0: صلوات تراوری باشید. وقتی اینا نامه میشه، همونجور که عرض کردم خدمتون، تعددش توی پادگانا توی یگانا زیاد میشه که نگرانی ایجاد میکنه. این بغض معروف ارتش یه چیزیه که یه اتفاقی میفته مصری میشه مسائل، سریع دست به دست میده، همه ارتشی ها اون کار رو انجام میدن. تقریبا اینا وقتی دوچار نگرانی میشن چیز میدن، نامه میزنن و میزنن گیرندگان زین، کل یگانا رو میزنن. وقتی یه همچین نامه ای اومد، شما بدون یه مورد، دو مورد، سه مورد خیلی بیشتره و نمیتونن پیداش کنن که نگرانن، میگن آقا مواظب باشید نشه نشه.
1: بله،
0: از نظر من جالبه.
1: درسته. یعنی فکر میکنی که اون فرصت، مثلا اگه یه جمعیت خیلی بزرگی بیاد توی خیابون یا یه حرکتی از طرف مردم اتفاق بیفته، اون ارتش اون اعتماد به نفس رو پیدا میکنی که هر طرحی، برنامه‌ای، هر کاری داره تو انجام کنه، عملی کنه.
0: در حقیقت ارتشی که فرصت نداره، در سقز در خونه‌های سازمانی رو وا میکنه، تظاهر کننده‌ای که دچار گاز اشک‌آورن فلان وارد میشن تو خونه‌های سازمانی، تیمار میشن، از اون یکی در خارج میشن. به نظر شما اگه فرصت پیدا کنه پشت مردم نمیسته؟
1: چرا به نظر من میسته؟ اصلا نظر کارشناسی شما رو بگیرم. بله.
0: خب آخه یه سری حرفای من اینجا شاید تاوان بشه برای بچه‌ای که دارن کار میکنن. ولی عرض کنم خدمت شما، ببینید ما روی داشتهامون صحبت کنیم خیلی خوبه. تو همین خیزش ما دو تا فیلم اومد بیرون. یکی تو سقز بود، در وا کرده بودن، یه آقایی داشت فریاد میزد خدا ارتش برای ما نگر داره، ما رو راه داده تو، دارن آب بهمون میدن، تیمارمون میکنن، گاز اشک‌آور اذیتمون کرده، حتی به خونه های سازمانی ارتش هم حمله کردن، سرکوب کردن. بعد پادگان های ارتش، خود شما نمیدونم سربازی رفتین یا نرفتین، خیلی عریض طویله، یه سری درا داره، بهش میگن در جبهه، نمیدونم در فلان، یه سری درا داره، شاید اصلا 20 سال یه بار هم باز نشه، اون زنجیرش یه زنگ میزنه چون دوره، اصلا محدوده دور. یه دختر بچه میره وای میسه اونجا، میگه آقا بیا به یه سربازی که اصلا هیچ کاره است، اصلا اون کلید اون درم نداره، میگه تو مگه غیرت نداری؟ بیا این در رو وا کن. وقتی سیستم اطلاعاتی یه همچین کلیپی میسازه تو همون جایی که مثلا حالا یک کیلومتر اونورترش که در خونه‌های سازمانی مردم رو توش پناه داده، سیستم اطلاعاتی دست به یه همچین خودزنی میکنه، یعنی چی؟ یعنی میخواد اون نیرویی که داخل اون پادگان هست به مردم نپیونده، یا مردم فکر نکنن اون نیرو میتونه بهشون ببره. اینا اون فریبای اطلاعاتیه که سیستم میاد تحریزی میکنه برای پیوند نخوردن مردم و ارتش. زمانی که جمعیت به قول شما میلیونی بشه و اصلا مشخص بشه تکلیف چیه، بدونن مردم اومدن برای براندازی، قرار نیست برگردن خونه، قطعا رفتار نیروهای مسلم متفاوت میشه. حالا همون نیروی انتظامیش، بعضا همون ارتشش و بخشی از بدنه سپاه که هنوز وجدان دارن و بحثشون فقط مکتب نیست. و اونی که بحثش مکتبیه و دیگه رفته تو مکتب و هیچ فرقی با داعش و داعشی و اینا نمیکنه، چون دیگه اون اصلا بحث انسان و انسان بودن و اینجور چیزها رو گذاشته کلن کنار، بحث مکتبی براش از همه چیز مهمتره. ولی اونی که انسانیت رو ترجیح میده به مکتب، وجدان داره هنوز، ایرانی بودنش رو به مکتب ترجیح میده، اون میشه روش کار کرد، میشه جذبش کرد.
1: بله.
0: ما داعشی رو نمیتونیم برش گردونیم چون مکتبش از انسان بودنش قوی تره.
1: درسته. به هر حال ما این دوست دارم که این بحث رو حالا بعدا با هم ادامه بدیم. فرصت برنامه تموم شده. من خواستم ازت تشکر کنم یه بار دیگه که به هر حال دعوت برنامه رو قبول کردی و اگه سخن پایانی داری در خدمت هستیم، اگه پیامی صحبتی داری.
0: خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم امروز و امیدوارم که بازم ادامه پیدا کنه. لذت بردم از این گفته بود، جایی بود که راحت صحبت کردم، دروغ چه اون محدودیت های کمی برداشته شده بود و یه سخنم با همکارای خودم دارم. اگه میخواین خانواده هاتون از این فلاکتی که گیرش افتادن نجات پیدا کنن، راهش کمک به مردمیه که تو خیابون. یعنی الان شما بچه تو میفرستی مدرسه، پول کتونی کسی که کنارش نشسته از 6 ماه حقوق شما بیشتر. من نمیخوام بگم فقط مسئله اقتصادی، ولی این بودش هم هست. اگه امروز اتفاقی برای فرزندان شما در خونه های سازمانی میفته، برای خانواده شما در خونه ها میفته، تو اون بولتن های محرمانه به دست فرمانده ها میرسه و میخونن و برو خودشون نمیارن که چه زجری شما میکشی، یا خودکشی ها چقدر زیاد شده، یا تو خونه های سازمانی فلانجا میشنوید که فلان کسک اومده خانوادهشو کشته، بعد خودشو کشته، بیرون درز نمیکنه. مقصر تمام اینها حکومت جمهوری اسلامیه که شما رو در این وضع نگه داشته. من تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که فکر این باشید پشت مردم بیستید، هرچه زودتر شر اینا رو کم کنیم. اینا اشغالگر سرزمینمون، دلسوز مملکت ما نیست. سپاسگزارم.
1: سپاسگزار از شما و تا دیداری بعد.
0: قربان شما. بدرود.
1: بدرود.
2: و این زمانی است که بخشی از بنی امیه رفتن به اسپانیا و جنوب اونجا رو گرفتن و در واقع مشغول هستن، و هارون میشنود که یک همچین کسی پیدا شده در بغداد و از ابراهیم موسیلی میخواد که دوئت اجرا کنن، و وقتی که میاد ساز فوق‌العاده مخصوص خودش ساخته بود، این زریاب کبیر، و وقتی می نواختن هارون تشخیص داد که لون دیگری است این صدای این ساز، گفت که شما نزنید، من میخوام زریاب رو بشنوم. یا ابراهیم بود یا اسحاق پسرش. این دید که بد به تنهایی سولو زد. هارون داشت مدهوش میشد واقعا. اینها رو در کتاب الاغانی الکبیر آورده ابوالفرج اصفهانی، میتونید مراجعه کنید، بسیار داستانهای دلکش و جذابی اونجاست. میگوید که این جوان بایستی که جزء موسیقی دانان دربار باشه. خب حسادت اینها وقتی که رفتن بیرون گفت یا اینجا رو ترک میکنی یا جانت در خطره، و آدم هم داشت برای آدم کشی، خیلی خیلی پاپولار بود. و این مرد رفته است به در واقع اسپانیا، و بسیاری بر این هستن که رباب، که عرب میگوید رباب، ما میگوییم رباب، از کنم که رفته از اونجا و ویولون از روی رباب، حالا این ادعای ایرانی هست، ولی خیلی کسان دیگر مدعی ویولون هستن. اینها بگذاریم و از کنم که در هندوستان هم به همین اینها در واقع موسیقی گسترش فوق‌العاده داشت و محبوبیت بسیار داشت تا دوران هارون و مأمون به سر آمد و آخوندبازی در کار خلافت شروع شد و اینا رو حرام اعلام کردند و این داستان ها افتاد کار دست آخوند. و خدمت شما عرض کنم که دیگه رونق اون روزگار هارون و مأمون دیگه هرگز دیده نشد در تاریخ عرب، ولی امروز ببینیم که عرب فوق العاده به موسیقی علاقه دارن. آدمای مثل ام کلثوم و عبدالوهاب و اینا پیدا شدن در فرهنگ اینا. وقتی ام کلثوم فوت شد ببینید چه قوغایی شد و بزرگان عرب هر جا که بودن آمدن. اما برای شیعیان حرام است. بله، ما شیعیان برای گریه آمدن. و اگه شما میزنید تو بزنید، منم گوش میکنم ویولون، گوش صدای ویولون. بنابراین اینها تحریم کردن احادیث جعلی، سخنان جعلی، تا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی که آمد، ولی دیگه کمکی واقعا نمیشد موسیقی رو احیا کرد. در خود ایران زمین موسیقی برقرار بود. ما عرض کردم بیشتر از 50 تا 60 نوع ساز داشتیم. عرض کنم که مراغعی نام اینها رو و شکل اینها رو آورده، ولی روزگار صفوی که تمام شد دیگه ما دیدیم سازی نداریم. امروز هم سازی نداریم واقعا. یعنی چه

زهره و مینا، این دو تا خانم بودن و از روزگار عرض کنم که خسرو پرویز تا روزگار فتح علی شاه هیچ کدوم از این شاهان به موسیقی اینقدر ارج ننهادن که فتح علی شاه ارج گذاشت و دو ارکستر زهره و مینا رو در واقع ترتیب دادن و که اینا ساز می زدن و بزرگان پیدا شدن. همین خاندان فراهانی از اونجا تقریبا آغاز کردن تا می رسیم روزگار ناصرالدین شاه و بعد روزگار مشروطه و بعد دیگه ارسونم که قانون آمد و اینها و روزگار درخشان موسیقی که همه شما می دانید و امروز هم وضع خیلی فلاکتباری داره موسیقی در ایران. یعنی بچه ایرانی اعدام رو بسیار دیده ولی هنوز یه ویولون نیده در تلویزیون سرعلی. خودش هم یه روز سخنرانی کرد که چه معنی دارد که در دانشگاه ها موسیقی تدریس شود و فلانی حرفا، گرچه شنیدم خودش دنبک میزده و میرقصیده و به این گرفتاری و بدبختی رسیده. در هندوستان اگه تشریف ببری هنوز ملودی های ایرانی رو میتونی تشخیص بدی که از که یادگار پدران ما بوده که به هندوستان رفتن. این خیلی خیلی خیلی خیلی مختصر تاریخچه موسیقی بود. ما نظریه پرداز موسیقی مهم فارابی رو داریم و کتاب الموسیقی الکبیر و مراغعی رو داریم و جامع الالحان و یک کتاب دیگر و عرض کنم که یکی دو نفر دیگه. تا عصر جدید همین چهار پنج نفر، شاید چهار نفر یا پنج نفر ما داریم که یکیش در روزگار که اینا در واقع غیر از فارابی که در روزگار گسترش معرفت و هنر بود، این بقیه در روزگار مغول به بعد بودن، چون مغولا تعصبی به هیچ نداشتن و خوششان هم میموند که کسی موسیقی اجرا بکن. تا اینکه میرسیم به روزگار صفوی و آخوندهای شیعه لعنت الله علیه اجمعین، عرض کنم که این موسیقی براندازی شد و تحریم شد و استادای بزرگ دیگه عرض کنم که به سراغ موسیقی نرفتن و این در واقع واژه مطرب یک واژه فوق‌العاده‌ای بود، یک واژه محترمی بود. اما وقتی آدم های فرومایه عرض کنم که دست به کار موسیقی بردن و مردم روی گردان شدن به خاطر مسائل دینی از موسیقی، اینا تو کوچه بازار و گاهی عرض کنم اینجا و اونجا کار مطربی میکردن، این است که کلمه مطرب به طور کل کلمه بدی شد. امروز کسی نمیگوید مطرب، میگن هنرمند اومدن. خب در حالی که مطرب عرض کنم که گفت خدایا، مولانا گفت خدایا مطربان را انگبین ده، برای زر دستی آهنین ده. بله؟ و چه میزان در باب موسیقی اشعار ناب داره مولانا. ای چنگ پرده ها و سفاها نمارزوست، و ای نای ناله دل سوزان نمارزوست. بله؟ خلاصه سرنوشت موسیقی اینطور بود دیگه. خیلی خیلی مختصر عرض کنم که خواستم. یه سوالی دیگری که آمده است مربوط است به جنگ چالدوران. بله؟ جنگ چالدوران بین بنیانگذار عرض کنم که سلسله صفوی و سلطان سلیم عرض کنم که پادشاه عثمانیان بود. بله، اینها سنی بودن، شاه اسماعیل هم رئیس کل شیعیان بود و این شیعه‌گری رو او آورد. یعنی مشهور است که چندین هزار نفر رو تبریز شکم پاره کرد، شکم مادر خودش هم پاره کرد، البته نه به خاطر سنی‌گری، چون مادرش شوهر کرده بود، در مقابل جمع شکمش پاره کرد، کار ندارم. و آمدن گفتن آقا همه رو میکشی؟ گفت من همه رو میکشم. گفتن 400 هزار نفوس اینجا هست؟ گفت همه رو میکشم، مگر اینکه عرض کنم که شیعه بشن. این داستان زور شاه اسماعیل و کشور در واقع ملک الطوایفی بود، یعنی شاه اصفهان، شاه شیراز،
با تمام شدن دوران مغول

0: ما متوفی شد ایران، هر استانی شاه داشت. شاه اسماعیل اون ارزه و لیاقت رو داشت که بتواند کشور رو در واقع یک پارچه کند و تمام شاهان محلی رو شکست بده. دوچار غرور شد، فکر کرد که مثلا عثمانی ها هم مثل شاه اصفهان هم یا شاه شیراز هم اینها، در حالی که عثمانی ها با سلاح‌های مدرن، توپخانه‌های اونچنانی و عرض کنم که یک گروهی داشتن یعنیچری و اینا از مسیحی ها مالیات گفتن ما نمیخوایم، ما بچه از شما میخوایم. بچه رو از بغل مادر میگرفتن میبردن بزرگ میکردن، تا 25 سالگی فقط کار شمشیر میکرد و این میشد یه آدمی که پدر مادر نمیشناخت و فقط شمشیر زدن بلد بود. مدتی با این گروه یعنیچری ها و عثمانلو، دو گروه اینا سرباز داشتن، عثمانلو و یعنیچری، و بسیار نیرومند بودن، بسیار نیرومند بودن. شاه اسماعیل عرض کنم که و ترس سلطان سلیم که پدر خودش رو عزل کرده بود، سلطان بایزید رو، این بود که این ایرانیان، این رافضیان در پشت سر ما هستن و برای ما خطرن و طرح اینا این بود که اروپا رو بگیرن. این است که گفتم ما بایستی که ریشه این اسماعیل رو بکنیم. نامه های رد و بدل شده که خیلی خوندنی است، چگونه سلطان سلیم شاه اسماعیل رو تهدید کرده و اینم نوشته در اون درب مبارک، بسی که حشیش بسیار مصرف میشه و شما دوچار نشگی حشیش هست، این حرفا رو زدیم. گفت بسیار خوب، وقتی ما با هم روبرو شدیم در میدان جنگ معلوم میشود که حشیش. از این جور نامه های انچنانی هم بین اینا رد و بدل شده تا اینکه عثمانی ها لشکرکشی کردن در محل چالدران که شمال غربی ایران هست. عرض کنم که اینا به هم رسید. حالا عثمانی ها با نیروهای مدرن و آرایش جنگی درست، شاه اسماعیل عرض کنم که با شمشیر و گرز و تیرکمان و این حرفا، و اصولا بر این بودن که نامردیه یک کسی از 300 متری یا 400 متری یک کسی رو بتونه بزنه با این تفنگ. این نامردی مردی اون است که با شمشیر باشه و با کمون باشه و اینا، یه همچین ایده‌ای داشتن. البته بعضی کسان گفتن که شاه اسماعیل آشنا بود با تفنگ و اینها، ولی فکر میکرد که توپخانه ها در جاهای باز که میخوان جنگ کنن توپخانه ها اینا کند میکنن نیروی سپاه رو. اینم آمده در ذهن. از سپاه صفوی رو حدود 40,000، سپاه عرض کنم که یعنیچری و غیره اینا حدود 100 تا 200,000 گزارش شد و جنگ بسیار بسیار هولناکی بوده، جنگ چالدران. و خدمت شما عرض کنم خیلی دلاوری نشون دادن ایرانی ها و خودش شخص شاه اسماعیل. و از مطالبی که مورخین ایران ننوشتن این بود که ایشون همسرش هم برده بود و همسرش رو بردن و دیگه شاه اسماعیل شاه اسماعیل نشد و کارهای دولتی رو رها کرد، دچار دیپرشن شد و خیلی در جوانی مرد. من فکر میکنم، حدس میزنم، به خاطر همین بی‌آبرویی که براش درست شد و ذهنیتی که اونا داشتن که همسرش بردن ترکان، شاید علتش این بوده. و وقتی که عرض کنم جنگ رو به اتمام بود دیگه تقریبا ایرانی ها 300-400 نفر بیشتر باقی نمونده بودن، اما به اسارت غیر از همسر شاه اسماعیل ما کم شنیدیم که ایرانی ها در این جنگ چالدران اسیر شده باشن. اما ایرانی ها با همه شکستی که خوردن اینها توانستن 300 نفر از این عثمانی ها به اسارت بگیرن و عقب نشینی کردن دیگه به هر صورت، و یک بخشای از ایران هم جدا شد در جنگ چالدران. بعد از موضوع جنگ چالدران این آقا اومده بود براندازی پادشاهی صفوی بکنه دیگه، اما دوچار کمبود آذوقه شد در تبریز. وقتی که وارد تبریز شد چند روزی هم ماند، اما این خط اردنانسش منقطع شده بود چون احتیاج به آذوقه داشتن. امروز هم این آقای پوتین دوچار کمبود آذوقه داشته و داره، یعنی غذا رسوندن به سربازانی که در میدان جنگ هستن. حالا این برای مسلمان ها و اینا کمبود غذا که می شد، خب غذا بود، اینا کمبود عرق هم دارن، این روسا عرق خورن دیگه. حالا یه داستان قشنگی هم راجع به شاه عباس هست که یک با خدمتون گفتم، فکر میکنم واردش نشم. باری اینا لشکر رو برداشتن و ایران رو ترک کردن و شاه اسماعیل هم دوچار همون گرفتاری شد که خدمت شما عرض کردم. و این یکی از مشهورترین جنگ های ایران هست که شکستی بوده که در واقع به نوعی هم دلاوری ایرانی ها رو نشان داده. جنگ چالدوران، آخوندا هم چون داستان شاه اسماعیل بوده اونجا رفتن یک بنای یادبودی در چالدوران ساختن و عرض کنم که با این همه عثمانی ها نفوذ کردن در ایران تا زمان شاه عباس کبیر. این لازمه که من خدمت شما عرض کنم اینو تا قزوین هم بودن و این در هرات زندگی میکرد، یه بچه بیشتر نبود. وقتی که آمد شاه شد مدارا کرد با عثمانی ها تا اینکه برادران شرلی آمدن به ایران و این بچه دانا که دایی کمی روش کرده بود پیام ها فرستاد برای بزرگان اروپا. اروپاییان خیلی خوشحال بودن که یک مرد مقتدری در ایران آمده که پشت جبهه عثمانی هاست. در تب و تاب بودن همیشه، برای نخستین بار که نیروی دریایی عرض کنم که اروپایی ها نیروی دریایی عثمانی ها شکست داد، پاپ رفت به کلیسا شکر خدا کرد که بس عثمانی رو هم میشه شکست داد چون میخواستن اروپا رو بگیره. باری این برادران شرلی عرض کنم که صنعتگران آوردن، چند سال طول کشید تا نیروی ایران مجهز شد به سلاح‌های مدرن، توپخانه و غیره. دو دشمن بزرگ ایران داشتن که ترکمن‌ها بودن در شمال شرقی و دیگری عثمانی‌ها بودن که اینا هر دو هم سنی بودن، اهل سنت بودن. و ابتدا شاه عباس کبیر با عثمانی‌ها هیچ درگیری ایجاد نکرد تا رفت خراسان، اونجا دشمنان ترکمن و غیره رو شکست داد، شکست کلی داد. خیلی داستانش حالا باید از کتاب خدمتون بخونم. و بعد بازگشت به اصفهان و اعلان جنگ کرد و اونچنان شکستی داد به عثمانی ها که این یعنی بالکل از ایران بیرون کرد. ولی خب مناقشات جنگ های ایران و این عثمانی ها ادامه داشت تا روزگار نادرشاه، که نادرشاه در یک روز دو لشکر عثمانی رو منهدم کرد به طوری که اینا دچار وحشت شدن که نکنه یاد اونا رو بگیر. و این خصومت ادامه داشت تا اینکه اونا جنگ جهانی اول براندازی شد. این مختصری بود از داستان جنگ چالدوران و ادامهش. فکر میکنم که وقت ما هم در اینجا به پایان رسید، هم با سپاس از سپهر عزیز و شما نازنینان که توجه فرمودید برنامه رو میبنیم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگر از مجموعه برنامه های چند شنبه از MBC پرشیا در خدمت شما. در حالی که هر روز ما سالگرد پرکشیدن یکی از عزیزان آزادی خواه وطنه، نمی بخشیم و نه فراموش می‌کنیم. خب بالاخره هفته گذشته کریس رونالدو با میلیون ها سلام و صلوات برای 24 ساعت وارد ایران شد و به خیر و خوشی برگشت سر خونه و زندگیش توی کشور دیگه بیخ گوش ایران تا 5 سال آینده عمرش اونجا بگذرونه. این وسط یکم شلوغی و ازدحام جمعیت جلوی اتوبوس و هتل محل اقامتش هم رخ داد که خب بعضیا دیگه بیش از اندازه بزرگش کردن. برای الان مهران رجبی هم بره توی خیابون از هر 100 نفری که پوشش میدن ممکنه یکی دو نفرم ازش امضا بگیرن و باهاش سلفی بندازن. دیگه CR7 پرتغالی از بیاروان ایرانی که کمتر نیست. حالا اینکه گندگوز منطقه که خودشو عامل ثبات و آرامش در حوزه خلیج فارس میدونه نتونسته یه اتوبوس رو درست اسکورت کنه و امنیت یه هتل رو تامین کنه دیگه مشکل از مردم نیست. مردم همین که از دویدن دنبال ماشین احمدی نژاد و روحانی و پرپکان رسیدن به دویدن دنبال اتوبوس رونالدو خودش پیشرفت فرهنگی بزرگی طی این 40-50 سال محسوب میشه.
2: مسیری که رونالدو قرار با اتوبوس بیاد دارن آسفالت میکنن بعد از 50 سال.
1: حیف که 24 ساعت بیشتر نموند ایران. کاش حداقل بعد از بازی دلش هوس یه کتف و بالی چیزی میکرد مجبور میشدن بندازن جاده چالوس یه شمال ببرنش، بلکه آزادرایی که اون خدا بیامرز 50 سال پیش استارتشو زده بود رو هم تکمیل میکردن. اگه ورزشگاه آزادی هم به جای تهران توی مناطق کپرنشین سیستان بود الان این جایشای تبهکار از هرس آبروی نداشتم که شده حداقل یه فکری واسه وضعیت اونجا میکردن.
3: صحبت کوتاهی هم اونجا داشتید با آقای رونالدو، چه صحبتایی رد و بدل شد؟
4: پرسید از ایشون میدونید یکی از دلایلی که شما خیلی محبوبی تو ایران اینه که شما از مردم فلسطین دفاع کردی و ایشون گفت بله خوشحالم از این مطلب.
1: حالا خودتون یه چرت و پرتی در مورد رونالدو واسه خودتون بافتید، بعد از تلویزیون خودتون که مخاطبش امثال خودتونن پخش کردین، بعد خودتونم باورتون شده. اوکی باش دیگه، انتظار نداری که خود طرفم باورش بشه که
5: در بین ورزشکاران دنیا کم نیستن بازیکنانی که دغدغه حمایت از حقوق بشر دارن و روحیه ظلم ستیزی در اونا زنده است.
1: بله کم که نیستن هیچ، زیادم هستن. علی دایی، علی کریمی، وریا غفوری، رسول خادم، کیمیا علیزاده. به هر حال تو کشورهایی که حقوق بشر در اونجا هیچ معنایی نداره و از در و دیوار ظلمه که میباره، ورزشکار دغدغه‌مند زیاد پیدا میشه.
5: فوق ستاره پرتغالی فوتبال دنیا که همواره یکی از پرچمداران حمایت از مردم مظلوم فلسطین.
1: بعد یه لحظه با خودتون نگفتید پرچمدار حمایت از مردم مظلوم فلسطین چرا به جای بازی در لیگ برتر نوار غزه داره توی النصر عربستان توپ میزنه؟
6: پیراهنی که به قاسبان نرسید.
7: تماشاگران اسرائیلی برای من منفورترین تماشاگران به حساب میان. نمیتونم اونا رو تحمل کنم. من پیراهنمو با قاتل عوض نمیکنم.
1: حالا آروم کریس، شانس آوردیم رو عصبانیتش کنترل داشت، وگرنه ممکن بود وسط پخش زنده صدا و سیما یه دفعه اسرائیلیا رو ببنده به فوش خارماده. کریس رونالدو اگه اینقدر مهدی ترابی بود که بعد وسط بازی با پرسپولیس پیرنشو میداد بالا تا همه دنیا بفهمن تنها راه نجات کشور از نظر اون چیه.
8: میگن رونالدو بیاد هی سوال میکنن که تکلیف سیم کارتش چیه.
1: شما همین که طرفو به جرم جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و جاسوسی در پوشش فوتبال نگرفتین و ننداختینش زندان تا پولای بلوکه شدتون توی پرتغال آزاد کنین، خودش خیلی لطف بزرگی بوده. دیگه سیم کارت بدون فیلتر و اینترنت پرسرعت پیشکش.
8: قاعدتا باید سکوی بله و ایتا رو نصب کنه، تماس بگیره تو کشور خودش بگه همه تون نصب کنید و خیلی خوب شاله بتونه از این سکو استفاده کنه. خیلی هم دلش بخواد این کار رو بکنه.
1: خیلی دلش، اصلا دلش قنج میره واسه اینکه این کارو بکنه. حالا این سری که گذشت، ایشالا واسه بازی‌های بعدی اگه رونالدو خواست بیاد ایران، برای اینکه بهتر با جذابیت‌های زندگی در نظام مقدس آشنا بشه، باید همزمان با ورودش یه پیامک کشف حجاب واسه زنش بفرستید. هواپیماشون هم توقیف کنید بفرستید پارکینگ. زنش هم اگر قبول نکنه توی بیو پیجش یه تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بزنه، باید پلیس فتا ورود کنه، پیج جورجیا رو ببنده، همه پستاش هم پاک کنه. یه دو تا اعتراف اجباری تلویزیونی هم اگه بشه ازش گرفت که دیگه عالی میشه. به هر حال ما این بلاها رو سر اسطوره های خودمونم میاریم دیگه، اون چه غریبه است.
9: علی دایی دیگه تو دوره ما علی دایی این کار کرده داشت.
10: نه اون فردی که گفتید مشهور بوده، محبوبیت. ببینید 6 دهه بعد از فوت علی دایی خواهیم دید که ایشون محبوبه یا اصلا کسی او رو میشناسد یا نه.
1: حالا گیریم که علی دایی رو 60 سال بعد از فوتش کسی نشناسه دیگه، تو یه اندرو که همین الانم چه زنده‌ای، حتی خرم قاطی آدم حسابت نمی‌کنه که.
10: سال‌های سال در این رسانه فردی که هیچ کس نبود و رسانه او رو به یه فرد مشهور تبدیل کرده بود، برای برنامه‌اش سیاست‌گذاری می‌کرد. توانمندی نبوده، گستاخی بوده از طرف اون فرد.
1: الان از مال علی دایی اومدی پایین، داری از مال فردوسی پور میری بالا. اینکه یه برنامه ساز با استعداد بیاد واسه برنامه‌ای که خودش ساخته سیاست گذاری کنه، اسمش گستاخیه. بعد اینکه یه روزخونه بی سواد بیاد واسه 80 میلیون آدم دیگه سیاست گذاری کنه، اسمش چیه؟ گستاخی.
11: جدیدن قوه قضاییه واقعا حکم روانپریشی اینها رو داده. مثلا هنرمندان ما هستن که اینا مشکلات روحی روانی دارن، در حکم‌های صادره اومده هفته یک بار باید برن روانپزشک.
1: دستگاه قضایی که یه عمر زیر دست امثال ابی قصاب و اژه‌ای گازگیر و خلخالی و مقیسه و مرتضوی اداره شده، حکم روانپریشی صادر کرده. همین که تو به نظر اینا استناد کردی، نشان دهنده روانپریشی خودته.
11: میگیم چرا ممنوع الخروج میکنی؟ سیب گندیده بمونه کنار سیب‌های سالم، سیب‌های سالم رو هم خراب میکنه. ما میگیم اتفاقا اخراجشون کنید و ممنوع الورودشون کنید.
1: اون زمان که واسه تنبیه طرفو از تهران میفرستادن نوفل و شاتو گذشت دیگه. الان اصلا ممنوع ورودی لازمه مگه؟ اونی که با هزار دنگ و فنگ تونسته ویزا بگیره از امثال تو فرار کنه، مگه مغز خر خورده برگرده؟ خوبه همین هفته پیش 5 تا زندانی با آمریکا تبادل کردید، 3 تاشون گفتن ما اصلا نمیخوایم برگردیم تو اون بهشت خراب شده تو.
11: روز ایران رو دارن شب نشون میدن. معتقدیم در کمتر از 8 سال و 10 سال ایران بهشت روی زمین خواهد شد.
1: والا اون چیزی که توی کتابای دینی به ما از بهشت گفتن، پر از دار و درخت و جوی آب و می ناب و شراب و حوری و اینجور چیزا هست، این چه بهشتیه شما داری تو ایران میسازی که حوریاش چادر مشکی باید سر کنن؟ هرچی نهر و رودخونه و دریاچه هم داشتی که همه خشکیدن، درختاش هم که آقازاده های جنگل خور از دم قطع کردن توش ویلا ساختن. از همه مهمتر چهار به چهار هم که بازرسی کسی می ناب که هیچ عرقسگی هم پشت صندوق ماشینش نباشه، این دیگه چجور بهشت جهنمیه؟
11: گفتم 8 سال الی 10 سال آینده. تازه من خیلی ارفاق کردم.
1: نه خب ارفاق نکن، عدد دقیق بگو. مگه ندیدی یه بار به اسرائیل ارفاق کردی نتیجهش هم شده که الان تقریبا 45 ساله که قرار 25 سال آینده رو نبینه؟
12: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاتلان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، خانم فروشان، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران تشتکی، نها در یک چیز با هم دیگه مشترکن، همشون دزدن. دزد و دزد و دزد و دزد دزد دزد اسلامی. برای اینکه این راه دزدی از دست اینا بیرون نیاد، تا ابد بتونن دزدیشونو بکنن، مجبورن که مو به مو در اجرای اسلام نو محمدی بکوشند. چون اگر اسلام ناب محمدی نباشد، اینها از دزدی میفتند. ناب اسم الله، به اسم محمد، به اسم اسلام دزدی میکنند، چون اسلام اجازه میده به اینا دزدی رو. البته هنوز ببعی زیاد داریم که میگه سردار زارعی 6 تا خانومو لخ نکرده بود نماز بخونن، استغفر الله، توف توف توف توف توف. و تا وقتی این خرد باختگان هستند آخوند سواریشو میگیره. چرا؟ این خرد باختگان رو از دو چیز میترسونه، یه الله رو آسمون که موقعی که عصبانی بشه حسن کبابی میشه، به سیخ میکشتت، رو آتیش میچرخونتت، پوستای صورتت همجو میریزه، باز دوباره در میاد، دوباره میریزه، دوباره اوبخ وسطش آب جوش هم بهت میده، یه دونه میوه مثل کله شیطون هم میگه اینم باید بخوری. اینا فقط از مغز آخوند در میاد. ببینید چی اختراع کرده. اما اگر تو به حرف آخوند گوش بدی، وقتی حکم جهادت میده بری آدم بکشی، این الله نیشش باز میشه، تو رو میبره توی بهش، وسط خانوم میاره، یه دونه قصر بهت میده، یه خشت طلا، یه خشت نقره، دور تا دورشو با جواهر و زمرد و نمیدونم الماس تزیین کرده. دهن آدم آب میفته، بریم آدم بکشیم. یه الله دیگه داره زیر زمینه. اون الله وقتی میخواد بیاد که میاد دنیا رو پر از عدل و داد بکنه، اسمش امام زمونه. چجوری دنیا رو پر از عدل و داد بکنه؟ گردن همه رو بزنه. عدل و داده، عدل و داد اسلامیه. اسلام از روزی که راه افتاده فقط آدم کشی. پرچم عربستان رو ببینید، لا اله الا الله محمد رسول الله، یک شمشیر کچه. از این راحت تر میخوان؟ پرچم عراق رو ببینین، الله اکبر بکش. پرچم ایران رو ببینین، یه روتل روشه. اسلامیه. حالا خود عربستون نمیگه کشور اسلامی عربستون، عراق نمیگه کشور اسلامی عراق، مصر نمیگه کشور اسلامی مصر. این توفه رو فقط واسه ما انداختن، جمهوری اسلامی. اسلامی رو گذاشتن بتونن دزدیشون زیاد کنن. اون یارو هم که تای چا هستش که بعد قراره بیاد از هر جا رد میشه، همین جوری که داس خرمن رو درو میکنه، گردن آدم ها رو درو کنه که عدل و داد رو پخش کنه توی دنیا، عدل و داد اسلامی رو، این رو چون من و تو نمیبینیمش، آخونده صبح به صبح برن تای چاه، صبحونه چونه تای چاه میخورند و یه کاغذ میان بیرون، کاغذ رو نشونه تو میدن، میگن که با امام زمان بودیم امضا گرفتیم. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، این شخص ممکنه بعضیا خوششون نیاد که من این ایمیلاشو میخونم، در اینکه خیلی بیرو در واسی حرفاشو زده. میگه اخیراً موج بزرگی از پیامها، ایمیلها، اسمسها به دست من میرسد که حتماً شما هم مثل من مشابهشو دریافت میکنید. تغییر نام خیابان ظفر به خیابان خلیج فارس، به این عنوان که اماراتی ها مجبور بشن نام خلیج فارس رو در مکاتبات با سفارتشون در تهران بالاجبار به کار ببرن، شاید در ابتدا فکر زیرکانه‌ای باشه، ولی آیا در مورد مقابله به مثل اونها هم فکری شده؟ یعنی اونا هم خیابونی که کنسولگری ایران توشه بذارن خلیج عرب. درست فکر کرده. اصلا بیایید خودمونو یه برانداز کنیم، ببینیم کی هستیم، جایگاهمون کجاست، داریم چه کار میکنیم. ما ایرانی ها مجموعی از طوایف و اقوام مختلف هستیم. فارس، ترک، لور، کرد، عرب، بلوچ، گیلکی، بختیاری، اصفهانی، خراسانی، جنوبی، شیرازی، یزدی و و و و که هر کدام برای خودشون فرهنگ و زبان و لهجه ویژه‌ای دارن. مثلا اگه شما برین سمنون، امکان نداره بفهمید وقتی سمنونیا با هم دیگه زبان محلیشون حرف میزنن چی میگن. برای ترک ها جوک میسازیم، بهشون میخندیم، اونا رو زبون نفهم مینامیم، لهجه شون رو مسخره میکنیم، در حالی که اکثر مشاهیرمون آذری هستند. نزدیکترینشون ستارخان و سالارخان و شهریار و پروین اعتصامی، حتما اینا رو میشناسید. لورها رو مسخره میکنیم در حالی که به سرداری رشید به نام آریابرزن افتخار میکنیم که لور بوده. اصفهانی ها رو مسخره میکنیم به خسیس بودن، کاشانی ها رو به ترسو بودن، شیرازی ها رو به تنبلی، عرب ها رو به افرادی که نادانسته باعث سرگرمی دیگران میشن، شمالی ها رو به بیغیرتی، کرد ها رو به خشک تعصبی، بلوچ ها رو به قاتلان بلفطره، و اضافه کنید لقب شهرستانی برای پایتخت نشین ها، یعنی فحش و ناسزا. این حقیقت داره میگه. ما همه همدیگر رو مسخره میکنیم. عادت بسیار بدیه. باید یه روز یاد بگیریم این عادت بد رو از خودمون دور کنیم. حرف حساب رو باید شنید. توی رانندگی حرف نداریم. جاده و خیابون فقط مال خودمونه. هر کی خلاف میل ما عمل کنه ناسزا و فحش و دشنام نصیبش میشه. اگه مأمور راهنمایی ما رو جریمه کنه فحش میدیم. اگه یکی دیگر جریمه نکنه بازم فحش میدیم. در هر صورت اون مأمور فحش میخوره. من قضاوتی ندارم، شماها که تو ایرانید شماها بهتر میدونید. من شنیدم کسی رو جریمه نمیکنن، میان نقدی میگیرن میرن. تاکسی توی تنها جایی که با این میسه ایستگاه خودشه. اگه بهش بگی میگه پشت سر تاکسی رانندگی نکن چون هر لحظه ممکنه بزنه رو ترمز. تو ماشینمون انواع و اقسام سلاح‌های سرد موجوده. فقط کافیه به یکی بگی آهای، اون وقتی که چماق و کله گاوی و چاقو و زنجیر و پرجبوکس و قفل و قفل فرمون و باتوم و انواع و اقسام وسایل دیگه سر کلهشون ظاهر میشه. نه، چیزاییست که ما تو ایران داریم. مسابقه فوتبال که میشه صندلی‌های ورزشگاه، اتوبوس‌ها، شیشه‌های اتوبوس و ماشین‌ها هستن که در هر صورت باید خرد و خمیر و نابود بشن. دقدلیمونو سر این چیزا در میاریم. هر جا دستمون برسه این کارا رو میکنیم. تو چهارشنبه سوری یاد گرفتیم به جای استفاده از نماد آتش که اساس چهارشنبه سوری است ترقه و بمب منفجر کنیم، بقیه رو آزار بدیم و بترسونیم. نه، برای اینکه جلوی چهارشنبه سوری رو میگیرن. تا زمانی که جلوی چهارشنبه سوری رو نمیگرفتند اینا نبود، اینا واکنشه. اینا از روزی که این جمهوری کثیف اسلامی اومده، این آخوندهای دزد بی پدر و مادر اومدند و یک مش دزد بی پدر و مادر شدن وسیله ارعاب اینا، اینی که مردم هم دقدلیشون رو جای دیگه در میارن. یه مقداری از بالا باید به همه چیز نگاه کرد. یه چرا باید گفت، چرا مردم این کار رو میکنن. اونی که گفتی پشت سر هم برای هم حرف درست میکنن، حرف درستیه، کار بدیه، نباید بکنن. درست میگی شما. اما این که میگی چهارشنبه سوری چرا ترقه در میکنن، دلیلشو برو پیدا کن. اونی که گفتی اگر ما بیایم اسم خیابون ظفر بذاریم خلیج فارس، اونام اسم خیابونی که کنسولگری ایران توشه میذارن خلیج عربی، مقابل مصر میکنن، اونو درست گفتی. ببینید و هر چیزی باید فکر کرد، یک سره نباید رفت. اونی که میگی اون همه بزرگان از جاهای مختلف، همه جا، مگه یعقوب لیث مال سیستان نبود؟ همه جای ایران قهرمان داشته. شما به هر کجا مراجعه بکنید، بزرگترین مقاومت و جلوی تازیان مازندرانی‌ها و گیلک‌ها کردند، بزرگترین مقاومت رو. چالوس رو همه رو کشتن، قتل عام کردن. در گرگان 40,000 نفر کشتند فقط برای اینکه مقاومت میکردند. همه جا قهرمان داره. آذربایجان داره، کردستان داره، لرستان داره. یکی از دوستان برای من ایمیلی فرسته بود که آقای فاضلی راجب خوزستان که میگی، خوزستان 30%ش عربی بلدن حرف بزنن. منی که در ایزه هستم، منی که در دزفول هستم، فارسی رو صحیح‌تر از فارسی‌های تهرونی ها حرف میزنم. راست میگه. ما همه رو با یک نگاه یه مرتبه، نمیدونم، فرض کن آلمان ها بدن، فرانسوی ها خوبن، کسی یه ایمیلی فرستاده بود که این سرکوزی که اومده انقدر میگه که نمیدونم جمهوری اسلامی بده و اینا، بابا خمینی رو شماها واسه ما فرستادی. منتها سیاست با هر زمانی یک بازی میکنند، سر من و تو رو کلا میذارن. برای اینه که من بارها و بارها این کمیته 300 رو بهتون معرفی کردم که ببینین دنیا رو کی میگردونه، دنیا رو سرکوزی و نمیدونم اینا رو بهشون میگن، اینا رو بگو، اینا میگن. فروشنده ها عادت کردن خدا و پیغمبر و دین و مذهب و حضرت عباس و امام زمان و امام حسین و علی رو همه رو لوله کنن، بذارن نمیدونم چی، که یه جنس رو 100 تومن گرونتر بفروشن، فقط 100 تومن. اینم راست میگه. خودمون رو متمدن‌ترین ملت دنیا میدونیم، ولی هنوز نتونستیم از تمدن خودمون حفاظت کنیم. خراب کردن و نوشتن روی آثار و کندکاری و سعی در سرقت اونها یه کار عادیه. که آقای قزوین برای من نوشته بود، ما دوتا امامزاده دروغگو داریم اینجا. شما امامزاده دیگه اینجا میشناسی ما بتونیم بریم جنساشو سرقت کنیم؟ از من پرسیده بود تو قزوین. من اونجا امامزاده دنبه و امامزاده بیغیرت رو میشناسم، بریم اونها رو سرقت کنیم. اگه مسافرکش باشیم، سعی میکنیم یکی از این دو حالت رو انتخاب کنیم: مسیر با پول بیشتر، دختر و زن با آرایش بهتر. اگه جنس مؤنثی سفر کردیم، تا شماره تلفن و موبایل زورکی بهش ندیم پیادش نمی کنیم. هزاران وعده بهش میدیم تا شاید گول بخوره و با همون را بیاد. این دیگه مرض آدم های خاورمیانه است. خودمون رو یه پا دکتر، مهندس، متخصص، سیاستمدار میدونیم. سریع دارو تجویز میکنیم. تو شما توی یه مدرسی بگین من دلم درد میکنه، 20 نسخه براتون مینویسن. جاهایی هم میشیم یه مهندس خبره که همه چی میدونه و هر نوع اظهار نظری میکنه. بذارین یه قصه براتون بگم، خورده از این خشکی در بیاد برنامه. یا آقای یه خونه خیلی قشنگ ساخت، مال اون زمانهای قدیم ندیم هاست، این قصه مال اون وقته. حالا که خونه هایی میسازن که قصر پیشش هیچی. دوستاش دعوت کرد و ولیمه ای داد و همه خوردن و بعد گفت یه تور خونه رو بگردیم و رفتن خونه رو گشتن و خب عقیدتون چیه؟ یکشون گفت ببین حسن آقا اون بالکونه رو اگه میذاشتی اون بر بهتر بود. یکی گفت این حوضی که وسط حوض خونه گذاشتی اگه دوتا بود قشنگتر بود. یکی گفت اتاق خوابتو میذاشتی اونجا، اتاق پذیرایتو میذاشتی اونجا. یارو دماغ برزخ اینا رفتن. یه هفشته هم با طول کشید، نامه نوشت که من یه خونه جدید ساختم، پاشیم بیان فلان جا سر از فلان ساعت. مردم رفتن و دم وسط بر بیابون یارو واسطه. کجاست خونه؟ تشبیری عمل جمع کرد و یه دونه از این میزای تاشو گذاشت اونجا، یه نقشه روش گذاشت، نقشه خونه رو. گفت من این خونه رو با این نقشه میخوام بسازم، زمینش هم اینه، هرچی میخوان عوض بدل کنین الان عوض بدل کنین آقای مهندسا، بعد دیگه از من ایراد نگیرید. باور کنید ما هممون مهندسیم. سیاست اونو که دیگه بچه های 6-7 ساله هم توش واردن، استادن، یعنی کپی کردن سیدی های نرم افزار ها که یه امر عادیه. مگه خولیم که بریم سیدی کلیپ ها بخریم، میریم دانلود میکنیم، اگرم نتونستیم به دوستمون میگیم برامون یه کپی تهیه کنه، حد اکثر 200 تومن پول سیدی رو میدیم. مثل اون آقایی که تو خونهش نشسته بود به من میگفت همه کتابا رو بذار رو سایت که من دانلود کنم. فیلم وقتی سیدی با اون قیمت، سیدی اون به قیمت 500 تومن به وفور در زمان نمایش وجود داره، مگه مریضیم بریم سینما؟ افتخارمون اینه که سفر خارجی بریم، تایلند، دبی، ترکیه، ارمنستان، مالزی، هند. ولی آیا معبد آناهیتا رو بلدیم؟ چند مرتبه رفتیم تخت جمشید؟ چند جای دیدنی ایران رو میشناسیم؟ توی صحبت کردن کلمه های فارسی جاشون رو به لغات بیگانه دادن، فارسی رو داریم له و لورده میکنیم. به مهدی میگیم میتی، به تهران میگیم تهرون، به برا بچه ها میگیم برا بچه ز. کلمه های مندرآوردی عجیب و غریب میسازیم، سیم ثانیه یا سیم ثانیه، خفن، فاز دادن. جرم و جنایات و قتل‌هایی که از داخل کشور سر برمیارن اونقدر عجیب و غریبن که شاخ روی سر هر فردی سبز میکنن. اون وقت ما ایرانی ها با این همه مهربونی، لطف و صفا، احترام و فراوانی که برای همدیگه قائلیم، با این هویت یا این افتخارات که تنها مشتی نمونه خروار بود، همه یک زبون شدیم که این خلیج فارس رو نجات بدیم. تومار امضا میکنیم، امضا جمع میکنیم، به هر تقدیر من کاری به این آخرش ندارم، حرفایی میزنه که مبتلا به روزمره من شماست. من و شما وقتی که آخوندها اومدن و شروع کردن از عمرای ارتش کشتن، هیچی نگفتیم. اینا ذره ذره ذره همه هر کاری دلشون خواست کردند. هر وقتم کسی میخواست صداش در بیاد، اون بازرگان گجستک میومد مثل مولا نصرالدین، گردنشو کج میکرد تو تلویزیون، قصه میگفت و جوک میگفت، مردم آروم میکرد. مردم هم فکر نمیکردن. گرفتاری اینی که من نمیتونم بگم از کشتن عمرای ارتش یا سردمداران مردم خوششون میومد. مردم دو چیزشون تحریک شده بود، یکی طمعشون، دنبال 700 تومان پول نفت بودن، برق مجانی میکنیم، آب مجانی میکنیم، اتوبوس مجانی میکنیم. مثل این یارو انتری نجات که میخواست بیاد گفت من نفتو میارم میذارم سر سفرتون. کسی فکر نکرد نفتو چجوری میاره سر سفره میذاره. درست همون حرف مزخرفی که خمینی زد اینم گفت. ما مردم طمعکاریم، روی طمع زود سرمون کلا میره. سعدی شعری داره میگه ببندد شرح دیده هوشمند، شرح همون طمعه، ببندد شرح دیده هوشمند، درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. وقتی یه مرغی رو میخوان از رو هوا بگیرن براش دون میریزن، وقتی یه ماهی رو از تو دریا از تو آب میخوان بگیرن سر قلاب یه کرم میذارن. ببندد شرح دیده هوشمند، درآرد طمع مرغ و ماهی به بند. ما مردم طمعکاریم، ننوشته این تو ولی هستیم. همه زندگیمون رو برای طمعمون میدیم. چرا نمیدونم. اصلا به فکر حقایق نیستیم، به فکر خیال بافی هستیم. هنوز که هنوزه بابا از من میپرسه جن چیه، جن کیه، جن چجوریه، جن کی بوده. چیکارش کنم؟ چند بار بگم از اول شورش، از همون توی ماه بهمن آدم کشی ها شروع شد که از دوستان به نام تیمسار مدرس رو روز اول دی کشتن، درست 29 سال پیش. خانمش الان خارج از کشوره و هر سال برای او گرامی داشت میذاره. برای چی کشتنش اصلا معلوم نیست، دلیلش چی؟ اونها که اونجوری بودن به اون اتفاقات افتادن، به اون گرفتاری ها افتادن، وای بر اینها اگر روزی برق برگرده. چون این ملت هر جوریه دنبال هر لحظه میگرده دق دلیشو خالی کنه. یادتونه تشییع جنازه فردین چیکار کردن؟ یکی دو روز پیش تشییع جنازه ارحام صدر دیدین چیکار کردن؟ ملت دوست و دشمنشو میشناسه، میفهمه. دهنکجیشو به این آخوندا به این صورت میکنه، میگه ارحام صدر از منه. من نمیدونم، امیدوارم که نصیریان و مشایخی و انتظامی عمرشون دراز باشه، حالا هر کاری میکنن به من مربوط نیست، ولی آیا ببینیم برای اونها هم همین کار رو میکنن؟ یادتونه برای علی حاتمی چیکار کردن؟ یادتونه برای فردین چیکار کردن؟ و الان میبینید برای ارحام صدر چیکار میکنند؟ مسئله به حالا محدود نمیشه. من دو تا تشییع جنازه دیدم هیچ وقت یادم نمیره. یکی مهوش بود، تهران تعطیل شده بود. مهوش تصادف کرد، جوونم بود، یه خواننده کوچه و بازارم بود. یکی هم تشییع جنازه تختی. شهر تعطیل شد. همینجوری که الان برای ارحام صدر اصفهان تعطیل شد. چون هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق. ثبت است در جریده عالم دوام ما. حافظم میدونست کجاست که اینو گفت. کسی که توی قلب مردم اسمش نوشته شده باشه هیچ وقت نمیمیره. هیچ کسی فردوسی ستیزی 1000 سال شروع شده در ایران، روز به روز این درخت تناورتر میشه. پیافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. سعدی مگه چی گفت؟ گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آقایی که به من میگی چرا نشستی هر روز حرفهایی میزنی، هرس و جوش میخوری، من هرس و جوش نمیخورم. من نوع حرف زدنم اینه. ممکنه حنجرم رو اذیت کنم ولی هرس و جوش نمیخورم، چون حرف رو حاضر نکردم برای شما بگم. حرف از دلم برمیاد، حرف از حافظم میاد بیرون. به این دلیل احساس داره اون حرف، و این احساس از طریق این سیستم ماهواره به شما منتقل میشه. و الا خیلی ها حرف میزنن. علت این که تو به من گوش میدی برای این که من نیمدم سرتو کلا بذارم، من نیمدم بهت بگم به من گوش بده چون من بهترینم. من اومدم بهت بگم فکر کن. من اومدم بهت بگم شک بیار به همه، اولش به من. کما این که دوست عزیزی گفته بود که اصلا تو چرا این کارو میکنی؟ سوال داشت. تا اونجا که عقلم میرسید جوابشو دادم. اون آقایی که دیروز راجع به قطب و علی و درویشی و ببینی، باز امروز من این حرفا رو بزنم با من دشمن نشید. من از خودم هیچی نمیگم. کتاب رو رفتم نگاه کردم، اومدم یه تیکه هایی رو برای شما بگم. بعضی درویش ها میگن اگر کسی بخواد بره درویش بشه، این آدم اول باید شریعت رو کامل بخونه، بعد بره دنبال طریقت. شریعت یعنی مدرسه و دین، طریقت یعنی قطب و هفت مرحله رو گذشتن و به فنافه الله رسیدند. سعدی شعری داره میگه صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، گفت دیگه من با طریقتی ها کار ندارم. صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را، گفتم میان عارف و عابد چه فرق بود، تا انتخاب کردی از آن این فریق را. گفتان گلیم خیش به در می کشد ز موج، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. این سعدی میگه، راست میگه یا دروغ من نمیدونم، مولانا چیز دیگه ای میگه، حافظ چیز دیگه ای میگه. کسانی هستن که علی رو خدا میدونند، چند روز پیش براتون گفتم وقتی محمد از معراج اومد سیب در آورد، علی هم در آورد نصف سیب، و اینا حرفاییست که میگن و میگن علی دست علی دست خداست، از این حرفا میزنن. این کتاب به نام پژوهشی در زندگی علی، نماد شیعه‌گری، این شخص آله دالفک اسمشه، کتاب 435 صفحه است. علی رو تمام کسانی که میشناسن با نهج البلاغه میشناسن. در بخش ششم این کتاب صفحه 113، بذاریم من اول به شما بگم این کتاب رو چرا نوشته.

میگه چون باور بر درستی هر نوشته بستگی به استواری بنمایه آن دارد، مهر ورزیده بنمایه های این دفتر را که از قرآن، تورات و نهج البلاغه و نهج الفصاحه و دفتر منتهی الآمال آیت الله قمی و دفتر الامام علی نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود برگردانده شده زیر نگر آیت الله سید محمود طالقانی و ده ها تاریخ و دفترهای دینی استوار و پذیرفته شده از سوی دینداران اسلامی برداشته شده، با ژرف نگری از دید بگذرانید تا دودلی بر جای نماند. میگه من هرچی گفتم بر مبنای این کتابهای دینی گفتم. آرمان نویسنده این نیست که به گونه دستاربندان دین فروش باوری را از کسی بگیرد و باور دیگری را جایگزین آن سازد. پس از خواندن با بردباری و دریافت پذیرفتنی ها و رایزنی با خرد، گزینش راه درست به خود خواننده بستگی دارد که سود و زیان آن ویژه خود او می باشد نه دیگران. از این راحت تر نمی تونه بگه. در شروعش چند تا سوگند داره و من دارم این دفتر نخست بر پایه شناسایی علی پسر ابی طالب پیریزی گردیده بود، ولی چون در بررسی های گسترده دیده شد که از سوی در همه زمین ها علی و محمد و الله یاران از هم ناگسستنی و انباز یعنی شریک یک دیگران، از سوی دیگر چون محمد و علی بازمانده از ابراهیم و خانواده قریش می باشند، ناگزیر در آغاز پیشینه پیدایش چیله قریش و چگونگی ساختن کعبه و خرید آن با خیکی شراب و کوشش میان تپه های صفا و مروه در پیوند با کارهای حج بررسی گردید. کتاب خیلی تحقیقیه و میگم بنمایه هاشم جاهایی که نشونی به شما میده که این جمله رو من از کجا گرفتم. نهج البلاغه از کیست؟ با نگرشی بر ستایش نامه‌های بیپایه و مایه بسیاری که برای علی نگاشته شده است و او را مردی خردمند نشان داده اند، پیشه و گذشته زندگی او به درستی نشان می دهد که وی خواندن و نوشتن را نیاموخته است. بنمایه‌شو من همین امروز به شما میگم که شما دیگه وقت اینو ندارید. در منتهی الآمال پوشینه یکم برگ 154 و در برگ 146 در همین دفتر میگوید حضرت علی گاهی دست بر شکم خیش می نهاد و می گفت علم بسیار در اینجا جمع شده است. تاریخ اجتماعی ایران راوندی نوشته مرتضی پوشینه دوم برگ 77 اینا رو همه رو توضیح داده. چرا؟ زیرا از کودکی تا رفتن به خانه خدیجه و زناشویی با فاطمه و گذران زندگی

نشان می‌دهد که کمترین زمانی نه برای آموزش داشته و نه پیش کسی برای آموزش رفته. به ویژه آموزش خواندن و نوشتن در میان تازیان و خانواده علی پیشینه ندارد، یعنی پدرش هم ابو طالب هم چیزی نمیتونسته بنویسه. محمد و خدیجه نیز خود گفتند که خواندن و نوشتن نمیدانستند تا باور شود که علی از آنها آموخته باشد. هیچ دانشمندی نیز نگفته که علی نزد وی دانش آموخته است. سخنان علی در دفترهای دینی بسی بیمایه و پایین تر از اندیشه آدمهای آموزش دیده است. او همه مردم به ویژه دشمنان خود را کر و کور و لال و زن آبستن بچه سقط کرده و لیسیدن سگ بر بینی خود و کره اسب و شتر و پست و فرومایه و بی نژاده خوانده و گرد همایی آنان را به گونه آغل گوسفندان و موی پشت گردن کفتار و یال خوک دانسته است. دشنام هایی که داده با گفتار اندک دانش آموخته‌ای برابری ندارد. او به مردم میگوید خدا شما را بکشد که علی را دروغگو میدانید. برخی از گفتارهای علی چنین است. امام علیه السلام درباره این نقل قول از علیه. امام علیه السلام درباره باز بودن چشم فرموده است: چشم بند نشستنگاه است. مادامی که باز و شخص بیدار باشد از رها کردن باد خودداری می نماید، چنانکه مادامی که بند مشک بسته باشد آب از آن بیرون نریزد، ولی چون چشم به خواب رود مزنه بیرون آمدن باد رود، یعنی زن بیرون آمدن باد میره. این کلمات قصار و فیلسوف گونه است. او درباره خود و عثمان چنین گوید: عثمان نمیخواهد مرا مگر مانند شتر آبکش قرار دهد تا با دلوی بزرگ بیایم و بروم. علی به پسرش حسین نیز میگوید مبادا چون شتر سرکش بشوی. بذارم الان بهتون بگم از چه کتابیه این. علی مرد نامتناهی، نوشته حسن صدر، در ایران میتونین تهیه کنین، برگ‌های 181 و 85، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه‌ها، نامه و سخنان کوتاه امیرالمومنین، تعلیم فیض الاسلام، برگ‌های شماره 319، 322، 143، 164، 167، 100 همه رو نوشته. شامیان مردمی هستند دلسخت و اوباش بندگان و زیر دستان پست، حسب و نسبشان معلوم نیست. شامیان کسانی بودند شهرنشین بودند و متمدن بودند. او درباره برج ابن مسهر شاعر خوارج چنین گوید: ای آن که دندان جلوی تو افتاده، بی خردی که باطنت مانند کسی که دندانهای جلوش افتاده زشت است. خاموش شو، خدا تو را زشت گرداند، به گونه شاخ بز می نمایی. از حرفای علی بن ابی طالب. در پیروی نکردن مردم از او برای جنگیدن و خونریزی نفرین می کند و از خدا خواستار مرگ خودش می شود و می گوید دشمن شما معاویه بی پدر باشد و امرؤاس را پسر زانیه می خواند. گردآوری نهج البلاغه از سوی ستایشگرانش برای او پایه و اساس ندارد. باز بنمایش رو براتون می خونم که باز نگید اینا رو از خودش می خونه. دفتر ایران من، نوشته مزدا تهرانی، برگ 324. حسن صدر ستایشگر علی نیز در دفتر مرد نامتناهی می نویسد که او آموزش ندیده و چیزی نیاموخته است. خود علی نیز هیچگاه نگفته نزد کسی آموزش دیده است. نویسنده نهج البلاغه مردی به نام شیخ رضی هاشمی بوده

که 400 سال پس از مرگ علی آنها را سرهم کرده است. 6. منتهی الاعمال قمی پوشینه دوم برگ 228. دفتر مرد نامتناهی، یعنی کتاب مرد نامتناهی، حسن صدر برگ 52. دفتر ایران من نوشته مزدا تهرانی برگ 324. منتهی الاعمال پوشینه یکم 154 و 155. نهج البلاغه فیض الاسلام برگ های 1245 1246. گفتار علی درباره دانش. میدونید چرا انقدر وقتتون رو میگیرم و اینا رو همه رو براتون میخونم؟ برای اینکه باورمند علی به صورت اون تام کروزی که واسش ریش گذاشتن زیاده. کسی نمیره علی رو بشناسه. اینا هم که من دارم میگم بدی علی نیست، اینها چیزهاییست که از زبان علی گفته شده. گفتن علی اینا رو گفته. خود علی نه کتاب نوشته، نه جبرئیل اومده، نه هیچی.

منتهی الامال قمی نیز میگوید علی کسی که بی معلمی و مدرسی به صورت ظاهر در معارج علم و حکمت چنان عروج کند که هیچ آفریننده تمنای آن مقام نتواند کرد، معجزه است آشکار. یعنی هیچ درس نخونده ولی از همه دنیا بیشتر میفهمه. شیخ رضی که خود میاندیشیده با آشنایی مردم به پیشینه علی کسی پیوند دادن نهج البلاغه را به او باور نخواهد کرد، چنین می نویسد: اگر کسی تأمل و تدبیر کند در خطب و کلمات آن حضرت و از ذهن خود خارج کند که این کلمات از آن مشرع فصاحت است که عظیم القدر و نافذ الامر و مالک الرقاب بوده، شک نخواهد کرد که صاحب این کلمات شخصی باید باشد که غیر از زهد و عبادت حظ و شغل دیگری نداشته باشد و باید کسی باشد که در گوشه خانه خود قنوده و یا در سر کوهی اعتزال نموده باشد که غیر از خود کسی دیگری ندیده باشد و ابدا تصور نخواهد کرد و یقین خواهد نمود که این کلمات از مثل آن حضرت کسی باشد که با شمشیر برهنه در دریای خون غوطه خورده و تنهای ابطال را بی سر نموده و شجاعان روزگار را به خاک هلاک افکنده است. میگه حرفا مال یک زاهدی است که سر کوه معتکف شده، نه مال یه آدمی که با شمشیر دریای خون را مینداخته و پیوسته از شمشیرش خون میچکیده و با این حال زاهد و زهاد و بدل الابدال بوده و این از فضایل عجیبه و خصایص لطیفه آن جناب است که ما بین صفتهای متضاد جمع فرموده. فقط به خردتون مراجعه بکنید. من نه خوب میگم، همینجوری که خود نویسنده کتاب گفته ما برون نیستیم که بگیم که علی رو وردارین مثلا یکی دیگر رو بذارین جاش. دین جدیدی نیورده برای شما، مطالعاتی کرده روی کتاب‌های مذهبی و اونهایی که راجع به علی نوشتن، اینها رو جمع کرده. انگیزه نوشتن این کتابم این بوده که میگه کتابی به دستم رسید به نام علی مرد نامتناهی، بعد نهج البلاغه رو گرفتم و نهج الفصاحه رو گرفتم و قرآن رو گرفتم و اینا رو همه رو، در قرآن اسمی از علی نیست، مطلقا اسمی از علی نیست. در خیلی از حدیث ها هست که میگن حرف هایی رو که عمر میزد چند روز بعد به صورت وحی از طرف خدا میامد. در قرآن هست راجع به سلمان فارسی که به تو میگن که اون عجمی این حرف ها رو یادش میده، به اونا بگو عجمی به زبون فارسی حرف میزنه، به زبون عجمی حرف میزنه، قرآن به عربیه. اینا هست تو قرآن، ولی راجع به علی یک کلمه نیست. با این ستایش شگفت‌انگیز است که علی نمی‌دانسته دانش در کجای بدن او گرد آمده است که چنین می‌گوید: حضرت گاهی دست بر شکم می‌نهاد و می‌گفت در اینجا علم بسیار جمع شده است، و یا در جای دیگر می‌گوید محمد به من گفت بعد از مردنم دهان خود را بر دهان من بگذار و هر چه خواهی بپرس تا به تو بگویم، و چنین کردم و همه علوم را آموختم. علی شریعتی درباره بیدانشی پیش از اسلام در عربستان چنین می نویسد: نه تنها در حجاز جز 7 تا 12 تن کاغذ نویس پست که در جامعه در ردیف صدعنتگران حقیر و بی ارزش به شمار می رفتند وجود نداشت، بلکه اصولا عرب قلم را حقیر می شمرد و نویسندگی را تحقیر می کرد، و این روح حتی پس از اسلام در میان پیشرفته ترین گروه های قریش رایج بود. آنچه به نظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسب، نه قلم و نوشته. بنمایه این از کجا میاد؟ نه
اسلام شناسی، علی شریعتی، درس‌های دانشگاه مشهد، برگ‌های 42، 43، 85، 103. هیچ کدوم از خودش ننوشته، از کتاب‌های مختلف جمع کرده و آمده به من و جناب‌عالی تحویل داده. پیغمبر اسلام اسرای جنگی را که نوشتن و خواندن می‌دانستن از اعدام و بردگی معاف ساخت تا مسلمانان را تعلیم دهند. ساعت رو این نگاه میکنم چون سریع میگذره. همون مال علی شریعتیه. در اسلام بنگرید، یک سو علیست و ابوذر بدوی و بلال برده حبشی و عمار و یاسر و سمیه سیاه افریقایی و میسم خرمافروش که هیچ کدام را در تاریخ و علوم و فلسفه مقامی نیست، با مردمی که تنها به اسب و شمشیر و نسب افتخار می کنند و در میانشان جز 7 تا 11 تن نبتی و رومی فقیر و از نظر اجتماعی پست که برای ارتزاق خود به کاغذ نویسی مشغولند، کسی قادر به نوشتن و خواندن نیست، بلکه آن را بی‌ارزش می شمارند. حتی پس از اسلام که عرب عزت و قدرت یافته بود و بر کشورهای متمدن حکومت می راند، قلم را خار می شمرد و شعر و شمشیر را بر آن ترجیح می داد. ساعت خیلی با سرعت می گذره و من چیزی دیگه براتون گذاشته بودم، توصیه های سکسی حضرت محمد به علی ابن ابی طالب. یکیشو فقط براتون می خونم و بعد بایستی به درود بگم. یا علی، وقتی عروس به خانه تو می آید، کفش او را بیرون کن تا بنشیند و پای او را بشوی و آب بریز و تمام صحن خانه را آب پاشی کن که با رفت و روب و آب پاشی منزل خداوند 70 مرض را با فقر بیرون برد و 70 برکت و رحمت به خانه تو می آورد و در هر زاویه منزل برکتی قرار دهد و عروس تو را از جنون و جزام مسون می دارد. هرچی میتونین زن بگیرین، چون جنون رو، جنون و جزام رو از شما دور میکنه. اگرم وقت کردید وسط همه این حرفا که من زدم، سعی کنید به هر وسیله که میتونید به خردتون اضافه کنید. هر چیزی میشنوید به خردتون مراجعه بکنید. هیچ چیزی رو اول از من شروع کنید، حرفها رو همینجوری قبول نکنید، روش فکر کنید. اگر این حالت بین 50% مردم ایران پیدا بشه، مردم ایران به خوشبختی خواهند رسید. 1 سال دیگه، 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، اون زمانی که اینها به این خردمندی رسیدند. و این امکان نداره مگر از پدر به پسر، از مادر به دختر، یا از پدر به دختر، از مادر به پسر. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: بر شما بینندگان محترم، برنامه سرزنده تاریخ رو نام کنم. روز دوشنبه است و 14 از ماه مارس. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید حدود 1 ساعت و نیم خدمتتون هستم. امروز هم همچنین در باب مطالب مختلف صحبت می‌کنم، اما تنه اصلی بس در واقع مغالطات هست. کار ما از مغلطه به اینجا رسیده. دروغ چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ما دوست داریم دروغ. حقیقت تلخه، اما این مطلب جداییست. ولی اون چه منطق مربوط هست در واقع این که کلام آقا سخن را سر است ای خداوند و بن. کلام باید یک سر و تهی داشته باشه، داره معنی درست باشه، مبانی استدلالی و عقلیش درست باشه. و سیاست گذاران، سیاست مداران، در واقع کسانی که بر قدرت بودن، همواره دروغ گفتن و با مغالطه سر مردم رو بند کردن، استثنا هم ندارن. اجازه بفرمایید که این غزل حافظ خدمتتون بخونم و برگردیم سر مطلب. بله، بفرماید: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کن تحمل که تو دیدی همه برباد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدن، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گلو باد سبا شاد آمد. ای عروس هنر از بخت شکایت منما، اجده خوست بیارا که داماد آمد. اینجا حتما به یک واقعی نیکی داره حافظ اشاره میکنه، احتمالا بازگشت شاه شجاع از تبریز، چون شیراز در روزگار حافظ محل وقوع حوادث بوده پی در پی. بعد این که میگوید ای عروس هنر، در واقع اشاره به هنر شاعری خود داره حافظ اینجا. ای عروس هنر از بخت شکایت منما، اجله حسن بیارا که داماد آمد. دلفریبان نباتی یعنی درختان همه زیور بستن، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. زیر بارن درختان که تعلق دارن، ای خوشا سر که از باغ غم آزاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان. پوزش از شما خدمتتون عرض میکردم که دروغ داستان چرب و شیری نیست و دوست داریم، علاقه‌مندیم به این داستان. و مغالطه به جهت اینکه حقیقت تلخه، مایه حقیقت تلخه. اونجا هم که اسباب کشی من نمیدونم چی نجاری میکنن، چی میکنن در تلویزیون فارس، من نمیدونم. سرسوش در اینجا هم میاد. سعدی میفرماید: اگر شربتی بایدت سودمند، ز سعدی ستان
1: تلخ داروی پند، به پرویزن معرفت بیخته، به شهر ظرافت برآمیخته. میگه اگر که میخوای چیز درست حسابی، داروی تلخ پند از من بگیر که با ظرافت طبع من آمیخته است و از پرویزن معرفت گذشته. پرویزن یعنی قربال. میگه که تکای خوب رو نگه داشتم از حکمت برای تو، اما تلخه. خب این داستان عرض میکنم که فریب مغالطه رو نخوردن چگونه ایجاد میشه. این اروپاییان بیچاره گرفتار و اسیر آخوند بودن از حدود قرن چهارم تا حدود قرن هیفدهم. یعنی قرن هیفدهم هست که بهش میگویند اصل استدلال، اصل دلیل و اصل روشنگری و روشنفکری، به واسطه ابداعات و اختراعاتی بسیاری که در جهان شد. در تمام این مدت بیشتر از 1000 سال آخوند مسیحی گردن کلفت مفتخار به اسفل و سافلین رسانده بود جامعه اروپا، اروپا رو، و دیگه اون عظمت یونان و عظمت امپراتوری روم و اینها هم که فضیلت ها داشتن و در واقع چیزها داشتن و فیلسوفان داشتن و دانشمندان داشتن و اینها، یک سر رفت همگی زیر پوشش دروغ، اونم دروغ آسمانی، دروغهای آسمانی رفته بود توأم با دیکتاتوری بسیار خشن کلیسا. و این تجربه 1000 چند ساله یا 1000 چند صد ساله سبب شد که بزرگترین تصمیم این باشد که مغالطه کاران، یعنی آدمای مذهبی، مذهبی حرفه‌ای، اینها شرشون رو کم کنن از سر جامعه، چون اینها سخنی جز دروغ برای گفتن ندارن، دستمایشون جز دروغ چیزی نیست. و گفتن که آقا ما بایستی، ما آدم های خاکی در این کهکشان ها بی صاحبیم. تا دیروز به ما میگفتن خدا در سرنوشت هر یک فرد تأثیر داره، مواظب اعمال همه هست، چنین و چنان هست، این زمین هم یک تعبیدگاهی است ما رو فرستاده، حالا انشالله بعد ما رو میبره، از اینجور مزخرفات و لاتالات. گفتن ما بایستی بیاییم و خردمندانه در وضعیت سیاسی و اجتماعی خود نظر کنیم و عمل کنیم. و به فکر افتادن که خب برای اینکه جامعه بماند و پیشرفت کند، چراغ راهنما میخواد، قانون میخواد، شیوه‌ای از حکومت بایستی باشد. و نظرات مختلف فیلسوفان سیاسی اینا به میان انداختن و رفته رفته به این نتیجه رسیدن که بالاترین خرد، خرد جمع است، خرد جمعی، نه خرد یک فرد. اون تا اون روزگار یک نفر فکر میکرد و همه تحمیل میکرد. این احمقانه ترین نوع حکومت این است که یک نفر بنشینه، یک نفری که دارای عقلی است به اندازه خودش، در واقع این فکر رو، فکریه خودش رو، اندیشه‌هاش رو تحمیل کنه به ضرب چماق و چوب و ترس و وحشت و عرض میکنم کشتار و اعدام و اینها و بقیه رو خفه بکنه. و این شیوه در همه جای جهان تقریبا با کم و بیش رایج بوده، تا اروپایی ها اولین آدم هایی بودن که به این قضیه فکر کردن. انگلیس ها گفتن آقا این درست نیست، نمیشه باید که حکم شاه تنها حکم باشد. مجلس درست کردن و در واقع در سایه اندیشه جان لاک، جان استوارت میل و تعدادی دیگر این دموکراسی آمریکا زاده شد و بعد انقلاب فرانسه رو داریم و بعد اروپا در واقع انقلاب صنعتی رسید و به قدرت رسید و جامعه مدرن ساخته شد. در جامعه مدرن حقوق انسان محترم هست. اون چه جامعه رو راه میبرد شایستگان هستند، خرد شایستگان هستند زیر سایه قانون. کار روزگار ما مردم مشرق زمین از ابتدا با همین جادوگری رو عرض می کنم که احضار جن و پیغمبربازی و از این حرفا شروع شده و هنوز هم برجاست. مناظر فرمایید جغرافیای خاورمیانه رو ببینید چه خبره در اونجا. این همه گرفتاری و این همه اختلاف و این همه خشونت در خاورمیانه هست و همیشه بوده، کمتر جایی بوده در جهان. و از این میانه ما ایرانیان که بر خوردیم در بین این گروه سامی ها و غیره و اینها، مردمانی بودیم آقا جای دیگه زندگی میکردیم به بچه که مورخین گفتن و دانایان تاریخ گفتن، آمدیم در این سرزمین ساکن شدیم، مدنیت ساختیم. آقا 2500 سال پیش، 2500 سال پیش شخصیتی مثل کوروش از بین ما پدید آمده که نه بعد از او و نه پس از او مردی مثل کوروش از مادر زاییده نشده تا به امروز. یک شب این هیستوری چنل، یک کانال کانال تاریخ، جمع کرده بود تعدادی از مورخان در باب یک فیلمی که آمریکایی‌ها تهیه کرده بودن که راجع بود به جنگ ایران و یونان و صحبت کوروش شد. در این سخن همه متفق القول بودن که در تاریخ انسان پیش از کوروش و بعد از کوروش مردی چون او نیامده. شخصی که در اوج قدرت انسانیت رو فراموش نکنه. این اصلا بدیعه، جدیده. چون قدرت به محض این که بوش به مشام شخص رسید، اولین چیزی که فراموش میشه انسانیته. مطلقا موضوع انسانیت که بعدش مطرح نیست. دغدغه دیکتاتور نگه داشت قدرت به هر قیمت. جان انسان هم مطلقا و ابدا داره ارزش نیست. شما مردنی ترین آدم رو بیارید میشونید وقت قدرت، یه چماق هم دستش برید ببینید ای وای یه قولی از این بابا آمدی. من این مسئله جعفر توکل رو بارها گفتم، دو بار گفتم. معلمی داشتیم ما در مدرسه فردوسی درد گلپایگاه، این رنگ زرد بود، سرش دائم پایین بود، از فرط نماز و روزه زرد روی بود. فکر نکنید از نتیجه عشق بود، نه، نماز و روزه. سالی 3-4 ماه روزه، دائم نماز، سر پایین، هر که نگاه میکرد گفت عیسی مسیح لاغر. آقا به محض این که این جمهوری اسلامی آمدن، خب دیگران میدیدن گفتن آقا یه آدم پیدا از اینجا که از بام تا شام اصلا این صائم و دهر قائم و لیل این آقای جعفر توکل آمدن رو قدرت شهر دارن دستی. فردا دیدن ای داد بیداد این همونه، تخت شلاق گذاشت، از ابتدا شلاق میزد سوار گاری، مینداخت این چیزا رو آدما رو روی گاری لخت میکرد و شلاق میزدن، این قرآن میخوند تا آخر آسفالت، یه 3-4 کیلومتر جاکیمه کمتر، 2 کیلومتر شاید آسفالت داشت این شهر، میزد و برمیگشت. بعدش هم چکنجیگر شد در زندان اوین. قدرت به دست آورده بود این آقای جعفر توکل، همشهری های ما میشناسن راجع به چه کسی من دارم صحبت میکنم، فکر کنم هنوزم زنده است این حیوان. معلم ادبیات هم بود. بنابراین مغرب زمین به این نتیجه رسید که قدرت و فساد توأم نمیشود اعتماد به انسان کرد و هیچ انسانی در موضوع قدرت نمیشود اعتماد کرد. این است که گفتن آقا حاکمیت قانون و آدم ها بیایند و بروند، قدرت در دست هیچ کس باقی نماند. این تمرکز قدرت در دست هر کس باشد، فسادش حتمی است، جنایت قطعی است. این به قطعیت فیزیک و مکانیک مرحوم نیوتونه. با توجه به این مقدمات که قسمتون گفتم و بارها و بارها گفتم و باز هم خواهم گفت، اینجا ما میخوایم قسمت شما هر شود که یک مقاله نوشته است این آقای کدیور و 7 مورد وقاحت آقای خامنه ای رو اینجا بررسی کرده. خب اینا از جنس هم دیگر میشناسن در هر صورت، حالا نه این که بگیم ایشون مثل ما آقاست، نه ابدا، ولی به هر صورت آگاه بوده بود. این آقا اومده گفته، آقای خامنه‌ای گفته که این آقایون در اون جنبش سبز نانجیب بودن، نانجیبانه عمل کردن. ببخشید این قرصه فشار خون که بندی مخوادم، این هم به پی داره خوشگل ها. گفته است که اینها نانجیب بودن. آقای کدیور آمده و جوابی داده به حضرت رهبر. میگوید به راستی، حالا میگه اینها رو به اختصار میشمارم و به مونا اشاره میکنم. بله، میگوید اگرچه کلام الملوک ملوک الکلام، اما حضرت ایشان که از نتایج انتخابات به ویژه در تهران خشمگین است، عنان ادب از کف داده به رقبای اسیر و بیمارش که امکان دفاع از خود ندارند دشنام میدهد. یعنی آقای اسد علی خامنه‌ای. میگوید به اینها گفتن نانجیب. نانجیب در کتاب لغت این گونه تعریف شده است: رزم، پست، بد است، بدگوهر، بدگوهر، بدنژاد، که اصیل و نجیب و نژاده نیست، بی عفت، نابکار، بدکاره، ناپاک و مقابل نجیب. خیلی خوب میگوید کتاب لغت در باب نانجیب که آقای خامنه‌ای گفته است به رقبا، معنیش این است. حالا میگوید این سخن خلاف شرع است، در یک حکومت سالم قابل پیگرد قانونی است، چنین و چنان. آیا مقام معظم رهبری متوجه پیامد استفاده از این ادبیات سخیف هستند؟ گوید استقامت میر حسین موسوی مهدی کروبی و زهران رهنورد عرض میکنم که در اجرای قانون اساسی نجیبانه بوده است، نه نانجیبانه. بعد میگوید 7 مورد رو ما میخوام معرفی کنیم از نانجیب بودن شخص آقای رهبر. خب، محصور کردن غیرقانونی بیش از 5 سال فقیه آل قدری که آقای خامنه‌ای شرح الاصالات و تنبیهات را نزد وی تلمس کرده بود. آقای منتظری وی بله اجازه برگزاری مراسم ترحیم استادش را نداد، حسینیه و دفتر او را پلم کرد و تا زنده بود در رسانه‌های تحت امرش به وی توهین کردن. این که عرض کردم حالا کسی که به قدرت رسید چیزی براش دیگه مهم نیست، همین داستان منتظری فیلمت هست با این آقای خامنه‌ای. می‌گوید این استاد این بود و این کارا رو در حقش کرد. این مورد اولشی. البته این چپ و راست چاپ شده، من باید یه تیکه از اول بردارم و یه تیکه از آخر به هم بچسبونم یه معنی ازش در بیارم. خب این یک. ادامه حصر غیرقانونی آقای سید حسن طباطبایی قمی بیش از 8 سال تنها در زمان زمامداری شاگردش آقای خامنه‌ای حدود 1 سال شاگرد درس خارج فقه وی بوده است. یعنی آقای سید حسن طباطبایی قمی که 8 ساله که حالا در زندانه استاد این آقا بوده و این پیشش درس خارج رو میخونده در فقه. حالا همه اینا یک پنی ارزش ندارن، این درس خارج فقه رو نمیدونم چی مرخبات لاتاهر پنی ارزش نداره، ولی به هر صورت استاد محترمه دیگه، هر کسی پیشه کسی درس خان واسی محترم بدارد. به زندان انفرادی فرستادن دکتر سید احمد صدر حاشیه جوادی عضو ارشد نهضت آزادی ایران در سن 80 سالگی حقوقدان متعهدی که در زمان گذشته گرفته بود. بعد میگوید بله و ایشان قبل از انقلاب مجاناً وکالت آقای خامنه‌ای و دیگر مبارزان را به عهده گرفته بود. آقای آیشه جوادی رو هم که میدونید که چه برای بروز شاوردن رو ممانعت از شرکت میر حسین موسوی در مراسم تدفین و تشییع پدرش میر اسماعیل موسوی خامنه‌ای و عدم اجازه برگزاری مراسم ترحیم نوی اون مرحوم در دهه‌های 40 و 50 چندین ماه با آقای خامنه‌ای در خانه خود پناه داده بود تا به دست ماموران ساواک نیفتد. اکنون ماموران امنیتی مقام رهبری با پسر ارشد میر اسماعیل بله که مطالب های جز اجرای قانون اساسی ندارن چه می کنن؟ و می گوید رهبری موقت و دائمی آقای خامنه‌ای وامدار اکبر هاشمی رفسنجانی در اجلاسی مجلس خبرگان، حالا خبرگان هم می گویند، مورخ خرداد 1688 استفسار آقای خامنه‌ای با رفیق 50 سالش که حق رهبری برگردن وی دارد چنین و چنان است و در مهندسی انتخابات سال 1384 اون را کنار گذاشتن و از امام جمعه موقت تهران بعد از خطبه تاریخی فلان چنین و چنان و بعد بعد صلاحیت وی در انتخابات ریاست جمهوری 1399 مثال دیگری بر رفتار نجیبانه رهبری است که با کسی تعارف ندارد. بعد میگوید 6 شیخ علی تهرانی شوهر خواهر مقام معظم رهبری که در زمان جنگ از رادیو بغداد علیه نظام تبلیغ میکرد و بعد از بازگشت به ایران به زندان طویل المدت محکوم شد، سالهاست در مرخصی طولانی به سر میبرد و عرض میکنم که اما سراج الدین میردامادی روزنامه نگار و پسردایی مقام رهبری به اتهام دفاع از اعتدال و جنبش سبز به 6 سال زندان محکوم محبوس شده است. به نظر مقام رهبری مجازات دفاع از جنبش سبز از همکاری با صدام حسین در زمان جنگ سنگین تر است. و بعد میگوید حالا قضاوت کنید ببینید که نانجیب کیست، نانجیب آقای خامنه ایست یا اون کسانی که مورد اتهام آقای خامنه ای قرار گرفتن.
2: این کتاب رو من به شما معرفی کردم، شخصیت محمدی. پیش از این که وارد مطلب شم، من 2 مطلب مهم دارم روز خدمتون. حالا داشتم فکر میکردم کدوم ها رو بخونم. یکی این که سایت ما خراب شده، مرتب عرض کنم دارم بمبارون میکنن با ویروس و انواع اقسام، عرض کنم که این کارها، و چند روزیست بچه ها مشغولن که سایت رو راه اندازی کنن. یک موضوع. موضوع دیگر اون که تعدادی سایت، وبسایت به نام سرزمین جاوید، به نام بهرام مشیری آمده، هیچ کدوم اینها از من نیستن جز یک سایت. در هیچ جا من اظهار نظر نمی کنم جز در همین، عرض کنم که فیسبوک که مال خود من هست در واقع، چون دیدم به من زنگ می زنن که آقا در فلانجا فلانجا من میرم عکس من اونجاست، من نمیدونم این چگونه کار میکنه این داستان. من ابدا وارد بین امور نیستم، حوصله‌اش هم ندارم. یک عکس من هست روبروش هم یک اراجیفی گفته شده که هیچ نادانی چنین چیزی نمیگه، اینو منتسب میکنم به ما. اینا تمام جعلی هستن هموطن. اگر دیدی جز در فیسبوک بهرام مشیری اگر چیزی دیدید از من نیست. ما یه فیسبوک داریم که دوست عزیزم آقای سالکی اونو مدیریت میکنن، و یک سایت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جای دیگه من صحبت نمی کنم. این مطلب رو عرض کنم که خواستم عرض کنم. یه موضوع دیگری که لازم آمد خدمتون بگم اون این هست که ما خب دوستان رو میبریم میبینیم اینجا اونجا مسافرت میکنیم، همیشه صحبت از تلویزیون ها هست، صحبت از برنامه سازان هست، اینها این سوال مدتی است از من میکنن، زنگ میزنن که آقا آقای سیامک دهخانپور چه شد در صدای آمریکا. منم عرض میکنم من مطلع نیستم، به صدای آمریکا زنگ بزنید از اونها سوال بکنید. و علت حیرتشان این است که سیامک دهخانپور حقیقتاً در کارش استاد بود و خود مخلص که چند بار مهمانیشان بودم تأیید شدم که برنامه‌هایشان رو ببینم، برنامه‌های متنوع داشتم، اما در هر برنامه‌ای چنان عمل میکردن که گویی تخصصشان اون موضوع برنامه بوده. همیشه آماده، همیشه مرتب و با یک پرستیجی که حقیقتاً شایسته و سوالها و تحلیلهای خلق و سائه. یا آقای مطلبی میگفت، فرض بفرمایید که یک مغلطه در این سخن بود، بلافاصله ایشون توضیح میداد که نه چنین نیست، مثلا آقا این رو نگفت این رو گفت، ولی شما قبلا این رو گفتی. حضور ذهنشون هم فوق‌العاده بود. دوستان دیگر هم هستن که بسیار بسیار برنامه خوب اجرا میکنن در سیرهای آمریکا. اما ما نفهمیدیم علت این که ایشون رو برداشتن و برنامه افق رو به این وضع درآوردن، بنده که نفهمیدم. و هموطنان هم عرض میکنم آقا زنگ بزنید به مدیران محترم صدای آمریکا و از اونها بپرسید آقا علت بستن برنامه افق و برداشتن یک همچین شخصیتی از جلوی دوربین چه بوده. ما بایستی پاسدار پدیده های نیک باشیم در جامعه، ما مردم عرض میکنم پشتیبانی کنیم از شخصیت های خوب، کسانی که در خدمت مردم هستن و زحمت میکشن. واقعا کار پرزحمتیست. آقا چند تا برنامه در هفته دادن و همیشه برای برنامه آماده بودن، مطالعه داره، تحقیق داره، عرض میکنم که بیخوابی داره، نشستن و اراجیب گفتن که کاری نداره که. آقا رفسنجانی جانی تر است یا خامنه ای؟ یه برنامه است، این میتونه موضوع 2 ساعت و نیم برنامه باشه، این رو مثلا یه زیدی بگوید، حالا ببینیم هموطنان چه میگوید. خطا رو باز میکنیم، با هموطنان برنامه رو اجرا میکنن براتون. یا اینکه همواره از منزل که راه میفته یک برنامه ساز، تا وقتی میرسه اونجا که پشت برنامه مصلحت خودش و جیبش رو در نظر میگیره، این که نمیتونه حقیقت رو بیان کنه، که هیچ حقیقتی از دهنم چه آدم بیرون نمیاد. چون اگر بخوایم ما حقایق امور رو بیان کنیم همواره به عده بر میخوره. آدم مصلحت جو که این کار رو نمیکنه. ماشاءالله میخواد چیز باشه، محبوب القلوب. آدم محبوب القلوب هرگز حقیقت از زبانش جاری نمیشه. اینه که این باعث تعجب واقعا. من نمیدونم این مدیران محترم اقتصاد آمریکا به خواست مردم توجه کنن. بپرسن آقا یه آماری یه چیزی، آخه این دکتر نیست. اگر برای مردم واقعا این برنامه ها یه آمار واقعی بگیرن، آقا به 500 تا منزل ایرانی چون بوسام آمریکا دیده میشه، زنگ بزنن آقا شما نظرتون راجع به آقای سیامک دهخانپور چی هست؟ من مطمئنم شما با من موافقی، چون من هرگز ندیدم و نشنیدم که هموطنی بگوید آقا این آقای دهخانپورم خیلی سهلنگاره و برنامهاش خوب نیست. هم برنامه محکم، بسیار سالا هوشیارانه و به موقع و به قول این جایی ها عرض کنم که میگوین fair and balance، یعنی متعادل و عادلانه. چند نفر که می بردن با موضوعات مختلف، فرض کنید امروز موضوع نمیدونم ادبیات، فردا موضوع دینه، فرض فردا موضوع سیاسته، آدم های مختلف، موضوع مختلف. سیامک همیشه آماده، همیشه آماده به بهترین وجه این برنامه ها رو اجرا می کردن. و من که متحیرم این جوابی هم برای هموطنان ندارم، مراجعه کنید دوستان، حتما فکس داره وایس آف امریکا، نامه بنویسین، فکس بفرستین، بگین آقا ما علاقمند دیدن برنامه ایشون هستیم، شما اگه برای ما کار میکنید به ما باید توجه کنید، نه اگه حتی شما میخواید به ما تحمیل کنید. این هم یه داستان دیگه. خب من اینجا 2 مطلب مهم دارم. یکی ازدواج حضرت رسول اکرم با همسر پسرشون، یکی 2 نامه از قوام سلطنه هست. عرض کنم که دوست عزیزم در اروپا مصر بودن که من این نامه رو پیدا کنم، براشون پیدا کردم، آقای دلجوی نازنین، و ماندن که کدوم ها رو براتون بخونم. ولی از اونجا که شما عرض کنم خیلی علاقمند به مطالب اسلام هستید، بکنیم بریم سراغ زینب. سنت عرب اون بود که یک کسی که میگفت تو پسر منی و زن براش میگرفت مثل زن پسرش بود. این سنت رو از رد برداشتند از بس زینب زیبا شده بود. داستانش رو این آقا مفصل آورده، در تاریخ طبری هم هست، در همه تاریخ های دیگه هم هست، آیات نازل شده در این باب و اینها، و این آقا آورده است. بله خب، باری ماجرا این است که این زینب رو برای زید گرفتن، یه روز تشریف بردن ببینن زید کجاست، کاری داشتن حتما، میگوین نشسته بود هاون دست گرفته بود و یه چیزی میکوبید و بسیار یعنی زیبا بود، زیباتر هم شده بود بعد از ازدواج. مشهور است که حضرت فرمودن تبارک الله احسن الخالقین، بعد از این که گفتن زید کجاست و زید رفته بیدون جایی فلانی حرفا، و یه عبارت دیگری هم اینجا، سبحان بله مصرف القلوب، منزه باد برگرداننده دلها، و سبحان مغلب القلوب، منزه باد دگرگون کننده دلها، هم از زبانشون گویا خارج شد. میگوید هنگامی که زید به خانه بازگشت، زینب او را از ماجرا مطلع ساخت. زید نزد پیامبر رفته به وی گفت ای رسول الله، شاید زینب در دلت جای گرفته باشد، اگر چنین است من او را ترک میکنم. رسول الله به وی گفت زنت را نگاه دار. گفتن این جمله سبحان مغلب القلوب نشانه واضحی بر این مسئله است که تا اون لحظه محمد میلی به وی نداشته و از اون لحظه به بعد قلبش دگرگون شده و عشق زینب در اون جا گرفته است و شکی نیست که محمد با این عشق خود را در برابر دشواری بزرگی یافت، زیرا زنی را که در دام عشق افتاده شوهردار است، بله و مهمتر از آن شوهر این زن با اون نسبتی دارد که با این که این نسبت ساختگی و غیر حقیقی است، یعنی پسرخوانده، یعنی بیولوژیک نیست، ولی از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید اون را مراعات و به اون احترام گذاشت. پس چه باید کرد؟ این مسئله پس از دیدن زینب و دلبستن به او، فکر محمد را به خود مشغول ساخته بود، ولی از یک طرف زید و از طرفی دیگر زینب و از طرف سومی جبرئیل این مشکل را برای آسان و هموار ساختن. این جبرئیل از کنم که حل داد همه مشکلات بود. مثلا من حوث میکردم سر سه نفر ببردم، یکم فکر میکردم، بعضی وقتا دراز میکشیدم، یه پتو مینداختم رو بیدار میشدم بیدارم جبریل الان اینجا بود تو سرشون رو ببارید. همه مشکلات رو جبریل حل میکنه. با جبریل مغلطه چیه آقا؟ توضیح مرموز. حالا این برادر افغانی داریم از مهممین هست، از اون شیعیانی هست که فکر میکند که در خلقت انسان شیعه آدمه و بقیه یه مش الاغ هستن در این بیفای زمین، و میگوید که دانشمندان نمیدونم الازهرم جواب من رو نمیتونم بدن، بیاد بگید آقا این جبرئیل کجاست؟ مرتب تبلیغ میکند که من به این مشیری میگویم با من مناظره کند. برادر من، من چه مناظره‌ای با تو بکنم؟ آخه کجای صحبت‌های شما دارای یک حقیقتی است که من در باب اون حقیقت با تو مناظره کنم؟ تو معتقد به یک اموری هستی که همش مبتنی بر خرافات و دروغه، و دروغ با بیان مناظره کنی، بعد فوشای رکیب نمیدونم ابوبکر و عمر و نمیدونم عایشه و حالا بمانم جبریل. جبریل مشکل رو حل کرد. اینو بنده عرض نمی کنم آقای خواستین یقه کسی رو بگیرین، یقه این آقا رو بگیرین. خیلی خوب، به نیستان که هنگامی که زینب گفته محمد سبحان مقلب القلوب را شنید، دریافت که به او دلبستگی پیدا کرده است و شکی نیست که از این موضوع بسیار خوشحال و خوشنود گردیده بود، زیرا ازدواج او با زید از روی نارضایی صورت گرفته بود و تنها پس از فرمان پیامبر به اون تن داده، و دلیل این مدعا شتاب او به متعلق ساختن زید نسبت به این ماجراست، و در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زید را دوست می‌داشته و می‌خواسته همسر او بماند، این کار را نمی کرده، زیرا خوب می دانسته که چنانچه زید بداند که محمد نسبت به اون میل پیدا کرده، چاره‌ای نخواهد داشت جز این که از وی به نفع محمد صرف نظر کند. خب و از آن به بعد، از اون جایی که می داند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، حالا بنده می خواهم این موضوعی بگم، من خود حقیرم عرض بکنم، میگن آقا خداوند به شما 50 میلیون سال عمر داده، اما در این 50 سال یه بار جبرئیل قراره بفرسته با صحبت کنه. من از وحشت سترت خداوندی این 50 میلیون سال تنم میلرزه، تا چه رسه که هی بخوام زن بگیرم. البته خواهی منم، دیگران به گونه دیگر. حالا خب چاره نخواهد داشت به نفس رفتن، و از اون به بعد، از اون جایی که میداند رسول الله به وی دلبستگی پیدا کرده و خواهان او شده، نخواهد توانست با وی همخوابگی کند و تیلش نیز دقیقا به هدف خورد، زیرا طولی نکشید که زید به سراغ محمد رفته و به او گفت ای رسول الله، چنانچه به زینب دلبسته اید از او جدا می شود. زید در این گفته خود کاملا صادق بود، بله، زیرا محمد سرور مقدس و واجب الطاعت که او به شما، بله، واجب الاطاعت او به شما می رفته و چاره ای ندارد جز این که از همسرش به نفع

پاسداری کند. در این باره خود زید چنین روایت میکند: وقتی زینب را دیدم در نظرم خیلی مهم جلوگر شد و به وی گفتم ای زینب، بشارتت میدم که رسول الله مرا فرستاده است تا تو را خواستگاری کنم. زینب گفت من کاری را بدون مشورت با خدایم نمی کنم. و به گفته زید گفت نزد زینب رفتم و پشتم را به در داده و گفتم ای زینب، رسول الله تو را خواستگاری می کند. زینب گفت بدون مشورت با خدایم هیچ گونه اقدامی نمی کنم. خب بعد میگوید که در حالی که پیامبر در خانهش مشغول صحبت با عایشه بود، ناگهان وحی بر او نازل شد و به او خبر داد که خداوند زینب را به عقد او در آورده است. و هنگامی که وحی برطرف شد، پیامبر در حالی که لبخند بر لبانش نرم بسته بود گفت کسی به خانه زید برود و به خبر دهد که خداوند عقد او را در آسمان بست. پس خود شخصا به سوی زینب براه افتاد و به گفته عربی بدون اجازه بر وی وارد شد. زینب در این باره میگوید در حالی که سر برهنه بودم ناگهان پیامبر بر من وارد شد. گفتن ای رسول الله، بدون خوندن خود به عقد و شاهد، پیامبر گفت عقد کننده الله هست و شاهد جبرئیل. او نه؟ چرا کار آسون میشه آدم وقتی پیغمبر باشه؟ شکی ندارم هنگامی که محمد مشغول گفتگو با عایشه بوده، در باطن تمام هوش و حواسش تا متوجه مسئله زینب و ازدواج با وی کرده بود. در نتیجه دچار اون حالت مخصوص شده و شبهی را دیده که به وی میگوید خداوند زینب را به عهد تو در آورده است، که در واقع همان چیزی است که درون خود او میجوشیده و با تمام وجود خواهان اون بود، ولی اون را از شبهی به نام جبریل که ساخته تصور خود اوست میشنیده. محمد بعداً آیه های پیرامون ماجرای خود با زید و زینب نازل کرد که در آنها حقیقت را بازگو و افشا نمود و نشان داد که اون چرا که در باطن مخفی و پنهان می کرده غیر از اون چیزی بوده که ظاهر نشان می داده و دلیل اون ترس به از سخن پراکنی یهودیان و منافقان بوده که بگویند بنگرید چگونه محمد با همسر فرزند خودش ازدواج می کند، زیرا در آن هنگام زید معروف به زید ابن محمد بوده. و با نازل کردن آیه های 4 و 5 سوره احزاب قبلا ما اشاره کردیم جلوی این سخن پراکنی را گرفت. بقیهش هم دیگه معلوم هست که داستان چه هست. یعنی در سنت عرب یعنی کسی آداب میکرد به قول اینجای ها بهش میگفتن فلان پسر فلان، اینجا میگفتن زید ابن محمد. خب عرض میکنم خدمتتون که خدا رحمت کناد آقای محمود صدای من منعکس میشه از این سو. اسفندیار جان، خب ایشون فوت شد. این دو نامه که عرض کردم مهمترین چگونه عرض کنم پیشبینی سیاسی است که یک نفر سیاستمدار کرده در تاریخ ایران، شاید در تاریخ کشورهای دیگر هم این چیزی بوده ما مطلع نیست. 20 و چند سال پیش از انقلاب احمد قوام السلطنه که از بزرگترین سیاستمداران مملکت ما بود انقلاب رو پیشبینی کرده. دلیلش هم این بوده که بعد از اینکه قوام السلطنه از مسکو برگشت و اون مقابله نامه جعلی نفتی رو دوبرا کرد که مثلا به روس‌ها بدهد نفت شمال را، و بعد کابینه ساقط شد و در واقع این منوط به آن بود که روس‌ها از مملکت بروند،
و قوام

نقش بسیار مهمی در بیرون کردن روسا داشت، حالا پادرمیانی آمریکا هم بماند و اینها. قوام از ایران خارج شد و در قیاب او چاپلوسان آمدن و پادشاه ایران رو برانگیختن که شما بایستی مجلس مؤسسان تشکیل بدهید و در واقع اختیار بستن مجلس در دست شما باشد. خب قوام وقتی شنید تحمل نکرد و یک نامه نوشت، دو نامه. نامه اول رو نوشت که براتون میخونم، خواهش میکنم توجه کنید به خصوص هموطنان، و بعد یک نامه بسیار توهین‌آمیزی حکیم الملک برداشت به قوام سلطنه نوشت. قوام نامه تندتری نوشت و طی اون نامه که حکیم الملک نوشت عنوان جناب اشرف قوام رو ازش گرفتن. خب متن اولین نامه قوام سلطنه چنین است و اینجا میگوید با قدرت یافتن پادشاه پس از توطئه صورتقصد نافرجام 15 بهمن 1327 و تشکیل مجلس مؤسسان در سال 1328 که فلان، قوام مدتی منزوی و خاموش بود و در این مدت بیشتر در خارج کشور به سر میبرد تا اینکه در اواخر 1328 با ارسال نامه سرگشاده با عنوان پادشاه مجددا نام خود را بر سر زبانها انداخت. این نامه و پاسخ شدید اللحن شاه به وی که با امضای حکیم الملک وزیر دربار در جرایر انتشار یافت و جواب تند قوام سلطنه به نامه وزیر از مهمترین اسناد تاریخی است میگوید. خب میگوید قوام سلطنه با کمال تأسف فدوی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که اخیراً به علت عدم اعتناع به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته خطرات عظیمی را فراهم ساخته است، نه تنها بر ارکان کشور بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد کرده. فدوی به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به انعقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر کردن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرای از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که ضامن بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه‌دار و مسئول حفظ و بقای آن بوده و هستند و به خصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی برای ملت ایران از اهم امور است. نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افزوده شده است که در افتتاح مجلسین اعلی حضرت همایونی تأکید فرمودند در پاره از اصول قانون اساسی نیز تجدید شد در زیر نظر شود و مخصوصا اصل 49 قانون اساسی را تغییر دهند. نزد 49 قانون اساسی یعنی هر موقع که پادشاه بخواد مجلس رو ببنده. بنده از نظر 50 سال تجربه و سابقه خدمتگزاری صریحاً و عرض می رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگتر و لطمه عظیمتر از این نیست که تنها وسیله بقای ایران یعنی قانون اساسی وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گردد. و متاسفم که در طی عرایض مکرر چه بل واسطه چه بلا واسطه نتوانستم توجه اعلی حضرت را به طرف خود معطوف نمایم تا بتوانم حقایقی را در خیر مملکت و صلاح شخص اعلی حضرت به عرض برسانم. باید اعلی حضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است در این اصل 49 مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت
مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتند و هیچ گونه حقی برای مردم نمی شناختند و خود را بالوراثه دارای هر نوع حق می دانستند، بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده و خود را نماینده ملت ایران و سلطنت بدیعی از طرف ملت برای خود تشخیص دادند. و اعلی حضرت پادشاه فقید نیز در طی 20 سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییر مربوط به حقوق ملت ایران را در مخیله خود را ندادند. اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر که از طرف ممالک بزرگ منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلی حضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و سوگند یاد فرمودند، چگونه امر فرمایند این وسیله محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان برهم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که از در بند سنا هم با اشکالات متصبره می‌گذرد قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو و القای مشروطیت است و یا به فرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشایند شما یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشرفتون موافقت نمایند، وای بر حال امروز و آتیه آنها که سکوت و موافقت کرده و اعلی حضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننمودند. باید بی‌پرده عرض شود که اگر میگویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانینی بر خلاف مسائل کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل 49 را ایجاب نموده، توضیح دهند کدام قانون که به جریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در آن راه نداشته مخالف مصلحت ملت بوده و فلان. بعد میگوید که من میخوام کوتاش کنم، میگوید برای این بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی در این موقع که چنین اراده‌ای فرمودن علناً و به صراحت و عرض برسانم که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عالیه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگوار را نه فقط برای ملک و ملت بلکه برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین المللی نیز برای کشور ضعیف مانند ایران در حکم سهمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل 44 شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا دانستند و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام موادی که مربوط به فرماندهی کل قوا و عزل و نصب وزرا و سفرا و اعلان جنگ و صحه و امضای قوانین و آن جنگ قبیل است عموما دارای جنبه تشریفاتی میگردد و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است. خیلی خوب، اینا میگذاریم چون طولانی است. عرض میکنم که بعد دارم دنبال خب از اینجا میکنم کوتاه میکنم. در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم، بلکه در توضیح کامل و اقدام به انصراف کامل اعلی حضرت همت میگماشتم و در ایام اخیر هم به نیت این که توضیحات لازمی را به عرض برسانم با شدت مرض به تهران آمدم، ولی مسافرت اعلی حضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر ناخوشی به بنده مجال نداد در تهران توقف نبایم، ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به مصلحت ملک و ملت و شخص اعلی حضرت بدین وسیله انجام میدهم و در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند بله و باز مجد و مصر بر چنین اقدام باشند، دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زودگذر و نتایج آن بسیار وخیم و
و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهد گردید و آن روز است که زور سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی ها و پشیمانی ها را نخواهد نمود. معروضه 26 اسفند 1328 احمد قوام. بله، حالا نامه بعدیش رو دیگه بتم حسل اجتماع سر بره. احمد قوام سلطنه، سیاست مدار پی، 80 سالش بود، میگوید که دست به قانون اساسی نزنید. آقا اگر بنا باشه که شما به سوگند یاد کردید در صیانت از این قانون بخواهید این قانون تغییر بدید و هر موقع میخواهید در مجلس رو ببندید، این یک کاری بود که پدرتونم مطلقاً نزدیکش نرفت و این سبب نارضایی ملی خواهد شد و روزی خواهد رسید که سرنیزه و حبس و زجر مدافعین به جایی نخواهد رسید و فرا خواهد شد. اما به خنده‌دار اینجاست که در نامه پر از توهینی که نوشتن به قوام و عوضی گوش بکنم به حرفه، لقب جناب اشرفش ازش گرفتن و بعد دکتر مصدق آمد، آمدن نشستن گفتن آقا هم سفیر آمریکا در این کار در جریان دست داشته، هم دیگران. به تنها کسی که میتواند این محمد مصدق رو از صحنه بیرون کند به سر عموش قوام سلطنه رفتن با التماس لقب جناب اشرفش رو پس دادن و قوام آمد. کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری است که 3 روز بود گویا یا چیزی در این حدود. این مرد جاه طلبی بود قوام، متاسفانه اون سخنرانی مشهور کشتیبان را سیاستی دیگر آمد که یک جرح و تعدیلی در شعر من چهره دامغانی است خوشتنیان را سیاستی دیگر آمده، قیام 30 تیر شد، تعداد آدم کشته شدن و باز عوام را در واقع عرض کردن و دکتر مصدق را آوردن و نخست وزیر بسن. مقصود از این سخن این است که ما انقلابم کرده بودیم و این پادشاهی مشروطه این اندازه متناسب با تاریخ و فرهنگ مملکت بود. اینو من بارها به کرات و مردات بهتون شما عرض کردم. اما متاسفانه نگهداری نشد و کشور به این روزی افتاد که ملاحظه می فرمایی در یک جایی دوباره تکرار میکنه قوام، میگوید که اگر گوش نکنید به حرف من در نامه بعدیست، روزی خواهد رسید که از دورنمای وحشت زایان تن من میلرزه و همین اتفاق هم عیناً افتاد. وحشتناکترین اتفاق همین اتفاقی بود که ملاحظه فرمودید، همه همون ملاحظه کردید. حکومت ملت به دست یه آخوند جنایتکار نادان و پر از عقده‌های تاریخی تمکار آمدن و کار رو به اینجا رسانده. کشور که هر روز انقلاب نمی‌کنه، انقلاب شده بود، قانون اساسی آمده بود، کشور دیگه آرام شده بود، وقت سازندگی بود، وقت قانونمندی بود، وقت گسترش سیاسی بود در کل جامعه و
و تعلیم و تربیت سیاسی کل ملت و دادن مسئولیت به ملت این روزگار تلف شد متاسفانه و اون چه وقت بکنم وقت ما هم تمام شد است. اسفندیار جان ممنونم از شما، مثل وقت ما تمام شد. از شما سپاسگزارم. از اسفندیار که برنامه رو هدایت فنی کردن و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: خب ببینین، قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تاکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با دکتر آجلانی داشتیم بسیار گسترده، از زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتما. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-59-84 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر.
1: بحث دیگه هم برای بارداری، کسایی که باردار نمیشن، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاشون هست، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است، 4 تا گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون، 2 تا گلدون این برای آقا میشه، 2 تا گلدون این برای خانم. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه، تو 4 تا گلدون، درست شد؟ خب توی این 4 تا گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده، این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو بخواست با اون آب بده برای یکی ادرار. وقتی زمان میشه که دونه‌هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتاً اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه، اونی که سبز نشد نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد ساقش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره برگش بیشتر بود مثلا، یه جوره به هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف هست.
0: شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: ببینید الان یه آمریکایی پدرشه چیکار می‌کنی؟
2: پدرشو در میاری.
1: چجوری؟
2: واسه.
1: آره اصلا مشی کار می‌کنی؟
2: اصلاشو با دست خالی می‌ری.
3: ما مردای دبستانی. امیدایی که در سر داشت. پریدن یادمون داده. همون که ما رو باور داشت.
4: من مهداد عزیزاللهی بزامی از اصفهان هستم که 14 سالمه.
5: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادره که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیا.
6: جبهه اون بهشت گمشده انسان هاست، شاید پر جاذبه ترین و حقیقی ترین حرکت فرهنگی که میتواند نسل جدید را و نسل جوان را بیمه بکند همین فضای جبهه است.
7: ما راه شهید علی زادکبر رو ادامه میدیم. من دوست دارم که خودم به شهادت برسم در راه امام حسین.
8: بازداشت بشم، پاسداشت بشم، شهید بشم.
9: دوست داری کجا شهید؟

0: این مراسم تشییع جنازه غلام عباس امیری در شهر ورامین نزدیک تهران است. امیری یکی از اعضای لشکر فاطمیون سپاه قدس بود که اواخر اردیبهشت ماه امسال در سوریه کشته شد. به اعتراف خبرگزاری رژیم، غلام عباس امیری هنگام مرگ فقط 15 سال داشت و تنها فرزند خانواده‌اش بود. این نیز تشییع جنازه محمد حسین رضایی در شهر دیلیجان است. رضایی که در سوریه کشته شد فقط 16 سال داشت. در 5 سالی که از دخالت نظامی رژیم در سوریه می‌گذرد، صدها نوجوان از طرف رژیم به سوریه اعزام شدند که عده‌ای از آنان کشته و زخمی گشتند. در چند ماه اخیر کارزار تبلیغی رژیم برای توجیه دخالت نظامی در سوریه و همچنین استفاده از فضای جنگی در سوریه به منظور جذب نیرو برای سپاه و بسیج و دستگاه سرکوب افزایش یافته است. رژیم در این کارزار تبلیغی کودکان را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. برای درک درست این کارزار و استفاده ای که رژیم از کودکان و نوجوانان در جنگ افروزی خارجی و سرکوب داخلی می‌کند، باید به عقب بازگردیم و اولین تجربه رژیم در این زمینه، یعنی جنگ 8 ساله با عراق را نگاه کنیم. به اعتراف مقامات رژیم، در جنگ با عراق 550 هزار دانش آموز، یعنی بیش از 500,000 نفر از کودکان و نوجوانان زیر 18 سال به جبهه‌های مرگ اعزام شدند.
1: در طول دوران دفاع مقدس ما 550 هزار نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه‌ها اعزام شدند و
0: از این میان بنا به آمار خود رژیم 36 هزار دانش آموز کشته شدند و بیش از 100 هزار نفر مجروح بازگشتند. هر از چندگاه رژیم برای این دانش آموزان کشته شده در جنگ مراسم بزرگ داشت برگزار می کند تا به همین بهانه عده دیگر دانش آموزان را جذب دستگاه جنگی و سرکوبش کند. بسیاری از دانش آموزانی که به جبهه جنگ با عراق اعزام شدند کمتر از 15 سال سن داشتند که نمونه معروف آن حسین فهمیده بود. رژیم برخی از این کودکان که حتی قادر به حمل سلاح نیز نبودند را برای پاکسازی میدانهای مین می‌فرستاد. در این تاکتیک جنایتکارانه بسیاری از کودکان تکه تکه می‌شدند تا پاسداران بتوانند با خیال راحت از مناطق مین‌گذاری شده عبور کنند. به مصاحبه قدیمی سیمای جمهوری اسلامی با کودک 14 ساله‌ای که به جبهه جنگ اعزام شده بود نگاه کنیم. وی در این مصاحبه به وظیفه خود در پاکسازی میدانهای مین اشاره می‌کند.
2: یکی از برادران کوچکی که در جبهه شرکت کرده سوالاتی داریم و صحبتی باشون میکنیم. لطفا پس از معرفی خودتون بگید که چند روز در جبهه هستید.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من مهتد از زلهی اعزامی از اصفهان که مدت تقریبا 3 هفته است در جبهه باکن هستم.
2: سلام علیکم. شما لطفاً بفرمایید که برای چی در این جبهه شرکت کردید؟
3: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادرها که از روی من عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیا.
0: به یکی دیگر از مصاحبه های تلویزیون رژیم نگاه کنیم. متن مکتوب این مصاحبه نیز در ساعت های بسیجی رژیم درج شده است.
4: من مهداد عزیزاللهی اعزامی از اصفهان هستم که 14 سالمه و انگیزه که باعث شد به جبهه بیام واقعا اون برادره که قبلا جبهه بودن و میمدن و برای ما تعریف میکردن که جبهه چه خاصیت ها خوبی داره که مثلا هر کی بره دیگه ساخته میشه از هر لحاظ و دیگه اون ناخالصی هاش و اون گناهاش دیگه در اونجا در جبهه معصیت دیگه نمیشه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خدا کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
5: مین‌ها رو که عراق در محورهای مختلف میخاره تا به حال خونسا کردید و آیا مین کاشتید برای محور خودمون؟
4: خونسا بله کردیم. یک مقدار مین ها در عملیات بیت المقدس بود که برای برادرم همون فتح قرمشهر مرحله اول و دوم و سوم بیت المقدس بود که ما معبر باز کردیم و عملیات رمضان بود که باز معبر باز کردین تو تیپ نجف اشرف بودون.
5: تا بار رفتی برای خودمون مین گذاری کنی؟
4: من رفتیم از نظر امنیتی درست بودون کجا هست.
0: در طول جنگ صدها تن از کودکان اعزامی به اسارت ارتش عراق در آمدن. این گزارشی از اردوگاه اسیران جنگی رمادی در عراق است که ده ها کودک ایرانی در آن در حال اسارت بودند.
6: Parmi les prisonniers de Ramadi, il y a un peu de tout. Des civils et des militaires, des vieillards, des adultes, et surtout une soixantaine d'enfants, dont l'âge estimé par le médecin du camp va de 11 à 17 ans.
0: Régime, در طول 8 سال جنگ با عراق، توانست با استفاده از فضای جنگی سیاست‌های سرکوبگرانه داخلیش را به پیش ببرد و نیروهای حزب‌اللهی و وفادار به خود را تربیت و در قالب نهادهای امنیتی و سرکوب مثل سپاه و بسیج سازماندهی کند.
7: البته این یه واقعیتی است که سپاه در جنگ رشد کرد. یکی از برکات جنگ این بود که سازمان سپاه مستحکم شد، با مردم پیوند برقرار کرد و بسیج، این شجره مبارکه بسیج به وجود اومد و میتوان گفت که انقلاب رو آسیب ناپذیر کرد.
0: به همین دلیل نیز خمینی جنگ را موهبتی الهی میدانست و پس از آزادی خرمشهر در سال 1361 و در حالی که امکان صلح با عراق وجود داشت، خمینی جنگ را 6 سال دیگر ادامه داد.
8: دیدگاهی که حضرت امام بعد از پایان جنگ فرمودند که این جنگ همش برای ما نعمت بود که ما اون موقع ها نمیتونستیم این را بفهمیم، ولی این روزها فکر میکنم کم کم قابل فهم هست این حرف تاریخی حضرت امام که جنگ برای ما یک نعمت بود.
0: سرانجام در تابستان 1367 رژیم پس از آنکه صدها هزار تن از ایرانیان را به کشتن داد و پس از ویرانی اقتصاد کشور و به دنبال شکست‌های متوالی در جنگ مجبور به تسلیم شد و خمینی جام زهر آتش بس را سر کشید و جنگ پایان یافت. پس از آن رژیم با ریزش نیرو و مشکل جذب پاسدار و بسیجی برای ارگان‌های سرکوبش در داخل مواجه شد. از این رو رژیم برای پر کردن جای خالی جنگ و برای جذب نیرو به ویژه در میان کودکان و نوجوانان معرکه جدیدی به نام راهیار نور به راه انداخت که طی آن هر سال صدها هزار تن را در قالب تورهای سازماندهی شده و تحت کنترل بسیج و سپاه به بازدید از میدانهای متروک جنگ ایران و عراق میبرد.
9: دنبال این بودیم که سال دوم دبیرستان رو اینها رو بتونیم به راهیان نور ببریم، دختران و پسران. الحمدلله در طول دو سه سال گذشته موفقیت آمیز بود کار.
10: امسال هم انشاءالله همونطور که آقای وزیر اشاره فرمودن از 13 مهر کار اعزام ها شروع میشه و برنامه ریزی شده که ما بتونیم تمام دانش آموزا رو ببریم.
11: امسال هم برای 1,000,000 نفر خواهران و برادران دانش آموز و فرهنگیان عزیز
0: در کاروان های راهیان نور، آخوندها و پاسداران صحنه های جنگ را برای بازدید کنندگان تعریف و با روزه و دعا احساسات آنها را تحریک می کنند.
12: چه کرد دشمن؟ چه کرد؟

0: شرمنده ای،
1: بگو
0: شهدا شرمنده ای،
2: این قاسم سلیمانی است که خاطرات جنگ را برای بازدید کنندگان توضیح می‌دهد.
3: یاد مشایخی با اون حرفایی که در شب ودای کربلای پنج زد، یاد اون قلب‌های پاکی کنار نهرها، به عشق امام حسین.
2: در این مراسم روزخانان و پاسداران توضیح می‌دهند که جنگ با عراق یک جنگ اسلامی و عقیدتی بود، جنگی بین اسلام علیه کفر و علیه استکبار بود و این جنگ هنوز هم ادامه دارد. شهدا هم زنده هستند و از بازدید کنندگان می‌خواهند تا جای خالی آنان را پر کنند، راه آنان را ادامه دهند و در رکاب ولی فقیه به صفوف جنگ توقف ناپذیر علیه استکبار بپیوندند. بدین ترتیب رژیم تلاش می‌کند تا با گرم کردن فضای جنگ و شهادت از میان بازدید کنندگان و به ویژه کودکان برای بسیج و سپاه یارگیری کند و دستگاه جنگ و سرکوبش را سر پا نگاه دارد.
1: بوی شهدا اینجا حس میشه.
4: چون میدونم شهدای زیادی تو این سرزمین شهید شدن، پا بر نمیاد که احترامشون رو داشته باشه.
5: اونجا چه حسی داشتی؟
6: اونجا حس خیلی خوبی داشتم.
5: حس خیلی خوب یعنی چی؟
6: بله. حس خیلی خوب یعنی نفس شهدا تازه میاد، نفس آدم تازه به شهدا میرسه. آدم ها میتونن شهدا رو لمس کنن، شهدا که مردن رو میتونن لمس کنن.
2: رژیم ایران در سال 2011 برای حفظ رژیم بشار اسد در سوریه دخالت نظامی کرد و طی 5 سال گذشته سپاه قدس صدها کشته و چند هزار زخمی داده است. از گروه‌های نظامی غیر ایرانی وابسته به رژیم و سپاه قدس مثل حزب الله لبنان، شیعیان عراقی و افغانی هزاران نفر در سوریه کشته شدند. رژیم در چند ماه اخیر به دنبال افزایش تلفات انسانی و به دلیل گرفتار شدن در باتلاق سوریه، کارزار تبلیغی برای مشروع جلوه دادن دخالت نظامی در سوریه و همچنین برای روحیه دادن به نیروهای خودی و جذب نیرو را شدت بخشیده است. در قلب و مرکز این کارزار تبلیغی که شامل ده‌ها برنامه تلویزیونی و برگزاری مراسم گوناگون می شود، کودکان و خانواده کشته شدگان قرار دارند. دیدارهای متعدد تلویزیونی خامنه‌ای با خانواده کشته شدگان و قدردانی از آنها بخشی از این کارزار است. رژیم مجموعه گزارشاتی تحت نام ملازمان حرم تولید و پخش می‌کند که در آنها یکی از زنان پاسدار به سراغ برخی از خانواده پاسداران کشته شده در سوریه که دستچین شده‌اند می‌رود. در این گزارشات که به گونه‌ای خودمانی و عاطفی تهیه شده، همسران پاسداران زندگی عاطفی و فکری خود و شوهرانشان را بازگو می‌کنند. در این گزارشات پاسداران کشته شده عاشق رهبر، جان فدای اهل بیت و افرادی با ایمان و فداکار معرفی می‌شوند که برای دفاع از اسلام از همسر و فرزندان گذشته و خود را در راه عقیدشان فدا کردند. رژیم با پخش این گزارشات تلاش می‌کند تا بین پاسداران نظامی به سوریه و مردم رابطه عاطفی و فکری ایجاد کند. پاسدارانی که برای حمایت از قصاب دمشق به سوریه می‌روند و در قتل عام مردم سوریه و جنایت علیه بشریت نقش مستقیم دارند. از طرف دیگر رژیم با این گزارشات و تبلیغ روی ایمان و استواری فکری پاسداران کشته شده تلاش می‌کند تا از نظر اعتقادی نیروهای وفادار به خود را مستحکم کند و از یأس و سرخوردگی خانواده کشته شدگان جنگ جلوگیری کند. لایه دیگر کارزار تبلیغی رژیم مربوط به کودکان است. رژیم با پخش ده‌ها گزارش فرزندان پاسداران کشته شده در سوریه را به صحنه می‌آورد و با برگزاری مراسم عزاداری و روزخانی تلاش می‌کند تا درد و رنج این کودکان را به مردم منتقل کند و بین خانواده پاسداران با رژیم پیوند عاطفی و فکری به وجود بیاورد.

0: که نه، فصل خاطره هاست، حکایت آخرین دیدار. اردیبهشت بود که رفتی و رفتنت قربت غریب مرا تا همیشه کرد. بابا حسین نگاه کن، زهرای تو هم چادر سرش گذاشته است.
1: هدف مهم دیگری رژیم از این کاردار این است که این احساسات و عواطف را به وسیله‌ای برای جذب نیرو در میان کودکان و نوجوانان تبدیل کند و از میان آنان برای رژیم و سپاه یارگیری کند. این هدف تبلیغی رژیم را میتوان به خوبی در یک کلیپ ویدیویی که بارها در تلویزیون رژیم و در مراسم رسمی پخش شده مشاهده کرد. در این کلیپ فرزند یک پاسدار که در سوریه کشته شده به خاطر از دست دادن پدر خود در ماتم و غم فرو رفته است و مادر و پدر بزرگ کودک نیز غم زده به وی نگاه می کنند. سپس گروهی از کودکان انقلابی به خانه‌شان می آیند و هدف بزرگ انقلابی پدر یعنی فتح قدس از طریق حلب را توضیح می دهند.

در پایان پسر پاسدار کشته شده شاد و خندان به این گروه می پیوندد و همه خانواده دوباره در شادی و مسرت فرو می روند.

بدین ترتیب کودکان با شوق اشتیاق پدرانشان را همراهی می کنند و از رفتن آنها به سوریه استقبال می کنند و برای بدرقه آنها آب و قرآن در دست می گیرند.

0: این کودکان نه تنها از مرگ پدر ناراضی نیستند، بلکه با عزم و اراده در راه پدر گام برمی‌دارند و آماده شهادت به صفوف پاسداران می‌پیوندند.
1: رفتن کف پای پدرمون رو بوسیده،
2: باش به حال بابای ما که رفت شهید شده، اونایی که ما که موندیم چی؟
3: ما راه شهید علی زادکبر رو ادامه میدیم. من دوست دارم که خودم به شهادت برسم در راه امام حسین.
4: و ما باید راضی باشیم به رضای خدا. حتی بعضی ها عنوان میکنن سر مزار همسر بنده که شما حیف جوانی همسرت نیومد. من در جوابشون میگم که آیا امام حسین علیه السلام حیف جوانی علی اکبرش نیومد؟ یه خانمی دیگه به من گفتن که بچت رو باید به سختی بزرگ کنی، ولی انقدر خدا رو شکر همسر من محمد مهدی رو خوب تربیت کرده بود که محمد مهدی هرگز از شهادت پدرش ناراحت نیست و بزرگترین آرزوش اینه که خودش هم شهید بشه، که اینو دوست دارم از زبان خودش بشنوید.
2: بزرگ بشم پاسداروشم شهید بشم.
4: دوست داری کجا شهید بشی؟
2: گلانه‌ی زهرا.
5: پدرتون وقتی که میخواست بره سوریه به شما چی گفت؟
6: گفتش من دارم میرم سوریه، جایی که باید برم.
5: دوست داری که راه پدرت رو ادامه بدی؟
6: بله، تو وصیت نامه‌شون هم نوشته، گفته باید راه من رو ادامه بدی.
2: ولی بابای پهلوانم، من به تو بینادم، من به تو عملمند تخریب افتخار میکنم. همه بدانند بابای من زنده، بابای من یه شیر مزه، یک پهلوان ملی، پهلوانان نمیمیرند. من و همه فرزندان این زمین تا زندگیم همچون به رزمنده ایم و پیروی ولایت فقیه. آمریکا و سگ بلگرد او اسرائیل بدانند هیچ غلطی نمیتوانند بکنند.
6: ما شیعه 12 امامی هستیم و باید به این امامان احترام بذاریم، خیلی احترام به پدر، یعنی انقدر اینا برای ما با ارزشن که ما حتی باید جونمون به خاطرشون بدیم، مثل بابای عزیزم که به خاطر حضرت زینب، دفاع از حضرت زینب جون خوش داد.
0: سیاست های ضد ملی و جنگ طلبانه رژیم ایران در 37 سال گذشته ایران را به فقر و فلاکت کشانده و جنگ و خونریزی در سراسر منطقه را گسترش داده است. کودکان در ایران و در منطقه به ویژه در سوریه در صف اول قربانیان این سیاست‌های ضد بشری رژیم ایرانند.
7: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان سپاهی، دزدان کلاهی، دزدان فکلی، دزدان عمامه‌ای، دزدان وزیر، دزدان وکیل، دزدان تشخیص، دزدان خبرگان، اکبر دزده و رهبر دزده، رئیس جمهور دزده، هیئت وزراء دزد، دزدی اسلامی، دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. دزدی وقتی اسلامی بشه الله بهشون اجازه داده، بعد به خاطر این دزدی اسلامی میبره چون تو بهش واسه شون اونجا چیکار میکنه؟ حوری بهشون میده، حوری. اینا هم دزدی میکنن که حوری گیرشون بیاد، حوری. اون سردار زارعی ناراحت بود، منتظر نشد تا به بهش برسه، خودش یه حوری خونه درست کرد. آخونده همشون حوری خونه دارن، چون میدونن حوری خونه اون دنیا مال آدمای ببعیه که هرچی اونا بگن میگن با و پولاشونو میدن که حوری برن بگیرن. شاهدشون کیه؟ الله رو آسمونی. الله طبقه هفتم، طبقه هشتم، طبقه نهم، طبقه طبقه عوضش میکنن، هر جا دلشون بخواد میشوننش. من سعی میکنم کنترل کنم زبونمو، حرفایی که شماها میزنین اگه من باز کنم اینجا خیلی بی‌پرواتره، ولی من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه یه مقداری سانسور کنم کارو. الله زیرزمینیه که تایچا زندگی میکنه، قاطی خیک روغن کردن زیر زمین، گفتن پولا رو بدیم ما بریم بدیم الله زیرزمینی. بعدش هم نفر چهارم اومد گفت الله زیرزمینی گفته من دیگه با کسی تماس ندارم. بعد دیگه نیابت عام شروع شد، هر خری از هر جایی بلند شد گفت من نماینده الله زیرزمینیم، پول سهم امامو بدین به من. همه دوست دارن پول یا مفت بگیرن دیگه. اون کسی که میده مغزش یه مقداری گرفتاری داره. به هر تقدیر آخوندها هرچی زورشون میرسه با زور الله آسمونی ازتون میگیرن، هرچی زورشون نمیرسه با زور الله زمینی که میشه سهم امامو بدین به ما که بتونین دزدی کنین، سهم امامو بدین به ما بتونین کلاهبرداری کنین، خانم فروشی کنین، سهم امامو بدین. آخوندم همیشه صبح رفته تو چاه صبحونش خورده کاغذ دستشه میگه امام زمان امضا فرمودند، عجل الله نمیدونم فرجه به فلان و اینا، که مهدی میاد مهدی رو بگیرین، مهدی میاد کارا همه رو سرشونو میبره. با درود به شما ایرانیان، ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز من برنامه از جایی میخوام شروع کنم که شما تمام شرح و تفسیرشو شنیدید. روز یک شنبه جمعی بود در هتل ماریوت، آقای شهرام همایون دعوت کرده بودن، از جاهای مختلف اومده بودن، منم دعوت داشتم رفتم، موفق شدم دوستانی رو که مدت‌ها بود ندیده بودم دیدم. آقای شهرام همایون و خانمشون بسیار زحمت کشیده بودن، آقای داریوش باقری خیلی زحمت کشیده بود، عسل پهلوان خیلی زحمت کشیده بود و پذیرایی بسیار خوبی بود، دست همشون درد نکنه. ولی این مسئله رو برای این نگفتم که تشکر کنم از آقای همایون، این رو چون من هر جایی میرم سعی میکنم یه چیزی یاد بگیرم. در این جلسه اولا من یه چیزی به شما بگم، من با کسی دشمنی ندارم، اختلاف سلیقه با خیلی ها دارم و حتماً سلیقه من درست نیست، ولی اختلاف سلیقه دارم چون مثل خیلی ها فکر نمی کنم و خیلی ها فکر می کنن که من آدم خودخواهی هستم و چیزی که خودم قبول دارم از کسی دیگه قبول نمی کنم، ولی اینطور نیست. یه نوع طرز فکری دارم و برای خودم، کسی هم نمی خوام همون کاری که من می کنم اونها هم بکنن، برای اینکه یک حرف بی خودیه. دوستانی که اونجا دیدم که صحبت کردن، آقای شهرام همایون رو ما یه دفعه من میبینم که دیگه چیز نبود، آقای نوریزاده رو چند سال بود ندیده بودم دیدم، آقای بیکزاده رو مدت‌ها بود ندیده بودم دیدم با اون کراواتی که زده بود، واقعا بهش تبریک میگم. آقای ضیاء آتابای دیدم، البته ایشون از دور دیدم، اونای دیگر از نزدیک دیدم چون من گوشه نشسته بودم و یاد میگرفتم. پلو آقای عباس پهلوان، دوستان هر کدوم صحبتهایی کردن. یکی از موهبتهای اون روز اون بود داوود روستایی رو. داوود روستایی رو من خیلی ساله میشناسم، از وقتی که داوود 19 سالش بود و توی آزادی هم اگه یادتون باشه من خیلی هر کاری تونستم برای داوود کردم. آدم بسیار پاکیه، آدم بسیار یک رنگیه و یک دسته و هنرمند بزرگیه و شاعر خوبیه. از نوریزاده یه چیزی یاد گرفتم اون روز. میدونید تمام این حرفا که زده شد، یه حرف که نوریزاده زد من رو تکون داد. نوریزاده راجع به ما هستیم صحبت میکرد و یه حرفی زد، بعضی حرفا میمونه برای همیشه. گفت ملت ایران روز 22 بهمن 1357 و قبل از اون سعی کردن بیان و بگن ما نیستیم، ما وجود نداریم، یه کسی دیگه جای ما حرف بزنه، یه کسی دیگه جای ما تصمیم بگیره، اون بگه کی ما سرمونه بذاریم تمونه هوا کنیم، همون کار میکنیم. فرمان جهاد بده میریم جهاد میکنیم، کلید بهشت بهمون بده میریم روی مین. ما انسان نیستیم، ما یک رباتیم و هرچی اون بگه ما همون کار رو میکنیم. اینا که من دارم زیادش میکنم، آقای نوریزاده فقط گفتش که روز 22 بهمن 57 مردم ایران گفتن ما نیستیم. این جمله من رو ول نمیکنه. این حقیقتیه. از اونجا تا اینجا ادامه داره. مردم ایران میگن ما نیستیم، به جز یه عده‌ای که دارن میان وسط و ریسک میکنن و میگن ما هستیم. امیدوارم اینا سرمشق مردم ایران بشن. من تبلیغ برای چیزی نمی کنم، ولی وقتی لغت قشنگی رو پیدا می کنم حتما پشتشو می گیرم. مردم اگر نباشید براتون تصمیم می گیرن. اگر شما بگید ما نیستیم، دولت امریکا برامون تصمیم بگیره. اگر بگید ما نیستیم، دولت انگلیس تصمیم بگیره. اگر بگید ما نیستیم، دولت فرانسه تصمیم بگیره. اونا هیچ کدوم به نفع شما تصمیم نمیگیرن. غرب بارها و بارها و بارها به شما گفتم به کشور ایران یا هر کشوری مثل کشور ایران مثل یک لاشه شکار نگاه میکنه. 30 ساله اون چیزی رو که آخوندها بهش میگن انقلاب و مردم حرفهای دیگه راجع بهش میزنن اتفاق افتاده. توی این 30 ساله یک عده‌ای مف بردن و مف خوردند. تعدادشون به نسبت اون عده‌ای که همه چیزشون رو باختن، اینای 5ن 4ن 3ن، اونا 95ن 96ن 97ن. اون گروهی که میگن به ما مربوط نیست، این بلا داره سرشون میاد، چون خودشون اومدن توی خیابون گفتن ما نیستیم، فرزندانشون دارن تو اون پس میدن. سیاستمداران اپوزیسیون بی بلا نسبت هر کسی به فکر خودشه. مردم به فکر خودتون باشید. شماها میتونید. ببینید بترسم از موضوع منحرف بشم، داستانهایی که ما خوندیم در شاهنامه اسفندیار، در مال داستانهای یونانی مال هومر، آشیل، و در داستانهای اسکاندیناوی زیگفرید، همه یک کسای دیگه هم دارن. اینها روئین کنانند. اسفندیار روئین کن بود، آشیل روئین کن بود، زیگفرید هم روئین کن بود. اما هر کدوم این روئین کنان یک نقطه ضعف داشتند. اسفندیار چشمش بود، آشیل پاشنه پاش بود، اونجوری که در ایلیاد میگه، هومر تعریف میکنه، و زیگفرید وقتی که رفت زیر اون آبشاری که روی این تنش میکرد، برگی افتاد روی پشتش که اون برگ پشتش رو پوشوند، همون یه نقطه روی این تن نبود، یعنی اگر تیر به اون نقطه میخورد فرو میرفت. هر سه اینها از همون راه کشته شدند، یعنی کسی که میخواست آشیل را از بین ببره پاشنه پاش را هدف گرفت، کسی که خواست زیگفرید را از بین ببره همون نقطه پشتش را هدف گرفت، و رستم به راهنمایی سیمرغ چشم اسفندیار را هدف گرفت. حالا چرا من اینا را دارم میگم؟ این حکومتی که به قول شما تا دندان مسلحه، ولی به قول من باور نمی کنم اون 2 میلیون آدمی که برای دولت کار می کنند بیشتر از 10 تا 15% وفادار به دولت باشن، بقیه شون موقعشن که منتظرن که وقتش برسه. پاشنه آشیله، حکومت دینی، یا چشم اسفندیار حکومت دینی، یا نقطه تیر اثر کن زیگفرید حکومت دینی روز چهارشنبه سوریه. و من خیلی خوب میبینم الان تمام گروه ها امروز، اگر شما برید همه سایت ها رو ببینید، همه آمادگی دارن روز چهارشنبه سوری حرکتی بکنن.

بکنن اینا رو تکه تکه میکنن، آدم ها رو این آخونده رو میگیرن پاره میکنن از همدیگه این مردم. به این دلیل سعی میکنه، اگر یادتون باشه در سال 1378 خمینی اومد، خامنه‌ای اومد گریه کرد، گفت ول کنین بذارین به من فوش بدن، برای اینکه داشت یک حرکتی میشد و چون ما در طول این 30 سال رهبری نداشتیم، اینی که هر وقت اونور خدعی و نیرنگی بود اینور هیچی نبود. الان این بچه هایی که ما هستیم رو دارن در ایران اداره میکنن، میگن چهارشنبه سوری. شهرام همایون میگه چهارشنبه سوری، مجاهدین میگن چهارشنبه سوری، مجاهدین مسلمان، مجاهدینی که همش میگن این گروه ارتجاع اسلامیه ولی ما روسری سرمونه. من کاری به اون ندارم ولی با چهارشنبه سوریشون موافقم. سازمان پارس میگه چهارشنبه سوری. چندین گروه در ایران هستن میگن چهارشنبه سوری. خب اینها اگر بتونن منسجم بشن، اگه بتونن یک پارچه بشن، اگه بتونن یک قراری بذارن روز چهارشنبه سوری، از یک جایی حرکت بکنن، کسی جلودار اینا نخواهد بود. هر لشکرکشی که برای اینا بکنن مردم میریزن. من لیدر نیستم، من بلد نیستم لیدر باشم، من نمیخوام چیزی از شماها بگیرم، نمیخوام در مقابل این حرفا، من اینه که به عقلم میرسه بهتون میگم. یه گروهی بر من ایمیل زد بود، ما گروه نادرشاه بزرگیم، درود بر شما. یه گروهی بر من ایمیل زد بود، ما سازمان پارسیم، درود بر شما. ببینید هر کدومشون از یک جایی بلند شدند، اگر یه همبستگی درشون ایجاد بشه، اگر یک برنامه‌ای داشته باشند هر کدوم از این گروه ها، اگر من کمکی از دستم بر بیاد من در خدمتتونم. ولی یادتون باشه چهارشنبه سوری نقطه ضعف حکومت دینیه، که دیگه کسافتی مثل مطهری نگه که اگه پدران شما احمق بودن شما چرا احمقی، اون وقت دهن هرچی آخونده خورد بشه، دیگه از این غلط ها کسی نمیتونه بکنه. اون وقت چهارشنبه سوری میگه که مطهری احمقه یا پدران ما احمق بودند یا هر آخونده احمق دیگه ای. ببینید همه چیزها رو بذاریم کنار، هم انتری نجات برای خودش چیز میکنه، خاتمی میکنه، این میخواد رئیس جمهور بشه، اون میخواد، اینا همه بازیه. توی اون مملکت 70 میلیون آدم بگن روزه، اون یارو شیرهیه، یه دسته چلاقه، مفعول، اگه بگه شبه شبه. اینی که دنبال نمیدونم خاتمی بیاد، احمدی نژاد بیاد، خاتم من شخصه، اگه خاتمی رو بذارن اینجا، احمد نژاد بذارن اینجا، من خاتمی رو میندازم تو مسترا، انتری نژاد انتخاب میکنم. نمیگم شماها برین انتخاب کنین، نمیگم شماها برین رأی بدین، ولی خاتمی اینقدر کثیفه، اینقدر لجنه، اینقدر آدمایی که یه خورده دوزی موزی کردن دستشون به یه جرسته بس خاتمی تبلیغ میکنن. خاتمی خیلی کثافته، خیلی کثافت این مرد، این نامرد. به هر تقدیر یک ایمیلی هم برای من فرستادن که اگر شماها بخواید تماسی بگیرید، ایران 2009 اندرلاین، من نمیدونم اون اندرلاین رو به فارسی چی میگین، یعنی شیفت رو باید بگیرین منها رو بزنین، ایران 2009 اندرلاین پارس @yahoo.com. نمیدونم مال کدوم یکی از این گروه هاست، ولی یکی از همین گروه هاست که میخواد چهارشنبه سوری کار بکنه.

روزی که شماها با هم منسجم نشید. ببینید، فکر نکنید اگر کاری کردید فردا نون ندارید بخورید، اینجور نیست. هر اتفاقی بیفته شماها آدمهای اون مملکتی، شماهایی که باید اون مملکت رو بگردونید. من که این حرفا رو میزنم چون من زینف و زیزرر نیستم، من نمیخوام نه ایران بیام نه میخوام کاری بکنم. خیلی ها به من میگن اینو نگو، ولی من جز راست نمیتونم حرف دیگه بزنم، نمیتونم. من اگه یک کلام دروغ بگم باید همه زندگیم دروغ بگم به شما. اما برای خودتون، برای زندگیتون، برای آیندهتون، جوانها، شماها به خصوص، این کاری که دارید میکنید، ببین این کار هزینه داره. من نمیگم که هیچ اتفاقی نمیفته، زندان داره، کشته شدن داره، دعوا داره، توی حموم آدم میره عرق میکنه. ما بچه که بودیم میگفتن میونه دعوا نون حلوا خیر نمیکنن، و این حقیقتیه. اما آزادی هزینه داره، به خصوص آزادی که پدران شما مجانی از دست دادن، رفتن گفتن ما نیستیم، ما وجود نداریم، ما نوکر آخوندیم. نمیدونم سنجابی و اون یارو حاسد جوادی گفتن گاندی از قرب میاد، یه قرن طول میکشه یه همچی آدمی پیدا بشه. کی؟ خمینی گجستک، کیانوری فقط عمامه سر خودش نذاش، مجاهدین خودشون رو تیکه پاره که همه دست جمعی خودشون رو انداختن تو این منجلاب، اسمشو گذاشتن انقلاب. من اعتقاد دارم هر ملتی میتونه انقلاب کنه، اما برای بهتر شدن، نه برای سرازیری رفتن. کشوری که رهبرش هر جای دنیا میرفت براش فرش قرمز پهن میکردن، حالا انتری نجات پشت رفته کنیا چایی بخره، روغن نباتی بفروشه. ببینید بعدم قراره یه سازمان اتمی هم برای اونها درست کنه. خیلی خرطوخره دنیا، خیلی خرطوخره، یعنی خیلی خرطوخره، باور کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، من سعی میکنم هر روز راجع به این مسئله چهارشنبه سوری حرف بزنم. نمیدونم، یک امیدوار شدم. من اگه یادتون باشه همیشه میگفتم که من آزادی ایران رو نمیبینم با محاسبات خودم، ولی نمیدونم چجوری شده با این خبرهایی که داره به هم میرسه، از پاریس، از لندن، از ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران، از همه جا این خبرهایی که داره میرسه، شاید هم گول خوردم نمیدونم، ولی امیدوار شدم، باور کنید امیدوار شدم. اگر امسال چهارشنبه سوری شماها حرکت کنید، اگه شماها بجنبید، خیلی اتفاقات میفته. من دو موردی که باید با شما ها صحبت بکنم، یکی مسئله است که راجع به خدا خیلی از من سوال میکنن، راجع به روح خیلی از من سوال میکنند، و راجع به این که من چی باور میکنم. این چون بیش از نیم ساعت وقت میگیره من بخوام همه اینا رو براتون توضیح بدم، میذارم. چون یه بحثی داشتم با یک شخص بسیار فهیم یهودی 50 ساله، و ایشون خیلی اصرار داشت که بگه که من هر روز همه کارامو با نام خدا شروع میکنم اینا، و گفتم من مخالفتی با شما ندارم. یه بحث
خیلی طولانی بود، شاید موضوع نیم ساعت با هم حرف زدیم و شاید ایشون مثلا 20 بار این حرف رو تکرار کرد. من بعد به شما اگر رسیدم امروز ساعت چیه، نه فکر میکنم امروز برسم، تایم امروزم یه چیزی حدود 24-5 دقیقه، بیشتر وقت ندارم، اون بیشتر تایم میخواد. میرم یکی از این ایمیلایی که طرف فکر میکرده اصلا به دست من نرسه براتون میخونم. میگه اولین ایمیل میان من و شما میباشد که نتونستم ازش بگذرم، با وجود اینکه 1 به 1000 باشد که خوانده شود. یعنی اصلا باورش نمیکرده که مثلا این ایمیل من بخونم، حقم داره. میدونید باور کنید 2500 تا ایمیل عقبم و دیگه فکر نمی کنم اونا رو بتونم بخونم، سعی میکنم جدیدا رو بخونم، نمیرسم دیگه، نمیرسم، وقت نمی کنم، بعد کار شخصی دارم، بیمارستان باید برم، دکتر باید برم، به خودم باید برسم که بتونم بیام اینجا این 1 ساعت با شما حرف بزنم. فکر میکنم اگه همه دنیا به هم بخوره هیچ اشکال نداره، ولی 1 ساعت رو من باید با شما حرف بزنم. یه موضوع بیان میکنم از یکی از دخترموها که نمازش رو خوند و تموم شد. گفتم واسه چی نماز خوندی؟ با تعجب کمی عصبانیت پرسید منظورت چیه؟ گفتم آخه واسه چی به درگاه خدای نماز میخونی که تو رو نصف العقل و کشتزار خطاب کرده؟ گفت نه اصلا اینطوری که تو میگی نیست، نمیخواد قرآن رو بخونه، نمیخواد، آخونده گفته نه، اینم میگه نه. گفتم بیا تو که وضو داری من صفحه قرآن رو بهت میگم، باز کن و بخون چی نوشته. استاد گرامی کاش بودید. گفت نه نمیشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، و آخرش جرأت نکرد حتی به کتاب دست بزنه. بعدش شروع کرد به مزخرف گویی که تو چرا اینجوری شدی، قبلا اینطوری نبودی، بترس از خدا و عذابشو و سایر مزخرفات که باهاش مسلمونا رو، مسلمونای دیگر رو میترسونن، از همون حرفایی که میبرن اونجا سیخت میکنن و رو آتش میچرخونن، تو زقوم باید بخوری و آبجوش باید بخوری و ملک عذاب میاد، گرز آتشی داره، فشار قبر داری، از این شعر به را، اینا همه اینا رو حفظن، تونتون میگن. به یکی از زنهای فامیلم گفتم هیچ خبر داری تو بهش به شما یه شوهر و به مردا 70 تا حوری میدن؟ نه قربون، 7 میلیون. برو نوشته های آیت الله دستقیب رو بخون ببین چی نوشته. در جا عصبانی شد، گفت مردا غلط میکنن. نه بعد میگه خدا غلط میکنه، منتها میترسه از خدا، میگه مردا غلط میکنن، اونجا خدا حکم میکنه، اون کارا همه دست اللهه، ولی خب این زورش به الله نمیرسه، میگه مردا غلط میکنن، چنین چیزی امکان نداره. گفتم اینی که تو داری انکار میکنی تو کتاب قرآنی که برای خداش داری نماز میخونی اومده. یکم مکش کرد و گفت راست میگی؟ گفتم آره. به من شک هم نکرد که دروغ میگم یا راست، باور کرد. بعد گفت حتما یه حکمتی توشه، ما نیستیم. ببینید این بانو میگه من نیستم، الله تصمیم گرفته یه حکمتی توشه. خب وقتی الله تصمیم گرفته من هر کاری اون میگه باید بکنم، من که الله نمیشناسم، آخونده هر کاری میگه باید بکنم، من اصلا نمیدونم الله کیه، من الله نمیتونم مجسم بکنم، میدونم که الله بزرگه، نه بزرگتره، اکی از اون دوتا بوت دیگه. آقا شاخ در آوردم. یه بار به خواهرم گفتم
تو که قبول نداری دو تا زن عقل یه مرد رو دارن، چرا واسه خدایی که این چیزا رو گفته نماز میخونی؟ گفت این موضوع ربطی به هم نداره، من نیستم. حرفی که نوریزاده زد که من اول قضیه تمام اون مسائل براتون گفتم که بگم، نوریزاده زد تو خال، برای من زد تو خال. تو میگی من نیستم، تو میگی یکی دیگه جای من تصمیم بگیره، تو میگی یکی دیگه جای من حرف بزنه، تو میگی هرچی اون میگه و من نمیفهمم درسته. میخوای بفهمی؟ نه، من چراغ خاموش میکنم، خورما گندیده رو میخورم، راحتم. گفت من نماز واسه پاکیزگی میخونم. اینم یه فلسفه ایه، نماز برای پاکیزگی میخونه، حتما همومم برای خدا میره، چون آدم وقتی نماز واسه پاکیزگی بخونه هموم باید برای خدا بره، چون آدم شنیده بودیم آدم هموم میره پاکیزه بشه، ولی ایشون نماز برای پاکیزگی میخونه، هموم برای خدا میره، اون تو لخ میشه که خدا دعوت میکنه، حتما خدا رو نمیدونم. استاد گرامی، این فقط گوشه ای از خرافات دور بر منه، نمیدونم به این مسلمونا که حتی جرأت ندارن به کتاب خودشون هم دست بزنن چی میشه گفت. دوست عزیزم، به اون رفیق من بگو که میگفت تو چرا انقدر قرآن رو تبلیغ میکنی؟ برای اینکه تا قرآن نخونی نمیفهمی چه ماجراهایی داره میگذره تو این دین. آیا حیف نیست که اسم گوسفند رو روی اینا گذاشت؟ نمیدونم استاد. جدا از تمام دلایلی که در رد این خرافات هست، من به مدت 3 ساله هر وقت از خونه میرم 3 بار رو قرآن میپرم. شاید باور نکنید، ولی نه تنها از سنگ خبری نیست، بلکه هر روز بر کیفیت زندگیم در راه خردگرایی افزوده میشه. با سپاس فراوان از شهر پیرانشهر. با رو قرآن پریدنت مخالفم، نه اینکه بگم که گناه داره فلان اینا، من با کار منطقی همیشه موافقم، ولی با کار غیر منطقی وقتی که چیزی رو بهش اعتقاد نداری اصلا چرا میزنی اونجا که بپری روش؟ من هر چیزی، من الان اینی که دارم بحث که برای امروز آماده کرده بودم براتون بکنم و بعد یه مطلب دیدم وضع ساعتم طوریه که نمیتونم این رو برسونم به شما، یک شعری داره مولانا میگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما تو قرآن انقدر دلایل برات میاد که کسی که این رو گفته شعورش و دانشش مطابق فهم آدمهای 1400 سال پیش ام القرا بوده، یعنی مکه تازیان وحشی. البته مکیان شهرنشین بودن، ولی پذیرایی تازیان وحشی رو میکردن. شما وقتی قرآن رو با شعور و با فهم، نه با شعار، با شعور و با فهم بخونی، به اینجا میرسی که این یک کسی اومده یک چیزی رو آورده و گفته که این از آسمون میاد و نمیم اینا، و بعد وقتی میدی تاریخش رو میخونی، وقتی میبینی درگیری هایی که پیدا شده چجوری شده و این اسلام چجوری جا افتاده و چجوری ادامه پیدا کرده، اون وقت به خیلی چیزا میرسی. اما من هر کسی بهم میگه راجع به دین میگه چیکار کنم، میگم قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون، تورات رو به زبونی که میفهمی بخون، انجیل رو به زبونی که میفهمی بخون. من الان دارم کتابی میخونم مال آقای دکتر بقراط صفایی، 4 جلد. آقای دکتر بقراط صفایی بسیار
آدم فهیمیه راجع به مسائل مذهبی، اما به موسی که میرسه گریپاش میکنه. چرا؟ موسی را قبول داره. من بارها و بارها به شما گفتم اگر یک کتابی رو من بخوام بخونم ببینم که حرفایی که توش میزنه با هم نمیخونه، خب این کتاب رده دیگه، نمیتونم بگم چون اینجاش اینجوریه، اونجاش اونجوری شده، اینجاش اونجوری شده، دلیل و مدرک هی نیارم خودم رو قانع کنم، مردم رو گمراه کنم. همون کاری که مفسرین قرآن کردند، برای اینکه بیان این رگه های اشتباهات و خطاهای قرآن رو بپوشونن، علم تفسیر رو آوردن. دیدن به اندازه کافی نیست، رفتن علم شأن نزول آیات رو آوردن. دیدن این قرآن نمیشه باهاش یک کشور اداره کرد، رفتن حدیث رو آوردن. دیدن باز حدیث کمه، رفتن نمیدونم یه چیزای دیگه، سنت رو آوردن. ببینید اگر یه چیزی کامل نیست، کمه، و خودش میگه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، پس بی خود گفته توش، این حرف غلطه. برای اینکه رتب و یابس خیلی زیادی در دنیا هست که اصلا ربطی به کتاب مبین نداره. اما بستگی داره شما چجور به این مسئله نگاه بکنی، بستگی داره چجور کورکورانه بخوای قبولش بکنی. تازه به اونجام که برسی به من مربوط نیست، توی میخوای کورکورانه قبولش بکنی و بکن. من وقتی صحبت میکنم یه دی متوجه حرف من میشن، یه دی متوجه میشن، ولی مخالف امیال اوناست. میگه اگر این حرفا رو درست بزنه پس من همه زندگیم بی خوده، پس من حرف این رو قبول نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی شمعه رو میکشم، خرما رو میخورم. یه دی هستن نه، میگن این فاضلی مزخرف میگه، دلیل فوش خوار مادر. یا آقای بر من ایمیل فرستاده بود، من افراد خانواده رو نشوندم که بشینیم راجع به حرفایی که شما میزنید، و چون حرفایی که شما میزدید یه مقداری راجع به قسمت‌های زیر کمر اسلامی بود، اینه که ما عزیز من شما قرآن میخوای بخونی بخون، توضیح المسائل میخوای بخونی بخون، نهج البلاغه میخوای بخونی بخون، نهج الفصاحه میخوای بخونی بخون، اینها راجع به دانش هیچ کدوم حرف نزدن، همش حیز و نفاسه. بالاترین وعده‌ای که محمد داده به شهیدی که در راه خدا شهید بشه اینی که زنها رو قطار میکنن میذارن جلوش. حالا من چجوری بیام بگم که محمد گفته که تو اگر زنها رو شهید، یه نفر شهید کردی رفتی اونجا، یه کتابخونه میذارن توی قصرت؟ خود قرآن نوشته گفته حوری بهت میدیم. حوری رو چیکارش میکنن؟ حوری رو میذارن رو سر، حلوا حلوا میکنن. من راجب وقتی راجب اسلام حرف میزنی، اسلام پایش بر این مبنا بوده که برو بکش اگر مسلمون نشد، اگر مسلمون شد 20% مالشو باید بده به تو، اگه مسلمون نشد بکش زنشو بردار، با زنش چیکار کن؟ چشماتون به مالین به هم دیگه. آخه من چی بگم به شما؟ من نمیدونم راجع به چی. من میدونم یه وقتی ادب و احترام و این چیزا بود تو اون مملکت، ولی اگر شما
از من میخواید حرفی بزنم؟ آه حرفی دیگه نداره این. شما تو ایرانید، این همه توضیح المسائله. برید یکی از این توضیح المسائلها به انتخاب خودتون، مال هر کی از همه بهتره، بگیرید بخونید ببینید راجب چی حرف زده، ببینید یه جای این توضیح المسائل راجب مغز حرف زده، راجب قلب حرف زده، راجب کلیه حرف زده، راجب خوراک حرف زده، چجوری بخورید، چه چیزی بخورید، مالی کیو بخورید، و بعد دستورات نمیدونم چجوری نزدیکی کنید، چجوری خشک کنید، با سگ چجوری، با گربه چجوری، با پلنگ چجوری، با شتر نبردمان لازم است. شما درست میگی، ولی من وقتی راجع به اینها حرف میزنم لغات دیگه ای نیست، مبحث دیگه ای نیست که من باش حرف بزنم، اینها مبحث علمی توش نیست. دین اسلام، دین یهودیت، دین مسیحیت، برید بخونید، گوش ندید آخونده دوتا کلام میگه عیسی یعنی خدا یعنی محبت. برید همه انجیل رو بخونید، برید تورات رو باز کنید، از روز سفر پیدایش، حکایت پیدایش، سفر پیدایش، اینا رو همه سه چارتش میگم که یهو تلفن نکنی، سفر سفر نیست، سفر سفر نیست، تا کار دیگه ای ندارید شماها، نمیری بخونی، دنبال سفر سفری. عزیز من تنها چیزی که میگم، تنها اصراری که دارم در خوندنه، برای اینکه ما ملت از خوندن بیزاریم. ما از روزی که رفتیم مدرسه به ضرب چوب درس خوندیم، ما درس خوندیم نمره بگیریم، ما درس خوندیم یه کسی بشیم بریم توی اداره آخر ما حقوق بگیریم، ما درس خوندیم که بریم از این کار پول دراریم. ما هیچ وقت کتاب رو به میل خودمون نخوندیم. در غرب مردم کتاب رو به میل خودشون میخونن. تیراژ رمان در ایران 1000 تا بود، در غرب میلیون هاست. ما دوست نداریم بخونیم. معروفترین رمانی که زمان من که مدرسه میرفتم معروف شد، یا آقای بود به اسم نصرت الله حکیم الهی، یه کتابی نوشته بود با من به شهر نو بیایید، کتاب پرفروش شد. پس مغز ما خرابه، ما شهر نو رو دوست داریم. ما فرهنگ اسلامی داریم. یه کتاب دیگه بود خیلی معروف شد، محمد مسعود نوشت، گلهایی که در جهنم میروید. اون حالا یه تیپ دیگه ای میخوندنش، ولی اونی که من میگم در دوران دبیرستان من بود، با من به شهر نو بیایید. من وقتی مدرسه میرفتم کتاب اجاره میکردم شبی 10 شی، و بعد این کتاب رو انقدر تند میخوندم که بیشتر از 30 شی دوزار برام تموم نشه این کتاب. رفقای منم میرفتن بازی میکردن، من خر بودم میرفتم کتاب میخوندم، رمان بودا، ترجمه بود. یادتونه ذبیح الله منصوری چقدر معروف شد؟ این همه کتاب ذبیح الله منصوری ترجمه کرد، همش داستانهای قشنگ بود، چیزی به شما نمی آموخت، داستان بود، سرت گرم می شد، کسی نمی رفت بخونه. یک ایمیل خیلی بلند بالایی برای من اومده،
و مسئله ایست که دقت باید روش بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم و چقدرش از این میتونم براتون بخونم. میگه سند تحول اقتصادی خمینی که 30 سال است سانسور شده. همه ما شنیده ایم که عده‌ای از افراد مسن جامعه ادعا کردند که آقای خمینی در روز ورود به ایران تو اون سخنرانی تاریخی خودشون وعده های عوام فریبانه ای دادن که به هیچ کدوم عمل نکردن. معروفترین این شعارها مربوط میشه به آب و برق مجانی. حتی اشعار جالبی هم در این زمینه سروده شده که معروفترینش هست کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که گفتی، هیچ ملتی نخورده دیگه. میدونین شما خودتون بقیهش رو شنید، شما بیشتر شنیدین، برای اینکه حرف بد نزده باشیم نمیخوره. ببین این شعار ملته، ولی واقعا چند نفر از امروزی ها این حرفا رو باور میکنن؟ اگر اکثر شنونده ها میگن آخه مگه میشه تو اون روز جلوی اون همه آدم، جلوی اون همه دوربین و سیستم رکورد آقای خمینی همچه حرفی بزنه؟ بعدم چی بود که بود، من نبودم. دست خط فتلی شاه بی سواد وجود داره. صدای مظفرالدین شاه بارها از جعبه جادویی رژیم پخش شده. عهدنامه ها و حتی سند زمین های دوران صفویه تو موزه ها هستن. نامه های اداری چند قرن پیش و حتی دست خط امیرکبیر وجود داره و تو موزه ها همه میتونن ببینن. بگذاریم از وصیت‌نامه رضاخان و دستخط سالهای نچندان دور، ولی چرا یکی نیست از خودش بپرسه اعلامیه‌های امام خمینی کجا هستن؟ اعلامیه‌هایی که اونقدر جوون براش خون دادن، اعلامیه‌هایی که هنوز تو سریال‌های جعبه جادویی از قرآن مقدس‌ترن، اونا کجا هستن؟ آخه این اعلامیه‌ها که یکی دوتا نبودن، مخصوص یک شهر و دو شهر نبودن، پس چرا اثری از این اعلامیه ها نیست؟ واقعا چطور میشه این همه اعلامیه رو غیب کرد؟ و سوال مهمتر این که چرا باید این اعلامیه ها غیب بشه؟ قسمت های مهم سخنرانی سانسور شده و با حجم بسیار پایین به نامه ساق دانلود شده که اینو شما نمیتونید بشنوید. من رفتم و حقیقتیه، بعضی از حرفای خمینی رو آورده و من خودم شاهد بودم و خودم شنیدم. شما بارها رو رادیو تلویزیون شنیدین که این مردکه دروغگوی گجستک بی همه چیز چه چیزایی گفت. و حالا پس از 30 سال احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی آورده که آزادسازی قیمت هاست. آزادسازی قیمت ها چیه؟ قیمت بنزین به کلی آزاد شده و لیتری 400 تومان خواهد شد، آزاد کرده. قیمت گازوئیل، برق، گاز مایع نیز به ترتیب 270، 80 و 150 تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس قیمت حامل‌های انرژی به 4 تا 10 برابر افزایش خواهد یافت. این هم واسه یادآوری، افشاگری زیر رو که از یاد نبرید. یکی از آقایان علما گفت یه پسر معلول جسمی دارم و میخوام یه مؤسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشه. ما هم مؤسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی میخوام، فلان معدن سنگو بدید، فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است، معدن دیگری و در زنجان آن را هم به من بدهید. و تا به حال این آقا 4 تا معدن تصاحب کرده و بهانه ساپورت یک مؤسسه توانبخشی رو جلوی مردم گذاشته. در این زمان دانشجویان با اصرار خواستند که نامی شخص چیست. پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی، اونی که مثل گداها میاد با امسه حرف میزنه، عضو شورای نگهبان و یکی از امام جمعه های موقت تهران. آقایی که معترضی که من میگم اینها همه دزدند،
آیا اینی که الان برات خوندم این دزدی آیت الله هست یا نیست؟ آیا تو آیت اللهی رو میشناسی که دزد نباشه؟ اسمشو و دلیلشو برای من ایمیل کن، من رو همین ایر برات میخونم. آیا تو سردار سپاهی میشناسی که اون بالا باشه و دزد نباشه؟ اسمشو دلیلشو من برات میخونم. دزدان در کشور ایران وضعشون از همه بهتره. این یارو مرده که صادق محصولی، این یه آدم یه لاغبا بوده، یه پا جیبه یه پا چاروق. خود انتری نژاد وقتی از دهشون اومده چیزی نداشته. حالا رفسنجانی پسته هاش یه تبدیل شده به الماس، ولی اینا باقی پسته هم نداشتن. این رهبری که اونجا این همه ادب دبت کب کب داره، روزای جمعه میمد شیرپلا، یه دوتار ستار دستش بود، یه قبایی میپوشیده، یه کلایی هم پس کلش میذاش، میشست مولوی میخوند. منتها اینا یه ملک کوچیک خریدن، ایران افتاد توش. من به اینا میگم دزد. به کسانی هم که دنبال روی اینا هستن میگم شاگرد دزد. اونها کسایی هم که استخون اضافه رو، اینا گوشتا رو میخورن، استخون رو میندازن، اونا هم استخون رو میخورن، دومشون رو تکون میدن. تو یکی از این دوم تکونی ها میان به من فوش میدن. ببینید دوستان، اگر صفت کسی رو گفتند این فوش نیست. اگه گفتن حسن بلنده یعنی حسنی که قدش بلنده، اگه گفتن محمد خپل یعنی محمدی که چاقالو و قدش کوتاست، این صفت اونه. اگه گفتن حسن سیاه یعنی حسنی که صورتش سیاه‌تر از کسای دیگه است. اگه گفتن ساده خوشگله میشه خارزن بردرزن احمد گریان، یه چیزی بوده که گفتن ساده خوشگله. اینا صفته. شما یاد بگیرید که اسم دزدها رو وقتی من میگم یکی یکی یادداشت کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، چهارشنبه سوری یادتون نره. فردا من نیم ساعت راجع به چهارشنبه سوری حرف خواهم زد. امروز روز چهارشنبه است. من تا فردا صبح همه شما رو به خیرت می سپارم. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

دیگر چه زنی بیهود افتانه مذهب، از فاطمه و آسیه و مریم و حاجر. در مکتب ما خ

دوستان دنیای کتاب، دوستانی که میدونن واقعا کتاب یعنی چی، کتاب چیه، چرا ما کتاب خون باید بشیم، چی هست که ما رو به هم پیوند میده. هر ملتی که زبانش بمیره اون ملت مرده، و ملتی که زبانش زنده است زنده است. شما نگاه کنید به کشورهایی که زبانشون از دست دادن، دیگه اونها نیستند. لبنان هیچ وقت عرب نبوده، سوریه هیچ وقت عرب نبوده، عراق هیچ وقت عرب نبوده، مصر هیچ وقت عرب نبوده. ولی فشار اسلام و زبان مصطلح در اسلام و زبان الله اسلام و محمد اسلام، یعنی زبان آورندگان، پیامبر و پیامده اسلام، عربی بوده. نتیجتاً ملیت مردم از دستشون رفته. یک مصری فکر میکنه عربه، در حالی که نژاد اونها قبطیه، مصری نیستن. به این دلیلی که من تمام هم و غم و سعیم بر اینی که به هر عنوانی، به هر جوری که میشه، مردم رو با این زبان بیشتر آشنا کنم. ما بدونیم زبانمون از کجا آمده، چرا فارسی حرف میزنیم، ما بدونیم کجاها اشتباه کردیم، ما بدونیم کجاها راه درست رفتیم، ما بدونیم کی درست میگه کی غلط میگه. این هیچ جوری امکان پذیر نیست مگر با خوندن. و به این دلیل من از آقای شجره خواهش کردم اول هفته یک روز، روزهای سه شنبه ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، و بعد از هفته قبل یا دو هفته قبل، از هفته قبل بود، جمعه رم گرفتیم که از 5:30 تا 7 بعد از ظهر برای آشنایی با کتاب، برای دنیای کتاب، برای اینکه ما اگر بخونیم میدونیم چه اتفاقی افتاده، اگر نخونیم من میام یه چیزی میگم، بلا فاصله پشت سر من یه نفر میاد یه چیزی میگه مخالف حرفی که من میزنم. پس بنابراین اگر شما قرار باشه که با حرفهای آدمها، مثل اینکه دیروز بود یا پریروز، امروز صبح بود تو برنامه هم گفتم، چون برنامه امروز صبح من مال دیروز بود، دیروز به خاطر انتخابات برنامه رو نذاشتن و گذاشتن امروز، که امروز متاسفانه شاهنامه من صبح نتونستم برای شما بخونم، از هفته دیگه از دوشنبه برنامه روتینشه. مسئله اینه که همه ما اومدیم، هممونم به یه چیزی چسبیدیم، هممونم به خاطره هامون چسبیدیم. هنوز فکر میکنیم که کله پاچه بهترین صابون است. ممکنم هست باشه، ولی توی آمریکا که همه چیز داره، دلش فقط واسه کله پاچه تنگ میشه. آبگوش کجا، دیزیا کجاست، اینا بهش میگن نوستالژی. این نوستالژی یا این خاطرات یا این چیزهایی که تو مغز ما هست، اونها یک قسمتی از فرهنگ ما رو تشکیل میده، ولی فرهنگ اصلی ما توی کتاب نوشته شده. من قبل از اینکه بیام اینجا، یه آقایی از تگزاس به من زنگ زد و گفت کتابو کی نوشته؟ گفتم اگه نمیخوای نخون، بهانه نیار. کتاب رو آدم باید بخونه، خوباشو برداره، بداشو بریزه دور. کتاب خوب داره، بدم داره. هر کسی کتاب می نویسه افکار و عقاید خودش هم توش می ذاره. شما که شنونده اید، شما که خواننده اید، شما باید بدونید چجوریه. حالا که دیگه خیلی بهتر شده، نه تنها نوشتار، ما از فردوسی فقط نوشتار داریم، حتی تصویرش هم نداریم، از خیام نوشتارش رو داریم. این عکسایی که می‌بینید درست کنن، اینا ذهنیه. عکسایی که از قدیم مونده تا به الان، یک دونه عکسه که شباهت نزدیک داره
اونم به حضرت علی در موزه لوور نمیدونم یا موزه چیزه نه یا موزه لندن، من فکر کنم موزه لوور یا تو هر دوشه، ولی عکسی از عمر و ابوبکر و حضرت محمد و اینا نداریم ما. اما

سالهای خیلی زیادی با هم دیگه دوست بودیم و میدونید یکی یکی همون شعری که همیشه میگم گرگ اجل یکایک از این گله میبرد و این گله را ببین که چه آسوده میچرد. رفقای یکی یکی دارن میرن. خیام هم همین رو گفت، گفت خوردی ز یک جام به پیمانه عمر، دوری دو سه پیشتر ز ما مست شدند. و این نوا رو آوردم، این 80 DVD رو آوردم که براتون امروز یه مقداری راجع به اون صحبت بکنم. و چون برنامه نوروزیه سعی کردم امروز برنامه خشک نباشه، برنامه یه مقداری شاد باشه برای شما. میگن بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار قتل عام کرد در کرمان و رفت از اونجا، مطرب دورگردی اومد توی کوچه و به دهلش کوبید و گفت کمی هم شادی باید چون نوروز است. ما نوروز رو در پیش داریم. ما چهارشنبه دیگه در لس آنجلس ساعت 4:48 است، در نیویورک 1:48 بعد از نیمه شبه، در ایران با تایم ما 11 ساعت 10 ساعت و نیم جلوتره. به هر تقدیر نوروزی رو داریم که در تمام دنیا این نوروز فقط نوروزه، یعنی نوروز ما در سیدنی اول نمیاد، در ژاپن اول نمیاد، در تهران اول نمیاد، در هیچ کجا اول نمیاد. در اون لحظه و ثانیه هر کجای دنیا، هر ساعتی هست، هر روزی هست، هر شبی هست، تحویل آفتاب به برج حمل میشه نوروز و نوروز ماست. داستان چهارشنبه سوری داستانهای دیگه یه، اصولاً لغت چهارشنبه ما نداشتیم در قبل، بعد از اسلام این کار رو شروع میکنند، سنت دیگر رو قاطی این سنت میکنند، چون عربا چهارشنبه رو روز نحس میدونستن، گفتن چهارشنبه روز بدیه و فعلا سنتیست که بیش از 1000 سال در ایران باقی مونده به نام چهارشنبه سوری. و هر سال برخلاف اون که آخوندهای نادان میگن باید با شکوه تر برگزار بشه، ولی امروز قصد ما کار بذارید یه چیزی براتون بگم. من حدود شاید 23-4 سال پیش معین داشت معروف میشد و نه درست به شما بگم اول چیز بود، سال 1987 بود فکر میکنم، معین و جمیله رو من دعوت کردم یه تور اروپایی. معین هنوز جوان، حالش هنوز هم جوانه ولی اون وقت خیلی جوان بود و این برنامه معین و جمیله در آلمان یکی از ویدیوهایی بود که من تهیه کردم و هنوز که هنوزه. میخوام امروز هم یاد معین و هم یاد جمیله رو برای شما زنده کنم. اینه که ما اگر داریم میریم جلو، علت این که معین رو دارم میذارم بعد میخوام به ویگن برسم. شما آمادگی داشته باشید این 8 CD ویگن، 8 ویدیوس DVDه، این 8 DVD ویگن، ویگن رو تمام مدت میبینید. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. به خدمتون عرض کنم اینایی که به من دادن زیرش همش، آها اون زیریا عکسه، 4 تاست ببخشید، 5 تا 5 ساعت 4 تا DVD. اما این زیریا رو هم فکر میکردم یه DVD هم زیرشه، ببخشید. به هر تقدیر من اینا رو اینجا رو میز آقای شجری دیدم و گفتم که من هم به آیلین بدهکارم هم به ویگن، اینی که باید برم و این کار رو هم برای آیلین هم برای ویگن هم برای تلویزیون پارس بکنم.

من قبل از اینکه برم برای ویگن کار دیگه ای میخوام بکنم آقای سامان، اگر ممکنه اون اولی رو بذارید، اونی که 8:07 هست. این

قرار شد امروز خاطره فقط براتون بذاریم. این معینی است که تازه میخواست معین بشه و دلش هم هنوز نمیخواست به اصفهان برگرده که برگشت و بعد گفتش که باید با همه چیز بسازیم، اگر دریا نیست با قطره بسازیم، حالا اون دیگه بعد خواشه، ولی این شروعش بود. من خیلی زحمت کشتم روشون جا که رفت بالا و درست شد. به هر تقدیر این خاطره بود، گفتم که چون نوروزیه یه مقداری این آهنگ رو براتون بذارم و شما گوش بدید. اون زمان داشت تمرین میکرد که بعد کعبه رو بخونه. قصه های قشنگیه. اگر یه وقت خواستید این برنامه رو ببینید، مجری برنامه خانم فخری نیکزاده، هنرمندا معین و جمیله و اون آقایی که کیبورد میزد آندرانیک، آهنگساز معروفه که الان فکر میکنم و آهنگایی که مجاهدین درست میکنن اونجا باشون همکاری میکنه. ولی قبل از این که بریم به سراغ کتاب ها، این نواری که میخوام نشونتون بدم، اینها چهار تا دیویدی های ویگنه، چهار تا دیویدی و پنج ساعته. از تلویزیون پارس اگر خواستید بخرید، قیمت اینها 75 دلاره. اگر خواستید تلفن کنید، هم به تلویزیون پارس کمک کردید، هم ویگن رو دارید. من بعد یه مقداری از این شروع برنامه های ویگنم براتون خواهم گذاشت که بدونید چی دارید میخرید. به هر تقدیر این بسته‌بندی به این زیبایی و قشنگی برای ما اینجا کلوزآپمون، ببینید نوشته ویگن و کلوزآپ شما کلوزآپ کتاب، یه خورده بزرگتر از کتابه. بله، عکس های ویگن هست، اینم پشتشه. ویگن جوان، اولین باری که من ویگن دیدم کاف شمران آواز میخوند، خیلی سال پیشه، خیلی سال پیش. اینا برای شما یک خاطره است روی صحنه، برای من زندگیه، برای من زمانهایی است که با هم داشتیم، جاهایی است که با هم دیگه بودیم. آخریام یکی دو بار لندن اومد پیش ما و به هر تقدیر یادش همیشه زنده است و واقعا دست آیلین درد نکنه که این کار رو برای پدرش کرد، بایستی این کار رو میکرد. من قبل از اینکه برم و قسمت‌هایی از این نوار ویگن رو نشونتون بدم، پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که ما داریم، این کتاب‌ها رو می‌خوام خدمتتون دوباره معرفی کنم. کتاب‌هایی است که زیاد می‌خرن، من نمی‌دونم چرا، ولی حتماً مردم می‌دونن چرا می‌خرن، می‌دونن چرا این کتاب‌ها رو می‌خرن، برای چی می‌خرن. این کتاب‌هایی بود که اینجا جمهوری اسلامی دستکاری کرده بود و به قیمت دونه یک دلار می‌فرستاد به خارج از کشور. خارج از کشورم مال ارزونه، به هر صورت براشون فرق نمیکنه تو کتاب، اصلا لای کتابو وا نمیکنن که ببینن چی توش نوشته، میفروشن به شما. پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه. اصل این کتاب ها رو من سه تاشو داشتم، اینی که میگم اصلشو، چاپ های اولیه که هنوز به ایران نرفته بود و از ایران برنگشته بود، اینها رو با کمک کتاب فروشی پارس دوباره چاپ کردیم. سرمایه گذاری شد و برای کسانی که بخوان بدونن که اینها چی هست، این اولیش کتاب پاسخ به تاریخ. کتاب پاسخ به تاریخ رو آخرین نوشته های محمد رضا شاهه. همینجور که میبینید آخرین نوشته های محمد رضا شاهه، محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ.
یک قسمتی قرمز نوشته، من اون قرمزی رو براتون میخونم. چاپ آمریکا بدون سانسور، چاپ آمریکا بدون سانسور، یعنی دستکاری تو این کتاب نشده. این کتاب کتاب اصلیه، چون خیلی ها پرسیده بودن که این کتاب رو شما از روی کتاب های ایران چاپ کردید. خیر، کتاب های ایران میاد اینجا دونه یه دلار و یکی تا 15 دلار هم به شما میفروشن، منتها گمراه کننده است. تحریف کردند. در ایران از قول هر کسی کتاب می نویسن. فردا ممکنه از قول منم بنویسن. من هنوز مقدم معروف نشدم. اگه زیاد معروف بشم از قول من کتاب می نویسن که من فلان کار بد کردم، فلان کردم، فلان کردم، این حرف رو. کتاب دومی که بهتون معرفی میکنم باز کتابی است که محمد رضا شاه در ایران وقتی بود، سر قدرت بود، نوشت. البته محمد رضا شاه نمیشست کتاب بنویسه، دیکته میکرد و براش مینوشتن. این کتاب هست به سوی تمدن بزرگ. چیزهایی که تو مغزش بود تو این کتاب محمد رضا شاه میگه و میگه که ما کجا میخواییم بریم، چجوری میخواییم بریم، چه وسیله هایی داریم. این کتاب هم براتون یک بار خوندم. کسی که این کتاب رو چاپ کرد از رفقای تودهی قدیم من بود که او همون راه رو ادامه میداد. بعد این کتاب رو خوند و نتیجه خوندنش رو نوشت. نوشت هرچه خوندن کتاب بیشتر پیش می رفت، بر میزان تأسف و اجازه بدهید اعتراف کنم که بر میزان شرمندگی من افزوده می شد. اینو مخالف محمد رضا شاه می نویسه. متأسف و شرمنده به خاطر تعصب کور و بیموردی که حتی سر کتاب خواندن داشتیم. متأسف و شرمنده به خاطر داشتن ذهنیت پیش ساخته‌ای که مجال اندیشیدن را از ما سلب کرده بود. متأسف و شرمنده به خاطر لجاجت‌های کودکانه‌ای که داشتیم و همه چیز را فراتر از دو رنگ سیاه و سفید نمی دیدیم. متأسف و شرمنده به خاطر اینکه با بسیاری از نوشته ها مثل جن و بسم الله بودیم. حتی با نظر انتقادی هم حاضر به خواندنش نبودیم. از چی می ترسیدیم؟ که تحت تأثیر قرار بگیریم؟ مگر به خودمان و آرمانهایمان کاملا اعتقاد نداشتیم؟ پس این واهمه های بینام و نشان از کجا به ذهن ما آوار می شد؟ نمی گویم اگر ما آنقدر مطلق‌گرا و یک دنده نبودیم و مثلا این کتاب ها را خوانده بودیم و یا می خواندیم، سرنوشت ما و مملکت ما به نوعی دیگر رقم می خورد. اصلا و ابدا. اما شاید این رو کسی نوشته که تا آخرین لحظه که ایران به دست حکومت آخوندی افتاد با محمد رضا شاه مخالف بود. بله قول چان؟ معین؟ اسمش هست معین و جمیله در آلمان. این نوارای KBCه، قیمتش هم 50 دلاره به نفع یه دونه، یه دو ساعت برنامه است. نه آهنگاش جایی هست، نه رقص‌های حالا رقص جمیله رو هم نشون میدم. کتاب دیگه‌ای که محمد رضا شاه نوشت، سومین کتاب، اسمش بود مأموریت برای وطنم. این کتاب هم باز در این کتاب شمه‌ای از لست کاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نهر ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می رود. این کتاب رو محمد رضا شاه وقتی در اریکه قدرت بود نوشت و شما اگر دلتون می خواد بدونید که چه اتفاقاتی افتاد و اگر چه چیزهای اتفاق نمی افتاد چی نمی شد، این کتاب ها رو بخونید.
مأموریت برای وطنم محمد رضا شاه پهلوی. و آخرین کتابی که در این راه بهتون معرفی میکنم کتابی است، این کتاب پرفروشه، من به این دلیل دارم معرفی میکنم. چه معرفی بکنم چه نکنم، من خودم هر هفته 7-18 تا اوردر دارم برای اینا. این کتاب کهندیاراست، کتاب کهندیارا خاطرات شهبانو فرح پهلویه. این کتاب هم کتاب پرفروشیه، اگر دلتون میخواد، اومده درد دل کرده و همه چیزا رو گفته. یک کتاب دیگه هم هست که شاپور غلامرضا نوشته، خاطرات غلامرضا پهلوی، اون رو هم هنوز میخرند. ولی این کتاب هایی که پرفروشه من آوردم، فقط این کتاب ها رو بهتون معرفی کردم که بعد از این بریم ببینیم که جانا این کتاب ها همه بله 50 دلاریه. بگو قیمت هاش ارزون تره، ولی برای کمک به تلویزیون پارسه که 50 دلار، حدود 10-15 دلار هر کدومش برای تلویزیون. اگر بخواین شما سفارش بدین باز همون براتون 45-6 دلار تموم میشه از کتاب فروشی. آقای سامان میتونیم از آقای ویگن ببینیم یه تیکه هایی، اگر شروعشو بذارین خیلی جالبه و اون رو

عزیزی تو بری زاده بگه خواب و خیال چشمت در به خرامی تو بشیرین تر از امید وسای برو بالای تو رنا رو بنامم و گل باب تمنا رو بنامم یه سه زمانم آبرو نداری من شک نره آش کردم چگاه که نمان برو نزدی

0: میترسم دیوانه بشم با روان جنگ بکنم سر بشکنم از سر بشکنم میترسم دیوانه بشم با روان جنگ بکنم سر بشکنم از سر بشکنم یا تبرزی بردارم نیمه شبون خونشونو در بشکنم در بشکنم
1: آبیم خدا تو دل ما بودان قرار این چشم پرم سوزت بگرم در مست و قرار
0: این زنده یاد ویگن بود. من یکی از خاطراتی که با ویگن دارم یه دفعه درگیر شدیم، یعنی گلاویز شدیم با هم دیگه توی خیابون سیمتری جلوی کافه شکوفه. ویگن این موهای سفیدی که ببینیم پرپشت داره، موهای سیاهش هم همینقدر پرپشت بود و دنیایی داشتیم یه خوده زود گذشت. ویگن 5-6 سال از من بزرگتر بود و اگر به سرطانش رسیدگی میکرد و سهل‌انگاری نمیکرد هنوز در بین ما بود و از روز اول تا آخرین روز همیشه صداش سر جاش بود، یعنی ویگن هیچ وقت عوض نشد و بهترین مجموعه رو آیلین درست کرده برای یادواره ویگن. هر کدوم شما میخواین ویگن رو داشته باشید این رو میتونید منزلتون داشته باشید و خیلی چیز قشنگیه. به اعتقاد من یکی از کارهای قشنگیست که آیلین کرده و شما به هر صورت اگه خواستید زنگ بزنید به اون شمارهی که زیر چیز هست و اوردر بدین. اینم باز اینه که 4 تا نوار، این 4 نوار جمعاً 5 ساعت آهنگای ویگنه. خیلی هم زیبا درست شده. ما بریم برای معرفی کتاب ها. از من خواسته بودن که یک مقداری کتاب غیر دینی هم معرفی بکنم. که دیدی 4 تا کتاب اولیه کتاب های پرفروش خاندان پهلوی بود که معرفی کردم و دیگه جوابش با شماست. ولی عزیزی رو که همه زندگیش رو برای ما گذاشت و 3 تا کتابای اصلیش رو من دارم سعی میکنم اگر بشه در امریکا چاپ بکنیم، سعیدی سیرجانی بود. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام ضحاک ماردوش. سعیدی سیرجانی کتابی نوشت به نام دوزن و مقایسه زن عرب و زن ایرانی در قالب شیرین و لیلی و کتابی نوشت در آستین مرقع. اون کتاب در آستین مرقع دوزن ضحاک ماردوش رو دارم ولی اون دوتا رو ندارم. دارم باز با کتاب فروشی ها صحبت میکنم چون خودم همچی بودجه ای ندارم که بذارم اینا رو به هر کدومش باید 200-300 تا چاپ بشه و بعد میمونه. تلویزیونم همچی بودجه ای نداره. اینی که دارم با کتاب فروشی ها صحبت میکنم که اونا درست کنن ما ازشون بخریم. بهشون گفتم هر کدوم اینا رو درست کنید من تبلیغ میکنم براتون برای فروشش، چون این کتاب های سعیدی سیرجانی واقعا باید خونده بشه. اونایی که در ایران دستکاری شده، الان من یه دونه اینجا دارم، شرکت انتشارات سایه، نمیدونم این نخیر، این مال خارج از کشوره، فکر میکنم به همت دخترش، بله پابلش کپی رایت، شاید به خود سایه تماس بگیرم که اجازه بده چون اینها مال پدرش همه و اینها بتونیم چاپش بکنیم، کتابی که دارم به نام شیخ صنعانه. شیخ صنعان داستانی است در کتاب مولانا که شیخی که در واقع خودش رو میگه وقتی عشق به سراغش میاد همه کار میکنه و حتی توی خوکدونی کار میکنه و ترک دین میکنه و فلسفه زیادی در اون گفتار مولانا هست. این رو، این کتاب رو بر مبنای اون سعیدی سیرجانی نوشته. الان چشمم به دو تا خط خواهم از حق تا به راهم آورد و از گزندت در پناهم آورد. گفت دور پاک دامانی گذشت، خاکساری کن چو سلطانی گذشت. دل چو با ننگ هوس آلوده شد، بوده ها سر تا به سر نابوده شد. هر که او دل در هوای کام بست، بر دلش یزدان در الهام بست. گفت ما را با هوس ها کار نیست، گفت بس کن جای هیچ انکار نیست. گفت بزدایم ز دل تشویش تو، گفت کم گویاوه جان ریش تو. این کتاب بر مبنای همون اشعار مولانا گفته شده و شعرهایی برای گفته ها آورده شده. به اعتقاد من یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانیه. تا منتظر بمونیم دوزن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقعش هم پیدا بشه. کتاب دیگه ای از سعیدی سیرجانی هست به نام تهبسات. صرفا میگه ما در درون سینه هوایی نهفته ایم. نوشته های سعیدی سیرجانی رو معرفی میکنه، 23 تا نوشته داره. فکر میکنم کتاب شماره 18 باز مؤلف در آمریکا منتشر شد. این باز کتابیست که از ایران نیامده، در آمریکا منتشر شده، دستکاری نشده. سعیدی سیرجانی جانش رو این کتاب ها گذاشت ولی حرفش رو زد. و بیچاره اسفندیار، یکی از قشنگترین کتاب های سعیدی سیرجانی. میگه بیچاره اسفندیار، گزارش سعیدی سیرجانی. کتاب ها رو واقعا واقعا باید خوند. اگر قبلا میخوندیم میدونستیم کجاییم، نخوندیم، دنبال جای دیگه رفتیم. برای همینه که من هر روز تو برنامه‌ام تبلیغ میکنم، میگم قرآن رو به فارسی بخونید. هر چی قدم دستکاری میکنن، مال منم نخونه. اونجایی که مجانی میدن که دلایلی داره که مجانی میدن، اونا رو هم بگیرید بخونید. اصلا مسئله این نیستش که چی بخونید چی نخونید. هر چی بیشتر بخونید افق فکریتون بازتر میشه. یه مسئله خیلی ساده براتون بزنم. 24 اسفند زاد روز محمد رضا شاه بزرگ، اتفاقی در ایران افتاد که بهش میگفتن انتخابات. خیلی ها گفتن ندین برید، یکی اومد گفت به زنها رای بدین، یکی گفت به مردها رای بدین. هر کسی یه حرفی زد. حرف من با مردم این بود که نمی گفتم برید، نمی گفتم ندید، می گفتم به خردتون مراجعه بکنید، ببینید این کار رو که قبلا کردید استفاده ازش بردید یا نبردید. بعدش هم که مردم بایکوت کردن و نرفتن و به قول بعضی خبرگزاری ها 6% رفتن، به قول دروغگوهای حکومت آخوندی 60% رفتن، همه اومدن گفتن ما گفتیم. اصلا کردیتش مال شما. من اعتقاد دارم مردم فکر کردن. من اعتقاد دارم که اگر ما جلو بریم به طوری که نشینیم که چی به ما بگه چی کار بکن، ما خودمون بتونیم تصمیم بگیریم، از تصمیممونم دفاع کنیم. اگر به اونجا برسیم اون وقت دیگه آقا بالا سر نمیخوایم، اون وقت هیچ کشوری نمیتونه بر ما آقایی بکنه. این امکان نداره مگر با خوندن. برای اینه که من همه وقتمو میذارم برای اینکه به شما بگم کتاب بخونید، هر چقدر میتونید کتاب بخونید. الان دور دور کتاب مذهبی خوندنه و همه وقتی سفارش میدن کتاب‌های آقای شجاع‌الدین شفا، مسعود انصاری، هوشنگ معین‌زاده و کتاب‌های درون ردیف، انسان خدا را آفرید، این کتاب به این قطره ولی سفارش میدن. اسلام و مسلمانی کتابی است قطور ولی مردم سفارش میدن. مال ابن براق آقای انصاری ترجمش کرده. اگر همین چوری که ما داریم میریم جلو اشتیاق ما به خوندن اضافه بشه، دو تا کار میکنید. اولا اگر این تلویزیون رو قبول دارید بهش کمک میکنید. دو، این تلویزیون به شما کمک میکنه که بنده رو بفرسته برم دنبال کتابهایی که به درد شما میخوره. من تا کتابی رو نخونم معرفی نمیکنم. من کتاب فروش نیستم. من میرم کتابها رو میخونم، پیدا میکنم. چی عزیز جان؟ شیخ صنعان. نه شیخ صنعان. میرم کتابها رو میگردم، پیدا میکنم، جمع میکنم، میخونم. اگر دیدم که این کتاب چیزی به شما میده میام بهتون معرفی میکنم، و الا اینجا مسئله تجاری نیستش. خیلی هم راحت بهتون میگم اون کتاب ارزونا رو هر کی بهتون میده، هر کاری دلتون بخواد بکنید، شما خودتون هر کاری دلتون بخواد بکنید. اما کاری که میکنید آقای سامان، میشه نزدیک یک ساعت شده، اگر میشه یه کاری بکنید 50 دقیقه بشه، سر 50 دقیقه آگهی بدید که منم بتونم این رو بذارم برای برنامه روز یک شنبه‌م 10 دقیقه دیگه. مرسی عزیزم. این آقای سامان با ما خیلی راه میاد. حرف اینه که خیلی رو راست، خیلی ساده، آقا این کتاب رو مثلا من میرم بخرم 20 دلار، بسته‌بندی میکنم میفرسم و برای شما در میاد 50 دلار. یه کتاب دیگر میرم میخرم 30 دلار. اینو میخرم 30 دلار. اینم باز بسته‌بندی میکنم، کاراش میکنم، وقتی برای شما میاد 10-12 دلار میمونه. بر سر همین کتاب هایی که شما میخرید هر کدوم بین 15-18 دلار تو جیب این اینجا میره. این منهای پولیس که خرج پرسنل میدن، نمیدونم اونایی که میشینن تلفن میگیرن با شما صحبت میکنن، اونا خود احباب جمعی تلویزیون هست. کیسه ای ندوختیم. شما یه کمک میکنید که من بتونم با آقای شجره بگم این ساعتها رو نگه دار، بذار من کتاب معرفی کنم، هرچه بیشتر کتاب معرفی بکنم. الان 2700 اسم کتاب دستمه، دارم هی مطالعه میکنم. بعضیاش که شک دارم میرم دوباره خونی میکنم ببینم امروز به درد شما میخوره یا نه. کتاب هایی که خودم رفتم چاپ کردم با پول خودم و اونقدر که داشتم، من بعد پول داشته باشم تنها کاری که میکنم میرم کتاب چاپ میکنم. کتاب نوبختیه، خاندان نوبختی. میشه نشونش بدیم آقای سامان؟ این کتاب به شما میگه که شما چه جور شیعه شدید، به شما میگه شیعه‌گری از کجا پیدا شد، چجوری پیدا شد و چجوری نزد گرفت، چجوری موند، امام زمان چجوری اومد، امام زمان رو چجوری پیدا کردند. اولین بار این کتاب در سال 1311 زمان رضاشاه چاپ شد، دومین بار 1345 چاپ شد و بعد بلا فاصله نایاب شد. کی خرید و بین بردش نمیدونم. یکی از اون کتاب های سال 1345 رو من پیدا کردم، یکی دوستی از پاریس برام فرستاد و این کتاب رو چاپ کردم. اینی که دست نخورده دست نخورده است. به من گفتن این کتاب در سال 1357 هم چاپ شده. من ندیدم ولی ممکنه این کاری کرده باشن، ولی آخوندها زرنگتر از این حرفان زود سر به نیستش میکنند، چون این کتاب میگه امام زمان چجور درست شد و مستند میگه و از قول آخوندها فقط صحبت میکنه، نه از قول کسان دیگه. این کتاب میگه حسین ابن روح نوبختی کیه. حسین ابن روح نوبختی اون چه نفر چهارم بود که بین مردم و امام زمان رفت آمد میکرد و پولا رو میگرفت میبرد تو زیر زمین میداد. اون روغن فروشه میگفت من میذارم تو خیک روغن میدم. اینها رو بخونید، نه برای اینکه از دین برگردید، نه اینکه دین بده، نه هیچی، برای اینکه بفهمیم ما کجاییم، راجع به چی حرف میزنیم. کتاب های دیگه ای که ما همش سعی میکنیم باعث و انگیزه رفتن به دنبال دین و مطالعات بیشتر من دو نفر بودن، سه نفر بودن: طالبوف، میرزا خان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده. همشون هم بیش از 100 سال پیش زندگی میکردن. پیام های اینا رو یه عده‌ای گرفتن یه عده‌ای نگرفتن، چون زمان اونا وضعی بود که اینها، خود طالبوف نامه هاشو می نوشت به اسم کسی دیگه، برای کسای دیگه پست میکرد، یعنی میفرستاد یا تو خونه ها مینداخت، دست نویسی میکرد از ترسش، ولی عقایدشو گفت، عقایدش امروز مونده. میرزا خان کرمانی همین کاره میکرد، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده همین کاره میکرد. اندیشه های طالبوف، اندیشه های میرزا خان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اینها رو آقای آدمیت اومد با زبون ساده همه رو پیاده کرد. من اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا خان کرمانی الان همرام نیاوردم، یادم نیست، ولی اندیشه های جانم، بله، اسمش هست کهندیارا. این اندیشه های طالبوفه، ولی اون دوتای دیگه کتاب های قطوریه، کتاب هاییست که هم اندازه های بزرگتری داره هم کتابه. و این آخرین کتاب مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به انگیزه 100 سال انقلاب ملی مشروطه ایران، پیوند ما با میرزا فتحعلی آخوندزاده از بهرام چوبینه. بهرام چوبینه جزو کسانی بود که از اول شروع تبعیدیش در آلمان، اون زمان در دوسلدورف زندگی میکرد، الان نمیدونم کجاست، سالهاست ازش دورم، تشیع و سیاست رو نوشت. تلفنم نکنید بخواید چون پیدا نمیشه. اگر من دو تا داشتم دادم به یه نفر محققی بود، گفت اینا رو داری؟ گفتم بله، دادم بهش، داره تحقیق میکنه و مینویسه. دارم سعی میکنم با آقای چوبینه تماس بگیرم، اگر بتونم اون دو تا کتاب، خیلی کتاب جالبی بود، تشیع و سیاست، بگم یه سطحایی بفرسته به لس آنجلس. این کتاب رو هم همون آقای بهرام چوبینه نوشته، مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده به مناسبت 100 سال مشروطه، یعنی انقلاب مشروطه 100 سالش رو، این کتاب رو آقای بهرام چوبینه منتشر کرده. کتاب نسبتا قطوریه و من خوندنش رو حتما توصیه میکنم، یعنی اگر این کتاب رو شما بخونید جای دیگه ای میرید، به جای دیگه ای میرسید که ببینید من از کجا شروع کردم. یه بعضی کسا فکر میکنن که من دیروز این کار رو شروع کردم. نه عزیزم، استادان من طالبوف بودن، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده بود، میرزا رضا کرمانی بود و در آخر احمد کسروی. اگر به سایت من مراجعه کنید www.rezafazeli.com، اون وقت اونجا میبینید که چقدر تألیفات آقای کسروی داره. اگه به پیوندهاش رجوع کنی سایت کسروی رو میبینید. اینا مسائلیست که من میرم زحمتم رو میکشم، شما مجانی در اختیارتونه. اون سایت هم برای من ماهی 400-500 دلار خرج داره، اگه خواستید کمک کنید، نخواستید هم نکنید، از جیب هم میرم، جیب مبارک. اون چیزایی که من ازم برمیاد براتون انجام میدم، اون کارهایی هم که شماها باید بکنید. بالاخره ما هممون به نسل آینده بدهکاریم، برای اینکه این نسل رو ماها اینجوری کردیم. ما نفهمیده رفتیم تو خیابون دستمون رو هوا کردیم، هی ما رفتیم داد زدیم، ما اصلا نمیدونستیم برای چی داد میزنیم. امروز به تلافی اون بایستی هر کاری میتونیم برای نسل آیندهمون بکنیم. من نه انقلابیم، نه مسلسل دارم، نه تانک دارم، نه زره پوش دارم، نه میگم ایران رو فتح میکنم، نه لیدرم، نه نمیدونم میگم بریزید اینجا رو بگیرید. من از این حرفا بلد نیستم. من فکر میکنم اگر مردم خرد داشته باشن، اون وقت خودشون جایی هستن که هیچ کسی بهشون نمیتونه حکومت زور بکنه. به این دلیل این راه رو پیش گرفتم و این راه رو تا اونجایی که بتونم ادامه میدم. اگر شما فکر میکنید راه من درسته، پشتیبانی کنید. اگر فکر میکنید راه هم غلطه، دو تا فوش بهم بدید. از این راحت‌تر نمیتونم صحبت بکنم. آقای سامان اگر میخواین آگهی ها رو نشون بدین، من آقای سامان مثل این که نیستم، چون به من گفت 10 دقیقه، من حساب 10 دقیقه شو دارم. حال بریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. Human beings are members of a whole in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for

0: اینها و چه مایه دانش بشری گسترش پیدا کرد بابت همین ساختن موشک ها. و خدمت شما عرض کنم که حدود سال 1977 بود که آمریکایی‌ها دو تا موشک ساختن عرض کنم که و آقای جیمی کارتر تو اینا صحبت کرد، به زبانهای مختلف روی اونها حرف گذاشتن که ما زمینی هستیم و چنینیم و چنانیم و شما اگر صدای ما شنیدید مثلا با ما تماس بگیرید از این حرفا. و اینها رو یکیش که شماره دو شناخته می شد Voyager 1 Voyager 2 بله Voyager 1 Voyager 2 اینا به فاصله اندکی از هم Voyager 2 اول شلیک شد، Voyager 1 بعد شلیک شد، اما سرعتش بیشتر از Voyager 2 بود. بله معمولا وقتی چون این دستگاهی رو میخوان به راه های خیلی دور برسن که سرعتش خیلی ببرن بالا، میرن سراغ سیاراتی که دور زمین میچرخن. بله سیاراتی که دور زمین میچرخن، بله این وایجر باید باشه. اونجا در هر دیداری سرعت بالا میره، چون جاذبه فرض کنین ماه اونو به خودش میکشه، بر سرعت اون چی که داره اون اگه اضافه میشه، بعد یک مرتبه فاصله میگیره با سرعت بیشتر، یه سیاره دیگه دوباره سرعت بیشتر میکنه تا جایی که سرعت ویژرمان به 60,000 کیلومتر در ساعت رسید. و 30 سال گذشت از این ماجراها. پیشنهاد بعضی از دانشمندا بود که مثل کارل سیگن که یک منجمی بود که نجوم رو آورده بود در خانه ها، از بس این مرد شیرین سخن بود و سخنان جالب میگفت خیلی مشهور شده بود در ردیف هنرپیشه ها، کارل سیگن. حالا عکس کارل سیگن هم اگه نشان بدید یا باشه خیلی خیلی خوب خواهد بود. بله کارل سیگن. و عرض کنم که گفتن که آقا ما یه کار مهم باید بکنیم، وقتی از پلوتو به عنوان سیاره زمین، یا ولی آقای کارل سیگن هست منجمی که ازش سخن گفتن، این پلوتو که آخرین در واقع سیاره هست، سیاره شناخته نمیشه، مثل یه تیکه سنگ بی شکل اینطوری شده، فاصلش هم با زمین خب البته زیاده، ولی خب همسایه ماست. بله گفتن که وقتی که این داره ترک میکنه منظومه شمسی رو، برگرده و یک عکس از زمین بگیره. همه ی حرفایی که من زدم امروز برای همین سخن بود، که وقتی داره ما رو ترک میکنه عرض شود که یه عکسی از زمین بگیره. اینم برگشت و عکسی از زمین گرفت و این موضوع سخن ما بوده. اجازه بدید که یک بریک بگیریم. بریک قبل خانم پوران بودن، وای بر من و دل که یکی از زیباترین آهنگ ها بود که من شنیدم. از سفر عزیز خواهش میکنم که موسیقی چیزی پخش بکنه.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: با دوره دیگر رسیدیم به اونجایی که از کنم که اولین موشک برگشت و عکسی از زمین گرفت و از منظومه شمسی به کل رفت بیرون. خیلی قضایایی که پیشنهاد میکردن و دانشمندا میگفتن که مثلا دنسیتی تمام گیتی از هر طرف یکسانه صحیح نبود و خیلی چیزای دیگه. و این برگشت، لطفا این عکس رو نشون بدید، این عکس ما زمینی ها رو نشون بدید، این خیلی حیرت انگیزه و خیلی به ما درس ها می آموزه. اونجایی که یه فلش هم گذاشته که یعنی این زمینه، حالا هنوز از همسایگی هم بیرون نرفتیم ما، یعنی لبه منظومه شمسی هستیم. و جانم خب میتونید اصلا همه حرف من باطل میشه، میشه لطف کنید از یوتیوب بگیرید؟ بله، حیرت میکنید که زمین ما هیچی نیست، یه قباره، یه قباره سرگردانه که اصلا در مقابل کهکشان ها و در مقابل این تمت هیچی نیست. این همه دروغای شاخدار الله اونم کی و کی خلق کرد، این زنگاری زمین یه چیزی هست و نمیدونستن که فکر میکردن که این سیارات به اندازه یه نلبکی هستن و این زمین مرکز جهان هست و همه جهان دور این میچرخه و نمیدونم پیغمبر خلق میکردن و خدای تقلبی میساختن و این حرفا که اصلا به حساب نمیاد، به هیچ حسابی نمیاد. این از همسایگیمون که نگاش میکنیم هیچی نیست، تا چه چرسه تو این میلیون ها بیلیون ها کهکشانه که وجودشون ثابت شده و این همه غرور و این همه آدم کشی و این همه نمیدونم چاپلوسی و این همه نمیدونم کاره وحشتناکی که بشر در حق خودش کرده در این کره سرگردانه که هیچ وزنی نداره. واقعا وقتی که نگاهش میکنیم مثل یک، وقتی که شما حتما نور که میفته در منزلتون دیدید که یک قباری دو هوا هست یا از بیرون اومده یا هرچی، ولی هیچی نیست. و این آقای کارل سیگن سخنرانی کرد، گفت ما هر کسی که میشناسیم اجداد ما در اینجا بوده، نمیدونم در اینجا بوده، این دارایی ماست، این تنها جای ماست، این خونه ماست و این همه غرور و این همه شاهان خونخوار جرار که مردم کشید مردم رو میکشتن و این نمیدونم جنگ های بیهوده و اینها در روی همین خانه کوچک ما شده که بهش میگوییم زمین، زمین. و تمام این جهلهایی که انسان داشته در باب ماهیت این کره زمین و اینا توهین بوده به این زمین بیچاره. واقعا اگر که سپرجان بتونن پیدا کنن، چون میگوین باز نمیشه و ای کاش میشد و شما میدیدید که این کره زمین چی هست و نمیشه و دید او رو. و جالب اینجاست که از هیتم هنوز بیرون نرفتیم، یعنی در همون نزدیک مداری که پلوتو داره میچرخه برگشته یه عکس انداخت، یه عکس انداخت، البته عکس پرخرجی بوده. و بعد از این امیدوارم که زمینی که شما لطف میکنید و میگردید دنبال این زمین رو با اطرافیانش لطفا نشون بدید، حداقل یک مطلبی دیگری بگیم در باب سرنوشت این زمین که بعضی هم میپرسن که آقا این زمین چی میشه روز قیامت فلان، این حرفا چه قیامتی چه داستانی، آقا این همه جهالت بوده. من نمیگم حالا دین چیز بدیه، بد بودنش در حکومت دین هر کسی به خودش مربوطه، ولی این سخنان اساس علمی نداشتن، این حرفا حرفایی بودن که به قول ابوالعلاء معلی من و شما میتوانیم بزنیم. بله ببینید، آها بله ببینید، اصلا پیداش نیست، ولی روی اون خط یک نقطه اگه دقت کنید، یه نقطه کوچک که با عینک و نمیدونم تلسکوپ باید پیداش کنید، این زمین ماست، این زمین ماست. حالا پیامبران هم چی کردن؟ آمدن و پیامبران الهی سر 24,000 فلا، چه داستان مسخره ای. بله این زمینه.

میپرسد بعضی ها که خب عاقبت زمین چه میشه؟ والا دانشمندان بر این هستند که دو نیرو خورشید رو نگهداری کرده در بالانسه، یعنی موشکایی هست که مرتب دارن چک میکنن ببینن آیا خورشید داره بزرگ میشه یا نه. این دو نیرو، یکی نیروی انفجاری خورشیده که هر لحظه داره هیلیوم میزونه و به سمت بیرون میخواد بره، و جاذبه که اینا رو به خودش میکشه. اینا باعث شدن که بالانسی برقرار بشه که خورشید بزرگ و کوچیک نباشه از چشم ما و در عمل. اما یک نیرو داره رفته رفته کم میشه و اون مقدار هیلیومی هست که هر ثانیه قریب 500 میلیون تن داره میسوزونه خورشید. خب این از جرمش کم میکنه، بنابراین اون نیروی جاذبه کمتر میشه، در حالی که نیرویی که داره اینو به بیرون فشار میده بیشتر میشه، در واقع شروع میکنه باد کردن، شروع میکنه کردن تا جایی که زمین رو به درون خود میکشه، یعنی همه کوها بخار میشن، همه عرض کنم که حیوانات و اینها میسوزن دیگه. خیلی خیلی خیلی خیلی راحت واسه گفت، و این دنیای ما میره و در شکم خورشید با هزاران هزار در درجه حرارت دیگه نه زمینی خواهد بود و نه پیغمبری و نه نمیدونم مدنیتی و همه از بمیره. البته امروز و فردا نیست. یه وقتی دانشجویی از استادش میپرسه که گفتید 5 میلیون سال دیگه یا 50,000 سال دیگه، در گفتم 5 میلیون پسرم، گفت آه خدا رو شکر، خدا رو شکر. یکمی هم طنزی هم درش هست البته، که مثلا شما فکر کردیم خود 5 میلیون سال عمر کن. و خورشید ما خورشید میان مایه است از نظر از اون خورشیدهای خیلی عظیم نیست، اون عمرشون هم خیلی کمه. تولید آهن میکنه، وقتی که تولید آهن کرد منفجر میشه، عمر اونا به حدود 100 میلیون و اینا بیشتر نیست، 100 میلیون سال. ولی خورشید ما خورشید کوچکی است، کوچک، خیلی کوچک نه، اما بنابراین متدرجاً میسوزه و به آهن نمیرسه، تولید آهن نمیکنه که امواج الکترومگنتیک تولید کنه و مسبب انفجارش بشه. عمرش خیلی طولانیه، بنابراین میره و کسی نترسه. باری ولی به کره مریخ نمیرسه اینطور که دانشمندا میگوین. زمین میره در شکم خورشید، اما در مرز مریخ، نزدیکی‌های مریخ دیگه میسته و یک مرتبه یک مثل حالت انفجاری رو بر میگرده و تبدیل میشه به یک کره الماس. یعنی شما اتش نگاه کنید تو آسمون میبینینش مثل این که نوری داره، اما تبدیل میشه همش به کربن خالص. کربن خالص هم الماسه. دوستانی که خیلی دوست دارن میتونن صبر کنن، بعد بیلو کلنگ ببرن الماسا رو بعد باری، ولی به مریخ نمیرسه اینطور که میگن. بنابراین فعالیت ها بیشتر روی مریخ متمرکزه، هم آمریکا، حتی هندوستان، چین و غیره، که یک آینده‌ای برای بشر پیدا کنن. البته خیلی خیلی مشکل خواهد بود، البته مریخ مثلی که آب روان داشته، آب جاری داشته اینها، و در واقع نیروی الکترومگنتیکش از میان رفته، چون ما مثل دینام زمین، مثل یک دینام دوچرخه نمیدونم دیدی میچرخه روش، ولی تولید چیز الکتریکی میکنه. و امروز که ما روی زمین نشستیم،

به واسطه وجود این همین نیروی الکترومغناطیسی، این طوفان‌های خورشیدی که میاد میزنه به زمین میتونه هوا رو پرت کنه توی فضا، اما این نیرو نمیذاره. وقتی که این بماسه بر سر جاش و دیگه این نیرو رو تولید نکنه، اون موقع هوا هم از بین میره و اگر آبی هم باشه بخار میشه و اینها، این نیرو ما رو نگه داشته. میچرخه داخلش، مذاب زمین دیگه، اینم دور اون میچرخه، ایجاد چیز میکنه، نیرو میکنه. میگویند مریخ هم به همین درد مبتلا شده و ماسیده در واقع، و اون نیرویی که لازمه نگه داشته فضاست بر سطح خودش، اون دیگه نیست و اینطوری شده خوشه. اما به هر صورت به قدر کافی نزدیک هست که بشه بر انسان مسافرت بکند و در اونجا کشت و کار بکند و گیاهان بکارند برای اینکه تولید اکسیژن بکند. مقدار کمی اکسیژن هم در فضای مریخ البته هست و بایستی مثلا 100,000 سال 200,000 سال انسان کار بکنه روی مریخ تا بتواند برای تعداد معدودی اونجا وسیله بسازد که بتواند تعداد معدودی اونجا زندگی بکنند و شاید از اونجا بشود به جاهای دیگر رفت. و مرتب دارن این دم و دستگاه ها یه مدرن دارن گشت و گذار هستن که یک زمین دیگر آیا میشود پیدا کرد. ولی مشکل قضیه این است که راه ها انقدر دور است که عمر انسان کفاف نمیده که عرض کنم که اگر هم زمینی پیدا بشه که اونسان کفاف نمیدی که اصلا بتونه به اونجا برسه. اینه که فاصله بزرگترین مشکلی است که بین ما زمینیان و زمینهای دیگر، که البته عرض کنند که لازمش وجود آبه، لازمش وجود اکسیژنه، لازمش وجود خیلی همه مسائلی که در ایران هست و اینا در روی زمین هست بایستی پیدا کرد. بنابراین عاقبت ما و هر آینه عاقبت خوبی نخواهد بود. این خدا الله مدینه و اینا به داری کسی نمیرسه، من گارانتی میکنم به قول اینجای ها زمانت میکنم که حرف دانشمندا درسته و این زمین ما با این همه زیبایی و کمال و جمالی که داره، حقیقتا زمین جای زیبایی است، حیرت انگیز زیبایی های زمین، افسوس که آدم ها دارن تقریبش میکنن. از زمانی که انسان به کره ما نشسته تا امروز 40% زمین از بین رفته، یعنی 40% حیات از زمین آدم ها کشتن، از بین بردن، و این یه جنایت بزرگی است که این گابداری و این مرغداری و عرض کنم همه این داستانهایی که غیر طبیعی هستن و ظلم هست واقعا به حیوانات و اینها، و چه مایه حیواناتی که برای همیشه نابود شدن به خاطر همین فضول باشی که اسمش انسان هست. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که گفتین سخن پایان ندارد ای جواد. سپاسگزارم از سپهر گرامی، دوست عزیزم در اتاق فرمان، و شما بزرگواران که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: شاه اسماعیل صفوی مانند دیگر حکام جنایتکار و خونخوار تاریخ خود را نماینده خدا بر روی زمین و همچنین منصوب و جانشین امامان شیعه می دانست و در پاسخ به امرای قزلباش که گفته بودند بیشتر مردم ایران سنی مذهب هستند و نمی خواهند شیعه شوند گفته بود خداوند و امامان مرا یاری خواهند کرد و اگر کسی در مقابلم اعتراض کند کمترین پاسخم به او شمشیر خواهد بود. شاه اسماعیل نخستین پادشاه صفویه در سال 892 هجری قمری یعنی در اواخر قرن نهم هجری به دنیا آمد. او 23 سال حکومت کرد و طی دوران حکمرانی خود مسیر تاریخ ایران را تغییر داد. وی را شاه اسماعیل یکم هم می‌خوانند، چرا که نوه‌اش نیز اسماعیل نام داشت و به پادشاهی رسید. مهمترین اقدام شاه اسماعیل اعلام تشیع 12 امامی به عنوان مذهب رسمی ایران بود، تصمیمی که مسیر حرکت تاریخ ایران را تغییر داد. مشروعیت حکومت صفویه سه پایه داشت: 1. نظریه ایرانی حق الهی پادشاهان، 2. ادعای شاهان صفویه مبنی بر این که نماینده امام 12 شیعیان هستند، 3. مقام پادشاهان صفوی به عنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه یا صفویه. در نیمه دوم قرن نهم هجری رهبر صفویه در تبلیغات این طریقت صرفاً نماینده امام غایب نبود، بلکه فردی بود که خداوند در او حلول کرده است. مضمون اشعار شاه اسماعیل هم نشان می‌دهد تمایل داشته پیروانش او را وجودی الهی بدانند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ سلاطین صفویه نوشته میرزا محمد معصوم، کتاب دوم تشکیل شاهنشاهی صفویه نوشته نظام الدین شیبانی، کتاب سوم شاه اسماعیل صفوی مرشد سرخ کلاهان نوشته احمد پناهی سمنانی و کتاب چهارم تاریخ شاه اسماعیل صفوی نوشته امیر حسین خنجی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. شاه اسماعیل پس از فتح شیراز و شهرهای اطراف در سال 882 دستور قتل عام صادر می کند. مداحان در رسای فتوحات این شاه شریعت پناه نوشتند که قزلباشان حتی سگها و گربه های این شهرها را هم به اتهام سنی بودن و دشمنی با اهل بیت قتل عام کردند. در اواخر همان سال شاه به سمت سمنان حرکت می کند و قزلباشان جلودار قتل عام را از ولایات اطراف شروع می کنند. قیاس الدین خاندمیر مورخ قرن دهم هجری می نویسد مردم این آبادی ها تماماً از صغیر و کبیر، پیر و جوان از دم تیغ رد شدند و در آن دیار کسی زنده نماند. شاه اسماعیل سپس راهی سوادکوه می شود. حاکم سوادکوه حسین کیای چلاوی به قلعه‌ای در کوهستان پناه می برد. پس از محاصره و قطع آب ورودی قلعه حسین کیا حدود 50 روز مقاومت می کند و سرانجام به سبب کمبود آب تسلیم می شود. شاه اسماعیل دستور می دهد حسین کیا را درون قفس بگذارند، سپس زن و دختر و پسر و نزدیکانش را در برابر قفس او برهنه می کنند و به دستور شاه قزلباشان با وحشیگری به تمام اعضای خانواده و نزدیکان وی تجاوز می کنند. در پایان به دستور شاه سیخ بلندی را از بدن آنان عبور می دهند، به طوری که یک سرش از زیر پوست آخرین مهره ستون فقرات عبور کرده و سر دیگر آن از پشت گردن بیرون می آمد. سپس آن بیچارگان را که از درد و خون ریزی به خود می پیچیدند را بر فراز آتش گرفتند تا اندک اندک و در میان زجه های جانخراششان بریان شوند. حسین کیا که شاهد تجاوز و به سیخ کشیدن عزیزانش است، گردن خود را به چوب قفس می ساید تا رگ او پاره شود و بیش از این شاهد زجه های عزیزانش نباشد. اما قزلباشان متوجه شده و مانع از خودکشی او می شوند. سپس قزلباشان به دستور شاه گوشت کباب شده لاشه این افراد را خورده و استخوان‌هایشان را به آتش انداختند و خاکسترشان را بر باد دادند. در آخر و به دستور شاه بدن حسین کیا را خراشیدند و بر زخم‌ها و خراش‌ها شیره مالیدند و قفس او را پر از مورچه و حشرات کردند. وی چند روزی به سختی زیست. پس از آن درون زخم‌ها کرم ایجاد شد و از شدت هجوم حشرات و عفونت زیاد درگذشت. جسد او را نیز سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند و بدین ترتیب مردم ایران شیعه گشتند. تاریخ بخوانیم، ملتی که از تاریخ مردمش خبر نداشته باشد راحت فریب می‌خورد. در واقع صفویان با ترکیب تشیع و تصوف و انگاره‌های ایران باستان ایدئولوژی لازم برای مشروعیت بخشیدن به دولتشان را فراهم کردند. آنها مدعی بودند از نوادگان امام موسی کاظم هستند، ولی برای اینکه ایرانیت نسبشان هم تایید شود این ادعا را نیز مطرح کردند که امام حسین با دختر یزدگرد ساسانی ازدواج کرده است و در نتیجه نوادگانش نه تنها عرب ایرانی هستند بلکه از فر ایزدی نیز برخوردارند. بنابراین طبق ایدئولوژی صفویان پادشاهان صفوی مرشد کامل بودند و نسبشان توأمان به اهل بیت و پادشاهان ساسانی می رسید و ضمناً نماینده و نایب امام زمان هم بودند. اما ببینیم شاه اسماعیل در دوران 23 سالی حکمرانیش چه کرد؟ اولین مشکل شاه اسماعیل این بود که اکثریت مردم تبریز پایتخت صفویه شیعه مذهب نبودند. در کل ایران هم شیعیان در اکثریت نبودند. آنچه سبب توفیق سیاست مذهبی شاه اسماعیل بود، پویایی ایدئولوژی عرفانی شیعی ساسانی صفویان در آن دوران بود. تسنن دست کم از زمان خلافت معاویه بر ایران حاکم شده بود و طی بیش از 6 قرن هرچه در چنته داشت رو کرده بود. نهایتاً هم امپراتوری سنی مذهب عباسیان با حمله مغولان فرو ریخته بود. در واقع اهل سنت حرف سیاسی تازه‌ای نداشتند، ولی صفویان از یک سو شیعه بودند، از سوی دیگر تشیع را با ایرانیگری در هم آمیخته بودند و ایدئولوژیشان پویا و چالاک و شورانگیز بود. تصوف آنها نیز تمایلات عرفانی بسیاری از ایرانیان را سیراب می کرد. مورخان نوشتند در ایام اولیه دولت صفوی که شور انقلابی هنوز قوی بود، لعنت خلیفه نخست مسلمین در دستور کار صفویان و طرفدارانشان بود. طرفداران صفویه در کوچه و بازار راه می افتادند و نه تنها خلیفه نخست از خلفای راشدین، بلکه همه سنی مذهبان را لعن می کردند و هر کس که در جواب بیدرنگ نمی گفت بیش باد و کم مباد، خطر آن بود که در دم خونش ریخته شود. مورخان متعددی گفتند سیاست شاه اسماعیل تمایزی مهم بین دولت صفویه و امپراتوری عثمانی ایجاد کرد. اگرچه برخی گفتند تأسیس یک دولت رزمنده شیعه در مجاورت مرزهای دولت عثمانی عملا تحریک آمیز بود و بروز جنگ بین ایران و عثمانی را اجتناب ناپذیر می کرد، اما در قرن 10 هجری ایران احتمالاً مورد طمع عثمانی واقع می شد، چرا که امپراتوری عثمانی در آخرین مرحله گسترش ارضی خود بود. بنابراین برقراری تشیع اثنی‌عشری به عنوان مذهب رسمی کشور توسط صفویه اولاً هویت ملی منحصر به فردی در ایران ایجاد می کرد، ثانیاً دولت قوی تری در ایران ایجاد می شد. در واقع تا قبل از آن این خطر وجود داشت که برای آنها ایران و عثمانی فرق چندانی نداشته باشد، به ویژه این که در اسلام امت اهمیت دارد و ملیت اگر هم موضوعیت داشته باشد در ذیل امت قرار می گیرد. وقتی هویت ملی ایرانیان مبتنی شد بر تشیع، آگاهی از هویت ملی هم پررنگ‌تر شد و دشمن نیز معنا و مصداق روشن‌تری پیدا کرد. اگر رقابت با عثمانی در کار نبود، بعید بود صفویه با چنان جدیتی به دنبال رسمیت بخشیدن به تشیع باشد، چرا که دودمان صفویه از فیروز شاه تا شیخ صفی الدین اردبیلی چنین نبودند و اساساً سنی مذهب بودند. صفویان صوفی بودند و عجیب نبود که مثل اکثر صوفیان سنی باشند. نخستین رهبر طریقت صفوی که به تشیع گرایش نسبی پیدا کرد، شیخ صدرالدین فرزند شیخ صفی الدین بود. شاه اسماعیل فرزند نوه نوه شیخ صدرالدین بود. شیعه شدن صفویان از زمان خواجه علی فرزند شیخ صدرالدین و پدر بزرگ پدر بزرگ شاه اسماعیل تقریبا رسمی شد و در زمان شیخ جنید پدر بزرگ شاه اسماعیل به صورت پررنگی قطعیت یافت. سیاست سرکوب البته منحصر به دوره شاه اسماعیل نبود، ولی در این دوره شدت بیشتری داشت. دومین مشکل بزرگ شاه اسماعیل ایجاد توازن بین قزلباش ها و ایرانیان حاضر در ساختار سیاسی دولت صفوی بود. قزلباش ها که نقش بسیار مهمی در به قدرت رسیدن صفویان داشتند، نیروهای ایلیاتی ترک یا به طور دقیق تر ترکمنی بودند که جمع کثیری از آنها از خارج از مرزهای ایران وارد کشور شده و در بخش نظامی دولت صفویه مستقر شده بودند. مینورسکی مورخ معاصر که درباره صفویه کار کرده نوشته است، قزلباش ها جایی در میراث ملی ایرانی نداشتند. ترکمن ها و ایرانیان چون روغن و آب به آسانی با هم نمی آمیختند. شاه اسماعیل مدیون قزلباش ها بود و ناچار بود آنها را در ساختار دولتش بالاتر بنشاند. اینکه شاه اسماعیل موازنه قدرت را دست کم روی کاغذ به سود ایرانیان به هم زد دلیلی نداشت جز نگرانی او از قدرت قزلباش ها. اینکه قزلباش ها پس از مرگ شاه اسماعیل به مدت یک دهه قدرت شاه طهماسب را تصاحب کرده بودند و با اختلافاتشان بر سر تقسیم قدرت کشور را درگیر جنگ داخلی کردند، به خوبی نشان می دهد که شاه اسماعیل به حق از قدرت قزلباش ها بیمناک بود و این سپاهیان را عناصر مطمئنی برای آینده ایران نمی دانست.
1: باشم وطنان گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. اما الله خدای نادیده بود، اینم که میگن بوتی به نام الله، اینم از مهملات اختراعی است. آقا مطابق کدام مستندات میفرمایید بوتی به نام الله وجود داشت؟ هرگز همچین چیزی نیست. قدیمترین سندی که در دست هست نوشته های عرض کنم که ابن کلبی است، در اونجا توضیح داده شده در تاریخ های عرض کنم متواتر و اینها متکاثر به قول این عربا نوشته شده است آقا الله خدای نادیده عرب بود، وقتی میترسید بهش رجوع میکرد. این دهاتی ها خودمون که سوار اتوبوس میشیدیم از ده بیاییم، به محض که به سرازیری چاله تیکن میفتاد صلوات بلند ختم میکردن، میترسین از این چاله. به محض که به جاده صاف میفتاد فراموش میکردن صلوات رو. این داستان عربای قدیم، اینها به محض که میترسیدن از یه پدیده چیزی به الله رجوع میکردن، به محضی که خطر رفت میشه الله فراموش میشد. اما دو دختر این الله داشت که اینها بزرگترین بت‌های عرب بودن، اینها رو میگفتن اینها دختران الله هستن. و نکته بسیار مهم این است که عرب اونقدر به زنان احترام میگذاشتن علارغم این مهملاتی که این اسلام پناهان میگوین که همه عرب دختران خدا به خاک میسپارن. نه خیر، این دروغه. اتفاق می افتاده اما بسیار نادر بوده یک کسی از فقر و اینها یه همچی جنایتی بکند. اینها دو بت بود، از لات و عزا، عبدالعزا یک نام افتخارآمیز بود یعنی بنده عزا، لات، اینها بتای بزرگ بودن. اعراب بر این بودن که اینها این دو بت دختران خدا هستند، دختران الله هستند و شرکای قدرت او هستند. بنابراین این واژه مشرکی که در قرآن میبینید اشاره هست به همین قریش، اشاره هست به مکه و اعراب بادیه که معتقد بودن به لات و عزا که اینها دختران خود الله هستن و شرکا قدرت او. مشرکون، مشرکون یعنی اینها. بعد این رو تعمیم دادن مثل همون واژه کافر که ابتدا نگرونده و کسی که استدلالی رو نمیپذیرفت، هم بهش میگفتن تو جهل میکنی، هم بهش میگفتن که تو کفر میورزی، که بار مخصوصی گرفت بعد در قلم آخوندها و متکلمین و اینها. این شرکا، این مشرک هم همین هست. ابتدا به این گفت، این عرض کنم که آیاتی که در قرآن هست و در اینها واژه مشرک به کار رفته اشاره هست به اهالی مکه و کسانی که معتقد بودن به لات و عزا. خود رسول هم در متن اینها آیه نازل کرد و اینها، و بعد که زورش بیشتر شد اینها گفت این آیات شیطان به من گفته بود، یعنی خود ایشون هم علاقمند بود به این دو بت. موضوع آیات شیطانی، آیات شیطانی که شنیدید، این رشدی بدبخت هی داد زد آقا من این را از اسلام گرفتم، از قرآن گرفتم، از تاریخ طبری گرفتم و اینها، گوش نکردم. گفت اینا رو شیطان در گوش من گفت. حالا ما از کجا بفهمیم نصف بقیه‌اش شیطان نگفته؟ باری مشرک، پس معلوم شد که مشرک چیست. مشرک باورمندان به لات و عزا که می گفتن اینا دختران خدا هستند و شرکا قدرت الله هستند. بعد مشرک به کسی گفتن که تعمیم یافت، یک کسی فکر کند که خداوند دوتاست، این شرک است. حتی اهل تسنن شیعیان رو مشرک به حساب می آورند. این که پدر کسروی به پسرش میگوید ملا نشو، نان ملایی نان شرک است، یعنی همین، یعنی این که عرض کنم سر قبرها رفتن و قبر یک مرده بیابانی رو منشأ خیر و قدرت دانستن، یعنی رقیب برای خدا تراشیدن، یعنی شرک ورزیدن. از نظر اهل تسنن از کنم شیعیان که اصطلاحا رافضی هم میگوین اینها مشرکین هستن، اینها قتلشون هم واجبه. باور نمی فرمایید؟ نگاه کنید به بغداد. شده در یک جامعه آدم با هموطن خودش این بلاها رو بیاره؟ جز این که این کینه هایی که برخواسته از همین لغات منحوس و واقعا شیطانی هست در دلها جا گرفته، به صورت یک اندیشه در آمده، به صورت یک تز و تئوری در آمده. مشرک هست بایدی بکشی بشه. دهری اونهای هستن که عزم میکنن که میگوین که الله این چیزها رو خلق نکرده. دهر یعنی دستگاه طبیعت به خود اینها رو خلق کرده، به وجود آورده. دهری اینها هم کافر هستن، البته اینها هم قتلش واجب است. یعنی تمام بیولوژیستا رو باعث گردنشون زد. همه ی عرض می کنم که منجمین رو جدید و ریاضیدان رو باید گردنشون زد. اینا به الله عرب اصلا نمی شناسن. اینا قدرشون واجب از زنهاشون هم باید بگیریم عربا تقسیم کنن دیگه. من میگم عرب از ما عوض بخوام، هموطنان خوزستانی، دوستان و هموطنان خلیج، اینا میگم عرب، آقا مقصود همون عرب تاریخی است در اون روزگار، اندیشه هاشو اینا. بارها ارز کردم اگه کسی فکر کنه از یه عجم از عرب بهتره، حتما مریض فکریه، واسه بریم بیمارستان خودش معالجه کن. اما ناچاریم به کار ببریم. چه بگیم به جای عرب؟ شما به یه لغت ما بگیم که دوست میگه آقا شما بگیم ممکن است که چیزی نجات پرستی و شوونیستی. آقا از ما از یه حرفا گذشته دیگه، لطفاً دیگه این چیزا به ما نمیچسبه. نگیم خدای عرب، بگیم خدای کی. نگیم زبان عربی، بگیم زبان کی. مجبوریم واژه رو به کار ببریم. من سعی میکنم بگم بیابونگردان حجاز، بگم اهل حجاز، اینها بعضی موقع ممکنه مطلب رو نرسانن. باری دهری، بعد ما واژه داریم، عرض میکنم برمیگردم سر کافر، فراموش نفرمایید، عرض شد که ما واژه داریم زندیق، که این برمیگرده است به واژه زند و پازند و موضوع عرض کنم که آیین زرتشت غیره و اینها، و بعد این اختصاصا بر پیروان مانی اطلاق شد، به اینها میگفتن زندیق، و بعد هر کسی هر کلامی علیه این تشکیلات الله اینا بگوید بهش میگفتن زندیق، از خونش حلال است، واجب است کشتن او. این دموکراسی اسلامی واقعا یه چیز محشری ها، ملازمی فرمایید چند تا دشمن برای خودش ساخته آدم ها را از بین ببره. دموکراسی اسلامی بایستی اسلام دموکراسی باشد، پهن خوشبو، خیلی عطر خوبی دارد. چه دموکراسی اسلامی؟ بریم دنبال کارتون آقا، خجالت بکشید آقا. این داستان بر اختلاف، بر کینه و دشمنی علیه آدم هاست، خیلی از ابعادش ضد بشریه. شما چگونه میخواید دموکراسی از این تو در بیاری؟ زندیق، بعد اختلاف فرمودن مرتد ارتداد. ببینید دموکراسی اسلامی چقدر دامنش وسیعه و لیبراله که یک کسی میاد مسلمون میشه، بعد از چند روز میبینه آقا وضع خیلی خرابه، میگه آقا من پشیمون شدم، قتلش واجب است، من سرش رو ببرید. آقا آدمیزاد حق داره ایدش عقیدش رو عوض کنه، من دلم میخواد امروز یهودی باشم، پس برای مسیحی بشم، پس برای منم نمیدونم هندو بشم، بعدش برم اصلا بیدین باشم، این اختیار منه، حق منه به عنوان یک آدم. نخیر آقا، این بل به یه طرف هست، مرتد شدن اهل رده. برید بخارید، هزاران هزار عرب رو کشتن این بی انصاف ها، خالد ابن ولید و ابوبکر و اینا، بلدویت این که به زور شمشیر اینا رو مسلمون کرده بودن، اون پیغمبر که مرد اینا برگشتن به دین اجدادشون، گرفتن همه رو کشتن و سوزوندن، زدن از یمن بگیرید تا کنار دریای سرخ، قبایل بیچاره عرب توی بیابان‌ها سر بریدن به نام الله و اینا، صدا از اون نمی اومد و اینا رو به زور شمشیر برگردوندن. اهل رده مرتد شده. یک کسی در افغانستان 15 سال بیچاره مسیحی بود، جرأت نمی کرد. شو عرض کردم این یه چیزی، یه جاده طرف هستی وارد شدی نمیشه خارجی. از بس این دموکراسی، ببینید از این زمینه چه دموکراسی میشه تولید کرد، ایجاد کرد. اندیشه راهنمای آقای بنی صدر، اندیشه راهنماش بیاد آقای بنی صدر بیاد مرتد رو برام معرفی کنه، ببینیم آقا ای بنده فردا قرارشو برم مسیحی بشم، تکلیف من چیه، ایشون چه حکم صادر میکنه برابر قرآن. یکی از خیشانش آمد و عرض شد که گو آقا این 15-16 سال مسیحیه فلان اینا، آوردن پوستش رو بکن سرش رو ببرن. بعد آمریکایی‌ها آوردن پادرمیانی کردن که آقا ما اینقدر کشته دادیم، اینقدر خرج کردیم، شما رو از شر طالبان رهانیدیم، حالا مسیحیت برای شما توهین شد، اینقدر بعد فلان اینا، به هر صورت مثل که به زور نجاتش دادن. مرتد یعنی چه آقا؟ دموکراسی اسلامی، آقا انسان حق داره، جز حقوق انسانیشه که اینه که بخواد اندیشهش رو عوض کنه. نه خیر، فایده ندارد، مگر نیومده شما پیش حاج آقا فلانی مسلمان شدید، حالا بخواد مثلا این شما در کلیسا دیدید سرش رو ببرید. چه میزان آدمهای شریف، بزرگوار، دانشمند رو اینا کشتن زیر عنوان زندیق، کافر، ملحد، دهری، مرتد. وای به حال فرهنگی که این مصطلحات وارد اون زبان بشه و بچه‌های بیگناه اون مملکت از ابتدا با این مزخرفات و مهملات ضد بشری آشنا بشه، با زندیق و ملحد و دهری و نمیدونم چی. مرتد در عصر آخوندها که رسیدیم، لغات جدید هم اختراع شد، طاغوت. طاغوت. چه مایه اموال مردم بیچاره ایران رو گرفتن، کسانی که با رنج و زحمت، تعدادشون رو بنده میشناسم اینجا شناختم، با رنج و زحمت اینها زندگی فراهم کرده بودن، صبح تا شب تو کارخانه کار میکرد، یا از طرفداران طاغوت بود، اصلا طاغوتی هست قیافش نگاه کنید، هر کس ریشش تراشیده بود و مثل سر شکل سر هیبت آدمیزاد داشت و یک کرواتی بسته بود یا یک کفش تمیز باشه، این طاغوتی هم بگیرید همبارش رو بگیرید. مفسد فی الارض یکی دیگر از اصطلاحات این هاست، مفسد فی الارض. اصلا جرثومه‌های فساد که شما آخوندها هستید، مفسد فی الارض شده هستیم، یعنی هر کسی رو خواستن بکشن از بین ببرن اموالشو بخورن، گفتن این مفسد فی الارضه، حالا بیا درستش کن. فسادی که شما انداختید مثل طاعون، بخش عمده‌ای از این کره زمین رو طاعون زده کردید با این اندیشه‌هاتون. نگاه کنید آقا به اطراف، هموطنی گرامی ما، بشین فکر کن، نگاه کن به این آمارا، ببینید ببینیم تا کجا طاعون زده است. فساد یعنی چه؟ آیا فسادی بدتر از این هست؟ مفسد فی الارض، کارخونهشو بگیرید بدید به آخونده شکم گنده بخورن، بکشید بیرونشون کنید. بعد که روی آخونده زیاد شد، چون میدونید وقاحت از میکنم از صفات بارز آخونده در هر دینی، یعنی داستانها گفتن لطیفه ها ساختن از وقاحت آخوند، یعنی آدم باید خیلی وقیح باشه که بره سر منبر دروغ و مزخرف بگه و از این طریق زندگی بکنه، از این وقیح تر نمیشه. این مرد بزرگ کسروی تبریزی از شجاعان تاریخ ایران زمین، وجود زیجودیست این کسروی، کسروی رو باید شناخت. میگوید که منو مجبور شدم ملا بشم، ننگ داشتم. مدتی کمی کسروی منبر میرد، میگه هر چی میکردم که از این گلوم روزه بخوانم صادر نمیشد، آقا نمیشد، میگفت شرم‌آوره. و بعد میرفتم در این عرض کنم که پای منبر دیگر شیخان، از اینها ایرادها میگرفتم، از این دروغها، اینا با من دشمن شده بودن. حالا اجازه بدید، بعد که آخوندها وقاحتشون اوج گرفت، محاربه با خدا، شما در جنگ بودی با الله، شما اصلا فکر کنید به ماهیت این اتهام، ببینید که چه معنی از این می شود استخراج کرد، چه مایه آدم ها رو کشتن این نامردها، واقعا نامردها، به جور محاربه کرده است با خدا. این محاربه با خدا نکرد، این نشست گفت آخوندها آدم نیستن، شما گرفتین و کشتین، منو محاربه با خدا. گفت آخوندها جنایتکار و دزدن، شما اینا رو کشتین، گفت محاربه با خدا. محاربه است، این محاربه است. و حالا بحثای شدید و غلیظی که بعد شد که از این کتابهای پوسیده بوگندوی مای شرب فقها در آوردن که معنی محارب کیست اساسا، باید ببینیم ما محارب چه کسیست. من فکر میکنم همه دنیا بایستی جمع شن با شما حرب بکنند و این طاعون رو از زمین بکنن که به یک روشنی برسن این جوامع بدبخت. چون این هست و نیست یک انسان که از مادر متولد میشه حیاتشه، زندگیش ازش بگیری دیگه چه چیز داره؟ اون حوز و موز هم به درد شما میخوره دیگه، همه فهمیدن این مزخرفاتش معنی نداره. بعد این بابا واسی بیاد به خاطر عقاید عقب افتاده یک آدمی در یه روزگاری، یک عمر در بدبختی و نکبت و بیچارگی و زلالت و کثافت زندگی بکنه، به خاطری که یک کسی چیزی گفت در نمیدونم فلان می‌خواستم چیکار کنم. این دو سه دقیقه که وقت هست اجازه بدید، براتون خوندم که عارف قزوینی گفت من چه ننگی حس می‌کردم وقتی عمامه به سرم گذاشته بودم. بله، میگوید چگونه از ملایی رها گردیدم. خب بذارید که من بعدش هم بخونم. بله، میگوید که از آن سوی من خود به شیوه ملایان رفتار نمی کردم، چنان که گفتم عمامه سترگ شلوول بر سر نمی گذاردم. چون گفتن آخونده عمامه رو شل می بستن، کمر رو شل می بستن، اینا که بگن این آقا اصلا حواسش نیست، انقدر مستغرق در وجود همون الله خوناشامه که اصلا تا آقا داره میگه آقا من پامی شدم عمامه رو محکم می بستن، کمر رو محکم می بستن، این جورابای درست حسابی رو بازار می‌خرید می‌پوشیدن. اینا گفتن که این چیزه مشرکه و مشتر من چیز می‌گفت. شلوول نمی‌بستم، کفش زرد یا سبز پا نمی‌کردم. می‌دونی که آخونده معتقدن نعلین زرد حکم پوشه قوه باهاش زیاد میشه، چون می‌دونید که دو سوم اندیشه‌های اینا از زیر شکم دیگه. چرا نمی‌خورید کبوتر پر در نیاورد را؟ رئیس کلشون گفت قوه باه را زیاد می‌کنن، نعلین زرد هم قوه باه را زیاد می‌کنن. یکی نیست بگه آخه سفیه احمق، آخه این رنگ این چیز به فلان تو چه ارتباطی پیدا میکنه. پس سوم خر زرد بکنیم که بهتر بشه وضعیتش. معذرت میخوام از این مطلب پیش آمد، اما این حرفای این هاست. عمامه زرد خیلی خوب، شلوار سفید نمی پوشیدم، ریش فرو نمی هلیدم، کفش های پاشتدار و جوراب های بافت ماشین به پا می کردم و شال کمرم را سفت می بستم. درود به روان کسروی، مرد بزرگ بی ریا شجاع از تبریز. اینها به جای خود که چون چشم هایم ناتوان گردیده بود با دستور پزش آینک نوشته، بعد تو برنامه نوشته عینک، عینک به چشم می‌زدند و این عینک زدن دلیل دیگری به فرنگی به آبی من شمرده می‌شد. اینها با عدالت که شرط پیش نمازی ملایی بود نمی‌ساخت. از این هم گذشته بارها در مسجد و در جاهای دیگر به دروغگویی‌های روزه‌خوانان ایراد می‌گرفتم که به گفته اونها که گفته اون ملا به دستگاه سید شهدا برمی‌خوردم، خود نیز بالای منبر در پایان موعظه روزه نخوانده مردم را نمی‌گریانیدم. اینها روی هم آمده مایه دلسردی مردم میگردید و من خوشنود میبودم که دیر یا زود اون طوق از گردنم باز شود، یعنی طوق ننگ آخوندی باز شود. این است تا میتوانستم خود را از کارهای ملایی به کنار میگرفتم. تنها به وضعهای عقل رفته از کارهای دیگر خودداری مینمودم، با اون که پس از درآمدن به ملایی جداسری نموده راه بردن خانواده را به گردن گرفته بودم و با این حال بی پولی و تنگ دستی فشار سختی می داد. مردان شریف ایران زمین بودن، آدم مثل کسروی. گفت دیده شد ملک شعرای بهار دعوت کرده بود از چند نفر. یه باری هم گفتم خدمتون، گفت کسروی دیدم در کوچه دست در جیب کرده بود، یک لقمه نان خوش در اول جوید در کوچه تاریک کوچه. وقتی وارد شد بهار نهاری ترتیب داده بود، هرچی اصرار کردن سید احمد کسروی گفت من نهار خوردم، من شما بفرمایید، من صرف شم. چنین آدم ها بودن این آدم ها. خب خلاصه بعد میگوید یک سال و نیم بدین سان گذشت که میبایست که من در حکم آوار زندانی و خانه نشین می بودم و همیشه با سدن راهی را برای رهایی از اون زندان می بیوسیدم. در این یک سال و نیم کاری که کردم قرآن را از بر گردانیدم، قرآن را بسیار خوانده بودم که تکه تکه از اینجا به اونجا از برم گردیده بود. تنها اون می خواست که جاهای دیگر را از بر گردانم و اون تکه ها را به هم بپیوندانم. اون روز خانه نشینی به این کار پرداختم. حالا این عبارت هم میگم که میگه من چه دیدم. از برگردانیدن قرآن سخت نمی بود، ولی برای اینکه فراموش نکنم باعث این معنی آیه ها را نیک و به هم بستگی اونها را با احتیاط بیاد بسازم. این کار مرا واداشت که زمانی به معنی قرآن پردازم و این پرداختن به معنی اونها خود داستانی گردید و نخستین تکانی که در اندیشه ها و باورها من پدید آمد از این راه بود. یعنی وقتی معنیش فهمیدم گفتم الفرار دی بگری زد از اون قوم که قرآن خوانم. یه طالب معنیش توجه نکرده بودم، وقتی خوندم معنیش فهمیدم که کانی سخت خوردم. خب این واژه ها و کلماتی خدمتون گفتم، کافر و زندیق و دهری و عرض میکنم مشرک و مرتد و غیره و اینها رو یکی یکی تحلیل میکنیم، به خصوص در موضوع کافر و مشرک و اینها میآوریم و آیات قرآنی میذاریم خدمتون، میخوانیم معانیش هم هست، ببینید که شما چی فکر میکنید که الله چه چیزایی گفته. وقتی ما هم در اینجا به پایان رسید، هموطنان گرامی، فراموش نفرمایید در باب بچه های شیراز، در باب مرحوم محققی و بچه های اصفهان، احمد میرعلایی، اینا پرونده های جنایی رژیم هستند که هرگز اینا فاش نشدن. برای نخستین بار میخواییم در باب قتل این دو نفر صحبت کنیم. هر اطلاعی شما دارید میتونید بنده هم عرض کنم که مطلع بفرمایید. به پای آبل رفتن به حضرت شستن باطل، که در مراد نیابم به قدر بوز بکوشم. با سپاس از پورنگ گرامی، تا فردا که در خدمت شما خواهم بود، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین، خدای مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.

اسلامی که امروز ما میشناسیم اسلام روایات اسلامی است که در زمان عباسیان شکل خود را یافته. خلفای عباسی سرانجام موفق شدند از طریق همین روایات هم مشروعیت خود را رقم بزنند، از طریق چسباندن خود به ابن عباس ساختگی و هم حاکمان پیشین خود به اصطلاح بنی امیه را نامشروع جلوه دهند. همکنون همانگونه که حاکمان عباسی می‌خواستند قطب نمای مسلمانان جهان، اساساً احادیث و روایات اسلامی می‌باشد و نه قرآن، میتوان با صدها نمونه نشان داد که اسلام یا دینی که در قرآن نهفته است با اسلام روایات اسلامی ناسازگار است. از مسئله حجاب تا شرابخواری تا نمازهای پنجگانه مسلمانان که در قرآن فقط از 3 بار نماز سخن رفته تا سنگسار و ختنه و غیره، یعنی از موضوعات اجتماعی شریعت تا موضوعات ناب دینی. در این ویدیو ما به نقد تاریخ نگاری اسلامی می پردازیم که بر مبنای روایت های شفاهی 200 سال پس از پیامبر اسلام و در دوران عباسیان شکل گرفته است. در تاریخ نگاری عباسیان نحوه شکل گیری اسلام و نقش اعراب مسیحی و اتحاد آنها با طبقه دبیران ساسانی به کلی حذف شده است. سانسوری که از سوی مورخان اسلامی همچون ابن اسحاق، ابن هشام و طبری صورت گرفته، در نهایت با چه هدفی انجام شده است؟ قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سدهای 4 تا 6 میلادی نوشته نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. و کتاب چهارم سیره رسول الله نوشته عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. میتوان با یقین نسبی گفت که اکثریت مسلمان‌ها قصه‌ها و داستان‌های اسلامی را که بر بستر آنها زندگی نامه محمد و خلفای راشدین شکل گرفته اند نمی‌شناسند. به ویژه خواننده امروزی و مدرن فقط مسیر کلی زندگی نامه محمد و تاریخ صدر اسلام را می‌شناسد، ولی نمی‌داند که این تاریخ بر چه بستری و پیرامون چه اسطوره‌های دینی شکل گرفته است. آنچه درباره تاریخ اسلام در ذهن ما تثبیت شده است بدین گونه است: محمد پیامبر اسلام در سال 570 میلادی آمولفیل در مکه متولد شد. پدرش عبدالله و مادرش آمنه نام داشت. همه آنها اهل مکه و از قبیله قریش بودند. محمد به عنوان بچه یتیم بزرگ شد و در سن 25 سالگی با خدیجه 40 ساله که پیشتر 2 بار ازدواج کرده بود ازدواج کرد. او چند سالی به عنوان کارگزار خدیجه کاروان تجاری را سرپرستی می کرد. محمد از خدیجه 3 پسر و 4 دختر داشت که البته پسران می میرند ولی دختران زنده می مانند. در سن 40 سالگی یعنی سال 610 میلادی محمد در غار حرا از طریق جبرئیل خبر می‌گیرد که خدا او را به پیامبری برگزیده است. پس از برگزیده شدن محمد به پیامبری اوضاع سیاسی اجتماعی مکه
به هم می‌ریزد و مردم دو دسته می‌شوند، یک دسته علیه و یک دسته همراه محمد. ولی چون قدرت بت‌پرستان بیشتر بود، محمد مجبور می‌شود در سال 622 میلادی به یثرب مهاجرت کند. پس از رسیدن به یثرب، محمد موفق می‌شود پس از یک سلسله پاکسازی‌های دینی سیاسی، نخستین حکومت اسلامی را برپا سازد. سرانجام او در سال 632 میلادی برابر با 10 هجری در می‌گذرد. گویا یک زن یهودی قضای محمد را مسموم کرده بود. پس از محمد نیز 4 خلیفه که به خلفای راشدین معروفند تا سال 661 میلادی جانشین او می‌شوند: ابوبکر، عمر، عثمان و علی. این مسیر کلی زندگی محمد است که ابن اسحاق برای ما به ارث نهاده است. میتوان گفت که اکثر قریب به اتفاق مورخین اسلامی بر خطوط کلی این زندگی نامه توافق دارند. ولی در اینجا تعیین کننده نه این مسیر شست رفته کلی، بلکه آن بستر معجزه آمیز و غیر عقلانی است که ابن اسحاق آفریده است و زندگی نامه محمد از آن استخراج شده است. امروزه هر مسلمان یا نامسلمانی مسیر کلی زندگی نامه محمد و خلفای راشدین را می شناسد. نویسندگان غربی به هنگام نگارش زندگی نامه محمد همگی قصه های معجزه آمیز پیرامون محمد را حذف کرده و یک زندگی نامه شسته و رفته از محمد بر اساس سیره ابن اسحاق، ابن هشام و طبری به ما عرضه کرده اند. طبعا بدون ذکر قصه ها و اسطوره های پرمعجزه فرانس بول، ویلیام مونتگومری وات و ماکسیم رودنسون به گونه ای زندگی نامه محمد را نوشتند که تو گویی همه روایات اسلامی به ویژه سیره های محمد بر اساس فکت های تاریخی و حقیقی استوار بوده است. با یک مقایسه تطبیقی، یعنی نشان دادن شباهت های تاریخی با ادیان دیگر، نشان خواهیم داد که زندگی نامه محمد و خلفای راشدین

نام محمد در قرآن آمده که مطلقاً هیچ گونه اشاره‌ای به زندگی اون نمی‌شود. همچنین در هیچ یک از اسناد همزمان بیزانسی، ایرانی، سوریانی، عبری و یونانی اشاره‌ای به یک پیامبر جدید به نام محمد نشده است. همگی پژوهشگران تاریخ اسلام، مسلمان و غیر مسلمان بر این نکته همرأی هستند که تنها منابع ما درباره محمد روایات اسلامی می باشند. پرسش اصلی، روایات بسیار گسترده اسلامی اطلاعات خود را از کجا به دست آورده اند؟ نخستین گزارش درباره زندگی محمد به شخصی برمیگردد به نام ابن اسحاق که گویا حدود سال 85 هجری زاده شد و حدود سال 150 هجری درگذشت. گویا این نوشته 40 سال بعد توسط فردی دیگر به نام ابن هشام ویراستاری و تعدیل شد. گفتنی است که ما نه نسخه اصلی ابن اسحاق و نه نسخه اصلی ابن هشام را در دست داریم. به سخن دیگر، سیره محمد ابن اسحاق از طریق ابن هشام به ما رسیده است. بنابراین با یقین می توان گفت که همه اطلاعات اساسی و بنیادین از زندگی محمد از طریق ابن اسحاق ناشناخته یا هیئت تحریریه‌ای به این نام نوشته شده و سپس توسط ابن هشام و طبری بازنویسی و ویراستاری گردید. به همین دلیل تکیگاه اصلی ما در اینجا بر منبع اصلی سیره محمد یعنی ابن اسحاق می باشد که همه راویان اسلامی آن را تکرار کرده اند. همان گونه که پیشتر گفته شد، ما هیچ گزارشی تا پیش از ابن اسحاق از محمد نداشته ایم. هیچ منبعی، حتی قرآن، به ما اطلاعاتی از محمد نمی دهد. پس ابن اسحاق اطلاعات خود را از کجا آورد؟ ابن اسحاق در سیره رسول الله در بخش حکایت اصحاب فیل ابتدا داستان ساختن کلیسای قلیس توسط ابرهه حبشی را می آورد. او روایت می کند که یک روز مردی عرب که گویا اهل مکه بود به این کلیسا می رود. خادمان کلیسا با روی خوش از او استقبال می کنند و به او اجازه می دهند که شب را در کلیسا سر کنند. وقتی خادمان کلیسا می روند، مرد عرب به همه جای کلیسا می شاشد و می ریند. خلاصه این مرد عرب همه کلیسا را به نجاست می کشاند. فردای آن روز که خادمان وارد کلیسا می شوند، متوجه می شوند که مرد عرب چه توهین بزرگی به مقدسات آنها کرده است. قضیه را به گوش ابرهه می رسانند. ابرهه علت را می پرسد. خادمان می گویند که مرد عرب به این دلیل چون این کار ناشایستی کرد چون این کلیسا را به عنوان رقیب مکه می دید. ابرهه آنچنان خشمگین می شود که فرمان حمله به مکه را صادر می کند. باری ابرهه از صنعا امروزی حرکت می کند، چیزی بیش از 800 کیلومتر فاصله با مکه. پس از آنکه از طائف بدون مقاومت گذشت، به اهل مکه خبر می‌رسانند که من با شما کاری ندارم، فقط می‌خواهم کعبه را خراب کنم. اگر کسی مقاومت کند، بدترین کیفر را خواهد دید. ابن اسحاق می‌گوید در این زمان عبدالمطلب پدر بزرگ محمد رئیس مکیان بود. عبدالمطلب به ابرهه پیام میرساند که ما خوب میدانیم که از پس شما بر نمی آییم، ولی خراب کردن کعبه، خانه خدا و خانه ابراهیم یک چیز دیگر است که نمی تواند مورد قبول ما قرار گیرد. در این هنگامه ملاقاتی میان ابرهه و عبدالمطلب صورت می گیرد. عبدالمطلب پیشنهاد می کند که 200 شتر به عنوان غرامت به ابرهه بدهد و او هم دست از خراب کردن کعبه بردارد، ولی عبدالمطلب نمیتواند ابرهه را قانع کند. بالاخره ابرهه با فیلهایش به سوی مکه راه میافتند. سرگروه فیلها فیلی بود به نام محمود.
نفیل ابن حبیب خثعمی که سپاه ابرهه او را گرفته بود به سرعت به سوی

0: محمود می‌دود و در گوش او می‌گوید: ای فیل، تو را نام محمود است. اگر محمودی، زانو فروزن و قدم پیشتر منه که در حرم و شهر خدای می روی و اگر به ناسواب قدم در آن نهی هلاک شوی. این پیل چند بار در برابر کعبه زانو زد و بالاخره راهش را به سوی یمن کج کرد. پس از بازگشت محمود به یمن و حمله دیگر فیلها به کعبه، آن اتفاقی که باید بیفتد میافتد. در این حال پس باری تعالی بلایی را بر ایشان فرستاد و مرغانی چند از دریا برانگیخت، بر مثال پرستوها، و سنگها بر می داشتند به منقار، هر یک به مقدار نخودی، و بیامدند و بر سر لشکر حبشه بایستادند و آن سنگ ها بر سر ایشان فرو ریختند، به هر کجا که می رسید از جانب دیگر گذر می کرد. اگر به سر می آمد از زیر به در می افتادی و اگر بر پهلو می آمدی از جانب دیگر گذر می کرد و آن سنگ ها بر مثال آتش بود، به هر کجا می آمد آبله می کردی و اعضای آن کس از زخم آن ریزه ریزه شدی. پس از تار و مار شدن سپاه ابرهه توسط پرستوها، سربازان ابرهه مجبور شدند که به یمن بگریزند. برگردیم به پرسش اصلی: ابن اسحاق این اطلاعات را از کجا آورد؟ با یقین میتوان گفت که این داده ها ساختگی اند. او باید برای نقطه آغاز خود به یکی از سوره های قرآن متوسل میشد تا بتواند به داستان خود مشروعیت دینی ببخشد. این سوره، سوره 105 قرآن، سوره فیل است که ابن اسحاق به عنوان مدرک تولد محمد به آن استناد میکند. متن سوره به این شرح است: آیا ندانسته ای که پروردگارت با فیل سواران چگونه رفتار کرد؟ آیا نیرنگشان را بی اثر نساخت و بر سر آنان پرندگانی فوج فوج فرستاد که بر آنان سنگ ریزه هایی از سنگ گل فرو انداختند و سرانجام آنان را مانند برگ کاه نیمه جویده ساخت؟ اینکه ابن اسحاق چگونه توانست از سوره بالا جنگ ابرهه و تولد محمد را استخراج کند بر کسی آشکار نیست. جالب اینجاست که ابن اسحاق هیچ مدرک، سند و یا حتی شاهدی برای ادعای خود نمی آورد. پیش از این که به این پرسش اساسی پاسخ گوییم، لازم است به یک تناقض بنیادین اشاره کنیم. در زمانی که ابرهه به کعبه حمله کرد، طبق گفته ابن اسحاق، اکثریت مکیان بت‌پرست بودند و کعبه هم خانه بت‌ها بود. در اینجا دخالت الله در جنگ ابرهه و مکیان بت‌پرست عملاً محلی از اعراب ندارد، زیرا از دیدگاه یکتاپرستی که به موضوع بنگریم، خدا می باید عملاً در کنار ابرهه حبشی مسیحی باشد و نه در کنار بت پرستان. به سخنی دیگر، خدا به جای جانبداری از حبشی ها که مسیحی و یکتا پرست بودند، جانب کافران یعنی بت پرستان مکه را می گیرد. نکته‌ای که از لحاظ الهیات و خداشناسی شدیداً مورد مشاجره قرار گرفته است. در سوره فیل 1 سخن از ابرهه حبشی نیست. 2 از مکان یا میدان نبرد نامی برده نشده است. 3 زمان حمله فیل سواران گفته نشده. 4 سخنی از محمد برده نشده و به سخن دیگر هیچ یک از اطلاعاتی که ابن اسحاق از این سوره استخراج می کند در متن سوره وجود ندارد. این پرسش که ابن اسحاق چگونه از سوره بالا زادروز محمد را استخراج کرده، بدون پاسخ باقی خواهد ماند. برای او این داستان یک واقعیت است، ولی اگر ما این داستان را از نقطه نظر ادبیات داستانی تحلیل کنیم، متوجه می شویم که قصه حمله ابرهه حبشی به مکه با درک داستانشناسی دینی آن روزگار مطابقت داشت. یک عرب اهل مکه کلیسا را به نجاست آلوده می کند، انگیزه ابرهه برای حمله، و ابرهه نیز بر اساس قانون قصاص چشم در برابر چشم، پیش زمینه فرهنگی که همه مردمان آن زمان می شناختند، حتما باید در مقابل کعبه را به نجاست بکشاند یا ویران کند. ابن اسحاق از به نجاست کشاندن کعبه مقدس صرف نظر می کند و به جای آن ویران کردن را می گذارد. در ضمن می بایست ابرهه پیشنهاد 200 شتر از سوی عبدالمطلب را رد می کرد، وگرنه داستان نیمه کاره به پایان می رسید. باید ابرهه در داستان ابن اسحاق به مکه حمله می کرد تا نویسنده بتواند معجزات الهی را نشان بدهد، ولی الله به هنگام حمله ابرهه به مکه با یک تیر دو نشان می زند. از یک سو پرستوهای مجهز به تیربارهای لیزری می فرستد تا سربازان و فیلهای ابرهه را از پای درآورند، و از سوی دیگر در این لحظه نامقدس یعنی حمله ابرهه به مکه معجزه ای مقدس صورت می گیرد، یعنی پیامبر اسلام متولد می شود. قضاوت درباره این بخش از داستان را به عهده خرد خواننده امروزی می‌گذاریم. حال ببینیم که اسناد تاریخی درباره ابرهه و حمله او به کعبه چه می‌گویند. سال 570 میلادی سالی است که شاهنشاه ساسانی یعنی خسرو انوشیروان یمن را به دست گرفت. در آن زمان دیگر ابرهه وجود نداشت، زیرا او دست کم دو دهه پیشتر مرده بود. نخستین بار نینا پیگولوسکایا در سال 1964 در اثرش به نام اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده های چهارم تا ششم میلادی به این موضوع اشاره کرد. او می نویسد کتیبه آروای 506 بر صخره این نزدیک چاه مریقان واقع در 130 کیلومتری شمال حمه و 170 کیلومتری جنوب شرقی بیشه حک شده است. کتیبه‌ای که به نام ملک ابرهه حک شده به تاریخ مطابق 547 میلادی است. هدف ابرهه از این لشکرکشی سرکوبی و تابع کردن قبایل مد و بنی عامر بود که سر به شورش برداشتند. این کتیبه به خط سبایی و شامل 10 سطر است. چنانچه ملاحظه می کنید در کتیبه نام برده ابرهه گزارشی از حمله به مکه یا یکی از قبایلی که مورخین اسلامی مدعی سکونت آن در مکه و حوالی آن باشد نکرده است، و داستانی که ابن اسحاق خلق کرده چیزی جز یک دروغ واضح و آشکار نیست. همچنین اگر از دید علمی هم به ماجرا نگاه کنیم، تدارکات لوجستیکی در 1400 سال قبل به منظور تأمین آب و غذای 100 فیل جنگی که مورد ادعای مورخان اسلامی برای طی مسیر بیابانی و بدون آب و علف از صنعا تا مکه به طول 800 کیلومتر و حداقل به مدت 40 روز امری محال بوده، و چیزی جز خودکشی از جانب ابرهه به عنوان یک فرمانده نظامی قابل آنطور که از سنگ نبشته های وی به یادگار مانده نبوده است. در تایید پژوهش پیگولوسکایا احسان یارشاتر حدود 4 دهه بعد می نویسد به گفته پروکوپیوس چند سالی پیش از سال 531 میلادی پادشاه حبشه به تشویق یوستینیان امپراتور بیزانس و برای دفاع از همدینان مسیحی خود که مورد آزار مشرکان و یهودیان یمنی بودند جنوب یمن را اشغال کرد. پادشاه آنجا را کشت و دست نشانده ای را به جای او گمارد، اما این دست نشانده محبوبیت نیافت و نتوانست شورش علیه خود را فرو نشاند. یوستینیان او را تشویق کرد که به حیره حمله کند، اما او از روی احتیاط جز تظاهر به این کار اقدامی نکرد. اما به قبیله معد در مرکز عربستان حمله کرد که تابع پادشاه لخمی حیره عمرو بن منذر سوم بود. یارشاطر نتیجه گیری می کند که احتمالاً همین لشکرکشی به شمال برای مقابله با سپاه حیره است که در سوره فیل درباره حمله به مکه به وسیله اصحاب فیل به منظور ویران کردن کعبه بازتاب یافته است. همین داستان بیپایه و اساس ابن اسحاق بعدها از سوی سیره نویسان و راویان اسلامی با هزاران شاهد جعلی دیگر شاخ و برگ داده می شود و امروزه همه مسلمانان بر این باور هستند که محمد در سال عام الفیل در 12 ربیع الاول به دنیا آمد و این روز یک روز دوشنبه بود. البته طبری از روایتی که گویا از ابن عباس ساختگی به او رسیده بود می نویسد: از ابن عباس روایت کرده اند که پیامبر خدا به روز دوشنبه تولد یافت و روز دوشنبه مبعوث شد و روز دوشنبه حجرالاسود را به جای نهاد و روز دوشنبه به قصد هجرت از مکه بیرون شد و روز دوشنبه به مدینه رسید و روز دوشنبه از جهان درگذشت. شاید چنین داده‌های پرمعجزه‌ای با کف خرد مردمان آن روزگاران سازگار بود، ولی برای خرد انسان امروزی بسیار پرسش انگیز است. داستان عبدالمطلب پدر بزرگ و عبدالله پدر محمد. پیش از پرداختن به کودکی محمد در سیره ابن اسحاق لازم است ببینیم که ابن اسحاق درباره خانواده محمد چه گزارش می دهد. در بخش حکایت ذبح عبدالله ابن اسحاق می نویسد که پدر بزرگ محمد عبدالمطلب از خدا می خواهد 10 پسر به او ارزانی کند و قول می دهد که حتما یکی از آنها را در راه حق قربانی نماید. خدا هم 10 پسر به عبدالمطلب اعطا می کند. یک روز عبدالمطلب به فکر افتاد که به قول خود عمل کند و یکی از پسرانش را برای خدا قربانی کند. قرعه به نام کوچکترین پسرش یعنی عبدالله پدر محمد افتاد، ولی عبدالمطلب خواست سر پسرش را ببرد. مردم قریش مخالفت کردند که او اجازه ندارد چنین رسمی را به وجود آورد. سرانجام قضیه را با یک زن کاهن و جنگیر مورد اعتماد قریشیان در میان می‌گذارند و مذاکرات فراوان میان عبدالمطلب و قریشیان صورت می‌گیرد. باری با میانجگری زن کاهن جنگیر قرار شد که عبدالمطلب 10 شتر به عنوان دیه عبدالله بگیرد و قرعه بیاندازد. نشان به آن نشانی که سرانجام پس از قرعه کشی تعداد شترها به 100 میرسد و خدا به عبدالمطلب فرمان میدهد که پسرش عبدالله را قربانی نکند. هر خواننده‌ای با خواندن این قصه به یاد قصه ابراهیم می‌افتد که می‌خواست پسرش اسماعیل را قربانی کند و خدا قوچی در اختیار او قرار می‌دهد تا ابراهیم آن را به جای اسماعیل برای خدا قربانی کند. فرق داستان قربانی کردن پدر محمد عبدالله با اسماعیل فقط در این است که خدا برای ابراهیم یک قوچ می‌فرستد، ولی برای عبدالمطلب 100 شتر. البته کاملا روشن است که ابن اسحاق از این طریق می‌خواست جایگاه ویژه‌ای برای عبدالله پدر محمد و به تبع آن برای خود محمد قائل شود. عبدالله این نور چشمی خدا وقتی از مراسم قربانی به خانه باز می‌گردد، زنی که گویا خواهر ورقت ابن نفل پسر عموی خدیجه بود، عبدالله را در جایی می‌بیند، او را مورد خطاب قرار می‌دهد و از او خواستگاری می‌کند. توجه داشته باشید که زن از مرد خواستگاری می‌کند و نه برعکس، ولی عبدالله پیشنهاد زن را رد می‌کند و همان روز با آمنه ازدواج می‌کند. روز بعد عبدالله دوباره سراغ زن خواستگار می‌رود، ولی زن به او می‌گوید: دیروز آن سخن از بهر آن می گفتم که نوری در پیشانی تو می تابید و از بهر آن می گفتم و امروز آن نور را نمی بینم و از این جهت سخن نمی گویم و من دیروز عاشق آن نور بودم چون دوش جای دیگری بودی و آن نور آنجا نهادی، پس امروز مرا با تو کاری نیست. ای عبدالله، من طالب نور بودم نه طالب تو و آن فسق و فجور. ابن اسحاق برای اینکه نشان بدهد که خدا با یک برنامه ریزی دقیق قصد آفرینش یک دین نوین یعنی اسلام را داشت، نه تنها یک بار دیگر داستان ابراهیم را به عنوان پیشزمینه این معجزه بازسازی می کند، بلکه علایم آمدن پیامبر جدید را به شکل نوری در پیشانی عبدالله پدر پیامبر جدید اعلام می کند. داستان پر معجزه ابن اسحاق ولی یک لایه پنهان نیز دارد و آن این است که پدر بزرگ، پدر و مادر پیامبر نیز جزو برگزیدگان خدا می شوند و بدین گونه تافته ای جدا بافته از مناسبات بت‌پرستی قریش می گردند. در حقیقت آنها پیش از شکل گیری اسلام مسلمان بودند، یعنی اگرچه آنها در محیط بت‌پرستی زندگی می کردند ولی بت‌پرست نبودند. از منظر اسلامی یعنی آنها از رگ و ریشه پیامبران گذشته به ویژه ابراهیم بودند. تا اینجای کار نشان داده شد که سال تولد پیامبر اسلام 570 میلادی با یافته‌های باستانشناسی سازگار نیست، زیرا از یک سو ابرهه هیچگاه به مکه حمله نکرد و از سوی دیگر در سال 570 که یمن به دست ایرانیان افتاد دیگر ابرهه‌ای وجود خارجی نداشت که بخواهد به مکه حمله کند. همچنین دیدیم که ابن اسحاق در داستان خود با جایگزین کردن عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر به جای ابراهیم و پدر پیامبر عبدالله به جای اسماعیل یک بار دیگر اسطوره قربانی کردن فرزند را بازنویسی کرده و بدین ترتیب تبار پیامبر را از بت‌پرستان جدا می‌سازد و به طور غیر مستقیم آنها را پیش از آغاز اسلام به مسلمانی ارتقا می‌دهد. تا بدینجا هیچ نکته‌ای که در برگیرنده ی حتی یک فکت یا واقعیت تاریخی باشد در کتاب سیره رسول الله ابن اسحاق نیافتیم. حال ببینیم که ابن اسحاق درباره مادر پیامبر چه گزارشاتی می‌دهد. بارداری آمنه. پیامبران انسان‌های معمولی نیستند. آنها باید تافته جدا بافته از مابقی مردم باشند و نور الهی اساساً باید روی آنها متمرکز شده باشد، وگرنه کسی معجزات آنها را باور نمی کند. ابن اسحاق در بخش مولود و شیرخوارگی رسول الله می نویسد: آمنه حکایت کرد که چون به سید حامله شدم، آوازی شنیدم که گفتی ای آمنه، می دانی که به کی آبستنی؟ به پیامبر آخر زمان آبستنی. چون به سید حامله شدم نوری دیدم که از من جدا شد که جمله عالم به آن منور شد و نخست عکسی که از آن نورها پیدا شد کوشکهای بصرا پیدا شد، چنان که من آن را در مکه بدیدم. به راستی چه کسی در سال 569 میلادی، اگر بپذیریم که محمد در سال 570 میلادی زاده شد، این گزارش را از آمنه ثبت کرده است که ابن اسحاق توانسته آن را حدود 200 سال بعد در سال 759 در گزارش خود بازنویسی کند. در ضمن خواننده توجه داشته باشد که فاصله مکه تا بصرا در سوریه امروزی حدود 2500 کیلومتر است، تقریبا به اندازه فاصله تبریز تا چابهار. ابن اسحاق از قول آمنه می نویسد که او توانسته کوشک‌های بصرا را مشاهده کند. در حقیقت ابن اسحاق می خواهد به ما بگوید که به محض بسته شدن نطفه پیامبر اسلام، خدا هستیابی یک پیامبر جدید را توسط علائمی به جهانیان اعلام کرد. حسان ابن ثابت گفته است که من 7 ساله بودم اندر مدینه که یکی از جهودان دیدم که بر بالای مدینه برآمد و آوازی بلند داد و گفت اختر محمد امشب برآمد، یعنی امشب محمد به وجود آمد. از آنجا که سیره محمد برای ابن اسحاق نه یک واقعیت بلکه یک تاریخ دینی است، او چندان به جزئیات متناقض آن توجه نکرده است. ابن اسحاق از یک سو اعلام می کند که خدا به آمنه می گوید اسم فرزندت را محمد بگذار، و سوی دیگر همان شب تولد محمد همه مردم می دانستند که نام نوزاد محمد است، وگرنه آن جهود از کجا می دانست که اختر محمد امشب برآمد؟ البته علائم جهانی تولد پیامبر از سوی خدا یک موضوع بسیار شناخته شده در تاریخ رستگاری بوده است. تولد مسیح نیز اعلام جهانی شد. در انجیل متا آمده است عیسی در زمان سلطنت هیرودیوس در شهر بیت لحم یهودیه به دنیا آمد. در آن موقع چند ستاره شناس زرتشتی از مشرق به اورشلیم آمده پرسیدند کجاست آن کودکی که باید پادشاه یهود شود؟ ما ستاره او را در سرزمین‌های دوردست شرق دیده ایم و آمده ایم او را بپرستیم. شباهت بی‌اندازه قصه تولد مسیح و تولد محمد شگفت انگیز است. ابن اسحاق برای تکمیل قصه تولد محمد دوباره پای زرتشتیان یعنی ایرانیان را در این اعلام جهانی تولد محمد باز می کند. البته او یک گام فراتر می گذارد و اعلام جهانی پیامبر جدید را دیگر موکول به تولد نمی کند، بلکه با نطفه بستن پیامبر گره می زند. او می نویسد در دلایل نبوت آمده است آن شب که سید به وجود خواست آمد 14 برج از ایوان کسرا بیفتاد و آتش آتشکده در پارس کشته شد و هزاران سال بود تا آن آتش افروخته بود و هرگز نمرده بود. در قصه تولد مسیح همه جهانیان به ویژه زرتشتیان شرق یا همان ایرانیان از طریق برآمدن ستارگان می‌فهمند که مسیح متولد شده است. در قصه ابن اسحاق یهودیان از طریق برآمدن ستاره و زرتشتیان از طریق ویران شدن ایوان کسرا و خاموش شدن آتش آتشکده پارس به این قضیه پی می‌برند. پیش از آن که وارد دیگر معجزات شویم به 3 نکته پیشتر برگردیم. 1. اعلام نام پیامبر به مادرش آمنه توسط خدا. 2. دیدن کوشک‌های بصرا توسط آمنه. 3. خراب شدن ایوان کسرا به هنگام تولد محمد. اینکه خدا از پیش نام پیامبر را تعیین می کند و به پدر و مادرش اعلام می نماید باز هم یک موضوع شناخته شده دینی بود. برای نمونه در انجیل عهد جدید کتاب لوقا ما با همین داستان روبرو می شویم. وقتی الیزابت همسر زکریا پسرش را به دنیا آورد خدا برای او نام یحیی، یحیای تعمید دهنده را انتخاب کرده بود. زکریا همین که نام یحیی را نوشت به حرف آمد و خدا را شکر کرد. تمام همسایه ها دهانشان از تعجب باز ماند. این خبر در سراسر کوهستان یهودیه پخش شد. هر کسی آن را می شنید به فکر فرو می رفت و می پرسید این بچه چه می شود، چون شکی نیست که دست خدا به طرز خاصی بروست. تعیین نام توسط خدا یک عنصر داستانی دینی کهن است که ابن اسحاق یک بار دیگر آن را بازنویسی کرده است. ولی حالا چرا باید آمنه شهر بصرا یعنی بزرگترین مرکز مسیحی نشین شرق را می دید؟ چون نویسنده می خواست در ادامه داستانش از آن استفاده کند. این همان شهری است که بعدها خلفای عباسی در رقابت با آن شهر بصره در عراق را ساختند. گفتنی است که خلفای عباسی در رقابت با مراکز دینی یهودی و مسیحی در برابر اورشلیم نام شهر بغداد را به مدینت السلام یعنی شهر صلح تغییر دادند و شهر نجف را در برابر شهر نگو، سامره را در برابر سامریه و بصره را در رقابت با بصرا بزرگترین مرکز مسیحیان شرق ساختند. تایید پیامبری محمد توسط کشیش اهل بصرا، ابن اسحاق می نویسد که پس از مرگ عبدالمطلب، سرپرستی محمد به عهده ابو طالب، عموی پیامبر قرار گرفت. او می نویسد وقتی محمد 12 ساله بود، به همراه ابو طالب با کاروان تجاری به جاهای مختلف می رفت. او در این میان یک بار سید را با خود به شام می برد. چون به جانب شام رسیده بودند، جایی بود که آن را بصرا گفتندی، کاروان به نزدیکی صومعه بحیرا فرود آمد و بحیرا در زهد و پارسایی به درجه کمال رسیده بود و احوال سید از انجیل معلوم کرده بود و صفت وی دانسته بود و این چندین سال که در آن صومعه نشسته بود به انتظار دیدن پیامبر ما نشسته بود، زیرا که از انجیل بدانسته بود که پیامبر آخر زمان در آن مقام گذر خواهد کرد و در زیر فلان درخت در فلان موضع نزول خواهد کرد. حال خواننده متوجه می شود که چرا آمنه از فاصله 2500 کیلومتری کوشک‌های بصرا را رؤیت کرده بود، زیرا می بایست در این مکان یک فرد از دینی دیگر پیامبری محمد را تایید می کرد. ابن اسحاق این چنین داستانش را سرهم بندی می کند. بحیرا از بام صومعه نگاه کرد، چون قافله می آمدند همه درختان صحرا و سنگ ها را دید که به آواز آمده بودند و می گفتند السلام علیک یا رسول الله. دیگر نگاه کرد و ابر پاره ای سفید دید که از میان قافله بر سر سید سایه بسته بود و همچنان که قافله می آمدند آن ابر نیز با سید می آمد. چون قافله فرود آمدند، سید فرود آمد و درختی کوچک بود و زیر آن درخت رفت و بنشست. حال که سید زیر آن درخت نشسته بود، آن درخت شاخه ها برگشود و برگ های سبز برآورد و سایه نیکو برافکند. باری بحیرا وارد گفتگو با سید 12 ساله می شود و متوجه می شود که در پشت سید مهر نبوت قرار دارد. سپس نزد ابو طالب می رود و فوراً متوجه می شود که ابو طالب پدر سید نیست بلکه عموی اوست. بحیرا به ابو طالب هشدار می دهد که زینهار ای ابو طالب، او را از چشم حسودان نگه دار و بدان که وی پیامبر آخر زمان است و مهتر و بهتر عالمیان است. هرچه زودتر او را به مکه برگردان و از یهود و نصارا او را نهان دار، چه اگر او را بشناسند در بند هلاک وی شوند. تا اینجای کار متوجه شدیم تمام داستانهایی که از تولد پیامبر اسلام و وقایع آن داریم از شخصی گمنام و مرموز به نام ابن اسحاق نقل شده است. داستانهایی با شاخ و برگ و جزئیات باور نکردنی که فقط در افسانه‌ها و داستانها میتوان مشابه آن را دید، نه در وقایع تاریخی. به عنوان مثال جزئیاتی که در داستان تولد پیامبر اسلام آمده است را ما در داستان تولد هیچ یک از شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر همچون گاندی، ملک الیزابت، هیتلر، استالین هم نمی‌بینیم، چرا که اساساً ثبت این جزئیات امکان پذیر نیست مگر اینکه با اسطوره سر و کار داشته باشیم. شناخت و تحلیل روایت‌های اسلامی و اولین مورخ یا به تعبیر درست‌تر اولین داستان نویس اسلامی یعنی ابن اسحاق بسیار لازم و ضروری است، چرا که سایر نویسندگان پس از او عیناً داستانهای او را بازنویسی و ویراستاری کردند. افرادی همچون ابن هشام و طبری در حقیقت تاریخ صدر اسلام را به همین گونه به تحریر درآوردند. هدف اصلی این کار پاک کردن تاریخ اصلی شکلگیری اسلام و همچنین نقش دیوان سالاری ساسانی یا همان طبقه دبیران ساسانی در به وجود آمدن دین اسلام است که ما در ویدیوی قبلی به آن اشاره کردیم. برای اینکه این ماجرای مرموز تاریخ را واکاوی کنیم، لازم است که قبل از پرداختن به موضوع اصلی، چون این ابهاماتی را برطرف کنیم، چرا که مبنای ما تا به حال همین روایت‌ها و کتاب‌های افرادی همچون ابن اسحاق و طبری بوده است. ولی اگر تحقیق خود را بر مبنای شواهد باستانشناسی همچون کتیبه‌ها و سکه‌ها و همچنین گفته‌های نویسندگان غیر مسلمان بگذاریم، با حقایق شوکه کننده ای روبرو می‌شویم، حقایقی که به ترتیب و در قسمت‌های آینده برای شما افشا خواهیم کرد و خواهید دید که تاریخ اسلام غیر از چیزی بوده که تا کنون می دانستیم.
1: کتاب دیگری داریم اینجا به نام پیکار صفین. صفین، صفین مثل محل صفنگ نیست، جنگ علی و معاویه در محل صفین اتفاق افتاد. خب علی آمده اینجا، عرض کردم این حضرت علی ایمانش به اسلام و سرسپردگیش به اندیشه های پیغمبر اسلام به حدی بود که همه بشریت رو به قتل میرسون در راه اجرای اسلام. این مرد اینقدر هوشیار نبود که آقا این آدمایی که در دوران او هستن و به او رأی دادن بعد از طی دوران رسول و دوران ابوبکر و دوران عمر و عثمان دیگه آدمای گرسنه اون روزگار نیستن، پیشرفت کردن، اینا ثروتمند شدن، یعنی دنیا رو غارت کردن، همه سرحدات روم رو دزدیدن آوردن مدینه، از همه ایران رو دزدیدن بردن، ثروتمند شدن، لباسشون تغییر کرد، صاحب اسب شدن، صاحب شدن، انتظاراتشون بالا رفت، مدیریت می‌خواستن. این حضرت شمشیر داشت، یه قمه بلندی داشت، ماشاءالله اینجوری که می‌کردی گردن خر می‌انداخت، اون دست گرفته و راه افتاده، غافل از این که این جامعه دیگه اون جامعه نیست بابا، دیگه اصحاب صفه نیستن که هفته یه تخم مرغشون میدادن میخورد، خدا به در روزارو بیا مرزگی میرفتن دوزی میکردن میوردن میدادن به اینا مال دیگران. حالا دیگه داشت زکات میامد و مالیات ها میامد و مرتب دوزی ها میامد و همه شکم ها سیر شده و اصحاب رسول بعض اینا هزار اسب نجاده در طویله داشتن و چنین و چنان، دیگه اون روزگار نبود که حالا علی میخواد برش کردن به اون روزگار، ارتجاعی یعنی همین دیگه. این معاویه رو که علل اطلاق بزرگترین سیاستمدار تاریخ عرب هست، معاویه عمر گذاشته اونجا، پسر ابو سفیان، شاهزاده بوده، آدم حسابی بوده، گدا نبوده، هیچ شاکی هم نداشت، ناراضی هم نداشت. این عدل عمر در تاریخ اسلام مشهور است، ماهی یک بار آدم میفرستاد تو این شهرها که حاکماش بودن، جار میزدن که آقا من از سوی امیرالمومنین عمر هستم، در مسجد هستم، بیاید هر کی شاکی هست از دست حاکم بیاید شکایت کن، من شکایتشو پیش عمر میکنم. عمرم مطلقا مماشات نمیکرد در اجرای احکام. این معاویه پسر ابو سفیان مطلقا شاکی نداشت. یک جا عمر گفته است من تعجب میکنم از مردم شام که با وجود معاویه از بزرگی کسرا سخن میگویند، یعنی از نظر سیاسی یه همچین مردی بوده. حالا اونجا بوده تا روزگار عثمان هم گذشته، حالا علی آمده میخواد از دستش بگیره حکومت رو. خردمندان چند تن از داهیان عرب در خدمت علی بودن، یکیش ابن عباس، یکی قیس ابن سعد ابن عباده، اینا هوشمندترین آدم ها بودن، ولی خود ایشون به لحاظ سیاسی عقلشون کم بوده. یه روزنامه هم همین رو در ایران نوشت، تعطیلش کرد. خب نداشت عقل سیاسی، هر کسی که برای کار سیاست نیست که، آدم زاهدی بوده، بیچاره فریب خورده. بهش میگفتن برو مثلا دو نفر رو بکش، میرفت 200 نفر رو میکش، سراشون رو میکرد تو توبره میابرد. مثلا حالا آمدن اینها، ابن عباس گفت آقا تو حریف معاویه نیستی، شر درست نکن، اما تو تازه یه حکومت لرزانی به دستت افتاده، پایه های حکومت تو انقدر نیرومند نیست که بتوانی بروی و معاویه رو شکست بده یا اینا، بشین سر جات کار خودتو بکن، من یک سال به من وقت بده، من خود معاویه رو میارم به حضورت. گفت نه، جمشیر برادران جمشیم بریم جنگ. خیلی خوب، معاویه هم از اون سو شیوخ بزرگ عرب، ثروتمندان، بسیاری از اصحاب رسول طرفدار معاویه بودن، علی طرفدار زیادی نداشت، 3-4 نفر رفیق داشت، اینا هم آدم های زیبار در رفته بودن، مثل عمار و نمیدونم سلمان و اینا. خلاصه حالا یک نامه نوشته به معاویه، من این کتاب خیلی خیلی از آثار خیلی خیلی قدیم اسلام هست، و نامه علی به معاویه، میگوید بسم الله الرحمن الرحیم، از بنده خدا علی امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان سلام، بر آن کو راه هدایت سپارد، من خداوندی را نزدت می ستایم که خدایی جز او نیست، اما بعد به راستی تو دنیا و رفتار اون را با دنیا داران دیده و از گذشته اون آگاه شده ای، و بهترین چیزی که از دنیا باقی ماند همان است که بندگان راستین در گذشته راه درستش را پیمودند و صالحات باقیات بر جای نهادند، و هر که دنیا را برای دلبستگی و عشق به آخرت فراموش کند، فاصله زیادی میان آن دو بیابد. و بدان ای معاویه، تو ادعای امری کردی که از نظر پیشگامی در پذیرفت اسلام و نظر دوستداری خالصانه و ولایت شایستگی اون را نداری، بدم از امر آشکار و واضحی نمیزنی که برتری تو در آن شناخته شده باشد، و گواهی هم از قرآن و عهد و منشوری از پیامبر خدا برای مدعای خود نداری، پس آنگاه که پرده های دنیایی را که در آن به سر میبری از پیش رویت برگیرند چه خواهی کرد؟ داره با مغلطه اون دنیا میخواد که یه آدم بزرگی که داره پادشاهی میکنه، پادشاهیش ازش بگیره که به نام قبر و مرده و قیامت و از این حرفی خودش اعتقاد داشته، خیال میکنه اونم به این اعتقاد داره. بابا اونا باهوشتر از این حرفا بودن، این داره دست ابو سفیان و قریش و اینا باهوشتر از این بودن که بگن که آقا از قبر بلند میشی و میگه اینا چیه دیگه، میگو کدوم جبرئیل کدوم وحی. ایشون چون معتقد بوده بیچاره، داره اون رو میترسانه از این داستانا که بله وقتی بمیری مثلا میری به جهنم، کدوم جهنم، یا آدرسی چیزی آخو ازش بیاریم ببینیم کجاست. خب دنیایی که چنین در نظرت آراسته جلوه کرده و تو به لذات آن دلبستهی و در آن میان تو و دشمنی سخت کوش و سمج میدان تایی مانده است، بدین خوشنمایی دروغین دنیا نفست را به خود مشغول داشت و تو را به سوی خود خوان و تو پذیرفتی و زمامت را کشید، این دهنتو به دنبالش رفتی، فرمانت داد اطاعتش کردی، دست از این کار بدار و خود را برای حسابرسی آماده کن. حسابرسی پیش کی؟ پیش جناب عالی. زیرا به زودی بازدارنده قوی دست چنان از حرکت بازت دارد که هیچ سپری جان پناهت نباشد. و شما ای ماویه و ای آل ابی سفیان، با فقدان سابقه نیکو و نداشتن فضل شرفی مقدم بر قوم خود زمامدار رعیت یا فرماندار این امت بودید، کی با فقدان سابقه؟ پس برای آنچه تو را در خواهد یافت دامن برچین و دست شیطان را بر خود باز مگذار، که هرچه خواهد با تو کند، که من میدانم خدا و پیامبرش راست گویند. پس باید از پیوند و وابستگی به پیشینه شقاوت با خدا به خدا پناه برید، وگر چنین نکنی تو را با اون که نفست از آن غافل نگه داشته است آگاه کنم. به راستی که تو فرو رفته در ناز و نعمت هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در آن مأوا گزیده. نه آقا، به دستور پیغمبر رفتار کرده. اینجا فرمودن آقا بزنین کفار اموالشون بیارین، حافی هم اموال آورده نشسته داره میخوره. این اشکارش چیه؟ نگو که ولی کار کنید، که این واژه کار یک بار در قرآن واژه کار به کار نرفته. که بری کار کنید، کار حلال نیست. خب براستی که در فرو رفته در ناز و نعمتی هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در آن مأوا گزیده، و چون خون در رگ‌هایت به گردش در آمده است. و بدان که اگر اختیار امر تعیین بلایت با مردم می بود یا به دست اونا سپرده شده بود، بر ما رشک می بردن و به سبب واگذاریان به ما بر ما منت می نهادن. ولی این حکم کسی است که با زبان پیامبر راستگوی تصدیق شدهش بر ما منت نهاده، و کسی که بعد از شناخت و مشاهده دلیل تردید کند دستگار نشود. وارلا ها میان ما و دشمنان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. هیچی در این نامه نبود. تو که میخوای بری جنگ کنی، این چیه نوشتی؟ مثل آخون یکی بره سر منبر داره وعظ میکنه. تو آدم سیاسی هست، این نامه سیاسی باید بنویسی. کار سیاست کار این دنیاست. آسمان و ریسمان و خدا و جبرئیل و جهنم و نمچیزی اینا ماشین لاتائل نوشته. معاویه، پس معاویه نوشت. از معاویه ابن ابی سفیان به علی ابن ابی طالب. اما بعد حسد را که هرگز از آن آسوده که از آن سودی نبرده ای رها کن. راست میگفته، حسادت میکرد علی، سخت حسادت میکرد به کار معاویه که اینا اصلا اسلام قبول نداشتن، ما شمشیر زدیم یه همه سر بریدیم، حالا حکومتش اون به دست گرفت. اما بعد حسد را که هرگز از آن سودی نبرده ای رها کن، و پیشینه تقدمت را در اسلام به آزمندی غرور خیش تباه مساز. سرقه وقت داریم ای داد بیداد، زیرا امور به سرانجام خود بستگی دارد و سابقه خدمات خود را در مطالبه حقی که بر آن دست نیابی از بین مبر. اگر چنین نکنی جز به خیشتن زیان نزده ای و جز کار خود را خراب نکرده و جز حجت خود را باطل نساخته ای. به جان خودم، اونچه پیشینه خوب نیز داشته ای، گویی اینک به سبب بیپروایی تو در خون ریزی و جسارتت در مخالفت با اهل حق از میان رفته است. سوره الفلق را بخوان و از گزند نفس خود به خدا پناه بر، زیرا تو خود همان حسودی هستی که فرمود چون حسد بر دیگران باید چون حسد برد دیگران باید به خدا پناه برند. خب حضرت عباسی، این نامه معاویه یه نامه سیاسی، اضافات هم نداره، حشو زواید هم نداره، آسمان ریسمون و منبر هم نرفته. گفت آقا چیزی که گیرت نمیاد زور نزن، از فرط حسادت پاشدی رافتادی اومدی اینجا، ما هم چیزی به تو نخواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی این نامه معاویه یک پنجم نامه مولا علی است که در همون داستانهای خودش. خیلی خیلی خیلی کتاب مهمی است، خیلی خیلی کتاب مهمی است. من قطعاتی از این رو برای شما خواهم خوان و تفاوت این دو تا آدم نشونم. یکی آدمی 100% سیاسی و دنیادار و دنیا دوست، یکی هم یه بیچاره زاهده که هیچ گونه لیاقت سیاسی نداره، فقط آدم بکشتم می برایش فرقی نمی کرد، ولی 200,000 تا آدم کشته بشه اشکال نداره، گفت در راه خداست. معاویه می گفت آقا خون از بینی مسلمانی نباید بیاد بیرون و نیامد در روزگاره او. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. عرض کنم که خدمت آقای برجری هستیم، دوست عزیز، از سفر سپاسگزارم، از شما هم وطنان بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودی، از اون بیعقلای اونچنان فیلم ساز هم خدا میکنیم، خداوند تقاضا میکنیم خداوند تبارک و تعالی یه عقلی به اونها بدهد که دیگر از این کارهای کثیف نکنن. تا برنامه دیگر، درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد.
0: آنچرا که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد میکنند، ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمیتوان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است؟ شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می کنیم. زخم روانی ناشی از پروژه به شدت خشونت آمیز استعمار اسلامی تأثیر عمیق و پایداری بر روان اجتماعی ایران گذاشته است. این زخم تاریخی ناشی از نابودی شدیداً خشونت آمیز یک سیستم سیاسی باستانی در ایران بوده است. در این ویدیو در مورد سه سردار عرب که فجیع‌ترین جنایت‌ها را در جریان حمله به شهرهای ایران و افغانستان انجام دادند و در نهایت در جنگ کشته شده اند و امروز مقبره آنها به زیارتگاه و محل عبادت هموطنان ما تبدیل شده است صحبت خواهیم کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول 2 قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته ی کلیفورد ادموند، و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نخستین مقبره متعلق به براء ابن مالک انصاری از یاران محمد پیامبر اسلام و برادر انس ابن مالک بود که در جنگ شوشتر کشته شد. براء ابن مالک در ایام جنگ‌های ارتداد پس از وفات پیامبر اسلام شرکت فعال داشت و در سال 12 هجری در جنگ یمامه به فرماندهی خالد ابن ولید از پیش آهنگان سپاه اسلام بود و در پیروزی مسلمانان نقش اساسی ایفا کرد. در سال 17 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری براء ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس براء ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عربها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود. مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی‌ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. براء ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست اماننامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه در کنار بسیاری از ساختمان‌های نوساز و قدیمی بنایی به چشم می‌خورد که متفاوت می‌باشد. گنبدی آبی رنگ با 2 مناره که چشم را مجذوب می کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می باشد. مسجد شاه دوشمشیره مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای 4 شنبه مملو از جمعیت می گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیث ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس، یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بی‌رحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق، با دو شمشیری که به دست داشت، سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر این است که زمانی که لیث ابن قیس وارد کابل شد، در جنگ با دو دست شمشیر میزد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیر نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد، با دو شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیر میگویند، توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا

0: زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می کنند. فرمانده عرب لیس ابن قیس معروف به شاه دوشمشیره یگان پرستی را به خراسان نیاورد، بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خثیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان، مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند، اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت: ما با وجود شناخت فضل و برتری تو، با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خثیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ‌های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران، مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند.
1: خب، با درود مجدد خدمت یکایک عزیزان، امروز سعی خواهیم کرد به مسئله عصمت از نگاه شیعه و به خصوص مسائل درون دینی اسلامی دیدگاهی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم که این پدیده رو بهتر بشناسن. هرچند مباحث کلامی بسیار گسترده هست و اگر عزیزان علاقمند هستن می توانن به آراء متکلمان اسلامی، حالا فرقی هم نمی کنه چه میان اهل تسنن و تشیع، مراجعه بکنن، ولی ما آن مسائل اصلی که بسیاری از این مسائل میتونه در اتاقا مطرح بشه یا در گفتگوهای فیما بین شما به عنوان یک دین ناباور یا خدا ناباور یا عدم کسی که اعتقاد به عصمت داره با یک نفر مخالف به خصوص از میان شیعیان که این مسئله عصمت رو پیش فرض میگیره، یعنی معتقد هست که تمام امامان ما و انبیا معصوم هستند، بحث‌های کاربردی خواهد بود و در برابر اونها میتواند پرسش‌هایی رو ایجاد بکنه. مسئله عصمت که من در این جلسه عرض خواهم کرد با توجه به موضوع اتاقمان که عصمت امامان هست، مقدمه‌ای رو در مورد پیامبر اسلام است به عنوان کسی که یکی از 14 معصوم در درون شیعیان شناخته میشه. البته شیعیان فاطمه دختر پیامبر رو هم در

0: این دسته قرار دادند و ایشان رو هم معصوم دانستند. بنابراین لفظ 14 معصوم مصادیقش محمد، فاطمه و آن 12 امام شیعه هست. اسمت با معانی مختلف، یعنی کسی که مورد من کنار گذاشته شده یا شخصی که از گناه و اشتباه مصون نگاه داشته شده، یکی از واژگان بسیار بسیار مهم در اندیشه متکلمان شیعی است. در اسلام هم این واژه برای پیامبر اسلام در جنبه ابلاغ وحی کارکرد داره. اما نخست باید ببینیم در یهودیت چیزی به نام عصمت وجود نداره. یعنی شما انبیایی رو میبینید در درون بنی اسرائیل که بسیاری از اونها گناهکارند، اشتباه میکنند، در خطا به نوعی حتی استغفار میکنند، توبه میکنند و این قصص رو شما حتی در درون کتابهای اسلامی هم میتونید ببینید. بنابراین در میان یهودیان هیچ بحثی از عصمت انبیا مطرح نیست، یعنی یک نیرویی که برای محافظت از آنان در برابر خطا یا گناه و حتی فراموشی، آنگونه که شیعیان اون رو توسعه دادن، به این افراد عارض بشه. در درون مسیحیت داستان اندکی متفاوت میشه، به دلیل اینکه مسیحیان عیسی رو فرزند خدا یا جلوه‌ای از خدا میدانند. بنابراین این بحث پیش میآید که آیا خداوند یا فرزند او دچار اشتباه خواهد شد، دچار گناه خواهد شد. بنابراین آنها به مسئله عصمت هم پرداختند، هرچند این عصمت رو به کتاب انجیل هم ربط دادند، چون بسیاری از عزیزان میدانند کتب انجیلی که وجود داره هیچ کدام نوشته عیسی نیستند، یعنی او اصلا صاحب کتاب نبوده، بلکه اینها رو بعد از او حواریون، شاگردان اونها و افراد دیگر که مورد الهام خداوند قرار گرفتن ثبت و ضبط کردن. بنابراین عیسی رو نباید آنگونه که مسلمانان میپندارن جزء انبیاء صاحب کتاب نامید، چون انجیل کتاب عیسی نیست و این رو تمام مسیحیان هم قبول دارن، البته به غیر از مسلمانان که ظاهرن کاسه داغ‌تر از آش هستن. اما در درون مسئله مسیحیت به دلیل تشکیکاتی که در مورد کتب مقدسشان شده بود که آیا این الهامات اساساً درستند یا نه، آیا من مؤمن مسیحی میتوانم در اون نجات یابم، خب نیاز بود که آباء کلیسا بیایند و این مسئله عصمت رو حتی به کتاب مقدس هم ربط بدن، چون باید برای مؤمنان مقنع می بود که این کتاب خالی از اشتباهه، خالی از خطاه. خب این هم به کتاب مقدس مسیحیان تسری یافت. عده کشیشان هم دارای چنین دیدگاه هایی بودند که ما هم دارای عصمت هستیم، یا به نوعی پیروان اونها برای برخی پاپ ها یا مقدسین خودشون هم یک نوع حاله از تقدس یا عصمت می شناختن. به نظر می رسه از درون مسیحیت هست که این مسئله به قرآن راه پیدا کرده، یعنی قرآن هم به نحوی خود رو یا ملائکه رو به صراحت تمام دارای عصمت می داند. البته حالا به اون بحث خواهیم رسید به شکل خیلی دقیق تر اون، چون مثلا در آیه 6 سوره تحریم برخی ها سعی کردن ملائکه رو به نوعی معصوم بدانند، هرچند ما شواهد نقض اون هم داریم، یعنی آیه 34 بقره به عنوان مثال به صراحت ابلیس رو هم جزء ملائکه می داند، یعنی فرشتگانی که سجده کردند به غیر از ابلیس، و به نظر می رسه پس در میان فرشتگان هم ما می توانیم افرادی رو پیدا کنیم که معصوم نیستند، بلکه حتی آسی و سرکش هم می شود. این دیدگاه وارد اسلام هم شد، اما چرا در درون اسلام و به خصوص مذهب شیعه بدین نحو برجسته شد؟ نخست باید به عنوان مقدمه یک نکته رو عرض کنم. دوستان عنایت داشته باشن که ما بسیاری از واژگان رو در نزد متکلمین میبینیم که هیچ کدام از اینها از دل متون مقدس یا از اقرار شارع به دست نمی آید. بلکه یک متکلم زمانی که دچار تعارض می شود این واژگان رو اختراع می کنه، می سازه تا بتواند جلوی اون تعارض رو بگیرد. به عنوان مثال، وقتی شما معتقد بشوید که شخصی دارای علم لدن نیست، دارای یک علم مطلقه، در نتیجه بخواهید ببینید که در مسئله چرا اشتباه گفته یا علم او به نحوی است که نشان می‌دهد بر خطا بوده، یک متکلم که کار او دفاع از اصول دین و ضروریات دین او با استفاده از مسائل عقلی استدلالی است، که البته داخل پرانتز باید عرض کنم بسیاری از این استدلال‌ها یا مغالطه آمیزند یا دارای مقدمات ناصحیح هستند، اما سعی میکنه این رو نزد مؤمنان عقلایی نشان بده، یعنی سعی کنه با استدلال از این که یک شخصی که علم لدنی داره در جایی خلاف علم سخن گفته رو توجیه بکنه. بنابراین واژگانی رو درست میکنن. اسمت یکی از این واژگانه، یعنی واژه‌ای است که میخواهد میان علی با ابوبکر و عمر و عثمان تفاوت قائل باشه، میخواهد میان محمد با دیگر مردم مکه و مدینه تفاوت قائل باشه. هرچند شما اگر به زندگی این افراد نگاه بکنید، که حالا ما نگاه هم خواهیم داشت، هیچ گونه نشانی از عصمت نمیبینید. یعنی محمدی رو میبینید در خود کتاب قرآن، نشانی از عصمت او نیست. در زندگی شخصی او، زنان، فرزندان او، نزدیکان او هیچ گونه عصمتی برای او قائل نبودند، به او اعتراض می‌کردند، آرای او را نمی‌پذیرفتند، حتی با او مخالفت می‌کردند. و امروز می‌بینید که برخی از افراد جدای از این متون که شواهد و مدارک زیادی مبنی بر عدم عصمت این افراد را به ما می‌دهد، کماکان معتقد هستند که این افراد معصومند. یعنی اگر شما فکر کنید شخصی مثل علی ابن ابی طالب معصوم است، یعنی از خطا مبراست، از گناه مبراست، از اشتباه مبراست، دچار نسیان و فراموشی نمی شود، خب باید سوال بپرسید پس این همه اعتراضی که فرزند او حسن بر پدر می کنه بر تصمیمات او برای چیست؟ اگر حسن بداند پدر او معصوم از خطاست، پس نتیجتاً هر تصمیمی که علی میگیرد باید درست باشه. پس دیگر جای اعتراضی وجود نداره. اگر علی هر تصمیمی میگرفت درست بود، چه نیازی بود که یاران او به او اعتراض بکنن؟ پس نشان میداد شیعه علی هم در کوفه او رو معصوم نمیدانست. اگر به شرح دعاهای علی در نماز نگاه بکنی، که ما نگاه خواهیم داشت، هیچ نشانی از عصمت یک انسان نمیبینید که در برابر خدای خودش تضرع میکنه، زاری میکنه و توقع داره خدا گناهان او رو ببخشه، صدقه میده. و حالا ما خواهیم خواند این مسائل رو و هیچ نشانی شما از عصمت نمیبینید. اما یک متکلم سعی میکنه با یک نوع ارتکاب مغالطات متعدد بدون این که پشتوانی از شواهد و مدارک داشته باشه، کماکان به مسئله عصمت علی یا امامان شیعه یا پیامبر اسلام پافشاری بکنه. دلیلش این است که میخواهد از آن اعتقادی که فکر کرده میتواند مقوم مذهب او باشد دفاع بکنه. شما اگر به یک شیعه بگویید خب چرا علی معصوم است، میگوید خب خداوند که نمیتواند اختیار انسانها رو به دست کسانی بده که خودشون دچار خطا هن. اگر علی بر خطا باشد، وقتی در یک مسئله اجتهاد میکنه که به جنگ فلانی برویم، در جنگ خون مسلمانان محل نزاست، مال مسلمانان محل نزاست، آبروی مسلمانان هست که محل بحثه، خب اگر من با یک اجتهاد ناصحیح این افراد رو به جنگ ببرم، کشته شدگان بر خطا خواهند بود. پس نیاز هست یک امام معصومی که خداوند این حاله تقدس یا به نحوی حاله محافظتی رو برای او ساخته در کنارش باشه که بتواند با خیال راحت مؤمنان رو به جنگ ببره. یعنی یک مؤمن شیعه بداند هرچه امام گفته حتی اگر با عقل او ناسازگار هست، با شرایط اجتماعی هم ناسازگاره، ولی چون او رو معصوم از خطا و اشتباه میداند بگوید پس او درسته. در واقع اینجا ما یک پیشفرض رو داریم و آن عصمت است. در میان اهل سنت مسئله عصمت رو بسیار محدودتر میبینند. یعنی حنبلی ها به عنوان مثال عصمت رو فقط در ابلاغ وحی پیامبر میبینند. یعنی نمیگن محمد معصوم از خطا هست، نمیگن محمد اشتباه نمی کرده، نمیگن محمد هم دچار فراموشی نمی شده، بلکه معتقد هستند محمد به عنوان یک پیام رسان یا پیامبر در ابلاغ آیات قرآن از خطا دور نگاه داشته شده. هرچند این اعتقاد دیگر حد اقل است، یعنی اگر کسی حتی این رو هم قبول نداشته باشه میتواند اسباب مشکلات زیادی رو در اسلام فراهم بکنه. چون اگر بگوید نخیر محمد هم میتواند حتی در ابلاغ وحی بر خطا باشه، خب دیگر مسلمانان یا افراد دیگر تشکیک خواهند کرد در تک تک آیات قرآن. ولی همین دیدگاه حنبلی ها هم توسط قرآن مورد حمایت نیست. یعنی شما به صراحت تمام میبینید در آیات 52 تا 53 سوره حج وقتی سخن میشود مبنی بر این که قبل از محمد هم اگر انبیایی سخن می گفتند شیطان در دهان آنها یا در تلاوت اونها القاعاتی می کرد، این مسئله نکته مهم می داره. یعنی نشان می دهد که خود محمد در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مرتکب اشتباه می شده و این خدا بوده که بعدن اشتباه او رو رفع می کرده. حالا عده‌ای ممکنه سوال بپرسند که خب بله درسته این آیه هست، اما این آیات زمانی بوده که تا محمد میگفته خدا اصلاح میکرده. آیه 53 سوره حج این مسئله رو هم رفع میکنه. یعنی همین القاعات شیطانی رو اسباب آزمایش مردم دانسته. خواسته بگوید که این آیات تا زمانی وجود داشتن، مردم هم میشنیدن، در وحی محمد دچار تشکیک میشدن، چون می دیدن او دیروز چیزی گفته امروز کاملا برخلاف اون داره میگه، و این رو خداوند بعدن رفع میکرد، که البته حالا ما وارد اون جزئیاتش نمیشیم که این همه کار خود محمد بوده، اما قرآن اون رو سبب آزمایش مؤمنان دانسته. پس برای اینکه چیزی آزمایش باشد باید برای مدت زمانی وجود داشته باشه که مشخص بشه کدام یک از مؤمنان در نبوت محمد تشکیک میکند و یک عده دیگر که در نبوت او تشکیک نمی کند. پس آیه 53 سوره حج هم نشان می دهد که محمد حداقل در ابلاغ وحی هم مسئول از خطا نبوده، بلکه مطالبی رو به عنوان وحی به مخاطبین خود می گفت، اما زمانی که دچار مشکل می شد خداوند می آمد و اون آیات رو محو می کرد، که این رو به صراحت در آیه 52 و 53 سوره حج می توانیم ببینیم. اما در درون مذهب تشیع داستان دیگر خیلی متکلمانه و غیر واقعی می شود. یعنی شیعیان از زمان صدوق گرفته به بعد، که البته داستان عصمت رو نخست بار افرادی که متکلمین بسیار ابتدایی بودند مثل هشام ابن حکم و اینها آوردن، که من عرض کردم ریشه های عصمت قبل از اسلام هم وجود داشت، و این رو که البته خب برخی هم حتی به حجاج ابن یوسف ثقفی هم نسبت دادن که او عبدالملک رو معصوم میدانست از خطا، که البته همه اینها برمیگرده به این که شما بدانید وقتی میخواید کاری رو انجام بدید که در اون چون و چرا نباید باشد، نیاز هست که تصمیمات خودتون رو متصل بکنید به یک مبدأی که از خطا مبراست، از اشتباه مبراست. در اینجا شما دهان یک مؤمن رو میبندید. یک مؤمن هم کاملا مطیع خواهد بود که وقتی یک منبع معصوم از خطا و اشتباه چنین مطلبی رو گفته، خب طبیعتاً حرف او درسته و اگر من احساس میکنم که نظر من برخلاف اوست، نظر من اشتباهه. حجاج ابن یوسف هم همین کار رو میکرد، یعنی بسیاری از رفتار خودش رو منتسب میکرد به فرمان عبدالملک مروان و او رو معصوم از خطا و گناه و اشتباه. در درون جامعه شیعی از زمان صدوق گرفته به این طرف، جنبه هایی از معصومیت برای امامان ساخته شد و خب شیخ مفید که خودش هم از فقها بوده و هم از متکلمین، این مسئله رو اندک اندک دامن زدن و در زمان سید مرتضی که در واقع از بزرگترین متکلمان تشیع هست، این مسئله دیگر تثبیت شد. حتی او کتاب تنزیل انبیا رو نوشت، یعنی منزه بودن انبیا از هر گونه خطا، که البته بعدها ابوالفضل مشاد کتاب زلت الانبیا رو نوشت در برابر او که نشان بدهد خیر، انبیا هم دچار خطا شدن، دچار گمراهی شدن، دچار اشتباه شدن. اما سید مرتضی به نحوی سعی کرد دایره عصمت رو به قدری گسترده کنه که دیگر شخص معصوم نه گناه یا خطای عمدی می کند، نه سهوی و نه دچار فراموشی و غفلت. یعنی شما با یک ابر انسانی روبرو هستید که اصلا شبیه انسان نیست، بلکه هرچه می گوید کلام او کاملا از اشتباهات مصون. خب افرادی مثل سید مرتضی نه اینکه به منابع تاریخ اسلام دسترسی نداشته باشند، نه داشتند، اما چون اندیشه های متکلمانه نزد اونها برای دفاع از دیانتشون یا مذهبشون ضرورت داشت، کلیه شواهد و مدارک رو کنار گذاشتن یا سعی کردن نبینن، که ما حالا به مرور عرض خواهیم کرد امامان شیعی که در زندگی شخصیشون تا چه اندازه دچار اشتباه شدن، چه مخالفت هایی حتی از سوی فرزندانشون نسبت به اونها شده، نسبت به بستگانشون شده، و در دعاها و نیایش های خودشون تا چه اندازه از خداوند به خاطر آمرزش گناهانشون مدد خواستن. خب یک انسان معصوم که نمیتواند با خدای خودش در واقع به این ریاکاری و تزویر رو بیاره که من رو ببخش یا از این دست داستان ها. بنابراین در درون جامعه شیعی نخست برای تخطئه کردن خلفای راشدین و بعد وجاهت دادن به انبیا و امامان که کلام اونها ذره‌ای در اون تشکیک نباید کرد و کسی است که به هر حال مالک جان و مال و آبروی و دارای ولایت هست، باید دارای مقام عصمت هم باشد، چون اگر خطاکار باشه نیاز هست یک نفر دیگر به او تذکر بده، او رو متنبه بکنه، و اگر قرار هست شخص دیگر رو متنبه بکنه، ضرورت ندارد که انسان بخواد از اون شخص خطاکار تبعیت بکنه. حالا در درون این تفکر مذهب شیعه که ما بحث خواهیم کرد، نخست باید بدانیم اولین معصومی که این افراد بر او پافشاری می کنند خود پیامبر اسلامه. یعنی از 14 معصوم درجه عصمت اول برمی گردد به پیامبر اسلام و بعد به امامان بعدی. شیعیان غالب تفکراتشان این است که اگر ما به متن قرآن هم مراجعه بکنیم و در آن متن خداوند تذکراتی به محمد داده، اونها به ترک اولا، در این کلمه هم کاملا متکلمان است، یعنی این که یک شخصی میان دو مسئله مخیر باشه، آن چیزی که اولویت دارد رو رها بکنه و وجه دوم رو انتخاب بکنه، که البته خود این مسئله خطاست. یعنی شما وقتی در برابر دو گزینه قرار میگیرید که اولی خوبه دومی خوبتره، ولی شما خوبتر رو رها میکنید، خوب رو میگیرید، یه خطاست از نظر اعتباری، چون تا زمانی که خوبتر هست شما نباید خوب رو انتخاب کنید. اما شیعیان به هر حال دیدن نمیتوانن نسبت به این استغفارهای محمد یا در قرآن آمده توبه های محمد، هدایت های محمد، جانب غیر متکلمانه رو حفظ بکنن، سعی کردن این مسئله رو به گناه محمد نسبت ندن، بلکه بگن اینها ترک اولاست، که البته نشان خواهیم داد چنین نیست. با ذکر این مقدمه نخست در مورد عصمت محمد قبل از اینکه وارد داستان‌های تاریخی بشویم به برخی از آیات قرآن نگاهی خواهیم داشت. اگر عزیزانی تمایل دارند در برابر مسلمانان که مسئله عصمت رو فرض می‌گیرند شواهدی داشته باشند برای ارائه می‌توانند حداقل این آیات رو یادداشت کنند و توضیحاتی که بنده خدمت عزیزان عرض می‌کنم رو بتوانند در اون بحث ها به کار ببرند. هرچند مسئله عصمت عرض کردم مسئله بسیار دامنه داریست. شاید اولین آیه‌ای که میتواند عصمت محمد رو نزد شیعیان، چون من عرض کردم اهل سنت عصمت رو فقط به مسئله وحی نسبت میدادن که البته آیه 52 و 53 سوره حج نشان دهنده این مسئله نیست، ولی شیعیان که دامنه عصمت رو به قدری گسترده کردند که حتی قبل از نبوت انبیا هم اونها معصوم هستند و بعد از نبوت هم که خب به طریق اولا معصوم هستند، این آیات میتواند مشکل ساز بشه. آیه 7 سوره زوها که به صراحت اشاره میکند و وجدک ضالاً فهدا، میگوید محمد گمراه بود و هدایت شد. منابع تاریخی متفق القولند که پیامبر اسلام قبل از بعثت در دین دیگری بوده، یعنی خداوندی رو نمی‌پرستیده که یگانه باشد و با این شکل و شمایل. عده‌ای حتی نقش بت‌پرستی رو هم برای محمد برجسته کردن، مثل ابن کلبی که اشاره کرده که او هم به دین اجدادی خودش بوده، یعنی دینی که اجداد او از عبدالمطلب گرفته و دیگران همگی بتکده داشتن، بتان رو پرستش میکردن و برای اونها حتی قربانی میکردن. این آیه قرآن هرچه که باشد وقتی سخن از گمراهی میکنه، همون گونه که ما شما در فاتحه الکتاب هم میخوانیم ضالین یعنی گمراهان، پس پیامبر اسلام دارای یک عصمتی نبوده است، یعنی معصوم از خطا نبوده. حداقل خطای او این بوده که خداوند رو نمی شناخته به این معنایی که بعد از نبوت شناخته. آیه دیگری که باز برای پیامبر اسلام می تواند اسباب دردسر بشود آیه 3 سوره نصر، یعنی جایی که فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا رو به کار میبره. در این آیه دو کلمه بسیار مهم بود، یکی استغفار و دیگری تواباست که توابا رو به خداوند نسبت میده. یعنی کلمه استغفار که معادل آن در واقع باید گناه باشد و آمرزش خواهی محمد، نشان میدهد که او مرتکب اعمالی می شده که این اعمال نیازمند آمرزش خواهی بوده، و از طرف دیگر وقتی در انتهای آیه می گوید که خداوند هموار توبه پذیر است، طبیعتاً توبه پذیرش توبه برای یک خطا یا یک گناهی بوده است که محمد مرتکب شده. یعنی دو کلمه استغفار و توبه که در این آیه آمده به صراحت نشان می‌دهد که پیامبر اسلام هیچ گونه در واقع نمی‌توان عصمتی رو به او منتسب کرد یا در نظر داشت. آیه دیگر آیه 106 سوره نساء که باز هم از استغفار استفاده می‌کنه، یعنی از خداوند آمرزش بخواه. دلیلش این است که در شأن نزول این آیه محمد در یک داوری که میان یک حالا افراد مختلفی رخ داده بود جانب یک خیانتکار رو گرفت و بنابر امر ظاهر قضاوت کرد، در حالی که اگر او از خطا مسئولیت داشت نمی بایستی دچار این اشتباه می شد. وگرنه چه فرقی می کند میان محمد در مقام یک قاضی معصوم با شخص دیگری در مقام یک قاضی غیر معصوم؟ خب قاضی غیر معصوم هم بنابر ظاهر قضاوت میکنه و چه بسا ممکنه دوچار خطا باشه. و در این آیه وقتی میگه از خدا استغفار یا آمرزش بخواه، نشان میدهد که او مرتکب گناهی شده است که جنبه حق اللهی هم دارد، نه صرفا جنبه حق الناسی. در آیه 19 سوره محمد باز هم ما از کلمه استغفار و این بار لذنبک می آورد. ذنب به معنای گناست، هرچند معانی متعددی هم دارد اما بیشترین بسامد رو گناه داره و وقتی در اینجا باز هم از کلمه استغفار استفاده میکنه نشان میدهد که این کلمه استغفار برای این است که او مرتکب گناهی شده و باید نسبت به گناهان خودش چنین بکنه. اما نکته جالبتر در این آیه این است که از مؤمنین و مؤمنات هم اسمی آورد، یعنی وقتی میگوید واستغفر لذنبک یعنی از گناه خودت استغفار کن و للمؤمنین و للمؤمنات رو میآورد، یعنی للمؤمنین و المؤمنات هم شامل همین آموزش خواهی از گناه هم. یعنی همان گونه که یک مرد مسلمان یک زن مسلمان مرتکب گناه میشود، محمد هم میتواند مرتکب گناه بشود، وگرنه این عطف کردن به استغفار برای محمد جایز نبود چون او که معصومه، بنابراین فقط باید للمؤمنین و المؤمنات می آمد، یعنی برای گناهان مؤمنین و مؤمنات، یعنی زنان مؤمن، مردان مؤمن و زنان مؤمن استغفار کن. ولی ما می بینیم اینجا از که استفاده شده بعد از لزن، پس اینجا نشان می دهد که خود محمد هم در هم عرض مؤمنان و حالا مؤمنات قرار می گیرید، مردان مؤمن و زنان مؤمن. دیگر مسئله این است که آیه 2 سوره فتح برای ما بسیار مهم. به عنوان مقدمه عرض کنم برخی از این متکلمان آیه 33 سوره احزاب رو که تحت عنوان آیه تطهیر از اون نام می برن برای معصومین به عنوان کسانی که از گناه و رجس و پلیدی دور نگاه داشته شدند اون رو به کار میبرند، در حالی که این آیه خب میدانید در مورد زنان محمد هست نه نسبت به این 14 معصوم. ولی اگر بخوایم این مسئله رو هم حتی بپذیریم، کلمه رجس رو شما نمیتوانید به اونقدر گسترشش بدید که به مسئله فراموشی یا خطا یا این قبیل امور در واقع نسبت داده بشه، ولی چون در مورد زنان پیامبر اسلام هست بیشتر برمیگرده به اون دیدگاه اسلامی نسبت به زنان که زنان باید حتی المقدور سعی بکنن کارهای انجام ندهند که اونها رو در معرض آلودگی قرار بدهد، نه اینکه واقعا خداوند اونها رو حفظ کرده باشه. ولی آیه 2 سوره فتح از اینجا مهمه که این سوره در زمان صلح حدیبیه نازل شده، در حالی که سوره احزاب در سال پنجم آمده، یعنی حدود یک سال بعد از اون هست که سوره فتح میاد. پس اگر محمد به 14 معصوم دوچار با اون آیه تطهیر اسمت رو در درون خودشون میدیدن دیگر نباید آیه 2 سوره فتح میامد. در آیه 2 سوره فتح به صراحت میگوید خداوند از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و تو را به راهی راست هدایت کند. وقتی سخن از گناهان گذشته و آینده مطرح است دیگر آیه 33 سوره تطهیر رو نمیتوانیم حمله بر اسمت محمد بکنیم، چون اگر محمد به موجب آیه 33 سوره تطهیر در سال پنجم هم اگر بگوییم معصوم شده، باز آیه 2 سوره فتح نشان می‌دهد که او حتی در آینده هم ممکنه مرتکب گناه بشود، یعنی به صراحت طبق این آیه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک میگوید که حتی گناهانی رو که در گذشته کردی و در آینده هم خواهی کرد. پس دیگر مسئله عصمت محمد به این طریق هم برای آینده یعنی در آن 3-4 سال انتهایی هم قابل تصور نیست. در آیه 43 سوره توبه هم ما چون این مسئله رو داریم. آیه 43 سوره توبه هم میدانن عزیزان که توبه هم جزء سوره های انتهایی نازل شده بر محمد، یعنی در سالهای نهم و دهم هجرت و هنوز چند سال از سوره در واقع احزاب و آیه تطهیر گذشته. در آنجا هم به صراحت صحبت از عفو محمد به میان میآید، چون به افرادی اجازه داده بود که در جنگی شرکت نکنند و این خطا بود و خداوند هم به او گفته است که عفو بخواه به خاطر آنچه که انجام دادی. و این هم به سر حالا اون دیده درونی مفسرین هم کنایه از نوعی کار اشتباهی است که پیامبر اسلام انجام داده و نیاز بوده که مورد عفو قرار بگیره. امروز هم شما میدانید به سادگی نمیتوان کسی رو عفو کرد مگر اینکه قبلش مرتکب گناه شده باشد و او مورد عفو قرار گیرد. در آیه 117 سوره توبه هم همینه، یعنی در آن آیه هم خداوند به نحوی خواسته به پیامبر اسلام و مهاجرین و انصار بگوید که توبه پذیره و پذیرفتن توبه محمد به اونها رو به عهده داره. در آیه 55 سوره غافر هم همینه، باز هم میگوید که برای گناهانت آمرزش بخواه. آیه 20 سوره مزمل همون گونه که در همین آیه هم میآید به صراحت توبه، یعنی خدا میگه که توبه رسول و مؤمنان رو میبخشه. خب اگر محمد استثناست دیگه نباید در کنار مؤمنان میآمد، بلکه باید فقط مؤمنان شامل بخشش توبه میشدن. در سوره حج و در واقع داستان قرانیق که در حالا به نوعی کتاب های تاریخی و حتی برخی کتب روایی هم آمده که آیه 52 سوره حج ناظر به اون مسئله هست، ما میتوانیم ببینیم که نه تنها مورخین جهان اسلام و محدثین به عصمت محمد باورمند نبودن، بلکه خدا هم به یادش آمد که محمد آیاتی رو ذکر کرده که در سوره نجم آمده ولی نیاز بوده که اون اصلاح بشه. بنابراین در آیه 52 سوره حج سخن از القاء شیطان در کلام محمد میکنه. خب طبق این آیه هم میتوانیم ببینیم که پیامبر اسلام حتی در زمانی که در مکه بوده چون این دیدی در مورد او وجود نداشته که او معصوم از خطاست حتی در ابلاغ وحی، بلکه نیاز بوده باز هم یک خدایی بالای سر او نسبت به بسیاری از این اموری که او ابلاغ میکنه نظارت بکنه. این آیات قرآن رو که بارها در برابر ذنب و گناه از استغفار از توبه استفاده شده نشان میدهد که پیامبر اسلام در امور شخصی خودش حداقل و حتی در ابلاغ وحی به شکلی که در آیات سوره حج آمده دارای عصمت نبوده، نه از خطا مسون بوده، نه از گناه مبرا بوده و نه از اشتباه دور نگاه داشته می شده. در دوران زندگی او هم شما وقایع متعددی رو می بینید در جنگ ها که بسیاری از یاران محمد خطای او رو به او گوشزد می کنند. جایی رو انتخاب می کنه که به او می گویند نخیر، این راهی که شما انتخاب کردید اشتباهه. در زمان جنگ احد مثلا گفت نه ما در مکه بمانیم، عده‌ای گفتن در مدینه بمانیم، عده‌ای گفتن نه برویم در بیابان‌ها بجنگیم که اسباب شکست مسلمانان فراهم شد. خب اگر جوانان، اگر پیران مرد مؤمنان مدینه محمد رو معصوم می‌دانستند هیچگاه با نظر جنگی او مخالفت نمی‌کردند. این مخالفت نشان می‌دهد که از نظر اونها او معصوم نبوده. در تقسیم غنایم شما وقایع متعددی رو میتوانید ببینید که پیامبر اسلام به خصوص حالا در غزوه حنین و حوازن ایشان آمد و به عده‌ای از تازه مسلمانان که عمدتاً قریشی هم بودن غنایم بیشتری داد. انصار شروع به اعتراض کردند که شما عدالت نکردید، حتی مؤمنی مثل سعد بن عباده به صراحت به پیامبر اسلام اشاره کرد که من هم همان حرفی رو میزنم که مردم قومم میگن، یعنی شما عدالت نکردید، این تقسیم غنایم رضایت خدا در اون نیست. در نهایت پیامبر اسلام به اونها اشاره کرد که من برای اینکه اسلام رو در دهان اونها شیرین بکنم چنین کردم و سعی کرد داستان رو فیصله بده. یا در مسئله صلح حدیبیه که من عرض کردم در سوره فتح آمده، در این صلح خب پیامبر اسلام خوابی دید، مسلمانان رو جمع کرد که به طرف مکه برویم، امسال حج خواهیم گذارد. همه به این امید حرکت کردند ولی حجی انجام نشد، یعنی مشرکان جلوی اونها رو گرفتن. در اونجا پیامبر اسلام تن به یک قراردادی می‌دهد که نزد بسیاری از مسلمانان یک قرارداد خار و خفیف کننده بود. عمر اعتراض کرد. بسیاری از یاران محمد اعتراض کردند. حتی آوردند که محمد زمانی که خواست همانجا قربانی خودش رو انجام بده، به نوعی حج رو تمام بکنه و برگرده به مدینه، هیچ کدام از مسلمانان حرف او رو گوش نکردن، هیچ کدام از مؤمنان حرف او رو گوش نکرد. او به چادر خودش آمد و این موضوع رو به ام سلمه گفت. ام سلمه به او که همسر او بود به او گفت تو کار خودت رو انجام بده، برو و اون قربانی هایی که آوردی قربانی کن، شتران رو و بقیه پیروی میکنن. به هر حال این نشان میدهد که خود صحابه‌ای که در رکاب پیامبر اسلام شمشیر میزدن، نبوت او رو قبول داشتن، به بسیاری از امور او به چشم معصوم و خالی از خطا نگاه نمی کردن. این حجم از اعتراضات قابل بخشش نیست. حتی خود علی ابن ابی طالب هم در برابر محمد در صلح حدیبیه ایستاد، یعنی جایی که محمد بنا به دستور یا پیشنهاد سهیل ابن عمرو که گفت نامت رو، یعنی اون رسول الله رو پاک کن، و علی قبول نکرد، محمد دست خودش رو و روی اون کلمه گذاشت و محمد رسول الله رو پاک کرد و نوشت محمد ابن عبدالله. بنابراین شما میبینید این نوع رفتارها هیچ کدام نشان نمیدهد که محمد معصوم بوده باشه. در درون خانواده او هم همین بود. کنایه هایی که عایشه به او میزد یا افراد دیگری به او میزدن، همه اینها نشان میدهد که از نظر اونها هم محمد یک شخصیتی معصوم و خالی از اشتباه نبوده. گاهی حتی افرادی سعی می کردن تعالیم خود محمد رو به یاد او بیارن. یعنی در جنگ بعد پیامبر اسلام شروع کرد به نیایش کردن، به زاری کردن به درگاه خداوند که ای خدا امروز به ما کمک کن، اگر این جماعت کشته بشوند دیگر کسی نیست که دین تو رو حمایت کنه. و انقدر این داستان ادامه پیدا کرد که ابوبکر بگفت یا رسول الله، مگر شما خودت نگفتی که خداوند در وعده خودش صادقه؟ پس دیگر چرا اینقدر تضرع و زاری میکنی؟ یعنی همان تعالیمی که تو به ما دادی خودت امروزه داری برخلاف اون رفتار میکنی. یا حالات تو نشان میدهد که نیاز از چندین بار یک مسئله رو مثلا شما به خدا بگی تا او بتواند از این مسئله حالا حمایت بکنه. داستان همان جنگ بعد و اسرا هم جالبه، یعنی زمانی که پیامبر اسلام اسرای جنگ بعد رو با نظر ابوبکر که دریافت فدیه بود که پولی بگیریم و این اسرا رو آزاد بکنیم، آزاد کرد و نظر عمر رو رد کرد که گفته بود اسرا رو گردن بزنیم. و بعدن آیه آمد در قرآن که بر هیچ پیامبری نیست که اسیران زیادی نگاه داره مگر اینکه انقدر از اونها کشتار بکنه، که به هر حال این نشان میدهد نظر عمر مورد تایید بوده. و حالا روایات و آن بقای تاریخی اشاره میکنن که زمانی که عمر به نزد محمد آمد، دید او و ابوبکر در حال گریه کردن هستند. گفت یا رسول الله چه شده؟ و او داستان این رأیی که برخلاف نظر خدا بود و البته خدا بعداً این نظر رو داد و مورد نظر عمر بود رو اشاره میکنه. خب اینها نشان میدهد که او دارای یک علم یا یک معصومیتی نبود. یا داستان چاهای رجی یا رجی هم معروفه، داستانی که یک عده‌ای آمدند و به پیامبر اسلام گفتند که عده‌ای معلم قرآن برای ما بفرست که ما بتوانیم این رو ببریم در میان حالا تیره های و قبایل خودمون، اینها کار قرآن آموزی رو به مردم ما یاد بدهم. در حالی که پشت داستان یک توطئه ای بود، یعنی اونها میخواستن از محمد انتقام بگیرن. محمد هم بدون اینکه از این موضوع مطلع باشه، یا حالا اون علم لدنی یا آن مسئول نگه داشتن خود از خطا، این حرکت رو انجام داد و عده‌ای از مسلمانان رو فرستاد که کشته شدن. این واقعه یک بار دیگر هم دوباره رخ داد و 40 نفر دیگر از مسلمانان باز هم توسط محمد به سمت سوی قبائل دیگر رفتن که قرآن بیاموزن و اونها هم کشته شدن. یعنی یک اشتباهی که محمد دوبار مرتکب شد. و خب این نشان میده که او از این مسئله عصمت یا آن دیدگاه خاص علم لدنی داشتن چندان بهره‌ای نداره. یا عتاب هایی که در قرآن بر محمد آمد در داستان ابن ام مکتوم که خب یک کور نابینا بود، محمد جانب دیگری که مشرک بود رو گرفت و با او سخن گفت و به نحوی با او روی خودش رو، حالا در قرآن آمده ترش کرد یا عبوس شد، خشمگین شد، که باز هم میبینید خدا او رو مورد عتاب قرار میده که چو به چه دلیل چنین کردی. اینها نشان میدهد که پیامبر اسلام هیچ گونه عصمتی حتی در زمینه امور اجتماعی نداشته، نسبت به علم خودش به اطراف هم مسائل اکتسابی داشته، یعنی چیزی نبوده که خداوند بخواهد به او بده و او به واسطه این علم جان مسلمانان رو حفظ بکنه یا از اشتباهات بسیار کوچک و جزئی هم خودش رو بتونه جدا نگاه داره. این آیات و این وقایع تاریخی که به شکل اجماعی آمده از نظر یک متکلم شیعه به کنار رانده میشه تا یک متکلم شیعه بتونه اون اعتقاد متوهمانه خودش رو بر یک اصلی با یک گزاری بنا بکنه به نام عصمت که بتواند بگوید بعد از پیامبر اسلام نیاز نیست و نمیتوان یک انسان معمولی رو بر مسند اجتماعی نشان. هیچ انسانی هم حق صدور حکم و فتوا رو نخواهد داشت، بلکه نیاز هست یک شخص معصومی باشد که اجتهاد او بر خطا نباشه. حتی اجماع، حالا این نکته رو عرض کنم، در اصول فقه وقتی سخن می شود از اجماع، اجماع، حالا اجماعی که درست هست از نظر فقها، اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد، یعنی مشخص بشد رأی معصوم هم همینه، وگرنه صرف اجماع فقها هم نمیتواند صرفاً به خاطر اینکه اونها اجماع کردن درست محسوب بشه، بلکه باید کاشف از رأی معصوم باشه. به این دلیل است که مذهب شیعه سعی کرده 12 نفر رو به اضافه محمد و دخترش 14 نفر به عنوان کسانی که معصوم از هر گونه خطا هستند، اشتباه نمی کنن، یک علم لدنی دارن بر بکشه بدون اینکه شواهد اون رو تایید بکنه و بگوین تمام جهان و جامعه انسانی باید تابع این اشخاص باشن، چون پذیرفتن که نمی توان انسانها رو بر مسند قدرت نشان. لذا این واژه عصمت برای این امامان ساخته شد که حالا ما در بخش دوم که روزهای آینده خواهد بود به داستان زندگی علی و بعضی از فرزندان شاخص او خواهیم پرداخت که نشان بدهیم این عصمت حتی نزد فرزندان این امامان هم فاقد وجاهت بوده و اونها هم پدران خودشون رو یا برادران خودشون رو دارای مقام عصمت نمی دانستن. بنابراین این آیات نشان می دهد که پیامبر اسلام دارای عصمت نبوده، چه در ابلاغ وحی و چه در امور شخصی و اجتماعی خودشان. این که ما باور کردیم این مقام یا معصومین هستند که جامعه ما رو می توانند هدایت بکنند، این که ما فکر کنیم این معصومین هستند که می توانند احکام رو تشریع و تبیین بکنند، کاملا با یک پیشفرض مغالطه آمیز و برخطا است. من عرضم تمام، اگر سوالاتی عزیزان دارن تشریف بیاورند و من در خدمتشان هستم.
1: سلام عرض میکنم، عرض احترام خدمت خانم آقایان حاضر در تالار. من حامد هستم. عرض به حضورتون که جناب سلیمانی، استاد میکنم جناب سلیمانی، سوال من یه مقداری بی ارتباط با تاپیک هست، ولی خب در واقع خود تاپیکه به نظرم میشه ربطش داد. امیدوارم که براشفته نشید مثل همیشه سوالهای نامرود با تاپیک رو و جواب بنده رو بدید. در مورد سن فاطمه دختر محمد زمانی که از دنیا رفت، این عبارت فکر کنم یه عبارتی باشه که کسی رو ناراحت نکنه، به نظرم خیلی تناقض وجود داره. یعنی به لحاظ تاریخی اصلا هرچی بالا پایینش میکنیم همسان نمیشه با ادعایی که امروز شیعیان میکنن، یعنی سن 18 سال. سوال من همین هست، اگه در این رابطه عنایت بفرمایید که اطلاعات بدید به منده خیلی ممنون میشم.
0: بله خب امیدوار بودم که سوالات در مورد موضوع اتاق باشه، ولی حالا باز هم اینجا من میخوام به شما یک کمکی بکنم و این رو ربط بدم به یک دیدگاه کلامی که حالا به هر حال برای دوستان هم مفید باشه. منم با نظر شما موافقم. یعنی بنابر نقل های تاریخی دو تاریخ برای تولد فاطمه شناخته شده، یکی 5 قبل از بعثت هست و دیگری 5 بعد از بعثت، یعنی تقریبا 10 سال اختلاف. دلیل این که وقایع تاریخی نشان می‌دهند سال 5 قبل از بعثت درست‌تر هست این است که فاصله سنی میان بقیه دختران پیامبر اسلام با فاطمه معقول‌تر میشه. دوم این که ما وقایع تاریخی داریم که نشان می‌دهد زمانی که محمد مورد نقد مشرکان قرار می‌گیره یا به نحوی با اونها مواجه میشه، اونها هم در برابر محمد سختگیری می‌کنن، بارها نام فاطمه رو می‌شنویم، یعنی در حدود سال 3 و 4 بعثت. پس اگر فاطمه در سال 5 بعثت به دنیا می‌آمده، اصلا در آن زمان یا نبوده یا بسیاری از این وقایع مثلا حالا آوردن شکمبه گوسفند می‌ریختن بر سر محمد و فاطمه اون رو پاک می‌کرد، پس نمی‌توانست درست باشه، چون اگر سال 5 بعثت بود یا فاطمه به دنیا نیامده بود یا اینکه آنقدر سن کودکانه یا نوزادانه ای داشت که نمی‌توانست دست به چنین کاری بزنه. از طرف دیگر در درون جامعه شیعی یک تفکر متکلمانه برجسته شد و آن این که اگر بخواهیم نطفه فاطمه رو به قبل از دوران بعثت ببریم، یعنی دوران جاهلیت، خب در شأن فاطمه نیست که نطفه او آن زمان بسته شده باشد. حالا من عرض میکنم اینا هم اندیشه متکلمانه است، یعنی شما ممکنه بگید خب چه ربطی دارد؟ بله منم از شما سوال میکنم، هیچ ربطی ندارد. اما کسانی که اینها رو میسازن تای ذهنشان به قدری دوچار توهم هستن که فکر میکنن اگر تولد فاطمه رو بیاورن در دوران بعد از بعثت، به نوعی نطفه فاطمه از یک نبی در درون یک ام المؤمنین یا یک زن که زن نبی بوده بسته شده، هرچند واژه ام المؤمنین هم بعدها در واقع ایجاد شد در سوره احزاب. ولی یک متکلم شیعه سعی میکنه این داستانها رو به نحوی بسازه که میان فاطمه و بقیه فرزندان محمد اختلاف باشه، بنابراین این رو میاره در دوران نبوت محمد، یعنی سال 5 بعثت. جالب این هست که بنابر نقل بسیاری از کتابهای تاریخی داستان معراج محمد هم در حدود سال 10 و 11 رخ داده، اما عده‌ای هم آمدند و اشاره کردند که محمد در سال 3 و 4 هم رفته معراج. شیعیان از همین داستان هم استفاده کردند و گفتند که بله زمانی که پیامبر اسلام به معراج رفت، در آنجا یک سیبی رو جبرئیل به او میده از سیب‌های بهشتی، ایشان میل میکنه و به واسطه میل کردن آن سیب این تبدیل به نطفه فاطمه میشه و در رحم خدیجه قرار میگیره. یعنی حتی نطفه فاطمه هم از یک سیب بهشتی است. ببینید این همه اندیشه متکلمان است. دیگر نکته این که خب وقتی بخوان در برابر عایشه، زنی که بعد از بعثت محمد به دنیا آمده، بنابر نقلی که او 6 ساله بوده به عقد محمد در آمد در سال 11 و 12، خب او بعد از بعثت به دنیا آمده، شیعیان که نمیتوانن اینها رو تاب بیاورن و در برابر خب ما حتی روایت داریم که عایشه اشاره کرد که من زمانی حالا به دنیا آمدم چشم گشودم که پدرم و مادرم در اسلام دیدم، براشون سنگینه، سعی میکنن بگوین نه فاطمه هم در درون دوران نبوت محمد به دنیا آمده، یعنی سال 5 بعد از بعثت. این است که این اختلافات رو شما میبینید، ولی با توجه به شواهد تاریخی نظر من هم بر همین است که فاطمه تقریبا 5 سال قبل از بعثت به دنیا آمده، نه 5 سال بعد از بعثت. منتها شیعیان دوست دارن که فاطمه رو در دوران اسلامی محمد ببینن. من عرضم دارم.
2: سلام عرض شد. من میخواستم در تایید فرمایشات آقای سلیمانی نکته بگم و نظرشون رو بپرسم کوتاه. این که عصمت امامان رو خود شیعیان و حتی نزدیکان امام، یعنی از خواص امامان، در سه قرن اول، یعنی اون 300 سالی که ائمه بودند، شواهدی هست که خود نزدیکان و خواص به عصمت امامان اعتقاد نداشتند. مثال‌های زیادی هست، مثلا وقتی که امام حسن با معاویه صلح می‌کنه، می‌بینیم که خیلی از خواص نزدیک امام حسن به او خورده می‌گیرن. یا وقتی که امام حسین می‌خواد از مدینه خروج بکنه، بعضی اینو نصیحت می‌کنن و میگن این درست نیست. و این رو به اصطلاح بزرگان شیعیان هم تایید کردن، مثل عرشبت که شهید ثانی و بحرالعلوم این رو تایید کردن که در سه قرن ابتدایی خود خواص و شیعیان اکثر هم، یعنی اکثریت شیعیان و خواص، از رفتارشون و سیرشون و حرف و حدیثایی که رسیده به این نتیجه میرسیم که اونها به عصمت امامان اعتقاد نداشتن. اینو خواستم که ببینم نظرشون چی هست و این چه کمکی بحث میکنه. متشکرم.
0: بله، خدمت شما عرض کنم داستان امامان رو ما در برنامه‌های آتی خواهیم داشت، یعنی به همین مسئله که شما اشاره فرمودید، برخی از یاران حسن او رو مذل المؤمنین حتی خطاب کردن. من صدای من رو دوستان دارن یا خیر؟
3: بله، صدای شما هست.
0: بله، این که حسن رو مذل المؤمنین خطاب کردن، یعنی کسی که مؤمنان رو ذلیل کرده، که از نزدیکترین یاران او بود، اینها رو به بحث خواهیم نشست. حتی نزاع‌هایی که میان حسن و حسین رخ داد، همون حسینی که به هر حال به حسن گفت اگر معاویه رو تایید کنی پدر خود رو به نحوی مورد شماتت قرار دادی با این کار. ولی خب به هر حال این مسائلی است که در آینده بحث خواهیم کرد. ولی این که مسئله عصمت تا 300 سال یا 3 قرن اول وجود نداشته، نه وجود داشته. حتی من عرض کردم هشام ابن حکم و دیگران این نظریات رو داشتن، اما به شکل خیلی محدود اون. و ببینید دوستان، مسئله این است که وقتی شما در مورد برخی اشخاص چیزهایی رو به ودیعه میگذارید، یعنی خداوند خواسته که آنها معصوم باشند، خب یک توجیهی نیاز هست. چرا خداوند خواسته اونها معصوم باشند؟ خب شیعه میگوید برای اینکه بتوانن جامعه رو هدایت بکنن، و برای هدایت جامعه نباید خطا کار باشن، باید احکام رو تبیین بکنن، برای صحت احکام نباید دچار فراموشی و خطا و گناه باشن. و بعد نگاه میکنید در زندگی این افراد، میبینید بارها مرتکب اشتباه شدن، مرتکب گناه شدن. بعد به شیعیان میگوید خب حالا چه شد که این تناقضات رو میبینید؟ میگوید خب قرار نیست که آنها عصمت رو به کار بگیرن، قرار نیست که اونها این علم لدنی رو به کار بگیرن. خب اگر قرار نبوده به کار بگیرند، اصلا به چه دلیل خداوند این رو به اونها داده؟ مثل اینکه شما یک اتومبیلی به من بدید ولی من هیچ وقت ازش استفاده نکنم، و بعد بگویید که ایمان به این دلیل بر دیگران برتری دارد که صاحب اتومبیل است و از او استفاده میکنه. به هیچ عنوان چنین مسئله نیست. بنابراین اونها هم با این پدیده ها مواجه بودند، ولی واژگانی رو اختراع و اختیار میکنن که هیچ کدام پایه عقلایی نداره. مثلا واژه بداع رو دارید، یعنی تصمیمی رو میگرفتن و میگفتن این تصمیم خداست. بعد میدیدن نه خیر، آن گونه که گفتن وعده‌ای که داده بودن نشد. حالا میگفتن نه خیر، برای خداوند هم بداع حاصل شده، یعنی او آن نظر درستش همینی بود که ما فکر میکردیم اشتباهه، و در واقع راه هر گونه استدلال رو می‌بستن، که اینا همه اندیشه های متکلمان است. بله، فرمایش شما در بخشی کاملا درست و در بخشی دیگر نیاز به این توضیح بود.
2: یه جمله دیگه میتونم اضافه کنم، سوالی خیلی کوتاه. اینکه شما نظرتون راجع به این که بعضی علما عصمت رو اینطور تعریف میکنن که عصمت در واقع علم این افراد به مقوله گناه هست، یعنی اونها چون علمی دارن که گناه چه عواقبی دارد و از این حرفا، این رو اگه اینطور تعبیر میکنند از این زاویه به اصطلاح سعی میکنن تعبیر بکنن، نظرتون راجع به این اینو قبول میکنید یا نظرتون؟
0: بله، این نظر هم کاملا بر خطاست. اینکه شما عالم باشید اما عملی رو مرتکب بشوید دیگر نمیتوان معصوم باشید. صرف عالم بودن دلیل بر اسمت

0: نه بسیاری از مؤمنان هم علم دارن که بسیاری از این احکام ممکنه حالا گناه باشه، اما مرتکب میشن و توبه میکنن. اونها هم عالمن به خطا بودن، عالمن به اشتباه خودشون، ولی خب مرتکب میشن. اما شیعه معتقده نه، اونها مرتکب نمیشن، چه عمدن چه سهوًا.
1: ممنون. درود ممشه جان. امیدوارم برای فرزند آقای امام سلیمان امیری اتفاق نیفتاده باشه که ما نگرانشون بودیم و دو ازشون تقدیر کنم و باز بگم که چقدر ایشون برای ما عزیز و محترمن. اگر جناب امام سلیمان امیری به من بگن یه نفر رو تو زندگی دوست داشته باشه بهش ببینید، مطمئنا شخص شماست و واقعا شما برای ما محترمید. من سوالم در مورد این علم لدونی و این کارهای ماورایی مثلا امام رضاست که میگن بارون آورد، و یا سوال دومم در مورد حضرت علیه که چرا ایشون همش استغفار میکرده، ایشونی که اسمت داشته، مگه میشه آدم یکی نیست برگرده خداش بهش بگه چرا تو داری استغفار میکنی از گناهایی که مرتکب نشدی؟ و این در دید عوام اشکالاتی بهش مربوطه. و سوال آخرم هم که بپرسم، اگه دوست داشتن جواب ندن چون که اصلا ربطی به تاپیک نداره، ما با این مسلمان ها صحبت میکنیم، اینا همیشه به فاطمه رو جز به بدترین زنان میدونن و وقتی که بهشون میگیم آقا ایشون 9 سالگی به دنیا اومد تا 18 سالگی چند شکم زاییده بعد مرده، چه کار مثبتیشون کرده که ابر زن تاریخن؟ میگن یک خطبه ایشون خونده در جوار اعراب که همه انگوش به دهن موندن که این چه خطبه ای بود که ایشون خوند. مثلا بدونم این داستان این که این خطبه ای که فاطمه خونده و در مورد برتریتش بوده و این همه بهش فضل میبندن چی بوده. ممنونم ازشون و باز سپاسگزارم.
0: ممنونم از شما جناب بهزاد گرامی و نازنین. ببینید، مسئله علم لدنی حالا یک مسئله است که بعدها به اون خواهیم پرداخت. در مورد استغفار علی و امامان شیعه هم من عرض کردم مفصل در جلسه آینده به این مسئله میپردازیم. یعنی خود علی هم وقتی به اون میگفتن چرا صدقه میدهی، میگو اگر بدانم یک عمل من، دقت بفرمایید، یک عمل من مورد قبول خدا قرار گرفته صدقه نمیدادم. یعنی خود این شخص هم نسبت به اعمالش، نسبت به رفتارش در یک تشکیک بوده، همواره هم سعی میکرده یک مؤمن باشه، ولی اگر دارای یک عصمت بود یا دارای یک علم لدنی بود که بتواند در امور حداقل حکومتی به او کمک بکنه، بارها دچار این نمیشد که تناقضات رفتاری داشته باشه. یک زمانی مردم کوفه رو به قدری ستایش میکنه، بر میکشه، شهر کوفه رو انقدر بالا میبره و زمان دیگر میرسه اونها رو لعن میکنه، نفرین میکنه و بعد میگه شما همون کسانی هستید که اگر کسی به شما باور بکنه، به شما اعتماد بکنه، بدبخت خواهد شد. خب این نشان میده که اون اعتماد اولی که علی به مردم کوفه کرد حداقل از نظر خود او درست نبوده، بنابراین اونها علی رو تنها گذاشتن و علی مقبون شده. خب این چگونه میتواند با علم امام و اون مسئله عصمت و دوری از خطا و اشتباه همخوان باشه؟ به هر حال اینها مسائلی هستن که در جلسات آینده مطمئناً به اون خواهیم پرداخت. اما در مورد فاطمه و حتی این قبیل خطبه خوانی ها رو به زینب هم نسبت دادن در مجلس یزید و اینها، ما جز گریه و زاری زینب در مجلس عبیدالله و یزید چیز دیگری ندیدیم. واقعیتش از این خطبه ها هم در مقتل ها که شیعیان نوشتن آنقدر آمده و شرح و بسط دادن در این رشادت های حتی کودکانی مثل قاسم و علی اکبر و اینها که شما اگر نگاه بکنید میبینید که اینها بیشتر حالت حماسی و نوعی ادبی داره که سعی بکنن این خاندان نبوت رو بر بکشن که بله اینها در اون حالت ذلت نبودن یا در اون حالت بدی هم که برای اونها رخ داده اون وارستگی و والایی و اون سخنوری خود رو داشتن، ولی واقعیتش این نیست. ما حتی مجالسی رو داریم که در محضر عبیدالله همین زینب شروع به گریه و زاری کرد بدون اینکه چیز خاصی بگه، یا اون دیدگاهی که عده معتقد هستن طرف در مجلس یزید چنین گفت و چنان گفت و این داستان ها، همین ها داستان های خیالی است و شروع این داستان‌های خیالی هم از مورخین شیعی و به خصوص مقتل نویسان شیعی است که سعی کردن این داستانها رو

0: حماسی جلوه بدن.
1: سپاسگزارم جناب منصور، ممنونم ازتون. شما بسیار جدی صحبت میکنید ولی یه طنز زیبایی تو کلامتون هست که همینطور که جدی بیان میکنید واقعا شیرین مثل کلامتون زیباست.
0: ممنونم از شما جناب بهزاده.
2: درود میگم به یکایک عزیزان خردگرا و خردورز و درود ویژه میگم به استاد ایمان گرانقدر و سپاسگزارم از تلاش هاتون در راستای خردافزایی و روشنگری و حضورتون که مایه مباهات و مسرت هست. سوالی که من دارم اینه که اگر اسمتی وجود داشته باشه که با مستندات شما ثابت کردید که نداره، در هم امور اجتماعی هم شخصی و حتی در وحی با توجه به آیات شیطانی و در کل رد بشه این معصومیت که شد، معصومیت ائمه انبیا و همه اینها در کل، چه پیامدها و تبعاتی رو ما شاهد خواهیم بود حالا در بحثامون با افراد مؤمن و مسلمان و غیره و در کل این تقدس و بری بودن این اشخاص از خطا وقتی که زیر سوال میره به نوعی آیا بساط دین به کلی جمع نمیشه؟ و سوال دیگری که دارم این هستش که آیا خود الله دارای عصمت هست و در این صورت که عصمتی وجود نداره از پایبست بنیان دینشون فرو نخواهد ریخت؟
0: بله، من درود دارم خدمت شما خانم محیای عزیز. ببینید، بساط دین برچیده نمیشه چون دین فقط بر اساس یک عامل به وجود نمیاد و به واسطه یک عامل هم برطرف نمیشه. عوامل متعددی دخیلن. اما در مورد اینکه اثرات عدم عصمت چیست، در درون فقه شیعه و تفکر شیعه شما باید تابع محض یک شخص باشید در مقام امام. یعنی وقتی سخن از علی ابن ابی طالب هست، تمام اقوال او و افعال او الگوست برای یک مؤمن شیعی و یک مؤمن شیعی هم حق تخطی از این شخص رو نداره. دلیلش چیست؟ مهمترین دلیل عصمته. یعنی وقتی شما معتقد باشید یک انسانی در برابر شماست که در هیچ فعلی خطا نمی کنه، در هیچ قولی اشتباه نمی کنه، حتی سهواً و عمداً پا از دایره علم خدایی و اون نگاه خاص خدایی بیرون نمی گذاره، آیا شما یارای مخالفت با او رو خواهید داشت؟ آیا شما می توانید به او امر و نهی بکنید؟ آیا اصلا شما می توانید به او مشاوره بدهید؟ مشاوره برای کسی است که خود رو دارای یک نقص می دونه. یعنی من ایمان سلیمانی میام، ادعی رو دور خودم جمع میکنم، میگویم در یک مسئله ای دوچار مشکل شدم، شما به بنده مشاوره بدهید. خب افراد شعور میکنن، هر کی دیدگاه خودش رو میگه و چه بسا من به عنوان این که دارم صدای شما رو میشنوم نظر آقای فلانی رو بپذیرم یا نظر خودم رو تغییر بدم، نزدیک کنم به نظر دیگه. خود مشاوره که در قرآن آمده که به پیامبر میگوید در امور با مسلمانان مشورت کن، خود نشان میداد محمد معصوم نبوده. کسی که دارای علم لدن نیست، کسی که دارای معصومیت است، آیا میره با یک انسان خطاکار مشورت بکنه؟ نه، چون همه چیزو خداوند به او داده. شما در چنین نظامی دیگر دموکراسی نخواهید داشت، چون همه مردم جمع میشوند که عقل و خرد جمعی حاکم باشه برای امور جامعه. وقتی یک عقل کل وجود دارد، طبیعی است که دیگر نیاز به خرد مردم ناقص العقل نیست، بلکه اون خود صاحب همه چیز هست. آنچه خوبان همه دارن او به تنهایی داره. بنابراین او وقتی نشسته دیگر هیچ کس نمیتواند نه امر و نهی بکنه، نه مشاوره بده و نه یارای تخلف داشته باشه. اثرات عدم عصمت یعنی این که ما به یک جامعه انسانی با عقل انسانی و خرد جمعی نزدیک میشویم، نه یک خردی که یک شخص در مقام امام بنشینه و بعدن امت مؤمنه به او مجبور بشوند ولی مطلقه فقیه رو تحمل کنند. یعنی کسی که معتقد است من چون فقه میدانم، بنابراین از طرف همون عقل کل منصوب شدم برای اداره امور جامعه. چرا؟ چون آداب مثلا جماع رو بلدم. آداب به توالت رفتن رو بلدم. میدانم آب رو از کجا باید بریزید که وضو باطل نشه. آب رو به کجای سر خودتون مسح کنید یا با دست خودتون که مشکل نباشه. در رکعت چندم چنان بکنید یا اگر بادی از شما بیرون آمد فلان ستون دین از جا بره. ببینید این هاست که متاسفانه برمیگرده به این تفکر برده پروری، یعنی عصمت و جایگاهی که در شیعه ساخته شده برای این است که یک مؤمن رو برده بکنن. هر چیزی که فلانی گفته است ما میپذیریم، هرچه او امر کرده ما میپذیریم. اگر پا از اون دایره بیرون بگذاریم یعنی متخلفیم، یعنی کافریم، یعنی در برابر امام معصوم عصیان کردیم. این است که جایگاه عصمت رو باید در این قبیل داستان ها دانست. یک پرسشی رو هم شما در انتها مطرح کردید، اگر دوباره بفرمایید من خوشحال میشم چون فراموش کردم.
2: خواهش میکنم. چشم حتما. سوال دیگر هم این بود که آیا الله خودش دارای عصمت هست؟ و یه چیز دیگه هم الان به ذهنم اومد. ببخشید.
0: ببینید من اجازه بدید به این پرسش شما پاسخ بدم. مهمترین سندی که نشان میدهد الله نه تنها دارای عصمت هست، بلکه دارای اخلاق هم نیست، همدستی او با شیطان در قرآن. یعنی یک انسانی که معصوم از خطای، از گناه، از اشتباهه و یک انسان اخلاق مداره، چگونه میتواند با یک شر اعظم مثل شیطان مبادله بکنه و زمانی که شیطان به او میگوید من رو مهلت بده که مردم رو گمراه بکنم، او به او مهلت میده تا مردم رو گمراه بکنه. شما اگر امروز یک قاضی رو ببینید که یک انسان خطاکار، یک انسان گناهکار، یک نفری رو کشته یا کاری کرده رو آزاد بکنه، آیا او رو قاضی عادل میدانید؟ آیا او رو قاضی فارغ از اشتباه میدونید؟ یا اون رو قاضی خطاکار میدونید؟ او رو قاضی بی اخلاق میدونید؟ همه ما همین گونه ایم. بله، در سنجش معرفتی ما انسانی که یک خطاکار رو بدون اینکه مجازات بشه میبخشه و تازه به اون مهلت میده که تو برو دزدی تو هم ادامه بده، برو خرابکاری خودت رو هم ادامه بده، او رو ما انسان غیر اخلاقی میدونیم. پس در این دستگاه فکری خداوند که در قرآن آمده به شیطان مهلت داد که برود مردم رو گمراه بکنه، بنابر آن پیشنهادی که خود شیطان به او داد و او قبول کرد، الله نه معصوم است نه کسی است که میتواند مدعی اخلاق بشه، بلکه همدسته با شیطانی است که سعی در فریبکاری و فریب دادن مردم داره. سوال بعدیتون هم بفرمایید.
2: سپاس، شرمنده، خیلی طولانی شد. من یه چیزی دوباره اومد تو ذهنم، اینکه آیا خود خدا، همون الله، در واقع نگفته که خودم تصمیم میگیرم که کیو گمراه کنم و کیو نجات بدم؟ این نشون نمیده که خدا خیلی.
0: بله، در درجه اول که اصلا هدایت و گمراهی با خداست. اگر خدا بخواهد هدایت میشوند، اگر خدا نخواهد هدایت نمیشوند. اما او علاوه بر این هم کارگزارانی داره که از همون دستورالعمل پیروی میکنن. بنابراین خدا میخواهد من گمراه بشوم، شیطان هم به او کمک میکند در این گمراهی. بله، کاملا فرمای شما هم درست.
2: سپاس فراوان.
3: با درود و تشکر از جناب سلیمانی، من چند تا سوال کوتاه داشتم. یکی این که محمد پیامبر در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شده، میخواستم ببینم این عصمت اون از کی شروع میشه، عصم ما سبق میشه یا نه، یعنی ما اطلاعی نداریم. یک دو این که
0: اجازه بدید یک جلو بریم. ببینید عصمت پیامبر اسلام رو بعضی از این داستانهای تاریخی هم ساختن، مثل این که عده‌ای از فرشتگان آمدن سینه او رو در کودکی شکافتن، در دل او حالا لخته خونی بود که حالا تعبیر به گناه و پلیدی و اینها کردن و بعد اون رو با یک تشتی شستن و از این داستان ها رو ساختن که بگوید بله، محمد حتی از دوران کودکی هم برخطا نبوده، معصوم بوده، در او پلیدی و رجس وجود نداشته و اینها رو ساختن. ولی شواهد تاریخی دیگر نشان میدهد که نخیر، چنین نبوده، بلکه او هم گمراه بوده و حتی آیات قرآن رو به صراحت میتوانیم در این راستا ببینیم که تایید میکنه که پیامبر اسلام هم هدایت شده نبود مثل آیه هفت سوری زها. حتی زمانی هم که نبوت بر او آمد او در تشکیک بود که آیا واقعا من نبی شدم یا نه. با خدیجه به نزد ورقت ابن نوفل میره، او هست که به او میگوید کسی که بر تو فرود آمده ناموس اکبر هست یا اون روح القدسه که در واقع شیطان نیست. اینها نشان میده که خود محمد هم اساسا فاقد مسئله عصمت بوده حتی قبل از نبوت، ولی خب ادعی سعی میکنن این جنبه ها رو هم بر بکشن که بگوین نه، او آنقدرها هم که به هر حال برخی از انبیا مثل موسی که قاتل هست و بعد به نبوت برگزیده میشه در ردی او نیست، در اون زمان هم مورد عنایت خداوند قرار داشته. سوال بعدیتون.
3: بله، سوال بعدی راجع به آیه 193 آل عمران هست. اون دعای میدونیم که قرآن یک کتاب دعایی نیست، یعنی شاید 10 تا دعا هم توی کتاب نباشه، ولی اونجا میگه که همون دعای معروف که میگه ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، اونجا اشاره میکنه ربنا واغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا. این دامنه این ذنوب و این گناهان چقدر است؟ آیا به پیغمبر هم میرسیده و امامان، یا این که فقط برای مردم عادی هست؟ اینجا دقیقا گفته شما اگه به من دعا میکنید حتما گناهی دارین و اونجا اون سیئات شما و گناهان شما رو کفر بکنه. این دامنه اینو میخواستم بدونم. و و آخرین سوالم اینه که موقعی که میگه انا بشرون مثلکم در اون سوره آیه کهف، یعنی این که منم مثل شما مرتکب گناه میشم، مثل بشر، بشری مثل شما هستم، من چیزی از شما بیشتر نمیدونم، فقط به من وحی میشه. این هم یک سوالم هست. ممنون از این که منو آوردین بالا و تشکر از اطلاعات و خیلی ممنونم جناب مثل.
0: بزرگوارید. بله، تمام فرمایشاتتون درسته. اینها هم آیات درجه دومی هستند که ما میتوانیم نگاه بکنیم که پیامبر اسلام هم میگوید من هم مثل شما یک بشر عادی هستم. حتی در زندگی شخصی خودش هم رأی هایی میداد و بعد که میدید اشتباه کرده میگفت خب منم مثل شما یک انسان معمولی ام، دچار خشم میشم، غضب میکنم یا عطوفت بیجا به خرج میدم. اما دامنه استغفارها که در قرآن آمده شامل هم پیامبر میشود هم مؤمنان. برخی از آیات مثل این آیه که شما خواندید شامل همه میشود. در جای دیگر هم به صراحت به محمد نسبت میده، مثل آیه 2 سوره فتح که من خواندم. گاهی هم پیامبر و هم مؤمنان رو کنار هم میگذاره، مثل آیه 19 سوره محمد که باز عرض کردم. گاهی هم فقط در مورد مؤمنین و مؤمنات. پس بنابراین محمد رو هم میتوان در درون آیات قرآن چه به شکل اختصاصی و چه به شکل تجمیعی با مؤمنین و مؤمنات در یک راستا مشمول توبه و استغفار خدا دید. پس این نشانه به نوعی عدم عصمت اوست، هم عرض مؤمنین و مؤمنان.
4: عرض ادب دارم خدمت استاد گرانقدر جناب ایمان سلیمانی امیری، منوششان عزیز و سهیلای نازنین. من می‌خواستم قبل از اینکه سوالم بپرسم یک موضوع عرض کنم و اون اینکه فایل صوتی این اتاق و دیگر فایل ها رو میتونید در کانال تلگرام و یوتیوب جناب ایمان سلیمانی امیری بشنوید و پیدا کنید با همین نام، ایمان سلیمانی امیری. من استاد سوالم این هست که فرض بگیریم که این عصمت وجود دارد. من حالا با همین فرض اگه بخوایم بریم جلو، وقتی میگیم علم امامان و پیامبر، این در واقع چه علمی هست؟ و اینکه آیا این علم چیزی به بشر اون روز و امروز اضافه کرده و میکند؟
0: ممنونم از شما جناب آبتین عزیز. ببینید، این مسئله که آنها دارای یک علم لدنی بودند یا علم خداوند، حکمت بالغه او که بارها در قرآن به کار رفته، و امروز بشر متوجه شده که این علوم یا ادعاها هیچ کدوم منطبق با حتی علوم عصر خودش هم نبوده و شواهد نقضی هم برای اون وجود داره، بیشتر جنبه های کلامی است. شما از علم اینها چیزی استخراج نکردید، از دانش اونها چیزی بیرون نیامده، نه اینکه ما مدعی باشیم نیامده. خود حوزه هم نتوانسته در طول این هزار و اندی سال برگرده و از علی ابن ابی طالب یا امامان دیگر قوانین علمی، قوانینی که مبتنی بر یک نوع کرامت انسانی باشه، بیرون بیاره. و شما اگر هم از اینها یک نوع نقل قول هایی میبینید که خوب هم هستن، اینجوریه نیست که علی ابن ابی طالب هر چه گفته بد بوده، نه، چیزهای اخلاقی هم که میبینید اینها چیزی نیست که فقط از زمان علی به وجود آمده باشه. قبل از او حکمای یونانی، حکمای ایرانی، حکمای هند و مصر، جاهای دیگر در این زمینه کتاب ها نوشتن، رساله ها نوشتن. اینها در درون تمدن آن زمان قابل اجرا بود، نزد مردم دست به دست میشد و اینها هم خب یک عده افرادی بودند که به خاطر مناسبات مختلف چیزهایی رو یاد گرفته بودند و برای مردم میگفتند. ضمن اینکه هیچگاه فراموش نکنید بسیاری از اقوالی که به علی ابن ابی طالب منتسب میشه کار همین متکلمان تشیع، یعنی شما از سید رضی و برادر او سید مرتضی و افراد دوروبر او، اساتید اونها، شیخ مفید و دیگران همینجور نگاه بکنید کاملا متوجه میشوید که بسیاری از این کلمات حکمت‌آمیز رو این افراد به علی نسبت دادن، در حالی که شما اگر خطبه های نهج البلاغه رو با مصادر قبل از اون نگاه بکنید میبینید خیلی از این خطبه ها به خصوص آن بخش هایی که مسائل بسیار حکیمانه در اون هست، در اون خطبه های تاریخی وجود نداره. مثلا علی یه خطبه ای رو میگوید بیشتر به مسائل اجتماعی مربوطه، در کنار اون هم چند کلمه حکمت آمیز هست. شما اگر به منابع قبلی مراجعه کنید، چون میدانید سید رضی اینها رو 300 سال بعد نوشته یا جمع‌آوری کرده و البته بزرگان اسلام هم در فقه تشیع هم منکری نیستن که سید رضی گاهی خطبه ها رو در درون همدیگه قرار داده، گاهی بخشی از اونها رو با هم مخلوط کرده، گاهی اسباب افتراق اونها رو فراهم کرده، یعنی خودش دخل و تصرف کرده. میبینید مثلا در خطبه‌ای که سید رضی آورده کلمات حکمت‌آمیز هم در اون هست، خطبه قبل از او، یعنی یک مورخی قبل از سید رضی این رو نوشته، این کلمات حکمت‌آمیز در اون نیست. یعنی گویی سید رضی اصل خطبه رو از جای دیگر گرفته، در لابلای این خطبه مطالبی رو خودش به اون اضافه کرده و خب ناپسند هم نمیدی، یعنی احساس میکرد که خب کار علی همین گونه بوده و او هم سعی داره اونها رو توجیه پذیر بکنه. امروز هم شما میبینید خیلی از این نواندیشان دینی میگه اگر محمد زنده بود همین حرفی رو میزد که من نواندیش دارم میگم. پس او هم اگر چیزهایی رو به محمد نسبت بده یا به او ببنده قبیح نمیدونه، چون داره اسلام رو بهتر نشون میده. پس سید رضی، سید مرتضی و افراد دیگر هم هیچگاه فکر نمی‌کردن که اگر این کلمات حکمت‌آمیز رو به علی نسبت بدن، که خیلی از اونها اصلا در اون زمان محل تأمل نبود در زمان علی، بلکه بعداً به واسطه آشنایی مسلمانان بعد از نهضت ترجمه با آثار حکمای یونانی اونها هم یاد گرفتن، آمدن در خطبه‌های علی جاسازی کردن به عنوان نکات پندآموز، خب اونها رو هم قرار دادن و گناه گفتن بده، نه گفتن خب علی هم در واقع از چنین علمی برخوردار بوده، حالا اگر او در زمان خودش این رو نگفته ما در این زمان میگیم و به نام علی هم میتونیم این رو نسبت بدیم. ولی از دل اندیشه های اونها حتی در دوران حکومتشون چیزی بیرون نیامد، در دوران کسانی که نزدیک به اونها بودن در مجالس درسشون چیزی بیرون نیامد. شما به عنوان مثال عرض میکنم، شخص میگه امام صادق 6000 نمیدونم طلبه داشته، دانشجو داشته اینا، ولی شما حتی یک رساله به نام جعفر صادق نمیتوانید بیرون بیاورید که منتسب به خود جعفر صادق باشه. شما حتی نمیتوانید از مجالس درس اون نکات پندآموز خیلی جدی ببینید. نه اینکه هرچه گفته اشتباه بوده، نه، عرضم این است اون هم انسانی بود، در محدوده همان زمان چند مسئله فقهی و چند مسئله مختلف رو میگفت، گاهی تشریح و تبیین میکرد که بیشتر اونها به نفع خودشون بود. در آیات قرآن مثلا اگر در مورد یک شخصی سخن میرفت که در او حالا نکات مثبت بود، میگفت منظور ما شیعیان هستیم، منظور ما امامان شیعه هستیم. این نوع دیدگاه ها در میان اونها وجود داشت، نه اینکه از دل اندیشه های اونها مبانی اخلاق بیرون بیاید یا نوع دیدگاه سیاسی فقهی خاصی بیرون بیاد که بتونه کمک بکنه به جامعه آن زمان به سمت اخلاق مداری و انسان مداری نو و جدید، بلکه اونها هم در همون زیر تفکر اسلامی میاندیشیدن. بسیاری از وقایع رو هم مصادره به مطلوب و به نفع خودشون میکردن که بتونن بگن منظور از این آیه که در کرامت چنین مؤمنانی سخن رفته ما اهل بیت هستیم و از این دست قبیل داستان. ارزفن.
4: من پس اینطور میتونیم نتیجه بگیریم در واقع هیچ، در واقع هیچ چیزی دستگیر من نوعی به عنوان بشر ساده امروزی یا دیروزی نشد در واقع از این موضوع؟
0: کاملا. اصلا ببینید در اصلا ادبیات امامان شیعه در حالا حوزه مختلف شما چیز جدیدی نمیبینید. شما الان برید خب روایات بسیاری از این افراد رو در کتب اربعه جمع کردن، شما برید از دل این کتب اربعه مبانی اخلاقی جدید بیرون بیارید، اصلا چون چیزی نشدنی است. شما برید مبانی سیاسی جدید بیرون بیارید، اصلا نمیشه. حتی آن چیزهایی هم که آوردن نسبت به آن زمان هم عقب افتاده تر بود. به عنوان مثال من عرض کردم ببینید امروز ما در درون جامعه مدرن معتقد هستیم انسانها در کنار هم هست که میتوانند خرد خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقل خودشون رو به اشتراک بگذارن، عقلانیت خودشون رو، تا یک جامعه مفید تر پیدا کنیم. و هر چقدر جلو میریم بسیاری از آن اندیشه های قبلی ما ممکن اشتباه باشه و بتونیم اون رو اصلاح کنیم. این که انسان ها دارای شخصیت فکری هستن، این که انسان ها به امور زندگی خودشون حاکمیت دارن امری جدیده. شما در درون ادبیات فقه شیعه من عرض کردم پیشتر وقتی یک نفر دارای مقام عصمته یعنی همه مردم تعطیلن، وقتی یک نفر علم لدنی داره یعنی تمام علومی که از مردم برمیاد فاقد اعتباره، چون یکی قبلا تمام این علوم رو از یک منشأ و منبع الهی گرفته که عقل بشر اصلا به اون راه نده. شما در درون این جامعه مشورت هم مذموم میشه، چون مشورت با حاکم زمانی است که حاکم در خودش نقص ببینه. دموکراسی یعنی حاکمیت مردم زمانی است که مردم هم پایه بالاترین مقام باشن. شما مقام معصوم دارید، برگزیده و منصوب از جانب خداست، از شما کاری نیستید. در واقع ادبیات فکری در درون مذهب شیعه برده پروری است، یعنی تمام مردم باید تابع یک امام زمان عصر خودشون باشن، هرچه او گفت بپذیره، حتی در شخصی ترین امور خودشون. دیگر جای از کرامت انسان معنا نداره، دیگر چیزی به نام انسان و حالا بگیم در واقع اون فکر انسانی دیگه معنا نداره. انسان میشه یک برده. انسان در درون تفکر جدیدی که معنا پیدا کرد، اون فردیت انسان در درون تفکر جدیده. شما در درون تفکر شیعی اصلا فردیت نده، امت داری، امتی که یک امام داره، یک پیشوا و پیشرو داره، بقیه همه معمومن، یعنی باید دنبال امام بدون، هرچه او گفت سمعن و طاعت. در دل این اندیشه ها که در این کتب اربعه هست، خود فقها هم بگردن نمیتوانن چهار تا مطلب مفید برای نه امروز که برای حتی 300 سال بعد از زمان خود این امامان پیدا میکردن. و همین دلیلی که فقه سیاسی شیعه به قد ضعیفه که همه منتظرن بنشینن تا امام ظهور بکنه. جناب آبتین عزیز میدونی این به چه معناست؟ فرض کنید شما، حالا ما که میگیم دموکراسی به این معناست حاکمیت مردم، یعنی مردم در هر زمانی تصمیم گیرندن. در فقه سیاسی همین شیعه مردم حتی برای خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن، حکومت تعیین کنن، بلکه همه باید گوشه نشین باشن تا آن امام رفته در سردابه سامرا جای دیگری ظهور بکنه و او ما رو هدایت بکنه. اگر او نباشد که اصلا ما نمیتونیم جامعه و حکومت تشکیل بدیم. این در ادبیات فقهی سیاسی شیعه است. در اون بقیه امور هم همین، در حوزه اخلاق گرفته، در حوزه احکام گرفته، همه اینها رو شما میتوانید ببینید که موقوف است به وجود امام معصوم، چون بشر در درون تفکر شیعی و اعتقادی شیعی اصلا موضوعیتش کاملا منتفی میشه، از بین میره. عرضم اگر طولانی شد ببخشید، ولی این موضوع بسیار مهمه که در آینده در خصوص جایگاه خرد و عقلانیت انسانی حتما در اون ادبیات حالا شیعی نگاهی خواهیم داشت و یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن خواهیم داشت. ایده خوبی بود که جناب آبتین عزیز مطرح کرد.
4: خیلی خیلی سپاسگزارم، عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شما و دیگر دوستان رو گرفتم. باعث افتخار هست که افرادی مثل شما رو در جامعه ایرانی و در بین همه فارسی زبانان ما داریم. خیلی سپاسگزارم. تندرست و شاد باشید.
2: درود و مهر به همه دوستان، مخصوصا استاد عزیزم آقای سلیمانی امیری. آقای سلیمانی، من دو تا سوال در رابطه با پیامبر دارم، کوتاه اگر محبت کنه جواب بدید. یکی این که حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن، ایشون قبلا دو بار ازدواج کرده بودن. ما اطلاعی داریم که آیا همسران ایشون فوت شده بود یا ایشون مطلقه بودند؟
0: بله، یکی از اونها که خب ابی حاله بود و در واقع حتی فرزندی هم داشت به نام هند که از خدیجه بود و ایشون فوت میکنه، بعد هم به عقد عتیق ابن عایض مخزومی در آمد و از او هم صاحب فرزند شد، او هم در واقع فوت کرد. در واقع خدیجه مطلقه بود چون از اونها هم صاحب فرزندانی بود.
2: اسم دوتا فرزندان حضرت خدیجه در رابطه با حضرت محمد جای اومده؟ اصلا ما هیچ وقت نشنیدیم که ما از 4 تا دختر پیغمبر خبر داریم و 3 تا پسر که زنده نموندن، ولی از این 2 تا به چجوری بگم بچه خونده استپت چلدرنش، اینا اسماشون جایی اومده؟
0: بله بله، مثلا هند به هند ابن خدیجه یا هند ابن ابی حاله در واقع معروف بود، در جنگ جمل در سپاه علی بود که توسط عمرو بن یثربی کشته شد و در واقع او جزء یاران علی هم بود. بله، این نام آمده.
2: بله، ممنونم. سوال دومم این هست که حفصه دختر عمر با پیامبر ازدواج کرد یا پیامبر با ایشون ازدواج کرد، حفصه چند ساله بود و آیا قبلا ازدواج کرده بود؟ اینم سوال دوممه. ممنون میشم.
0: بله، حالا با توجه به که داستان ما مثل عصمت امامان هست، ولی خب پاسخ میدم. بله، ایشون هم همسر محمد بن حذافه سهمی بود که در جنگ بدر یا احد کشته شد و بعد به همسری محمد در آمد. او هم جوان بود، یعنی با توجه به سنی که داشت در حدود 18-19 سالگی به عقد پیامبر اسلام در آمد. البته اگر اشتباه نکنم، حالا دقیقش رو شاید به خاطر نداشته باشم، ولی در همون حدود 17-18 سالگی به عقد پیامبر اسلام در آمد و در گذشته هم ازدواج کرده بود. بله.
2: ممنونم از محبتتون. مرسی.
0: بزرگواری.
5: سلام عرض می‌کنم خدمت استاد سلیمان امیری عزیز. سوال اولم این هستش که من دقیقاً خاطرم نیست تو ویدئوهای خودتون بود، جای دیگه شنیدم که یه مطالبی عنوانشون راجع به این که مواردی که حالا به عنوان وحی به پیامبر نازل می شده، اینا یه سری نامه هایی بوده از منابع مختلف که به دستشون می رسیده و حالا شاهد این موضوع هم این بوده که تو دورانی که تو شهر علی طالب محصول بودن خیلی آیات کمی بهشون می رسیده. من خیلی گشتم ویدیو خودتون رو نتونستم رو پیدا کنم، اگر که یه مقدار راجع به این بفهمید یه حدا سردرد رو هم بدیم برام دوباره این ماجراشون برام جالبه. میخوام بدونم که چه اشخاصی حالا اگر این نامه ها رو میفرستادن این کارو میکردن و انگیزه شون چی بوده، آیا داشتن اهداف خودشون رو دنبال میکردن یا نه سفارشی بوده از طرف خود پیامبر که حالا مواردی که تو ذهن ایشون بوده رو بس بدن و شرق و بسته شدن. حالا اینا لطفا اگر که لطف کنی تا سوال دوم بود.
0: خواهش میکنم. من فکر میکنم شما بین دو نظر تلفیق ایجاد کردید، یکیش نظر من نیست و اون هم نامه هایی هستش که برای محمد ارسال میشد که ما این رو با دوست گرامی جناب آی امین غذایی در یک بحثی در واقع که با هم داشتیم، من سعی کردم این نظر رو نپذیرم و نیازی هم ندیدم که این مسئله رو بپذیرم که برای محمد نامه می آمده، بلکه من معتقدم معلمین محمد در همان پیرامون او بودن، یعنی در درون مکه و نیاز به مکاتبه و نامه نگاری نبوده. اما نظر دوم، بله، نظر بنده است، یعنی با نگاهی به آیات قرآن و سوره های قرآن نشان دادیم که در آن 3 سالی که محمد در شیب ابی طالب بود به نسبت همان 3 سال ابتدایی محمد که نبوت رو داشت میزان آیات و سوره های 1/6 کم شده حدودا، یعنی در واقع به 1/6 تقلیل پیدا کرده و این نشان میدهد که محمد چون نمیتوانسته به غیر از ماهای حرام از شب بیرون بیاید، تا طبیعتاً معلمین او که غیر بنی هاشمی و بنی عبدالمطلبی بودند نمی توانستند برای او توضیحاتی رو بدهند یا آیاتی بیاورند که او بتواند برای نبوت خودش و رسالت خودش اون از اون استفاده ببره، بلکه او در همان 4 ماه از سال که بیرون می آمد مقداری می آموخت، یاد می گرفت و اونها رو انتقال می ده. برای اینکه شما زمانی که ارتباط با مردم برای شما مهم باشد در نظریه تان، می توانید این کاستی بسیار زیاد 5 برابری رو بتوانید درک بکنید، چون شما 4 ماه از سال حق بیرون آمدن داشتید. ولی اگر بگویید جبرئیل می آمد، خب جبرئیل که دیگر می توانست به راحتی به شعب ابی طالب بره، نیازی نبود که بخواد تحریم باشه. بنابراین اگر میزان آیات ابتدایی که بر محمد نازل می شد رو 6 برابر آیات و سوره هایی در نظر بگیریم که در شعب بر او نازل شده، می توانیم بگوییم واقعی که در شعب رخ داد محصور شدن محمد و دور شدن او از معلمین او بوده که نمی توانستن آموزش های فراگیرتری رو به محمد بدن. در حالی که اگر جبرائیل حامل وحی باشد، پس می توانست در شعب هم به همون اندازه آیات بر او نازل بکنه. این نظریه من بود که اتفاقا فکر می کنم در ویدیویی که محمد چگونه ساخته شد، فکر میکنم در کانال یوتیوب من هم باشه، که حالا میتونید به اون هم مراجعه بفرمایید.
5: خیلی ممنونم استاد. و سوال بعدی این که آیا اینطور که حالا علمای شیعه میگن در طول این 12 امامی که بعد از محمد اومدن، آیا واقعا اشاره ای شده بود به این که حالا مردم باید منتظر یک منجی آخر زمانی باشن، یا این کاملا ساخته و پرداخته خودشون هست؟ چون من فکر میکنم که حالا طبیعیه که اینا میخواستن که خب بالاخره به صورت تسلسل اینو ادامه بدن و قدرت رو حالا از لحاظ پایگاه اجتماعی هم حتی اگر شده نگه دارن. ولی اگر قرار بود جایی بگن که بعد از این ما دیگه نداریم، یه مقدار تضاد منافع برای من تو ذهنم پیش میاد. میخواستم من که نظرتون راجع به این چی هست.
0: ببینید این بحث خیلی گسترده است، یعنی بحثی است در مورد مهدویت از یک بخش، قائم از بخش دیگر، و اینکه شما بحث آخرالزمانی و منجی و موعود رو شما میتوانید در اکثر ادیان ببینید و غیر از حتی ادیان ابراهیمی. بنابراین این برمیگرده به یک مسئله بسیار گسترده تر که من سعی خواهم کرد در یک برنامه‌ای که به مسئله امام زمان ربط داره، حالا چه واقع تاریخی اون چه بحث اعتقادی، مفصل به این مسئله بپردازم که ببینیم در درون تشیع چگونه این مسئله ایجاد شد با همه اختلافاتی که وجود داشت، بحث قائمیت بر مهدویت چگونه قابل تطبیق شد، و دیدگاه هایی که ادیان دیگر و فرق دیگر نسبت به این مسئله دارن، چون بحث بسیار گسترده تره. ولی همه اینها ساختگی است و بنابر ضرورت در زمانهای مختلف ساخته و پرداخته شد.
5: خیلی ممنونم استاد، لطف کردید. و در آخر اگر که حالا هر امکانی هستش که به هر شکلی بقیه بتونن کمکی انجام بدن، چه تو زمینه حالا جلوبری مطالبی که شما میفرمایید، یا هر جور کمکی که خودتون صلاح میدونید و میدونید راه کجاست، لطفا بفرمایید. شما میدونم من و خیلی از دوستان دیگه دوست دارن که شما رو یاری کنن تو این مسیر، و خیلی خوشحال میشیم که هر چیزی که خودتون بفرمایید ما بتونیم انجام بدیم. ممنونم از شما. ممنونم.
0: خواهش میکنم. بزرگترین کمکی که هر عزیزی میتونه انجام بده، کسی که شاید حالا بگیم دوری از خرافات رو میپسنده، ایران رو دوست داره و مردم ایران رو، این است که اگر این فایل ها رو مفید دیدید برای عزیزان خودتون منتشر بکنید، و اگر هم احساس میکنید ممکنه خطراتی داشته باشه، سعی کنید اینها رو حالا به نحوی منتشر بکنید که برای شما مسئولیتی نداشته باشه یا کمتر مشکلی رو در درون ایران ایجاد بکنه. ولی عزیزانی که در خارج از کشور هستن میتونن اینها رو منتشر بکنن که ما طیف گسترده تری از عزیزان و هموطنانمون رو آگاه بکنیم. و توقع من از شما عزیزان هم این است که اینها رو صرفاً به عنوان یک منبع یا مرجعی در مباحثات خودتون به کار بگیرید. یعنی اگر چون من میرم در اتاقهای مختلف میبینم موافقین و مخالفین رو که دارن با هم سخن میگن، ولی دوست دارم که حتی مخالفین اسلام هم با یک آشنایی عمیق نسبت به اسلام به نقد اون بپردازن. صرفا هم به سخنان من بسنده نکنید. من فقط اونقدر وقت دارم که بتونم یه سری سرنخ ها رو برای شما توضیح بدم یا برخی جنبه ها رو برای شما از اون تبیین بکنم، ولی آگاهی عمیق شما مستلزم این است که خودتون مراجعه بکنید به منابع، فرهنگ کتاب خواندن رو ترویج بکنید و بتونید در یک فضایی کاملا علمی، استدلالی و منطقی به نقد خرافات بپردازید. مهم هم نیست این خرافه فقط در اسلام است، یهودیت است، مسیحیت است یا در فرقه های دیگر. باید تمامی این خرافات رو کنار گذاشت و حداقل از شدت و حدت اون کم کرد. ممنونم از شما.
6: درود عرض میکنم خدمتتون، وقتتون هر کجای زمین که هستین بخیر باشه. من از آقای سلیمانی یه سوال داشتم. تو احادیث شیعی که متواترم هست در رابطه با علم امامان گفته شده که اگه علم 72 کلمه باشه تا ظهور حضرت مهدی 2 کلمش قابل حصوله و در زمان حضرت مهدی این کل علم منتشر میشه و اون 72 کلمه وصول میشه. بر اساس این دیدگاه ما منابع شیعی اینجوری میگن که علم امامان و علم لدنی که گفته میشه در زمان حضرت مهدی به منزله ظهور میپیونده. در این باره میخواستم لطف کنید یه توضیحاتی بدید. خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. ببینید، نخستین که ما طبق روایات دیگری که در همین کتاب‌های اصول کافی و دیگر کتاب‌ها داریم، خود امامان معتقد هستند ما رأی و نظری از خودمون نداریم، بلکه همون چیزی که کتاب خدا و روایات پیامبر اسلام هست رو بازگو می‌کنیم و چیزی اضافه تر از اون نداریم. این که یک ادعای آمدن از این مغالطات که نمی‌دونم از 10% علوم مشخص شده، 90% دیگر زمانی مشخص میشه که امام بیاد، خب این یک مشکل منطقی داره و اون این است که شما تا زمانی که 100% رو نشناسید نمیتوانید بگید 10% آن چقدر میشه. یعنی شما ابتدا باید 100% رو بشناسید، بعد بگید 10%ش میشود این مقدار. و خب با توجه به اینکه هنوز 90%ش رو مشخص نکردن، چگونه میخوان اون 10% رو شناسایی بکنن، خودش محل نزاع هست. ولی اینها بیشتر دیدگاه‌های کلامی است مبنی بر اینکه بخوان افراد رو به یک امر موهوم و محال به هر حال فریب بدن که بله اگر این گونه هست یا در قرآن تعبیل و توجیهاتی هست که ما نمیفهمیم، این نیازمند یک عقل کلی است که قرار هست بیاید با آن علم لدنی خودش اینها رو برای ما تبیین کنه. ما روایات زد و نقیض در این مورد زیاد داریم. سنت خود امامان شیعه هم نشان میدهد که آنها دانش خاصی ورای مردم آن زمان نداشتند و اینکه این امر رو موکول بکنن به یک امامی که قرار هست بیاید و اوست که حتی بیش از پیامبر اسلام و کتاب خدا و بقیه امامان، چون شما فرمودید فقط 2 حرف رو یاد گرفتن، 70 تاش مونده و او از همه اینها بیشتر میفهمد، خودش نشان میدهد که این افراد سعی کردن جایگاه خود خدا در کتاب خودش رو که میگوید هیچ چیز رو فرو نگذاردم و سنت پیامبر اسلام که تبیین کننده این کتابه و بقیه امامان رو به قدر 2 حرف خفیف بکنند تا بگویند 70 دیگر رو قرار امام رفته در سردابه سامرا برای اونها بیاره. اینها بیشتر اندیشه های کلامی و در واقع امید بخشیدن به مؤمنان برای یک امر موهوم. من اونها رو جدی نمیگیرم چون شواهد نقضش فراوان.
6: خیلی ممنون، سپاسگزارم که جواب دادین. خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم. ببینید دوستان، وقتی صحبت مثلا علم لدنی میشود یا برخی این امور، من عرض کردم شما مثلا به ساده ترین مسائل اجتماعی امامان هم نگاه بکنید، ببینید اونها فاقد حتی یک علم متعارف روز بودن. من این نمونه عرض کنم، شما مثلا حسین ابن علی رو دارید در مکه، زمانی که نامه های مردم حالا شهر کوفه به او میرسه که قیام بکنه، مسلم ابن عقیل رو میفرسته که شما برو تحقیق بکن ببین اینها مثلا با من هستن یا نیستن. همان زمان در مکه بسیاری از نزدیکان حسین به او میگویند که وقتی در شهر هنوز نعمان ابن بشیر بر مسند کاره و بعدن عبیدالله ابن زیاد میآید و خزانه در اختیار اهل حالا شام یا امویان هست، دیگر چه بحثی است که شما معتقدید که 18000 نفر یا 20000 نفر با تو بیعت کردن؟ یعنی اگر این جماعت قدرت داشتن میرفتن دارالاماره رو میگرفتن و قدرت خودشون رو نشان میدادن. در واقع این امور خیلی ساده سیاسی رو که بسیاری از مردم عصر حسین ابن علی می دانستن و دقیقا هم محقق شد، این امام شیعه نمی دانست. برای همین زن و بچه و برخی از مردم رو به راه انداخت که ما برویم در کوفه حکومت رو به دست بگیریم. و بعد ما دیدیم که همان کسانی که در مکه این نصیحت رو به او کردن کاملا محق بودن و این امام از حتی آن علم ساده یک سیاست مدار متوسط الحال هم بی‌بهره بود. خب چه سخن از علم لدنی میتوان کرد؟ چه سخن از تشکیل حکومت شیعی میتوان کرد در پرتو این امام که میخواد جامعه رو هدایت کنه؟ بنابراین اینهاش با شواهد تاریخی و حتی شواهد قرآنی هم تایید نمیشه و نمیتوانیم این قبیل غلوها رو در مورد برخی از این امامان به رسمیت بشناسیم. امام دوازدهم شیعه هم به نحوی که چون نبوده املای نانوشته هم که غلط نداره، بنابراین هر چیزی رو به اون نسبت میدن. اگر بخواید برخی امور رو به علی نسبت بدید، ما چون زندگی او رو در دست داریم حداقل بر منابع تاریخی میتونیم هزار نقدی بر او وارد کنیم و شواهد نقض اون رو بیاوریم، ولی در مورد امام شیعه دوازدهم که علم لدنی دارد و 70 حرف اضافه تر رو بلده، چون حضور نداشته که تاریخی از او به یادگار مانده باشه، خب صحت سنجی نشد. او املایی ننوشت که ما غلط های او رو مشخص بکنیم. این است که یک مفری شده برای شیعیان دوازده امام. من عرضم تمام. ممنونم از لطف یکایی که شما عزیزان مدیران محترم. امیدوارم این بحث رو چند روز آینده با گذاشتن ذره‌بینی بر زندگی امامان و به خصوص نوع گفته های اونها، سیاست های اونها و دیدگاه فرزندان اونها نسبت به پدرانشون ادامه بدیم تا برای مردم ما که این باور رو دارن که اینها معصومینی بودن که اگر می بودن چه می شد، بدانیم که نخیر، آنها زمانی هم که بودن املایی که نوشتن غلطهای فاحش بسیار زیادی هم در او وجود داشته. باید به انسان فارغ از هر نوع غلوهایی که در حق یک شخص می شود نگاه کرد و با یک خرد جمعی جامعه انسانی رو هدایت کرد و از این که انسانی رو به آن درجه برسانی که بقیه باید برده و مطیع او باشند چشم پوشی کرد. من سپاسگزارم از لطف یکایک که شما عزیزان و بدرود عرض می‌کنم تا جلسه آینده.

بسیار خوب. عرض شد که ماه رمضان گذشت و عید هم گرفتند و از اینجور داستان ها و فکر میکردم به این قضیه اشاره هم کردم در روز جمعه در اون یک دقیقه پایانی در ارتباط با این داستان نماز و روزه. بله، نماز 5 نوبت شما بایستی که عرض کنم که تیمم بکنید، جایی که وضو بگیرید بیستید و شروع کنید به دولا و راست شدن و خم شدن. و عرض کردم که این کار نماز برای شکستن غرور مردم بوده، غرور عرب بوده. اسلام به معنی تسلیم هست، به جهت اینها مردمانی بودن دلاور و گردن فراز. و عرض کنم این کار در واقع شخصیت آدم رو خورد میکنه. و عرض کردم خدا که سهل است، هیچ انسان بزرگواری رضا نمی دهد که یک آدم دیگه مقابلش به این وجهی که به ما گفتن خودش رو تحقیر بکنه. این حرکت، حرکت تحقیر روح انسان هست، تحقیر آدم هست که چیزی از انسان باقی نماند، یک سره تسلیم بشه. حالا این چیز جنبه روانیش. اما توجه بفرمایید که اولا که هیچ چیز در اسلام اوریجینال نیست، هیچ چیز ابتکاری درش نیست به جز جهاد و زکات. خب زکات هم که مالیات بوده، جهاد هم که یعنی شمشیر بکشید بفتی به جون مردم. همش اینها کپی برداری از این کتاب هست، تورات. اسلام در واقع عربی شده تورات، کپی برابر اصل. خدا اومد و جبرئیل می آمد از این حرفا، اینا رو قصه است، اینا داستانه. همه این داستان های اسلام در یهودی، روزگیریش هم از همون ناست. مسئله نمیدونم حالا عاشورا که از کنند که اونم یه مطلبی دیگه است، اونم از اونا بود. حالا بماند، همه اینا کار اونها بوده، حلال و حرام، سنت، ختنه کردن، اینجور چیزها همه که از یهودی ها گرفتن. و یعنی بافت این جامعه، میخوام در باب نماز و روزه اشاره بکنم، طوری بود است که اینا بیکار بودن، کاری نداشتن. به خصوص این عرض کنم که آدم هایی که جمع شدن در مدینه، ممکن بود بعضی از اینها کار زندگی داشتن، نصف اینها بیکار بودن در این بادیه ها، بسیارشون هم اینها دوز بودن، اینا آمده بودن و عرض کنم شمشیرشون در راه اسلام گذاشته بودن و هیچ کار زندگی نداشتن. میشد یک ماه رمضان روزه گرفته افتاد گوشه خانه و تشویق میکرد، چون غذا نبود. شما تصور بفرمایید مدینه رو، تصور بفرمایید، یعنی ما نخواهیم به مغالطه بیفتیم در ارتباط با قضایای گذشته، بایستی بتوانیم وضعیت گذشته رو در هر مقطعی هست همون گونه که هست تصویر کنیم. هی گمان نکنیم یک چیزی از آسمان آمده، هیچ چیزی از آسمان نیامده، میسر نیست، نمیشود، این خلاف عقل هست، چیزی غیر ممکن است چیزی از آسمان بیاد. 10,000 نفر آدم حداقل عرض میکنم، چون در تمام تاریخ اسلام بسیار دقیق است، هیچ آیینی تا قدیم قدیم تاریخش اینقدر دقیق نیست، بسیار دقیق است، همه لحظاتش گزارش شد. در فتح مکه عرض شد که گفتن 10,000 تا آدم بودن. بسیار خوب، بعدم که مکه رو فتح کردن، که این واژه فتح پشت انسان رو میلرزاند که مرکز فرهنگی عرب که از اون پیغمبرش برخواسته، اینها حرفش قبول نکردن، بیرونش کردن، بعد با شمشیر برگشته اینا رو فتح کرده. حالا این ما بچه که بودیم خیلی خون در عروقمون میجوشید و موهای بدنمون سیخ میشد، نا فتحنا لك فتحا مبینا، فکر کن چه فتحی بوده آقا، چه فتحی، چه فتحی. حالا اینا رو گرفتن، یه عده زیادی هم از اونجا ملحق شده، شمشیراشون زدن به کمرشون و گفتن خیلی خوب حالا برگرد. به معنی که برمیگشتن، بزرگترین قبیله عرب اونجا عرض کنم که زدن غارت کردن و شترهای بسیاری اینا به غنیمت رفت، یعنی به سرقت رفت، که تقسیم کردن، حالا آمدن مدینه. خب حالا ما تصور بفرمایید یک کمپ نظامی شده این مدینه، اینا حداقل 15,000 نفر، حالا بفرمایید 12,000 نفر، 13,000 نفر آدمن، صبحونه میخوان، شام میخوان، نهار میخوان، هیچی هم ندارن. این غارت یهودی های بنی قریظه و اینها مگه چقدر طول میکشید؟ اینا یه تعدادشون اسیر کردن، فروختن، پولشون رو جمع کردن و واقعا این مایه ننگ تاریخ بشره. یکی مقداری هم نمیدونم
نخود و لوبیا و برنج و برنج که نه همین گندم و جو گرفتن خوردن تموم شد. بعدش هم که دیگه عرض کنم که گرسنگی فشار آورد حمله کردن، نمیدونم رفتن خیبر یه مشادن بدبخت اونجا کشاورزی میکردن و عجیب مونده که به کشاورزی کار بدی بوده، حرام بوده مالشون، بازرگانی حرام بوده، اما سرگردن کار حلالی بوده. شما فکرش رو بکنید ایدئولوژی چقدر همه دیوانه میکنه. حالا باری اینا بیکار بودن، خیلی چیز خوبی بوده که یه ما غذا نخوان، یه چیزی سهر بخور، یک ما اقلا نخور. کارخانه نبود که آقا برن سر کار صبح سر تولید اقتصاد بکنن، که اصلا اقتصادی نبوده، اقتصادش غارت دیگران بوده. نماز، نماز هم بخوان، پنج بار نماز بخوان، نماز یک بار. خیلی خوب، حالا رسیدیم به عصر جدید. آیا بایستی فکر آیا چنین چیزی میسر هست که یک مملکتی، عرض کردم ما تو روزنامه میخوندیم که هر سبت که تو روزنامه که چه عرض کنم، حالا اون مطلب دیگه دو تا مطلب ذهنم آمد. وقتی که قرار شد که تولد مارتین لوتر کینگ تعطیل عمومی بشود، در سنای آمریکا واقعا قلقله ای بود که مخالفین بودن و اینها که میسر نیست و یکی میگفتن این کمونیست بوده و اینا که خب معمل میگفتن، مغلطه میکردن. باری قانون کردن که یک روز دیگر به تعطیلات آمریکا اضافه بشود و اون روز تولد ما، اینجا تولدها رو تولد نه مرگ شهادت و اینها تعطیل میکنن، تولد. و همزمان با اون عرض کنم که تصویب این قانون که روز مارتین لوتر کینگ یک تعطیل رسمی باشد، یک قانون دیگری گذاشتن که این آخرین تعطیل آمریکاست. دیگر هر آدم بزرگی متولد بشود جهان رو به روشنی هدایت کند، نمچه بکند میسر نیستی براش تعطیل کند. چون گفتن آقا مملکت نمیتواند یه روز دیگر تعطیل داشته باشد، زیان اقتصادیش بسیار زیاد هست، میسر نیست چنین چیزی که تعطیل دیگری هم داشته باشد. خب اینا 300 میلیون نفر هستن، 13 تریلیون تولید اقتصاد میکنن، ما 80 میلیون هستیم هیچی تولید اقتصاد نداریم، هیچی که عرض میکنم نفروشیم. آقا نفروشی در ما بگیرن، ممکنه که گرسنگی به گرسنگی بیافتیم و به گرسنگی میافتیم. نفروشم عزیز، نفروشان عزیز، معدن فروشیم و هنوزم نتوانستیم از این معدن فروشی نفروشی یک کارخونه دوست کنیم بنزین برای اون تولید کنیم. ما کی هستیم؟ یعنی اینا دولت ها رو باسته بگن ما چه دولت هایی داشتیم. یک مش غرور بیهوده و حرفای مهمل و از کنم لاف و گزاف بود در گذشته، امروز هم که دیوانگی محض. اقتصاد چه اقتصادی؟ نفت میفروشیم نان میخوریم. 80% اقتصاد ایران، شما نگاه کنید به همه فکت هایی که راجع به اقتصاد ایران هست، 80% اکونومی ایران نفتیه. معنیش این است که اگر نفت نباشد 80% اقتصاد سقوط میکند. به عبارت دیگر هر 10 تومان 8 تومانش نفتی است. خب این 300 میلیون نفر است، 300 تریلیون، ما 780 میلیون هستیم، ببینیم چقدر اقتصاد تولید میکنیم. باری بنابراین این مملکت نمیتوانن یه روز دیگر تعطیل بکنن، مردم نروند سر کار. یعنی اگر که 100 میلیون آمریکایی برود سر کار، 100 تا 8 ساعت در یک روز از دست بدهد، 800 میلیون ساعت کار مفید از اقتصاد مملکت قطع شده، زیانش بسیار زیاده. اما برای ما مهم نیست، اهمیت ما شهید پروریم، ما اومدیم شهید بشیم، برای حسین ما اومدیم بمیریم، چه فرق میکنه؟ هر کدوم از اینها مردن یه تعطیل گذاشته. ماه محرم که یک ماه آمادگی علم و کتل محرم و واقعا مایه ننگ این هست که این قضایا دولتی شده. آقا این قضیه دین که نمیتونه دولت بشینه دستور بدن نماز بخونید، دولت بشین دستور بدن روزه بگیرید. آقا حضرت آیت الله سیز فرمودن، رهبر ایران زمین گفتن روزه که نگیرد ما نمیدارم سر چهار را بدارش بکشیم. روزه
از سوی دیگر میگوید هر کس که این واجبات رو اجرا نکنه خداوند تا آتش جهنم تا قیامت میسوزاند. خب این بابا بیچاره که روزه نمیگیره باید به چند جا باید مکافات پس بده؟ یه جایی بره خدمت الله مدینه با اون قیافش و با اون اخلاقش و با اون جهنمش و با اون عرض کنم ذهنیت عقب افتادهش، اونجا پوستش بکنن درازه. یه جایی گیر علی خامنه ای و اعوان انصارش بیفته. چند جا آقا آدم یه جرمی میکنه یه دادگاه میبرنش، میگن آقا شما به جرم این که مثلا فرض کن چرا قرمز رد شده این $500 جریمه تانست، تموش میگه $500 رو میدم خداحافظ شما. یک ماه محرم که یک ماه که عرض کنم که قبل از که محرم بیاد که کار تعطیل میشه آرام آرام، چون قرار است حسن رو بکشن. حالا این بدهکاری این مملکت به این حسن چه مقدار اقتصاد هست؟ آقا بالاخره تو این دنیا خود اینها میگوین که دیه، همون قانون وحشیگری دوستان مدینه دیگه، اینو کش پول بدین خونشو بخرین دیگه، کثیف‌تر از این من چیزی نشیندم. یکی بکشه بعد اون پول بده اون بره منزل، قاتل بره منزل. دیه اینقدر این کلمات و عبارات عقب افتاده هست که شرم‌آور، از بکار آدم از بکار بودن حس شرم و حقارت میکنه. اینم قانون نشونه دیه. حالا دیه البته اگر مسلمان بزند مثلا یک زرتشتی باها اینا رو بکشد که اون اصلا دیگه اون کار خوبی کرده است، در راه اسلام جهاد کرده. یک ماه تعطیل بعد ولی اینو عرض می‌کردم آخه این دیه حسین چقدر این مملکت بیچاره ایران که بابا نه تبارش از اینا بوده، نه خیشی با اینا داشته، نه زبانش از یه ریشه بوده، حالا این جرم این کار که یزید و معاویه نمی‌دونم ببخش معاویه که نه یزید و ابن زیاد اینا پسر عموهاش بودن، اینا قوم خیشا بودن سر قدرت جنگ داشتن، حالا این دیهش برای این مردم بیچاره چه میزان باید پرداخت کنن؟ میان یه حساب کتابی درست کنن، میگن آقا شما بابت قتل حسین این $1 میلیارد بدهکارید، این شر رو کم بکنن. برای اکبر اینقدر بدهکارین، برای قاسم اینقدر بدهکارین، مردم شما مردم ایران 700 سال هم که دادیم که 700 سال قریب 600 هم چه فقط سال هر چی کار کردیم اینا خوردن. مملکت ما به این شکل نبود که بابا، یه امپراتوری بود. حالا این یک

بعدش ماه رمضان یه ماه دیگه تعطیل. حالا کارخانه رو بابا نمیدونم چند میلیون دلار بدبخت بیچاره مادر مرده پول گذاشته میخواد تولیدی بکنه. رقابت بین المللی به این آسونی نیست کسی بخواد زنده بماند در این دنیای صنعتی که واقعا رقابت سخت و سهمگین هست. هر کس بهترین محصول رو وارد بازار بکند مشتری به حق نکند کلاش پس معرکه. و تا امروز ما محصول صنعتی کشورهای مسلمان ندیدیم، البته جز نفت. زیر زمین این الله 200 میلیون سال پیش قبل از الله اینا شروع کرده است به درست شدن و اینا خلاصه افتاده است دست این جماعت. یک ماه هم تعطیلی ماه رمضان است. بله سحر که باید پا میشی خواب درست حسابی که نداری، بعدم میخوری شکم و سنگین بکنی، صبح هم بیه حال بری تو کارخانه، بعد هر دم و دقیقه نماز. البته برای ما مهم نیست، ما نفروشیم، بالاخره میتونیم هم منزل بخوابیم. این نکته بود که خواستم خدمت شما عرض کنم و من تردیدی ندارم این مملکت نمیتواند به این وضع ادامه پیدا کند. من تردیدی ندارم که این آخوندها سقوط خواهند کرد. و تردیدی ندارم در آینده ایران یک وضعیتی قانونی در این ارتباط بایستی باشه. هر کسی میخواهد روزه بگیرد بگیرد، اما از کارش نمیتواند بدزدد. کارش رو باید انجام بده. اینجا در این کمپانی آمریکایی این خانم بیچاره که نشسته کار میکنه، به معنی اینکه این کارتش زد و نشست، این کامپیوتر داره این رو چک میکنه، دوربین و کامپیوتر، که این چند ثانیه کار کرده. نمیتواند این بیچاره بیشتر از مثلا 15 دقیقه لانچ بریک داشته باشه. مثل پادگان هاست کار. باید بگره سر کارش. سستی کنه اخراجش میکنه. تسبیح و شایر بیارین و آقا خواهد کار و کار مردم انجام بده. من فکر نمی کنم اینایی که سر کار میرن ایران روزی 2 ساعت کار مفید داشته باشن. همش مهمل گفتن و ذهن مهمل، کار مهمل، تسبیح و چای و ماه رمضان. گرسنگی اجباری. آقا کسی دلش نخواد روزه بگیره، به شما مربوطه یا به الله مربوطه؟ عرض کردم دروغ در این جامعه رایج شد به خاطر همین بود. من مطمئنم که هزاران بلکه میلیون ها نفر روزه نمیگیرن در ایران، اما پاک و پوک میتونم میخورم. یعنی خبون آقا زبان روزه چه بکیم؟ زبان روزه، زبان همه داستان ریا و دروغ. خب این نکته بود. هر سبب که شنیدید اولوالعزم 124,000 پیغمبر شنیدید، حتما شنیدید، همه ما شنیدید. در تاریخ انسان یک نفر پیدا نشده که غیر از یه نفر ادعا پیغمبری بکنه. هیچ کس نیست. اگر شما پیدا کردید بفرمایید ببینیم کی بوده. یک نفر پیدا نشد غیر از یه نفر، اون یه نفر خودمان عرض بکنم، پیش از او، که بگوید که خدا من فرستاد. چه 124,000 پیغمبری؟ کی به شما گفت 124,000؟ یکیشو پیدا کنید به من نشون بدید ببینم کی بوده. دو تا شاهد عینی هم بودن گفتن آقا این گفت من پیغام. منشأ همین ها همین کتاب هست. این یهودیان مردمانی بودن در اطراف مصر بیشتر از 10,000 سال اونجا زندگی داشتن، زندگی شبانی داشتن، یک فرهنگی توسعه داده بودن، خودشون با خودشون یک قبیله بودن. کما این که شما میتوانید مسلمان بشوید، میتوانید مسیحی بشوید، شما یهودی نمیتوانید بشوید مگر به تقلب. و هیچ تبلیغی برای دینشون نمی‌کردن، نمی‌خواستن کسی وارد دینشون بشه، نمی‌خواستن کسی اصلا محتوای این کتاب رو بداند، کتاب که نداشتن. بعد با میتولوژیشون، با اون سنتی که در طول زمان ایجاد شده بود، از تجارب پزشکی که در باب مثلا گوشت داشتن، در باب نوع کشتن حیوان داشتن و اینها، روی هم اینها تبدیل شد به یک سنتی تا حدود 600-700 سال پیش از میلاد. بعد این حاخاما جمع شدن که آقا ما یک کتابی هم لازم داریم. بعدشن میتولوژی قوم یهود سینه به سینه، قصه و داستان، این کتاب رو نوشت. نه اینکه این کتاب تاریخه، اینکه کتاب تاریخ نیست. اولوالعزم یعنی چی؟

0: اصلا میسر نیست همچین چیزی، مگر اینکه طبیعت و خدا انسان رو در واقع هندیکپ علیل خلق میکرد. اگر در عقلش نقصانی بود واقعا، یعنی مثل فرض فرمایید بچه های علیل که به دنیا میان مغزشون کار نمیکنه، اگر خلقت انسان این به این وجه بود، یک جایی میگذاشت برای این مغلطه که خب اینا چون بیعقلن و خرفن و گیجن و منگل هستن، اینها یک کسی باید به اینا راهنمایی کنه. اما راهنمایی مثل خرد انسان مشعل فروزانیست حقیقتا، تمام رموز و پیچیدگی این طبیعت رو حل میکنه. انسان هست، کل یونیورس نیست. و از بین اینهایی که بذاریم، من شما چون عقل بی شعور بودین، من اومدم شما رو راهنمایی کنم. چه راهنمایی میخوای بکنی؟ نه از اون بالا، من از اون بالا اومدم. میگی نه قبول نداری، حالا نشونت میدم. اون بیا ببینم این یارو قمره بیارم سر اینه ببرم اسیرش کنم، زن و بچه‌شم ببرم بفروشم. نه آقا، نه شما راست میگید، بفرمایید. شما از اون بالا اومدید، ما خبر خودمون دیدیم. آقا دیدیم جبرئیل داشت صدا پرش میمد. این چه ادباریست، این چه بدبختیست به ما تحمیل کردن. حالا داستان اینا رو که بعد 700 سال پیش از میلاد اینا اومدن نوشتن، یه چیزایی نوشتن. یه بله یهوه بود و از قوم یهود رو دوست داشت و چنین میکرد و چنان میکرد و شعر بود داشت. اینه ماش کتاب قوانینه. بزرگترین اینها ابراهیم، ادیان ابراهیمی میگه ابرام، ابرام به قول این اولوالعزم، عرض کنم که زنشو داده به چیز. اسم خوبی هم نداره این کار. آدم وقتی زنشو بده به دست یه نفر دیگه، یه اسم خوبی نداره. تو زبان فارسی، تو زبان انگلیسی هم همینجور. به زنش میگوید که من وارد مسکه شدیم، تو چون زیبا هستی، من نمیگم تو زن منی، چون من اذیت میگم تو خواهر منی که هر کار حق خواهر خواهر با تو بکنه. این اولوالعزمش بوده. از متن تورات خدمت شما میخوانم تا معلوم شود اولوالعزم یعنی چی. بله خب اینجا ابتدا صفر پیدایش هست که مایه خنده است البته. بعد می رویم سراغ داستان ابرام، داستان خنده‌آور نوح که کلی مضحک است. خب اینجا باب دوازدهم صفر پیدایش، بله صفحه 15 می خونم. ببینیم این اولوالعزم، عرض کنم که وارد مصر میشه، بعد زیبا بوده زنش پیش فرعون، از سبب که تعریف زیباشه گفت بیارین، گفت خواهر من آماده است، آماده فرعون هم برده این قاطی زناش. بعد که فهمیده صداش گفت مرد حسابی، این مهمت چی بود گفتی؟ چرا به من نگفتی که این زن تو؟ این یعنی فرعونه در واقع مورالیتش و غیرتش بیشتر از این اولوالعزمه بوده. حالا بخونم براتون. خب و خداوند به ابرام گفت، همون ابراهیم ها، که از ولایت خود و از مولد خیش و از خانه پدر خود به سوی زمینی که به تو نشان دهم بیرون شو و از تو امتی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم و نام تو را بزرگ سازم، بله و تو برکت خواهی بود و برکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند و لعنت کنم به اون که تو را ملعون خواند. در واقع این خدای همین اون طرف قضیه، یعنی اون طرف دجله و فرات، ما کم دیدیم که مثلا یک گفته کوتاهی نوشته ای سر تا سر نیکی خوبی باشه، در واقع فرزانگی باشه، بزرگواری باشه، همواره یک سیخی دستش هست، یک کینه از یک کسی به دلش هست. تو را لعنت کنم، خداوند میشینه کسی نه لعنت بکن. خیلی بله. و از تو از جمیع قبایل جهان و خواهم یافت. پس ابرام چنان که خداوند به تو فرموده بود روانه شد و لوط همراه به همراه وی رفت. حالا یه مغلطه هم داریم، مغلطه لوط. شنیدید شهر لوط و داستان سدوم و گمارا و اینا، که از کن در این شهر اینا مردم لوادکار بودن. بعد لوط پیغمبر چی شد؟ فرشته ها آمدند و اینا، از سبب که اینا جمع شدن گفتن که این فرشته ها رو بدیم به ما. گفت که من دخترانم رو میدهم به شما. گفت که نه، شما اینا رو میخواییم، ما دختر لازم نداریم، ما کارمون چیز دیگه است. بعدش که داستان ادامه رو میکنند، لوط اینا از شهر جدا میشن. پشت سرتون نگاه نکنید، خداوند بمب هیدروژنی انداخت اون شهر رو، چون لوات میکردن منفجر. آقا این سان فرانسیسکو پایتخت همین کارهای دنیاست. ببین نگاه کنید، زیباترین شهر، نمیدونم چرا خدایی چه خبرش نیست، پایتخت. عرض کنم که این آدمایی که مریض جنسی هستن مثل همین داستان لوط و اینا، این سان فرانسیسکو یکی از زیباترین شهر، تمیز. کجاست این بمب اتمی خدا بندازد خراب کند و اینا؟ خدا مسئول همه چیز هست، امور جنسی به خصوص، امور جنسی پیغمبرش خیلی خیلی نگرانه. ببینه که یه زن زیبایی داره، جبرئیل بسه بگه این زن زیبا رو تحویل این آقا بدین، این آقا خیلی من مغلطه های دروغ های بیمزه خنک. خب حالا لوط هم رافت داده باش بالاخره. و لوط همراه ویلو ابرام 75 ساله بود هنگامی که از حران بیرون آمد. و ابرام زن خود سارای و برادرزاده خود لوط و همه اموال اندوخته خود را به اشخاصی که در حران پیدا کرده بودند برداشته، به عزیمت زمین کنعان بیرون شدند و به زمین کنعان داخل شدند. و ابرام در زمین میگشت تا مکان شکیم، تا بلوتستان موره، و در آن وقت کنعانیان در آن زمین بودند. و خداوند بر ابرام ظاهر شد و گفت به ذریت تو این زمین را میبخشم و در اونجا مذبحی برای خداوند که برگزار شد بنانم. مذبح یعنی محل ذبح. حالا چرا خدا اینقدر این بابا رو دوست داشته و قومش که هی بهشون بخشش میکنه؟ من نمیدونم داستان پارتی بازی داستان چیه. خب بعد پس از اونجا به کوهی که بله به کوه کوچ کرد، خیمه خود رو برپا نمود. از اینم میگذرم بله. و میگه قحط شد و بالاخره ابرام به مصر فرود آمدن تا در اونجا به سر برد، زیرا که قحط در زمین شدت میکرد. و واقع شد که چون نزدیک به مصر شد، به زن خود سارا گفت اینک میدانم، این نکته خیلی خیلی جالب است، اینک میدانم که تو زن نیکو منظر هستی، همانا چون اهل مصر تو را ببینن گویند این زوجه اوست، پس مرا بکشند و تو را زنده نگاه دارن. پس بگو که تو خواهر من هستی، تا به خاطر تو برای من خیریت شود و جانم به سبب تو زنده ماند. خب اگه این خدا با این همراه بود، این اولال عزمش بود، نمیتونست محافظتش کنه که بیچاره به این کار کثیف بازارش کنه که زنش بده بین اون اولال عزم. ببین داستان از بس مغالطه است، هیچ جاش با هم خانایی نداره، پر تضاد. خب خدا کاری نداشت که، خدا از این محافظت میکرد. یا میگو عجی مجی این زنه از زیباییش علی ظاهر به چشم دیگران زیزش میده، به چشم شوهر زیبا الله دیگه چرا این کار رو نکرد یهوه که این بیچاره رو وادار کنه میگه زنش تحویل یه آدمی دیگه بده؟ مفتخرم باشه که اولو العزمه. ما بیچاره بدبخت هم بعد از چیز به دین اینا باید باشیم، وگرنه چماق هست. خب اینه کتاب خودشون ها. پس بگو که تو خواهر من هستی، یعنی دروغ داره میگه این پیغمبر، قوادی هم داره میکنه. اولوی عزم اول ها، یعنی این پدر همه پیغمبر هاست. یک دروغ، دو قوادی. اگر اشتباه میگم بفرمایید پس بگیریم. خب پس بگو که تو خواهر من هستی، تا به خاطر تو برای من خیریت شود. خیریتی که از طریق دروغ بیاد و همون کاری که گفتم خدمتتون و جانم به سبب تو زنده ماند. خیلی بله. و به مجرد ورود ابرام به مصر، اهل مصر اون زن را دیدند که بسیار خوشمنظر است و عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند، پس وی را به خانه فرعون در آوردند. پیداست که این کاردارای این شاهان قدیم همیشه کاردار داشتن زنهای خوشگل براشون جمع کنه. یک نامه هست در کتاب مستطاب از کنم که ابوالفرج اصفهانی، الاغانی الکبیر، یک نامه هست بسیار حیرت انگیز، حیرت انگیز از نظر زیبایی، استاندارد زیبایی در ایران که دربار نوشتن. ما زنانی میخواهیم که چنین باشد، سر بزرگ و گرد داشته باشن، گردنش به این شور باشه، لباش به این وقت باشه، ساق پاش این شور باشه. وقتی نگاه میکنیم همین استاندارد زیبایی امروز هست که اینا چنین زنی پیدا میکردن میفرستن به دربار. فرعون و دم و دستگاهش هم حتما چنین بوده. و در داستان عرض کنم که مارکوپولو در داستان خان مغول در قبلای قبلقان در مصر، خان خانان که امپراتور کل بود، قریب 33 میلیون کیلومتر مربع امپراتوری بود، اینا قوانین محلی میذاشتن. مثلا هولاکو خان ایران بود ولی اصل قضیه قبلای بود که در چین بود. میگوید که برای این خان آدم میفرستن در تمام ایالات چین. چین مملکت بسیار بزرگی است. اینها از هر جا مثلا فرض کنید 100 دختر زیبا رو انتخاب میکردن و از بین اینها یک نفر در هر ایالتی بنین تا اینا میشدن. مثلا فرض فرمایید که 500 نفر دختر زیبا میومدن به پکن، بعد داورا میرفتن از بین این 500 نفر 100 نفر انتخاب میکرد، بعد آزمایش های مختلف میکردن. از کنم که حتی در مرحله آخر این دختری که انتخاب شده بود برای همبستر شدن با خان میخوابید پیش یک بانوی. این شب ساسو مواظب بود که اینهای خورخور میکنن نفسش خوب هست یا نه، و بعد میبرن پیش خان. از اون 100 تا یعنی یکی یکی حس میکردن تا میشد 10 تا، و این 10 تا رو آماده میکردن برای آقای خان قولقان، خان خانان. خب این هم همون در واقع همون کاره. گفتن که یک آدمی آمده خیلی اولو لازمه، هر شبه که اینا زنش یه خواهری داره زیباست به سفر. اونم گفته خیلی خب اگه زیباست رضایتش جلب کنید و زنش بیار. شاه سلطان حسین هم همینجوری بوده. اما پادشاهانی که اهل شمشیر بودن، جهاندار بودن، از این کارا نمی کردن. شما ندیدید نادرشاه از این کارا بکن. شاه عباس کبیر، این شاه سلطان حسین ندا میدادن، جار میدادن تو شهرها که هر کی دختر خوشگل داره بیاره، هر کی هم زن خوشگل داره برداره بیاره. میبردن یه دپارتمانی داشت، دپارتمان همین کارا بود. میبردن این بابا زنش طلاق میداد، میداد به عرض کنم که اعلیحضرت شاه سلطان حسین، یه هفته نگه میداشت، بعد مهریه سنگینی هم کرده بود میداد. اون خوش و خرم مفتخر میشد که اعلیحضرت عرض کنم که در واقع همبستر شدن با زن ما. با افتخار تمام پول زیاد میگیره میرفت شهرش. داستانش هست. خلاصش از این داستان زیاده. خب عمرای فرعون او را دیدند و او را در حضور فرعون ستودند، پس وی را به خانه فرعون در آوردند و به خاطر وی، یعنی زنش گرفته، او دروغ گفته، در واقع فرعون تقصیر نداشت که ای بابا هم دروغ گفته هم زد، و به خاطر وی با ابرام احسان نمود و او صاحب میشها و گاوان و هماران و غلامان و کنیزان و ماده الاغان و شتران شد. ولی دیگه این شغل شریف که حکی داشته همینجوری وضعش خوب شده. یه سپهبدی ما میشناختیم در ایران که بعد رئیس هم شد، این مشهور بود به خاطر خانمش بوده، همه میشناسیم. اونم مثل آبرام عرض کنم که اون دیگه نمیگفت خواهرم، میگفت خانم رو پیشکش میکنم خدمت. حالا یه خاطره هم دارم از دوستی که نقل میکرد از یه آقایی که حالا بهتره نگم خدمت، حالا شاید یه وقتی گفتم. خب پس این وضعش خوب شد، این اولوالعزم یعنی ابراهیم که پدر اولوالعزم هاست، به خاطری که زنش تحویل داده بود و دروغ هم گفته بود، شطور و خر و نمیدونم چی و گاو و الاغ و نمیدونم غلام و کنیز، و بعدش خیلی خوب شد. حالا ببینیم مغلطه رو اینجا. و خداوند فرعون و اهل خانه او را به سبب سارای زوج ابرام به بلایای سخت مبتلا ساخت. آخه مرد حسابی که تو این مهملات رو نوشتی، آخه فرعون چه گناهی داشت؟ این مردی که رفته اونجا گفت این خواهر من، خواهرش گرفتن، عوضش هم که پول دادن، شطور دادن، خر دادن، الاغ دادن، همه چی بهش دادن، به بلای سخت برای چی مبتلا بشه؟ این ابرام باید به بلای سخت مبتلا بشه. ابراهیم بود چکن حضرت ابراهیم، الله که پسر تو بکش کار چیز کرد. یعنی از اونجا از همونجا میخواد بگوید که شما بایستی تسلیم باشید، عقل رو مرخص کنید، عاطفه و عقل هر دو مرخص اگر دستور از الله بیاد، له و فرق نمیکن. مغلطه رو دیدی؟ آخه گناه فرعون چه بوده که به بلای سخت مبتلا بشه؟ این آبرامه بایستی به بلای سخت مبتلا میشد. خب و فرعون آبرام رو خوانده گفت این چیز که به من کردی، بیچاره فرعون، این چیز که به من کردی، چرا مرا خبر ندادی که او زوجه توست؟ به دست شرافت من بوده فرعون، چرا گفتی او خواهر من است که او را به زنی گرفتم؟ و الان اینک زوجه را برداشته و روانه شو. گفت مرد حسابی، ما که خبر نداشتیم که تو اومدی اینجا خواهرت ما دادی، حالا بعد ما زنت بوده، که من نمیخواستم همچی چیزی، بیا برو برو بیرون، من گورت گم کنن اینجا. خب حالا ببینید، حالا بزرگواری فرعون رو ببینید که اینا نتوانستن دیگه چیزی واقعا. ببینید اونگاه فرعون در خصوص وی کسان خود را امر فرمود تا او را با زوجهش و تمام مایملکش روانه نمودن، نه کتکش زد، نه پوستش کند، نه نمیدونم چه کرد. گو آقا این شطرها و خرا و کنیزا و غلام هم که داریم نوش جان ابرام، برداره بره با زنش. اینه کتاب آسمانی ها؟ آسمانی خجالت آور نیست؟ حالی تو این ریشه کاره، اصل جنس اینجاست به قول بعضی ها. نه نه راجع به کتاب های آسمانی حرف نزنید که ترق و پروق و آسمان میفته، اینا مطلبه. شرم‌آور نیست؟ یک زمانی ما بایستی بیدار شیم بابا.
1: شد وطن بر باد ای مردم خدا را بس کنید، خنجری تا ته به هلهوم همین ناکس کنید. هموطن آخوند ایران را به یغما برد و رفت، پولهای مملکت را بی شرافت خورد و رفت، نفت و آب و خاک و حتی نان مردم را فروخت. این وطن از جهل دین و مذهب و ملا بسوخت، دیگر از این خواب خرگوشی به پا خیز و ببین که چه آوردند شیخان بر سر این سرزمین. جای دانشگاه مسجد شد بنا در هر طرف، قاتل علم است و آگاهی شیخ بی شرف. هموطن بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، سوخت ایران و نمی‌بینی چرا، هوشیار شو. تا به کی به ذلت و این بندگی تن می‌دهی؟ خاک و ناموس وطن را دست دشمن می دهی. این سکوت تلختان مهری به رأی بندگی است، لب به لب از وحشت و جهل و شیوع بردگی است. بس که گفتم بس که نشنیدی، دیگر خسته ام از این که دل بر این جماعت بسته ام. چه دلیلی دارد این حجم سکوت تلختان؟ یادتان آخر نمی آید چرا پیوندتان؟ کشور ایران که روزی بود خورشید زمان، بود ماه آسمان و آفتاب این جهان، رو به نابودی است ای یاران عزیزان. همدمی دل ز تنهایی به جان آمد، رفیقان مرحمی. خرد نگهدارتان.

من خیلی خواستی این مختصر مفید صحبت کرد و من هم البته مختصر مفید صحبت خواهم کرد، ولی سه تا موضوع هست که مخواستم با تو مطرح کنم. ولی قبل از هر چیزی، هرچی باشه، صحبت از زن زندگی آزادی است. من فردا 37 سال ازدواج رو با همسرمون داریم سلبریت بکنیم. بنابراین یه شراب به همسرم و سه تا دخترم. دوستان، فرهنگ ما فرهنگ جشنه، جشن نوروز، جشن تیرگان و جشنهای مختلف. یعنی چی؟ یعنی ما زندگی رو براش ارزش قائلیم، نه یک فرهنگ شهید پروری و سوگواری و تو سر خودمون زدن. بنابراین اولین تقاضای من این هستش که در سال روز کیان و خیلی تولدهای دیگر کسانی که ما نمیگیم شهید، میگیم قهرمانان ایران، بیاییم و به جای سوگواری با خوشحالی، با شادی، با رقص، با آواز، با وجود تمام سختی ها، ولی در مقابل این فرهنگی که میخوان ما فقط به فکر سوگواری و گریه باشیم، بیاییم و زندگی رو و آزادی رو با هم بگیم و این فرصت های زیادی خواهیم داشت در طول هفته ها و ماهایی که در پیش داریم. بنابراین پوینت اول من این بود، بیاییم و این فرهنگ عزاداری رو بذاریم کنار و به عنوان یک ملتی که همیشه با سنت جشن زندگی رو براش ارزش قائل هستن، بیاییم زندگی رو براش ارزش قائل باشیم. نقطه دوم یه اصطلاحی است که میگن فیلی که در اتاق هست، به فارسیش معنی نمیده. I'm talking about the elephant in the room. سایبریا که جای خودشون تکلیفشون مشخصه، ولی بیاین دوستان از هر اندیشه‌ای که هستیم بیاین و فرهنگ احترام به عقاید، مقابله با رفتار زشت فحاشی و حتاکی و برائت از آنهایی که دانسته یا دانسته این رفتار رو انجام میدن، تکلیف خودمون رو و خطکش خودمون رو مشخص اعلام بکنیم. و نکته سوم دوستان، صورت مسئله خیلی ساده است. بالاترین مرجع تصمیم گیری در هر کشوری مجلس هست و نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس که تعیین سرنوشت میکنن و تنها میزان اندازه گیری صندوق رای هستش و لاغه. ما برای آیندهی کار میکنیم که روند دموکراتی و صندوق رای و نمایندگان شما مردم ایران سرنوشت شما رو تعیین بکنن و تا اون روز از هر عقیده‌ای که باشی بگذارید یک صدا و متحد در مقابل دشمنان این آزادی بیستیم و مملکتمون رو نجات بدیم و پس بگیریم.

0: نام خداوند بخشنده مهربان، از امروز در برابر پرچم سرنگ پر افتخار ایران سوگند یاد می کنم.
1: چه باشم و چه نباشم، چه پرچم مبارزه در دستم و چه پیکرم در پرچم ایران پیچیده باشد، مثل همیشه دلم، جانم، چشمم و نگاهم با شماست.
2: There is a temple that needs to be rebuilt. Iran is our temple. Stand with us.
0: خداوند نگهبان ایران باد.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود به شما ایرانیان ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان قاتلان قوادان بی همه چیزان قاچاقچیان مال مردم خوران دزدان دزدان دزدان عمامداران و بی عمامگان ریشداران و بیریشان کوسه و غیر کوسه سردار تشتکی در جمع همگی دزد دزد دزد طویله تشخیص دزد طویله خبرگان دزد طویله شورا دزد قوه قضاییه مجریه و مقننه دزد رهبر دزد اکبر دزد آیت الله دزد حجت الاسلام دزد روزخون دزد طلبه دزد مدیر کل دزد دولت دزد هیئت دولت دزد البته دزدی اسلامی برای اینکه خیلی کامل باشه میگن دزدی اسلامی آیت الله مورچه یکی از این دزداست هر کدوم هم از دزدی بذارن کنار کاسه نن من غریبم دستش میگیره مثلا همون یارو حسین علی منتظری مثل این یارو که زندان شهردن برو جردی حق اینا نرسه اینا یهو میشن ملی مثل یزدی دزد که شده ملی مذهبی مثل خاتمی دزد که حالا اومده زنجیرموره میکنه میگه که من انتخاب کنی دزد دزده دزد دزده است اگر کسوت قاضی دارد دزدی اسلامی خوبیش اینه قصاص نداره گرفتاری نداره کسی دنبالش نمیاد چون الله اجازه دزدی اسلامی رو داده الله در قرآن می‌فرمایند شما برید غارت کنید 20% بفرستیم بالا بقیه‌اش حلال و طیب طاهرتون سوره هشتم قرآن بخونید ببینید الله چی می‌فرمایند این هم مطابق همون کار الله میکنن 20% الله هم پولا رو جمع میکنن میریزن هوا میگن الله جونم عوض 20% هر چی دلت میخواد بردار بعد خب خودشون میدونن الله ملا اینا مسخره است کسی چیزی بر نمیداره همه پولا میاد پایین میگن الله خیلی ممنون که به ما بخشیدی همه رو کلاه شرعی کلاه شرعی اسلامی برای همینه که این دزدان بایستی اسقس و پایه اسلام نیاب محمدی رو قرص نگه دارن نکنه بیزه اسلام بیفته و بشکنه دزدی ها چی میشه؟ اینا دزدی است که الله اجازه داده یا الله هم دارن زیر زمینه که اون الله زیر زمینی رو 1200 سال یه بچه رو بردن یه بچه درست کردن بعد بردن قطعی خیک روغن اونجا قایمش کردن بعدش این چند سال پیش از جمکرون قوم تنوره کشیده یه چا آمده بیرون همینجوری که خواب نما میشن میگن یه امامزاده اونجاست یه امام هم اینجا درست کردن چند وقت دیگه هم
میان میگن الله مکهشو برداشته و برده جاده کرج، چون گفته اونا سنی هن، من پیش سنی ها نمیرم، محمد خودشم شیعه علی بوده. بله تو اعتقاد داشته باش همه چی درست میشه. دیروز بحث میکردم راجع به این کتاب، اسمش هست پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری. یه چند نفری تلفن کردن گفتن آقا از این کتاب میخوایم بخریم، خدا پدرتون بیامرزه. یا آقای تلفن کرده پیغام گذاشته، شماره تلفنش هم افتاده ولی پاک کردم ریختم دور، چون نمیارزید با این آدم ها آدم حرف بزنه. آقای فاضلی من 2 سال برنامه تو رو گوش میدم، چون به امیرالمؤمنین من توهین کردی فهمیدم آدم احمقی هستی. هرچی شما میفرمایید، امیرالمؤمنین شما رو برو هر کاری میخوای باهاش بکن، من میخواستم بفهمی، نمیخوای شما خاموش کن، کاری نداره، گرفتاری با هم نداریم. امیرالمؤمنین مال تو. من گفتم اون کسایی که امیرالمؤمنین رو سالهای ساله با صورت همون تام کروز دیدن، اون وقتا آلن دلون بود، حالا شده تام کروز، ریش گذاشتن رو سرش، مفت چنگتون. من همیشه اینها یه امیرالمؤمنینت، اون تام کروزه تام کروزت، امیرالمؤمنین اینه. چشکالی هم نداره، دوست داری مال شما، منم احمقم، درست میگی، من نمیفهمم. من اگه شعور داشتم که وقتم رو نمیذاشتم که بیام اینجا بشینم حرف بزنم که راست میگی، حق با شماست. برو دنبال امیر المؤمنینت، برو دنبال هرچی عربه، دعوا نداریم با هم. بنده احمقم قبوله، بیشعورم قبوله، ولی کتاب رو میخونم. تو نمیخوای کتاب رو بخونی، نه، به هر تقدیر این نگاه دارندگان اسلام ناب محمدی، محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، اینها تشتک دارن. تشتکاری که میده سدلی شیره‌ای، سدلی شیره‌ای حرف قشنگیه برای این. افسری رو میشناختم، الانم تو شرق امریکا زندگی میکنه، درجهش هم سرتیپ شهربانی شد، در رفت اومد بیرون. یه روز تعریف میکرد که این سدلی رو موقعی که افسر نگهبان بوده شب اومده شکایت کرده که چند نفر بهش تجاوز کردن، قرار بوده یه نفر باشه، شدن 6 نفر. اینا زمان اعلی حضرت حق نداشتن این شکایت ها رو بگیرن. تلفن میکنه به شهردار این ور اون ور، یا آیت الله میاد برمیداره این ور خونش، آبروی اسلام رو حفظ میکنه. حالا اون کسی که برای این کار میکنه فکر کنید که امامش کیه؟ علی فیدهیه. شما همین کسایی که میان به من فحش میدن، اینا نوکر یه همچی آدمی هن، ادعای گردن کلفتی هم دارن، دیگه نمیدونه اون مقامش از زال محمد پایین تره، از در با کن شهر نو مقامش پایین تره،
چون در واکنش ارنو یه شرفی داشت. اینا ندارن. چون اونم شاگرد یک خانومایی میشد که خودشونو میفروختن، اینم شاگرد یه مردی شده که خودشو فروخته قبلا، ولی به هر تقدیر امامه، رهبره. برین جای پاشو جای نوم هر چیشو میخواین ماچ کنی. با این آخوندها اومدن یه الله رو آسمونه، یه الله زیر زمین درست کردن. الله زیر زمینی که قاطی خیک روغن، یه بچه درست کردن بردن قایم کردن، بعد از قوم از چا تنور کشید اومد بیرون. تو باید بری اونجا یه کاغذ بخری بندازی اون تو. کاغذ خودتو نمیتونی بندازی. اونایی که بی خودی آشغال نمیخوان جمع کنن که به اون کاغذ ها میگن آشغال. کاغذ که تو میخری بندازی اون تو، اون متولیان اونجا بهش میگن آشغال. میگه آشغال ها رو جمع کردی؟ میگه بله. تو اعتقاد داری 3-4 تا میشه 3 میلیون. اعتقاد داری. کسی هم حق نداره به اعتقاد شما توهین کنه. بعد دست علی دست خداست بر منکرش. به هر تقدیر آخوند میگه چون امام زمان تو چاهه، من هر جا چاه پیدا کنم میرم تای چاه صبحونم و میخورم. یه کاغذ میگیرم دستم، میام میگم من با امام زمان صبحونه خوردم، اینم امضای امام زمانه. بابایی چی میگه؟ درست گفتی، درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این کتاب ها که میبینین اینجا گذاشتم، این امروز روز جمعه است، روز کتاب فروشیه، ولی قبل از کتاب فروشی من بدهی دارم به سوال کنندگان طول هفته، یه دونش مونده که اونو باید جواب بدم. اینها همون پکیج مال شجاع‌الدین شفاست، 7 کتابه که 300 دلار جمعش به اضافه خرج پست. یکی از دوستان از اروپا زنگ زده بود گفت ما اینا رو می‌خریم 300 یورو اینجا در اروپا پیدا میشه، اگر می‌خواین اونجا میتونین برین 300 یورو بخرید. به هر تقدیر اینها هست. کتابای آقای شفا رو من میگم بهتون، میرم سر جوابم. 3 تا کتاب دیگه آقای شفا غیر از این پکیج داره، یعنی این پکیج هم اگر بخواین منهای جنایت و مکافات، همش به صورت همین جلد کاغذی توی بازار هستش، میتونید یه دونه اوردر بدین. این پکیج هستش از کلینی تا خمینی، توضیح المسائل در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، 2 جلد پس از 1400 سال، 30 گفتار جنایت و مکافات. باریکالله همه را از حفظ گفتم، یه دونش مونده که دیگه اون یکی یادم نمیاد، همین باشه شانسی نخر. گفتم یکی دیگه هم هستش و 3 تا کتاب دیگه، یکی حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، ایران اسلامی در سال 2007، افسانه آفرینش، 4 کتاب از صادق هدایت توشه، و آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا، فروغی در تاریکی، گلچینی است از این کتاب ها. اما دوستی که از من پرسیده بودن پیدایش ادیان رو بگو، پیدایش ادیان قصه مفصلی داره. یکی از طریق کتاب‌های آسمانیه، کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین. یکی هم علمه،
کتابایی که تو آسمون چاپ میکنن میندازن پایین، اونا یه چیزایی نوشته با عقل من جور در نمیاد، با عقل شما اگه جور در میاد من هیچ گرفتاری باهاتون ندارم. تو اونا میگه 5768 سال پیش یهوه یا بعدش الله ادعا کرد، یا من خودم یهوه هم، هر که هرچی گفت ما قبول داریم، به ما مربوط نیست اصلا. یهودی ها باید دعوا کنن باش، اگر هم حرف بزنن سرشون میبرن، چون اسلام شمشیره. یه مش خاک و یه مش آب با هم دیگه قاطی کرد و یه مجسمه درست کرد و فوت کرد تو دماغش و آدم درست کرد، بعدش هم خوابوندش بیهوشی آورد، یه دستگاه بیهوشی گذاشت و نمرم یه دندش رو در آورد و این دنده اینجوری شد و اونجوری شد و یه حوا شد و بعدم یه شیطون اونجا درست کرد که این شیطونه به خدا گفت و غلط کردی، بی خودی حرف میزنی، خدا هم دعوا شد گفت برو اینا رو گول بزن. این قصه ها رو توی تورات نوشته، قرآن هم از اونجا کپی کرده. کتابی هست به نام حکایات و قصص قرآن، همه اینا توشه، میخواین بخونین میخواین نخونین، جمع آوریش هم خودم کردم، نوشته به کوشش رضا فاضلی. البته زحمتش رو یک کسی دیگه کشته که دلش نمیخواد اسمش گفته بشه. بعد یکی دیگه هست که علمه، علم تا حدود مثلا 20 سال پیش انسان نوتنرال رو قدیمی ترین انسان میدونست و میگفت 300 هزار سال قدمتشه. بعد پیدا کردن که 700 هزار سال پیش بشر به صورت امروزی زندگی میکرده، نه تو کاخ و نمیدونم کوخ و اینا، تو قار حیوان وحشی بوده که عقلش از حیوانات دیگه، از رده میمون‌ها بیشتر بوده. رده میمون‌ها خیلی‌هاشون دست و پاشون هر دو شستشون اینجاست، ولی بشر چون احتیاج به راه رفتن پیدا کرد، مثل بعضی میمون‌های دیگه شستش اومد بغل انگشتاش. حالا ما بحث چیز نمی کنیم، هر کی میخواد باور کنه، هر کی هم نمیخواد قبول نکنه، اینا تو کتاب نوشته، من علم رو دارم براتون میگم. این بشر وقتی دور هم زندگی رو کردن و تجربه کرد و یاد گرفت، هر کسی گردن کلفتر از همه بود شد رئیس قبیله، قسمت خوب شکار رو اون میخورد. نفر دوم مغز بود که اومد رفت یه چیزهایی رو پیدا کرد، یه سنگای قشنگ پیدا کرد، یه چیزهایی که اینا دوست داشتن، اومد نفر دوم و سوم و چهارم قبیله که اینا هم گردن کلفت بودن، اینا رو آورد و گفت من اینا رو میدم به شما، شما نوکر من بشین. باش با رئیس قبیله در افتاد، گفت ببین تو یه نفری من سه نفر

که یه چیزی رو اومدن درست کردن. بعد این آدم اومد گفت هر چی شما کار میکنین یه سهم باید به من بدین، همونجور که آخوندها میگن سهم امام بده. یه از اون وقت درست شده. جادوگر قبیله میگفت اگر ندین به زلزله میگم بیاد، اگه ندین اون کوه آتش فشانی میکنه. مال مردم رو میگرفت میخورد. این مفخور قبیله بود، آخوند قبیله بود. به این صورت یک مقداری خدایان عجیب و غریب پیدا شد و برای این خداها از مردم قبیله حیواناتشون رو میگرفت، میگفت من برای خدا قربانی میکنم، خودم میخورم. مفخور قبیله آخوند قبیله بود. در زمان زرتشت بهشون میگفتن کرپانها، بهشون میگفتن کبیها. یه کسی پیدا شد تو صحرای عربستون، اومد گفت نه آقا جون، جمع همه اینها یه نفره، اون ماها رو خلق کرده. برای اینکه بگید چجوری خلق کرده، اون قصه نمیدونم آب بیار و نون بیار و نون بیار کباب ببر و اینا، قصه شیطون و فلان و اینا رو درست کرد. پنج کتاب اول تورات رو داد تعبیل شما. دیروز براتون گفتم قدیمی ترین توراتی که در دنیا پیدا شده مال 900 سال قبل از میلاده. زمان موسی رو کسی یادش نیست. این حرفایی که زده راجع به نمیدونم فرعون و فلان اینا نصف 5000 سال تاریخ مدون داره نوشته شده به خط هیروگلیف. این حرفا توش نیست که فرعون رفت زیر آب دو شقه شد، قورباغه ها آمدن بیرون، موشا رفتن اون برد. وقتی با مغز میخونی با علم امروز نمیخونه. من نمیگم شماها قبول نداشته باشین، من نمیتونم این چیزها رو باور بکنم. شماها هرچی دلتون میخواد باور کنید. ادیان اینجوری درست شد. بعد یهوه یه کتاب نوشت، انبیا اومدن بقیهشو نوشتن، ولی اون کتابی که یهوه نوشت معلوم نیست پنج کتاب اولیه رو کی نوشته، کجا نوشته، به کی داده. چون تو اون 40 سالی که موسی دور بیابون میگشت کاتبی چیزی صحبتش نیست. گزارش دعوای شیطون و نمیدونم الله رو من نمیدونم کدوم خبرنگار داده. هابیل و قابیل که با هم دیگه حرف زدن من نمیدونم کی گزارشش داده، کی خبرش داده، ولی خب تو کتاب آسمانی نوشته، ما اعتقاد داریم باید قبول کن. وقتی هابیل با قابیل حرف میزد حتما یه نفر شخص ثالث بوده اونجا گزارش داد. وقتی ابراهیم نمیدونم خدا اومد به مهمونیش یه نفر بوده گزارش داد. کارهایی که یوسف کرده یا یعقوب کرده یا برادراش کردن یا تهیچا، این سناریوها رو یکی نوشته، اون گزارشگر بوده حتما. نمیدونم، من اینا رو برین فکر کنید روش اگه دلتون میخواد، اگه نه مثل اون یارو رفیق ما امیرالمومنینتون رو نگه داری گرفتاری نداری. امیدوارم که توی این 4-5 کلمه این مسئله ادیان رو براتون گفته باشم. زیاد اگه حرف بزنم. میگه با عرض سلام خدمت آقای فاضلی، چرا همیشه مراجع دینی از چیزهایی صحبت میکنن که هیچ کس ندیده؟ پل صراط، فشار قبر، شب اول قبر، روایت غیر قابل قبول، صحرای کربلا. اگه میشود راجع به این کمی بیشتر توضیح دهید. چه توضیحی بدم از این؟ آخه اون ببعی

که فشار قبر یعنی زمین میاد هی فشار به تو میده قبول میکنه ببعیه، من کارش نمیتونم بکنم. پل صراط کجاست؟ اینو دین یهود از دین زرتشت از پل چینوات کپی کرد، محمد هم از پل از مال چیز اعمال یهود کپی کرد. نه همه کپی رو کپیه، حرفا مال هزاران سال پیشه، با شعور مرد و زن امروزی نمیخونه. اگه کسی میخواد بره تو اون 1500 سال پیش، 2000 سال پیش، 3500 سال پیش زندگی کنه، اختیارش دست خودشه، به من و تو مربوط نیست. همرم از اون دنیا میترسونن. تو 5 کتاب اول تورات اون دنیا وجود نداره، همین این دنیا وجود داره. بعد از اینکه از بابل آزاد میشن، اون دنیا میاد تو این دنیا. یعنی میان اون باورهای زرتشت رو راجع به پردیس، راجع به مینو، میان شاخ و برگ میدن، یه چیزایی درست میکنن. محمد میاد که اونجا رو قصر درست میکنه و نمیدونم اینجاش اینجوریه و توش جوب میره و عسلا تو جوبه، نمیدونم شیر تو جوبه، عربو خر میکنه. حالا اگه محمد مثلا تو سیبری میومد این حرفا رو میزد، کارش میگرفت؟ تو سوئد میومد میگفت بهشت درخت داره، میگفت خب اینجا هم درخت داره، چه فرقی میکنه با بهشت؟ چرا رای دور بریم؟ میومد تو مازندران خودمون میگفت در بهشت درخت زیاده و جویهای روان، میگفتن مرد حسابی اینجا همه اینا هستش، ما چرا بریم بهشت؟ یه چیزی رو گفت سرای عربستون پیدا نمیشه. بعدش هم خانوم دخترای لیموپستان نارپستان همیشه هم 15 ساله میمونن، عربه آب از اینجا هاش را افتاد پایین. این یکی هم میخونم میرم با اجازتون سراغ کتاب فروشیمون، چون یه مقدار زیادی از محمد و علی دارم نمیرسم امروز، یه مقدار زیادی از مغز پهنی امام خمینی دارم. آقای فاضلی، برنامه خوب آموزنده شما پدر و مادر 60-70 ساله بی سواد و مذهب زده مرا هر شب ساعت 6:30 به پای تلویزیون می کشاند، به طوری که اگر 5 دقیقه دیرتر کانال را عوض کنم پدرم چندین بار به ساعتش نگاه می کند، میگه رضا اومده برو اون کانال. کتاب هایی که معرفی کرده ای بسیاری را به دست آورده ام، قابل توجه اون کسا که میگن کتاب پیدا نمیشه. خوانده ام، به دوستان دیگر هم معرفی کرده و آنان نیز استفاده کرده اند. از بانی این برنامه خردورزی تشکر کرده اند. من هم میخواستم در برنامه پروار و غنی شما سهمی داشته باشم. دو کتاب ورجاوند بودنیاد اثر احمد کسروی که در برنامه شما تا جایی که من اطلاع دارم به آن اشاره نشده، رو سایت من هست، ورجاوند بودنیاد. کتاب دوم شخصیت محمد و حل راز مقدس او اثر نویسنده عرب به نام عبدالغنی رصافی، نمیشناسم این کتاب رو، که به واقع اثر تحقیقی درست و از زبان یک عرب واقع گرا و بدون تعصب قومی نگاشته شده. همچنین اشعار ابوالعلا معقلی به فارسی ترجمه نشده، مال ابوالعلا، همه به عربیه. من از عربی گفتن فرار میکنم. خالی از لطف نیست، مزاحم وقت گرانبهای شما نمیشوم. پیروز و سعادتمند باشید. از زاگرس کردستان. و اما بریم امروز ببینیم که با کتاب چه خواهیم کرد. من مجموعه کتابای آقای علی میرفطرس رو آوردم. این کتابی که من باهاش آشنا شدم روز اول، حلاج
در ایران، یکی از بهترین کتابایی است که من تو زندگیم خوندم. آقای میرفطروس اسلام شناسی جلد 1 رو در ایران نوشت و جلد 2 رو در خارج از ایران نوشت. این دو تا کتاب، کتاب مرجع شده. کسانی که راجع به اسلام میخوان تحقیق کنن به این دو تا کتاب مراجعه میکنن. کتاب دیگه ای که کتاب مرجع شده از علی میرفطروس، ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، این چاپ 4مشه، دست منه. این کتاب، کتاب مرجع شده، جمع کل صفحات این کتاب 200 صفحه است. این دوتا کتاب رو هم دیگه 250 صفحه نمیشه، ولی انقدر پرمحتواست که شما از خوندنش سیر نمیشید. این داستان ها به اساس قرآن که من قدر راجبش حرف میزنم، بالاخره این زیره و الان که دیدمش بهتون نشون بدم. داستان ها و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. این کتاب، بذاریم میرفطروس رو تموم کنم برم سر این. تاریخ در ادبیات، آخرین کتاب علی میرفطروس از نشر فرهنگ. این کتاب اون جاهایی که تاریخ لنگ میشه، ادبیات به کمکش میاد و به شما میگه شما کجا هستید و تاریخ چیه. تمام کتابای علی میرفطروس خوندنیه. آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست. از انقلاب مشروطه به انقلاب اسلامی. تیتر کتاب هست دکتر محمد مصدق. بخونید این کتاب رو. 5 کتاب از علی میرفطروس. واقعا توصیه میکنم کتابای علی میرفطروس رو بخونید. داستانها و قصص قرآن. من همینجوری، شعر اول کتاب میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، جمعی متحیرند در شک و یقین. ناگاه منادی در آید ز کمین، که بی خبران راه نه آن است و نه این. فصل های کتاب به این صورته. از هر قوم پیامبری، داستان خلقت آسمان ها و زمین، داستان عرش، داستان خلقت انسان، داستان شیطان، داستان فرشتگان، داستان طوفان نوح، داستان ابراهیم، داستان موسی و فرعون، داستان بنی اسرائیل و گاو، داستان یوسف، داستان موسی و خضر، داستان یونس. یونس همونی که رفت تو شکم ماهی، اونجا یه ماهی بوده که تو شکمش ارکندیشن داشته، منتها ما عقلمون نمیرسه. بعد یونس میره اونجا زندگی میکنه، قضام درست میکنه. یه مایتوه بوده صبح نیمرو درست میکرده، یه باغچه‌ام بوده اونجا تخمرغ میرفته جمع میکرده. از این واسه شعرش هم سعدی میگه قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد. داستان ایوب، این داستان ایوب خیلی جالبه. الله که آزمایشگاه داره، همه رو باید آزمایش کنه، چون خودش عقلش نمیرسه چی خلق کرده، هی باید آزمایش کنه. یکی از بندگان خوبش رو به بدترین بلاها گرفتار میکنه که با شیطان شرط بسته بوده. والا عقل بچه 4 ساله هم اینو قبول نمیکنه، ولی کتاب آسمانی نوشته، تو آسمون چاپ شده، افتاده پایین، باید قبول کنی. داستان صالح پیامبر و ماده شتر. یه ماده شتر رو نمیذارن آب بخور و بعد میکشنش، بعد همه اون شهر رو الله یا یهوه میکشه. ارحم الراحمینه. داستان عزیر، داستان اصحاب کهف. این داستان اصحاب کهف، آقای شمشیری
یک مطالعه خیلی جالب کرده و یک کتابی روش نوشته. کتابی هست از آقای شمشیری به نام اصحاب کهف. بخونید این رو هم بخونید و وقت ببینید که چقدر با هم دیگه گرفتاری پیدا خواهیم کرد، مثل همون حرفی که راجع به امیرالمؤمنین زده شد. داستان معراج پیامبر اسلام، داستان سلیمان و داوود، داستان مریم و عیسی، داستان مژده و بیم، داستان معاد، داستان بهشت، داستان جهنم، داستان قنائم یعنی قارت ها، داستان زنان، داستان عزت و ذلت، داستان جن، داستان قسم، داستان آیاتی چند، داستان مسخ انسان به حیوان، اونایی که روز شنبه ماهی گرفتن و بعد تبدیل به میمون شدن. دیروز امروز بیگ بنگ، نگاهی به جهان از نظر علمی. اینها به استناد قرآن و به استناد تورات تمام روش کار شده، به زبان فارسی راحت چاپ شده برای کسانی که بخوان بدونن. کسایی هم که نخوان بدونن هیچی، تلفن کنن بگن من احمقم، چی بگم دیگه، با چه کسایی طرفی. مال آقای میرفتروس رو گفتم براتون، این کتاب رو حتما بخونید، پژوهشی در زندگی علی نماد شیعه‌گری، که ببینید امیرالمؤمنین کی بوده. این کتاب رو حتما بخونید، از 40 سالگی تا 63 سالگی محمد ابن عبدالله، از بعد از بعثت تا وفات. سعی میکنم کلمات خوبی رو بگم. این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد. شرح حال زندگانی محمد مال از 300 سال قبل از اینکه محمد به دنیا بیاد تا بعد از وفاتش، 490 صفحه است این کتاب. اصلا پژوهشی، بهترین پژوهشی که در مورد محمد ابن عبدالله و خانه کعبه شده. نسل قریش میگه از کجا میاد، اینا کیا هستن، پدر در پدر، اون وقت شجره نامه درست کرده که از کجا میان و به کجا میرسن. حتی به حسابی میخوان گوش کنید، گاتاها، سرودهای آسمانی زرتشت، اون کسانی که به شما میگن زرتشت پیغمبره، باور نکنید، بخونید این رو، میبینید که زرتشت آموزگاره، زرتشت فیلسوفه، زرتشت درس میده به آدم. از آقای سعیدی سیرجانی، من فقط الان کتاب بیچار اسفندیار رو دارم، تمام کتاب های آقای سعیدی سیرجانی رو دارن سیدی میکنن، نتیجتاً چاپ نمیکنن اینجا. تنها کتابی که هست آقای سعیدی سیرجانی، کتاب شیخ صنعان هست، خیلی هم قشنگ چاپ کردن، قیمتش هم گرون گذاشتن، ولی میارزه. این بیچار اسفندیار حدود 270 صفحه هست، یکی از کارهای قشنگ آقای سعیدی سیرجانی است. ضحاک ماردوش و دو زنش که لیلی و شیرین باشه، هر دو توی بازار هست. آقای مهدی شمشیری، زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس.
این کتاب ها رو همین جوری که جلوی دستم گذاشتم، تازیان و ریشه های کشتار و ویرانگری از دکتر حسن رهنوردی، دومین کتابشه. کتاب اولش هست بر سکوی آرزوها، از آقای دکتر جوزف ملیک حسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. کتاب بسیار خوندنیه. از آقای جمشید پیشدادی، یکی از دوستان گفته بود آقا هر کتابی میای چند صفحهشو بخون. قربانت گردم، اگر این کتاب ها رو من بخوام از هر کدوم چند صفحه بخونم، هر روز و وقت باید کتاب خونی برای شما بذارم. ظلم هایی که اسلام نسبت به ادیان غیر مسلمون کرده و بعد شیعه به ادیان غیر شیعه، یک زرتشتی اینچون نوشته: ظلم هایی که اسلام به زرتشتیان ایران کرده در ایران، بر ما چه گذشت. از آقای مهدی شمشیری، قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت، از قرارداد بند تا مجری، مجری قرارداد دکتر محمد مصدق. از آقای مهدی شمشیری، خاندان امام خمینی، امامش خط خورده و ناگفته ها درباره امام خمینی. کتابی هست اینجا به نام نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، یابنده و نگارنده محبور شمسا. کسانی که میخوان راجع به آقای دکتر مصدق بیشتر بدونن، من همیشه میگم، ببینید، من میگم که اگه شما مثلا از من خاطرات و تعلمات دکتر مصدق هم بخواید، من میرم براتون تهیه میکنم، براتون میفرستم. دکتر غلام حسین مصدق راجع به پدرش در کنار پدرم کتاب نوشته، اگر اون کتاب رو بخواید پیدا میکنم براتون میفرستم. شما اعتقاد من و نصیحت من اینه که هم موافق رو بخونید، هم مخالف رو بخونید. قاضی خودتون بشید، اختیارتون رو دست کتاب ندید. آقایی که به خاطر امیرالمؤمنین به من فحش دادی، کتاب رو بخون، بعد کتاب‌های در مدح علی را هم بخون، خودت مغزت رو بذار وسط که مثل من آدم احمقی نشی، آدم عاقلی بشی و بری پیدا بکنی. اگر دلت میخواد، اگر دلت میخواد بفهمی، اگرم نمیخوای من گرفتاری باهات ندارم. خاندان مستوفیان آشتیانی، از بالاترین نیا تا محمد مصدق. بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی، این دوتا کتاب آخری که گفتم هر دو از آقای مهدی شمشیریه. این آقای مهدی شمشیری که عمرش دراز باد، از نوشتن باز نمیمونه. اون داستان اصحاب کهف هم که گفتم نوشته آقای مهدی شمشیریه. این کتاب های آقای میرفتروس و همه تو براتون گفتم. روزهای جمعه شما بهتره یک کاغذ مدادی دم دستتون باشه که من کتاب هایی رو که معرفی میکنم یه مقداری زیاده، همش تو مغز آدم نمیمونه. برای هدیه دادن فروهر نقره‌ای، فروهر طلایی و سنجاق شیره، سینه شیر و خورشید، ما همه بساطمون رو همین میز کوچولو جمعه. اینا رو هر کدوم میخرید یک قسمتیش به برنامه کمک میشه، یعنی این برنامه دیگه محتاج کسی نمیشه، خود کفا میشه، حتی محتاج من نمیشه که من کمک برنامه بکنم، من فقط مجری برنامه میشم.
به من مزد نمیدهان، مخارج خود برنامه رو در میاره. دوست عزیزی که شما از اینترنت داری استفاده میکنی، اون اینترنت ماهی $500 برای من خرج برمیداره. سعی کن هر چی میتونی کمک کنی. یه گروهی رو من دارم که $50 در ماه میدن و دوستانی هستن که بیشتر حتی میدن. دوستان من نمیتونم اسما رو معرفی کنم برای اینکه کسی نمیخواد من اسمشو بگم، ولی دوستانی که دارن کتاب میخرن و کمک میکنن از همهشون سپاسگزارم. هر کی هم دلش میخواد من اسمشو بگم روی ایر، برام بنویسه، با کمال میل روی ایر ازش تشکر میکنم. ولی برای اینکه به خصوص خیلی از دوستانی که من کمک میکنن به ایران میرن و برمیگردن، اینی که خودشون میخوان اسمشون محفوظ باشه و من اسم هیچ جای حتی جایی نمیذارم که اگه خودم هم نبودم کسی دسترسی به اون اسما داشته باشه. آخرین، این کمیته 300 خیلی مورد استقبال قرار گرفته. برای اینکه این کمیته 300 به شما میگه که هر اتفاقی داره میفته کی داره تصمیمشو میگیره، و خیلی کسا، دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده، در مورد گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده‌ها را به کناری می‌زند. یه مسئله کوچیک براتون می‌زنم. دو روز پیش وزارت خزانه داری اومد بنیاد علوی رو گفتش که اینا جاسوسن. فکر میکنید مثلا تو یه ماه پیش اینو پیدا کرد؟ این بنیاد اسمش بنیاد پهلوی بود. کسی که واگذار کرد این رو به جمهوری اسلامی یا جمهوری اسحالی به قول یکی از دوستان من، مهندس شریف امامی بود. برای اینکه اون دستور داشت، اون فراماسون بود و دستورش از طرف لوژ مخصوصش میومد که چه غلطی بکن چه غلطی نکن. چون مدیر کل املاک پهلوی بود، اومد راحت، همه چیزا به هم خورده بود ولی مدیر کلی آقا مونده بود، امضا کرد، به همه رو تحویل اینا داد، چون دولت فخیمه میخواست، دولت فخیمه آخوندها رو آورده بود. این لانه جاسوسی سالهاست داره جاسوسیشو میکنه. امروز اگر تأکیدش میکنن دلیل داره. این CIA تو خونه هر آخوندی یه مأمور داره، ولی چون داره با اونا کار میکنه امریکا، الان رو نمیکنن. یک ماجرایی بوده که این ماجرا من خیلی دلخوشی به خودشون میدم، بابا امریکا اومد شلوغ کرد، نه خیر، دستور از بالا اومده اینو جمعش کن. جمع کردن، فردا میگن تبرئه‌اش کنین، یه قاضی میشینه میگه نه اینا بی خودی کردن، تبرئه‌اش کنین بره. گول اینا رو نخورین، این کمیته 300 اینا رو میگه. از رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، رضا شاهی که من خیلی بهش اعتقاد دارم، یک کتاب هست که این کتاب دو تا سفرنامه است. این نوشته روش سفرنامه خوزستان فقط، فکر میکنم مازندران هم توش باشه. اینها چاپ جدید این کتابی است که 50 سال شاهنشاهی پهلوی در سال 2535
چاپ شده و این زیرش نوشته در سال 2483 شاهنشاهی مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی. من درست مطمئن نیستم چون کتابی که قبلا میفروختم یه خود خلاصه تر از این بود و کتابهایی بود که خوزستان و مازندران رو دوتا رو توی یک کتاب گذاشته بودن. این الان تمامی که دارم میبینم تمامش خوزستانه. بله این همش خوزستان رضاشاه کبیر، سفرنامه خوزستان، میگردم مازندرانش هم پیدا میکنم. این جدیدن چاپ شده. کجا چاپ کردن؟ هیچ فوتوکپی کردن چاپ کردن، اسمی هم از چاپخونه نیاوردن. بله کتاب چیزه، کتاب سفرنامه خوزستانه، درست فوتوکپی کردن از کتابی که در سال 1355 چاپ شده. من زمانم داره تموم میشه، کتابهای آقای انصاری همش مونده، فهرستوار براتون میگم. یک دستبندی هستش، نقره است. من همیشه چون این خود سخته چیز نمی کنم، چهار تا فروهر به این دستبند آویزونه. میبینید الان من تکونش که میدم معلوم میشه این چهار تا، اینا نقره است و دستبند چهار تا فروهر بهش آویزونه. قیمتش هم حدود 100 دلاره اگر یه وقتی بخواید. کتابای آقای انصاری رو براتون میخونم. این آخرین کتابش دست منه، به نام زن در دام ادیان ابراهیمی. کتاب‌های دیگه آقای انصاری هست: بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله و اکبر، نگاهی نو به اسلام، کشتار 67 و بازم هستش که من اینجا نمیبینم. حالا چرا؟ پول خون، اسلام و مسلمانی و ترور در حکومت الهی. 11 کتابه. البته کتابهایی که آقای انصاری اینجا نوشته یه چیزی حدود، من 11 کتابش انتخاب کردم، اینجا 5 تا و 4 تا 9 تا و 3 تا 12 تا، یه چیزی حدود 30 تا کتابه. از این 30 تا کتاب من 11 تاشو براتون انتخاب کردم. و کتاب و انسان خدا را آفرید که نویسندش فقط نوشته الف ب. این کتاب را اگر بخونید 4 سال فلسفه ادیان رو در دانشکده تموم کردید. هر چی میتونید سعی کنید کتاب بخونید. اگرم نمیخواید کتاب بخونید سعی کنید با دونیشن یا از روی سایت یا به من تلفن کنید به برنامه کمک بکنید. اگر دلتون خواست، اگر دلتون نخواست، بازم دوستتون دارم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: Bo Esperanti, Amerykuj i Amun, Eterosferi Kodom. Bukhoj bachoj khudetun ru dar Iran edam kunen, bad etiraz bukhonin. Agar bulan nashi, sharaf nadarin. Agar bulan shi, bo sharaf darin millat jawan.
1: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. بفرمایید تشبیه یک قصیده از سعدی بزرگ رو برای شما بخونم. چند بیت که هر شبت که در ستایش شمس الدین محمد جوینی گفته است، صاحب دیوان، اینا دو برادر بودن، شمس الدین محمد و عطا ملک، نویسنده کتاب مشهور. باری به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، از اون که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. نه در جهان گل رویی و سبزه زنخی، درخت ها همه سبزند و بوستان گلزار. چو ماکیان به در خانه چند بینی جور، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. از این درخت چو بلبل بر اون درخت نشین، به دام دل چه فرو مانده ای چو بوتیمار. زمین لگد خورد از گاو و خر، به علت آن که ساکن است نمانند آسمان دوار. رسیده خیلی زیبایی است و این بیت ابیات بسیار معروف. همیشه اوضاع احوال ما چنین بوده است. به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار، که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار. نشان میده که سعدی به قول معروف انترناسیونالیست بوده. البته این اصطلاحی که در سرزمین ایران بوده است، همواره گروهی به همین وضعیت از شبهد که چون ماکیان به در خانه چند بینی جو، چرا سفر نکنی چون کبوتر تیار. همیشه بر سگ شهری جفا و سنگ آید، چرا که چون سگ صیدی نمی رود به شکار. بله، فراریان ایران زمین در دوره های مختلف نگاه بکنیم به این تاریخ از ابتدا تا به امروز، همواره این زورخانه ما مکان خونباری بوده است، گروهی فراری. و سعدی بزرگ هم گویا در اون روزگار عرض می شود که به علت مزایقی که بوده است گریخته است به بغداد، و اونجاییست که می فرماید چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگ. باری در باب شاهنامه صحبت می کنیم، شاهنامه فردوسی، چگونگی پیدایش. البته دیشب بنده نخوابیدم تا صبح، به جهت اینکه ساعت 2 بنصف شب که ما خواستیم بخوابیم، ناگهان یکی از این ماشین‌های در پارکینگ صداش رفت به هوا و نیم ساعت به نیم ساعت انواع اقسام صداها رو ایجاد می‌کرد. خلاصه سرانجام زنگ زدیم به پلیس و یه دردسر دیگری شد. گفتن حالا باید بنشینید تا پلیس بیاد. نشستیم و ساعت 5 دو تا پلیس آمدند و اینها، و قبلا هم گفته بود چه شماره ای داره، ما نصف شب دوربین کشیدیم ببینیم چه شماره ای ماشین چیست و اینها. بالاخره پلیس آمدن، کاری هم نکردن، گفتن که شما بایستی با مدیریت اینجا صحبت کنید و از اینجور داستان ها. باری نخوابیدیم دیشب. بله، برگردیم سر موضوع. عرض می شود که خدمت شما عرض کردم که این شرکت اسلام عزیز که به کشور ما آمد، اینها بعض کسان این رو یه گشایشی در کار خود می دیدند. بعض شهرها مقاومت شدید کردند، بعض جاها به مصلحت مسلمان شدند. چون مسلمان شدن کاری نداشت، اینها سخت نبود، گفت آقا شهادت تو بگو به قول معروف، شدن لا اله الا الله محمد رسول الله، شما مشرف شدید به آیین اسلام. این در مقابل این که اگر اسلام نیاوری سرت را میبریم، زنت را میبریم، بچه‌ت را میفروشیم، خب خیلی پیشنهاد خیلی چیزی بوده، آسانی بوده. اما غافل از گردش روزگار که پیامدهای اون چه خواهد بودن. این است که وقتی نگاه کنیم به مردم بزرگ هند که اینها زیر بار این قضیه نرفتن، در میابیم چه بینشی داشتن مردم هندوستان. واقعا بعد از 1000 سال شمشیر و 1000 سال قتل عام، اینها چیزی حدود 7-8% بیشتر اینها مشرف نشدن به آیین اسلام عزیز و گشایش و رهایی اینها هم امروز همین بوده است. اگر هندوستان امروز بزرگترین دموکراسی روی زمین است، به جهت اینکه اسلام عزیز در اونجا نیست. اگر اسلام عزیز و محترم در اونجا بود، اون هم یک دیکتاتوری بود. هر گوشه هندوستان عرض کنم یک آخوندی به ساعت ستمکارگی و عقب افتادی گسترده بود و مردم هند به بیچارگی مطلق بودند. دیشب عرض می‌کردم مقایسه بکنیم بین هند و پاکستان، که پاکستان تنه هند هست، تکه جدا شده از هند هست، 50-60 سالی گذشته جدا شده است. اینا آمدن ببینید به چه بدبختی پاکستان فرو رفته. اینا هندی هستن، اینا عرض کنم کشور پاکستان کشور جعلی است. امروز شده است عرض می‌کنم که لجنکده جهان هست واقعا پاکستان، به واسطه وجود و حضور عرض می‌کنم همین اسلام عزیز، این اسلام نازنین که هر جا منور بشود عرض شود که این طاعون تمام اندیشه ها را میخشکاند، فرهنگ قومی مردشید از بین میبرد و اینا. حالا بماند ایرانی ها فریب عظیم خوردند و شکست هم البته در میدان جنگ و تشکیلات ساسانیان فرو ریخت و این پایان سروری ایرانی بوده است در تاریخ. وقتی بگوییم شاهنشاهی ایران، پادشاهی ایران، این جعل دروغ است که 2500 سال شاهنشاهی. نه آقا، کجا 2500 سال شاهنشاهی؟ شاهنشاهی ایران و امپراتوری ایران زمین عرض می شود که با مرگ یزدگرد از میان رفته و بعد دیگر عرض می شود که ترک و مغول بوده است در این سرزمین و اینها. و حالا بارهای مطلب را عرض کردم خدمت شما، بعد از عرب تنها سلطنت پادشاه ایرانی عرض می شود که به زبان فارسی سخن می گفته کریم خان زن بوده تا می رسیم به دوره رضا شاه. این است که این 2500 سال هم این لاف و گزاف هست و هر شبت که این داستان شاهنشاهی، یعنی این نظام شاهنشاهی، البته این نظام محترمی بوده است در سرزمین ما، و بعد که این دزدان سرگردن از آسیای مرکزی آمدند و دزدان عرب آمدند و اینها از این استفاده کردند، کما این که امروز هم می‌بینیم میگن پادشاه عربستان سعودی، یا اینا پادشاهی نداشتن، اینا پادشاهی نمی‌دانن چیست. رسم پادشاهی رسم بسیار پیچیده و عرض میکنم که متعالی بوده، کار اینها نیست با یه چارقد و اینها پادشاهی اینها. حالا بماند، باری این فریب بزرگ، بزرگترین فریب تاریخ ایران زمین بوده است، این پذیرای اسلام عزیز شدن. و البته پذیرای اسلام شدند و نشدند، یعنی شما رو نگاه بکنید در صفحه جغرافیای جهان، ایرانیان رو مجوس میگوین، ایرانیان رو نمیدونم رافضی و قزلباش و اینها، به لحاظ این که میسر نبود برای ذهنیت ایرانی بر مسیر اسلام عمر و ابوبکر مستقر شدن، چون چیزی میسر نبود. هر انشعابی شده در ایران شده. بیشتر از 120 نوع شیعه‌گری و صوفی‌گری و عرض میکنم انواع و اقسام عرض شود که این انشعاب‌ها در ایران، به جهت این که میسر نبود ذهنیت ایرانی بر مسیری که قرآن میخواست و پیغمبر اسلام میخواست و عمر میخواست و اینها مستقر شود، میسر نبود این ذهنیت. اون ذهنیتی دیگری بود، از بیابانها آمده بود، هیچ گونه سنخیتی با حال و هوای ذهنیت آریایی ایرانی که از محیطی دیگر بود و از سوابق دیگر بود نداشت. این ذهنیت نبود. اینا آمدند و عرض شود که بعد بنای ستمکارگی رو گذاشتند تا به جایی که ایرانیان رو موالی گفتند و نوکران گفتند و اینها، و این مدت زمان 700 سال که حکومت امویان هست به طول انجامید. سرانجام ایرانیان دست و کار شدند و ابو مسلم خراسانی پیدا شد، ابو مسلم مروی خراسانی، که توانست انتقام قادسیه رو به نوعی بگیرد و اعراب را از ایران بیرون کردند و ایران عربیزه نشد و عرض شود که زبانش هم تغییر پیدا نکرد اینها، و عناصر ایرانی در دستگاه خلافت عرض کنم که فزونی گرفت و در این بغداد که به وجود آمد و اینها، خاندان برمکی و سایر نویسندگان و بزرگان ایرانی نزدیک شدن، از این دانشگاه جندی شاپور نزدیک شدن، مترجمین، پزشکان و اینها. داستان خیلی مفصل و پیچیده‌ای دارد به دستگاه خلافت و برای شما خواندم که چگونه، البته وارد داستان مفصلش نشدم چون میترسم که قضیه به قدری گسترده بشه که نتونیم جمعش بکنیم، که چگونه یک کشتن ابو مسلم خراسانی. مقصود این که هر خدمتی که ایرانیان به این خلفا کردن با نامردمی و نامردی جواب گرفتن. امروز میخواهم عرض شود که در باب برمکیان، که اینها کسانی بودن که سیاست خارجی و داخلی عباسیان رو ساختن و قدرت فوق‌العاده داشتن، البته برای مکه، و داستان ها هست که چرا هارون خشم گرفته است و برامکه رو کشته است و اینها. و بعضی داستان‌هایی که بیشتر جنبه رومانتیک داره آوردن که بله عباسه بود و جعفر بود و مجلس شرابی بود و عباسه خواهر هارون البته و جعفر برمکی که بسیار نکوروی بود به قول طبری و گفت که ما چون در مجلس شراب خواهرم همیشه حاضر هست و من او رو بسیار دوست می‌دارم و تمام هستیم و نامحرم هستیم ما شما رو عقد می‌کنیم به شرطی که بر تو بر او نیاید، یعنی به هم نزدیک نشوید و اینها، و میگوید که اینها خلوتی کردند و بار گرفته از عباسه و بعد هارون خشم گرفته. این داستان کودکانه است، یعنی در واقع عوام الناس این چیزها رو دوست دارن. قضیه اصلی این است که اون چنان قدرتی گرفته بودن برمکیان که هارون دیگر قدرتی نداشت و تصمیم گرفته است که این قدرت از چنگال اونها به در آورد. یعنی نفوذ برمکی به وجهی بوده است که اگر هارون پولی می‌خواسته بایستی با اجازه یحیی خالد برمکی یا جعفر از خزینه می‌گرفته. این است که موضوع مکانیسم قدرت هست. موضوع عرض کنم که این خواهر این داستان ها نیست، حالا ممکن است که این داستان هم اضافه کرده باشه باری. و در یک شب اینها سر بریدند برمکیان رو و عرض شد که این منجر شد به انحطاط تشکیلات عباسیان و ماجراش بسیار طولانی است. اجازه فرمایید که یک بخشی بخوانیم از این تاریخ ببینیم چه شد این داستان برامکه. بله، اینجا یک در مجلد چهارم از تاریخ نامه طبری اینها یک بخشی از تغییر هارون بر آل برامکه. بله خب اینجا بخش مفصلی است. بله، و مر یحیی خالد را 4 پسر بود، فضل و جعفر و موسی و محمد. اینها برامکه بودن. بله، یحیی یعنی یحیی برمکی 4 پسر داشته، فضل و جعفر و موسی و محمد. و این فضل و جعفر هر دو وزیران بودند خلیفتان پدر که پدرشان پیر شده بود، و گاه فز خلیفت پدر بودی و گاه جعفر چنون که رشید خواستی. یعنی از این دو پسر بعض اوقات اینها خلیفت پدر بودند، یعنی جانشین پدر بودند در تشکیلات، نیابت قدرت بودند در عرض کنم که تشکیلات خلافت، و چنون که رشید خواستی به انتخاب رشید یعنی هارون. طبعا بعد نیست امروز تو این داستان رسیدیم، اگر وقت اجازه بدهد خیلی به سرعت برم این که این حضرت امام رضا علیه السلام سامر الامه در خراسان چه میکنه. شانس بزرگی نصیب ملت ایران شده است که اون 11 تشریف نبردن. اگر این گداخانه از این هم گسترده تر میشد. و نه بطنانه ما باید بپرسن که آقا این تشکیلات پادشاهی که درست کردن برای این آقا، این چه کاره بوده؟ برای چی آمده اینجا؟ چه کار میکنه؟ این که به پای اون امام جعفر صادق نمیرسه، پس چرا اون قبرش خشتم نداره؟ داستان چیست؟ اینها سوالاتی است که بایستی بکنن مردم از خود، بایستی توجه کنیم به این قضایا. چرا ما ایرانیان عرض می شود که استخوانهای پوسیده این سادات گدا رو این همه اکرام میکنیم و اعزاز میکنیم و عرض شود که خدا رو رها کردیم چسبیدیم به استخوانهای گندیده اینها؟ برای چه واقعا اینها؟ چه بوده داستان؟ خلاصه حالا این داستان براتون میخونم، این نثر زیبای بلعمی اینا. بله خیلی خوب. و موسی و محمد وزیر نبودند ولیکن امیر بودند، و مر ایشان را فرزندان بود و یحیی را نیز پسران عم بودند همه امیران. پیداست که این نتورکی شبکه درست شده بود که اینا همه بر سر کارها بودند. حالا این هم باز ما بایستی بررسی بکنیم ببینیم واقعا انصاف چیست. وقتی کسی مثل خواجه نظام الملک میآید 10-11 پسر داره، همه قدرت ها رو به اینها داده و عرض می شود که همه ثروت ها رو اینها جمع می کردن، یا اینکه خاندان برمکی ضمن فرزانگی که اینها داشتن، که اینها برامکه و برمکی و اینها، یعنی اینها در حقیقت متولیان تشکیلات عرض کنم که بودایان بودن در خراسان اینها، و بعد این برامکه بر اینها مانده. باری اینها داستان اینها چه بود واقعا؟ آیا اینها سوء استفاده می کردن آیا اینها در خدمت دشمن بودند برای تعدیل خشونت اینها که عرض کنم که حقی از ایرانیان ضایع نشود، یا اینها مردمان خودخواه بودند برای به دست آوردن ثروت و قدرت در آنجا بودند؟ برمکیان هر دو بودند، یعنی به لحاظ بخشش و فرزانگی و بزرگواری بی‌نظیر بودند. همه نویسندگان عرب هم عرض کنم اذعان دارند این داستان رو. از سوی دیگر اینها ثروت خارق العاده هم گرد آورده بودند، به وجهی که ثروت اینها از ثروت هارون به تشکیلات خلافت البته بیشتر بوده. بله، و یحیی را نیز پسران عم بودند، همه امیران و همه آل برمک به سایه یحیی اندر بزرگ بودند. و هارون رشید از همه جعفر دوستر داشتی. بله، و فضل همشیره بود با رشید، برادر رضایش بود. حالا ما امروز میگیم همشیره یعنی خواهر، ولی در لغت قدیم میگوید و فضل همشیره بود با رشید، یعنی اینها از یک پستان شیر خورده بودن، برادر رضایی بودن. بله، مادر فضل رشید را شیر داده بود و فضل با رشید به شراب نشستی. این مجلس شراب این خلفا، اینا یک حکایت و داستانی داشته. عرض کردم که این شانسی که اسلام عزیز در یک دوری آورده است این بود است که مردمان بسیری مثل امین هارون ها بگذاریم از جنایتش و اینها، اما اینها مردانی بودن دانشی، اهل فضل، اهل معرفت. اینها توانستن یک کاری بکنن که اون تمدن به وجود بیاد و چهارتا دانشمند. اگر حضرت امام رضا علیه السلام خلیفه میشد جز گدایی و ادبار چیزی نمی آورد، من به شما قول میدم. یعنی وقتی صفاتش رو نگاه میکنیم و عرض کنم که اینها چیز بودن، ولی فقیه بودن اینها دیگه، از علی بگیری تا بچه هاش. یعنی اگر به جای مثلا هارون با عظمتی که او را بود واقعا، و مأمون که اینها در حقیقت پرورندگان هنر بودن، و شخصیت های مثل زریاب کبیر و اسحاق موصلی و ابراهیم و ده ها موسیقیدان بزرگ دیگر که اینها سبب غنای تاریخ انسان شدن، اینها در خدمت اینها بودن. یعنی یک سیدی مثل حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اونجا بود که به این وضعیت به وجود نمی آمد که می گفت بزنید این مطربان را بیرون کنید، اینا رو تنبیه کنید، دار بکشید، فیلسوفان رو دار بکشید، چنان که کرد. نجوم هم حرام است، اونقدر حلال است که مکه رو پیدا کنی و اینها. اینا مردمان عقب افتاده و ارتجاعی بودند و هستند. این سادات اینا مالی نبودند، ملت بیچاره ایران چسبیده به سخن‌های گندیده اینها. باری اینا مردان بزرگی بودن. اینجا که میخونم خدمتتون اوج مدنیت، عرض کنم که عباسیان هست، اوج مدنیت این چیز اسلامی هست، حکومت اسلامی. در همین دوره عناصر ایرانی هم وارد شدن و بغداد شهر شکوهمندی، مرکز صنایع و هنر، چشم چراغ مشرق زمین شده است. اینا زیر سایه اینا و نفوذ ایرانیان و این خاندان ایرانی قدرت دوم هستند. در حقیقت در عمل قدرت اول بودند، در صورت رشید اونجا خلیفه بود. و رشید شراب به مجلس زنان خوردی، خانوما رو جمع می‌کرد و در مجلس زنان بود که شراب می‌خورد. و با کنیزان و مغنیان به یک جا خوردی، موسیقی دانان جمع می‌کرد، برده عرض کنم اهل ذوق خوردی. و فز به سختی اندر بودی، به چشم نگاه داشتن از کنیزکان مشکل بود براش. فز بنشینه و نگاه نکنه، خجالت میکشیده با سرش میداخت پایین. پس فز خیشتن را بکشید و از شراب توبه کرد. خیشتن را بکشید یعنی از مجلس خودش بیرون کشید، دیگه حاضر نشد. و یحیی چون پیر شد استعفا کرد و از رشید درخواست که من ضعیف شدم. استعفا کرد، استعفا داد. یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون اینا غلط‌های رایج هستن. بله، که من ضعیف شدم و دستوری ده تا به مکه شدم و مجاور بنشینم. این مجاور نشستن یعنی که دوران پیری رفتن کنار کعبه نشستن که اونجا خداوند یک سر از اونجا بفرسته به پیش اوریا. رشید اجابت نکرد و گفت فضل و جعفر پسران تو هر دو وزارت را شایان، هر کدام خواهی خلیفت کن تا چون تو اندر آیی و سلام کنی و بازگردی، تا او به جای تو بنشیند پیش من و هرچه به باید گفتن بگوید از هر کاری، و من او را بفرمایم، اونگه او بر تو عرضه کند و به تدبیر تو کارها براند. اجازه نداد، معنیش کاملا واضحه، فکر نمی کنم احتیاج توضیح داشته باشه. و رشید را میل سوی جعفر بود و یحیی فضل را گزید و جعفر دبیرتر و نیکو حدیثتر و نیکو رویتر بود، ولیکن فضل به سال مهتر بود و کار دیده تر و آزمایش بیشتر و با تدبیرتر. یحیی او را گزید و انگشتری امیرالمومنین بدو داد و او را به وزیری خلیفت کرد. همه قدرت رو داد، انگشتری امیرالمومنین را داد، یعنی که دیگه مهرش رو میزد پای هر چیزی دیگه، هر میشود که کار تمام بود. بله بله. بعد میگوید که و رشید را دل به جعفر بود ولیکن خاموش بود و چیز نگفت، اما این حال جعفر بیشتر دوست داشت. و دو سال فضل خلیفتی که پدر همی کرد بر وزیری، پس رشید اون وزارت جعفر را داشت و چنگاهی جعفر وزارت کرد. باز انگشتری از جعفر بستد و به یحیی فرستاد و گفت: تو بهدانی هر که را خواهی از این پسران ده، که تو ایشان بهتر شناسی و من نخواهم که بر کراهیت تو یکی را دهم که بود که تو را خوش نیاید. سرانجام کار رسید به اینکه او انتخاب بکنه، پدر انتخاب بکنه. یحیی انگشتری کس را نداد و خود کارها همی راند تا اون وقت که کار بر او بگشت. و هرگز کس نگوید که اندر جهان از ملوک عجم و خلفای اسلام وزیری یا ملکی به دنجا رسید که یحیی برسید. بله. و بر ایشان دو سه گونه اتفاق غیب افتاد. حالا این حوادثی که توضیح داده که چرا دیگرگون شد، اون بخش مربوط به عباس را مجبورم خدمتتون بخونم. اگر اجازه فرمایید یک موسیقی به من برمیگردم، این داستان رو میخونم چگونه کشتن خاندان برمکی را.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: دیشب من تبریک و تهنیت گفتم خدمت هموطنان مسیحی و امروز تکرار میکنم این کریسمس رو به هموطنان مسیحی سرتاسر کشور. یک کتابی هست که خدمت ارامنه به ایران در این کتاب مستتر هست، حتما یک برنامه خاصی بسیار اینجا بگذاریم و نشان بدهیم که ارامنه

همون مسیحی خودم باشم، گفت آقا حکمت اعدامه، بیچاره بدبخت دیپرسیون گرفت و بیچاره و اینا. و بعد از مدتی رنگ زرد تو دینه، نمیشد کاری کرد، نمیشد تفریحی کرد، نمیشد فلان. بالاخره پی پیش یک مرد دانایی گفت برادر ارمنی، گفت تنها راهت اینه که بری درویش بشی، اونجا عرقتو میخوری، ساز تمیزنی، همه کارا. این داستان من خدمت آقای دکتر نوربخش به ایشون گفتم، گفت آقا ببینید چه حرفایی برای دراویش در آورده اینها. و اصل قضیه هم همین بوده، آقا این یه چیز تیر روان جامد عبوس چیزی از بیابان‌ها آمده بود، نمیشد این رو تحمل کرد. به ایرانی که به سازش، به آواز و به شراب عادت داشت، از اصلا ایرانی شرابش رو هرگز تعطیل نکرده، آخونده هم میخوره. این است که یک طریقی گفت انتخاب کنیم برای آزادگی رفتار و کردار. و عرض کنم که حقیقت که این داستان تصرف که حالا خیلی در باش صحبت کردیم بماند. اینها یک دوستی زنگ زدن که این امامزاده 1300 بود، آخوندها 13000 کردن، گفتم خداوند اونها رو زیاد کناد. واری خب اینجا داستان دراز هست و وقت ما کم، اجازه فرمایید که و بله ماجرای سیاسی که چه کسانی رو رشید گفته بود تنبیه بکنن نکردن و اینها رو میگذاریم. یکی سر گفته بود بکش از همین سادات که چیز رهاش کرده بود جعفر، اینها بماند. و چهارم اون بود، پس چهار دلیل داشته همونطور که خدمت عرض کردم، فقط داستان عباسه نبوده. این عباسه رمانتیک تر هست، اینا میخونم خدمتتون. و چهارم اون بود که رشید را خواهری بود عباس نام، و از برادرش هادی مهتر بود به سال. و چون هادی با رشید جفا کردی، این عباسه او را نگذاشتی و گفتی برادر است و از پس تو ولی عهد است و نتوان دانست که کارها چگونه بود، و او را پند دادی. چون رشید بنشست، این خواهر را بزرگ داشتی و دوست داشتی. چون رشید بنشست یعنی وقتی رشید خلیفه شد، و رازهای خیش او را گفتی و با او شراب خوردی و بر وی از اون از دیگر کس نبودی. حال تجسم بفرمایید خلیفه مسلمین، اینا مردمان دانا و بسیط در که اون مهملات بوده، بزرگترین خلیفه اسلام می نشست به شراب و زنان می نشستن و عرض کنم موسیقی بود و اندوسات اینا، یعنی حکومت به وجه سکولار. امروز این آقای سروش اون داره دسته این ریشوی های موزی می ترسانن مردم را از سکولاریسم. آقا جان سکولاریسم یعنی شما در کارها اندیشه دینی دخالت ندهید، دینت هم خودت مربوطه، اونقدر برو حج که خسته بشی. این نیست که خدا نباشد، حالا که بوده مثلا چی وضع ما چه شده که حالا ای داده بیدنم. بله خب بله. و جعفر را با این خواهر و کنیزکان به مجلس شراب بنشاندی، و جعفر را گرانی آمدی با عباس به مجلس اندر نشستن، ترسیدی که از چش یا از زبان او خطای آید. و جعفر خیشتن را از مجلس باز کشید و رشید بدانست که جعفر را همی گران آید. جعفر را همی گران آید، عجب زبان زیبایی بوده پارسی. بله. و او را گفتا یا جعفر من عباس را بزنی به تو دهم بدون شرط که تو خواهی، و او را جز اندر مجلس من نبینی و اندام تو بر اندام وی نیاید، و هیچ چیزی که میان زن و شود بود میان تو و او نبود، ولیکن از بهر آن به مجلس اندر گستاخ درآیی و بنشینی. جعفر گفت هرچه امیرالمومنین بیند من فرمان بردارم. رشید عباسه را بدو داد بزنی، و به یک جای به مجلس رشید همی بودی و از دور حدیث کردندی. جعفر نشست اون سو و عباس اون سو از دور حدیث کرد، یه روبرو به چشم هم نگاه میکردن چون اینا حلال شده بودن به قول آخوندها، و از دور حدیث کردندی. و عباس نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده. شرع مقدس آدم ها رو چندین تقسیم بندی داره، این اسلام عزیز بر تساوی نیست. شعارها رو بریزیم دور، فرمود است سید قریشی و سیاه حبشی با هم برابر است، اینا شعارهای توخالی است. میگوید زن آزاد زن برده، مرد آزاد مرد برده، مرد زن، مسلمان غیر مسلمان، اهل الكتاب و غیر اهل الكتاب، و کفار حربی. در این زمانه کسی را که بخت برگردد، اسیر مغلطه روزخان خر گردد.

0: سیاه نامتر از او کسی بود که زجل مرید واعظ از روزخون بتر گردد. این داستان را آخوندها برای خر کردن عوام اینها، سو حبشی سوید حبشی نمیدونم این داستان ها سوید سید قریشی، نه اینجور نیست. میگه زن آداد و برده. برده کی بود؟ زنای مردم بیچاره که اسیر میکردن میبردن، یه چیزی که زیبا بودن لباس اونچنانی پوشن میفتن به مجلس شراب خلیفه. خب بله، و عباس نیکوترین کسی بود اندر سرای رشید از زنان آزاد و بنده، و جعفر نیز نیکو بود. و چون ایشان هر دو با یکدیگر رای گرد آمدن آمد، از پنهان با یکدیگر گرد آمدند، یعنی با هم نزدیک شده. و عباس بار گرفت از جعفر و پسری بیاورد، و اون پسر را پنهان به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را اونجا بدارند. و چون سالی ببود، یعنی یک سال گذشت، عباسه با یک کنیزک خیش جنگ کرد و او را بزد و سوگند خورد که بکشمت. اون کنیزک برفت و رشید را از اون کودک که عباسه آورده بود از جعفر خبر کرد. رشید گفت این حدیث پیش کس مگوی، و اون کنیزک را از عباسه بستد و به میان کنیزکان خیش فرستاد، و اون حدیث به دل اندر همی داشت، کینشو به دل گرفت. و سه مورد دیگر هم بوده. بله.
1: پس از سقوط ساسانیان و تصرفات اعراب در پهنه ایران شهر، فتوحات اعراب تا جایی که مربوط به سرزمین‌های هموار ایران بود به آسانی پیش رفت، اما در جریان فتح طبرستان موضوع به کلی متفاوت است. جغرافیای طبرستان مانند یک سد محکم بر علیه تازیان عمل می کرد. آنها هرچند هرگز موفق به فتح کامل این ناحیه نشدند، اما در جریان یورش های خود به این منطقه دست به جنایات فجیعی زدند. آیا علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان و فرزندانش حسن و حسین در جریان حمله به طبرستان در سپاه اعراب حضور داشتند؟ در کدام منبع تاریخی این قول آمده است و آیا این روایات معتبر هستند؟ در طول سالیان دراز آخوندهای شیعه در گوش ایرانیان خوانده‌اند که علی دوستدار ایرانیان بوده و روابط بسیار خوبی با مردم ایران داشته است و ایرانیان هم در مقابل علی را دوست می‌داشتند. ولی واقعاً چرا علی ابن ابی طالب برای هموطنان خودش دلسوزی نمی کرد و آنها را به راحتی از دم تیغ می گذرانید و به ایرانیان دلبستگی داشت؟ علی در دوران خلافت عمر و عثمان هیچ کمکی به ایرانیان شکست خورده نکرد. علی در دوران خلافت خودش هم که دارای قدرت بود نیز هیچ کمکی به ایرانیان نکرد. در هیچ کجای تاریخ سند معتبری پیدا نمی شود که علی از اعمال وحشیانه اعراب مسلمان در ایران جلوگیری کرده باشد و یا در مورد دستورات بیرحمانه عمر و عثمان در قتل عام و رفتار وحشیانه با اسیران به کمک ایرانیان شتافته باشد. برعکس، همیشه در مشورتهایش با عمر و عثمان آنها را همراهی کرد تا بهتر و راحت تر بر ایرانیان چیره شوند، و این منطقی تر به نظر می رسد که یک عرب با خلیفه خود، خلیفه‌ای که با او بیعت کرده است، همراهی و همفکری کند تا جانبداری قومی بیگانه، آن هم قوم عجم. پس علی دلیلی برای کمک به ایرانیان نداشته، همانطور که عمر و عثمان نداشتند. آیا بدیهی نیست که وقتی بین دو قوم جنگی جریان دارد، هر کدام به فکر قوم خودش باشد و نه قوم بیگانه؟ یکی از بهانه‌هایی که روحانیون شیعه برای بیگناهی علی می آورند این است که حمله اعراب مسلمان به ایران در زمان عمر صورت گرفته، پس علی بیگناه است. بر اساس اسناد تاریخی، علی در کنار دیگر خلفا در تمام رایزنی‌ها شرکت داشته و به عنوان یکی از مشاوران مهم عمر و عثمان به شمار می رفته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم فتوح البلدان نوشته احمد ابن یحیای بلازوری، کتاب سوم فارسنامه نوشته ابن بلخی و کتاب چهارم تاریخ ایران بعد از اسلام نوشته عبدالحسین زرینکوب. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. درباره حضور فرزندان علی ابن ابی طالب به خصوص حسن و حسین در جنگ‌های عصر خلفا هیچ یک از منابع شیعی سخنی نگفتند، اما منابع تاریخی مشهور اهل سنت از حضور این دو امام در فتوحات ایران گزارش‌هایی دارند. بلازوری مورخ نامدار و نویسنده کتاب‌های ارزنده در تاریخ اسلام، متوفای سال 279 هجری قمری، اولین کسی است که در جریان فتح گرگان و طبرستان در سال 29 هجری از حضور امام حسین و امام حسن گزارش داده و نوشته است حسن و حسین ابن علی در فتح طبرستان با سعید ابن عاص همراه بودند. در تاریخ طبری نیز جنایاتی که علیه مردم گرگان صورت گرفته است بدین صورت به نگارش در آمده است. سعید ابن عاص لشکری راهی گرگان نمود، مردم آنجا از راه صلح آمدند، سپس 100,000 درهم خراج و گاه 200,000 درهم خراج به اعراب می دادند، لیکن قرارداد از طرف ایرانیان برهم خورد و آنان از دادن خراج به مدینه سر باز زدند و از اسلام گریزان شدند. یکی از شهرهای کرانه جنوب شرقی دریای کاسپیان تمیشه بود که به سختی با سپاه اسلام نبرد کرد. سعید ابن عاص شهر را محاصره کرد و آنگاه که آذوقه شهر به اتمام رسید، مردم از گرسنگی امان خواستند، به آن شرط که سپاه سعید ابن عاص حتی یک نفر از مردمان شهر را نکشد. لکن بعد از عقد قرارداد، سعید تمام مردم شهر را به جز یک نفر را در دره‌ای گرد آورد و تمام افراد شهر را از لب تیغ گذراند. بدین ترتیب فاتح عرب از عبارت موجود در امان نامه سوء استفاده می کند و نشان می دهد که برادر حقیقی عمرو بن عاص است، با این حساب که قرارداد می گوید مردم شهر را امان داده تا یک تن از آنها کشته نشود، یعنی بقیه باید کشته شوند. در این کشتار عبدالله پسر عمر، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر زبیر، حسن ابن علی و حسین ابن علی در رأس لشکر اسلام قرار داشتند. تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116. اون برادر ناتنی حسن و حسین نیز در حمله به آذربایجان فرمانده لشکر بود که توسط سربازان ایران کشته شد و مقبره وی همکنون در تبریز زیارتگاه می باشد. گزارش بعدی متعلق به ابوالقاسم حمزت ابن یوسف ابن ابراهیم سهمی است. او در کتاب تاریخ جرجان که در قرن پنجم نگاشته آورده است از اصحاب پیامبر که به گرگان آمدند حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر و حذیفه بن یمان هستند و گفته شده حسن ابن علی نیز آمده است. از منابع معاصر نیز کتاب در زندگانی امام حسین نوشته زین العابدین رهنما جلد دوم فصل سوم صفحه 20 می‌خوانیم در سال 30 هجری، یعنی 7 سال پس از خلافت عثمان، آن فرمانده ماجراجوی عرب سعید ابن عاص را با نیروی تازه نفس از کوفه به سوی طبرستان فرستاد. دو فرزند امام علی، امام حسن و امام حسین هم به سمت مجاهدان اسلامی در این جهاد حرکت کردند. این نیروی تازه نفس به حدود طبرستان رسید و نخست با دژ مستحکم و قلعه ناگشودنی آن برخورد کرد. سعید ابن عاص دانست که تصرف این دژ ناممکن است. سعید هیئتی را به قلعه فرستاد و تقاضای صلح و قبول جزیه نمود. پس از گفتگوی بسیار، سپهبد قلعه برای جلوگیری از خونریزی پیشنهاد صلح او را پذیرفت، به شرط اینکه نیروی تازیان به مردم قلعه و دفاع کنندگان این دژ آسیبی نرساند. این شرط پذیرفته شد و سپهبد دستور گشودن دروازه‌های کوه پیکر قلعه را داد. هنگام باز شدن دروازه بزرگ قلعه که چندین گز طول و عرضش بود و با کبکبه و وقاری خاص آهسته آهسته روی پایه‌های قطور آهنی میچرخید و باز میشد، عرب‌ها به تماشای آن ایستاده و حیرت زده بودند. سعید ابن عاص فرمانده عرب با تمام نیروی خود به درون قلعه آمد و مطابق نقشه‌ای که قبلاً طرح‌ریزی کرده بود دستور داد بیدرنگ نقاط بلند و سخت قلعه را اشغال کنند و نیروی ایران را خلع سلاح نمایند. فردای آن روز یکایک که مدافعان قلعه را گرفت، بعضی را در زنجیر نگه داشت و بیشتر آنها را کشت و کشتاری بیرحمانه در قلعه انجام داد. در این که این وقایع و جنایت ها در جریان لشکرکشی به طبرستان به وقوع پیوسته است، جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اما به منظور اثبات حضور حسن ابن علی و حسین ابن علی در این جنگ ها باید روایت های این کتاب ها اعتبار سنجی شوند. به منظور اعتبار سنجی ارزش گزارش های تاریخی فوق، ابتدا به سال وفات مؤلف کتاب ها به ترتیب دقت می کنیم. بلازوری متوفای 279 هجری قمری، طبری متوفای 310 هجری قمری، ابن فقیه متوفای 340 هجری قمری، ابن اسفندیار قرن 7 هجری قمری و زین العابدین رهنما متوفای سال 1368 هجری شمسی. واضح و مبرهن است که در بین گزارش ها و نقل های بالا، گزارش بلازوری و طبری و ابن فقیه از نظر قدمت زمانی ارزش بررسی و ارزیابی دارند و در مورد سایر منابع میبایستی ببینیم که داستان را از کجا و چه کسی نقل کردند. در ابتدا روایت بلازوری را بررسی میکنیم. بین بلازوری متوفای 279 هجری قمری و سال وقوع حادثه، یعنی زمان خلافت عثمان، فاصله بسیار زیادی وجود دارد و بلازوری این مطلب را بدون هیچ سند و واسطه این نقل کرده است. بلازوری حضور حسن و حسین ابن علی در طبرستان را با صیغه مجهول یقال به معنی گفته می شود نقل کرده است که این نشان دهنده عدم اطمینان وی به این روایت می باشد. اما در روایت طبری، از آنجا که طبری این گزارش تاریخی را با سلسله سند نقل کرده است، ارزش آن از نقل بلازوری که همراه با تردید در اصل حضور حسن و حسین بود به مراتب بیشتر است. در سند این روایت نام علی ابن مجاهد به چشم می خورد که به شهادت رجالیون اهل تسنن وی فردی کذاب و دروغ پرداز و اهل جعل کردن بوده است. همچنین ابن فقیه صاحب کتاب بلدان نیز بدون ذکر سند به حضور حسن و حسین ابن علی در طبرستان اشاره کرده. بنابراین کتاب بلدان از ابن فقیه گزارش مستقلی را نقل نکرده و اصل نقل وی از فتوح البلدان بلازوری است که پیشتر در مورد آن صحبت کردیم و بدان پاسخ دادیم. در مورد آنچه از کتاب تاریخ طبرستان از ابن اسفندیار نقل شده، این کتاب از منابع دست اول و درجه یک تاریخی به حساب نمی آید و از منابع دست دوم است و در قرن هفتم نگاشته شده است. در مورد آنچه از کتاب زندگانی امام حسین از زین العابدین رهنما نقل شده است، اصل این گزارش همانطور که در صفحه 326 از جلد دوم کتاب در پاورقی ذکر می کند، از کتاب فتوح البلدان بلازوری نقل شده و خود مستقیماً سندی برای اثبات ندارد. اگر به منابع تاریخی این روایت با دقت توجه کنیم، این روایات در زمان خلفای عباسی و وارد کتب تاریخی شده است. عباسیان که فرزندان علی ابن ابی طالب را رقیبی جدی برای حکومت خود می دیدند و از طرفی شاهد گرایش های حاکمان طبرستان به رقیب سیاسی آنها یعنی آل علی بودند، قصد داشتند با این ترفند مانع از نزدیکی آنها به یکدیگر شوند، هرچند که در اصل ماجرا علی ابن ابی طالب در زمان سه خلیفه اول هرگز برای جنگ وارد ایران نشد، اما در این جنگ حامی سپاه مسلمانان بود و به همراه سلمان فارسی به عمر ابن خطاب مشاوره می داد. در مورد فرزندان علی نیز مسئله به همین صورت است که مصلحت‌های سیاسی ایجاب می کرد که فرزندان او که از گزینه‌های جانشینی و خلافت بودند به عنوان پیاده نظام در این جنگ شرکت نکنند، ولی قطعاً از حامیان و طرفداران سپاه اسلام محسوب می‌شدند و ساده لوحانه است که باور کنیم آنها طرفدار پیروزی ایرانیان و شکست اعراب بودند، چرا که پیروزی ایرانیان برابر بود با روی کار آمدن مجدد دین زرتشت و پایان اسلام. در نهج البلاغه خطبه 146 آمده است هنگامی که عمر ابن خطاب از علی مشورت خواست که خود در رأس سپاه به جنگ با ایرانیان برود، علی ابن ابی طالب چنین پاسخ داد: جایگاه فرمانده سپاه همانند رشته‌ای است که مهره‌ها به آن متصل هستند، اگر آن رشته پاره شود مهره‌ها پراکنده گردند و هر یک به سوی روند و آنسان گردآوردنشان هرگز میسر نگردد. عرب‌ها امروزه گرچه به شمار اندک هستند ولی با وجود اسلام پیروزند، تو محور این آسیاب باش و ساکن بر جای، به نیروی عرب آسیاب را به چرخش درآور و آتش جنگ را به ایشان برافروز، زیرا اگر از این سرزمین بروی ایرانیان فردا تو را ببینند و گویند این است ریشه عرب، اگر آن را قطع کنید از جنگ آسوده شوید و همین سبب می شود حرص و طمعشان در نابود کردن تو افزون گردد. همانطور که می بینید علی ابن ابی طالب شرکت عمر ابن خطاب در جنگ را به نفع اعراب نمی دید و با آن مخالفت کرد، چه بسا وجود عمر میان سپاه عرب باعث برافروخته شدن ایرانیان می شد و عاقبت جنگ به سود ایرانیان خاتمه می یافت. نمونه های بسیاری از این گونه مشاوره ها و همیاری علی در هجوم به ایران و کمک هایش به عمر و عثمان در امور خلافت در تاریخ وجود دارد. یکی از مواردی که به ایرانیان در طول سالها دروغ گفته اند دشمنی میان علی، عمر و عثمان است. این را گفتند تا مهر علی را در دل ایرانی بنشانند، چون می دانند چقدر ایرانیان از عمر و عثمان برای جنایاتی که مرتکب شده اند متنفرند. ولی این دشمنی که این جماعت از آن یاد می کنند در روابط نزدیک میان علی، عمر و عثمان به چشم نمی خورد. همانگونه که پیشتر گفته شد علی یکی از خیشاوندان و مشاوران و یاران دو خلیفه و در تمام امور داخلی و خارجی و جنگ های اعراب مسلمان بر علیه ایرانیان شرکت داشته و در همه چیز سهیم بوده است. روابط علی و عمر به گونه این نزدیک و علی چنان مورد اطمینان عمر بوده است که در نبودش علی را جانشین خود قرار می داده است. حفصه یکی از زنان محمد دختر عمر بود. اگر عمر آدم جنایتکاری بود چطور محمد دختر خودش را به همسری به او داده بود؟ ام حبیبه دختر ابو سفیان خواهر معاویه همینطور یکی از زنان محمد بود. این موضوع معاویه را برادر زن محمد می کند. رقیه دختر محمد زن عثمان بود. پس از مرگ رقیه که گفته می شود از کتک های عثمان مرد، محمد دختر دیگر خود ام کلثوم را به عقد عثمان درآورد. علی دختر نابالغ خود ام کلثوم را به همسری به عمر داد. اگر علی با عمر دشمنی داشت چگونه دخترش را به او داده است؟ ابن سعد در طبقات خود در مورد ام کلثوم دختر علی میگوید عمر ابن خطاب ام کلثوم دختر علی ابن ابی طالب را به ازدواج خود درآورد، در حالی که دختری غیر بالغ بود و نزد او بود، تا هنگامی که عمر کشته شد و برای او دو فرزند به نام زید و رقیه به دنیا آورد. طبقات کبرا، نوشته ابن سعد، جلد 8، صفحه 338. درست است که حمله مسلمانان در زمان خلافت عمر صورت گرفت و دستورات از طرف عمر صادر می شد، ولی بر اساس اسناد تاریخی و گفته های خود علی، علی با رضایت قلبی با هر دو خلیفه عمر و عثمان بیعت کرده بود. در ضمن در تمام رایزنی های مهم علی در کنار عمر و عثمان قرار داشت و با آنها همراهی می کرد. تنها چیزی که می تواند نیت واقعی علی را در آن زمان نشان دهد این است که اگر علی بعد از به خلافت رسیدن شیوه وحشیانه عرب را بر علیه ایرانیان تغییر می داد، آنگاه می شد ادعا کرد که شرکت علی در مشاوره ها با خلفای پیشین خود از روی میل قلبی نبوده است، ولی این به نظر درست نمی رسد، چون علی بعد از به خلافت رسیدنش شیوه قتل و غارت اعراب مسلمان زیر فرمانش را در ایران تغییر نداد. بر اساس اسناد تاریخی علی بعد از رسیدن به خلافت بارها دستور قتل عام مردم بیگناه ایران را صادر کرده است. این دستورات به دنبال شورش‌های پیاپی که مردم در شهرهای مختلف انجام می‌دادند صادر شده که به هیچ وجه امکان توجیه آنها نیست. کشتن و کشته شدن سربازان در میدان جنگ یکی از عوارض نگونبختانه جنگ است، ولی ما در اینجا در مورد سربازان جنگی سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن از کشتار بیرحمانه مردم عادی، زن و بچه و مردان بیگناه است. مردم فارس و کرمان در شورش‌های خود بر علیه دستگاه خلافت علی، نمایندگان علی را از شهر بیرون راندند و از دادن خراج سرپیچی کردند. علی زیاد ابن ابی را به فارس فرستاد که مردم را سرکوب کرد و خراج گرفت. منبع: تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 122. مردم استخر در زمان علی دوباره دست به شورش زدند و این بار علی عبدالله ابن عباس را برای سرکوبی مردم استخر فرستاد که به گفته ابن بلخی عبدالله ابن عباس خلایقی بی اندازه بکشت. منبع: فارسنامه ابن بلخی، صفحه 117. دکتر عبدالحسین زرینکوب می نویسد در سالهای آخر خلافت عثمان نیز که دستگاه خلافت دستخوش ضعف و تزلزل بود، این گونه زد و خوردهای محلی همچنان وجود داشت، چنان که در دوران خلافت پرآشوب علی نیز چون بصره و کوفه در دست وی بود، از این دو لشکرگاه کار فتوحات همچنان دنبال می شد، چنان که بعد از کشته شدن عثمان باز هم اهالی استخر سر به شورش برآوردند و عبدالله ابن عباس به فرمان علی عصیان آنها را در سیل خون فرو شست. منبع: تاریخ ایران بعد از اسلام، نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب، صفحه 350. مردم خراسان نیز در زمان علی ابن ابی طالب بار دیگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سر باز زدند. علی این بار جعدت ابن حبیره را به سوی خراسان فرستاد و او مردم نیشابور را محاصره کرد تا تسلیم شدند و صلح کردند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قیام زدند که او آنها را هم ساکت کرد. تاریخ طبری، جلد 5، صفحه 964. بلازوری نوشته است هنگامی که علی ابن ابی طالب به روزگار خلافت خیش در کوفه بود، ماهویه مرزبان مرو به خدمت وی شد. علی به دهقانان و اسواران و دهسالاران نامه نوشت که جزیه به دو بپردازند. اهل خراسان سرباز زدند. پس علی جعدت ابن حبیره را که پسر امهانی دختر ابو طالب بود، بدان جای روانه کرد، اما فتحی دست نداد و امر خراسان همچنان پریشان بود تا علی کشته شد. منبع: فتوح البلدان، صفحه 571. در همین کتاب فتوح البلدان دوباره آمده است: به روزگار خلافت علی ابن ابی طالب، چون پایان سال 38 و آغاز سال 39 بود، حارث ابن مره به فرمان علی لشکر به خراسان کشید و پیروز شد، غنیمت بسیار و برده بیشمار به دست آورد و تنها در یک روز 1000 برده میان یاران خیش پخش کرد. لکن سرانجام خود و یارانش جز گروهی اندک در سرزمین قیقان کشته شدند. قتل او در سال 42 بود. قیقان در دیار سند نزدیک سرحد خراسان واقع است. منبع: کتاب فتوح البلدان، صفحه 604. نکته دیگر انتخاب علی در سرداران سپاه خود است. کسانی مانند اشعت ابن قیس، غرزت ابن کعب انصاری و یا زیاد ابن عبیه که گذشته خوناشام در برخورد با ایرانیان داشتند. این پرسش پیش می آید که چگونه علی که دوستدار ایرانیان است، چون این کسانی را به فرماندهی سپاهش در برخورد با ایرانیان انتخاب می کند. همانطور که دیدید، میان خلافت علی، عمر و عثمان و دیگر متجاوزان مسلمان تفاوتی وجود نداشته است.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای هومر آبراهامیان هستم. ایشون پژوهشگر فرهنگی هستن، سالیان سال، شاید ده ها سال روی تاریخ و فرهنگ ایران تحقیق کردن، پژوهش های زیادی انجام دادن، به خصوص روی واژه های پارسی تحقیقات زیادی کردن که امروز میخواییم از علم و دانش ایشون بهره‌مند بشیم. جناب آبراهامیان، درود بر شما و خوش آمدیم به این برنامه.
3: با درود و آفرین بر شما و همه همکارانتون و آرزوی پیشرفت های روزافزون برای مردم ایران و همه کسانی که خواهان پیشرفت و فراپویی مردم ایران هستند. در پیشگاه شما هست.
2: جناب آبراهامیان، اگه ممکنه یه مقدار بینندگان ما رو، مخاطبین اپوزیت رو، با پژوهش‌هایی که تا الان انجام دادین آشنا کنین و بعد هم بریم به سراغ بحث خودمون.
3: من از سخن گفتن درباره خودم خیلی چه بگم، خوشایندم نیست، ولی با این همه فرمان شما رو به جا خواهم آورد.
2: سپاسگزارم.
3: کوتاهی باید بگم که من در زاده همدان هستم، در دامنه کوه همیشه برف‌پوش الوند زاده شدم. از همون کودکی با ادب پارسی آشنایی یافتم و خب دستم به کتاب چسبید و دیگه رها نشد. سال 1990 به سیدنی استرالیا آمدم در پی یک سری گرفتاری هایی که با حکومت اسلامی یافتم، خودم را به سیدنی رساندم و در همون نخستین هفته های در آمدنم به سیدنی قانونی رو به نام بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا در سیدنی بنیاد گذاری کردم، ولی نامش همین هست، بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا. این در استرالیا رو افسودم بر این نام که با اون بنیاد فرهنگی که در ایران بود با کوشش بسیاری از فرهیختگان بنیادگذاری شد و کارهای بسیاری کلانی انجام دادن، این همان شمرده نشود. نخواستم که نام اون بنیاد رو، خواستم هم زنده نگه داریم و هم این که این همان شمرده نشود، ارج اون بنیاد همچنان بماند. ولی بنیاد فرهنگ ایران که در سیدنی استرالیا برپا شد، کارهایی که انجام شد گمان میکنم تکدان کارهایی بوده است که بیرون از مرزهای میهن انجام گرفتند. برای نمونه در سال 1994 جشنواره بزرگ فرهنگ ایران برگزار شد که در اون جشنواره، بخشی از جشنواره همایشی بود که بیش از 36 تن از ایران شناسانی که نامهای بزرگ دارند از سراسر کشورهای جهان به سیدنی استرالیا فراخوانده شدند. از ایران کسانی مانند استاد فریدون جنیدی، از ارمنستان کسانی مانند آساتوریان، پروفسور گارنیک آساتوریان، از ایران باز هم کسانی مانند دکتر حسین وحیدی، ابوالحسن ابوالقاسم پرتو از آمریکا و بسیاری کسانی که پروفسور بسیاری از اونها دیگر نیستن، مانند پروفسور کیخسرو و پروفسور شاپور علیرضا شهبازی که دیگر نیستن در میان ما و بسیاری دیگران. من همه نامها رو در ذهن ندارم، بسیار از نامها ذهنم گریختن، پیری هست و هزار گرفتاری دیگر. ولی در همون جشنواره، بخش دیگری از اون کار جشنواره، برپا کردن تندیس بسیار زیبای کوروش بزرگ بود که در پارک دهکده سیدنی برپا شد. دومین همایش بزرگی رو که ما برگزار کردیم دوباره در سال 1998 بود که این بار باز هم نامهای دیگری مانند شاهرخ مسکوب، پروفسور ریچارد فرای و بسیاری دیگرانی که براستی نامهای بزرگ در زمینه ایران شناسی دارن همه را فرا خواندیم، آمدن به سیدنی، این بار زیر نام از اوستا تا شاهنامه. در این گستره تاریخی و فرهنگی پرداختیم به بررسی های فرهنگی و تاریخی ایران. سومین بار همایش بزرگی را در سال 2003 برگزار کردیم که در پی درخواست امام علی رحمان، فرزانه بسیار گرانمایه، فرنشین دولت و مردم تاجیکستان، که از سازمان یونسکو خواسته بودند که سال رو سومین هزاره آموزه های زرتشت بنامند و یونسکو این رو پذیرفت، ما هم در پشتیبانی و در گرامی داشته فرزانه امام علی رحمان این همایش رو در سیدنی برگزار کردیم در دانشگاه مکواری و این بار 22 تن از ایران شناسان و زرتشت شناسان رو از سراسر جهان فرا خواندیم و همایشی 3 روزه برپا شد. از اون پس خب من یک رشته برنامه‌های تلویزیونی داشتم و بیشترین کار من در نشان دادن فر و فرهنگ ایران شهری و نشان دادن زشتی های آیین های بیابانی و دین های ابراهیمی که بر پیکر ایران زده شد تا امروز که هنوز هم زندگی برجاست و من هنوز هم به پیکار خودم ادامه میدم.
2: بسیار
3: عالی. دیگری که باید نباید از یاد بروند، بنیادگذاری فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ و همچنین بنیادگذاری دانشگاه جهانی کوروش بزرگ هست که با همکاری شماره بزرگی از یاران کوشش میکنیم که هرچه زودتر به گامی برسانیم که بتوانیم به گونه آینی دانشجو بپذیریم و کار دانشگاهی رو آغاز کنیم.
2: بسیار عالی. خیلی ممنون از این همه تلاشایی که انجام دادیم برای ایران و همینطور که فرمودین ما این برنامه امروز رو میخوایم اختصاص بدیم به شناخت یک سری از واژه‌هایی که من از حرف خودتون استفاده میکنم که قبلا با هم گفتگو داشتیم، واژه‌هایی که از ما دزدیدن و جور دیگه ای مصرف شده و نمونهش خود همین واژه خدا یا خرد که الان ما هم صحبت کردیم. اگر ممکنه دیگه پس بحث رو شروع بکنیم و راجع به همین واژگان شما توضیح بدیم.
3: ببینید به باورم باید از اینجا بیاغازیم که در پی یورش تازیان بیابانگرد بی فرهنگ یا تازیان مسلمان به ایران آسیب‌های بسیار بسیار کلان و بازدهش ناپذیر یا جبران ناپذیر نه تنها بر خاک ایران، بر بوم ایران و بر مردم ایران، بلکه بیشتر از اون بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی آسیب زده شد. ولی اگر نگاهی راستی جویانه و نگاهی دادگرانه و ژرف داشته باشیم، خواهیم دید که آسیبی که خود ما مردم ایران، یعنی ایرانیانی که اسلام رو پذیرفتند، آسیبی که ما ایرانیان مسلمان بر خود و بر فرهنگ ایران و بر زبان پارسی زدیم، بسیار بسیار ژرف‌تر، کارآمدتر و کلانتر از آسیبی بود که تازیان بر ما زد. درست است که تازیان در آغاز در کران تا کران ایران آسیاب‌های خون بر راه انداختند، با زنان و دختران خوبچهر ایرانی به زور تنامیزی کردند، فرزندان پدر ناشناختی بسیار فراهم آوردند که ما امروز آنها را به نام سید میشناسیم، با پسر بچه های ایرانی که پسر بچه های ایرانی رو بسیاری از اونها رو اخته می کردند و با اونها برای کامجویی های جنسی اونها رو در بازارهای جهان، در بوسکی خانه های جهان می فروختند، همه اینها رو کردند. ولی آسیبی که ایرانیان مسلمان بر خود زدند بسیار بدتر از اینها. برای نمونه ببینید، هیچ یک از پایوران یا بلند پایگان عرب یا بزرگان عرب یا خلیفه های عرب رو نمیشناسیم که با آیین های ایرانی، با جشن ها و شادروزهای ایرانی و با آیین های کشورداری ایرانی و با زبان پارسی ستیزیده باشند. ولی ایرانیان چنین کردند. عرب ها نه تنها چنین نکردند، بلکه بسیاری از خلفای عرب رو میشناسیم که آیین های نوروزی به جا آوردند، جشن صدر رو برگزار کردند، به گونه‌ای برگزار کردند که حتی خیمه و خرگاه خودشان هم با آتش کشیده شد و جشن مهرگان برپا کردند.
2: میشه مثال بزنید جناب آرامیان که کدوم خلیفه ها این کاری کردن؟
3: بسیار هست، نمونه های بسیار هست. اکنون من حضور ذهن ندارم که نام ببرم، ولی هر پژوهشگری با نخستین نگاه خواهد دید که عرب ها یا کسانی که بر ما چیره گشتن پس از اینکه بر ما چیره گشتن این گونه آسیب ها رو بر ما نزدن. ولی این ابو حامد محمد غزالی ایرانی تبار مسلمان شده بود که با آیین‌های نوروزی به ستیز برخاست. و نه تنها او، همه امروز نگاه کنید در کشور خودمان ببینید که چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری با آیین‌های نوروزی از آیت الله مرتضی مطهری بگیرید و پیش از اون و پس از اون تا به امروز نگاه کنید چه نبردی، چه ستیز دامنه‌داری خود ایرانیان مسلمان با آیین‌های ایرانی انجام داد. آسیب دوم پیشباز ایرانیان بود برای پذیرفتن واژگان عرب و جایگزین کردن آنها به جای واژگان تازی، به واژگان ایرانی. ببینید بسیاری از ملت‌های دیگر جهان هم این کارو کردند. وام واژه‌هایی که بسیاری از مردم جهان اگر واژه‌ای نداشتند این واژه را از زبان‌های دیگر وام ستاندند و بر زبان خود افسودند. ولی هیچ ملتی نیامده است واژه‌ای رو از زبان بیگانه، آن هم از زبان دشمن، به زبان مادری خود درآورد و همون برابر اون واژه پارسی خودش رو کنار بگذارد. برای نمونه، اگر شما در زبان شیرین پارسی، در این زبان آهنگین و شیرین و شکرین پارسی واژه‌ای مانند پساب و گنداب رو دارید، چرا باید فاضلاب رو وارد زبان کنید و این دو واژه گنداب و پساب رو کنار بگذارید و فراموش کنید؟ و این یک نمونه است که اکنون به ذهنم رسید، ولی نمونه های از این دست بسیار بسیار بسیار فراوانند. واژگانی مانند می، باده، نبید، مل، اگر شما این همه واژه زیبا رو دارید چه نیازی به شراب دارید که حالا باید شراب رو که حرام هم هست جایگزین باده و می و نمیدونم نبید و نبیز و مل کنید و این همه واژگان رو دور بریزید تا اونجایی که با آنها بیگانه بمانید. چند تن از همیهنان ما هم اکنون که ما رو میشنوند میدانند نبید یعنی چه. چند تن شنیدند که نبید همان می هست یا شراب، ولی ما چرا باید این کارو میکردیم ولی کردیم؟ ببینید من میخوام امروز برای پشتیبانی از آنچه که گفتم، برای نشان دادن راستینگی این سخن، فرازی از سخنان علی دشتی رو براتون بخونم که ببینید که ما خود با خود چه کردیم. یعنی گناه این همه پتیارگی، گناه این همه زشتی رو به گردن تازیان نیندازیم. پیش از پرداختن به این فرازی که میخوام براتون بخونم، سخن دیگری به یادم آمد، نکته دیگری به یادم آمد. ببینید شما در تمام کشورهای عربی یا عرب تبار یا عرب زبان بگردید، آیا کسی را با نام غلام حسن، غلام، غلام حسین، غلام علی، غلام محمد پیدا میکنید؟ هرگز نخواهید یافت. چرا؟ چون عربان میدانند غلام یعنی چه. ما گمان میبریم غلام یعنی نوکر، چنین نیست. غلام و غلمان همریشه اند. غلام پسر بچه های ریش در نیاورده را میگویند که برای کامجویی های جنسی با آنها تنامیزی میکردند. شما نگاه کنید زشتی و پتیارگی ما مردم ایران رو، این از خود بیگانگی و این خودزنی فرهنگی مردم ایران رو که پدر ایرانی بیشرمانه نام پسرش رو میگذارد غلام حسن، یعنی این غلامی است که حسن میتواند با او تنامیزی کنه.
2: این به نظر من یه مقدارش مال ناآگاهی بوده که اصلا نمیدونستن که چه معنی داره.
3: میدونستن، حالا من به شما نشون میدم که میدونستن، میدونستن چه میکنن ولی کردند.
2: ولی در عصر حاضر نمیدونستن جناب.
3: من اندکی هنگامی که به این نکته ها میرسیم خواهناخا دچار یک آشوب و دچار یک دلاشوبه میشوم. فرقانه بدید من این فراز از علی دشتی را برای شما بخوانم، چون همه سخن نمیخوام از سوی خودم گفته بشود، ولی اگر بخواهید صدها نمونه از این فرازها رو از فرزانگان بلند پایی ایرانی برای شما خواهم آورد تا نشان دهنده راستینگی این سخن باشد که ایرانیان در خودزنی در جهان نمونه اند. شما در هیچ سرزمینی از جهان، در هیچ سرزمینی از میان همه سرزمین های جهان، مردمی پشت به میهن کرده به اندازه مردم ایران نخواهید دید. شما در هیچ کشوری به اندازه مردم ایران که خودشان را بزنند نخواهید دید. ما در خودزنی رکورد شکستیم به گفته آقای خامنه‌ای.
2: بله.
3: علی دشتی میگوید برخی از ایرانیان در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند در همون آغاز و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. شما نگاه کنید این کاری که من میکنم، اون چی که میخوانم برابر بگذارید با اون چی که پس از انقلاب اسلامی یا خلالوش ایرانسوز اسلامی پدید آمد. ببینید این بازکرد همون کارهاست. از آغاز تا به امروز بخش بزرگی از مردم ایران چنین بودند. ما نباید گناه این همه زشتی رو که امروز بر ما چیره گشته است به گردن آمریکا و روسیه و چین و دیگری و دیگران بیاندازیم. گناه همه اون که امروز این دامچاری سیاه روزگاری که ما دچارش هستیم از خود ماست. یعنی من به نام یک ایرانی خودم را گناهکار می‌دانم، همون گونه که تو را، پدر تو را، پدرم را، خواهرت را، برادرم را، همه را من گناهکار می‌دانم. اگر نبودیم کشور دچار این دامچاری سیاه روزگاری نمی‌شد. نگاه کنید یک بار دیگر می‌خوانم، برخی از ایرانیان نمی‌گوید همه، من هم نمی‌گویم همه، در مقام نزدیک شدن به قوم فاتح برآمدند و از در اطاعت و خدمت وارد شدند. هوش و فکر و معلومات خود را در اختیار ارباب جدید خود گذاشتند. این سخن را علی دشتی میگوید در پایانه اون کتاب بسیار بسیار ارزشمند 23 سال. زبان آنها را آموختند و ادب آنها را فرا گرفتند. یعنی زبان خودشون را نیاموختند ولی رفتن زبان آنها را آموختند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند ولی برای خودشان دستور زبان درست نکردند. شما خواهش میکنم با ایرانیانی که اکنون سخن من را میشنوید نگاهی بکنید، نگاهی بیاندازید به دستور زبان. همه شما دانش آموخته اید، در درس خوانده اید، در دبستان و دبیرستان و دانشگاه دستور زبان را هم نگاه کرده اید، خوانده اید. آیا آن دستور زبان دستور زبان پارسی است؟ فعل و فاعل و ماضی و استمرار و آن همه یاوه ها که به خورد ما دادن، اینها پارسی است یا عربی؟ اگر یک واژه در اون دفترهای دستور زبان پارسی که نامش هست دستور زبان پارسی، ولی اگر یک واژه پارسی در اون بود، من سخنم را پس خواهم گرفت. همش عربی است از آغاز تا پایان. زبان آنها را آموختند و آداب آنها را فرا گرفتند. لغات قوم فاتح را تدوین و صرف و نحو آن را درست کردند و برای اینکه فاتحان آنان را به بازی بگیرند از هیچ گونه اظهار انقیاد و فروتنی خودداری نکردند. در مسلمانی افشین گرامی از خود عربها پیشی گرفتند، همان گونه که امروز هم این کار را میکنند. این همه زشتی در تنها در میان ایرانیان دیده می شود و حتی در مقام تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند. یعنی همه آیین ها و جشن ها و شادروزهای ایرانی را خار شمردند رفتن افتادن دنبال این داوپردازی های عربی و اسلامی.
2: البته برخی دیگه، نه همه نه، برخی.
3: بله بله، من هم نمیگویم همه.
2: بله بله.
3: میخوام این رو بگویم پیش از دنبال کردن این سخن.
2: بله.
3: من میدانم افشین جان، من میدانم تو به نام یک جوان آزرده میشوی از شنیدن این سخن، ولی بگذار من هم اکنون پیران سر در پایگاه یک پدر بزرگ به شما بگویم. این درست است که ایران زادگاه و گهواری بزرگترین زنان و مردان در کارنامه جهان بوده است از آغاز تا به امروز، ولی این هم درست است که ایران خواستگاه خیانت پیشه ترین و فرومایه ترین زنان و مردان بوده است در کران تا کران جهان از آغاز تا به امروز. این خاک من نمیدانم چگونه خاکی است که هم فردوسی میزاید و هم مرتضی مطهری، هم خامنه‌ای میزاید هم رضا شاه بزرگ. من نمیگویم همه، من اگه میگفتم همه خودم نمیآوردم تندیس کوروش بزرگ را در پارک دهکده المپیک برپا کنم. اگر میگفتم همه، این همه جوش نمیزدم که این همه سالهای زندگانی خودم را در گذرگاه باد بگذارم. ولی آن برخی همان برخی هستند که امروز کشور ما رو دچار این همه سیاه روزگاری کردن. این برخی یک شمار کوچکی نیستند و شمار ناکارآمدی نیستند. اینها ما را تباه کردند، واژگان ما را تباه کردند، فرهنگ ما را تباه کردند، شادروزهای ما را از ما گرفتند، کشور ما را از ما گرفتند و امروز ببینید آب رو می آزارند، آتش رو می آزارند، نفت ما رو می آزارند، هوای ما رو آزار می دهند، جنگل های ما رو می آزارند. همین برخی این برخی رو کوچک نشمارید.
2: درست می فرمایید شما.
3: هرگز در ستیز با اینها از پای ننشینیم.
2: درست
3: است که هم میهن ما هستند، یعنی در میهن ما زاده شدند، ولی همسرشت ما نیستند. من با اینها هیچ گونه همسرشتی در خود نمی بینم.
2: من متوجه هستم
3: تحقیر دین و عادات گذشته خود برآمدند و به همون نسبت در بالا بردن شأن عرب ها و بزرگان عرب تلاش کردند. شما نگاه کنید امروز در ایران کسی را که میگویند سید، چه اندازه او را بالا برمیافرازند و از یاد میبرند که این سید یعنی همون کسی که عرب ها به ایران آمدند، با زنان ایرانی تنامیزی کردند و این فرزندان پدر ناشناخته را از خود بر جای گذاشتند و ما امروز آنها را گرامی تر از فرزندان خود میدانیم و آنها را میگوییم سید، اولاد پیغمبر. آقا کدام پیغمبر به ایران آمده است؟ اینا همه زادگان همون عرب بادیه نشینند، ولی ما از روی خودزنی اینها را گرامی تر از خود فرزندان خود میشماریم.
2: جناب ابراهیمی،
3: اصل شرف و جوانمردی و مایه سیادت و بزرگواری را همه در عرب یافتند. هر شعر بدوی و هر مثل جاهلانه و هر جمله بی سر و ته اعراب جاهلیت نمونه حکمت و چکیده معرفت و اصل زندگانی شناخته شد. به اینکه مولای فلان قبیله و کاسلیس فلان سفری فلان امیر باشند اکتفا کردند، درست آنچه که امروز در کشورمان میبینیم در میان بس بسیارانشان. افتخار می کردند که عرب دخترشان را بگیرد و مباهات می کردند که نام عربی بر خود بگذارند. ببینید افتخار می کردند، کسی اینها را وادار نکرد، ولی خودشان افتخار می کردند که نام محمد و علی و حسن و حسین و غلام حسن و غلام عباس و نمیدونم غلام و اینها را بر خود بگذارند. فکر و معرفت آنان در فقه و حدیث و کلام و ادب عرب به کار افتاد. خب کوتاه میکنم سخن. این یک فرازی بود خواستم به شما برخون کنم از سوی
2: من فقط یه مقدارم نظر خودم بگم. من چون منم دیدم، یعنی هممون دیدیم دیگه، دست پنجه نم کردیم با این داستان و من متوجه شدم که یه بخش بزرگی از مردم به دلیل آموزش‌های غلطی که وجود داشته آشنا نشدن با ایران و آگاهیشون پایینه. حالا مثلا اینی که اسم بچه‌هاشو می‌ذاشتن غلام حسن و غلام رضا که می‌دونید خود رضا شاه هم اسم بچه‌هاشو گذاشت غلام رضا، به نظر من از روی ناآگاهی بوده و نمی‌دونستن که این چه معنی میده. و به نظر من کلید رد شدن از این سیاهی و تباهی اینه که ما آگاه بشیم، یعنی ذاتن کسی خیانتکار نیست. این منفعت طلبی و اینی که تو اون شرایط و تو اون محیط و اینا، خب ایرانی ها قبول دارم، ایرانی ها به نظر من ترین هاست. اینی که شما میگین که بدترین و بهترین، واقعا همه چی ترینه دیگه، یا بدترینه یا بهترینه، هیچ وسط وسط خیلی کمه چیزی. حالا بگذاریم از این، ما میخواستیم راجع به واژه ها صحبت بکنیم و همین در راستای
3: به اینجا رسیدیم که من میخواستم بگم که این خودزنی زمینه آسیب های بسیار بزرگ بر ما شد. این آسیب تنها آسیب اخلاقی نبود، تنها آسیب بر بوم و آب و خاک و گیاه و جانور ایرانی نبود، آسیب بزرگتر بر فرهنگ ایران آمد و بر واژگان پارسی. اگر پروانه بدید چند واژه را ما در اینجا نگاه کنیم.
2: حتما.
3: یکی از این واژگانی که بسیار آسیب دید و مایه تباهی ما شد، واژه دین هست. واژه بسیار باشکوه، بسیار زیبا، ولی آنچنان آسیب دید این واژه از روی نشناختن. چرا؟ ما با فرهنگ خود هنگامی که دور افتادیم و بیگانه ماندیم با خیشتن خود و واژگان تازی رو جایگزین واژگان پارسی کردیم، در این از خیشتن خود بیگانگی دچار تباهی گشتیم. و امروز نگاه کنید، بیشینه مردم ایران دین گریز شده اند و این دین گریزی را مایه بالش و نازش و افتخار خود می دانم. ولی برای من شرم‌آور است که من اگر بیدین باشم. می دانم که با شنیدن این سخن بسیاری تکان خواهند خورد. چند سال پیش در آمریکا مهمان دوستی بودم که گرامینامه بیداری را دارد، اداره می کند و آدمش بسیار دین ستیز. و او گفتم که هرگز مباد که من روزی بیدین باشم و بی خدا. شگفت زده شد، برای که می دونست که من همه زندگیم با این یاوه ها ستیزیدم. شنیدن این سخن از زبان من برای او بسیار تکان دهنده بود که این تو می گویی که می گویی بیدین نمی خواهی باشی. گفتم آری، من هرگز یک دم نمی خواهم بدون دین زندگی کنم. ولی کدام دین؟ ببینید این واژه دین، با خود واژه کار دارن، کاری به اون در مایه دین ها ندارن. خود واژه، این واژه دین از دو سرچشمه به زبان پارسی در آمد و جا خوش کرد. یکی از سرچشمه زبان اکدی که مادر بسیاری از زبانهای سامی، از آن میان زبان بابلی کهن، بابلی نو، آشوری، کلدانی، عربی، آرامی، سوریانی، همه این زبان ها برمیخیزن از دامنه زبان اکدی. این واژه دین نخستین بار از سرچشمه زبان اکدی، از بنواژه دینو یا دینو که هر دو گویش درست است، دینو یا دینو در زبان اکدی یعنی داوری. هنوز هم در زبان من، زبان مادری من، میدونی که من آشوری تبار هستم، آشوری زاده هستم، از آشوری های ایران، یک تبار بسیار بسیار کهن ایرانی، ولی در زبان آشوری هنوز هم ما به داوری میگوییم دینتا و به داور میگوییم دیانا. پس این برمیگردد به همون سرچشمه زبان اکدی، دینو. بار دوم از زبان اوستایی این واژه در زبان پارسی جا گرفت، از واژه دعنا که در زبان پهلوی یکی از دیفتانکار از دست میدهد میشود دینا. دینا و این یعنی چه؟ یعنی چشم خورشید گونه درون بین، یعنی وجدان، کاری با اون داوری ندارد. شما اگر نگاه کنید به واژه‌نامه های کلان مانند لغت‌نامه دهخدا یا واژه‌نامه معین یا دیگر واژه‌نامه های کلان، در هر کجا نگاه کنید زیر واژه دین، این را به شما گزارش خواهد کرد که آره، این از زبان اکدی آمده است، از بنواژه دینو یا دینو به چم داوری. ولی به شما نمیگویند کدام داوری، ولی من میگویم داوری نمارش است به همان داوری روز رستاخیز. از آغاز این اندیشه بوده است که فرشته‌ای به نام اسرافیل در یک شیپوری در بوقی خواهد دمید و همه زندگان خواهند مرد و 40 سال پس از آن دوباره در شیپور دیگری خواهد دمید. این بار همه مردگان از خواب مرگ برخواهند خواست و در پیشگاه خالق خواهند ایستاد و داوری خواهند شد. پس این

بار دیگر برآمده از بنواژه دعنا یا دینا از زبان اوستایی و سپس پهلوی می شود وجدان، می شود آن چشم خورشیدگونه درونبین. حالا این چشم خورشیدگونه درونبین رو من باید اندکی باز کنم، تنها یک شعار نباشم. ببینید، شما برای دیدن چشماندازهای دور با چشم سر می خواهید چشماندازهای دور را ببینید، از بالکن خانه خود می خواهید تماشا کنید کوههایی که بسیار بسیار از شما دورند. برای دیدن چنین چشماندازهایی شما به چند سازه نیاز دارید. یک، به چشمان بینا. اگر چشم نداشته باشید یا چشمان شما نابینا باشند نمی توانید ببینید. دو، هوای پاکیزه. شما در هوای دودالود، هوای محالود، هوای قبارالود نمی توانید چشماندازهای دور را ببینید. هوا باید پاکیزه باشد. سه، روشنایی، ولی نه روشنایی کراندستی چراغ، بلکه روشنایی بیکران و دامنگستر خورشید. این باید باشد که شما بتوانید ببینید. چهارم، هماهنگی میان چشم سر که نگاه میکنید و چشم دل که میدانید آنچه میبینید چیست. برای نمونه، اگر شما در بیابان زاده و بزرگ شده باشید و هرگز هواپیما ندیده باشید، اگر روزی یک هواپیمای جنب و جت از بالای سر شما در پرواز باشد، شما نمیدانید اون چیست. تنها با چشم سر نگاه میکنید و چشم سر به شما گزارش درست نمیدهد، درست نمیبیند، گزارش نادرست است. چه گزارش میکند چشمان سر شما به مغز شما؟ که یک پرنده کوچک سپید بال آرام آرام ولی با صدای بسیار فراوان در پرواز است. این گزارشیش که چشمان سر شما به شما خواهند داد. ولی شما که در شهر بزرگ شده اید، هواپیمای جنب و جت را دیده اید و بارها سوار هم شده اید، میدانید که یک پرنده بسیار بسیار پرپهنا 300 400 500 تن سوارش میشوند، ده ها یا صد ها تن بار برمی‌دارد و با شتابی نزدیک به 1000 کیلومتر در ساعت پرواز میکند با سر و صدای بسیار. اینجا هنگامی که شما هواپیما را بالای سر خود میبینید، هماهنگی میان چشم سر که میبیند و آن چشم دل که میداند و یاد دارد آن هواپیما را دیده است، راستینگی آنچه که بالای سر شما هست دیده میشود، شناخته میشود. پس این سازه ها، این کارمایه ها بایسته هستند برای دیدن چشمانداز های دور. هوای پاکیزه، داشتن چشم و یک چیز دیگر، آهنگ و خواست دیدن. یعنی شما باید بخواهید ببینید وگرنه نخواهید دید. در اتاق خود، در سراچه خود خواهید نشست و با بالکن نخواهید رفت که ببینید. پس اون خواستن هم جایگاه بسیار بسیار والایی دارد برای دیدن. حال برمیگردیم به این دینا، چشم خورشیدگونه درون بین. میخواهید درون خودت را ببینید، میخواهی با وجدان خودت کنار بیایی بگونی. در اینجا نیست همون بایستی ها باید باشن. نخست، چشم بینا. باید درست خودت رو ببینی، خودت رو فریب نده. دوم، هوای پاکیزه. یعنی هنگامی که میخواهی بنگری اون آلودگی های آز و نیاز و چینه و خشم و ترس و بیم و همه اینها که ابری در برابر دیدگاه شما خواهند بود، همه اینها رو پس بزنی تا هوا پاکیزه باشد، در پاکیزگی بخواهی ببینی. سپس آهنگ و خواست دیدن. باید بخواهی خودت را بشناسی، باید بخواهی بتوانی دلیری داشته باشی در برابر آینه بایستی و زشتی های خودت را ببینی. چرا میگویم زشتی به زیبایی، از زیبایی نام نمیبرم؟ بلکه کسی را من نمی‌شناسم که در آینه نگاه کند برای دیدن زیبایی های خود. هر کسی در آینه نگاه می‌کند برای یافتن کاستی های خود که اون کاستی ها رو از میان بردارد. به پیش بانوان که می‌دانیم این کار را می‌کند.

0: میکنن و خوشا بانوان که این کارو بیشتر میکنن و نگاه میکنن تا اگر کاستی در اندامشان، در جامعشان، در آرایششان اگر هست او را از میانه بردار. اینجا همون آینه هست، آینه وجدان، که شما میخواهید و باید دلیری کنید، خود را بنگرید تا بتوانید اون زشتی ها و کجی ها و ناراستی ها را در درون خود ببینید و اونها را از خود جدا کنید. این هست آن چشم خورشید گونه درون بین، که درون هر کسی شهریار خود هست. هر کسی باید پیاپی به این آینه درون نگاه کند، خیشتن خود را درست بشناسد، کجی های خود را راست کند و از کجی ها بپرهیزد. این می شود دین. ولی شما نگاه کنید چه بلایی بر سر ما آمد. این واژه زیبای دینا کنار گذاشته شد، به جای این شریعت بر ما چیره شد. هر دو دینند. به گفته مولانا گفت که آن یکی شیر است اندر بادیه که آدم میخورد و آن دیگر شیر است اندر بادیه که آدم میخورد. خب هر دو شیرند، هر دو شیرند، هر دو در بادیه و هر دو هم آدم میخورد. ولی این شیر است در بادی در بیابان که مرا میخورد و آن دیگری اون شیر است که من در جام میریزم و میخورم. این همانندی واژه ها مایه تباهی شد. ولی ما چه کردیم؟ چون از خیشتن خود بیگانه ماندیم، آنچه از آن ما بود، آن چشم خورشیدگونی درون بین را کنار گذاشتیم، از یاد بردیم، آن شریعت بسیار پلید این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این حلال آن حرام، اینها رو آمدیم جایگزین کردیم. و سپس هنگامی که زشتیش را دیدیم از آن گریختیم، گفتیم نه آقا من دین نمیخوام، من دین ستیزم. ولی من عمر آبرامیان امروز به شما همیهنانم میگویم من دین ستیز نیستم، من نمیخوام یک دم بدون دین زندگی کنم. ولی نه آن دین، این دین، آنچه که مال من است، از آن من ایرانی است. این یک واژه. شما اگه سخنی دارید بفرمایید.
1: حدود باشم وطن گرامی، مشیری هستم بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. فاریزه فرمایید یک غزل از سعدی بخوانم. همه اکسون که آمدن دیوان رو باز کردم، چشم به یک غزل افتاد که یک بار دیگه هم خدمت رو خوندم. توجه فرمایید به این شین آخر هر بیت، ببینید که لطافت عاشقانه رو چگونه بیان می کند این شین. حتی میخوام خدمتتون بگم که این زبان عاشقانه سعدی خیلی سنشوال و حتی سکشوال هم شده. ملاحظه فرمایید لطافت و زیبایی رو با همین کاربرد این شین. رها نمی کند ایام در کنار منش، که داد خود بستانم به بوسه از دهنش. همون کمند بگیرم که سید خاطر خلق به خود همی کند و درکشم به خیشتنش. ولی دست نیادم زدن در اون سر زلف، که مبلغی دل خلق است زیر هر شکنش. غلام قامت اون لعبتم که بر قد او بریدن، لطافت چو جامه بر بدنش. بابا زرنگ و بوی تو ای سر قد سیم اندام، برفت رونق و رونق نسرین و باغ و نسترنش. یکی به حکم نظر پای در گلستان نه، که پای مال کنی ارغوان و نسترنش. خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز، که بر کند که بر کند دل مرد مسافر از وطنش. عزیز مصر چمن شد جمال یوسف گل، صبا به شهر در آورد بوی پیرهنش. شگفت نیست گر از غیرت تو بر گلزار، بگرید ابر و بخندد شکوفه بر چمنش. در این روش که تویی گر به مرده در گذری، عجب نباشد اگر نعره آید از کفنش. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. بله از این زیباتر دیگه میسر نیست. حد همین است سخندانی و زیبایی را. بله، نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی. ببین چگونه غیر مستقیم متن فوق العاده کرده از ابوبکر سعد بن زنگی. نماند فتنه در ایام شاه جز سعدی، که بر جمال تو فتنه است و خلق بر سخنش. تنها فتنه ای که مانده است عرض کنم که این سعدی است که بر جمال تو و خلق بر سخن سعدی. بله، غزل های سعدی ابتکاری از خود اوست. غزل های حافظ بزرگ که هنرمند بی‌نظیری است، کم غزل ابتکاری داریم در حافظ. همواره نظر به این اون دارد، اما اونچنان این مرد استاد نابغه است در سخن که کار خود رو کرده. بله، من غزل به این لطافت و زیبایی کم سراغ دارم. دو لغت هست، یکی برکند و برکند. و برکندن که معلوم است، چراغ برکردن، چراغی برکند، یعنی چراغ روشن کند. خب از این هم بگذاریم. عرض می شود که ما مشکل زیاد داریم، هموطن تعارفات زیاد داریم، تکلفات زیاد داریم. عرض کنم که در گفتن حقیقت صرف جو هستیم بعض اوقات. مصالح عموم و جامعه رو کم در نظر میگیریم، مصالح خیشتن. اینا همه حاصل تربیت استبدادی است. خدمت شما عرض کردم که در جامعه استبدادی جامعه بایستی از صحنه بیرون باشند. جارو میکند سیستم های استبدادی، فرقی نمی کند پوتینی، نالینی، فاشیستی، توتالیتر، غیره و ذالک. جامعه رو نمیخواد درگیر مسائل عمومی و ملی بکند. قدرت هم تقسیم نمی کند، همشه برای خودش بخواد. ماشاءالله یه روز بنده گفتم این دیکتاتورها بیشترین عشق رو دیکتاتور با آزادی دارد. دلیلش هم این که همش برای خودش میخواد، به هیچ کسی یک ذره نمیده. این است که میبینم بعض هموطنان عرض می‌شود که چون وضعشان خوب بود است و خوب هست در اون دیکتاتوری و این دیکتاتوری، اون چنون دفاع میکنند و اینها، واقعا احساس تأسف میکنه. یا وای هموطن، تو که نمیدونم مغازه جواهر فروشی داشتی، قالی فروشی داشتی، نمیدونم بساز بفروشی داشتی، وضعت خوب بود، پرش داشتی در ایران و فرانسه بود، سیستان هم رفته بودی، به درغوزآباد هم سر زده بودی، گرسنگان بلوچستان هم دیده و نشسته بودی باشون، در حلبی آباد هم یک شب رفتی اونجا بنشینی با فقرا غذا بخوری. یا فقط جیب خودت چون پر بود خیلی جهان زیبا بود. حالا که عرض کنم یک کمی به سختی افتادی و اونجا با نبودن رقابت ها و بسیار بودن پول در دست شهری ها خیلی راحت می‌خریدی، یک دلار می‌فروختی 100 دلار، حالا به زحمت افتادی می‌خری 5 دلار بعد بفروشی 6 دلار، چون رقابت از طریق کشور. عجب روزگاری بود. وای وای وای. خب بگذاریم. هر می شود که بله، اینا مشکلات فرهنگی ماست. ما تعلیم و تربیت سیاسی نداریم، کار سیاسی هم بلد نیستیم، مصلحت مملکت هم اصلا برای ما اهمیتی نداره برای بسیاری از ما. اونجا به جیب ما، به جیب ما نگاه میکنیم. و بعض اوقات می نشینیم و جلوی دوربینی در یک پشت بلنگویی واعظ هم می شویم. بدبختی اینجاست، می خواهیم که جامعه هم عرض کنم که سمت و سو به جامعه هم بدهیم. مشکل از اونجا می شود. ناگه ها می نشینیم بگیم آقا اگر به این دین محترم خدا او نکرده خدشه ای وارد بشود، جهان زیر و رو می شود. آقا دین برای چیست؟ مگر نه اینکه دین برای فضیلت بوده و برای اخلاق بوده است؟ مگر نه اینکه برای جلوگیری از دزدی و دروغ و عرض میکنم که نزولخاری و غیره و ذالک و اینها بوده است؟ پس کجاست امروز که نان و دین میخورن مردم ایران؟ پس این همه رذالت که در این مملکت هست، از بام تا شام، از هرزگی، فحشا، دزدی، دروغ، جنایت، اساسا شما یک فضیلت پیدا کنید در این دستگاه تا ببینیم که اگه دست به دست بزنیم چه میشود؟ خراب میشود. بابک دوست من زنگ زده امروز، یک ساعت و نیم صحبت میکرد، گفت آقا این همه چی شده کلاه شرعی، دزدی و دزدی هم شده کلاه شرعی، نزول هم کنه. گفتم چطور؟ گفت مثلا فرض فرمانده که میخواد 100 میلیون به کسی بده، خب 150 میلیون باید پس بگیره بابت نزولش، اما چون نزول در آیین شرع، شرع محمدی و آیین مصطفی نزول حرام است، می نویسد که من این برگ کاغذ را از ایشان خریدم 150 میلیون تومان. کلاه شهری رو گذاشت، نزولش هم گرفت. فحشا بد است، در اسلام میگن فحشا بد است. آقا مگه این صیغه کردن جز نشر فحشا چیز دیگری مگر هست؟ تعریف کنید صیغه را. میگوید به مدت معلوم و مبلغ معلوم این خانم خودش اجاره بده به این آقا و تعجب من واقعا از بانوان محترم هست، بیشتر از مردا، از بانوان. چند بمب گذاشتن در پاکستان، 130 نفر بیگناه رو کشتن. برای چه کشتن؟ چون سرداران اسلام عزیز نمیپذیرن که یک زن سیاسی باشد، به جهت اینکه زن ناقص العقله. حالا میخوام خدمتتون در باب این لغت صحبت کنیم، ببینیم واقعا وقتی میگوین چهار تا چشم یک زن برابر دو چشم یک مرد هست، آیا واقعا این باز هم برابری هست یا نه؟ وقتی میگوییم فرض کنیم این تانک مثلا خیلی تانک خوبی است اما زرهش ضعیف هست، معنیش این است که این تانک نیست، این تو نباید به میدان جنگ. یا این قلم خودنویس خوب می نویسه اما بعد از یک ساعت په میشه جوهر میده، یعنی این خودنویس نیست. وقتی که اسلام عزیز میگوید زن ناقص العقل است، یعنی بی عقله. نه اینکه نصف مثلا مرد عقل داره، نه، یعنی اینکه ناقص عقل نداره، بی عقل، جزء انسان به حساب نمیاد. در قوانینش هم این رو نشان دادن. دلیلش هم معلوم هست که چرا ما بایستی سر چشمه کارها بنگریم. به قول فردوسی، منظور سرچشمه است. بدو گفت اون کس که دارد خرد، سر چشمه کارها بنگرد. حالا چرا این صحبت شده در اسلام؟ به لحاظ این که زمانی که این زنان و مردان به همون سیستم و سنت قبیلگی اینها کار میکردن با هم مساوی بودن، کما اینکه در قبایل ایران امروز هم هست. زن باید کار بکنه، نمیتونه چادر و چاقچور و روبند و این چیز داشته باشه، نمیدونم بره گندم به چیه، نمیدونم هر شبت که کارهای دیگر بکنه، یا بگم بز به دوشه، یا بگم گاوا رو چیشه بکنه. اینها این هست که مرد و زنان با قبیله به طور طبیعی که همون خداوند آفرید اینا با هم کار میکنن. خیلی مطرح نیست موضوعشون و مطرح نبود. بعد هم که اسلام عزیز آغاز شد، عرض می شود که چگونه آغاز شد؟ سوال کنیم آقا چگونه آغاز شد؟ از اونجا آغاز شد که حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن، یعنی نصف شب، البته نصف شب مهاجرت کردن با ابوبکر و تشریف آوردن به مدینه. در اونجا چه بود؟ نیمش آدمای مدینه بودن که البته مدینه می دونید در شمال هست و مکه در جنوب هست. اینها یک بافت خاصی داشت زندگی مدینه. 55% یهودیان بودن، چندین قبیله بودند، قبیله خیبر بود، قبیله بنی قریظه بود، بنی قینقاع بود، بنی نذیر و غیره و اینها، بنی مستلق و غیره. عذر می‌خوام از شما. عرض شود که اینها آمدن اونجا و عرض شود که اینا یک مش آدم بودن، 70-80 نفر آدم بیکار و کسی نبود به اینها نانی بدهد یا مهمانی بدهد یا چیزی، قبول هم نداشتن. یک مرد بزرگی هم اونجا بود به نام سعد ابن عباده، اون دایه رهبری و پیغمبری داشت. و عرض شود که دو قبیله اوس و خزرج هم اونجا، یا خزرج اونجا بودن، عرب بودن، کارگزاران یهودی ها بودن، مسیحیان هم بودن. اینها شروع شد جنگ و جدال، یعنی شروع کردن کاروان ها رو زدن و اموال مردم رو سرگردن ها گرفتن، چون چاره دیگری نداشتن، غذا داشتن بخورن، جنگ میکردن، دزدی میکردن، سر راهزنی میکردن. حالا اسمش رو گذاشتم غنیمت میریم میگیریم، یعنی این آدمایی که به طریق حلال عرض کنم که کارشان تجارت بود، هر کسی از مکه سرمایه میگذاشت مثلا در دست ابو سفیان که بزرگ قریش بود که این کاروان برود در شام این رو بخرد و فلان چیز بخرند، برگردانند بیارن به مدینه به فروش برسانند. اینا کسب حلالی بود. این نمایندگان خدا سر گردنه ولی میگرفتن. حالا اون حلال بوده کار اینا، حرام بوده کار اینا حلال بوده، یعنی راهزنی چیز خوبی بوده، کاروانی چیز بد بوده، بازرگانی چیز بدی بوده. حالا شوخیشو بکنید، مزایق زندگی آدمو چیکار میکنه؟ بسیار خوب. پس تعدادشون هم شروع شد زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن. هر دوزی هم در اطراف بوده دیگه، طوری شد که دیگه راهزنی انفرادی دیگه دیده نمیشد در اطراف مدینه. همه دزدا آمده بودن و دست جمعی با هم کار میکردن، حالا به نام الله حالا هرچی. بعد نان رو اینها میآوردن، زنا که نمیآمدن در میدان جنگ، البته زنا در میدان جنگ میآمدن در روزگار همین پیش از اسلام اینا، اما کار کلا مردانه شد و شروع کردن اینها دزدی کردن آوردن، زنان درآمدی نداشتن، بنابراین میبایست یک برتری به مرد داده میشد، چون عرض کنم که تولید اقتصاد رو اینه که اقتصاد هم سرقت بود، راهزنی بود و غنیمت بود. جبرئیل هم این محاسبات رو کرد و همین داستان ها آمد در سوره نساء و آیه 33 است، اینا از رجال و قوامون علی النساء و بما فضل الله بعضهم علی بعض که بخوانید هست بماند. اما وقتی میگوید که زن ناقص عقل است، یعنی که بالکل از عقل بری هست این. و بعد هم حضرت علی علیه السلام دستور میدهد که این زنان عقلی ندارند، اینا چیز هستند، با اینها مشاورت نکنید. باز هم اینا انگیزه داره، یعنی شما وقتی که چیزی رو میبینید فکر نکنید آسمان آمده، نه آقا، یه علت تاریخی داشته، داستان علت و معلول است در جهان. چرا فلان آیه آمد است که ای زنها چرا شلوغ میکنید، این رسول خدا دلش پیش هر کس بخواد بره بخوابه میره بخوابه، 58 تا 62 سوره احزاب همین است. چرا؟ چون سر و صدا زنا در اومده بود که تو هر شب میری پیش عایشه باید اقدامی میکرد. بلافاصله خداوند تبارک و تعالی صاحب این کهکشان ها و عظیم بیسرتر ناگهان هر شبت که دستور فرمودن که ایشون هر دلش بخواد میتونه بکنه، انگیزش پس این بوده. حضرت علی عرض میکنم علیه السلام هم انگیزشی که زنها بیعقل هستن و عرض میکنن خفه کنید این زنها را میگفت اینها، این بود که عرض شود که ایشون میخواست به قیمت خون همه مسلمانان این معاویه را از تخت بکشه پایین و کینه پدرش رو بگیره، یعنی کینه قبیلگیش رو از این معاویه بگیره. براش هم جان انسان کوچکترین ارزشی براش نبوده، یعنی برای آدم های ایدئولوگ مثل همین بن لادن جان انسان کوچکترین ارزشی ندارد، تا حدی که وقتی میگویند ما 3000 بیگناه رو کشتیم نماز شکرگزاری به جای میآورند. ایشون هم میخواست به خون همه عرب، به قیمت خون همه عرب، عرض کنم که این معاوره هرجوری شده کینه شخصش از این بگیره، وگرنه دین و آیین برای آدم هاست. عرض کردم همه ادیان جهان به خون یک انسان نمیارزه. هر روز لشکر میکشید، بله لشکر کشید، هرچی گفتن آقا این داستان شما بیهوده است، حرف شما درست نیست، چند تا ادوایزر خوب هم داشت اما ایشون عقل سیاسی نداشت. خلاصه این مطلب عرض کنم، گفت نه بین من و این شمشیر دخالت میکنه و اینا، داستانش 10 بار برای شما گفتم، اما باید بدانیم این داستان از کجا شروع شده است و چرا به وجود آمده. آقا شمشیر کشید و رفت و کلاه گذاشت بر سرش و هر شبت که ماجرای سفین و حکمیت و این داستان ها و برادر کشی، و وقتی که این مردها به منزل برمیگشتن این زنها بودن که شیون میکردن که آقا چه میخواهید افتادید دنبال این علی، این آدم آدم کشی است، فساد ایجاد کرده در اسلام و اینها. این میشنید ناراحت میشه در دست زنها. و بعد دوباره بعد از ماجرای حکمیت این حضرت قربانش کردم آمد و دوباره لشکر کشید، لشکر کشید که برود و عرض میکنم که کار معاویه رو تمام بکنن. آمدن گفتن آقا از این رفقای شما 4600 نفر در محل نهروان جمع شدن، اینا یک نفر هم کشتن. گفت برویم. رفت اونجا و عرض می شود که این سپاه منظمی که ساخته بود و در موضع جنگ بود دیگه، اینا ریخت بر سر این 4500 نفر رو ظرف 2-3 ساعت کشت. اینا برادرای اینها بودن، سر اموها اون سو بودن، برادر این سو بود، برادر یکیش دیگه رفته بود جز این عرض کنم که خوارج، پسر امو، اینها قبایل بودن. اینها با هم اصلا واژه عصبیت عرض کردم که از گره میاد، یعنی همیت قبیلگی داشتن، یعنی وقتی که یک شخص در قبیله زیان میدید یا زخمی میشد اونچنان این قبیله ناراحت میشد که انگاری همه زخمی شدن. بنابراین در چنین فضایی بود که یک برادر پشتیبان علی بود، یک برادر جزء نمیدونم چیز تشکیلات معاویه بود، اینها ریش همو میگرفتن سر همو میبریدن. خلاصه این 4500 نفر هم کشت. دو عرض میکنم که هیچ ناراحتی هم در وجدان این مرد به وجود نیامد. 4400 نفر از مسلمانان کشت که با او مخالف بودند. و بعد گفت خب حالا کار تمام شده است، حمله کنیم به معاویه. گفتن قربان یا علی این تیرای ما تمام شد، این شمشیرمون کند شد، اینها اجازه بفرمایید ما برویم منزل امشب استراحت کنیم، شمشیرمون رو تیز کنیم. عرض کنم که یک التیامی باشد بر این داستانی که گذشت و اینها. فردا خدمتتون هستیم. همه رفتن منزل، زنها گریه میکردن، شیون میکردن، توفلن میکردن به اینها که آقا چطور تو رفتی برادرتو کشتی، چگونه پسر عموتو کشتی، چطور پسر داییتو کشتی به دستور این علی. اینها عرض شد که فردا صبح شد حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه سوار یابو شد، اومد گفت که وای مسلمین کجا هستین؟ یک نفر خانه بیرون نمگا برو دنبال کار زندگی تو. آقا ما دیگه خسته شدیم برادر کشی به توسط تو به خاطر قدرت تو. این است که میگویند میرفت با سنگ صحبت میکرد، با چاه صحبت میکرد، به خاطر از بس این مرد بد عمل بود و بی سیاست بود که اصلا همه از آدما رو پراکنده کرده بود، منزجر و متنفر کرده بود از خودش و گناه رو گردن زنها میانداخت. فراموش نکنیم که این زنها عقل ندارن، با اینا مشاوره نکنید، یعنی بیان به حرف من گوش کنیم برویم بکشیم و کشته شویم. بله بله، در همین کتاب نهج البلاغه که خدا میداند این ابن ابوالحدید چه تقلب ها کرده و عرض میکنم قسمت های بسیار بدش رو هم حتما ننوشته، از همین مقداری هم که نوشته میشه از همین نگاه این مرد به زن چگونه بوده. می آمدن اسیر می کردن دختر ارمنی، دختر زرتشتی، اینا می آوردن مدینه، می رفت دو سه تاشو می گرفت، نرسیده حمله می کرد به اینا تجاوز می کرد. خب حقش بود، قرآن گفته بود کار ولی نمی کرد. مولای متقیانه، مولای متقیانه، خب اشتباه نمی کنه که. خواهر مادر ما رو می گرفتن می بردن می برد منزل دیگه، هر کار داشت بخواد می کرد. کمونی که وقتی زخم خورده بردنش عرض می شود که در منزلش گفته است که زنان منو بیاری معاینه کنید، این کنیزا من با همشون خوابیدم، بیاری اینا رو معاینه کنید ببینید که آبسته آبسته. نه، نگاهش به زن بسیار فرومایه است این مولای متقیان. حالا عرض میکنم آیات قرآنی هم بماند، سنت رسول هم بماند، اینها بر روی هم در این جامعه اسلامی زن جز آدم به حساب نمیاد. هموطن، حالا برو آش بپز و برد بخون، دنبال آخوند بیفت. آقا چرا دست از دامن خدا کوتاه کردی چسبیدی به دامن آخوند؟ من تعجبم اینجاست، عجیبه واقعا، نمیتونم بفهمم خیلی مطالب. مگر نیست که اینا میگن ما از جانب خدا اومدیم؟ پس چرا اصل رو رها کردید چسبیدین به فر؟ خانم محترم نشسته در مجلس نیویورک، هر میشود که بله این آقای مشیری توهین میکنه به چیز. دوستی میپرسه آقا منظورتون از توهین چیست؟ شما تا حالا برابر رو دید؟ نه من ندیدم ولی توهین میکنه. به چه چیزی توهین میکنن؟ من نمیدونم ولی توهین میکنه. حالا شما راجع به حقوق زنم چیزی میدونی؟ نه نمیدونم. راجع به اسلام تاریخ چیزی میدونی؟ من نه نمیدونم. یعنی اعتراف به جهل و به نادانی و تعصب. آقا باید فکر بکنیم یکم. یعنی وقت اون رسیده که خانم‌ها به عرض کردم کلید توفیق ایران زمین برای رسیدن به یک عدالت اجتماعی و آزادی خانم‌ها هستند، زن‌ها بسیار مهمتر هستند به جهت اینکه عرض می‌شود که نه تنها 50% از کل جامعه را تشکیل می‌دهند، بلکه عرض شود که بزرگترین دانشگاه، اولین آموزشگاه آغوش مادر است. این بسیار بسیار اهمیت داره. وقتی بچه رو که هنوز 6 ماهش نشده میبری سرش تیغ میزنی، یه چیز قرمز هم میبندی و اینها، از بچگی تزریق خرافات و نوکری و بدبختی موهومات میکنی، از اون بچه انتظاری نیست بابا. و دیده نشده است که در جامعه‌ای زنان وارد فعالیت‌های اجتماعی نشوند و برای آزادی گام ننهند و اون جامعه توفیق کلی از سبب حاصل کرده باشد. بزیده فرمان برمیگردیم.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: خب اجازه بدید که برگردیم سر این موضوع. عرض شد که موضوع زنان بود و اینها، عرض می کردن که جامعه ما جامعه کتابخانی نیست متاسفانه. یعنی یک ناشری پیدا می شود، مثلا فرض کنید یک کتاب مهمی مثل تاریخ بخارا، تاریخ طبری، تاریخ دستی رو چاپ کنه. 2000 نسخه میگوید به سرمایه شرکت امیرکبیر چاپ شد. 15 سال این دو تا نسخه، 2000 نسخه میموند توی زیرزمین ناشر بدبخت. این 70 میلیون نمیخواد. و خانم ها بسیار بسیار بسیار بسیار کم کتاب میخوانند. هموطنان گرامی ما، بانوان عزیز و شجاع ایران زمین، خیلی مهم هست این کتاب خواندن، بی اندازه مهم هست. ما چگونه به معرفت دست پیدا میکنیم از این سغرا خانم و از اون فاطمه خانم و اینا؟ درود بر همه اینا جمع میشیم توی منزل قرمه سبزی میپزیم یا شب احیا قرآن به سر میگیریم تو مسجد همه این از اینها معرفتی به دست نمیاد. صحبت‌های روزمره و نمیدونم داستان‌های بیهوده و حرف‌های پوچ و اینها، اگر معرفتی هست در کتاب هاست، در کتابخانه هاست، اونجاست که شما همنشین مغزهای بیدار جوامع بشری میشوید. اونجاست که وقتی شما کتاب تولستوی رو باز میکنید، درست مثل که این مرد بزرگ نشسته اونجا، گزیده اندیشه هاش و گوهر تفکرش رو داره رایگان در اختیار شما میگذاره. یا وقتی شاهنامه رو باز میکنید، در حقیقت شما در پیشگاه مردی بزرگ نشسته اید، حکیمی خردمند داره برای شما سخن میگه، یاد میگیرید از او، یاد میگیریم از او. یا در پیشگاه ارسطو مینشینیم، در پیشگاه افلاطون مینشینیم، در پیشگاه نیچه مینشینیم. اینهاست که از ما چیز یاد میدن، به چیز بیاموزیم. در برخوردهای معمولی که چیزی نهفته نیست جز اتلاف وقت و سخنان بیهوده و جوکهای رشتی و قزوینی و نمیدونم از این مسائل بیمزه و خنک که بنده دیدم در این مهمانی ها هست، که بنده تن میزنم واقعا از این داستان ها و فکر میکنم حیف عمر، حیف وقت. خب ببینیم که چه شده است این داستان.

0: تیکه رو باز اون بر دیوار.
1: تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار
2: سلام از اون سستمونه خدای خدایان. در ترجمه تاریخ طبری از همون ابتدای جلد هفتم کتاب از امام حسن گفته، از پس از کشته شدن امام علی سال 40 هجری، نوشته نخستین کسی که با او بیعت کرد، یعنی با حسن بیعت کرد، قیس بن سعد بود. این قیس بن سعد بزرگ قبیله خزرج بود، از صحابه پیامبر بود، در جنگ های محمد شرکت کرده بود، از فرماندهان سپاه علی هم بود. در زمان خلافت علی او والی مصر بود، یعنی خلاصه او یک وزنه‌ای در اسلام بود و بیعت او با حسن برای خلافت حسن ارزشمند بود. اینجا نکته‌ای گفته، اینکه قیس به حسن گفته دست بیار تا بر کتاب خدا عزوجل و سنت پیامبر وی و جنگ منحرفان با تو بیعت کنم. خب اینجا منظور از جنگ منحرفان جنگ با معاویه بوده که او ادعای خلافت کرده. اما حسن در جواب قیس گفت بر کتاب خدا و سنت پیامبر وی که همه شرط‌ها در این است. یعنی حسن شرط جنگیدن با منحرفان رو قبول نمی‌کنه. از همون اول قصد جنگیدن با معاویه رو نداشته. خب قیس حرفی نزد و بیعت کرد. مردم نیز بیعت کردند. خب تابلو بود که حسن نمیخواد به جنگه. نوشته حسن جنگ نمیخواست، بلکه میخواست هرچه میتواند از معاویه بگیرد، آنگاه به جماعت ملحق شود. یعنی هرچه میتونه از معاویه پول بگیره بعد کنار بکشه، آنگاه به جماعت ملحق شود، یعنی بره مثل مردم عادی زندگیشو کنه. در واقع او بیعت مردم رو برای این میخواست که بتونه بیشتر با معاویه چونه بزنه و پول بیشتری گیرش بیاد. اما قیس آدم جنگجویی بود، فرمانده سپاه بود و خلاصه حسن میدونست که قیس موافق این رفتارش نیست. برای همین اول بسم الله قیس رو از فرماندهی سپاه برداشت و به جاش عبدالله ابن عباس رو فرمانده سپاه خودش کرد. اون عبدالله ابن عباس پسر عموی محمد بود. پسر عموی علی هم بود دیگه. خواهرزاده یکی از زنان محمد هم بود. برادر رضایی حسن و حسین هم بود. پسر خاله خالد ابن ولید هم بود. پسر مامان خودش هم بود. خلاصه او هم در اسلام وزنه ای بود. خب ابن عباس مقصود حسن را بدانست، به معاویه نامه نوشت و امان خواست و برای خیشتن در باره اموالی که برداشته بود تعهد خواست و معاویه تعهد کرد. اون ابن عباس از حسن هم زرنگ تر بود. دید حالا که حسن قصدش اینه که پول بگیره و کنار بکشه، چرا من خودم این کار رو نکنم؟ به عنوان فرمانده سپاه حسن از معاویه برای خودش و اموالی که برداشته بود امان خواسته. معاویه هم هرچی که ابن عباس خواسته بود پذیرفت و تعهد داد. ابن عباس هم خلاصه هرچه اموال که میتونست با خودش برد و رفت در رکاب معاویه. بعد از اون 28 سال در سایه حکومت معاویه و خاندان او زندگی کرد. الان عمده روایاتی که ما از پیامبر داریم از شیعه و سنی همه از این ابن عباس نقل شده. برای امام حسن ابن عباس از دست رفت. سپاه حسن دوباره قیس رو به عنوان فرمانده سپاه خودشون برگزیدند. خلاصه مردم با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند. آنگاه با کسان حرکت کرد و نزدیک مدائن جای گرفت. حسن سپاه خودش رو برداشت و از کوفه رفت به سمت شمال عراق. او حسن قصد مملکت داری نداشت، فقط میخواست تکلیف خودش رو با معاویه روشن کنه، نه با جنگ، نه، بلکه سپاه رو جمع کرد و برد تا بتونه امتیاز بیشتری از معاویه بگیره. بالاخره در نزدیکی مدائن مستقر شد. اونجا اردو زد. مدائن نزدیک بغداده، همون جایی که الان بقایای طاق کسرا وجود داره. و قیس ابن سعد با 12,000 کس از پیش فرستاد. خب قیس رو با بخشی از سپاه جلوتر فرستاد که خطری نزدیکشون نباشه. معاوی هم سپاهش رو برداشت و اومد تا منطقه مسکن، اونجا اردو زد. این دو اردوگاه حدود 90 کیلومتر با هم فاصله داشتند. قیس با سپاهش در میانه این فاصله بود که یکی در میان اردو ندا داد: بدانید که قیس ابن سعد کشته شد، بروید. بله، با همین شایعه علکی اردوی سپاه حسن از هم پاشید. نه تنها همه حسن رو رها کردند و رفتند، بلکه هرچی هم توی اردوگاه دم دستشون بود ها با خودشون بردند. حتی اموال خیمه حسن رو هم غارت کردند. نوشته چنان که در باری فرشی که زیر خود داشت با وی درآویختند، یعنی با حسن گلاویز شدند تا فرش زیر پای حسن رو هم وردارند و ببرند. کیا؟ سپاهیان خود حسن. حساب کنید اینا اومده بودن که براش بجنگند و جون بدن. به نظر منطقی نمیاد. اینکه با خبر مرگ قیس ابن سعد دیگه همه بیخیال بیعتی باشند که با حسن داشتند. خب اگه یک فرمانده سپاه کشته بشه، یکی دیگر رو جاش انتخاب میکنند. چه شد که با خبر کشته شدن قیس کلن سپاه حسن خلیفه خودشون رو رها کردند و حتی اموال او رو هم غارت کردند؟ نوشته مردم عراق با حسن ابن علی بیعت خلافت کردند، با آنها شرط می کرد که با هر که به صلح باشم بصلحید و با هر که جنگ کنم بجنگید. و مردم از این شرط در کار خیش شک آوردند و گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد. پیداست که مردم عراق خواستار جنگ با معاویه بودند و قیس هم که خواستار جنگ با معاویه بود. قیس با حسن بیعت کرد، پشت سر او بقیه هم بیعت کردند. این که مردم گفتند این یار شما نیست و این سر جنگ ندارد، نشون میده که مردم پی بردند که حسن قصد جنگ نداره. ولی خب سپاهیان حسن به قیس اعتماد داشتند. حالا سپاه حسن میبینه که قیس کشته شده. البته شایعه بودها و واقعیت نداشته، اما به هر حال سپاه حسن فکر کرده که قیس مرده و حسن هم که قصد داره با معاویه سازش کنه. ولابد مثل اون ابن عباس همه اموال رو میخواد برداره و ببره برای خودش. برای همین با خبر کشته شدن قیس، سپاه حسن کلن بیخیال حسن و بیعتشون با حسن شدند. به فکر جمع کردن یک اموالی برای خودشون افتادند. یک نکته دیگر رو هم بگم، اینکه چرا مردم کوفه، مردم عراق جنگ می‌خواستند. خب موضوع برمیگرده به همون فرهنگ قبیله ایشون. مردم کوفه خودشون رو برتر از مردم شام می‌دونستند و همینطور برعکس. و خب مردم کوفه دوست نداشتند که خلافت به دست شام باشه و خراج و زکاتشون همه بره به سوی شام. با حسن بیعت کردند بلکه با معاویه بجنگه، او رو شکست بده و مثل گذشته کوفه مرکز خلافت باشه. و ما پی برده بودند که حسن مرد جنگ نیست. برگردیم ادامه ماجرا. و چون حسن پراکندگی کار خیش را بدید، کس پیش معاویه فرستاد و صلح خواست. خب حسن میخواست در اوج قدرت از معاویه برای صلح امتیاز بگیره، اما نشد. در نهایت ضعف و خفت، در حالی که هیچ سپاهی نداشت، از معاویه تقاضای صلح کرد و شرایط خودش رو هم برای صلح با معاویه، یا در واقع شروط تسلیم شدن خودش به معاویه رو مطرح کرد. به معاویه نامه نوشت و شرایطی برای او فرستاد و نوشت اگر اینها را تعهد کنی من شنوا و مطیع توام و باید تعهد خیش را انجام دهی. این لفظ حسن بن علی به معاویه است. معاویه اگرچه خبردار شده بود که حسن دیگه سپاهی نداره، اما معاویه سخاوتمندتر و دست و دلبازتر از این حرفا بود. تقاضاهای حسن رو همه رو پذیرفت و هرچه حسن خواست بهش داد. پیش حسن آمدند و آنچه میخواست تعهد کردند و با وی صلح کردند که از بیت المال کوفه 5000 بگیرد. یعنی این که مثلا مسلمان ها میگن بیت المال حق الناسه؟ خدای نکرده چیزی از بیت المال برای خودتون بر ندارید، امام حسن علیه السلام 5000 یعنی 5,000,000 درهم از بیت المال مسلمین کوفه رو برای خودش برداشت. از بیت المال کوفه 5000 بگیرد با چیزهای دیگر که شرط کرده بود. حالا چیزای دیگه چی بودن؟ حسن با معاویه صلح کرده بود که هر چرا در بیت المال وی بود برگیرد، یعنی همون 5 میلیون درهم، و خراج دارابگرد از او باشد. دارابگرد از شهرهای ایران بود، حسن خراج اون شهر رو هم میخواست. معاویه این رو هم قبول کرد و درخواست دیگه حسن این بود که به شرط آن که در حضور وی ناسزای علی نگویند، پس آنچه را در بیت المال کوفه بود که 5000 بود برگرفت. بله، اینجوری حسن با معاویه بیعت کرد. هنگاه حسن در میان مردم عراق به پا خواست و گفت: ای مردم عراق، 3 چیز مرا نسبت به شما بی علاقه کرد: اینکه پدرم را کشتید و به خودم ضربت زدید و اساسم را غارت کردید. اساسش رو که در خیمش بود بردند، اما این که میگه به خودم ضربت زدید، جریانش اینه که سپاه حسن که خلاصه اموال خیمه حسن رو در اردوگاه غارت کردند، با خودش هم گلاویز شدند. حسن اومد از دستشون در بره فرار کنه، سوار اسب شد که یکی اومد خنجر فرو کرد به پای حسن، که این ضربت حسن رو تا آخر عمر علیل کرد. ضربتی به دو زدند که وی را علیل کرد و به نفرت وی از مردم عراق بیفزود. خیلی بده که مثلا خلیفه مسلمین از مردم اون سرزمین نفرت داشته باشه. در اون صورت ممکن از روی نفرت نه تنها اموال اون مردم رو به غارت ببره، بلکه حتی ممکنه فرزندان اون مردم رو هم مسموم کنه. بگذاریم، برگردیم به داستان. خلاصه حسن صلح کرد و به قیس نامه نوشت که از این پس دیگه به اطاعت معاویه باشه و از او فرمان بگیره. اما قیس که اهل تسلیم شدن نبود. قیس ابن سعد میان کسان به پا خواست و گفت: ای مردم، یکی را انتخاب کنید، یا به اطاعت پیشوای ضلالت روید، یعنی برید مطیع معاویه بشید، و یا بی امام جنگ کنید. امامی در کار نیست، خودش جلوتر رفته با معاویه بیعت کرده. گفتند: اطاعت پیشوای ضلالت را انتخاب می کنیم. و با معاویه بیعت کردند. اینم از بقیه سپاه حسن. و قیس ابن سعد از آنها جدا شد. بعدن معاویه کسی رو پیش قیس فرستاد و بهش گفت: برای کی می جنگی؟ آن کس که به اطاعت وی می جنگیدی با من بیعت کرده است. اما قیس نرمی نکرد تا معاویه توماری پیش وی فرستاد که پایین آن را مهر زده بود و گفت: هر چه می‌خواهی در این تومار بنویس که انجام می‌شود. معاویه نیازی نداشت که به زور شمشیر متوسل بشه. او زرنگ بود و می‌دونست که هر کس رو چطور مطیع خودش کنه. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
0: جلسه 4 است که در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان عام علی کیست و چگونه زیست. بنابر برنامه ریزی که ما انجام دادیم، فصل 3 به مباحث مربوط به دوران مدینه و جهاد اختصاص داشت و به نظرم در این فصل ما حدود 3 جلسه خواهیم داشت که تا دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رو در بر میگیره. جلسه پیشین سخن بر این بود که دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چه انسانهایی رو پرورش میده و نزد اونها چه ارزش‌گذاری‌هایی رو مستقر میکنه. اعتقاد به عنوان زیربنای این ارزش شناخته شده بود و افراد تا آنجایی محترم بودند که در اعتقاد اسلامی زندگی بکنند و اگر به این اعتقاد در نیایند، حتی اگر خیشاوندان شما هم باشند، باید از سد راه برداشته شوند. به شکل کلی به این مسائل پرداختیم. حال وارد جزئیات بیشتری از مسائل مربوط به مؤلفه جهاد و جنگ در مدینه خواهیم شد، جایی که آرام آرام این غبارآلودگی تاریخی کنار میره، منابع متعددی به جنبه‌های زندگی مسلمانان دوران مدینه پرداختن و برجسته ترین وجه این زندگی همان جنگ و جهاد بوده. در حال ایدئولوژی اسلامی از آنجا شروع می‌کنه آرام آرام جنبه‌های حکومتی و سیاست ورزی خود رو مستقر کردن. زمانی که مسلمانان به مدینه آمدند وضعیتی اسفناک داشتند. غالبا افرادی بودند جزء رده های پایین و اگر هم عده معدودی افرادی بودند وابسته به مدار قدرت در میان بزرگان قریش، از خانواده جدا شده ترد شده بودند و به نحوی سعی کردند زندگی خودشون رو در پرتو اعتقاد سامان بدن. پیامبر اسلام هم که خب میدید عملا دیگر اون مؤلفه های دعوت دینی نمود بیشتری داشت، مؤلفه جهاد وارد بحث های اسلامی شد و به اون ارزش گذاری بسیار بالایی داده شد و به این سمت رفت که مسلمانان به این مسئله چه با جان خودشون چه با مال خودشون اهتمام داشته باشن. من وضعیت مسلمانان رو به زمانی که به دنبال کاروان قریش در جنگ بدر میروند رو میخوانم. خیلی جالبه، نکاتی دارد که برای ما نشان دهنده این است که اساساً جهاد برای مسلمانان چه معنایی داشت در اون نطفه اولیش. آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام زمانی که مسلمانان به سمت بدر میروند برای جنگ نکته جالبی رو میآورند. ایشان در صفحه 254 کتاب خودش اینگونه در پاورقی شماره 1 ذکر یک دعایی از پیامبر رو میآورند. میگوید در چهار منزلی مدینه بیوت السقیا رسول خدا عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید، رافع ابن خدیج، برا ابن عازب، اسید ابن حزید، زید ابن ارقم و زید ابن ثابت را بازگردانید. چون اینها سن کمی داشتند، برای گرفتن کاروان ها بسیج شده بودند، اما از خردسال و بزرگسال، اما چون مسئله جنگ پیش آمده بود به هر حال اونها رو برگرد. و هنگامی که از بیوت السقیا رهسپار شد درباره مجاهدان اسلام چنین دعا کرد: خدایا اینان پا برهنند، سوارشان کن. برهنند، بپوشانشان و گرسنند، سیرشان کن. و نادارند، بی نیازشان کن. در واقع این نشان می‌دهد سپاه اسلام، نیروهای اسلامی چه وضعیتی داشتند. کسانی که برای کسب غنیمت رفتند، نه به دنبال نشر دعوت اسلامی، چون دعوت اسلامی قبلا به قریش در مکه رسیده بود نزدیک به 13 سال، اما اینجا آنها برای گرفتن کاروان قریش می‌روند و نه برای نشر و دعوت اسلامی. از شرح این دعا هم خیلی راحت میتوان فهمید که پیامبر اسلام برای این بوده است که نیروهای خودش رو دلگرم بکنه به این که بله، ما مواهب دنیوی رو هم میتوانیم کسب بکنیم. به هر حال در جنگ بدر و احد که من همزمان اونها رو نگاه خواهم کرد و اگر برسیم تا زمان یهود بنی قریظه در این جلسه، آن جنبه های بسیار مهمش رو ذکر خواهم کرد که تا حدودی مربوط به علی بن ابی طالب هم میشود. در جنگ بدر که اولین جنگ جهان اسلام هست به معنای عام اون، چون قبل از اون هم خب گرفتن کاروان ها وجود داشت در جنگ های متعددی که افراد مسلمان رفتن که سریع نخله مثلا یکی از اونها بود، افراد متعددی از قریش در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتن. شیخ مفید آورده است که نزدیک 35 نفر از قریش توسط علی کشته شدند. واقعی تعداد نفراتی که در فقط جنگ بدر به دست علی کشته شدند رو 22 نفر ذکر میکنه که یا با حضور شخص ایشان بوده یا با مشارکت ایشان. و خب میدانیم در جنگ بدر ذوالفقار، این همین شمشیری که شیعیان فکر میکنن خداوند اون رو برای علی فرستاده و آنقدر برای او ارزش قائل هستن، شمشیر غنیمت گرفته شده ای بود از منبه ابن حجاج که پیامبر این رو به علی بخشید. در این واقعه عده ای اسیر هم شدند، یعنی در جنگ تعدادی از بزرگان قریش به اسارت درآمد. در اینجا هم شما نقش علی ابن ابی طالب رو میبینید در گردن زدن اسرا که نضر ابن حارث یکی از کسانی است که علی او رو گردن میزد. یکی دیگر از اسرایی که علی او رو گردن زد نوفل ابن خویلده. حالا شرح واقعه رو بخوانیم ببینیم این شخص در دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چگونه فکر میکنه که حتی از اسرا هم نمیتواند بگذره. واقعی این مطلب رو اینگونه آورده: نوفل همچنان که مشغول گفتگو با جبار بود، جبار ابن سخر یکی از انصاریانی که نوفل ابن خویلد رو اسیر کرده، علی را دید که به سمت او میآید. گفت ای برادر انصاری، این کیست؟ سوگند به لات و عزا که او را مردی میبینم که قصد جان من دارد. گفت این علی ابن ابی طالب است. علی آهنگ او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد، ولی شمشیرش در سپر چرمی نوفل گیر کرد. پس آن را بیرون کشید و به هر دو ساق پای نوفل ضربتی زد که چون دامن زرهش را بالا زده بود هر دو پایش قطع شد و آنگاه بر او حمله برد و کشتش. در صفحه 68 و 69 پس میبینیم که در این داستان کشتن اسرا و عدم ترحم به اونها توسط علی ابن ابی طالب رو میتوان سراغ گرفت. یکی از وقایعی که باز در جنگ احد رخ داد و همینطور در جنگ های دیگر، به خصوص جنگ بعد که شروع اون بود، رفتاری است که بعدها در حق پسر علی یعنی حسین انجام گرفت. ببینیم شیخ مفید از بزرگان جهان تشیع، از آن تاریخ نگاران بزرگ شیعی چه میگوید. اشاره میکنه شیخ مفید در صفحه 67، هر وقت علی از کارزار بدر نقل میکرد از قتل ولید، منظورش ولید ابن مغیره است، از قتل ولید به خاطر می آورد و می گفت فراموش نمی کنم. وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسهای او را بیرون می آوردم، دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید. فهمیدم باید تازه داماد باشد. یعنی شخصی می آید با ولید ابن عتبه درگیر می شه، او رو می کشه و این سنت رو تایید میکنه و به جا میگذارد که لباس کشته شدگان رو در بیاوریم. همون چیزی که بعدها در کربلا رخ داد. یعنی افرادی که از لشکر عمر سعد بودن بعد از کشتن حسین شروع به غارت البسه های او کردند و خب شیعیان هم بر حسب عادت فریاد وا حسینا وا مصیبتا سر میدهند که ببینید این جماعت حتی به لباس تن مردگان هم رحم نکرد. اما فراموش میکنن که این سنت رو نه لشکر عمر سعد که افرادی مثل علی ابن ابی طالب دامن زدن ایجاد کردن که حتی بر جنازه مردگان هم رحم نمی کردن. این اخلاقیات در جنگ رو اگر شما به عنوان یک الگو بخواید امروز بپذیرید بسیار مشمئز کننده خواهد. به هر حال علی ابن ابی طالب نزد مسلمانان خاص شیعیان جایگاه برجسته‌ای داره. من در آینده عرض خواهم کرد مسئله کبر و غرور علی که در برخی از داستانها آمده به همراه اسامت ابن زید و دیگران. اما مسئله جنگ احد جنگی بود که خب بسیاری از شیعیان معتقدن علی یگانه کسی بود که در کنار پیامبر ایستاد بعد از اینکه مسلمانان او رو ترک کردن، در حالی که وقایع تاریخی نشان می‌دهد که اصلاً چنین نیست و افرادی مثل طلحه، زبیر و خیلی از افراد دیگر هم در کنار پیامبر اسلام ماندند و جنگیدند. جناب آیتی به یک مسئله اشاره می‌کنه که یک کنایه است که پیامبر اسلام در این غلو کردن علی در حق خودش میگه. ایشان در کتاب تاریخ پیامبر اسلام در صفحه 337 اشاره میکنه علی ابن ابی طالب نیز شمشیر خود را به فاطمه داد و گفت این شمشیر را نیز شستشوده. به خدا قسم که این شمشیر امروز با من راستی کرد. رسول خدا گفت اگر امروز به راستی از عهده جنگ برآمدی، سهل ابن حنیف و عبودجانه نیز همراه تو در جنگ راستی کردند. یعنی زیاده سخن نکن. و این یکی از ویژگی های پیامبر اسلام بود که اگر کسی میخواست مقام خودش رو تا حدودی بالا ببره، او سعی میکرد مانع از این بشه. و اینجا میبینیم که در حق علی این زیادگویی رو بر نمیتابه و از او میخواد که زیاد خودش رو دست بالا نگیره. هرچند شیعیان پیرو علی دیگه کار رو از این حد هم گذراندن و مدعی شدن که اصلا در کنار پیامبر کسی نماند جز علی و او بود که یگانه از پیامبر اسلام دفاع میکرد. خب جنگ احد یکی از جنگ‌هایی بود که مسلمانان شکست خوردن. به دنبال این بودند که در اندک زمانی خودشون رو بازیابی بکنن. مسئله بیرون کردن یهودیان از مدینه رخ داد. جایی که چندان نقش علی وجود نداره، یعنی در مورد جنگ بنی نظیر و بنی قینقاع، چون جنگی رخ نداد، ما هم جایگاه چندانی برای برجستگی علی نمی‌بینیم. علی در دعوت و نشر اسلام هم همان گونه که عرض کردم در مکه نقش چندانی نداشت و در مدینه با توجه به ورود مؤلفه جهاد هم پایه کسانی بود که می‌جنگیدند که نمونه‌اش رو دیدیم. خود پیامبر اسلام دو نمونه رو ذکر میکنه، سهل ابن حنیف و عبودجانی که هر دو انصاری هستن، از مهاجران هم نیستن، و خب مهاجرین دیگری مثل طلحه که

احزاب یعنی گروه‌های مختلف به سراغ پیامبر اسلام در مدینه می‌روند. به دلیل اینکه دیگر راه‌ها ناامن شده بود، پیامبر اسلام گروه‌های متعددی رو به جاهای مختلف می‌فرستاد برای گرفتن کاروان‌های قریش. افراد متعددی مورد ترور قرار گرفتند و جو در حجاز به هم ریخته بود و طبیعی بود که در برابر او با یک اتحاد به مقابله برخیزند. در این راستا گروه‌های مختلفی جمع میشن و به مدینه میآیند. پیامبر اسلام هم خب سعی میکنه با حفر خندق خود رو در یک حالتی دفاعی قرار بده که مورد هجوم قرار نگیره. در این راستا یک زد و خوردهای کوچکی رخ میده که شاید یکی از جالبترین اونها جنگی است که میان عمرو بن عبدود، یعنی بنده ود به عنوان یک خدا مثل عبدالله، که یک پیرمردی بسیار سال خورده بود و در گذشته سابقه رشادتهایی از او وجود داشت، با علی بن ابی طالب رخ میده. اما شگفت انگیز این هست که عده‌ای سعی میکنن این جنگ رو به عنوان یک فضیلت برای علی قرار بدن و غالبا هم سعی نمیکنن جنبه‌های مختلف این داستان رو ذکر بکنن. من سعی میکنم از یکی دو منبع شیعی حداقل مسئله‌ای رو بگویم که در شناخت شخصیت علی و نوع استراتژی اسلامی میتونه به ما کمک بکنه. نخست عرض کردم افرادی مثل عمرو بن عبدود کسانی بودند که در گذشته رشادت‌ها داشتند و معمولاً در جنگ‌ها این افراد رو می‌آوردند به عنوان اینکه یک فال نیکویی بزنند و از مشاوره اونها بهره ببرند و استفاده بکنند. به هر حال در یک قسمتی که خندق عمق کمی داشت، عمرو بن عبدود به آن سوی خندق میره، هماورد طلبی می‌کنه و مسلمانان هم هنوز به این نظر بودند که سعی بکنند با افرادی که در میان عرب محترم بودند حداقل به نحوی مقابله نکنند، یا به واسطه ترس یا به واسطه فال نیک و اینها. و ایده چون این مسئله برای اونها مهم نبود، چون انقدر حل شده در ایدئولوژی و اعتقاد بودند که حتی از کشتن برادران خودشون هم پرهیز نکنند. یکی از این افراد علی بن ابی طالبه. او میپذیره که با امر بجنگه و وارد میدان میشه. آقای محمد هادی یوسفی قروی در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش یک نکته ای رو ذکر میکنه در جلد سوم، اما جزئیات اون رو اشاره نمیکنه. حالا من این مطلب رو از ایشان میخوانم. به عنوان یک تاریخ نگار شیعی تقریبا معاصر ببینیم ایشان چه میگه نسبت به اون واقعه. رسول الله فرمود: ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون امر متوجه پشت سرش شده بود و اینها. فرمود: آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. و بعد خیلی راحت از اون میگذره. اما ایشان این تعبیر رو از یکی از بزرگترین مفسران شیعی یعنی علی ابن ابراهیم قومی میگیره که من سعی کردم این رو به شکل کاملتری برای شما بخوانم، شاید جالب باشه بخشی از جنبه های رفتاری این افراد. پس دیدیم ایشان کسی است که اسرا رو گردن میزد، از کندن لباس کشته شدگان هم پرهیز و ابایی نداشت و از اینکه خیشاوندان خودش رو هم بکشه چندان ناراحتی به خودش راه نمیداد. اما یکی از کارهایی که او انجام میداد و البته در جهان اسلام هم به رسمیت شناخته شده، کلمه کار خدعه است، فریبه، نیرنگه. ببینیم ایشان چه کرده. حالا زمانی است که عمرو بن عبدود میآید، در برابر علی قرار میگیره، یه گفتگویی میان اونها رخ میده. عمرو گفت: به خدا سوگند، پدرت در گذشته با من دوست بود، منظورش ابو طالب، و خوش ندارم که تو را به قتل رسانم. دقت بفرمایید، ما در جلسه پیشین عرض کردیم مسئله خیشاوندی مسئله بسیار مهم بود نزد عرب ها. من نقل قول هایی را آوردم از عتبه ابن ربیعه، از ابو جهل، از محمد ابن حجاج که ما مسلمانان رو نکشیم، یعنی اون افراد مهاجر رو که خیشاوندان ما هستن، اگر هم قرار هست رویاروی بشیم بجنگیم و بکشیم، از انصار بکشیم، یعنی از اهل مدینه، با خیشاوندان خودمون جنگ نکنیم. حتی عده‌ای به هم دیگر میگفتن که همه اینها فرزندان ما هستن، اگر ما اینها رو بکشیم

0: فردا که در یک جمع و محفل خصوصی هستیم و به هم نگاه می‌کنیم، چشمانمان به قاتلین نزدیکانمان خواهد افتاد. یعنی ابو جهل نگاه می‌کنه به عتبه، می‌بینه که او قاتل برادرشه و این رو ناپسند می‌دونه. دیگران هم به همین نحو. اما نزد مسلمانان چون این چیزی وجود نداشت، اونها معتقد بودن نه، ما برادر خودمون رو هم می‌کشیم، چون اعتقاد ما بر اینه. و ما دیدیم و نگاه کردیم جریان مادر صفوان و دیگران رو که وقتی قاتل پسرش رو به اون نشان دادن، گفت این انسان مسلمان بود، این بر حق بود و پسر من بر ناحق بود، گمراه بود. بنابراین کشته شدن مثلا علی ابن امیه منظورمه ارزشی نداره و منظر هست که برای من عزیزه. دقت می‌فرمایید؟ یعنی ایدئولوژی اسلامی با این مادران و این افراد کاری کرده بود که قاتلین خود فرزند خودشون رو هم به خاطر اینکه هم عقیده و هم کیش اونها بود مورد قبول قرار بدن و پسر خودشون رو گمراه. امر در اینجا همین رو میگه، میگه پدر تو با من دوست بود، من با پدر تو یعنی ابو طالب دوستی داشتم، خوش ندارم تو رو بکشم، گویی برادرزاده خودم رو دارم میکشم. و بعد ادامه میده، پسر عمویت هنگامی که تو را به سویم فرستاد، خاطر جمع نبود که تو را با نیزم بروایم و میان زمین و آسمان رها سازم، نه زنده و نه مرده. یعنی گفت پسر عمو چرا تو رو فرستاده به جنگ من؟ انسان ها معمولا نزدیکان خودشون رو دوست دارن، دوست دارن زندگیشون رو ببینن. من بارها این نقد رو بر حسین ابن علی داشتم که در کربلا به جای اینکه خود به میدان بره و با کشته شدن خودش بر سر اون آرمان ها حداقل جان دیگران رو نجات بده، قاسم رو به میدان فرستاد. یک نوجوان 13 ساله که نه فن جنگ بلد بود نه ابزار و ادوات جنگ داشت. امر میگه دور از شرافته، برادرزاده تو یعنی در واقع پسر عموی تو محمد چرا تو رو فرستاده به جنگ با من؟ اما شما در کربلا میبینید حسین خیلی راحت چشم‌پوشی میکنه از یک یتیمی به نام قاسم، او رو به جنگ با یک سپاه تا دندان مسلحی که قبل از اون هم بسیاری از سرداران لشکر حسین رو کشته میفرسته. خب دور از جوانمردیه، اما در این ایدئولوژی خونریزی چیز عادی است، قربانی کردن نزدیکان چیز عادی است. ادامه میدیم شرح گفتگوی امر و علی رو. امیر مؤمنان به وی گفت پسر عمویم میدانست که اگر تو مرا بکشی من وارد بهشت میشوم و تو در آتش باشی، و اگر من تو را بکشم تو در آتش باشی و من در بهشت. در واقع منظور علی این است که پسر عموی من به قدری من رو تحمیق کرده که من چه بکشم چه کشته بشوم در هر صورت من پیروزم، من بهشتیم، ولی تو چه منو بکشی چه کشته بشی در جهنم. همین ایدئولوژی هاست که ذهن ها رو فریب میده، جان افراد رو در خدمت ایدئولوژی میگیره و به او وعده میده، وعده ای که دو سرش برده، جای اندکی تأمل برای اون انسان باقی نمیگذاره. شما اگر فکر بکنید که ممکنه متحمل ضرر بشوید، خب طبیعی است که یک مقدار درنگ میکنید، یه برآورد هزینه میکنید، یه برآورد فایده میکنید. محمد برای بست ایدئولوژی خودش به جهادگرانش وعده داده بود که چه شما بکشید چه کشته بشوید در هر صورت بهشتی هستید. حالا اگر بکشید که دیگه از نعمات دنیوی هم بهره مندید، غنایم میگیرید، زنان مردم رو میگیرید، دختران اونها رو به کنیزی میگیرید، پسران اونها رو به بردگی میگیرید. در واقع این موتور محرکه است که میبینید یک جوانی رو اینگونه تهییج میکنه، چون در ذهن او مستقر شده در هر صورت او بیشترین پاداش رو خواهد داشت. خب ادامه داستان. علی ابن ابی طالب به امر پیشنهاد میده که خب حالا بیا با هم مبارزه بکن. یکی دو شرط رو میذاره و شرط سوم. امیر مؤمنان فرمود سوم آن است که فرو دایی تا با تو کارزار کنم، چرا که تو سواره‌ای و من پیاده. اینجا سخن از عدالت میکنه، به نظر حرفش معقوله، میگه اگه واقعا هماورد منی از اسب پیاده شو با هم بجنگیم، منم پیادم. آنگاه از اسبش پایین پرید و آن را پی کرد. عمرو بن عبدود گفت بله مشکلی ندارم، در کمال عدالت با هم می‌جنگیم، من ابزاری اضافه نمی‌آورم، بخوام با تو بجنگم. مردانگی این هاست، بحث عدالت مردانگی در این رو رفتارها مشخص میشه. خب ادامه میده. آنگاه کارزار را شروع کرد و با شمشیر بر سر علی زد. امیر مؤمنان خود را در پناه سپرش گرفت، اما شمشیر سپر را برید و بر سرش نشست. یعنی علی فهمید که نه، اینجا دیگه واقعا کار چندان آسان نیست، حتی اگر طرف یه پیرمرد بسیار غیوری باشد که در جوانی رشادت ها کرده. خب چه میکنه مولای متقیان؟ علی علیه السلام به او فرمود: ای عمر، آیا همین که من با تو کارزار میکنم و تو جنگاور عرب هستی تو را بس نیست؟ برای مبارزه با من از یاور کمک گرفتی؟ یعنی که خب من تنهام، تو هم تنهایی، چرا دیگران رو آوردی به کمک؟ عمر به پشت سرش نگاه کرد. امیر مؤمنان به سرعت ضربه‌ای بر دو ساقش فرود آورد و هر دو را قطع کرد. یعنی یک نیرنگ و فریب به کار برد که عمر به عقب نگاه بکنه و مولای متقیان که منزه هست از دغل، بنابر آن مطلبی که مولانا گفت از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، می‌بینیم بله چون دغل کار نبوده، عمر رو بر زمین می‌زنه. دلیل آب دهان انداختن عمر بر علی هم همینه. من این آب دهان رو بزرگترین سندی می‌دانم که نشان می‌دهد که علی ابن ابی طالب آنقدرها هم اهل شرافت و وارستگی نبوده. اگر شما درک دیگری دارید خب میتوانید نشان بدید. و بعد ادامه میده علی ابن ابراهیم قومی، مفسر شیعی که کتاب تفسیر او تفسیر روایی هم هست: آنگاه پیامبر خدا فرمود: ای علی، بر اون نیرنگ کردی؟ گفت: بلی ای پیامبر خدا، جنگ نیرنگ است. خب میدانید خمینی و افراد دیگر مسلمان هم بارها از این مسئله استفاده کردند که بله جنگ نیرنگ فریبکاریه، و اینها به ما نشان میده که خیلی نمیتوان به قول مسلمانان، به وعده های آنان پایبند بود، به دلیل اینکه این الگوهای رفتاری اونها برای کسانی که شاید ناخوانده نسبت به متون اونها به مواجهه اونها میرن ناآشنا باشه، ولی برای ما حداقل نشان میدهد که به وعده های اونها، به قول های اونها واقعا نمیشه اعتماد کرد. همین گونه هم در انقلاب 57 خمینی با خدعه، با فریب، با نیرنگ وعده هایی رو میداد، افرادی رو بسیج میکرد و سپس حکومت رو از دست مردم بیرون میکشید، از دست احزاب و گروه های دیگر خارج میکنه. بنابراین میبینید که علی ابن ابی طالب در آنجایی هم که جنگ برای او تنگ میشه سعی میکنه دست به خود او فریب بزنه. بعدها دیدیم در صفین هم نقل است که عمرو بن عاص بر علی آن نیرنگ خاص رو کار برد. به هر حال هر دو مسلمان هستند و این مؤلفه ها رو یاد گرفتن. به قول معروف شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی. هر دوی اینها در برابر هم که قرار میگیرن، آنجا آن کسی که اهل خدعه هست، اهل فریبکاریه، کارش رو بهتر پیش میبره. شیعیان ما آنجایی که شکست میخورن به خدعه پسر نابغه و این داستانها با دیده تحقیر و تقبیح نگاه میکنن، اما آنجایی که به خودشان هست اون رو افتخار میدونن، اون رو فضیلت میشمارن. به هر حال آن رشادت علی رو هم خواستیم از جنبه‌های مختلف بررسی بکنیم، ببینیم آیا واقعاً در دستگاه فکری یک انسان آزاداندیش میتوان یک چنین کاری کرد یا نه. بعد از جنگ احزاب داستان یهود بنی قریظه پیش میآید. باز هم کاریزمای شکسته شده پیامبر اسلام در جنگ احزاب یا خندق نیاز به بازسازی داره. برای این کار باز عده‌ای افراد محدود باید وجه المصالحه بشوند، قربانی این داستان ها بشن، و اونها کسی نیستن جز یهود بنی قریظه. بعد از محاصره این افراد، سعد ابن معاذ حکمی رو میده کاملا غیر انسانی، غیر اخلاقی، که حتی خود مسلمانان هم بعد از مرگ سعد ابن معاذ به تلویح اشاره کردن که سبکی جنازه سعد ابن معاذ به خاطر این حکمی بود که در حق یهود بنی قریظه داد. و وقتی این مردان رو میآورن شروع به گردن زدن آنان میکنن. حال در تعداد مناقشه نمی کنیم، 300 نفر، 600 نفر، 700 نفر تا 900 نفر، اما مسئله برمی گردد به این که در این داستان ها چند نفری نقش اصلی رو دارن. یکی خود پیامبر اسلام هست که بعد از شکست در جنگ احزاب و نزدیک به 14 روز مخفی شدن پشت خندق به دنبال احیای کاریزمای خودشه. نفر دوم سعد ابن معاذه که در گذشته هم اشاره کرده بود خدایا مرا زنده نگهدار تا چشمم به خاری یهود بنی قریظه روشن بشود، اون حکمی رو که مد نظرش بود داد، چون خود پیامبر اسلام او رو به داوری برگزیده بود. و مجریان این حکم که برجسته ترین اون علی ابن ابی طالبه. بسیاری از دوستان شیعه رو من دیدم اشاره میکنن که نه، علی نقشی در گردن زدن ها نداشته و این داستان ها چندان قابل اعتماد نیست. طبرسی در اعلام الورا در صفحه 136 این مسئله رو ذکر کرده، یعنی نقش علی ابن ابی طالب به گردن زدن اسرا. و همینطور شیخ مفید در ارشاد، حالا من از همین شیخ مفید نکته رو کوتاه در دو خط میخوانم که ببینیم اینها دروغ نیستن، اینها واقعیت های تلخی هستن که شیعه امروز سعی میکنه به گردن نگیره، وگرنه علمای شیعه بی پروا این مسئله رو آوردن و نوشتن. شیخ مفید در صفحه 100 از کتاب ارشاد خودش اینگونه ذکر میکنه: و رسول خدا صلی الله وارد محلی از بازار شد و چند گودال حفر کرد و حضرت امیر به اتفاق مسلمانان حضور یافتند و دستور داد اسرا را آوردند و به علی علیه السلام فرمود گردنهای آنان را زده و در میان گودال بریزد. یعنی دستگاه جلادی که بی‌محابا سعی میکنه در ریختن خون افراد مشارکت بکنه و با اونها همکاری بکنه. نکته جالب این هست که علی ابن ابی طالب آنقدر در این دستگاه ایدئولوژی غرق شده بود که گاهی هرچند بسیار معدود و محدود کاسه داغ‌تر از آش هم میشد. یعنی جایی که مثلا خود پیامبر اسلام یک حکمی رو میداد، علی گاهی با او مخالفت هم میکرد که نمونه اصلی اون رو شما در صلح حدیبیه میبینید، جایی که هم طبرسی آورده در صفحات 141 و 2 و همینطور 273 و 4 که حالا من دیگر نمیخوانم چون شرحش مفصله. وقتی قرار هست صلحنامه‌ای نوشته بشه، سهیل ابن عمرو نمیپذیره که پیامبر اسلام نام رحمان و رحیم رو بر ادامه نام الله اضافه بکنه و بعد در جای دیگر عنوان رسول اللهی رو هم از او حذف میکنه، یعنی میگه بنویس محمد ابن عبدالله. علی ابن ابی طالب نمیپذیره که این عنوان رو حذف بکنه، چون نویسنده این سطرها علی ابن ابی طالبه و در اینجا پیامبر اسلام خودش سعی میکنه اون بخش رو پاک بکنه. این هم نکته جالبی است که دوستان عنایت داشته باشن که گاهی پیروان یک تفکر و ایدئولوژی آنقدر غرق در این ایدئولوژی میشوند که از ایدئولوگ‌های اصلی اون هم پیشتر میرن و سعی میکنن که آنگونه‌ای باشند که به نحوی نشان بدهد تا چه اندازه اخلاص دارن در اون تفکر. شما همین رو بعدها دیدید، من بارها عرض کردم مسئله عدالت در تقسیم بیت المال که خیلی از شیعیان از اون سخن میگن و یکی از دلائل نارضایتی برخی از صحابه محمد از علی میدانند رو من عرض کردم. خود پیامبر اسلام آنقدر انعطاف داشت که در بعضی جاها سعی بکنه تقسیم بیت المال رو عادلانه نکنه. مثلا شما در غزوه حنین و حوازن دیدی پیامبر به مشرکان خودش هم در واقع که با او همراه بودن 100 شتر 200 شتر داد و حتی به یاران خودش از جمله انصار چیزی نداد. در برخی جنگ ها هم سعی میکرد غنایم رو برای افراد خاصی در نظر بگیره، مثل جنگ خیبر که حالا بعدها به اون خواهیم رسید، از جمله جنگ‌هایی است که نقش علی در فتح قلعه قموس، چون خیبر نزدیک به 10 قلعه داشت و بیشتر 10 قلعه عمده، علی در یکی از اونها نقش برجسته‌ای داشت و همون داستان معروف در خیبر و این داستان ما به جنبه‌های اون اشاره خواهیم کرد در آینده. بعد از فتح خیبر محصولات زیادی رو به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب داد. یعنی پیامبر اسلام هر کجا که احساس میکرد برای پیشبرد اهدافش حتی از اون عدالت هم دست بکشه چنین میکرد. اما علی ابن ابی طالب در تقسیم بیت المال کاسه مثلا داغ‌تر از آش شده بود، میگفت نه، از سابقون اولئک المقربون رو من قبول ندارم که آیه قرآنه، رفتار پیامبر رو من نمیپسندم. من میخوام عین آن اندیشه عمل بکنم که خودم میخوام. و بعد دیدیم چه مشکلاتی هم خب طبیعتاً برای او و دولت او پیش آمد. هرچند عدالت او در امور قضایی خدشه داشت که حالا در آینده در مورد قاتلین عثمان و افراد دیگر به اون خواهیم پرداخت. بنابراین در این دستگاه ایدئولوژیک نخست حمله به کاروانها و اموال مردم به جهت قانونی پیدا میکنه، کشتن افراد و خیشاوندان، عدم احترام حتی به جنازه این افراد، چون شما دیدید در جنگ بعد خیلی از این کشته شدگان رو در چاه ها انداختن، مانع آب دادن به افراد شدن، همان چیزی که بعدها در کربلا رخ داد، سنتی بود که پیامبر اسلام در جنگ بدر اون رو اجرایی کرد، یعنی کور کردن چاه ها و فقط استفاده از چاهی که برای خودشان بود. در خیبر هم خواهیم دید که همین پیامبر اسلام باز هم آب رو بر روی زنان و کودکان قلعه ها میبنده که اونها تسلیم بشن. دوستان شیعه ما فقط سعی میکنن اون بخش هایی که اجحافی بر حق این امامان رفته رو برجسته بکنن، اما این جنبه های دیگری رو که ریشه ها و پایه های اون توسط پیامبر اسلام و علی ابن ابی طالب گذاشته شده رو نادیده میگیرن. بعدها نگاه خواهیم کرد به سنت لعن کردن مخالفین که اتفاقا علی ابن ابی طالب کسی بود که این رو پایه گذاشت و بعد از اون معاویه و افراد دیگر اون رو اجرایی کردن. اما شیعیان جوری وانمود میکنن که انگار فقط معاویه و افراد نزدیک به او بودن که چنین کردن. خب اینها نکات تاریک تاریخه که شاید برای ما خوانده نشده. هرچند من بیشتر سعیم این است که از این مسائل خیلی زودتر عبور بکنیم و به دوران زندگی علی و تاریخ خلافت او بپردازیم، چون آنجا دیگر علی خودش هست با تعریف و باز تعریف ایدئولوژی اسلامی و دیدگاه‌های خاصی که او داشته که میتونه خیلی راحت به ما کمک بکنه. اگر اینجا مأمور است و معذور، در آنجا دیگر آمر مجریه و دیگر نمیتواند بگوید که یا حال شیعیان بگویند که ایشان به هر حال مأمور بوده یا جو و آن زمان اقتضا می‌کرده و از این دست مسائل. ما جلسه آینده رو به بعد از داستان یهود بنی قریظه اختصاص خواهیم داد، به مسئله خیبر، به جنگ‌هایی که به هر حال نیاز بوده علی ابن ابی طالب نقش برجسته‌تری در اون بازی بکنه، مثلا در جنگ یمن. به فتح مکه نگاه خواهیم کرد، دیدگاه علی در کشتن نزدیکان خواهر خودش ام هانی و مسائلی از این دست که به ما کمک میکنه برای ورود به دوران خلفا و بعد از اون دوران زندگی شخص علی ابن ابی طالب. اگر دوستان سوالی دارن به خصوص در زمینه‌ای که من عرض کردم، دوران جنگ مدینه و جهاد تا اینجا، یعنی تا بعد از جنگ یهود بنی قریظه، در خدمتشان خواهیم بود. اگر سوالاتی رو دارن حتما در چت ها مطرح بکنن که من بتوانم یکی که اونها رو پاسخ بدم. ممنونم از شما خانم شریفی عزیز و شنونده پرسش های عزیزان هستم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی. امیدوارم که خسته نشده باشین، چون حالا یک راه طولانی نفسگیری هم در انتظارتون هستش. میخواستم که پرسش اول رو خودم مطرح بکنم. من این قبیله اوز و خزرج، اینا خودشون یهودی بودن یا نبودن یهودی؟ و اگر نبودن، اینا خودشون از این قبیله های یهودی حمایت میکردن؟ بعد سال دوم هم اینه که این قبیله های یهودی که تو مدینه بودن، مثل بنی قینقاع و این بنی قریظه و اینا با هم دیگه رقابت داشتن؟
0: بله، دو قبیله اوس و خزرج قبایل یمنی بودند که خب به واسطه مشکلاتی که در یمن رخ داده بود، هم از جنبه مذهبی و هم از جنبه سیاسی، یعنی آنجایی که بحث میان ایران و روم، درگیری هایی که رخ داده بود در مناطق، خب قبایلی مهاجرت کردند. بخشی از اونها در گذشته به خاطر تخریب سدهای بزرگی که در یمن بود، به هر حال اماکن خودشون رو از دست دادن، مهاجرت کردن به مناطق دیگر. زمانی که اینها وارد یثرب شدن، قبایل یهودی آنجا ساکن بودن. خود قبایل یهودی هم بعد از هجوم امپراتوری روم و تخریب معابد یهودیان، بعد از به خصوص سال 70 به بعد، آنها هم سعی کردن که به این مناطق بیان که در امان باشن، یک زندگی رو درست کرده بودن برای خودشان. دو قبیله اوس و خزرج هم وارد مدینه شدن. به هر حال قبایل همیشه در کنار همدیگر زندگی می‌کردند، پیمان می‌بستند در کنار هم باشند، تا به این طریق بتونن امنیت خودشون رو بیشتر کنن. شما امروز هم میبینید پیمانهای دفاعی که معمولا میان کشورها بسته میشه برای هم جنبه بازدارندگی داره و هم جنبه اطمینان بخشی و مراودات اقتصادی. یعنی وقتی اگر قبایل دیگر میخواستن به اوس حمله بکنن، چون اونها هم پیمان داشتن، خب احساس میکردن که ما فقط با یه قبیله روبرو نیستیم، بلکه با چندین قبیله رو در رو هستیم و نمیتوانیم با همه اونها بجنگیم. بنابراین جنبه بازدارندگی داشت. از طرفی هم با هم کار میکردن، مراوده میکردن. شما قبیله بنی قینقاع از اسمش مشخصه که قبایلی بودن که زره میساختن، آهنگر بودن، شمشیر میساختن و اینها. برخی قبایل دیگر ویژگی های خاص دیگری داشتن و اینها با هم مراوده میکردن. بنابراین اولین ساکنان یثرب، واسه کلمه یثرب هم به معنای قطعه قطعه شده هست، یعنی تکه تکه شده، که پیامبر اسلام بعداً نام رو تبدیل کرد به مدینه، مدینه تو نبی که شد. در واقع این به این معناست که در منطقه های مختلفی از اون یثرب این قبایل زندگی میکردن، قلعه هایی داشتن به خصوص یهودیان و با هم همپیمان بودن. هم اوس با برخی از یهودیان همپیمان بود، از جمله با بنی قریظه، و هم خزرجی ها با بنی قینقاع و بنی نظیر همپیمان بودن. و شما اگر به داستان بنی نظیر نگاه بکنید میبینید پیامبر اسلام قصد داشت همه اونها رو هم بکشه. یعنی یک قتل عام دیگری قبل از یهود بنی قریظه در راه بود و اون یهود بنی نظیر بود، اما عبدالله ابن ابی مانع شد و گفت نه، اینها من رو حفظ کردن در اون زمانی که جنگ رخ میداد، حالا تو اومدی و میخوای اونها رو بکشی. و به خاطر نفوذی که عبدالله ابن ابی و قدرتی که داشت، پیامبر اسلام نتوانست یهود بنی نظیر رو قتل عام بکنه و اونها از اون سرزمین رفتن به منطقه خیبر. و اتفاقا عبدالله ابن ابی که یک چنین وارستگی هایی داشته، نزد مسلمانان به عنوان سرکرده منافقان شناخته میشه و او رو یک منافق میدن. به حال به خاطر اعتراضاتی بوده که ایشان نسبت به اون افراد داشت. اگر مطلب دیگری هست بفرمایید.
1: استاد، من میخواستم از شما پروانه بگیرم، اجازه بدیم که دوستان بیان پرسششون رو مطرح بکنن و من خودم اونجا ضمانت میکنم که پرسش ها فقط در خصوص موضوع اتاق باشه و اینکه از دوستان خواهش بکنم که تشریف میارم بالا، از تعارف کم کنن و بر مبلغ بیفزایند. همه ما ارادت داریم به استاد سلیمانی، هر کی میاد بالا لطفاً دیگه، چون که من میبینم 2 دقیقه فقط طول میکشه که تشکر بکنم. همه میدونیم، همه دوستشون داریم. بنابراین اگر استاد اجازه بدن پروانه بدن، من از چند تا از دوستان دعوت کنم که بیان پرسششون رو مطرح کنم.
0: بله حتما، با کمال میل در خدمت شما هستم.
1: سوال کردن، سوالشون رو نوشتن، من بپرسم این سوالو فعلا. ممنون میشم از استاد در مورد ثروت علی بپرسید. آیا درسته که فقیر بود و شبها با چک کورس نمیخوابید؟ و اگر ثروتی داشته ممنون میشم ازشون بپرسید.
0: بله، ببینید، من نشان دادم ابتدا در اینجا و این رو هم عرض کردم برای اینکه در آینده میخواهم به اینجا برسم. من خواهش میکنم عزیزان این دانه های تسبیح رو داشته باشن، چون من وقتی سخن آیتی رو آوردم در دعایی که پیامبر اسلام خان اینها فقیرن، گرسنه‌اند، لباس ندارن، اینها رو بپوشان، بعدها شما خواهید دید که بزرگان اسلام به چه نعماتی رسیدن، که خب علی ابن ابی طالب هم یکی از همین کسانه. هرچه که ما به دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام نزدیک میشیم، میبینیم که انواع غنائم به ایشان اختصاص پیدا میکنه. یعنی خود پیامبر اسلام از خرمای خیبر برای علی در نظر میگیره، زمینهایی رو به او میده. در زمان عمر دیگر خیلی گسترده تر میشه، زمینی در ینبع به او میده، علی ام کلثوم رو به همسری عمر در میاره. در زمان عثمان شما مواهب متعددی رو میبینید که به علی و نزدیکان او داده میشه، حتی افرادی که بعضن با عثمان حالا یک نوع اختلاف داشتن، مثلا عمار یاسر با عثمان اختلاف داشت، اما شما میبینید عثمان زمین، منطقه زمینی گسترده در ایران به نام استینا رو به عمار یاسر میده و از این نعمات بسیار بوده. بله، علی فرزندان او انبا و اقسام این ثروت ها رو داشتن، اما این که با این ثروت ها چه میکردن؟ آیا مثلا زندگی پر زرق و برقی داشتن؟ خیر، هیچ کدام از صحابه پیامبر اسلام این گونه نبودن. همه اونها هم اهل بذل و بخشش بودن. من بارها عرض کردم مثلا طلحه یکی از ثروتمندان قریش شده بود، زمین‌های زیادی داشت در مناطقی در مصر، در بصره، در کوفه، اما به او میگفتن طلحه الخیر، بسیار اهل بذل و بخشش بود. زبیر هم همین گونه بود، اما زمانی که همین زبیر میمیره بسیاری از ثروت‌هایی که به همسرانش رسید، خب میدانید همسر یک هشتم ارث میبره، این کمترین حدش رو، بسیار زیادتر از حد و عرف معموله. همه اینها به خاطر غنایمی بوده که از ایران، از شام، از یمن و جاهای دیگه دریافت شده بود و ثروت این افراد رو تشکیل می‌داد. اما نحوه زیست اونها به نحوی بود که اهل نوع خاصی از تنوع طلبی نبودن، مثلا لباس‌های خاصی بپوشن چون ممنوعیت‌هایی هم وجود داشت، یا قصر خاصی بنا بکنن. مثلا به عمر خبر دادن که سعد بن ابی وقاص در کوفه برای خودش یک خانه ساخته، دارای کنگره هست و درب‌های خاصی گذاشته و اینها. او محمد بن مسلمه رو فرستاد و او آمد به کوفه، درب او رو آتش زد و برگشت. و این داستان‌ها بود. مثلا در زمان عمر نیمی از اموال والیان رو می‌گرفت به بهانه اینکه خب شما این ثروت رو از کجا آوردی. ولی بزرگان صحابه نقش داشتن. علی بارها از عثمان و افرادی مثل عبدالله ابن عامر ابن کریز در بصره، از سعید ابن عاص در کوفه پول گرفته بود، مواهب متعددی گرفته بود. در زمان عمر که دیوان ساختن، علی و فرزندان او جز بالاترین دریافت کنندگان اینها بودن. این مطالبی است که در آینده خواهیم رسید. یعنی ما اتفاقا به یک بخشی از دوران تاریک زندگی علی میپردازیم، آنجایی که زندگی ابوبکر، زندگی عمر، زندگی عثمانه و نقش علی در همراهی با اینها در حمله به ایران، در جاهای دیگر به عنوان مشاور و همینطور استفاده از غنایمی که اینها برای علی در نظر میگرفتن و اینکه شیعیان سعی میکنن علی رو کاملا جدا از سیاستهای خلفا بدانند و از اینکه او ناراضی بود از حمله به ایران و انواع و اقسام این دلائلی که کنار اون ذکر میکنن که چون مخالف بوده آنگونه بوده. من همه اینها رو با استفاده از منابع خود شیعه به بررسی خواهیم نشست و خواهیم دید که نه، به هیچ عنوان علی ابن ابی طالب جدای از آن سیاستهای خلفا در کشورگشایی ها نبوده، جدای از سیاست خلفا در این غنائم به بردگی گرفتن، از بردگان استفاده کردن، از مواهب دنیوی بهره گرفتن نبوده. علی اراضی زیادی در یمن داشت. حالا ما یکی که اینها رو عرض خواهیم کرد حالا در آینده. اما خب عده‌ای که اندیشه صوفیانه داشتن، اندیشه زاهدانه داشتن، بعدها سعی کردن علی ابن ابی طالب رو به اون جایگاه برسونن. من عرض کردم الان داستان عمرو ابن عبدود رو، و شما مولانا رو ببینید، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان منزه از دغل، اتفاقا به همین داستان داره اشاره میکنه. اما اون دغلی علی رو سعی میکنه کتمان بکنه، چون با اندیشه صوفیانه و زاهدانه او مشکل ایجاد میکنه. او یک مقتدایی رو در نظر گرفته به نام علی، حالا نمیتونه بپذیره که مقتدای او اهل دغله، انسان دغلکار دیگه صاف و صادق نیست، و زاهد یا اون عارف یا صوفی نمیتونه بیاد بگه که بله من پیرو به کسی هستم که دغلکار هم میتواند باشه. سعی میکنه تاریخ رو در یک شعر دیگری بده، در یک جای دیگری بده. آن اسلام شناسانی هم که الان فارسی صحبت میکنن در غرب نشستن، مولانا شناس هستند و اینها، به همین دلیل دچار خطاهای تاریخی هستند، چون علی رو از شعر مولانا میشناسن، نه از کتابهای صدر اسلام، نه از تفسیر قومی، نه از ارشاد شیخ مفید، حتی این منابع شیعی رو هم نخوندن. دوست دارن این شعر مولانا برای اونها حقیقت باشه. مولانا پژوهن. علی رو هم در قالب همین مولانا میبینن. همای رحمت. علی همای رحمت. شما در داستان یهود بنی قریظه رحمی میبینید. در گردن زدن اسرا رحمی میبینید. در بیرون کشیدن جامه از تن یک مرده رحمی میبینید. یا ما معنای رحم رو نمیفهمیم، یا اصلا اینها جزء کسانی نیستن که واقعا با این الفاظ باید خطاب کنند. من سعیم این است که در این سلسله جلسات حتی مصادیقی نشان بدهم در همان زمان کسانی که بودن این گونه نگاه نمیکردن. شما به همین داستانی که من عرض کردم دقت کنی. عمرو میگوید من دوست ندارم تو رو بکشم، تو پسر دوست من هستی، من برای خویشاوند کشی نیامدم، من برای کشتن یک شخص دیگری که حالا نون و نمک او رو خوردیم، دوستی داشتیم، به اون نیامدم. ولی علی میگه نه، من اومدم تو رو بکشم، چون چه بکشم چه بمیرم در هر صورت بهشتیم. خب در یک چنین تفکری رحمت معنان پیدا نمی کنه. من عرض کردم شیخ مفید در همون ابتدای سخنانم بود اشاره می کنه 35 نفر از قریش رو فقط علی کشته. واقعی فقط برای جنگ بدر اشاره می کنه 22 نفر از قریش، قریش یعنی هم خانواده های علی، 22 نفر از قریش فقط در جنگ بدر نتیجه اقدامات مستقیم و غیر مستقیم علی ابن ابی طالب. چگونه یک انسان میتونه این همه خیشاوند بکشه بعد همای رحمت هم لقب بگیره؟ پس گاهی نیاز هست ما یک بازنگری اساسی داشته.
1: با سپاس از شما سینای گرامی، شما رو بشنویم. لطفا مستقیم سوالتون رو مطرح بکنید، چون سوالایی که تکست کردن خیلی زیاده و سوالتون رو مطرح بکنید و امیدوارم که سوالتون در خصوص موضوع.
2: با سلام خدمت استاد سلیمانی. جناب استاد، خواستم یه سوالی بکنم در رابطه با چیز جلسه قبل شما که در رابطه با ابن ملجم از شما سوال شده بود. شما همین ابن ملجم رو عرب عنوان کردین، ولی من در بعضی تواریخ دیگه ابن ملجم رو ایرانی ملجم و ایرانی اطلاق میکنن، به همون بهمن جادویه لقب داده میشه. نظر شما چیه جناب استاد؟
0: بله، من در گذشته به این مسئله پرداختم که چون یکی از بزرگواران آیه فولادوند، اگه میکروفونتون رو ببندید ممنون میشم جناب. آیه فولادوند اشاره کرده بودند که ابن ملجم یک شخصی است ایرانی و همان بهمن جازویه هست، یکی از سرداران ایرانی که در حملات اولیه اعراب، خب در نبرد جسر یا نبرد پل، توانسته بود ابو عبیده ثقفی رو شکست بده و بعدها هم خب سرنوشت او تا حدودی در حالی از ابهام به سر میبره. و من در اونجا اشاره کردم که نمیتواند حداقل شواهد تاریخی تایید کننده این مسئله باشه که او همان بهمن جازویی است. اینجا هم خیلی خلاصه عرض کنم، هرچند در آینده به اون خواهم پرداخت، ولی اساساً آنگونه که راجع به ابن ملجم هست، مسئله برمیگرده به این که او از یمنیان بوده، یعنی پدر او همیری، مادر او مرادی و همپیمان بنی جبله کنده بود، یعنی نزدیک بود به افرادی مثل اشعث ابن قیس کندی و دیگران در کوفه و اتفاقاً محل خدمت او هم در مصر بود. دوستی اشاره کرده بود آیا شما یک ملجم دیگر هم میتوانید نام ببرید؟ گفتم بله، خالد ابن ملجم، کسی که یکی از سرکردگان افرادی است که اتفاقا از مصر به مدینه میآیند در کنار ابن اودیس بلوی و افراد دیگر. خب اینها هم حضور داشتند. بنابراین شواهد نشان نمیدهد که رفتار ابن ملجم، خواسته او، سن او و حتی اون علایقی که او مثلا نسبت به اسلام داشته، دیدگاهی که نسبت به خوارج داشته و انواع اقسام اینا، با یک ایرانی همخوان باشه. حتی آیه فولادوند عزیز فرموده بودن که ایشان مثلا افرادی بودن در جزء فرماندهان جنگ جمل، که من از ابو حنیفه دینوری نام یکی که فرماندهان علی در جنگ جمل رو آوردم و دیدیم که اصلا بهمن جازویه‌ای وجود نداره. اما مسعودی یک نقلی داره، حالا من بعدها به اون خواهم پرداخت، که نام دادویه رو می آورد ولی اون رو اتفاقا به عبدالرحمن ابن ملجم ربط نمیده، بلکه به کسی ربط میده که برای رفتن به برای قتل عمرو ابن عاص بود، که حالا من در آینده به اون خواهم پرداخت از اون حال و هوا. ولی به نظر من شواهد تایید نمی کنن که عبدالرحمن ابن ملجم بهمن جازویه بوده باشه یا ایرانی بوده. در خدمت شما.
2: البته جناب استادیشون مطرح میکنن که در کتابهای تاریخی قبل از تاریخ طبری به این اطلاق شده و اشاره شده، کتابهایی که قبل از تاریخ طبری چاپ شده اینا، چون تاریخ طبری بعد از کتابهای دیگر چاپ شده دیگه، سال 210 سال بعد از چیز هجرت بوده و کتاب‌های تاریخی دیگه قبل‌تر از اون بودند.
0: اشکالی نداره. ببینید ایشان آورده که مثلا کسی مثل بلازوری مطلب رو آورده.
2: بله، بلازوری آورده.
0: بله. در حالی که من اشاره کردم این گونه نیست. من حتی کتاب انساب الاشراف بلازوری رو آوردم و خواندم که دقیقاً نشان می‌دهد که ابن ملجم از یمنیان بوده، که حالا من بعدها هم به اون اشاره خواهم کرد. و نکته جالبی که خب بلازوری شاگرد ابن سعده، پس ابن سعد هم باید به این مسئله اشاره می‌کرد، به خصوص در اون بخشی که عبدالرحمن ابن ملجم میپردازه و اینکه او رو چگونه کشتن، که بحث قطع کردن دست و پای ابن ملجم و زبان او و چشم او رو میل کشیدن و این داستان ها رو میآورد، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به این نمی‌کند که ابن ملجم ایرانی بوده. خب طبیعی است که نه بلازوری این رو آورده، نه استاد او ابن سعد این مطلب رو اشاره کرده و چندان این شواهد قوی نیستند. حالا من در آینده عرض کردم یکایک این اسناد و ادعاها رو هم بررسی خواهیم.
1: سپاس از شما استاد عزیز. میپرسن که لطف کنید از استاد بپرسید حدوداً تعداد اطرافیان پیامبر در مدینه اعم از مهاجر و انصار چند نفر بودند و چرا بعد از تبعید بنی نظیر یهودیان اتحادیه علیه مسلمانان شکل نگرفت؟ آیا تعدادشان کم بود یا مسلمانان غافلگیرانه عمل کردند؟
0: ببخشید این بخش دوم سوالتون رو یه بار دیگه بخونید چون قطع شد صدا برای من.
1: بخش اول که تعداد اطرافیان پیامبر.
0: خب اجازه بدید همین رو پاسخ بدم. ببینید
1: بله.
0: یکی از مسائل این هست که شما در نظر بگیرید بخشی از مسلمانان الزاما در مدینه ساکن نبودن، یعنی قبیله‌ای بودن که خب با توجه به اینکه مسلمان شده بودن مزارعی داشتن، کشت و زرعی داشتن، مناطقی رو داشتن و به مناطق خودشان می‌رفتن و در کنار پیامبر در مدینه نبودن. اما در مجموع علمای اهل تسنن معتقدند صحابه پیامبر اسلام چیزی در حدود 140 هزار نفر بودن. حالا ما با یک نقلی اگه بگیم خیلی زیاد یا کم، در همین حدود میتونیم در نظر بگیریم کسانی که مسلمان شده بودن و در حالا جاهای مختلفی از عربستان، حالا در طائف گرفته تا در شمال ساکن شده بودن. پس یک آمار دقیقی وجود ندارد، این سرشماری وجود نداره، اما تعداد صحابه رو وقتی دستبندی کردن حدودا 140-150 هزار نفر رو ذکر کردن. سوال دومتون رو بفرمایید.
1: سوال دوم این بود که چرا این یهودیان تشکلی علیه مسلمانان بعد از بنی نظیر، واقعه بنی نظیر، تشکلی ایجاد نکردن علیه مسلمانان، غافلگیر شدن؟
0: خب بعد از داستان بنی نظیر فقط یک قبیله بزرگ در مدینه ماند، آن هم بنی قریظه بود و نیازی هم با توجه به خلق و خوی افرادی مثل کعب ابن اسد رئیس اونها بر اتحاد با دیگران نبود. حتی زمانی که حویب ابن اختب به نزد او آمد که من اعراب رو بر علیه محمد بسیج کردم، تو هم بیا که خیر دنیا در این است، اون نمیپذیره، یعنی تمایلی بر این داستان وجود نداشت، پس اتحاد هم منتفیه. اما یهودیان خب رفتن در جاهای دیگه در خیبر و در اونجا ساکن شدن. یک عده یهود زیر مجموعه هم بودن، این دقیقا در زمان یهود بنی قریظه یک زیر مجموعه قبایل کوچک یهودی بودند که به اینها میگفتن اوس منات، که زیر مجموعه قبیله اوس و بنی قریظه بودند. بعد از اینکه بنی قریظه که هم پیمانان اوس بودند آن وقایع بر اونها رخ داد و خب دیدن که واقعا پیامبر اسلام بر سر یهودیان چه آورده، آنها مسلمان شدند و پیامبر به اونها لقب اوس الله داد به جای اوس منات. و این رو هم باید در نظر بگیریم که دیگر در مدینه یهودیانی وجود نداشتن که حالا بخوان ائتلافی تشکیل بدن بر علیه پیامبر اسلام.
1: بله. دوست دیگه پرسیدن که با سلام لطفاً از استاد سوال کنید چرا اندیشمندانی مثل مولانا نسبت به حضرت علی ارادت داشتن؟
0: خب جنبه اعتقادی اونه. ببینید مسئله بر این است که شما امروز هم کسانی رو میبینید در حق همین پیامبر اسلام، در حق صحابه او، حالا فرق نمیکنه سنی باشن شیعه باشن، ارادت دارن. شما هر چقدر به اونها مصادیق نشان بدهید اونها چشمشون رو میبندن، یا تعبیر و توجیهشون جور دیگری است. شعرایی هم هستن که در این راستا خب میاندیشیدن، فکر میکردن. من عرض کردم در اندیشه مولانا صدق گزاره‌های تاریخی چندان مهم نیست، آن بخشی مهمه که به کارش بیاد. او حتی از معاویه هم تعریف میکنه مولانا در جاهای دیگه. بنابراین مسئله تاریخ با مسئله شعر و شاعری و این مسائل خب یه مقدار متفاوته. اساسا ایدئولوگ ها این گونه رفتار میکنن و من بارها این مسئله رو عرض کردم. شما حتی به دوران معاصر افرادی مثل علی شریعتی مگر نیازمند این بود که صدق گزاره های تاریخی خودش رو بشناسه؟ به هیچ عنوان. او سعی میکرد داستان کربلا رو حماسی نشان بده، فاطمه دختر پیامبر اسلام رو الگوی زنان نشان بده، عمار و ابوذر و اینها رو به عنوان انسان هایی که دیدگاه های اجتماعی داشتن، مصلحان اجتماعی بودن، جاساز کنه. خب خیلی از این چیزها وجود داره چون اونا به دنبال ایجاد یک تفکرن. مولانا هم میخواد یک مقتدایی بسازه. در اندیشه عارفانه و صوفیانه یکی دو سه شخص خیلی برجستن، یکی علی ابن ابی طالبه، یکی سلمان فارسیه، یکی حسن بصریه و خیلی از این افراد وجود دارن. خب اونها به جنبه‌های مثبت این افراد نگاه میکنن، حتی اگر هم نداشته باشه براش میسازن که بتونن حتی غلو هم بکنن در برخی از این داستان‌ها. و در میان فرقه صوفیه زاهدان انواع و اقسام کرامت‌ها رو می‌بینید، مثلا در حق مولانا، در حق دیگران. این تفکر از دل همین اندیشمندان، شعرا و ایدئولوگ‌ها به پیروان اونها هم سرایت می‌کنه. یعنی اگر ایدئولوگ اونها از سلمان یک شخص خاصی می‌سازه، پیروان او سعی می‌کنن از همان شخصی که مقتدای اونها هست، زعیم اونها هست، مرشد اونها هست، یک شخص برجسته‌ای دارای انواع اقسام کرامت‌ها بسازه. از این کرامت‌سازی‌ها نه در تاریخ نگاری شیعه کمه، نه در میان عارفان و صوفیان و زاهدان. تیول عرض کردن ها و نمیدونم از غیب خبر دادن ها و اینها را ما شما کم نمیبینید. پس اینها دغدغه سنجش مسائل تاریخی از جهت صدق گزاره ها ندارن. اینها برای به خدمت گرفتن یک ایده یا یک تفکر سعی میکنن اسطوره سازی بکنن و از اونها بهره برداری بکنن. گاهی این اسطوره ها در ادبیات، گاهی این اسطوره ها در دل تاریخ پیدا میشه، گاهی پهلوانان جامعه هستن که از دل اونها میشه اسطوره ساخت، از اونها اسطوره بیرون آورد. بفرم.
1: امیر گرامی، شما رو بشنویم. لطفا مستقیما پرسشتون رو مطرح کنید.
3: بله، عرض ادب دارم خدمت همگی حضار و آقای سلیمانی و شما خانم سویلت. من دو تا سوال دارم. حقیقتش دومی یه خورده ممکنه نامربوط باشه، این که صلاح میدونید جواب بدید خوشحال میشم. اول اینی که در خصوص این جنگ با بنی قریظه، یه نکته‌ای که مقداری مبهمه اینی که ادعا میشه که بنی قریظه در جریان محاصره مدینه رفتن با احزاب همپیمان شدن، با بس به اصطلاح مشرکین همپیمان شدن. خب توضیح زیادی هم در موردش داده نمیشه که دقیقا این همپیمانی چی بوده. آیا مثلا همدست شدن، اومدن در محاصره کمک کردن، محاصره مدینه کمک کردن به احزاب، یا این که نه مثلا صرفا موضع بیطرفی گرفتن و اینه. این یکی این نکته که اگر که واقعا یه مقداری روشن بکنید اینو، یه مقداری بیشتر توضیح بدید که بالاخره این چیزیه که مؤمنین و مسلمین خیلی روش تاکید میکنن، از اون طرف هم خیلی از منتقدین از روش میگذرن دیگه. حالا من میخوام فقط بدونم که حقیقتش چیه. نکته دیگه هم، یه سوال دیگه هم داشتم، اینه که آیا به جز عباس و حمزه کسی دیگری از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا خیر؟ خیلی ممنون.
0: بله، خب ببینید، داستان یهود بنی قریظه رو من خیلی خلاصه عرض بکنم. بعد از تبعید بنی نظیر به منطقه خیبر، خب بزرگان اونها سعی کردن در برابر پیامبر اسلام بیستن. چهره شاخص اونها هویی بن اختبه، پدر صفیه که بعداً در خیبر آن وقایع برای او رخ می‌دهد. او سعی می‌کنه به همراه برخی از بزرگان بنی نظیر، برخی از قبایل زخم خورده از اسلام رو تهیج بکنه برای حمله به مدینه. خب میدانست قریش یکی از اونهاست، اسلمیان یکی از اونها بودن، فزاره یکی از اونها بودن و افراد دیگر. گزارشاتی رو به اونها میده مبنی بر این که بله، شما این کار رو بکنید و آن کار رو بکنید، ما هم سعی میکنیم از خرمای خیبر برای شما سهمی در نظر بگیریم. و خب این تمایل قریش هم بود نسبت به حمله. در آنجا خوی ابن اختب یک وعده‌ای به ابو سفیان میده، یعنی اشاره میکنه که من سعی میکنم یهود بنی قریظه رو هم مجاب بکنم به اینکه با ما هم پیمان بشه. گزارش این توافق و آمادگی سپاه، چون آماده شدن برای رفتن به جنگ یک لحظه‌ای و یک شبه نیست، نیاز هست شما آذوقه پیدا بکنید، علیقتون رو مرتب بکنید، سرمایه‌های خودتون رو مرتب بکنید، کارهای شهرتون رو به افراد بدید. جاسوسان پیامبر اسلام که غالبا خزائی بودن، این خبر رو به پیامبر میرسونن. اتفاقا گزارشات تاریخی نشان میده که مسلمانان وقتی متوجه میشن که تعداد مشرکان قاعدتا زیاد خواهد بود، چون قبایل متعددی با اونها همکاری میکنن، به دنبال حفر خندقن، یعنی یک حالت دفاعی. در این راه از یهود بنی قریظه بیل و تیشه و زنبیل میگیرن. یعنی اولین نشانه این است که اصلا یهود بنی قریظه در جریان جنگ با محمد نیست، چون اگر باشه که به اونها کمک نمیکنه. بگه بله بفرمایید، این زنبیل، این بیل، این تیشه. زمانی که هویی بن اختب وارد در واقع شهر مدینه میشه به نزد یهود بنی قریظه میره، اتفاقا نیروهای احزاب پیرامون شهر مدینه هستن. یعنی حرف او به کعب ابن اسد همینه، میگه من خیر دنیا رو برایت آوردم، قریش در فلانجا اردو زده، اسلم در فلانجا اردو زده، اشع در فلانجا اردو زده، فزاره در اونجاست. یعنی کاملا اینها به پیرامون مدینه رسیدن. حالا حویی بن اختب میره در داخل قلعه بنی قریظه و میخواد که شما بیایید و وارد عمل. کعب ابن اسد از همون ابتدا نمیپذیره و اشاره میکنه که نه من نمیپذیرم و اینها. حویی سعی میکنه یک نوع حالت اعتباری به این داستان بده، یعنی میگه که تو دوست داری به من غذا ندی، از من پذیرایی نکنی، برای همین من رو دعوت نمیکنی به قلعه. و خب کعب ابن اسد میپذیره، او وارد میشه، گفتگوهایی رخ میده و به هیچ نتیجه هم نمیرسن. زمانی که حویی از قلعه بیرون میاد، در مدینه شایع میکنه که بله، یهود بنی قریظه با ما خواهد بود. به دو دلیل. دلیل اولش ترساندن مسلمانان، دلیل دومش وعده‌ای بود که ابو سفیان داده بود. چون اگر اون وعده‌ای که داده بود محقق نمیشد، مورد بیمهری قرار میگیره. خب شما میبینید یهود خیبر اصلا در این جنگ حضور نداره. کعب ابن اسد هم به شکل جدی وارد این داستان نمیشه. وقتی این خبر در مدینه شایع میشه، پیامبر اسلام زبیر رو میفرسته که تو برو ببین قلعه های اونها در چه وضعیتی است. زبیر میره و نگاه میکنه و خبر میآورد که یا رسول الله، اونها در حال جمع کردن احشام خودشون هستن، چارپایان خودشون رو دارن جمع میکنن به داخل قلعه. یعنی حال و هوا نشون میده که کاملا حالت دفاعی است، مثل جنگی که میان دو کشور رخ میده. شما کشور همسایه مرزاتون رو میبندید، حالت تهاجمی نداره، میخواد دفاع بکنه. و یهود بنی قریظه هم احساس کردن که این جنگ میتونه به اونها خسارت وارد کنه، برای همین رفتن داخل قلعه های خودشون. پیامبر اسلام افرادی از اوس و خزرج رو میفرسته که شما برید ببینید که کعب ابن اسد چه میگه. زمانی که وارد قلعه میشن، گفتگوی اونها بین همدیگه با تنش همراه میشه. اسید ابن حذیر که فرزند حذیر الکتائب بود، از بزرگان اوس، یک تندی به کعب ابن اسد میکنه و کعب ابن اسد هم خاطره پدر او رو یادآوری میکنه که اگر من نبودم، پدر تو دچار فلان مشکل میشد در یوم حذیر الکتائب. حالا بحثش خیلی مفصل واردش نمیشه. در اونجا کار بگو مگوها بالا میگیره، کار به دشنامگویی میکشه. کعب ابن اسد اشاره میکنه که من این پیمان نامه رو پاره میکنم، همان گونه که بند کفش خودم رو پاره میکنم. اونها هم برمیگردن به نزد پیامبر اسلام و اشاره میکنن که بله، اینها خیانت کردن به این داستان. پیامبر اسلام شخصی مثل خواطب جبیر رو به عنوان جاسوس میفرسته که تو برو کنار قلعه ها بخواب، ببین اینها وقتی میخوان حمله ای بکنند و اینهاش، بیا به ما خبر بده. این شخص یعنی خواطب جبیر هم میره کنار قلعه ها و خب به شکل نگهبان وای میسته ببینه داستان چیست. در یکی از این شب ها خوابش میبره و یک یهودی او رو میگیره به عنوان که جاسوسه، داره میبره داخل قلعه. خواط اون یهودی رو میکشه و به نزد پیامبر اسلام برمیگرده. با اینکه مسلمانان در دامنه کوه سل مثلا حاکم بودن، اونجا چیز کرده بودن، اقامتگاهشون بود، پیامبر اسلام دو گروه به سرکردگی حالا زید ابن اسلم و زید ابن حارثه و دیگران وارد مدینه میکنه که شما برید اگر دیدید یهودیان وارد شدن با اونها جنگ بکنید. اتفاقا این مسلمانان هستند که یک یهودی رو میکشن، یکی دو پای چاه اونها رو تخریب میکنن و یک زد و خوردهای ساده ای اون هم در حول قلعه های اونها رخ میده، ولی هیچ گونه اقدام نظامی از سوی یهود بنی قریظه رخ نمیده. کار به جایی میرسه که خود ابو سفیان به حویی میگوید که قبیله تو، البته قبیله اون نیستن ولی به کنایه سخن میگه که قبیله تو، یعنی یهودیان هم پیمانان هم کیشان تو، به ما خیانت کردن. ما نزدیک به 14-15 روز اینجاییم ولی اونها هیچ حرکتی انجام ندادن و بعد هم به خاطر شرایط جوی برمیگردن. خب نامه های میان ابو سفیان و افراد دیگه به محمد رد و بدل میشه و مضمون اونها این است که تو نیامدی برای جنگیدن، بلکه خودت رو مخفی کردی، یک حیله و حربه‌ای به کار بردی به نام خندق و از اینکه رویاروی ما بشی ترسیدی و این داستان‌ها. وضعیت خود مسلمانان در پشت خندق هم نشان میداد که روحیه چندانی ندارن. مثلا معتب ابن قشیر یک کنایه‌ای به پیامبر میزد، میگفت ما توان رفتن به دستشویی رو نداریم، آن وقت محمد به ما وعده گنج‌های کسرا و روم و اینها رو میده. و خود زنان پیامبر میگفتن هیچ جنگی به اندازه احزاب برای پیامبر دشواری ایجاد نکرد. خب این شکستن کاریزمای یک شخص طبیعتاً باید بلافاصله بازیابی میشد و ما از این دستا خیلی دیدیم. مثلا بعد از صلح حدیبیه که باز هم اونجا کاریزمای محمد میشکنه، او بلافاصله دستور حمله به خیبر رو میده. در غزوه احد که مسلمانان شکست خوردن، هنوز به شهر نیامده، فردای اون روز دستور حرکت به همراه الاسد رو میده. این شیوه‌های جنگی پیامبر اسلام بود که بتونه بعد از هر شکستی قدرت خودش رو نزد پیروان خودش بازیابی بکنه. خب چه باید میکردن؟ در اینجا مسلمانان تلفات هم داده بودن، عده‌ای هم مجروح شدن، مثل سعد بن معاذ که 6 نفر از مسلمانان که در این حالا جنگی هم که نشد از راه دور حالا تیراندازی هایی که رخ داده بود و اینها، 3 نفر اونها اوسی از کشته شدگان، یعنی از همان کسانی هستن که قبیله سعد بن معاذ. خود سعد بن معاذ هم تیری دستش میخوره، حبان ابن عرقه به او تیر میزنه. در اونجا سعد بن معاذ یک روحیه خاصی داشت، حتی در جنگ بدر هم که محمد اسرا رو بخشید، یعنی فدیه گرفت، سعد ناراحت شد که چرا ما این کار رو میکنیم، باید اونها رو گردن بزنیم. یعنی خلق و خوی جنگجویی و کشتن مخالفین در سر او بود. بعد از تیر خوردن او هم از زبان او شنیده شد که اشاره کرده بود که خدا یا من رو به قدری زنده نگهدار که چشمانم به خاری بنی قریظه روشن بشه. خب اینها همه در ذهن محمد وجود داشت. زمانی که مسلمانان وارد مدینه میشن، پیامبر اسلام احساس میکنه که باید بلافاصله اون کاریزمای خودش رو دوباره ایجاد بکنه. برای همین احساس میکنه که بگه جبرئیل آمد به نزد من و من رو به عنوان کسی که حق ندارم سلاح رو بر زمین بگذارم به جنگ بنی قریظه امر کرد. مسلمانان به طرف بنی قریظه میرن، اونجا رو محاصره میکنن. باز هم هیچ جنگی رخ نمیده. یهودیان بنی قریظه سعی میکنن اول با پیامبر اسلام صحبت بکنن. دیدن نتیجه بخش نیست. به او میگوین که اجازه بده ما هم مثل بنی نذیر این منطقه رو ترک بکنیم. باز هم پیامبر اسلام اجازه نمیده، چون صرف تبعید دیگه اون کاریزما رو باز نمیگردن. نقشه ها از قبل مشخص بود. در این راستا اونها از ابو لبابه بن عبد منذر میخوان که چون فرمانده جنگ محمد او بود، میخوان که بیاد مشاوره و با او صحبت کنن. ابو لبابه وقتی وارد قلعه میشه، خب کعب بن اسد و دیگران از او سوال میپرسن که تکلیف ما چه خواهد بود. او به شکل تعریضی و ضمنی با انگشتان دستش به گردنش اشاره میکنه، یعنی شما رو گردن خواهد زد. پس این نشان میده که حکم از قبل صادر شده بود. فرمانده جنگ محمد میدانست سرنوشت اونها چیست. حال و هوای عدم توافق با محمد هم نشان میداد که سرنوشت بنی قریظه چه خواهد شد. به هر حال در میان اونها اختلاف رخ داد که آیا تسلیم بشویم نشویم. خب سرنوشت 2 یهودی دیگر رو مد نظر داشتن که اونا تبعید شدن، گفتن شاید بتوانیم به نوعی تبعید بشویم. تسلیم شدن و پیامبر اسلام اشاره کرد که اگر چون یه دز اوسیان مخالف این کار بودن و بر پیامبر اسلام فشار می آوردن که شما اینها رو ببخش، ولی پیامبر اسلام اشاره کرد که دوست دارید من حکمیت رو به یکی از شماها بدم؟ اونها هم گفتن بله. پیامبر اسلام با توجه به سابقه قبلی گفت من سعد ابن معاذ رو به عنوان داور تعیین میکنم، یعنی یک شخص معلوم الحالی که نظر خودش رو قبلا گفته بود و تقریبا ابو لبابه هم این داستان رو میدانست. به هر حال حکم آن چیزی شد که سعد ابن معاذ داد. در این حکم حتی بسیار از اوسیان ناراضی بودن. انتخاب او اصلا با توافق اوس و بنی قریظه نبود، شخص خود پیامبر اسلام بود که سعد ابن معاذ رو انتخاب کرد، منتها از اوسیان انتخاب کرد که هم پیمان بنی قریظه بود. به هر حال این داستانی است که شما وقتی نگاه بکنید مسئله جنگ و همپشتی کاملا منتفیه. جنگی رخ نمیده، همراهی صورت نمیگیره، ولی اون شدت خشونت خب نیاز به توجیه داره. یعنی یک مسلمان که خب نمیتونه بگه بله هیچ جنگی رخ نداد یا زد و خوردهای خیلی عادی بود که اتفاقا ما مسلمانان شروع کننده آن بودیم. پس مجبوره بگه این قتل عام، این وضعیت شدید یک دلیل قوی هم داشته. بنابراین اشاره میکنن که جنگی رخ داده، همپشتی کردن، همپیمانی کردن که هیچ کدام از این شواهد در تاریخ مورد تایید قرار نمیگیره. اما به زعم من بازگشت اون کاریزما نیازمند این خونریزی های بسیار زیاد، نه دلیل دیگه. بفرمایید اگه سوال دیگه.
3: بله خیلی ممنون، جوابم گرفتم. یه سوال دیگه هم که پرسیده بودم، حالا نمیدونم اگه وقت باشه اینم خیلی سریع پاسخ کنه، اینکه به جز عباس و حمزه هایی کسی دیگه هم از عموهای پیامبر اسلام آوردن یا نه؟ خیلی ممنون.
0: نه، ما شواهد تاریخی دیگری برای ما نیست، چون غالب اونها کسانی بودن که

0: باز هم نقل ها مختلف.
1: یه دوستی پرسیدن توی تکست که آیا این جمله منصوب به علی ابن ابی طالب هست یا نه، من عرف نفسه و لقد عرف ربه. یا عربی منم زیاد خوب نیست.
0: بله بله بله، این اتفاقا یکی از چیزهایی است که خب در نهج البلاغه از شارحان کلامی نهج البلاغه بررسی شده نسبت به نوع حالا دیدگاه‌های خاصی که داره، ولی شایسته تأمل نیست. یعنی بحث شناخت خداشناسی از خودشناسی و این داستان‌ها به نظر من حداقل از نظر فلسفی چندان قدرت نداره، ولی برای ذهن افرادی که خب دوست دارن برخی کلمات رو خیلی فلسفی بپندارند و این داستان‌ها میتونه جذاب هم باشه.
2: با درود به استاد عزیز، من سوالم دقیقا راجع به بنی قریظه بود و گرفتم استاد اگه امکانش باشه اگه کتاب تاریخ صدر اسلام که انتقادی نوشته شده باشه، خودتان یا دوستان اسلام شناس دیگه از دید انتقادی اگه باشه معرفی میکنین، بسیار تشکر. سوال من بود.
0: خب بله، کتاب های انتقادی که زیاد هست به خصوص در دوران معاصر، خب افرادی مثل آقای انصاری، مثل آقای شجاع، شجاع‌الدین شفا، خیلی های دیگه کتاب نوشتن در این حوزه ها، ولی خب به نظر من اگر شما واقعا میخواید اسلام رو بشناسید به کتاب متقدمین، کتاب های مرجع مراجعه بکنید و خب این کتاب ها رو هم در کنارش خواندن میتونه مهم باشه. حالا آقای کسروی هم کتاب هایی داره، ولی اون بیشتر به مسائل مربوط به شیعه و اون بخش هایی رو که خرافات میدانسته پرداخته. آقای دشتی هم یک کتابی 23 سالی نوشته که به حال حجمش کمه، به جنبه‌های مختلفی از زندگی پیامبر اسلام، از آیات قرآن و برخی دیگر از مسائل پرداخته، ولی هیچ کس نیست که همه چیز رو یک جا به شما عرضه بکنه و یا کتابش تحلیلی باشه. غالبا کتاب‌هایی که نوشته میشه شرح‌های خیلی خیلی کوچک از برخی وقایع دارن و تحلیلی به ذهن شما شاید نتونه بده، ولی خواندن کتاب‌های مرجع و متقدم رو من در ابتدا پیشنهاد می‌کنم و بعد از اون خواندن این کتاب‌هایی که به شکل چکیده می‌تونه مطالب رو در اختیار شما قرار بده، می‌تونه مفید باشه.
2: سپاس استاد، صحبت‌های شما همیشه شیرین لذت بخش است. بخیر باشید.
1: میلاد گرامی بفرمایید.
3: عرض سلام و خسته نباشید و ارادت خدمت حضار و استاد سلیمانی. من می‌خواستم اگر بشه اون منبعی که در خصوص نبرد علی و عمرو بود استاد یه بار دیگه بگن و منابعی که حول این نبرد هست رو اگر میشه ذکر کنن که بتونیم مطالعه کنن، خیلی ممنون میشم. دست شما در بر.
0: بله، من عرض کردم. ببینید خب در مورد اصلا نبرد احزاب و بنی قریظه و اینها، خب بهترین کتابی که با جزئیات میتونید مراجعه بکنید مغازی واقدی هست، بقیه هم جنبه های دیگری اون رو آوردن. ولی این نقل قول رو علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر قومی در کتاب خودش آورده، در جلد دوم مال صفحش رو باید نگاه بکنم، فکر کنم 184-185 گفتم اون زمان، در جلد دوم این مطلب رو آورده. آقای غربی هم، محمد هادی یوسفی غربی هم در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش به این مسئله خیلی جست و گریخته اشاره کرده و به همین کتاب تفسیر قومی ارجاع داده.
1: استاد من اخیراً به آقای رسول نجفیان گوش میکردم، میگفتن که حالا شما هم ببینم موافقی با صحبتشون یا نه، که میگفتن که بهارالانوار مرو مجلسی یکی، یعنی یکی که مهمترین تاریخ شیعه هستش، درسته؟
0: ببینید حالا من صحبتشون رو نشنیدم جنبه های اون رو، ولی نه به هیچ عنوان شما تاریخ نگاری شیعه از همان زمان ابتدا آغاز که میشه، حالا بحثی کتابایی مثل سلیمی بن قیس هلالی، اسرار آل محمد و اینها، حالا جنبه‌های کلامیش برجسته‌تر از کنار بگذارید، شما کتاب شیخ مفید رو هم دارید که به 12 امام میپردازه، اعلام الورا به علام الهدای تبرسی رو دارید. خب اینها پرداختن. منتها فرق شخصی مثل مجلسی و دیگران این است که او سعی میکنه روایت‌های متعددی رو از این افراد بیاره. مثلا فرض کنید یه بابی باز میکنه در مورد امام زمان، اما اقسام روایت‌ها رو میاره که حالا در دل اون شما حالا باید بگردید اینها رو کنار هم دیگه قرار بدید ببینید داستان به چه نحوی است. از نظر گستره شاید این گونه باشه، اما از نظر دقت به نظر من کتاب‌هایی مثل ارشاد شیخ مفید خیلی دقت بالاتری هم دارن نسبت به کتاب بهارالانوار، ولی از نظر گستردگی و شمولی روایت بله ممکنه این گونه باشه.
1: پرسیدن که خواستم از جناب سلیمانی امیری بپرسید آیا کتابی به نام علی از زبان خلیفه

0: دوم، عمر ابن خطاب وجود دارد؟ اگر وجود دارد به نقل و نوشته چه کسی است؟ ممنونم.
1: من اسم چون این کتابی رو نشنیدم، شاید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقل‌های علی در برابر عمر، بله در نهج البلاغه هم نقل‌هایی آمده، شارحین نهج البلاغه هم مطالبی نوشتن از مراودات، گفته‌هایی که میان علی و عمر بوده، مراوداتی که میان اونها در حوزه‌های مختلف رخ داده، ولی این کتاب با این عنوان رو من نشنیدم، شاید وجود داشته باشه.
0: دوست دیگری پرسیدن، خیلی ها نظرشون اینه که این اشعار منسوب به مولانا هست، حتی خود مولانا شیعه هم نبوده و اگر قرار به متن بود قاعدتا باید متن دیگر خلفا رو هم می‌کرده.
1: ببینید این کلمه منتسب بودن هم میتونه وجود داشته باشه، ولی مسئله این است که علی مورد اتفاق شیعه و تسننه، اتفاقا اولین صوفیان و زاهدان و اینها اساسا اهل سنتن، اهل تشیع نیستن، بنابراین به نظر من میتونه منتسب باشه، بله کاملا، هرچند من نیازی به این مسئله نمیبینم. من عرض کردم مولانا به تمام شخصیت‌های اسلامی یک نگاه خاصی هم داره، بنابراین نمیتونیم بگیم که چون او مثلا دیدگاهی نسبت به علی داره شیعه چون نبوده نمیتونه داشته باشه. نه، علی شخصیتی است که هم مورد احترام جهان تسننه هم جهان تشیع.
0: دوستان من دعوت کردم، دوستان نمیان بالا. حبیب گرامی بفرمایید.
2: با عرض ادب و احترام از جناب استاد می‌خواستم در صورت امکان، حالا خارج از تایتل هم هست، اگر مصلحت می‌دونن در ارتباط با موضوع اصلا پدوفیلی در از سطح اسلام تا حالا متأخرین اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید خیلی ممنون میشم. متشکرم.
1: ببینید دوست بزرگوار من حالا این بحثی که شما مطرح میکنید رو من عرض کردم، ممکنه یه برداشت‌های خیلی خاصی باشه از اینکه یک عده‌ای مثلا یک رفتاری رو از پیامبر اسلام دیده باشن و این رو ربط بدن به یک چیز دیگه. مسئله این است که من متخصص این مسائل روانی نیستم که آیا کسی که دختر خودش رو میبوسه، کسی که با پسر عموی خودش این گونه رفتار میکنه، آن اوصاف به او بار می شود یا نه، این رو بعد از متخصصینش بپرسید. ولی حداقل من در تاریخ اسلام ندیدم که به صراحت چون این مسئله آمده باشد که شخصی مثلا روابط جنسی خیلی خاصی با کسی داشته باشد، ولی یک سری رفتارهای نامتعارفی از پیامبر اسلام رخ داده. این رو بنده نمی آورم، خود نهج البلاغه ذکر می کنه، تبریسی در اعلام الورا در اون شش صفحه‌ای که به زندگی فاطمه پرداخته اونجا ذکر میکنه از رفتارهای پیامبر با فاطمه، و حالا برداشتش آزاده، میتونید خودتون از دل اون برداشت‌هایی داشته باشید، ولی خود اعراب آن زمان هم بعضن این رفتار رو نامتعارف میدیدن و به پیامبر اسلام کنایه میزدن که شما جوری رفتار میکنید که مثلا ما ندیدیم کسی این کار رو بکنه. پیامبر اسلام هم اشاره میکرد که بله، من این حس مهربانی من نسبت به اطرافیان بیشتر است. حالا شما اگر دلتون از سنگه، حالا اون مشکل شماست. ولی این مسئله رو نمیشه یک حکم داد در مورد اون که ایشان قطعا این گونه بوده. این رو باید از صاحبان دانش در حوزه روانشناسی شان سوال بکنید یا روانکاوی بتونه بهتر به شما پاسخ بده.
2: اجازه دارم خانم سهیلا اگر
0: بفرمایید کوتاه
2: سوال رو. بله، به نحوه دیگه خب ما شاهد هستیم اخیراً هم در خصوص این موضوع در توضیح مسائل به این موضوعات پرداخته شده. اصلا چرا؟
1: ببخشید منظور شما از این که در توضیح مسائل پرداخته شده به رفتار با کودکان یا کودک همسری هست؟ منظورتون اون قسمتشه؟
2: بله بله قربان. بله استاد.
1: بله. ببینید خب طبیعتاً بحث ازدواج در درون جامعه اسلامی از زمانی رخ داد که خب کودک همسری یک امری بود که در اونجا وجود داشت، شایع بود، و این مسئله الزاماً به این معنا نیست که هر کسی این کار رو میکنه پدوفیله، نه اصلا، یک رسم و رسومی بوده که خب خیلی ها دست به این کار میزدن و این رو یک رسم عادی و اجتماعی میدیدن. بنابراین احکام اون هم در کتاب‌های اونها اومده، ضوابط شرایطش و خیلی از چیزهای دیگرش هم در اون اومده. چه بسا یک انسانی پدوفیل نبوده باشه. الان عمر ابن خطاب آمده با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده. آیا عمر پدوفیل بوده؟ نه. چون خودش اذعان میکنه. من خواستم با یکی از در واقع نوادگان پیامبر اسلام ازدواج بکنم. پس این حکم رو شما نمیتونید تسری بدید به همه جنبه‌های شخصیتی افراد. گاهی هم شما میبینید که مثلا شخصی با یکی از دختران رئیس قبیله ازدواج میکنه، اون دختر کوچکه، اما برای مناسبات قبایلی یا دوستی میاد این کار رو میکنه و چون شریعت دست اون رو باز گذاشته، خب او سعی میکنه از این دختر نوجوان بهره ببره. شاید اون دیدگاه پدوفیلی خاصی رو نداشته باشه. بفرمایید اگه مطلبی دیگه.
0: یعنی سلام، اسمی از حمزه در جنگ ها برده نشد، لطفاً کمی صحبت کنید. یکی این پرسش، یکم این که با سلام ممنون میشم از استاد درباره شمشیر افسانه شده علی هم بپرسید. تشکر. من فکر می‌کنم دوتا رو صحبت کردیم.
1: نه، بخش دومش رو که در مورد شمشیر بود صحبت کردم. بخش اول ببینید، خب حمزه یه شخصیتی بود که در جنگ احد کشته شد، یعنی آنقدر زنده نماند که حالا جای پای او رو مثلا در احزاب ببینیم، در بنی قریظه ببینیم، یا در جنگ‌های مربوط به فتح مکه و حنین و حوازه. برای همین چندان چیز خاصی از ایشان در دست نیست که حالا ما بخوایم خیلی در مورد اون بپردازیم.
0: دوست عزیز مصطفی گرامی بفرمایید.
3: ضمن سلام به آقای سلیمانی و خسته نباشید بهشون و همه دوستان. من سوالم این هست که کلن منابع بررسی اسلام و تاریخ اسلام، چه خود محمد چه علی و مثلا خلفای راشدین و اینا، خب میدونیم که اینا اساسا منابع اسلامی هن و منابع خیلی هاشون هم عمدتا سالها بعد، سالها بعد نوشته شده. من میخواستم از آقای سلیمانی این سوال رو مطرح کنم که منابع تاریخی که همدوره و همزمان باشه با خود این شخصیت ها، و حالا که صحبت بحث سر علی هست، همزمان با خود علی و غیر اسلامی، منظورم خارج از مثلا دایره معتقدان به اسلام و دوروبری های خودشون، آیا منابعی هست و اگر هست اینا چی هست و اونا چی میگن راجع به این تاریخ؟ خیلی متشکرم.
1: درود بر شما جناب صابر بزرگوار. اگر منظورتون این است که منابعی غیر اسلامی، یعنی شخصیت هایی که تاریخ نگار باشن و غیر مسلمان ولی هم عصر اونها بتونن مطلبی برای ما به یادگار گذاشته باشن، خیر، ما چون این منابعی رو به شکل مستقیم ندادیم. غالبا مواردی بوده که به خاطر فتوحات افرادی آمدند و از کتاب‌ها یا نقل قول‌های مرجع استفاده کردند. به نظرم دلیلش هم این است که اصلا آن منطقه محل توجه نبوده. یعنی تاریخ نگاران ایران، روم، در مناطقی مثل ارمنستان نیازی نمی‌دیدند که در مورد شخصیت یک انسانی در یک شبه جزیره بپردازند و در مورد او اطلاعات دقیقی رو با توجه به اون شایستگی‌ها و پیشینه تاریخ نگاری خودشون که داشتن ثبت و ضبط بکنن. ما این مشکلات تاریخی رو همیشه داشتیم. حتی تاریخ نگاری خود ما هم امروز اگر نگاه میکنید به روز رسانی شده. ما در گذشته تاریخ مردمان رو نداشتیم اصلا در تاریخ، یعنی گویی فقط بحث پادشاهان بوده، دشمنان بوده یا دبیران و جنگاوران بوده. اصلا کسی به مطالعه مردم نمیپرداخت چون مردم اهمیتی نداشتن. ما آرام آرام از زمان سرجان مالکوم و دیگران بود که تاریخی برای ایرانیان نوشته شد که به آداب و رسوم مردم پرداختن، به نوع قبایل، نوع قومیت‌ها، زبان‌ها و اینها پرداختن. این در واقع نشان می‌دهد که سیر تاریخ نگاری همیشه به مهمترین چیزها پرداخته، نه به جزئی ترین چیزها، به مهمترین شخصیت‌ها پرداخته، نه بعضاً به انسان‌های شکست خورده. در مورد پیامبر اسلام هم داستان همینه. ایشان در محیط حجاز شخصیت خاصی نبود که ایرانیان مثلا بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن یا رومیان بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن. نسل اول مورخان هم مثل ابن اسحاق و دیگران، ابن اسحاق بودن متولد سال 70، یعنی 60 سال بعد از پیامبر اسلام، اینها همه جز موالیانن که خب در نبردهایی مثل عین التمر، یرموک و جاهای دیگه به اسارت در آمدن، به مدینه رفتن، نقل قولهایی رو میشنیدن، تکنگاریهایی رو میدیدن، ولی چون خام و پخته، در واقع خام بود و پخته نبود، اینها سعی کردن اینها رو به نحوی تبویب بکنن، مدون بکنن و در اختیار نسل‌های بعد قرار بدن. بنابراین طبیعی است که اگر ما در آن زمان پیامبری رو داشتیم که مثلا پادشاه بود، برای خودش قدرتی رو داشت، میتوانست کار خاصی رو انجام بده، یک دستگاه دیوان سالاری داشت، خب اینها قابل پذیرش بود که تاریخی از اون باید باشه. و ولی شما پیامبری رو دارید که نه دیوان سالاری داشت، نه دستگاه بوروکراسی قدرتمندی داشت، نه کسانی رو داشت که برای او تاریخ نگاری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. حتی معاویه هم مثلا زمانی که داره حالا حکومت میکنه، حداقل دوستان مکتب زاربروکن که معاویه رو حداقل قبول دارن، کسی است که مثلا به عبید بن شریعه دستور داده بود که شما اخبار پادشاهان گذشته رو برای من بنویس بیاور، و این رو ما داریم در واقع، و این نشان میداد که اصلا تاریخ نگاری وجود نداشته برای مسلمانان اولیه که بخوان به اون مسئله اهتمام داشته باشن. غالب تعلقات ذهنی مسلمانان به احکام اسلامی توجه میداد، اخبار گذشتگان رو کنار میگذاشتن، حتی کتابهایی مربوط به مسیحیت یهودیت چندان در دایره اسلام مورد پذیرش قرار نمیگیره. شما وقتی هجوم قصه خوانان رو در اسلام میبینید که افرادی مثل علی با اونها مبارزه میکنن، بر سر این است که اونها نمیخواستن اقوال ملل دیگر رو بشنون، مگر اونهایی که برای در قرآن آمده تجسس بکنید ببینید سرنوشت آنها چه شد، بدبخت شدن یا نه. بنابراین من فکر میکنم نه، ما هیچ گونه مورخ مستقلی که هم عصر پیامبر اسلام باشه، شناخت اون نسبت به پیامبر اسلام مستقیم باشه و از منابع اسلامی استفاده نکرده باشه و تاریخ نگاری کرده باشه نداریم. اما بعدها به واسطه نقل قولها و وجود اسناد و مکاتب کسانی رو داریم که سعی کردن این تاریخ رو به نوعی برای ما بنویسن و به یادگار بگذارن. بفرمایید اگه مطلب دیگری
3: هست. اجازه هست یه سوال تکمیلی هم بکنم؟
1: بله حتما بفرمایید.
3: خب من سوال منطقی که مطرح میشه اینه که خب این تاریخی که به جا مونده الان در شکل چه میدونم همین منابع اسلامی که شما اشاره کردید، چقدر معتبره و چقدر ساخت و پرداخته ذهنیت اینهاست و ساخت. ببینید یه مثال هم میزنم که منظورم روشن بکنید. الان خمینی همین 30-40 سال پیش بود، ولی با وجود اینکه این همه سند و مدرک و اینها هست، الان از هر کس بپرسید یه جور راجب این آدم حرف میزنه و هر کسی به اصطلاح برداشتای ذهنی خودش رو داره چیز میکنه، جای تاریخ جلوه میده. و حالا حسابش رو بکنید راجب یک کسی مثل محمد که شما توصیف کردی و درست هم توصیف کردی، حالا یکی 100 سال بعد 200 سال بعد نمیدونم چند ده سال بعد چیزی راجبش نوشته یا راجب علی، چقدر اینا معتبره؟ و باز سوال بعدی که بعد از این مطرح میشه، بالاخره چجوری میشه آدم به واقعیت ماجرا پی ببره؟ یعنی با وجود اینکه این منابع محدوده، ولی به هر حال سوال دومی یعنی اینکه اگر این منابع ما چقدر این تاریخ ها قابل اتکا هست، اینو پاسخ بدید. و اینکه بالاخره حالا سوال آخر رو هم بگم، یک سری تلاشای به اصطلاح آکادمیسیان‌های غربی و این حرفا توی از 1970 به این ور یه سری تلاشای کردن واسه اینکه تاریخ اسلامو بشناسن بفهمن اینا الان در چه وضعی هستن و تا به کجا رسیده و چقدر این به اصطلاح نحوه بررسی تاریخی معتبر هست. خیلی متشکرم.
1: بزرگوارید ببینید، اعتبار منابع اسلامی، خب با توجه به این که ما هیچگاه تاریخ رو نمیتوانیم یقینی بدانیم، چون متعلقات تاریخی نزد ما حاضر نیستن و اتفاقا مربوط به عده ها قبل از زمان حاضرن، خب طبیعی است که ما نتونیم در مورد وقایع تاریخی اسلام با یقین صحبت بکنیم. اما این گونه هم نیست که اگر تاریخی داریم که در اون نوع نگاه ها به نحوی است که متناسب با پدیده های امروزی نیست، بگوییم کل اون رو باید کنار بگذاریم. این هم یک مشکلی است، چون تاریخ انسانی به ما نشان داده، شما در مورد تاریخ هایی که حتی در کشورهای خیلی حالا با سابقه کتابت و اینها هم نگارش شده، همین مشکلات رو میتونید پیدا بکنید. آن سنگ نوشته ها، آن کتیبه نوشته ها، آیا صحت تاریخی دارن؟ آیا اون کتیبه ها عیناً مسائل تاریخی است؟ آیا وقتی مثلا در کتیبه های هخامنشی نگاه میکنید، مطالبی که در مورد دشمنان آمده واقعا صحت تاریخی داره یا زیاده گویی دستگاه حاکمه هست؟ خب همینا وجود داره. برای همین است که من یک سری فیلترهایی در نظر گرفتم که بتوانم از دل این تاریخ نکاتی رو عرض بکنم. ببینید دوستان مسلمان ما، اتفاقا چند وقت گذشته بحثی داشتیم بر سر متد و روش نگاه ما به تاریخ بود. دوستان مسلمان ما یک چیز رو ارجح میدانن و آن سنده. سند یعنی این که شما نگاه بکنید راویان این روایت چه کسانی هستند. حالا با شرایط خاص خودش دیگه، متصل بودنش رو، نحوه ضبطش رو. یعنی اگر حسن به علی، علی به محمد، محمد به باقر نقل کرده و شما اینها رو انسانهای راستگو میدانید، میگید این روایت درسته. حتی اگر به یک پدیده غیر عقلایی مثل معراج محمد باشه. یعنی اونها دیگه به عقل رجوع نمی کنن. اول به نقل رجوع می کنن. اما من به عنوان یک پژوهشگر اول به عقل رجوع می کنم. یعنی می گویم آیا این داستانی که در تاریخ اسلام آمده با عقل همخوانی دارد یا خیر؟ اگر با عقل همخوانی ندارد دیگر رو نمی پذیریم. بسیاری از داستانهای غیر عقلایی در تاریخ اسلام وجود دارد. این نکته اول. نکته دوم این که آیا متناسب با جوامع انسانی هست؟ یعنی سرنوشت مردم و ملل هم نشان می‌دهد که انسان‌هایی می‌توانستن چنین رفتار بکنن. خب اعراب که تافتی جدا بافته نبودن از پیرامون خودشون. برخی از نقل قول‌هایی که در مورد زندگی پیامبر اسلام هست غیر واقعی است. داستان نوشتن نامه و تهدید او به سلاطین و امپراتورها داستان غیر واقعی است، چون هیچ انسانی که حتی مدینه رو در تصرف نداره نمیتونه بیاد و ادعا بکنه که من به پادشاهان روم و جاهای دیگه نامه نوشتم و اونها رو تهدید کردم به اینکه یا به من بپیوندید یا کشور شما فلان میشم. نه. خب اینها از درجه اعتبار تا حدودی کم میکنه. بعد به منابع متقدم مراجعه میکنیم. بعد به اجماع مورخان نگاه میکنیم. همه اینها کمی به ما کمک میکنه که بتونیم برخی از وقایع تاریخی رو رصد بکنیم، به شناخت بگیریم. این از دید پژوهشی. از جهت نقد ما یک مشکل دیگر هم داریم. ما با کسانی روبرو هستیم که این متون رو بسیار دقیق میدونن، از دل این متون احکام استخراج میکنن، استراتژی بیرون میآورن، ایده پردازی میکنن. در برابر این افراد ما به همین متون به عنوان مبنایی که مورد قبول اونها هست وارد میشیم که بتوانیم صحت سنجی بکنیم این باور و اعتقاد اونها رو. یعنی من اگر وارد جزئیات زندگی علی میشوم، طبیعتاً اولین ذهنیت من این است که اینها ممکنه دروغ باشه، جنبه درستی نداشته باشه. اما دارم در برابر کسانی صحبت میکنم که اونها جز به جز زندگی پیامبر و علی رو برای خودشون الگو کردن. یعنی میخواهم به اونها هم این مطلب رو منتقل کنم که اگر شما از علی اسوه اخلاق و نیکوکاری و عدالت میسازید و بر اساس همین متونه، از دل همین متون هم شما بی‌عدالتی بیرون میآورید، بی اخلاقی بیرون می آوری، تروریسم بیرون می آوری، کودک همسری بیرون می آوری، رفتار نامتعارف با زنان بیرون می آوری. پس در دو جنبه اون در واقع ما باید کار رو متوازن بکنیم. یکی بحث صحت سنجی های تاریخی است برای یک دریافتی از اسلام. دو، مقابله با کسانی است که از دل جز به جز این مسئله حکم بیرون آوردن، ایدئولوژی بیرون آوردن. ولی در پایان عرض کنم قطعاً از نظر پژوهشی هیچگاه یک واقعه تاریخی نمیتواند یقینی باشد و در تاریخ اسلام هم بسیار سراغ داریم، چون تاریخ نگاری اسلامی اساساً یک تاریخ نگاری اسطوره‌ای است، داستان پردازی های خیالی است. خیلی از شخصیت ها برجسته شدند چون یک فرقه یا یک گروهی خواسته اون شخصیت رو بالا ببره. خیلی از شخصیت ها مذموم دانسته شدند. شما خوارج یکی از کسانی هستند که بسیار مذمومند، اما اگر به جزئیات سبک و سلوک اونها نگاه بکنید ببینید اصلا این گونه نیست. شر مطلق نیستن، خیر مطلق هم نیستن، اما چون امویان با اونها درگیر بودن، علویان با اونها درگیر بودن، جوامع مختلف با اونها درگیر بودن، همگی سعی کردن از اونها یک چهره شیطانی بسازن، انسانهای نفهم نشان بدن، انسانهای دوگم نشان بدن. بله اینها رو میشه درآورد از دل بخشی از وقایع تاریخی، ولی خب نیازمند این هستش که یک دید وسیع‌تری داشته باشیم. در مورد تاریخ نگاری جدید که من عرض کردم حالا بر اساس سکه شناسی هست یا بر اساس برخی ویژگی ها، من معتقدم تبیینی که اونها به دست میدن حفره های زیادی داره. یعنی خیلی از جنبه ها پوشش داده نمیشه. شما مثلا با سکه شناسی نمیتوانید پیامبر اسلام رو بشناسید، چون اصلا قرار نبود ایشان سکه به نام خودش بزنه. مگر بودا به نام خودش سکه زده؟ مگر کنفوسیوس به نام خودش سکه زده؟ مگر زرتشت به نام خودش سکه زده؟ ما گاهی احساسمون این است که یک شخص باید به نحوی خاصی رفتار بکنه تا از نظر ما مورد پذیرش قرار بگیره. یا مثلا جهت قبله ها، خب عربی که جغرافیای اون بسیار محدوده، با استفاده از ستارگان و نمیدونم یک سری از این کارهای خاص جهت یابی میکرد، ما نیازمندی نیستیم بگردیم از باب مهندسی نگاه بکنیم که اونها قادر بودن یک قبله‌ای رو دقیق تنظیم کنن یا نه، رو به سمت کجا میره. یا پژوهش‌های در مورد آثار باستانی، آثار باستانی در حجاز معنا نداره، شما به متون خودشون مراجعه بکنید. شما یک کعبه‌ای رو دارید به عنوان یک نماد مقدس، یک ساختمان قابل پاسداری، با یک سیل تخریب میشد، سقف نداشت، از اون دزدی میکردن. خب تاریخ نگار اسلامی نمیتوانست بیاد کعبه رو تبدیل کنه به یک مکان بسیار باشکوه. یعنی افرادی که حداقل این سبک تاریخ نگاری رو مینگارن اینقدر فکر نمیکنن، مثلا میگن این تاریخ نگاری کار عباسیانه. خب برفرض این گونه است، چرا اینقدر از عباس بد گفته شده؟ عباس کسی است که در جنگ بدر اسیر میشه، چون در سپاه مشرکان، برای اونها شتر هم قربانی میکنه. بعد هم زمانی که پیامبر اسلام میخواد جانشین خودش رو تعیین کنه، میاد و به عباس پیشنهاد میده که تو قبول میکنی وصی من باشی در امور؟ عباس میگه نه، من این کاره نیستم. بعد پیشنهاد رو به علی میده. یا در مورد ابن عباس، از اون دزدی او از بصره و بیت المال بصره، خب چرا عباسیان یادشون رفت اینها رو پاک کنن؟ خب اینها حداقل باید همخوان باشه. گاهی ما سعی میکنیم بیایم و یک سری چیزهایی رو ببندیم به دیگران بدون اینکه فکر بکنیم در موردش. چه ضرورتی داره که محمد بخواد سکه بزنه؟ چه ضرورتی محمد نیاز به امارت سازی داره که شما دنبال آثار باستانی هستی؟ یا بحث قبله، یا برخی از این داستانهایی که مثلا در قرآن این آمده آن نیامده، نمیدونم در پترا بوده، خب چرا نام پترا در قرآن نیامده اما حداقل نام یثرب در قرآن آمده، نام مکه در قرآن آمده؟ یعنی نگارنده این کار در پترا یادش رفته که از پترا نام ببره، واس پترا نام میبرد. به نظرم شواهدی که اونها ارائه میکنن قدرتمند نیست، حفره های زیادی داره و نیازمند کار بسیار زیادیه. مثلا دوستان قرآن رو پژوهش کردن، میگن این قرآن سخن دو فرقه مسیحیه، در حالی که من اشاره کردم در گذشتم بیشترین بسامد در قرآن در مورد کسانی است که معاد رو قبول ندارن. بسیاری از کسانی است که برای خدا دخترانی رو به عنوان شفیع در نظر گرفتن، در حالی که مسیحیت که برای خدا پسر قائله. بسیاری از اونها جن پرستن، بسیاری از اونها کتابهایی که هست رو اساطیر الاولین میدونن. خب ما چشممون رو بر روی همه این شواهد ببندیم و بعد بگیم که حالا جایی که مثلا محمد داره با مسیحی‌ها صحبت میکنه بگیم اینا برجسته ترش بکنیم. خب طبیعیه، محمد با یهودی‌ها مواجه بود، با مسیحی‌ها مواجه بود، با مشرکان مواجه بود، با بت پرستان مواجه بود. شما همه اون شواهد رو نادیده گرفتید فقط برای اینکه بگید دو فرقه مسیحیه، به اون آیاتی استناد میکنید که نشان از مسیحیت داره. به نظرم کار اونها یک مقدار نادیده گرفتن بخشی از مسائله. و من البته دیدگاه من جناب صابری این است که اخیراً یک تفکری به راه افتاده در غرب برای همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان، و عده‌ای سعی میکنن برای اینکه این وجوه افتراق رو کم بکنن، در صدد این باشن که میان اسلام اولیه و مسیحیت نوعی آشتی برقرار کنن. من دقیقاً این رو میفهمم و بودن کسانی که این گونه میاندیشیدن، یعنی افرادی سعی کردن در تاریخ قرآن مطالبی رو بگن، افراد دیگر اونها رو تعدیلش کردن، مثل مونتگومری وات و خیلی های دیگر، گفتن الان صلاح نیست که ما مثلا بگیم قرآن کلام محمد، در واقع کلام خدا نیست و مال محمده. و دقیقاً این رو در ابتدای کتابشون هم ذکر میکنن و من این رو هم در این راستا میبینم. یعنی شرایط جهانی به نحوی تغییر کرده که جهان مسیحیت و اندیشمندان اون در بخشی به دنبال آشتی میان اسلام و مسیحیتن. پیامبر اسلام رو یک مسیحی بدانن، عبدالملک مروان رو یک مسیحی بدانن، معاویه رو یک مسیحی بدانن، در حالی که هیچ کدام از شواهد تاییدش نمی‌کنه. حداقل حفره‌ها خیلی گسترده‌تره. این تاریخ نگاری خب درسته بر چیزهای مبتنی هست مثل سکه یا اینا، ولی من اون حفره‌ها رو هنوز بزرگ می‌بینم. برای همین وقتی من کتاب‌های اندیشمندان حوزه زاربروکن رو می‌خوانم، احساس می‌کنم گاهی استدلال‌ها خیلی خنکه. مثلا طرف می‌خواد بگه عبدالملک مروان ایرانی بوده، اصلا عرب نیست. میگه عبدالملک همان مثلا مسیحه، عبدالمسیحه. و بعد آورده میگه از مرو ایرانه. چرا؟ چون یکی دو سه حرف اولش مرو، الف و نون هم داره، یعنی از مرو اومده. و کرمان یعنی چی؟ یعنی کرم اومده. اون یکی نمیدونم یعنی چی، از فلان جا اومده. خب این نوع عدم سابقه، عدم پیشینه نگاری خیلی عجیبه و من حداقل اینا رو قوی نمیبینم. قابل بررسی هست، قابل خواندن هست، خوبه و یه کار خیلی خوبی هم انجام میده. دست کسانی رو باز میگذاره که خیلی راحت زیر میز بزنن، بگن اصلا خب چه نیازی حالا ما بریم 500 جلد کتابهای اسلامی رو بخونیم، تاریخ فلان و 20 جلد، تاریخ اون و 20 جلد. خب یه سره میگیم مثلا این تاریخ نگاری همه باطله دیگه، همه از زمان عبدالملک آمده، در واقع ابن هشام آمده، عبدالملک ابن هشام. خب راحت میکنیم خودمون، در حالی که واقعا این گونه نیست. ما تاریخ نگاری متقدم اسلامی هم داریم، افرادی که از کتابهای ما قبل خودشون بهره بردن، استفاده کردن، هرچند خام بوده، هرچند اولیه بوده، ولی در پرتیدهای تاریخی ما باید بریم یک تبیین دقیقی بدیم، تبیین درستی بدیم. با اینکه تاریخ نگاری اسلامی هزاران ایراد داره، اما باز شما یک تبیینی میتونی از دل اون بیرون بکشی. مکاتب جدید به نظر من چیز جدیدی ارائه نمی کنن. قابل تأمل هستن اما حفره های اونها هنوز هم خیلی خیلی گسترده. من امیدوارم مطلب رسانده باشم خدمت شما.
3: خیلی متشکرم. البته من هنوز صحبت زیاد دارم ولی مرسی، در همین حد مرسی. من البته این کسایی که شما گفتید منظورم نبود. تاریخدان‌های آکادمی که به اصطلاح سر و ته دار قرب مذارم بود، الان اسمش خاطرم رفت، پاتریشیا، اسم فامیلیش یادم رفت،
1: خانم پاتریشیا کرون منظورتون درسته؟
3: پاتریشیا کرون، آره اون منظورم.
1: نه ببینید، من عرضم اینه که بله این تبعین ها وجود، حالا اگر اجازه بفرمایید حالا این ایده به ذهن من هم رسید که سعی بکنیم یک بار در چند جلسه به بررسی کتاب‌هایی بپردازیم که حالا عزیزانی با این تفکر و حالا حتی متأخرتر از اونها با نگاه‌های جدید نسبت به تاریخ نگاری اسلامی داشتن. من حتما این رو در برنامه خودم قرار میدم. خوشحال میشم که شما بزرگواران هم تشریف داشته باشید در اون جلسه. حتما دوست نازنینمون جناب آقای مزدک بامدادان و افراد دیگه هم اگر تمایل داشته باشن میتونن حاضر باشن، در این حوزه نگاهی داشته باشیم به حالا همین تبیین دقیقی که میشه نسبت به یک مسئله داره. میتونه خیلی موضوع خوبی هم باشه.
3: بله خیلی هم خوبه، مرسی
0: استاد. منم میخواستم پیشنهاد بدم حالا نه فقط تاریخ شناسی مدرن اسلامی، بلکه بررسی متون تاریخی، روش بررسی متون تاریخی، برای اینکه یه زبان تخصصی هم میخواد ما، ولی مثلا میگن این سند متواتر و ما باید یه تعریفی از این متواتر داشتن سند بدونیم که اصلا متواتر یعنی چی. میخواستم از شما خواهش کنم که در این زمینه هم اصلا روش بررسی متون تاریخ اسلام هم برنامه داشته باشیم.
1: بله حتما، با این که خب یک مقدار این بحثا ممکنه برای برخی خسته کننده باشه، چون بحث رجال، مسائل مربوط به اسناد اسلامی، منابع متقدم اسلامی، ولی همونطور که فرمودید خیلی ضروریه پرداختن به اینها. حتما چشم، سعی میکنیم که این رو حتما در دستور کارمون قرار بدیم.
0: دوست گرامی سعید، شما رو میشنویم.
4: با عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز. استاد من با یکی از گفتارهای شما خوب مخالفم که فرمودید آثار باستانی تو عربستان به چه درد میخوره. یعنی تو باستان شناسی زمانی که میان یه منطقه رو مورد بررسی و کاوش قرار میدن، از یافته های اون کاوش میتونن به خیلی از معما جواب بدن. از جمله میتونن آب و هوای 1400 سال پیش عربستان رو بازسازی کنن، از جمله میتونن به فرهنگ، نوع زندگی، نوع خورد و خوراک و نوع مرگ به اینا پی ببرن و خیلی از مسائل دیگه. اما من الان سوالم این نیست، سوالم اینه که با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایید از منابع مکتوب استفاده میکنید، غیر از منابع مکتوب منابع دیگه ای ندارید و این پارادوکس ایجاد میکنه در مقابل میراث ملموس و ناملموسی که وجود داره، یعنی در حال حاضر وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. دقیقا صحبتم از میراث ملموس و ناملموس اینه که حالا یا شما این منابعی رو که مطرح می‌فرمایید قسمت‌های شایع ایگنور می‌کنید، یا حالا شاید پروموت می‌کنید سری از مسائلی که باید بگید و نمی‌گید. ببینید، اگر علی علیه السلام یا علی ابن ابی طالب آدمی بوده که جنگاور بوده، آدمی بوده که به ایران حمله کرده، آدمی بوده که خود ایرانی ازشون بدشون می‌اومده، پس چرا الان میراث‌هایی رو ما داریم به عنوان جاب‌های حضرت علی و میراثی داریم به عنوان چشم علی، چرا نداریم جاب‌های معاویه، نداریم چشم معاویه یا اسامی که همش علی یا حتی زگلی؟ خیلی از اسمایی رو داریم که به علی داره ختم میشه. ما در مورد صحابه دیگه تو ایران همچین چیزی به وفور ما نداریم. خواهش میکنم در این مورد توضیح بدید که این آیا پارادوکس ایجاد نمیکنه؟ آیا این صحبت های شما رو در باب منابع مکتوب زیر سوال نمیبره؟ چون خب منابع مکتوب یه منابع قطعی و یقینی نیست. ممنون میشم پاسخ.
1: ببخشید من منظور شما رو متوجه نشدم. یعنی ما مثلا اگر یه جایی داریم چشم علی هست، یعنی علی آمده به اونجا قدم زده، منظور شما اینه؟
4: خیلی استاد، منظور من اینه که اگر شما میفرمایید که علی ابن ابی طالب به ایران حمله کرده، اگر اینجور باشه که خب ایرانیا باید متنفر باشن از علی ابن ابی طالب، در صورتی که ما ببینیم مثلا چنگیز خان به ایران حمله کرد، نادرشاه به ایران حمله کرد، ولی
1: ما اسم چنگیز نداریم الان برای بچه‌هامون.
4: خیلی کمه، نبون بفور. ببینید ما
1: در مورد تیمور نداریم برای بچه‌هامون،
4: خیلی کمه در مقایسه با مثلا اسم علی. خب خیلی کمه.
1: اجازه، خب دلیلش رو عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید مسئله بر این است که اصلا اسم مهم نیست. شما عبدالله ابن جعفر اسم بچهش بود معاویه، به خاطر علاقه که به معاویه داشت از اون مواهب او بهره می برد، اسم بچهش رو گذاشته بود معاویه. پس این برمی گرده به مسئله اعتقادی. شما فکر میکنید ایرانیان زمان گذشته چند درصدشون تاریخ اسلام رو مطالعه کردن؟ مثلا در بود به ایرانیان 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، آیا این کتاب‌های تاریخی در دسترس اونها بوده؟ اصلاً. از اونم کتاب‌هایی که بر روی پوست نوشته می‌شد، بر روی چرم نوشته می‌شد. اونها توسط هیئت حاکمه هر چیزی به گوششون می‌رسید می‌پذیرفتن. علی یک نامی است در میان اهل سنت هم مورد پذیرشه. مگه اهل سنت با علی مشکلی دارن؟ این نام یک نامی است برای افراد در نظر گرفته میشه. پس از دل نام شما نمیتوانید حقانیت کسی رو بیرون بیاورید. اگر باشه خب ما فرزندان نمیس میشیم میذاریم چنگیز، تیمور، آتیلا حجازی. خب یعنی چی؟ یعنی ناصر حجازی اون دروازه‌بان تیم ملی نمیدونسته آتیلا خونریزه مثلا؟ یه مقدار سنگین بحث بکنید که آدم لذت ببره. بس ربطی به نام‌ها نداره. این نام‌ها بر اساس حالا علاقه یک شخص به یک نام، بچه‌ها ممکن است سوابق اون رو ندون، اصلا ربطی هم به هم نداره. یعنی اگه من اسم فرزندم میذارم چنگیز، چه ربطی به چنگیز خان مغول داره؟ چنگیز یک معنایی داره، تیمور یک معنایی داره. پس نمیتوانیم بگیم که چون اون شخص نامی رو انتخاب کرده برای فرزندش، این نشان میدهد حقانیت او رو. نکته دیگر، ببینید من این رو در مباحث مربوط به ادیان ابتدایی عرض کردم. ما ایرانیان اماکن مقدسی داشتیم، حالا چه در دیانت زرتشتی، چه در آیین میترائی و انواع اقسام این آیین. هر کدام اینها مناطقی چه بسا درخت زیبایی بود، چه بسا یک چشمه‌ای بود یا چشمه آب گرم یا انواع اقسام اینها، یک دو تقدس داشتن برای مردم. این چشمه ها، این اماکن متولیانی هم داشتن، از اونها حراست میکردن، حفاظت میکردن. به واسطه حمله اعراب خب خیلی از این اماکن از بین رفتن. عده‌ای هم سعی کردن بعد از مدت ها این اماکن رو که نزد اونها خیلی محترم بود دوباره بازسازی بکنن. منتها دیگر نمیتوانستن بگویند که مثلا این چشمه زرتشته، برفرض عرض میکنن. آمدن گفتن این چشمه علیه. چرا؟ چون اگر میگفتن چشمه زرتشته، همان علویان طبرستان اونجا رو از بین میبردن. اما وقتی میگفتن چشمه علیه، اتفاقا مقدس هم میشد، هیچ کس با اون کار نداشت. خیلی از این اماکنی که شما میبینید، مثلا یه امامزاده رو میبینید بالای کوه، حالا ما در مازندرانمون خیلی از این چیزها داریم، یک امامزاده رو میبینید بالای یه کوه در داخل جنگل که پلنگ مازندران نمیتونه اونجا بره. حالا شما میگی آقا چون اینجا که نه آبی هست نه غذایی هست، این چجوری رفته تا اون بالا؟ این به این خاطره که اون کوه یا اون تپه زمانی مقدس بوده، مورد احترام بوده، ایده خواستن رنگ اسلامی هم به او بدهن تا اون مکان باقی بمونه، تخریب نشه. خیلی از وقایعی که ما در ایران داریم، اماکنی که داریم، همین داستانه. خب سند تاریخی هیچ وقت نمیگه علی ابن ابی طالب رفته در افغانستان، اما شما برو در مزار شریف میبینی قبری وجود داره میگه مال علیه در مزار شریف. در بخارا هم همین. خیلی از این سنگ پاها، جای پاها، نمیدونم دست نگاری ها، همه اینا، نمیدونم مزار نمیدونم فلانیه، سنگ ایستادن فلانیه، همین تخیلیه، خیالیه. یک عده‌ای به خاطر علایق اومدن و اینها رو ساختن. معاویه به دلیل اینکه فرقه ای نساخت، اندیشه های اعتقادی پیرامون او وجود نداشت، خب طبیعیه پیروانی هم نداره. علی ابن ابی طالب کسی بود که فرقه خاص خودش رو داشت، شیعه خاص خودش رو داشت. بعدها فرزندان او به خصوص صادقین سعی کردن یک فرقه جدید بسازن. شما کتاب کافی رو بخوانید از کلینی، یک روایتی داره خیلی مهمه. در اون روایت اشاره میکنه که تا زمان صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق، شیعیان مناسک خودشون رو نمیشناختن، نسبت به احکام خودشون مطلع نبودن. این نقل روایت کلینی به نظر شما درسته؟ یعنی شیعیان علی در کوفه، در جاهای دیگر، مگه مسلمان نبودن؟ در میان جوامع اسلامی زندگی نمی‌کردن؟ آیا نماز نمی‌دونستن چیه؟ روزه نمی‌دونستن؟ متعه نمی‌دونستن؟ می‌دونستن. مسئله این است که وقتی محمد باقر و جعفر صادق می‌خواهن یک فرقه ایجاد بکنن، مستلزم این است که بگویند که کاری که شما الان دارید انجام میدید اشتباهه، شما نسبت به اون حکم آگاهی ندارید. حکم درست اون چیزی که من الان دارم به شما میگم. در واقع این روایت خیلی ریزبینانه تولید فرقه جدید رو نشان میده. علما هم خوب اینو فهمیده بودن، شیعه جعفری اثناعشری که میگن از دل همین بیرون میاد. بس کثرت روایت ها نیست از جعفر صادق، بس تولید نوعی اندیشه های اعتقادی است که شیعه بتونه در اون شکل بگیره. و شما در میان امویان اصلا همچین کسی رو ندارید که به دنبالشون این کاری باشه. طبیعیه که نام علی میمونه، علی تسنن هم خب با اون مشکلی نداره. فرزندان اونها هم سعی میکنن فرقه سازی بکنن، گروه سازی بکنن و این ممکنه 1000 سال هم بمونه، 2000 سال هم بمونه. چنگیز خان به دنبال ایجاد فرقه نبود، به دنبال ایجاد گروه نبود. اگر او فرقه سازی میکرد، الان نام چنگیز یک نام مقدس بود. شما میخواستی به نام چنگیز دست بزنی، 10 بار با دست میشستی که به نام مقدس چنگیز خان دست بزنی. پس این گونه نیست که شما میفرمایید چون نام ما میدونم غلام علیه، حسن علیه یا این چیزها نشان حقانیت علی یا دوستی علی است. نه، خیلی از اینها علی رو نمیشناسن. همین مسائلی که الان ما میخوانیم برای خیلی تازگی داره. خیلی اینها رو نشنیدن اصلا. شما فکر میکنید در گذشته مردم ما صبح تا شب مینشستن این کتابا رو مطالعه میکردن که علی شناسی کنن؟ نه، همون منبر، روی منبر افرادی صحبت میکردن، علویان طبرستان و آل بویه، و بعدم که دستگاه عظیم تبلیغاتی صفویه و اینها آمد، دیگه از علی کسی ساخت که شما نمیتوانستید در برابر او حتی یک نقدی داشته باشید. خب اینها تولید نوعی وجاهت خاص میکنه، ولی به نظر من اینها دلیل متقنی نیستن. بفرمایید.
4: استاد با عرض معذرت، من اینجا میخواستم یه نکته ای رو اضافه بکنم. اینکه خلاصه این تو اینجا یه نکته ریزی است. ببینید، بله من واقعیت هم چون اصلا کلا رشتم باستان شناسیه، ما به این مسائل واقعا میپردازیم، اما بحثم این نیست تعداد زیاد اسامی باعث این تقدس سازی میشه. نه، من اینو نگفتم هرگز. گفتم ببینید، ما میراث‌های ملموسی داریم، همون چشمه‌هایی رو که خدمتتون عرض کردم. شما فرمودید در زمانی که اعراب حمله میکردن به ایران، بله، خب زمانی که حمله شد به ایران و اینا اومدن این چشمه‌ها رو به نام علی کردن، چرا به نام عمر نکردن؟ چرا به نام ابوبکر؟ یعنی علی همون موقع در صدر اسلام انقدر تقدس داشته که تقدسش از عمر و ابوبکر و اینا بیشتر بوده. منظورم بعد از فوت پیامبر میگم، یعنی تقدسش اینا بیشتر بوده. خب گواهی تاریخ اینا نشون نمیده که حتی تو بین عرب این تقدس آنچنان نبوده، ولی تو بین ایرانیان این تقدس شکل گرفته. شواهد، یعنی سوال من اینه، شواهد تاریخی مبنی بر این تقدس از چه نقطه‌ای شروع میشه و توسط چه کسانی انجام میشه؟ ممنون.
0: استاد سلیمانی ببخشید، قبل از اینکه پاسخ بدین، دوستانی هستن که پرسش در زمینه موضوع اتاق دارن، اگه ممکنه تقدم رو
1: خیلی
0: به اونا بدین.
1: خلاصه بهشون پاسخ بدم. ببینید، اصلا تقدس سازی ها از زمان صادقین آغاز شد. اصلا قبر علی، مدفن علی تا زمان حداقل هارون الرشید مخفی بود، هیچ کس نمی‌دونست کجا دفن. از آن زمان یواش یواش آغاز شد که علی اینجا دفن شده، برای او چیزی ساختن و طبیعیه این تقدس سازی ها از اون زمان شد. در میان اهل تسنن تقدس سازی ها وجود نداره، مقبره‌ای وجود نداره، قبری وجود نداره، جایی به نام کسی نمیشه. این برمیگرده به همون فرقه شیعه که سعی میکنه نشانه گذاری بکنه برای خودش برخی اماکن و مقدسات رو. اما در میان اهل تسنن ما این رو نداریم. برای همینه که شما چاهی رو ندارید به نام عمر، چاهی رو ندارید به نام در واقع ابوبکر، کسی هم ندارید عبد ابوبکر باشه، عبد عمر باشه به اون معنای خاصی که معتقدان دارن، یعنی عبد علی و نمیدونم علی داد و خدا داد و از این داستان. طبیعتا اینها برمیگرده به همون فرقه سازی شیعه.
0: بله، یه دوستی پرسیدن که در صدر اسلام به جز یهودیان عربستان پراکندگی یهودیان در دنیا چگونه بوده؟ حالا درباره تاثیرات اسلام از یهودیت از استاد سوال بفرمایید.
1: خب این مسئله حداقل از نظر من مشخص نیست. ما یهودیانی در ایران داشتیم، یهودیانی داشتیم در یمن بودن، یهودیانی که در اروپا زندگی میکردن مجبور بودن تحت فشار امپراتوری روم شاید خودشون رو مخفی بکنن، به خصوص در جهان مسیحیت این مسئله خیلی بوده، ولی نه یک آماری داریم و نه این مشخصه که تعدادشون چقدر بوده. به نظر من این نه تنها بر من بلکه فکر نمیکنم کسی توانسته باشه یک آماری از یهودیان به دست داده باشه که مثلا چند نفر بودن، چون خطرات بسیار زیادی برای اونها در جهان مسیحیت وجود داشت.
0: پرسش دیگرم بخونم، فکر میکنم که پاسخش خیلی کوتاه باشه. درود، ممکن هست از استاد بپرسید کتاب علی نماد شیعه‌گری نوشته آل دالک رو تایید میکنن یا نه؟ ممنونم.
1: من چند صفحه ابتدایی این کتاب رو خوندم، مابقیش رو نخوندم، بنابراین قضاوتی نمی کنم. حالا شما میتونید اونها رو مطالعه بکنید، ولی اگر از من سوال میکنید بیشتر به کتاب های مرجع و منابع اصلی بپردازید که خیلی مهمتر.
0: جناب نادر گرامی بفرمایید، شما رو میشنوید.
5: درود بر استاد امیری و بانو سایله عزیز. نخست خوشبختم از اینکه زبان گویای بیشمار انسان هایی هستید که پس از آگاهی و آموزش ها در سکوت و تنهایی خود وجود شما رو محبتی باز بزرگ میدونم. از این بابت دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی تندرستی براتون دارم. پرسشی داشته، اینکه آیا رویداد کشتار ایرانیان پس از مرگ عمر در مدینه به دست عبیدالله ابن عمر و هواداری علی ابن ابی طالب در جلوگیری از این کشتار درست است، یا اینکه میتواند تنها شوندی برای علاقمندی ایرانیان به این رویداد باشد؟ سپاس دارم.
1: ببینید، در مورد کشته شدن عمر، عده‌ای از افراطیون اهل تسنن حتی اخیراً یه ادعاهایی مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه هرمزان و افرادی مثل علی و دیگران همدست بودند با هم برای اینکه عمر رو بکشن و از غلام مغیرت بن شعبه استفاده کردند برای این کار. بنابراین عبیدالله هم وقتی دید پدر او رو کشتن، شروع کرد به کشتن برخی افرادی که مثل هرمزان و افرادی که در خانه اونها بودن، به اون عنوان که ابو لؤلؤ فیروز اونها رو کشته. علی به دنبال این بوده که عبیدالله رو حتما قصاص بکنه. دوستان عزیز، ببینید، هیچ کدام از این بزرگان پیامبر اسلام به ملیت کسی احترام نمیگذاشتن در برابر دین. یعنی نزد عمر، علی، طلحه، زبیر غیر مسلمان یا موالی، غیر مسلمان و موالی بود. آنها خیشاوندان خودشون رو میکشتن به خاطر اعتقاد. شما فکر کردید برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزاندن یا ما برای اونها مهم بودیم؟ اگر هم حمایتی مثلا علی از کسی میکرد، نه در راستای موالیگری، نه، به خاطر اینکه نیروهای او بودند برای مقابله با اون دستگاه حاکم. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فکر میکنید عمده لشکریان مختار که ایرانیان بودن به این خاطر بود که مختار ایرانیان رو دوست داشت؟ به هیچ عنوان. پدر مختار ابو عبیده ثقفی کسی بود که به ایران حمله کرد، که من عرض کردم در نبرد جسر کشته شد. برادر مختار هم در اون نبرد کشته شد. او از ایرانیان بهره میبرد برای اینکه منافع سیاسی خودش رو بالا ببره، چون او در ثقیف مطرح نبود، در درون جامعه شیعی برجستگی نداشت، یعنی اون پایگاهی که افرادی مثل سلیمان بن سرد خوزایی و دیگران داشتن رو نداشت. بنابراین طبیعی بود بر روی یک نیروی نظامی مثل ایرانیان حساب باز کنه. چرا؟ برای اینکه در برابر قدرت بایسته. پس طبیعی بود به اونها وعده آزادی بده، به اونها وعده برابری بده. این وعده برابری به این معنا نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارهای او بودن، یک مراوده بود. بازوان قدرت او باشن و او هم پس از قدرت سعی بکنه برای حال اونها مساعدت بکنه. پس جایی که شما ببینید علی مثلا از یک سری از افراد حمایت میکنه، نه به معنای این است که او ایرانیان رو دوست داره، نه، چون میخواد در برابر هیئت حاکمه برای خودش نیروی جذب کنه. در زمان خود علی بسیاری از قیام مردم ایران سرکوب شد. تا حالا ما به اون خواهیم رسید در دوران آینده. همین علی به عمر پیشنهاد میکنه که تو به جنگ نرو با ایرانیان، افراد دیگر رو بفرست، چون اگر تو بدی اونها متوجه میشن که ما با تمام نیرو آمدیم، اما اگر وقتی تو اینجا باشی سپاه شکست بخوره جهان اسلام حفظ میشه، چون تو هستی جهان اسلام حفظ میشه. خب این پیشنهادهایی که او داره میده در چه راستایی است؟ زمانی که تصمیم به حمله گرفته میشه در زمان ابوبکر که مصنع ابن حارثه وارد مدینه میشه این پیشنهاد رو میده، علی موافقت میکنه و ابوبکر به صراحت اشاره میکنه، میگه من در دودلی بودم، ولی وقتی تو اشاره میکنی که بله این کار رو انجام بدیم قوت میگیرم. من خواهم خواند، این رو عرض کردم، در کتاب الفتوح ابن عصم هست، در اخبار التوال هست. خب شما اینا از کجا میآورین؟ ما علی در درجه اول منافع اسلام فکر میکنه، ایرانی برای او اهمیتی نداره. علی به کوفه آمد به چه دلیل؟ به دلیل که نیروهای او در کوفه بودن. مدفن و نبی رو ترک کرد به کوفه آمد، چون او نیاز به شمشیر زن داشت. پس این که ما یک مقدار فکر کنم خطای تحلیلی و تاریخی داریم که فکر میکنیم علی و اولاد اون مثلا جهاد رو ترک میکنن، حق و باطل از نظر خودشون رو ترک میکنن، برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزانن، بسیار مضحکه. بسیاری از یاران علی در قتل عام ایرانیان دخالت داشتن. حالا من به اینها خواهیم رسید. عمار یاسر مثلا یکی از اونهاست. عتبه، هاشم ابن عتبه، معروف به هاشم مرغاله، یکی از اونهاست. عمار یاسر و خیلی از افراد دیگر، همینها در حمله به ایران دست داشتن. جریر ابن عبدالله بجلی و خیلی های دیگر. زمانی که خودش قدرت رو که به دست میگیره، شما نگاه بکنید چه قیام‌هایی از مردم زیاد ابن ابیه و عبدالله ابن عباس و ربیع ابن کعس انبری و خلید و جعدت ابن حبیره شیبانی و اینا کیان؟ اینا همه جعده خواهرزاده علی است. حمله میکنه به خراسان، نیروهای ایرانی رو سرکوب بکنه. کم نداریم ما از این داستان ها. بنابراین نه علی ابن ابی طالب ایرانی دوست بوده، نه خلفای اسلامی ایرانی و ضد ایرانی بودن. برای اونها اعتقاد مهم بود. اونا اگر پسرشون هم در برابرشون میستاد گردنش رو میبریدن، چون مانع اعتقاد اونهاست. یه ایرانی بودن که جای خود داره. عرضم تمام.
5: سپاس سلام. اگه اشکال نداره یه پرسش دیگه هم داشته باشم خدمتتون.
0: استاد توانشو دارید پاسخ بدید؟
1: بله بفرمایید، در خدمتم اگه پاسخش کوتاه هست.
5: میگم روایت زمزمه های علی و سر در چاه بردن ایشون چه؟ آیا میتوان اونها رو پذیرفت؟
1: ببخشید انتهای فرمایشتون، آیا میتوان چی؟
5: آیا میتوان پذیرفت که علی در چاه زمزمه میکرد؟
1: ببینید این شرایطی است در مورد دوران انتهایی خلافت علی که شواهد تاریخی نشان میده سوء تدبیر سیاسی او کار رو به جایی رسان که جز کوفه دیگر کسی از او فرمان نمی برد. و خودش هم بارها اشاره میکنه، حالا اینها رو هم اشاره خواهیم کرد، که میگه به غیر از کوفه دیگر جای دیگه ای تحت فرمان من نیست. و حتی از درون همون کوفه هم بزرگان قبایل عشایر علی رو حمایت نمیکردن، چون خسته شده بودن واقعا از نوع بی سیاستی او، نوع بی درایتی او خسته شده بودن. احساس میکردن که بی جهت داریم مسلمان کشی میکنیم، بی جهت یاران خودمون رو به کشتن میدیم و آرام آرام از گرد او پراکنده شدن. و وقتی علی میخواست مثلا افرادی رو جذب بکنه برای اینکه برید به سمت افراد حالا معاویه که حالا میامدن در نزدیکی های کوفه و عراق به نوعی به شهرها حمله میکردن، کسی حاضر نبود بره. به زور مثلا 2000 نفر 1000 نفر جمع می شدن. خب طبیعی است این یک نوعی از استیصال حاکمه و نماد اون رو هم شیعه آورده که علی با چاه سخن می کرد و کسی هم کنارش نبود. حالا من نمی دانم این نقل رو چه کسی آورده، چاه به دیگری منتقل کرده، نمی دانیم. ولی مسئله نهایت استیصال یک مرد سیاسی رو داره نشان میده که در حدود 4 سال و 10 ماه خلافت خودش نتوانسته درست رفتار بکنه. با اینکه سابقه خوبی هم داشته از نظر اسلامی، نه از نظر اخلاقی و انسانی، از نظر اسلامی از مهاجرین بوده، نزدیک به پیامبر بوده، جزء سابقون بوده، اما در برابر یک تقریبا انسان میانسالی مثل معاویه شکست میخوره. سیاست‌های معاویه بالاتر از او قرار میگیره، با اینکه از نظر اسلامی نه وجاهت او رو داشته نه سابقه او رو، اما قدرت تفکر او نشان میدهد که میتوان برق رو برگردان، میتوان بدون اسمت قدرت گرفت، میتوان بدون علم لدنی پیروز شد. اینجاست که این مؤلف ها قربانی میشه، اسمت، علم لدنی. انسانی که دارای اسمت باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه، علم لدنی و علم آینده و اینها رو داشته باشه، که به این درجه از استیصال نمیرسه، آن هم فقط در 4 سال و 10 ماه. بررسی ما از تاریخ زندگی علی برای همینه. میخواییم نشان بدهیم چگونه یک سیاست مداری این چونین به شکست میرسه و بعد تازه ما به دنبال ساختن الگویی از یک جامعه از اون کارکرد هستیم. این شعاری هم که میدن، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، و این داستان ها برگرفته از همین، بدون اینکه ریشیابی بکنن علت تنهایی علی چه بوده. مطالبیست که در آینده به اون خواهیم پرداخت. عرض دیگری نیست خانم شریفی هست.
0: جناب اندکس شما رو بشنویم.
6: سلام و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی. اصلا به حضورت من البته اواخر روم شما رسیدم و شما داشتید در مورد واسه اون جنگ بنی قریظه داشتین صحبت میکردید. دو مورد بودی که این که پیمانی نداشتن بنی قریظه و شما فرمودید که پیمانی نداشتن، دو محمد بدون این که پیمانی داشته باشن به جنگ آنها رفت. دوم این که گفتید که سعد ابن معاذ را پیامبر محمد یک طرفه به عنوان داور استفاده کرد. من عیناً از مغازی میخونم براتون، صفحه 385 جلد 3 از مغازی. محمد ابن مسلمه میگه که میگه کنار پیامبر بودیم، بعد اونجا میگه که برایم روایت کردن که گفت پیامبر به گوشی رفتن، این بختیه که اسیر شدن، یعنی کل بنی قریظه اسیر شدن، پیامبر به گوشی میره و محمد ابن مسلمه مورد این بوده که جمع کنه. بعد میگه شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زره دار از آنها رو به توازای ابن عبی بخشیدید، اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند. یعنی کی داره به محمد میگه؟ و از عهد شکنی خود پوزش میخواهند، آنها رو بر ما ببخش. این مورد این عبارت مغازیه تو صفحه 386 جلد 3 بود. آنها را به ما ببخش، پیامبر سکوت میکنه. بعد من جهت این که حالا اطاله کلام نشه میگه که پیامبر اصرار زیادی کردن، پیامبر گفت خیلی خوب، فرمود که حکم کردن این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. تا اینجا قضیه، پس پیامبر داور را سعد ابن معاذ کرد. ولی بعد که سعد را خواستن، حالا موردش در 387 هست، من باز این عبارت رو میخونم. میگن به سعد گفت که پیامبر حکم را به تو واگذار فرموده است، نسبت به ایشان خوبی کن و به یاد بیار. میگه سعد ابن معاذ گفت، به کی گفت؟ به بنی قریظه. تو صفحه 387 بالای صفحه، آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستید؟ بنی قریظه گفتن آری، در غیاب تو رضایت خود.
1: اجازه بدید همینجا اشتباهتون رو نگاه کنید، یک بار دیگه بخوانید. میگه آیا به فرمان من در مورد بنی قریظه راضی هستید؟ اینجا به بنی قریظه نمیگه، به اوس داره میگه، چون اگر داره به بنی قریظه بگه، میگه به فرمان آیا به فرمان من در حق خودتان راضی هستید؟ اونا میگن بله. پس وقتی میگه در مورد بنی قریظه، یعنی داره به اوسیان میگه. بفرمایید.
6: خب دیگه همینه دیگه، منم دارم همینا میگه. منم دارم همینا میگم. گفت آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستی؟ گفتن آ، در غیاب تو رضایت خود را اعلام داشتیم و خود تو را انتخاب کردیم و امیدوارم که بر ما منت بگذاری و کار نداریم بقیه شو. صحبت این بود که به هر حال پیامبر یک طرف داور انتخاب نکرد. و در مورد این که فرمودید که پیمانی نداشتن، محمد ابن مسلمه تو صفحه 385 میفرماید که میگوید که اینا پیمان بشن، به پیامبر هم میگه که اینا ما از افریقنی خود پوزش هم میخواد. یه مورد. مورد بعد توی جلسه قبلی در مورد این که اگر یادتون باشه و حضور ذهن داشته باشید حضرت عالی، من گفتم اونجا که صفحه 253 اگر توی کتاب رسول جعفریان، تو گفتی نه این تو

0: حد خواهم زد. اگر یادتون باشه گفتم که در حقوق ما، در حقوق اسلام، حالا کار به ارزش گذاریش هم نداریم، چه درست چه غلط، اگر کسی در مورد پیامبری سب کنه، خب مشمول سب و نبی میشه. حضرت عالی حقوق هم خوندید. بعد رسول جعفری هم تو صفحه 253 بالای صفحه، من این عبارتش الان جلو من میخونم، میدونیم که در این حکایت دروغین به حضرت داوود نسبت قتل عمد و زنا داده شده بود. ببینید این عبارت رسول جعفری هم، ولی حضرت عالی گفتید نه همچه حرف نیست. تو جلسه ای که نمیدونم کدوم روم بود، منو حذف کردم و انداختن هم.
1: نه دوست عزیز، اجازه بدید من عرض کنم. ببینید بفرد. شما اول آمدید و اشاره کردید که من حقوق خواندم، کارشناس ارشد حقوق هستم، که من از شما خواستم یکی دو کتاب در اون مقطع معرفی بکنید که خب شما معرفی نکردید. بعد آمدید گفتید که شما اون کتابی رو که میگید که علی ابن ابی طالب گفته کتاب‌ها رو از بین ببرید، به دلیل این بوده است که در اونها سب نبی رخ داده. که بنده عرض کردم اصلا چون این چیزی نیست. اون عبارت علی ابن ابی طالب رو همین الان بخونید. بعد من گفتم شما بخونید، گفتی کتاب پیش من نیست، که من آمدم اون کتاب رو پیدا کردم و برای شما خواندم. الان هم همون هم
0: خب آره دیگه
1: آن؟
0: من این عبارت رو میخونم دیگه.
1: بخونید این جمله رو بخونید.
0: آقای سلیمانی، این که من حقوق خوندم، نه من میتونم دونه دونه در مورد حقوق بگم.
1: خب اشکالی نداره. الان اون بندی که آقای رسول جعفریان،
0: اون حرف خوبی نیست. ولی
1: نه نه شما ببینید دوست عزیز، این مظلوم نمایی که میکنید منو پایین انداختن به خاطر دروغی بود که شما گفتید شما رو پایین انداختن.
0: من کجا دروغ گفتم؟
1: عرض کردم دیگه. عرض کردم شما فرمودید که بنده حقوقدانم مثل شما. من هم تو سوال از شما پرسیدم.
0: خب اگر اینجوره من
1: خب حالا همون بنده آقای جعفر رسول جعفریان رو بخونید که اشاره میکنه هرچه کتب از پیشینیان بوده، اون رو اون بندش رو بخونید.
0: حضرت علی میگه که بدترین کار اینه که، یعنی سخت‌ترین کار اینه که کسی از خودش بتونه دفاع کنه. بگذارید
1: میگم
0: اون بند رو بخونید. حالا حاشیه رو بخونید. اون بند رو بخونید. امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود. از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس
1: اجازه بدید ببینید این ایراسه، اجازه بدید همین بند رو بخونید ببینیم اصلا چیزی به نام سب و نبی توش هست یا نه. بخونید.
0: خیلی خوب. ببینید من گفتم شما فرمودید که امام کتاب سوزی را در اولین کسی که کتاب سوزی در کوفه کرد علی بود. من اومدم گفتم چی؟ گفتم که چون کتاب هاشون در مورد داوود بود، شما فیلم ضبط شده است دیگه، ما هم که نمیخوایم مچ هم دیگه
1: اصلا در مورد داوود نیست. شما این بند رو بخونید عزیز من، این خط رو بخونید.
0: خب آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را با
1: عزیز من اون بندی رو که من، شما چرا خودتون رو میزنید به اون را، میگم آن بخشی که مربوط به کتاب اپیشینیان دارید از بین ببرید، اون رو بخونید. اون خط رو
0: دارم میخونم دیگه، بعدش همین رو نوشته صفحه 252. بیارید شما بخونید، شما که منو قبول ندارید، من دارم از روش میخونم پشت سرشه. ببین نوشته هر کس از پیشینیان کتابی داره از بین ببره.
1: خب اجازه بده شما اجازه بده اجازه بده بفرمایید که هر کس هر کتابی از پیشینیان دارد از بین ببره.
0: درسته
1: درسته بعدش.
0: بله بعد
1: پس چرا اجازه بدید پس چرا غیبی پس چرا غیبی نیامده که هر کس کتابی که در آن سب و نبی شده است از بین ببره؟
0: خب آقای جعفریان داره توضیح میده که چرا همچه حرفی زده.
1: بعد نه ببینید نه اجازه بدید آقای جعفریان دا. اون اتفاقا اون بندی که در مورد کتاب پیشینیان هست یک قاعده و حکم مطلق. دوست عزیز من در همه کتاب های پیشینیان مگه راجب داوود صحبت شده؟ نه. مگر در همه کتاب های پیشینیان راجب سب و نبی صحبت شده؟ به هیچ عنوان. علی به خاطر نقل آثار، اجازه بدید دوست گیرم، علی به خاطر نقل آثاری مثل قصص ها، داستان ها که اونها رو نمیتابید که اونها هم باشن، اجازه، یعنی در واقع حکم داد هر کتابی که از پیشینیان دارید از بین ببرید. شما برفرض یک بهانه ای دارید سب و نبی. خب آیا سب و نبی باعث میشه همه کتاب ها از بین بره یا فقط کتاب هایی که سب و نبی شده باید از بین بره؟ پس این حکم مطلق. دوست گیرم حالا بفهم.
0: خب قید خورده که درسته، این تخصیص خورده دیگه، تخصیص به این خورده،
1: تخصیصش که در جمله است یا مال آقای جعفریان؟
0: هر عامی میتونه تخصیص بخوره. الان قید خورده گفته حضرت درباره کسی که
1: عام خاصو مورد... کی میگه قائل میگه یا شخص دیگر؟
0: یعنی چی؟ یعنی قائل کیه؟

0: کسی که قول کرده.
1: بله.
0: علی قول دیگه.
1: خب علی کجا گفته تخصیص داده؟ در اون کلام علی کجا تخصیصه؟ این کلام تخصیص شما آقای جعفریانه.
0: نه، گفته قصه حضرت داوود را نقل کرده و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. شش.
1: خب حد خواهم زد. حد زدن چه ربطی از بین بردن آثار داره؟
0: چرا حد میزنه؟ بعد آقای جعفریان توضیح میده که علت این که حد میزنه سب و نبی و نسبت قتل عمد و زناست به داوود. یعنی علت حد زدن علی به اون شخص اینه که سب و نسبت قتل عمد و زنا داده به کی؟ به پیامبر اولوالعزم که شما من میدونید که مشمول سب و نبیست.
1: خب فرماشت همون شد؟
0: بله بله. نه دیگه همین پشت سرش، چون شما گفتید نیست، من گفتم که حالا این مورد هست. حتی پشت سرش گفته امام سجاد هم به حسن بصری گفت که زمانی قصه خوانان را نه کرد. پشت سرش داره، یعنی در حسن بصری هم این امر را انجام داده. بفرمایید. نه من هم عرض دیگه ندارم.
1: ممنونم از شما. ببینید مسئله بر سر این است که زمانی که اعراب به ایران حمله کردن، همان گونه که ابن خلدون هم این رو در مقدمه تاریخ خودش آورده در اون بحث علوم عقلی، یک دیدگاهی وجود داشت برای اینکه آیا این کتاب ها اصلا فایده‌ای دارن برای ما یا نه. و از عمر سوال میکنن، ایشان هم میگه نه، کتاب خدا برای ما هست، یه به غیر از این کتاب که هدایتگر دیگری نمیتونه وجود داشته باشه، بنابراین همه اونها رو از بین ببرید. همین دیدگاه رو علی ابن ابی طالب داشت. حالا جالب اینه که پیامبر اسلام هم همین گونه بود. یعنی پیامبر اسلام هم روزی دید عمر مشغول خواندن تورات. گفت عمر چه میخوانی؟ گفت من تورات میخونم. گفت اگر موسی امروز زنده بود هم وظیفه داشت از من متابعت بکنه. یعنی دیگه نیاز نیست تو تورات رو بخوانی، بلکه باید قرآن رو بخوانی. علی ابن ابی طالب هم زمانی که وارد کوفه شد، خب من عرض کردم کوفه منطقه‌ای بود نزدیک به ایران، نهله های فکری، اندیشه های متعدد در اونجا رایج بود. این اندیشه ها برای یک انسان ایدئولوژیک و دوگم غیر قابل پذیرشه، چون در اونها اندیشه هایی هست، قصه هایی هست، داستان هایی هست. شما همین داستان ها رو میبینید در زمان پیامبر اسلام هم خیلی تاثیرگذار بود. مثلا نضر بن حارث کسی بود که میگفت محمد این قصه هایی که میگه همه اساطیر الاولینه، من داستان‌های بهتری بلدم. بعض قصه‌های ایرانیان برای اونها می‌خوند و خیلی‌ها هم به او گوش می‌دادن. علی هم خطر یک همچین مسئله رو درک کرد. گفت اگر به غیر از قرآن چیزی خوانده بشه، می‌تونه مشکل ساز بشه. برای همین یک حکم عام صادر می‌کنه. می‌گوید هر کسی هر چه از پیشینیان دارد از بین ببرد. اینجا هیچ قیدی وجود نداره که فقط کتاب‌هایی رو از بین ببرید که سب و نبی شده. نه اصلا. مخالفت با نقل آثار گذشتگان جز دیدگاه‌های اسلامی بوده. زمان عمر هم وجود داشته، زمان علی هم وجود داشته. و کوفه به دلیل نزدیکی با ایران و اون نهله‌های فکری آبستن چنین اندیشه‌هایی بود، تفکراتی بود. ما بقیه اون رو آقای جعفریان داره توضیح میده که قصه خوانان هم بودن، افرادی هم بودن که آثار یهودیان رو داشتن و فلان. این دقیقا مثل این میمونه که من اگر ببینم یک سگی غذای من رو خورده، حکم بکنم که همه سگان رو بکشی. چرا؟ چون یک سگی غذای من رو خورده. مشکل من بر علی اینه. شما اشاره میکنید که مثلا طرف حد میزنه. خب حد بزنه، چه نیازی به از بین بردن کتاب های پیشینیان هست؟ مگه همه کتاب ها به مسئله داوود پرداختن؟ به هیچ عنوان. این مشکل معرفتی یک انسان سیاسیه. تمام روی صحبت من به همین مسئله است. کسی به واسطه یک اشتباهی یک حکم عام صادر میکنه، این باید جلوی معرفت و دانش رو میگیره. همون گونه که عمر همین اشتباه رو کرد، گفت قرآن کتاب هدایته. خب بسیار هم عالی، کتاب هدایته. نتیجه گرفت که بقیه کتاب‌ها همه گمراه کنندن، بید همه رو بسوزونید. همین کتاب هست بنا کتاب الله، همین کتاب خدا ما رو کافیست. این ایراد، این اشکاله برای این انسان. حالا تازه اون هم انسانی که مدعی من باب علمم، اهل علم و دانشم. چنین انسانی که نباید حکم بده به نابودی همه کتاب‌ها. بفرمایید جناب جواد عزیز، در خدمت شما.
0: ببخشید در مورد بنی قریظه نفرمودید.
1: عرض کردم سعد ابن معاذ توسط پیامبر اسلام انتخاب شد که خودتون هم همون رو خوندید. پیامبر گفت من سعد ابن معاذ رو انتخاب کردم.
0: یعنی از طرف بنی قریظه و یهودی ها انتخاب نشد سعد؟
1: به هیچ عنوان. اصلا یهود بنی قریظه نقشی در انتخاب سعد ابن معاذ ندارن.
0: بله مرسی خدافظ.
1: ممنونم از شما.
2: درود شبتون بخیر. من خدمتتون عرض کنم که از ولی چه فرقی میبینید بین حمله اعراب به مناطق داخلی فلات ایران تا به ماورالنهر و حمله یعقوب لیث و کشتاری که مرداویج را انداخته؟
1: دوست بزرگوار من الان بحث عزیز من ماست عنوان اتاقمون در مورد علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاده. حمله اعراب به ایران از زمان ابوبکر آغاز میشه که این رو در جلسات آینده بحث خواهیم کرد. نقش افرادی که پیرامون او بودن به عنوان مشاور. داستان یعقوب لیث و صفاریان که اصلا ربطی به این دو جلسه ما نداره. من احساس میکنم شما یک موضوع دیگری رو دارید مطرح میکنید. اگر سوالتون در چارچوب عنوان اتاق هست بفرمایید که من در خدمت شما.
2: من سعی میکنم کوچیکش کنم. حالا خدمتون که سرکوب حالا به بیان شما، سرکوبی که علی ابن ابی طالب کرد زمانی که ابن عباس رو فرستاد به استخر و حالا عمار رو فرستاد، حالا قضیه که از دوره عثمان وجود داشته، ناامنی‌هایی و شورش‌هایی تا خود نیشابور که دوره علی ابن ابی طالب هم این مسئله ادامه داشت. از علی حالا من یه مقدار فکر کنم تاریخ رو به شکل ارزش‌گذارانه دارین، حالا با کمال احترام دارید نگاه میکنید. خواستم ببینم که از دید شما چه تفاوتیه بین سرکوب علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از مناطق ایران و حالا برخی از شخصیتهایی که الان شخصیتهای ملی حساب میشن. این یه سوال من بود، حالا اگه صلاح میدونید پاسخ بدید.
1: بله من پاسخ شما رو اینگونه بدم. ببینید شخصیت های ملی شخصیت هایی هستن که در اونها برخی ویژگی ها وجود نداره، مثل تقدس، مثل الگو و اسوه بودن. ما از یعقوب لیث ها، از کوروش کبیر ها هیچ وقت تقدس نمی سازیم، اونها رو مورد نقد قرار میدیم، هیچ وقت سعی نمی کنیم به سنت و سیره اونها رفتار بکنیم. اونها در زمان خودشون انسانهایی بودن یا برای آزادی خواهی یا حب وطن قیامی کردن، حالا افراط هم کردن، تفریط هم کردن، همین ها بود. مشکل در جاییست که عده‌ای از سنت علوی قانون برای ما نوشتن، عده‌ای از سنت نبوی برای ما حکم صادر کردن، نقد بر اونها رو هم بر نمیتابن. مشکل در اینجاست. اگر علی ابن ابی طالب یک انسان تاریخی بود که اصلا من نیاز به نقدش نداشتم، چون او آمد 62 سال زندگی کرد و رفت، با خودش هم همه چیز رو برد. اما وقتی او مقدس شد، وقتی از اون نماد عدالت ساختید، خب طبیعیه که باید مورد نقد قرار بگیره. وقتی امروز حکومتی بر رأس کاره که مشروعیت خودش رو از امامت علی ابن ابی طالب میگیره، او رو جانشینی میداند برای جوامع اسلامی برگزیده شده از جانب خدا، سنت او، روایت او، اقوال او، افعال او، همه چیز برای ما فصل الخطابه، خب باید مورد نقد قرار بگیره. فرق در اینجاست. وگرنه بله خیلی از شخصیت ها جنایت کردن، مگر ما میگیم جنایت نکردن؟ اما مطمئنا یک شیعه حاضر نیست بگه علی جنایتکاره، هیچ وقت نمیگه. یک شیعه هیچ وقت نمیگه علی خطاکاره، هیچ وقت نمیگه. مشکل در همین یک گزینه خیلی ساده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست که بخیر.
2: فکر نمی کنید که نقد علی ابن ابی طالب رسالتش به عهده تاریخ نیست؟ یعنی نقد کلامی و اعتقادیش. ما تو تاریخ فقط واحدهایی که پاس میکنیم ملل نهل هستش و حالا میگم تو تاریخ اسلام یا حتی تاریخ ایران بعد اسلام با 4 واحد یا 6 واحد خوندن ملل نهل یک پژوهشگر تاریخ، البته با کمال احترام به ازدالی، شاید شما مطالعات فراتاریخی هم داشته باشید، کلام هم خونده باشید، درس گرفته باشید، اصلا آکادمیک سیر کرده باشید این وادی رو، ولی به نظر من نقد نه علی ابن ابی طالب هر شخصیت دینی به عهده مورخ نیست. حالا در این زمینه میشه بیشتر صحبت کرد. خواستم نظر حضرت بدونم اگر
1: بله نقد یک شخصیت تاریخی یک مورخ
2: به لحاظ کلامی
1: اشکالی نداره، که مسئله بر سر اینه که نقد یک شخصیت تاریخی از عهده یک تاریخدان که خب از دل اینها پژوهش کرده با اولیات فقهی کلامی آشنای خارجه، خب بوده کیس، بوده شیمیدانه، بوده فیزیکدانه، بوده چه کسی میتونه قرار بگیره؟
2: به نظر من به عهده پژوهشگر تاریخ نیست.
1: خب بوده کیس؟
2: مبانی به عهده کسی که کلام خونده.
1: به چه دلیل؟
2: ببینید شما دارید در مورد حمله علی یا دستور علی ابن ابی طالب در حمله به استخر واقع تاریخی رو بررسی میکنید، گزارشات تاریخی رو بررسی میکنید، بله میتونید وقایع رو بازگو کنید، ولی به لحاظ اعتقادی آیا این درست بوده نبوده، این دیگه از حیطه وقایع خارج میشه، دیگه میرسه به مرحله اعتقادات و این کار یک متکلم هستش نه کار یک پژوهشگر تاریخ. نمیدونم حالا منظورم رو تونسته باشم.
1: بله بله من منظور شما رو
2: رسونده باشم من... یا نه.
1: بله بله ببینید مشکل در اینجاست که
2: پژوهشگر تاریخ بررسی وقایع هستش.
1: خب الان
2: گزارش ها دیگه از وقایع گفته میشه.
1: خیلی
2: اون رو باید تنکاش کنه.
1: الان عرض میکنم چرا این گونه نیست. ببینید واقعه تاریخی یک واقعه تاریخی است. آنهایی که واقعه تاریخی رو واقعه اعتقادی می کنند خطا کردند. کوروش کبیر یک شخصیت تاریخی است. اگر من پیرو مذهب کوروش باشم یک شخصیت تاریخی رو اعتقادی کردم. حالا چه اشکالی رخ میده؟ اشکالش در اونجاست که من واقعه تاریخی رو تا آنجا میپذیرم که با اعتقاد من همخوان باشه. یعنی اگر کسی بگوید که آقای فلانی ما دیدیم در این تاریخ کوروش 10,000 انسان رو کشته، میگم نه خیر، قابل قبول نیست. از نظر من کوروش معصومه. چون معصومه آن واقعی تاریخی دیگه فاقد اعتباره. دقیق فهمیدید؟ یعنی اتفاقا فاسد کردن علم تاریخ از همینجا آغاز میشه، زمانی که تاریخ در خدمت اعتقادات میره. یک متکلم شیعی هیچ وقت نمیتونه از علی یک نقدی بگیره، چون تاریخ برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه، ببخشید کلام برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه که کاملا تاریخ دیگه ابتر میشه، بی‌معنا میشه. شما نگاه میکنید میگید عزیز من شما معتقدید علی معصوم از خطائه؟ میگه بله. میگیم خب اگه معصوم از خطائه پس حسن چرا بر او اعتراض میکنه؟ چرا یاران او حکمیت او رو نمیپذیرند، به او رو دعوت به توبه میکنن، انواع و اقسام این کارها میکنن؟ آیا اونها نمیدونستن که علی معصومه؟ زندگی او پر است از این خطاها، خودش هم میپذیره، بیچاره حرفی نداره، میگه بله من اشتباه کردم، اما محمد ابن ابی بکر این کاره نبود، او رو فرستادن، کار مصر با او را نیفتاد. خب این اشتباهش رو پذیرفته. خب این در تضاد قرار میگیره با اون مسئله اسمت، با اون علم لدنی. در واقع شما تاریخ رو قربانی میکنید، میگید متون تاریخی هیچ اعتباری ندارن مگر با اعتقاد من همخوان باشه. خب اگر این گونه باشه شما یک ایراد میتونید از کوروش بگیری. الان مثلا اگر من کوروش پرست باشم شما یک ایراد میتونید از من بگیرید. اگر من طرفدار هیتلر باشم یک ایراد از من میتونی بگیری؟ به هیچ عنوان. میگی آقا این آشوویتس رو نگاه کن، میگم آشوویتس نمی، هتل آشوویتس بود، ادی آمده بودن اونجا یه غذای ماهی دودی به اونها دادیم مثلا خوردن رفتن. اینا نقل تاریخی درستی نیست، با علم من، علم کلام من همخوانی نداره. آقا داخاو رو نگاه بکن، میگه داخاو کجا بوده؟ اینا هم اومده بودن یه توریستی بودن اونجا تفریح بکنن. میگه لباس از تنشون در آوردن، میگه بله می‌خواستیم لباسای نو به اونها بدیم. این گونه نگاه کردن به تاریخ، بله دقیقاً با علم کلام که به تاریخ نگاه بکنی اصلا تاریخ دیگه فاقد موضوعیت میشه. این تمام عرض من. اگه نکته کوتاهی دیگه هم دارید بفرمایید که ما دیگه بریم برای بستن اتاق.
2: متشکرم از توضیحتون. بخش از توضیحتون که در مورد مبانی تاریخ نگاری توضیح دادید خیلی قابل استفاده بود. خدمتتون عرض کنم که در مورد مسئله که در عصر صادقین فرمودید، این مسئله تو مناطق داخلی فلات ایران من الارازری که می دیدم مال نظام حسینی تا صدهای 5 که در زمان حمله طغرل سلجوقی به مناطق داخلی فلات ایران بوده، این مسئله این که مردم نمیتونستن یا نمیدانستن چجوری باید مرده هاشون رو دفن کنن یا به آداب اسلامی هنوز مزین نشده بودن یا آدابش رو مزین که چه از کنن باز عجز گذارانه میشه، یعنی آداب رو وارد نبودن. این فقط مربوط به دوره صادقه نبوده. نکته که من در مورد مسئله ارزش گذارانم عرض کردم، عرضم اینه که ادهی چون به دیدگاه حضرت عالی یا به توضیح درست حضرت عالی وارد فضای ارزش گذارانه میشوند، ما هم که میخواییم پاسخ بدیم نباید وارد اون یعنی دام بشیم یا تله بشیم. بله، یه عده با نگاه اعتقادی علی رو وارد تاریخ میکنن، شما هم که میخوای پاسخ بدی اگر با اون نگاه اعتقادی بخوای پاسخ بدی، شما که میگم این شما نوعی مورخ پژوهشگر تاریخ دوچار اون یعنی مبتلا به اون تله میشن. من میخواستم بیشتر این نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا فکر کنم کلامم منعقد شد. خیلی ممنونم.
1: ممنونم جناب جواد نازنین و بزرگوار. در حال جلسات آینده باز هم سعی می‌کنیم که مطالبی رو در مورد بحث جهاد در مدینه داشته باشیم، چون بخش دیگر بسیار مهمه. برمیگردیم به داستان خیبر، مسئله مربوط به یمن و پیش زمینه از داستان غدیر خم و همینطور وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام برای صحابه او خاصه علی بن ابی طالب رخ میده. همه سعیم این هست که با استفاده از منابع به خصوص منابع شیعی که امروز هم سعی کردیم از کسانی مثل آقای غربی، مثل شیخ مفید، مثل تبرسی و دیگران و همینطور البته واقدی استفاده ببریم، اما در آینده خب وقتی وارد زندگی سیاسی علی به خصوص در دوران حکومت او خواهیم شد خیلی جزئی تر به مطالب نگاه خواهیم داشت. ممنونم خانم شریفی نازنین از این مدیریت خوب شما و یکایک که بزرگوارانی که در این بحث حضور داشتند و عرایض بنده را شنیدند. تا فرصتی دیگر من بدرود از شما.
3: قسمتی جدید از سریال سرداران ریا و واعظان عفاف در جمهوری اسلامی، سونامی برافتادن حجاب ریا از چهره ریشداران بیریشه، افشای رابطه جنسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با یک مرد در مکتب دو غاری قرآن نزدیک به بیت رهبر نظام، فساد جنسی کارگزارانی که جمال علی خامنه ای را حجت موجه خود می داند.
4: ارتقاء سطح زیست عفیفانه در محلات و تقویت عفاف حجاب با فعالیت‌های فرهنگی هنری این رویداد و این فرایند رو پیش ببرد.
3: سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان درباره حجاب اجباری و آنچه او زیست عفیفانه خوانده از بلندگوی تلویزیون جمهوری اسلامی. اینجا اما در خفا در مقابل دوربینی در مهمانسرای اداره کل ارشاد پس از رابطه جنسی با یک مرد او از فشار کار میگوید. انتشار تصاویر رابطه جنسی رضا ثقتی در کانال تلگرامی موسوم به رادیو گیلان به یک رسوایی تازه برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. نظامی که این روزها تمام توانش را صرف مقابله با زنان برای اجرای حجاب اجباری کرده. چهارشنبه گذشته رسانه‌های محلی خبر دادند که وزیر ارشاد در حکمی رضا ثقتی را به دلیل برخی حواشی برکنار کرده. اتفاقی که در مقابل روسری‌های افتاده از سر دختران جوان حاشیه که نیست هیچ بخش مهمی از متن جمهوری اسلامی است. رضا ثقتی از نیروهای موسوم به انقلابی گیلان است. رئیس پیشین اداره ارشاد رشت و مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا که در دولت ابراهیم رئیسی سکاندار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان شد. او از نظر سیاسی نزدیک به جبهه پایداری است و همفکر سعید جلیلی، نامزد همیشه شکست خورده انتخابات ها در جمهوری اسلامی. ثقتی که علاقه زیادی به فضای مجازی داشت در صفحه کاربریش در توییتر قاسم سلیمانی را محبوب خود خوانده و از برگزاری نمایشگاه موسوم به حجاب و عفاف در اردیبهشت ماه خبر داده. ثقتی در پستی دیگر در حوزه حجاب خود را دنبال روی رهبر نظام دانسته و نوشته که تز آتش به اختیار پشت خامنه‌ای معنا پیدا می‌کند. جملات و عباراتی که از او یک مدیر تیپیکال برای دولت انقلابی ابراهیم رئیسی ساخته و انتشار فیلم رابطه جنسی او با یک مرد ضربه کاری برای نظام محسوب می شود. تا جایی که تا 48 ساعت هیچ مقام رسمی در واکنش به این اتفاق موضع نگرفت. سه روز بعد اما روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در بیانیه دلیل برکناری او را شایبه خطا خواند و ارجای پرونده به دستگاه قضایی خبر داد. در این بیانیه ادعا شده که دولت رئیسی حتی شایبه فساد را هم بر نمی‌تابد. برخی رسانه‌های داخل ایران این بیانیه را موضع دولت تلقی کرده، اما فعلا هیچ مقام ارشد دولتی در این باره اعلام نظر نکرده. ضمن اینکه قوه قضاییه هم که برای یک دستمال رئیسیه را به آتش می‌کشید روز سکوت گرفته. دوشنبه اما بالاخره صدایی از مجلس شنیده شد، اما برخلاف انتظار جامعه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در مورد یکی از معدود پرونده‌های فسادی که تا به حال ردپای او در آن دیده نشده درباره انتشار فیلم نظر داد و گفت تشکیل این موضوع به زعم او به حکم قانون نیاز دارد. اما نکته کلیدی در سخنان قالیباف اشاره او به بررسی موضوع رسوایی رضا ثقتی در شورای عالی امنیت ملی بود، اشاره‌ای که نشان می‌دهد مقام‌های ارشد نظام متوجه شدند که این فیلم آخرین قطره از آبروی به جا مانده از جمهوری اسلامی را هم برباد داده.
5: سال ما درگیریم.
3: قالیباف در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش نماینده سومسرا در این مورد موضع‌گیری کرد. دلخوش در مجلس گفت این روزها شیطان حرفی را مطرح کرده و به نقل از قرآن گفت نباید آبروی مؤمن را ریخت. البته این روزها به نظر می‌رسد شیطان حرفی نزده، بلکه فیلم رابطه جنسی مدیر کل دولت انقلابی رئیسی منتشر شده. اما موضع‌گیری نماینده سومسرا ریشه در گذشته دارد. کانال تلگرامی رادیو گیلان در 6 سال گذشته بارها اسنادی از فساد دلخوش را منتشر کرده بود و 4 سال از عمر نمایندگی او صرف این شد که نظام باید با این کانال برخورد کند. مشتبه زلنوری نایب رئیس مجلس و از اعضای جبهه پایداری در تایید حرفای دلخوش عزل رضا ثقتی را عجولانه خواند و از دولت انتقاد کرد. او مدعی شد تا زمانی که اصالت فیلم به زعم او اثبات نشده دولت نباید او را برکنار بکرد. در این حال او گفت حتی اگر اثبات هم شود باید با منتشر کننده فیلم برخورد کرد. وزارت اطلاعات البته منتظر سخنان زلنوری نماند و اداره کل اطلاعات استان گیلان به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان سراغ دو نفر از بستگان او رفته و بازداشتشان کرده. در میانه بخت عمومی از آنچه واعظ حجاب و عفاف در خلوت خود کرده یک رسوایی دیگر هم به بار آمد. وقتی دو فیلم از محمد رضا سفری عضو شورای شهر انزلی منتشر شد که در یکی از آنها مشغول تریاکشی است و در دیگری مشغول خودارضایی. محمد رضا سفری قاری قرآن است و نزدیک به بیت رهبری، تا جایی که در مسابقات قرآنی امارات شرکت کرده و پیش از سخنرانی حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در بیروت قرآن خوانده. با انتشار فیلم رابطه جنسی ثقتی با یک مرد بسیاری از شهروندان او را با سعید طوسی قاری قرآن بیت خامنه‌ای مقایسه می‌کنند و می‌گویند احتمالاً پرونده او هم به سرنوشت پرونده طوسی دچار می‌شود. قاری قرآن محبوب خامنه‌ای از سال 90 به تعرض جنسی به 10 تا 19 نوجوان متهم شده که نزد او قرآن خواندن را یاد می‌گرفتند. 4 نوجوان از سعید طوسی شکایت کردند، اما دادگاه برای او در 2 مورد قرار منع تعقیب صادر کرد و پرونده او درباره اشاعه فساد در جریان است. سال گذشته یک پرونده تعرض جنسی دیگر هم در رسانه‌ها مطرح شد که به رهبر جمهوری اسلامی مرتبط و اتفاقا همین رضا ثقتی هم از دوستان اوست و ستایشگرش. ابوذر روحی مداح و خواننده سرود حکومتی سلام فرمانده در مد علی خامنه‌ای پرونده‌ای در دادگستری لنگرود دارد. سه دانش آموز بسیجی پایگاه مقاومت انصار ولایت لنگرود او را متهم به تجاوز کردند. خطاهای جنسی مختص ایران نیست و در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد و سیاستمدارانی هم بودند که انگ این رسوایی و پیشانیشان نقش بسته. اما جمهوری اسلامی یک تفاوت اساسی دارد. نظامی که بر اساس لایحه جدید دولت قرار سامانه رصد و سنجش مستمر دینداری و اخلاق را اندازی کند تا با سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم دینشان را اندازه‌گیری کند. حکومتی که مدت هاست بر سر پوشش اجباری تا بن دندان مسلح به جنگ با مردمش رفته، حجاب را حکم خدا می‌داند و مقام‌های مسئولش مهر دینداری را بر پیشانیشان حک کردند با ارجاع به علی خامنه‌ای که جمالش را حجت موجه خود می‌داند. واعظانی با این جلوه در محراب و منبر که گویا در خلوت به بازیگران پرن تبدیل می‌شوند. مشتبه پور محسن، لندن. باز شدن پای امارات به دریای خزر، پرده جدیدی از فروش غیررسمی سهم ایران به متحدان پوتین در سایه تعلل استراتژیک تهران، سرعت گرفتن استخراج و فروش گاز و نفت از آذربایجان تا ترکمنستان در سکوت عمیق مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست روسیه گرایی خامنه ای چه بر سر ایران آورده و چگونه نقشه ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از شمال آب می رود.
6: نوشته که خزر رو چند فروختید رفت، یعنی تلقی در بین مردم حتی به اینجا رسید.
7: بله میدونم، این خب در واقع نتیجه همون ازای ایجاد یأس.
3: 5 سال پس از این مصاحبه اتفاقات مهمی در دریای خزر رخ داده که شاید بهتر باشد وزرای خارجه پیشین فعلی ایران بار دیگر به این سوال پاسخ دهند درباره عواقب غلطیدن کامل با آغوش روسیه و سکوت درباره حق ایران در 5 اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپیان چند ماه پس از خروج آمریکا از برجام. همون موقع صدای اعتراض‌ها به نادیده گرفتن سهم ایران از خزر بلند شد، اما مقام‌های دولت روحانی گفتند در این نشست بحثی درباره سهم کشورها از دریای خزر مطرح نشد و تنها توافق شد که هر کشور بر 15 مایل دریایی از ساحلش حق حاکمیت داشته باشد و 10 مایل دیگر هم برای ماهیگیری به آن اضافه شود. قرار شد که 5 کشور حاشیه دریای خزر از بقیه دریا تا زمان تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به طور مشاع استفاده کنند. اما در عالم واقعیت این توافق‌ها به شکل دیگری عملی شده. در تازه‌ترین خبر، شرکت ملی نفت ابوظبی 30% از سهم میدان گازی آبشارون آذربایجان را خریده. این میدان در فاصله 62 مایلی جنوب شرقی خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، یعنی خارج از منطقه‌ای که در اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در موردش توافق شده بود. آبشارون در فاز اول سالانه 2 میلیارد متر مکعب و در فاز دوم 5 میلیارد متر مکعب تولید گاز خواهد داشت. یکی از منابع جدید گاز که در برنامه بلندپروازانه باکو برای انتقال انرژی به اروپا نقش مهمی دارد.
8: آذربایجان 3500 کیلومتر کریدور جنوبی ساخت که 2 سال ازش استفاده میشه. این دالان 2 ساله که گاز رو به بازار اروپا میرسونه.
3: جمهوری آذربایجان علاوه بر آبشارون از طریق چند میدان دیگر مثل شاه دنیز و میدان آذری چراغ قنشلی از 6.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت و 51 تریلیون فوت مکعب گاز کشف شده اش با کمک شرکت‌های بزرگ چند ملیتی بهره برداری می‌کند. سهم ترکمنستان از منابع دریای خزر تا کنون بیش از 1 میلیارد بشکه نفت بوده و 19 تریلیون فوت مکعب گاز. قزاقستان بیشترین سهم را از منابع انرژی دریای خزر دارد با 32 میلیارد بشکه نفت و 104 تریلیون فوت مکعب گاز. روسیه به عنوان یکی از قطب‌های انرژی جهان انقدر منابع غنی دارد که فعلا فقط 1.6 میلیارد مکعب از ذخایر نفتیش در خزر را کشف کرده. اما سهم ایران از دریای خزر بسیار ناچیز است. تنها 500 میلیون بشکه نفت و 2 تریلیون فوت مکعب گاز. در میدان گازی سردار جنگل که سال 80 کشف شد و 10 سال بعد ایران یک سکوی نیمه شناور رویش نصب کرد. با این حال جمهوری آذربایجان به میدان سردار جنگل هم چشم دارد و تهران پذیرفته که تا زمان تعیین سهم دو کشور از آن بهره برداری نکند. در واقع درآمد ایران از نفت و گاز خزر 0 تومان است. در حالی که قزاقستان 55% و ترکمنستان 90% بودجه سالانه‌اش را از منابع خزر تامین می‌کند و جمهوری آذربایجان از مجموع میادین نفت و گازش بیش از 148 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. اما چه شد که سر ایران بی‌کلاه ماند و حالا از دریای خزر فقط مقداری آب ساحلی باقی مانده؟ سال 1921، 4 سال پس از انقلاب روسیه، مسکو تحت حاکمیت لنین با تهران توافق کرد که 2 کشور اتحاد جماهیر شوروی و ایران به طور مساوی از دریای خزر استفاده کنند. 19 سال بعد در قرارداد دیگر این توافق با جزئیات تحکیم شد. توافق‌هایی که برای ایران امتیاز مهمی بود. کشوری که 1 قرن پیشتر در نتیجه 2 قرارداد ترکمنچای و گلستان در دوره قاجار بخشی از خاک ایران را از دست داده بود. فروپاشی شوروی سابق در پایان دهه 1980 تلنگری بود بر یک توافق که برای چنان موقعیتی به اندازه کافی شفاف نبود. بسیاری در ایران بر این باور بودند که سهم 50% ایران از خزر باید حفظ شود و 4 کشور تازه استقلال یافته 50% باقی مانده را بین خودشان تقسیم کنند. همان موقع اما مقام‌های تهران حداقل سهم مورد نظر ایران را 20% می‌دانستند. 21 سال پیش اما روسیه و قزاقستان و جمهوری آذربایجان در توافقنامه‌های 2 جانبه خزر را بین خود تقسیم کردند با استفاده از فرمول خط منصف، یعنی خطی که 2 سر مرز هر کشور را به هم وصل می‌کند. با سهم 27% قزاقستان، 19% روسیه و 18% آذربایجان، سهم ایران تنها 13% تعیین شد. ایران این توافق را نپذیرفت و سال 93 در آستاراخان کشورها بر سر قاعده 15 به اضافه 10 مایل دریایی از ساحل توافق کردند و سهم رسمی کشورها به شاید وقتی دیگر موکول شد. 5 سال پیش هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به پنجمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر مهمترین دستاوردشان را ممنوعیت قطعی ورود کشورهای دیگر به خزر عنوان کردند، یعنی جلوگیری از حضور اسرائیل. اما از آن زمان تا کنون همه کشورهای همسایه خزر به جز ایران پروژه‌های عظیمی برای استخراج و صادرات نفت و گاز آغاز کردند. ترکمنستان علاوه بر اینکه یکی از تامین کنندگان مهم منابع انرژی چین شده، به تازگی ساخت خط لوله ترانس خزر را برای انتقال گاز به اروپا در دستور کار قرار داده، از طریق لوله‌هایی که از زیر دریا می‌گذرند، با توافق جمهوری آذربایجان و به رغم مخالفت روسیه. در مورد ایران اما اوضاع فرق می‌کند. حتی 13% سهمی که 4 کشور دیگر برای تهران تعیین کردند، به اندازه 13% بقیه کشورها ارزش ندارد، چون دریای خزر مقعر است با عمق بسیار زیاد در سمت ایران که اکتشاف را سخت و استخراج منابع انرژی را پرهزینه می‌کند. در شرایطی که علی خامنه‌ای با اقتدا به پوتین سهم استراتژیک ایران از خزر را به روسیه و دوستانش بخشیده، همون که 11 سال پیش مدعی شده بود نفت آمریکا تا سال 2021 تمام می‌شود.
9: کشور آمریکا نفتش تا سال 2021 یعنی تا 9 سال دیگه تمام خواهد شد.
3: در سال 2023 نه تنها ذخایر نفت آمریکا افزایش یافته، ایران نفت خزر را باخته، عربستان سعودی و کویت بر میدان گازی آرش خیمه زدند و جمهوری اسلامی همچنان نفت را با کمک برادران قاچاقچی می‌فروشد. فروش کشور در نتیجه استعمار مدرن و سرخ بدون شلیک حتی یک گلوله، هنری که ظاهراً نزد خامنه‌ای است و بس. مشتبه پور محسن، لندن.

درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می کنم. امروز هم دوشنبه است و 13 ماه مارس. عرض کنم از امیر پرسیدم، گفت 12 به علاوه 1 چون نحوست دارد. آقا این 13، اینم از خرافات قدیم آدمیان. آقا چه فرقی می کند 12 و 13 و 14 و 15؟ یک زمانی هم اینجا خرافاتیان شایع کردن که سال 2000 جهان زیر رو میشه. فرار کردن یک عده ای از این لس آنجلس و اینها. بله، و خلاصه برای چی فرو میشه 2020 ساله؟ ولاد مسیح. خب مسیح باشه. مسیح پسر یوسف نجار، کشتنش بیچاره رو. حالا چرا دنیا کن فیکون بشه؟ خیلی خوب، این داستان ماستی، خرافات، ماشاءالله خرافات. خب اجازه بدید که اینجا، بله، سعدی رو باز کردم خدمت شما، یک غزل بخوانم. غزل های سعدی طبقه طبقه است به لحاظ مضمون و معنی. حالا یه روزم شاید در بابش صحبت کرد. می‌فرماید درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. حریف مجلس ما خود همیشه دل می‌برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. پیراستن در واقع این پیرایهی برو بستن ایهام داره اینجا. و هر صورت حالا معنی ظاهرش این هست که آرایش کردن، او رو آراستن. گو به تنهایی دلبر بود، خصوصا که آرایشی هم کردن، یا فرض کنی زینتالاتی به او آویختن. میگوید که تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. یک جای دیگه سعدی، بله. خب حریف مجلس ما خود همیشه دل می برد، علل خصوص که پیرایه‌ای بر او بستند. کسان که در رمضان چنگ می شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. آدمایی که از فرط تعصب و حماقت در ماه رمضان چنگ سازها رو میشکستن، خراب میکردن، حالا از نسیم گل توبه های خود رو شکستن. به ساعت سبز لگدکوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی به رقص برجستن. دو دوست قد شناسند عهد صحبت را، که مدتی ببریدند و باز پیوستند. اون دوستی بهترین دوستی هست و قدر دوستی رو میزنن اون دو دوستی که مدتی ببریدند و از هم جدا شدند و دلایلی، باز پیوستند. به در نمی رود از خانگه یکی هوشیار، که پیش شهنه بگوید که صوفیان مستند. یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش هستند. از این نوع مضمونم باز شیخ بزرگوار دارد. اون شکرخنده که پرنوش دهانی دارد، نه دل من که دل خلق جهانی دارد. تماشای سرو و چمنش حاجت نیست، هر که در خانه چطور سرو روانی دارد. بله، میگی یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، که سروهای چمن پیش قامتش پستند. اگر جهان همه دشمن شود به دولت دوست، خبر ندارم از ایشان که در جهان هستند. یه دشمن هم بشن، اصلا فکر نمی کنم که دشمن ها وجود دارن از دولت دوست.
بله. به سرو گفت کسی میوه‌ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستند. به راه عقل برفتند سعدیا بسیار، که ره به آدم دیوانگان ندانستم. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. خب خدمت شما عرض میکنم که سالها همچنان میآید و میرود و روزگار همچنان میگذرد و بشر مدرن کشفهای بزرگ میکند و تکنولوژی های اونچنانی و فضا را میشکافد به قوت عقل، و ما همچنان در خرافات پامان گیر کرده است تا به زانو در لجن خرافات فرو رفتیم. یعنی وقتی یه آخوند آمده، دو تا آخوند، ده تا آخوند، آخوند آمده و به ما فهمانیده است و در کله ما تپانیده است که یک عربی به ته چاه رفته، حالا این میاد بیرون تو رو نجات میده، جهان رو نجات میده، و ما پذیرفتیم و منتظرشیم و اسب زین میکنیم و گریه میکنیم و روز تعطیل براش داریم. این نماینده این هست که ذهنیت ما در واقع تنهای اصلیش خرافاته. وقتی چنین ذهنیتی، یعنی ذهنیت این چنین چیزی رو پذیرفت، مثل کامپیوترمونه که دستگاهش بسوزه، این مغز خراب میشه. آقا خراب که شد دیگه هر خرافه‌ای رو میپذیریم، بعد میشویم دشمن حقیقت، عاشق خرافات، شیفته خرافات و موهومات و لاتعالات. این یه گرفتاری بزرگی است، این سادگی نیست. هر خرافه ای رو میپذیریم و بعد خودمانم تولید خرافه میکنیم. هیچ رابطه علت معلول رو بسیاری از ما نمیفهمیم که آقا هر چیزی یه علتی داره، بابا باید علتش پیدا کرد. برای تحقیق امور ما که نمیتوانیم برویم همه موضوعات جهان رو بیاوریم و تحقیق کنیم در بابش، ما باید ببینیم اویدنس ما رو به کجا میبره. اویدنس، نه این که بگردیم اویدنس قلابی بسازیم، قیچی کنیم بیاریم بگیم ساختیم. ببینیم اویدنس یعنی اون چیزی که ملموس هست و میتوانیم اون رو لمس بکنیم، دنیوی هست، مادی هست، اون ما رو به کجا میبره. دنبال اویدنس راه بیفتیم و ببینیم علت چه بوده است. خلاصه آسمان و ریسمان، و هیچ موقع مشکلات ما، مشکلات تاریخی ما حل نخواهد شد به لحاظ اینکه ما آسمان ریسمان میکنیم، مغالطه میکنیم و کار ما به جایی با این وضع نمیرسد. به جهت اینکه قادر به استدلال های عقلی نیستیم، متاسفانه رو خشم و کین و عرض می شود که از اینجور داستان ها قضاوت هامون رو بعد اونجا بنیاد میکنیم. این داستان اولا که اگر بین ما کسی هست، بزرگی هست، سعی میکنیم اون رو به زیر بکشیم، خارش بکنیم، آبرو حیثیتش رو ببریم، خرابش بکنیم، به مرگش راضی هستیم، شبا دعا میخونیم، همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. همچین که مرد حماسه سرایی آغاز میشه. اینم یکی از کاستی های فرهنگی ماست و در این تردیدی نیست. یکی از این چیزای یوتیوب رو نگاه میکردم، یه عده‌ای در باب مرحوم لطفی صحبت کرده بودن، محمد رضا لطفی، چه چیزها گفته بودن، چنین بود و چنان بود و. خب آدم بزرگی بود لطفی، ولی نه چنان که این دوستان میگویند.
پدر موسیقی ایران بود. آقا چه پدر موسیقی ایران بود؟ مرد حساب، اینا چه چیزیست میگویی؟ تو این موسیقی در این 100 سال گذشته سبا بوده، درویش بوده، عرض میکنم کلنل بوده، ده ها نفر دیگه بودن. ایشون هم یک نوازندهی بود بسیار نیرومند، نوازنده تار. این پدر موسیقی نمیتونه باشه که بابا جان. یکی میخواست از بزرگیهاش تعریف کنه، میگفت ما رو از کلاس انداخت بیرون چون پول نداده بودیم. ما رو انداخت بیرون و پولمون دادیم و ما رو راه داد و فهمیدیم خیلی آدم بزرگیست که ما رو راه داد و گفت متاسفم. خب حالا بگذاریم. عرض میشود که این داستان اصغر فرهادی، فیلمساز ایرانی. حالا آدم های عادی پیرو احساسات هستن، پیرو تعصبات هستن، ولی کسی که در کار نمایش بوده و من اسم نمیبرم، آقا شما این چه راهیست پیش گرفتی؟ قربونتون برم، شما مثلا اهل نمایش بودی، نامی داشتی برای خودت، چیه عمامه میبندی و میگی ما فرهادی را آوردیم؟ آقا این چه حرفاییست؟ من اصلا این آقای فرهادی مرهادی نمیشناسم. دارم اینو میبینم که یک آدمی از ایران آمده و اینقدر لیاقت داشته که 2 تا جایزه اسکار و بسیاری جوایز بین‌المللی رو برده. من به عنوان ایرانی مفتخرم به وجود این مرد. شما که اهل نمایش هستین، عمامه بستین و نشستین اونجا، آخه بابا یک چیزی اصلا، یعنی چه این داستان های مسخره؟ بعضی این بچه هایی که اهل نمایشونا بودن، خب حسادت بین ما هست دیگه، از حسادت دارن ناراحته، خوبشون نبره. بعضی هم دیگه زدن به بیابون واقعا. آدم تعجب میکنه که بابا چه خبره، چی شده؟ اونایی هم که نشستن و سخنان بیهوده و لاطائل میگن سیاسی بوده، چه چیز سیاسی بوده؟ کجاش سیاسی بوده؟ شما بیخبرید، همه چیز دنیا رو از نگاه خودتون فکر نکنین درست میگید. آقا 6200 نفر اینها قاضیان مراسم اسکار هستن، ممکنه یکیش در مکزیک باشه، 2 تاش در ایتالیا باشه، 3 تاش در انگلیس باشه. اینا سالی 600-700 نفر از اینا انتخاب میکنن، در جاهای مختلف هستن که آقا این فیلم ها رو ببینید، اینا کاندید چیز هستن، نگاه کنید، رأی بدید. هیچ کس هم اینا رو نمیشناسه، اینا هم نامهاشون مهر شده و محرمانه میاد تو اون جلسه به خصوص. قاضی هست اونجا، رئیس جلسه هست، آدم ها هستن در حضور اینا، باز میشه. آخونده ها جایزه سیاسی بود، چه جایزه سیاسی بود بابا جان؟ و یک گروه از هموطنان ما که تاریخاً خیلی کودتا رو دوست دارن، و واقعا کودتا چیه؟ خب به هر صورت اینها نشستن که این آقای ترامپ کودتا کنه یا حمله کنه، حمله کنه به ایران و عرض کنن که مملکت رو خراب کنه. شاید این آقایان رفتن ویلاهاشون رو پس گرفتن. اینم از اون حرف هاست واقعا، اینم از اون حرف هاست. حالا مملکت خراب شد، مردم رو کشتن، هیچ اشکالی نداره، ما برگردیم بیاریم، مال ما بوده. آقای مملکت مالی هیچ کس نبوده، مال مردمه. مردم ایرانم بخش اعظمش در ایران هستن. حالا شما منتظری اینا رو میشه بهشون گفت برادران امیدوار. این برادران امیدوار هر روز به امید یکی نشستن که بیاد بره بمبارون کنه ایرانی، جنگ تولید کنه و بزنه و بکشه و بگیره و ببنده و تیربارون کنه و اینا، به دست این آقایون. حالا چی هستین شما؟ لیاقتتون چیه؟ برای مملکتتون چی کار کردین؟ آقا هر کسی از خودش باید بپرسه آقا من برای کشورم چی کار کردم؟
چی کار کردم؟ این صحبت کندی خیلی معروف است. در همون سالی که پرزیدنت شد، در همون سخنرانی، نخستین سخنرانیش، گفت نپرسید من کشور برای من چه کرده، بپرسید که خودتون پرسید که شما برای مملکت چه کردی. این همه داستان. بله، و چون ما برادران امیدوار نشستیم که آقای ترامپ انشاءالله تعالی حمله کنه، یه چند صد هزار نفری رو بکشه و خلاصه ما برگردیم به ایران، حالا چون آقای اصغر فرهادی در نفی سخنان لاتایل آقای ترامپ که دادگاه های آمریکا رد کردن، سه تا قاضی یونان مثلی همه با هم زدن در دهانت آقای ترامپ، این آقایون چیه؟ ناراحتن و پریدن به بوتشون آقای ترامپ. حالا تو رو خدا نگاه کنید ببینید، یه وقتی ترامپ بوت آدم بشه ببینید عقل آدم چقدر هست. مردم آمریکا به جان آمدن از دست این. یک ماه خورده است که رئیس جمهور شده، هر روز یکیشون رو دارن میدازن بیرون، هر روز چهار تا لاسوت علیه بابا هست. حالا سه تا لاسوت علیهش دو روز پیش شد. یکی هتل دارای واشنگتن که آقا میگفت که آقا معروف است که شما اول به پول میرسی بعد به قدرت میرسی، این در این زمینه به قدرت رسیده که پولش زیاد کنه. هتل ترامپ شراب 40 دلاری رو مثلا میده 2000 دلار اونم میدهن. یا آقا این به خاطر وضعیتش و قدرتش در کاخ سفید اینا رو نمایندگان، خب خیلی آدم میاد در واشنگتن روزمره، بیزنسمنای بزرگ، سیاستمداران، رهبران کشورها، وابستگان به نظامی و سیاسی کشورها، اینا همه وارد هتل ترامپ میشن و بیل هم میره بعد به سفارت. خب دولت میده دیگه، حالا شراب بطری 2000 دلاری بردن دادگاه که ما داریم زیان میدهیم بابت این ماجرا و این از کاخ سفید داره سوء استفاده پولی میکنه. این یکی. ایالت هوایی اگه اشتباه نکنم و ایالت واشنگتن دوباره دو تا لاسوت بردن دادگاه علی آقا، خودش نمیتونه جمع کنه، میخواد شما رو ببره به قدرت برسونه. خنده داره، خیلی خنده داره. خلاصه وضعیتیست آقا، وضعیتیست. این جهل هم بد چیزیست، خیلی بد چیزیست. این جهالت خیلی خیلی خیلی خیلی چیز بدیست. و این یوز، 100,000 یوز ما داشتیم در ابتدای قرن، حالا رسیده به 7,000 تا. یوز آسیایی هم که بر افتاده و میگوین ببینید این چرا این یوز بالا نشسته، دائم نگران بچه هاشه، رفته اونجا اطراف رو نگاه میکنه، چون بقیه جانوران به خصوص گربه سانان به علاوه کفتارها به مرزی که برسن بچه های یوز رو میکشن، میخوان رقابت

این زبون بسته دائم روی بلندی جایی نگرانه. بعد دیدن این حیوان استرسش خیلی بالاست، فکر کردن استرسش مال اینه که چون سرعت فوق العاده میره، هنوز هیچ اتومبیلی ساخته نشده که شتابش به اندازه شتاب یوز باشه، جت هم به اندازه یوز نیست، در 3 ثانیه به 70 کیلومتر در ساعت میرسه یا همچین چیزی. و این یک در واقع هدیه یک گرانبهای طبیعت هست. یه زبان قاصر واقعا از ارزش این حیوانات روی کره زمین. یه برادر بلوش دیدم، این که تفنگ قرازه انگلیسی پیداست، عکس قدیمه، یوزو کشته، دوتا بچه های زبون بستش هم کشته، ایستاده عکس به یادگار انداخته. ای برادر جاهل من، آخه از این چه نتیجه ای تو باید میبری؟ چی کار میخوای بکنی؟ میخوای پوستش بکنی بفروشی؟ با افتخار سرمایه های تو هستن بابا، اینا سرمایه ملی هستن، این حیات وحش ایران اینطور نیست که شما خداوند فرموده اینها رو بکشید بخورید، پوست یوزها رو بکنید بفروشید. هیچ، مملکت این مملکت اجدادی عربستان سعودی عرض کنم که هیچ چیز درش پیدا نشه به جز عقرب و سوسمار. عقرب و سوسمار چند نسل حیوانات رو برانداختن در ایران. ببر مازندران که از ببرهای مشهور جهان بود برانداختن. ببر انواع مختلف داره، یه دونش هم به نام ساوت چاینا تایگر، اون بله نگاه کن تو رو خدا، اینم یکی دیگه است از اون عکس. میوزیک زده کشته با افتخار تمام. دیدید نمیدونم کجا بود لباسش، شاید کردی هم میزد نمیدونم. و اینها در حال عقب نشینی هست، تعداد یوز و شیرها هم همینطور. 7,000 تا 10,000 یوز در آفریقا هست دیگه نیست، بین 30 تا 50 هم در ایران پیدا شده که متاسفانه دو تا ماده در بین اینا هست. یعنی این دو ماده هم اگه تولید نسل نکنن اون نسلش برداشته میشه، از ایران هم برداشته میشه. وقتی که نماینده عرب میاد خدمت رستم فرخزاد در عظمت شاه ایران صحبت میکنه، میگوید سگ و یوز و بازش 10,000 و 2,000، یعنی تعداد یوزاش و سگا و بازش 12,000 وقتی به شکار میده، این تعداد یوز به همراه خودش داره به کرات و برات. این داشتن یوز خب چیز بوده دیگه برای شکار، خب هیچ حیوانی به سرعت این حیوان نیست. و شگفت انگیز دو این حیوان وقتی نگاه میکنی، حالا آدم متاسف میشه که ببینید بدن چگونه در هم فرو میره، پاها از دست ها میگذرن. و طرح این حیوان برای سرعته، مهره های پشتش خم میشه. خیلی شگفت انگیز داستان این یوز. و زبون بسته شکار میکنه، یک کفتار میاد دستش میگیره، شکار میگیره، یه شیر میاد ازش میگیره، میگیره به محصه که بچهاش رو صدا میکنه یه جک و جونوری پیدا میشون. تو آفریقا اول لاشخورا پیدا میشن، لاشخورا نشانه این هستن که یک کسی شکار کرده، بلا فاصله کفتارا میدون، شیرا میدون، میاد دستش میگیره. گرسنه بر میگرده، بچه هم گرسنه، مادر شیر نداره. اینه که تعدادش در حال سقوط هست و جانورانی است که اندنجر هست. و در ایران عرض کردم 30 تا 40 تاش هست. اینقدر سر و صدا شد در ایران، اینقدر روی تیم ملی زدن، روی هواپیما ها زدن و یک روز به نامش کردن. هندی ها اون چندین سال پیش آمده گفت آقا دو تا از اینا به ما بدین، یه نری ماده ما ببریم، چون خودشون این کاری کردن، شیر آسیایی رو هندی ها زنده کردن،

شیر آسیایی هم در تمام آسیا قرشش می آمد. در ایران پر شیر بود، در آسیا، در خوزستان، در خراسان، در افغانستان. بیهقی می گوید امروز بله پادشاه که منظورش مسعوده غزنوی 6 شیر شکار کرده. داستانش رو نوشته که یکی از اینها پرید جلو زین که شاه رو بگیره، شاه با شمشیر زد و این افتخاری بوده کشتن شیر. در حالی که یکی از لطیفترین عواطف نزد حیوانا نزد شیره، اینا خانوادگی زندگی میکنن. شیر ماده هم از جان خودش میگذره بچه هاش رو دفاع کنه در مقابل شیرای نر غریبه. اینها باری در ایران دو تا یوز، خدا کنه این خبر دروغ باشه، خیلی خیلی مایه تأسفه، خیلی خیلی زیاد. و در آفریقا به جهت اینکه مزرعه ها توسعه پیدا میکنن، این حیوانات هم میان گاهی اوقات یک گاوی گوساله چیزی میگیرن، به مزی که میبینن شیر یا یوز میکشن. حالا یک تشکیلاتی درست شده از بین المللی در آفریقا که اینا میرن با این کشاورزا صحبت میکنن، اینا قانعشون میکنن که آقا اینا رو شما نکشین، اینا اومدن تو مزرعه، به ما خبر بدید. بلافاصله با هلیکوپتر میرن و یوز رو دارت میکنن. دارت مثل آمپوله توی لوله تفنگ، میزنن بیهوش میکنن، بعد گردنش دستگاه الکترونیک میزنن که هر جا بره معلومه رو صحنه رادار یا هرچی دارن که این حیوان کجاست، و مرتب گزارش میدن به اون زاره که اون حیوان که اونجا بود الان کجاست، که راحت باشه فرای از یه حرفا. حالا نمیدونم چقدر کار میکنه این سیستم. و بعضی شرکت های بیمه اماها و اینها، اینا هم دارن کمک میکنن که بلکه این حیوان حفظ بشه. این 32 جور ما گربه‌سان داریم، بیشترشون در حال انقراض هستن. و این یوز ایرانی آخرین بازمانده های، ببینید اینو دارن گردنش همون دستگاهی که عرض کردم میذارن و بعد رهاش میکنن، هر جا بره تعقیبش میکنن ببینن چه میکنه، فعالیتاش چی هست، حالش خوبه، چگونه است. خلاصه این وضعیت یوز ایرانی هست. یه حیوانی، یکی از دلایلی که اینا از میمیرن نبود شکار هست. خب در خراسان این نویسنده میگوید ما از فلانجا به فلانجا می رفتیم، این گله آهو همه بیابان رو گرفته بود. حالا تک و توکی آهو در چیز هست، جمعاً 200 تا، نمیدونم در اون میاندش چند تا آهو هست، جمعاً در این پهنای این پارک بزرگ که حالا ممنوع کردن تیراندازی و اینا، مثل که 150 تا 200 تا. خب یوز بیچاره چقدر باید بگرده، هیچ آهوی باید شکار بکنه، چیزی باید بخوره دیگه. اینا را دوستان با موتورسیکلت، یه متخصص این کار هست آمریکایی آلمانی از شیلر، رفت ایران و میگوید من اصلا تصور نمی‌کردم که این افتخار نصیبم بشه که یوز آسیایی رو ببینم، تا اینکه یک چوپانی زنگ زد گفت اینجا حیوانی داره یک آهوی رو تعقیب میکنه. ما رفتیم 3 تا یوز با دوربین دیدیم. چقدر خوشحال شده بود، از این آدمای خوب در دنیا خیلی هست. باری این آهوها رو با موتورسیکلت دوستان میرن، حسن آقا عقب، حسین آقا جلو، اونقدر میدونن این آهو رو با موتورسیکلت. خب بیابون صافه که اون از نفس میفته، بعد میگیرن میذارن تکنم، این حسین آقا سرش میبره و شب دیزی برا کباب. یکی از این آقایون رو گرفته بودن، یه دفعه دیگه گرفته بودنش، زندانش کرده بودن، این دفعه باز گرفتنش، آهو کشته بود، گذاشته بود اون بالا بزنه به بدن حالشو ببره. گرفتن و تپانیدنش در زندان، امیدوارم همونجا بماند این آقا. این خوراک نه تنها خود آهوها بیچاره حق حیات دارن، این یه بالانسی طبیعت برقرار کرده، باید همون سیستم بایستی بره جلو. هر دخالتی آدم میکنه این دخالت ناسوابه. اینا خلاصه آقا رو گرفتن، این گردن کلفتی هم بود مرد بیار.
فیلمی حالا میارم نشونتون میدم آقا رو یه وقتی فیلمش هست. گرفتنش میگه دستامو باز کنین امضا کنم، میگه نه تو قبلا هم اینجا امضا کردی. خلاصه این هم یه داستان غم‌انگیز. امیدوارم خبر دروغ باشه، تو گوگل هست، نمیشه فقط دوتا. البته این آمار معمولا به خطا میره، چون اینکه ما دقیق همه بیابان رو بگردیم یوزار رو پیدا کنیم بشماریم اون یک سخته. اینا شاید با هلیکوپتر رد میشن، اونایی که میبینن آمار میدن. این یوز میلیون ها سال هست که روی کره زمین هست، قبل از اینکه آدم ها تشریف بیارن رو ادعا داشته باشن اسلام عزیز که به خداوند این خرها و این شترها و این نمیدونم چیها برای شما همه خلق کرد. تعجب نمی کنید به قدرت خداوند از برای شما؟ چه برای شما؟ چرا برای شما؟ آقا هیچ چیز برای هیچ کس خلق نشده، کسی برای خودش خلق شده. و یکی دیگه از دشمنان یوزهای آفریقایی این خانواده عرب هستن. گفت یارب مباد اون که گدا معتبر شود. اینا معتبر شدن دیگه، به هر حال هنوز نفت هست. حالا تا نفت تموم بشه باز به گدایی بیفتن اون مطلبی دیگه. اینا این بچه ها رو میخرن دونه 6000 دلار تا 25000 دلار پول میدن. بنابراین اون آدم فقیر آفریقایی که اونجا دستش توی هست، خب میگه به درک میره یوز و مادره رو میکشه، بچه ها رو برمیداری میاره، اینا 50-60% تو راه میمیرن تا برسن به کویت و نمیدونم ابوظبی و دبی و اینجور جاها، و اینا رو بفرستن خانواده عرب مایه افتخارشه که در منزلش مثلا یه یوز داره. این هم یه داستان دیگری است در باب این جانور بی‌نظیر زیبا زیبا. خب ما اینجا عرض می شود که برای شما از تاریخ طبری داستان بابک خرمی رو خوندیم، داستان ابو مسلم مروی خراسانی رو خواندیم. اجازه بدید که بله تا 5 دقیقه دیگه عرض می شود که دو 5 دقیقه دیگه خبرم پخش میکنم. خب ما از این داستان امام حسین خوندیم که چگونه از مدینه فرار کردن و به مکه رفتن. اونجا عبدالله ابن زبیر بود، قومکشاش بودن، دوستانش بودن، به جهت اینکه یزید آدم فرستاده بود که این بیعت بکنه و بیعت نکرد و گریخ، گفت بغیرم آماده کنید تا من بیعت کنم. خب راجع به این داستان از بس دروغ گفته شده و از بس عرض کنم که حواشی بهش اضافه کردن، اصل داستان گم شده. اینها بازی قدرت بود، مثل همین آخوندهای امروز. اینا حاضرن سر همدیگر رو ببرن اما قدرت دستشون باشه. این آسد علی حاضر نصف این مملکت رو سر ببره ولی خودش و پسرش باشن. این خلفا هم همین بودن، این داستان حسین هم همین بود، علی هم همین بود. به خاطر خودخواهی هاش 100,000 مسلمان رو کشت، همین علی ابن ابی طالب علیه السلامی که ایران مالشه، ملک تلق پدرشه، مال ابو طالب بود آخه. ایران میدونید که این حکومت ساسانی اینا مال ابو طالب بود، بعد رسیده پسر ابو طالب. این بدبختی و نکبت مملکت ما رو ببین به کجا افتادیم از انحطاط. و عرض می شود که اینا همه مال اوست. حالا این داستان دیگریست، داستان بازی قدرت بوده که از چنگ هم قدرت رو بیرون بکشند. وقتی که اسلام سر کلش پیدا شده، بسیار اینا دشمن بودن، با اسلام جنگ ها کردن. داستان ابو سفیان و قریش اینا رو شنیدید، تا اینکه مستقر شد و زورش زیاد شد. مثل این آخونده که زورشون زیاد شد بعد اونهایی که
در واقع اسلام رو نمیپذیرفتند و هرگز نپذیرفتند آمدند و قدرت رو به دست گرفتند. خب این قابل تحمل برای علی نبود مثلا که معاویه در شام حکومت بکنه. چه کرد؟ لشکر کشید. هرچی گفتن آقا این مسلمان علیه مسلمان هست، بسیاری از اصحاب رسول در خدمت معاویه هستن، تعدادش هم اینجا در خدمت شما هستن، حالا ول کن امسال، بذار یک سال بگذره پای حکومت محکم بشه. خیر، شمشیر. شمشیر رو راه حل همه مشکلات دنیا میدونست، همینطور که آخوندها شلاق زدن و کشتن و دار کشیدن رو برای حل همه مشکلات جامعه کشتن رو تصویب میکنن. طبیعتشون درنده است. اینا از همونا به ارث بردن، آدم کشی و خشونت و شکم پاره کردن و دست بریدن، اینا رو به ارث بردن، اینا از اجداد طاهرینشون. اینا هم ساداتن دیگه، نه اسد علی دیگه. شمشیر کشید و رفت و رفت اونجا. 100,000 تا مسلمان روی هم این آقا و قلب رسون، در حالی که در دوران حکومت معاویه جز این جنگ هایی که با علی داشته ما نشنیدیم که یک مسلمان به دست بابا کشته شده. حالا میایم لعنت بکنیم به معاویه. باید بریم اون روزگار ببینیم که اون روزگار مردم چه فکر میکردن در باب این خاندان ها. این امام حسین هم قرونش برم، ایشون هم فرار کرد از مکه، از مدینه آمد به مکه و پسر عموشو فرستاد، همونطور که میدونید که براش بیعت بگیره و اینا یه شبه کودتا کنن، یزید رو براندازن. تعدادی هم از خود ما ایرانیان و بله به تعدادی از عرب هم نامه نوشتن که آقا تشریف بیارم اونجا خدمت شما هست. خب اجازه بدید که دنباله مطلب خدمت شما عرض کنم. بازی بازی سیاست بوده و بازی بازی قدرت بوده، هیچ کاری به دین نداره، به کار خدا هم نداره، اصلا این داستان ها نبوده. هر کسی دنبال این بود که قدرت رو به چنگ بیاره. یعنی این رقابت ادامه داشت، نه تنها در طول مدت این حکومت امویان، تا زمان عباسیان این اولاد حسن هر روز یه جایی برای گرفتن خلافت از دست آل عباس میکوشیدن، اونتا موفق نشدن، اینها رو میگرفتن میکشتن، به زندان میانداختن و همینطور ادامه داشته. بازی قدرت بوده. آدم خدا پرست که بخواد خداشناسی شو کنیم میره گوشه مسجد، مثلا عبدالله ابن عمر، بسیار آدم ظاهری بوده، مثل محمد حنفیه پسر بسیار لایق علی، یا امام جعفر صادق. اینا این دو ستن که دیدم استثناها بودن که از داستان قدرت بیرون رفته بودن و نمیخواستن و برای خودشون مجالس قرآن خوانی داشتن و همین داستان دین بود و نماز و این حرفا. اما تعداد دیگری بودن که اینها، امام حسین یکی از اونهاست که هوای قدرت به سرش زد و در واقع به سنت رسول او رو کشتن، به قانون اسلام او رو کشتن و به دستور قاضی اسلام اون رو کشتن. این نیست که این حالا چون ملعون بود و فرام بود و برو کش، نه، هر کسی بیعت مسلمین رو داشت، حکومتش رسمیت داشت و هر کس علیه این حکومت قیام میکرد اون طاغی بود و یاغی بود و میباسی میکشتن و اینا هم کشتن و قانون این بود که بکشن پسرهای بیشتر از 12 سال مثلا بالغ نشده بودن اونا رو سر ببرن. مثل همین داعش، داستان داعش هایی که میدونی، زنها رو اسیر کنن. خب این سنت رو پدر بزرگ حسین گذاشته بود، حضرت رسول اکرم، رسول اعظم حالا میگن آخوندا، به سنت جدش کشته شد. حالا ما تا کی باید گریه کنیم من نمیدونم، ولی خب بله. حالا میخونم خدمتون. بله خوندم خدمتون که بزرگان نامه کردن و اینا
چون نامه عبیدالله ابن زیاد رسید، سخت شاد شد و برادر خیش عثمان ابن زیاد به بصره خلیفت کرد و آهنگ رفتن کرد. پس اون شب مسلم ابن جازود یا جارود سوی وی آمد و گفت رسول حسین آمده است با نامه ها سوی شیعت و ایشان را به کوفه همی خواند و مهتران بصره اون رسول را پنهان کردند تا چون تو بروی او را بیرون آرند. بعد اینجا رم خوندم خدمتون. پس عبیدالله ابن زیاد برفت با سپاه بسیار، چون به قادسیه رسید سپاه را اونجا دست باز داشت، بر اشتری زینی نشست و بران میان شام و خفتن. میان شام و خفتن یعنی نماز شام و نماز خفتن. به کوفه رسید با 10 سوار و عمامه بر سر داشت و تحت عنق بسته بود و مردمان کوفه خبر آمدن حسین داشتند، چنان دانستند که حسین است. چون جماعتی برسیدی سلام کردی، ایشان همه بر پای خواستندی و گفتندی و علیک السلام و علیک السلام یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. میبینید که در این دعا عالی نیست، میگوید یا ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. آلهی رو دیگه رافضی ها که خودمون باشیم واردش کردیم. آل یعنی چی؟ آل چه کاره بوده؟ خب اون رسول بوده یه آلش به آلش به کیش کرد چه کسی رفت پیدا میکنه؟ اهمیت آلش چی بوده؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و خلق بسیار بر وی گرد آمدن و هر کسی همی گفت به خانه من فرود آی و او همی رفت تا به در سرای سلطان رسید. سرای سلطان یا سرای سلطانی همون دارالخلافه رو میگفتن. خب نعمان ابن بشیر در ببست و بر بام کوش برا آمد و گفت یا ابن رسول الله بازگرد و تو ایدر نبایست آمدن. پس مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بگشای تا فرزند رسول خدا اندر آید. حالا این ابن زیاد بود تحت عنق بسته بود، اما همه خیال میکردن که این حسینه چون خبرش آمده بود. نگوین ابن زیاده. نعمان گفت در نگشایم و من نخواهم که گویند حسین ابن علی را به ایام او کشتند. پس عبیدالله ابن زیاد گفت در بکشا که لعنت بر تو باد و بر حسین. مردمان او را بشناختند و بگریختند. نعمان در بگشود و عبیدالله سرای اندر شد و مسلم ابن عقیل آگاه شد. به سرای هانی ابن عروه اندر گریخت و او مهتر شیعت علی بود. خب اینجا آمده گفته من همه رو میکشم، مسلم و اون رفیقش رو برده دارالخلافه، سراشون رو بردیدن پر کردن بین جماعت، همه فرار کردن. خیلی خب حالا میرسیم به حرکت امام از مکه در واقع به سمت همین کربلا و اینا. میگوید اونگه حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو یعنی نرو و مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس سوی او آمد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدا عز و جل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکار کرده بود و همین خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. او را صافی شود نه همش مال خودش بشه. بله بله چون ابن زبیر همونطور که عرض کردم بالاخره شد فرمان روای مکه و کسی هم حریفش نبود، مالیات هم میگرفت تا سن 72 سالگیش که حجاج ابن یوسف ثقفی لشکر کشید در زمان امویان و خانه کعبه هم خراب کردن و عبدالله کشتن. واری
همه میکشتن، بکش بکش بوده. خب و عبدالله ابن عباس گفت پسرم به گفتار کوفیان غره مشو که دانی با پدر و برادرت چه کردن. اگر البته بروی این زنان و کودکان را مبر تا نخست بدانی که کار چگونه بود. تو این داستان کربلا میخوانیم بچه 6 ساله اومده به میدان جنگ. آقا بچه 6 ساله چه جنگی میخواد برات بکنه؟ امام حسین قربونت برم که میگه بند لنلنش هم نتونست این بچه ببنده، یکی از این اشقیا اومد با شمشیر زد به فرق این بچه. بدترین کار این امام این بوده که این بچه ها رو به کشتن داده، حق نداشت، حقش نبوده. این بچه ها رو چرا بره بکشه؟ میخوای بری کودتا کنی؟ آقا بفرما. میخواسته به قیمت خون اینها آبروی یزید رو مثلا ببره. چه حقی به خون بچه ها داری بابا؟ کجا داری میبریم بچه ها رو؟ این همه قوم خویش داری تو مکه و مدینه، بدین نگه داری کن. یا میخواسته پشت سر این بچه ها پنهان بشه که برو نکشن. شوه یک کتابی آمد بیرون خیلی سر و صدا کرد و کار به ساواک کشید و ساواک فکر کرد با این کارا آخونده رو تضعیف میکنن و اینها. یه بابا نجف آبادی یه آخوندی بود، یه آیت اللهی بود، آمد نوشت شهید جاوید. اینو نقد عقلی کرد. کتاب الان در دسترس من نیست، گذاشتمش در تگزاس، امیدوارم که به دست بیارم برای شما بخوانم. و چه سر و صدایی شد در ایران. دو گروه شدن آخونده، گروهی پشتیبانی میکردن از این آخوند، گروهی صف کشیده بودن و ساواک خوشحال بود که بین آخوندها نفاق افتاده. حالا از یک سو به اینا حقوق میدادن، فعالیتاشون آزاد بود، همه از آخوند میترسیدن. حالا اومده بودن با این کتاب، فکر میکردن با این کتاب حالا آخوندها رو میشه از بین برد. شهید جاوید حتما یا خوندید یا اسمش شنیدید، از بنده یا از کسایی میگه هست اون کتاب. خب و اگر کوفیان هوایت خواستندی اون خلیفت یزید که به شهر اندر نشسته است بیرون کردندی و همی ترسم که تو را بکشند و این کودکان به تو نگذارند. گفت اگه مردم طرفدار تو بودن، امام حسین این ابن عباس بهش میگفت پسر عموش، طرفدار تو بودن، خب اون نماینده یزید رو بیرون میکردن از اونجا. ترسن که این میترسن این بچه های کوچیک رو بکشن، اینا رو با خودت نبر. ترسن که تو را بکشند و این کودکان تو به تو نگذارند. حسین فرمان نکرد، یعنی گوش نکرد و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راهندر او را پیش آمدن. حسین اون کاروان را بگرفت. بله میگوید به راهندر او پیش آمدن و خراج همی آوردن بر اشتران. وقتی از مکه آمد بیرون یک صف شتر پیدا شد، خراج می آوردن، یعنی مالیات های دولتی سوار این شترا بود، می بردن به دارالخلافه تحویل دولت بدن رسید بگیر. ببینید چه کرده حسین. اون کاروان را بگرفت غارت و گفت منم امام و من بدین حقترم از یزید و هرچه خواسته مسلمانان بود باز داد و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. این کاروان را غارت کرد، گفت من امامم، یزید که حالا همه عربا با یزید بیعت کرده بودن، دست داده بودن باشه، اون مال منه، مال جدمه. اینا رو غارت کرد، گرفت و اینجا مبارک فکر میکنم یک صحب القلمی هم کرده، میگه اون چه خواسته مسلمانان بود بازداد. یعنی چه خواسته مسلمانان؟ کدوم مسلمان اونجا بود که مال مسلمان ها؟ خب همه این از مسلمان ها گرفته بودن، داشتن می بودن. گرفت و غارت کرد.
خیلی خوب. پس اینجا جرم شاید یکی از عللی که میترسید بره پیش ابن زیاد همین غارت این کاروان دولتی بوده، چون ابن سعد گفت من آمدم تو رو بیعت کنی با یزید، اگر نه ببرم پیش ابن زیاد، نمیخواست بره. یکی از جرماش هم همین غارت کاروان دولتی بوده حتما. خب و هرچه درم بیت المال بود برگرفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، گفت اون یکی شیر است اندر بادیه، اون دیگر شیر است اندر بادیه. بادیه و وادی اینا در واقع همانندی دارن در معنی. بادیه هم به معنی بیابان هست، بادیه هم هست که درش شیر میریزن، آب میریزن. چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن غالب فزیره او آمدن، یعنی آمدن پیشوازش و از کوفه برفته بود، ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفتا مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتوان داشتن و هیچ خبر عبیدالله ابن زیاد نداشتن. و حسین به شتاب همی رفت تا پیش از اون که یزید را خبر شود به کوفه رسد. و عبیدالله ابن زیاد چون هانی و مسلم را بکشت، به هر جای عمالی بیرون کرد و نام یزید آمد سوی وی که حسین از مکه بیرون رفت، شما سپاه را به راه مکه بیرون برید. و عبیدالله بر همه کسها و ولایت ها نامزد کرده بود و عمر ابن سعد ابن ابی وقاص را بخواند و عهد ری او را داد و گفت باید که بروی و حسین را بگیری. عهد ری او را داد، یعنی نامه نوشت که حکومت ری که امروز تهران است و اطرافش بده به این ابن سعد. ابن سعد یعنی پسر سعد. سعد که بود، سعد ابن ابی وقاص فارس اسلام، سپهسالار عرب، یار رسول که جان رسول رو چند بار نجات داده بود. این نجات میداد کردیتش علی میگرفت در فرهنگ رافضی. در جنگ احد چند بار جان پیغمبر را این سعد نجات داده بود. همون فاتح قادسیه است، مرد بزرگی بوده این سعد. و این پسرش بود، این ابن سعد پسر او بود و عهد ری داد، یعنی نوشت که شما حاکم ری خواهید شد. حالا این مملکت ما به چه بدبختی افتاده بود و چه به عجزی که اینا می نشستن هر کار دلشون خواهد برای ما حاکم تعیین میکرد. اینم که حاکم می شود، جان و مال مردم در دست این بود دیگه. و این حکومت ها در واقع سرغفتی داشتن، حکومت خراسان، حکومت شهرهای خراسان در واقع، حکومت کل خراسان چون آبادترین جاها بود. اینا دیگه اون کسی که خیلی بهش علاقه مند بودن به خراسان میفرستادن، ری هم همچنین. و میگوید این حکومت ری مال تو، برو اونجا این فرمانی که میدم اجرا کن. وقت ما هم متاسفانه به پایان رسید هموطنان گرامی، از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این برنامه گوش فرا دادید. از امیر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

در 3-4 ماه گذشته بسیاری از شما درگیر یه سری از مفاهیم شدید که شاید پیش از این به صورت روزمره باهاش روبرو نبود. خب یکی از فواید انقلاب اساساً همینه. فواید شرایط بحرانی و سیاسی همینه که ذهن آدم‌ها بیشتر درگیر مسائل سیاسی میشه، با یه سری از مفاهیم در واقع روبرو میشیم و زد و خورد پیش میاد و این زد و خورد لزوماً بد نیست. همونجوری هم که گفتم سیاست اساساً عرصه دعوا و درگیریه. اگر این تضادها، اگر این مشکلات موجب بشه، به جای مشکلات بگیم این مسائل در واقع موجب بشه که ما به مراحل بعدی در واقع بریم، یکی از این مشکلات مسئله خودمختاریه. امروز میخوام پیشاپیش در مورد مسئله کردستان حرف بزنم. این چند وقته خصوصا بعد از این ماجرای وکالت و به هر حال یه تکون خوردن خیلی جدی اوضاع سیاسی، خصوصا حالا فضای سیاسی خارج از کشور، بحث کردستان و اقوام حاشیه‌های ایران، در واقع اون استانها و مناطقی که هم از جهت سیاسی و امکانات در حاشیه بودن، به هر حال در اینها تحت ستم بودن و هستن، اینو باید مد نظر داشته باشیم. باز شده این مسائل بیش از پیش مثل یک زخمی که هر بار نمکی روش پاشیده میشه، یه دی استفاده میکنن، یه دی در واقع سوء استفاده میکنن، رسانه های طرف میتازونن، میان میرن و در نهایت هم مردم بیچاره، حالا مردم که دارم میگم جامعه عمومی، هاج و واج نگاه میکنه به رسانه، میگه خب بالاخره چی شد، تکلیف ما چی شد، ما از شما یه دونه جدال و در واقع مبارزه در راه آزادی میخواستیم. بارها هم برابر میبینیم و میشنویم که مردم جامعه عمومی میگن که یعنی هیچ امکانی وجود نداره که اینها بشینن با هم دیگه حرف بزنن، یه ائتلافی، همبستگی، اتحادی، چون جامعه که در نهایت چی میخواد؟ در هدف اساسی و نهایی فقط اینه که جمهوری اسلامی برود، یک نظمی در واقع بیاد که بتونه اتفاقا در همین زمینه کمک بکنه. حالا دعوا از همینجا شروع میشه که چه کمکی بهتر است، خودمختاری، حالا خودمختاری که در واقع قراره که یه دومینوی هم شکل بگیره دیگه، باید در موردش حرف بزنیم، یه اتفاقی مثلا در کردستان بیفته، بعد خوزستان میگه، نمیدونم آذربایجان یه صحبتی میشه، بلوچستان یه صحبتی میشه، از قبل ترکمن‌صحرا اون مناطق در مورد صحبت بود، گیلان حتی صحبتش بود. این چه اتفاقی، چه مسئله، چه جوری باید این کانفلیکت رو حل کرد؟ من فکر میکنم که برای اینکه بتونیم بهش بپردازیم، نزدیک بشیم بهش، یا حداقل همون جوری که من از اون اصطلاح بلند بلند فکر کردن یاد بکنم و نام ببرم، اینه که ما یه کوتاه خیلی سرعتی به تاریخ هم اشاره بکنیم. عزیزان از یاد نبرید که اینو به خودم میگم، جسارت خدمت شما نباشه دانشمندان عزیز، ولی واقعیتش اینه که ملتی که تاریخ نداره، جامعه‌ای که تاریخ خودش از یاد ببره، هویت خودش رو در واقع داره از یاد میبره، اساساً نمیتونه برگرده به این هویت، نمیتونه خودش رو توضیح بده. جداله اساساً سر همینه. یعنی ما وقتی به کردها هم برمیگردیم، کردها مگه در نهایت چی میگن؟ میگن هویت ما چیه؟ چه جوری باید اتفاق بیفته؟ چه جوری باید خودش نشون بده؟ تاریخ کردها چه هست؟ به کجا باید برگرده؟ اگه قرار باشه به ایران باستان برگردیم و به تاریخ بسیار دور، باید به آریایی ها برگردیم و سریعا باید به قوم ماد آریایی اشاره بکنیم که اینها در فلات غربی، در بخش غربی فلات ایران ساکن شدن. اما بعد از اون ما با یک مجموعه در حال دگردیسی و تغییر روبرو بودیم که همیشه ایران بوده، یعنی حالا اسمش به عنوان پارسا یا پرژیا، هر چی که غربی ها بعد بهش میگفتن، تا دوری که نظم دولت ملت رضا شاه شکل گرفت و از اساس استفاده این واژه پرژیا تغییر کرد و تبدیل شد به ایران، همه آن چیزی که ما امروز به عنوان اقوام مینامیم، اینها ایرانی هستند، یا از جهت زبانی هم ایرانی هستند، فرهنگی هم ایرانی هستند و سیستم سیاسیشون هم بازم برمی ترتیب. حالا در تاریخ چه اتفاقی افتاد؟ ما یک کرد معروفی داشتیم به نام صلاح الدین ایوبی که در جنگ‌های صلیبی، سرچ کنید دوباره، این کرد بود و قهرمان کردها اگه قرار باشه یک کسی باشه که تاریخی باشه، صلاح الدین ایوبی. از صلاح الدین ایوبی میگذریم تا میرسیم به زمان شاه اسماعیل اول صفوی که همدوره با شاه، در واقع سلطان سلیم اول عثمانی. اینها در جنگ چالدوران با هم دیگه روبرو میشن. در جنگ چالدوران شاه اسماعیل شکست میخوره. یکی از عواقب این شکست که تأثیر مهمی در وضعیت جغرافیای سیاسی ایران داشته، جدا شدن بخش‌های غربی
کردها بوده از ایران، یعنی اون بخشی که میره به سمت عثمانی و اون چیزی که میمونه تا کی، تا جنگ جهانی اول و بعد از اون سوریه، ترکیه و عراق شکل میگیره. پس ما سه کشور داریم که این سه کشور از درون یک امپراتوری بیرون اومدن. سوریه، عراق و ترکیه عملاً چیزی به نام کشور نبودن، مثل ایران نبودن. ایران مثل یک امپراتوری بوده که کوچک شده، یک سری بخشاش از دست رفته اما مرکزه مونده و همون هست. وقتی پراکندگی کردها رو میبینیم که خود کردها هم اینها هم پراکندگی زبانی دارن، فرهنگی دارن و همچنین در سیاست هم با هم دیگه اختلافات جدی دارن که بعد در ادامه اشاره میکنم، اینها در چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق پراکنده هستن و در واقع در اونجا حضور دارن. جدالها از این مرحله به بعد شکل دیگه‌ای هم پیدا میکنه. اما وقتی میخوایم در مورد قرن 19 صحبت بکنیم، از عبیدالله نهری باید حرف بزنیم. بین 1823 تا 1873 شخصی بسیار مهم که تمام آن چیزی که ما امروز از کردستان میشنویم، خودمختاری میشنویم، احزاب کرد میشنویم، ریشش در همین آدم هست. قبل از عبدالله نهری چه کسانی بودند و به کجا باید برگردیم؟ اگر قرار باشه این شجره رو در واقع به عقب برگردیم، البته همه فامیل نبودن اما در ادامه هم دیگه هستن، شیخ عبدالعزیز، شیخ ابوبکر، شیخ حیدر تا میرسه به ملا صالح، که ملا صالح دو پسر داشت، سید احمد و سید عبدالله. این سید عبدالله که پیش از این تمام کردها در فرقه قادریه بودن، این ورود میکنه به فرقه نقشبندیه و از همینجا شکل خواستی به سمت ناسیونالیسم کردی یا یک خواست ملیگرایانه در بین کردها شکل میگیره که این آدم سید عبدالله اولین، شاید بتونیم بگیم، مروج این جریان بود. بعد از سید عبدالله با شیخ طه نهری روبرو هستیم، کسی که در امپراتوری عثمانی ساکن بود اما با محمد شاه قاجار نزدیکی داشت. بعد از شیخ طه با پسرش روبرو هستیم، همون عبیدالله نهری، کسی که با حکومت عثمانی نزدیکی داشت. اما نزدیکی عبیدالله نهری با امپراتوری عثمانی دوام چندانی نداشت، چرا اینکه عبیدالله در پی در واقع همین خواستهایی است که امروز ما باش روبرو هستیم درگیر میشه با امپراتوری عثمانی. خب طبیعتاً ادامه دهنده راه پدرش بوده دیگه و همچنین ادامه دهنده آن چیزی که سید عبدالله بنیاد نهاده بود. با عثمانی درگیر میشه و این در این جلواقع جنگ و شورش و قیام شکست میخورن کردها. پس میبینید وقتی ما میخواییم در مورد کردها صحبت بکنیم، میبینیم آنچنان هم نیست که خیلی جدید باشه. این خواست خواستی که به قرن 19 هم برمیگرده. این خواست اما چه بوده؟ چه میخواستن؟ برای این که بتونیم به این سوال پاسخ بدیم یا حداقل نزدیک بشیم، باید بیایم یه مقدار نزدیکتر و با یکی دیگه از قهرمانان کردها روبرو شیم. کسی نیست جز مصطفی بارزانی. مصطفی بارزانی حزب دموکرات کردستان عراق رو در عراق تأسیس میکنه. همون ابتدا دچار مشکل میشه با دولت عراق، با حکومت عراق و سرکوب میشن. بعد از اون اما مصطفی بارزانی دست از کار نمیکشه و یک شورشی رو در واقع سازماندهی میکنه در سال 1942 که اون هم شکست میخوره. بعد از اون خانواده بارزانی به ایران مهاجرت میکنن. از اینجا به بعد دیگه مسئله جدن با ایران روبرو هست. در سال 1945 مصطفی بارزانی به همراه قاضی محمد جمهوری مهاباد یا جمهوری کردستان رو در شهر مهاباد تأسیس میکنه. این جمهوری با حمایت شوروی و شخص استالین بر اساس اسناد وجود داره که حمایت میشه، اما ارتش شاهنشاهی با پس از در واقع قراردادی که قوام با روس‌ها میبنده بر سر نفت شمال، اینها موجب میشن که قوای روس از ایران برن بیرون و از بالا حزب دموکرات آذربایجان که پیشوری اونو تأسیس کرده بود، اونها شکست می‌خورن و بعد از اون حزب دموکرات
کردستان در ایران، اینها هم شکست میخورن که شرح مفصلی داره. غازی محمد اعدام میشه ولی بارزانی میتونه فرار بکنه و برگرده به عراق. بارزانی برمیگرده به عراق، اونجا هم بازم به مشکل برمیخوره، از عراق میره به شوروی. از همینجا اختلاف در بین کردهای عراق آغاز میشه. یک جناح چپ دموکرات اینا داشتن که جلال طالبانی در واقع سردمدارش بود. در غیاب بارزانی ها اختلافات بین خانواده طالبانی و خانواده بارزانی شروع میشه. این اختلافات هم فرهنگی بود و هم سیاسی، یعنی هم مباحث مربوط به زبان داشتن اینا. اصلا جایی که با هم دیگه اینها برخورد میکردن، درگیر میشدن، همین حوزه ها بود. یعنی زبان هم دیگه رو اصلا به معنی نمیفهمیدن. نوع برخوردشون با سیاست و فرهنگ متفاوت بود از هم دیگه و همین اختلافات همچنان هم وجود داره. بارزانی 1958 به عراق برمیگرده و از اینجا دیگه بس خودمختاری نیست، اون درخواست استقلال میکنه، اما توسط حکومت عراق سرکوب میشن و از اینجا به بعد دیگه فرار میکنه به کوهستان. 1970 بین دولت عراق و کردها یک توافقی اتفاق میفته و در این توافق به صورت ضمنی قرار گذاشته میشه که زبان و فرهنگ و همچنین هویت کردی به رسمیت شناخته بشه. از سال 1974 به این سمت کردها به صورت ضمنی حمایت آمریکا را هم داشتن، اما بعد از اون در قراردادی که در الجزیره اتفاق میفته بین شاه و صدام بر سر اروند رو، محمد رضا شاه دیگه از کردها یا از شورش کردها حمایت نکنه، به این ترتیب یک فشار افسوده‌ای هم به کردها وارد میشه. همه این داستان رو گفتیم تا برسیم به 1991، زمانی که ماجرای حکومت اقلیم کردستان عراق آغاز به کار میکنه و اونجاست که دیگه کردها به آن حداقل به یه بخشی از اون خواست تاریخی که در پیش بودن و از سید عبدالله شروع شده بود، بعد عبیدالله نهری دنبال کرده بود و بعد خانواده بارزانی، به اینجا کشیده میشه و همچنان اینها روی این فکر هستند به صورت میتونیم بگیم پنهان، که اگر فرضاً اسرائیل، در واقع یهودی ها تونستن از جاهای متفاوت، از نقاط متفاوت دور هم جمع بشن و در جای به نام اسرائیل که سرزمین به هر حال مادریشون بوده در کنار عرب ها و نمیدونم مسیحیان، اینا هم میتونن در کنار هم دیگه از جاهای متفاوت که الان بحث سوریه و عراق و ترکیه و ایران هست متحد بشن و یک کشور حتی درست بکنن. خب من اینو میدونم که بسیاری از ما ایرانی ها در جریان تاریخ کردها نیستیم، قابل فهم هم هست، به خاطر اینکه هر بار اگر صحبت کردها شده یا انگ به هر حال تجزیه طلبی بهشون زدن از داخل بحث جمهوری اسلامی و اینم خب پیشا پیش اشاره کردیم، خواست استقلال و آزادی بین کردها وجود داشته و من الان میتونم بر اساس اون چیزی که از تاریخ میدونم بگم که این خواست، حالا اسمشو اگه نذاریم تجزیه طلبی، این خواست وجود داره. یعنی اینها در پی این هستند که یک هویت متشکل منسجمی برای خودشون بسازن. حالا کردها چگونه میتونن دنبال این هویت باشن؟ من حداقل راه حلی نمیشناسم به این معنی. یعنی نمیتوان تصور کرد که کردها هم یک دولت ملت بخوان بسازن، چون روی این بحث هستن یه بخشی از اینها یا بسیاری از این آدمهایی که من دارم ببینم به جای واژه قوم از ملت استفاده میکنن. خب این ملت بعدن دولت میخواد، بعد چگونه ممکنه که ما صحبت از فدرالیسم بکنیم، صحبت از خودمختاری بکنیم و با دولت ملت روبرو باشیم؟ احزاب کرد از واژه خلق استفاده میکردن و این واژه مبنای کمونیستی داره، اون هم بازم مسئله دار خواهد بود، به این دلیل که خب ما اگه در مورد کردها بگیم باید در مورد گیلک ها هم بگیم، در مورد لورها هم باید بگیم، عرب ها هم باید بگیم و از اساس مشکل، من اینو به عنوان مشکل دارم بیان میکنم، فقط حواستون باشه، ما پیشاپیش اینو گفتیم، یک صدم نباید شک کرد به ستم تاریخی که به کردها رفته، به بلوچ ها، گیلک ها، همه اینها رو باید در نظر بگیریم. میدونیم ما این چیزها رو، بحث فهم مشکله. برای مشکل راه حل هست؟ بله هست، اما این راه حل در تضاد، در اختلاف هست با مسئله دولت ملت.
بد هم نبود که من حتی یه اشاره‌ای هم به احزاب کرد بکنم. ما حزب دموکرات کردستان عراق رو داریم و در مقابلش حزب اتحادیه میانی کردستان، بازم همونجوری که گفتم بارزانی طالبانی. و در ایران هم ما از اساس دو جریان داریم، یک جریان جریان کموله است و خودش هم حالا شاخه داره، این ورم حزب دموکرات کردستان رو داریم که اونم شاخه داره، یعنی هی انشعاب دادن هی شاخه دارن. در هر صورت مسئله خودمختاری کردستان رو هیچ جوری نمیشه در موردش صحبت کرد مگر اینکه تکلیف مشخص بشه. یه مصاحبه طولانی آقای عنایت فانی از بی بی سی با عبدالرحمن قاسملو که در وین ترور شد توسط جمهوری اسلامی داره، که مصاحبه قدیمیه ولی حالا در چند سال اخیر پخش شد، اونجا من فکر میکنم یکی از صمیمیترین و درستترین مصاحبه های یکی از سران احزاب کرد بود که به نظر من خیلی جدی گفت و بابا ما در نهایت خودمختاری میخواستیم، ما خودمون ایرانی میدونیم، همچنان که بسیاری بخش جدی از کردها خودشون رو ایرانی میدونن، ولی خب زخم خوردن. اینکه چگونه این زخم رو باید درمان کرد نیاز به راهکار داره. الان ما در مرحله‌ای هستیم که میتونیم صحبت از قدرت نامتمرکز بکنیم، صحبت از این بکنیم که یه مقدار زیاد و بالایی، اونم به اتکای تکنولوژی، اونم به اتکای دانش و فهم مردم. دیگه الان با کردها ما نمیتونیم مثلا 40 سال پیش، 60 سال پیش، 100 سال پیش روبرو بشیم. اینا دانشمند دارن، آدم دارن، نمیدونم آدم فرهنگی دارن، میدونن، فهمشو دارن و خودشون هم میدونن. همین سال 2017 وقتی که مسعود بارزانی بعد از به هر حال اون چند سال حاکمیت اقلیم کردستان یک بار مثلا ماجرای استقلال پیش اومد و عراق لشکر کشی کرد، خودشون فهمیدن که این بازی بازی سالمی نیست، یعنی در حد خود مختاری و اینها باید بمونین. حالا من فکر میکنم در نهایت چند اتفاق باید بیفته، اینجا دیگه نظر خودم رو دارم میگم. از یه طرف اون کسانی که مشخص نیروهای ملی، چون من مطلقا به جریان‌های چپ اعتماد ندارم، بسیار من بی‌اعتمادم، به این دلیل که اونها یک ایده بزرگ رویایی دارن و به خاطر اون ایده بزرگ رویایی که دیکتاتوری پرولتاریا باشه دست به هر کاری میزنن و بایدم بزنن طبق مرامشون دیگه، هیچ چیزی مهم نیست جز اون یوتوپیا. اما کردها اینجوری نیستن. کردها اثبات کردن که حتی زمان جنگ ایران و عراق همون اوائل حاضر بودن پیشمرگه‌هاشون رو بیارن و با عراق بجنگن. حالا بعد در ادامه چه اتفاقی افتاد، به شکلی توی جایی هم دست شدن با صدام، اون بماند. اما وضعیت کردها فرق میکنه. بعد کردها آروم آروم اون هوش رو داشتن که دوری کمونیسم گذشته، کمونیسم یه ایده بوده و به بیراه هم میبره آدم ها رو، برگشتن به بحث خود کردها، به بحث آزادی، به بحث دموکراسی. چیزی که مدام شما از قاسملو میشنوید دموکراسیه و این دو مسئله خیلی بحث جدیه. اینکه اینها دموکراسی میخوان، اینها حقوق خودشون رو میخوان. حالا خود قاسملو هم به خودمختاری باور داشت میگفت و من فکر میکنم که این جای حساسیه. از یه طرف این پیشنهاد است، از یه طرف به نظر من کردها، احزاب کرد باید این تضمین رو به صورت ضمنی بدن و جدی باید بدن که اینها بحثشون یا منظورشون از خودمختاری یه بازی اولیه نیست. چون با این تاریخ اولیه‌ای که از کردها من گفتم، ببینید خیلی راحت میشه احزاب کرد رو متهم کرد به تجزیه طلبی، به خاطر اینکه اینها صحبت از استقلال و ساخت یک کشور دارن میکنن به صورت تاریخی. پس بدون بدبینی میشه از احزاب کرد خواست که یک، باید تغییرات جدی در ساختار حزبی خودشون بدن و این حزبها رو از یک سیستم خانوادگی فرقه‌ای جدا بکنن و تبدیل به یک نظم جدی حزبی بشن. همون چیزی که خب ما میدونیم که قاسملو مدام از سوسیال دموکراسی نام می‌برد و خیلی به نظر من کار جالبیه. یک حزب سوسیال دموکرات میتونه زهر تجزیه طلبی و زهر اون داستانهایی که ممکنه از در فدرالیزم و نمیدونم خودمختاری اون داستان بیرون بیاد بگیره. و دیگه وقتی اسم خودمختاری میاد آدم ها نترسن، اسمش میشه یک نظم سیاسی نامتمرکز. همین داستان ما در مورد ملیگرایی هم داریم، اون اندازه از ملیگرایی دو آتشی سفت و سختی که ممکنه بره به سمت شوینیسم، ممکنه بره به سمت نمیدونم یعنی حذف کردن اقوام، یا بره به سمت مثلا
شکل‌های دوگماتیک سیاسی، اینم کار داره، اینم میشه. ما مگه یه حزب ملی‌گرای جدی یا چند حزب ملی‌گرای جدی آزادی خواه و دموکراسی خواه داشته باشیم که من دارم میبینم داره شکل میگیره، زهر اونم گرفته میشه دیگه. متهم نمیشن ملی‌گراها یا پادشاهی خواها به نجات پرستی و نمیدونم فاشیسم و اینجور چیزا. یعنی دو طرفه باید نگاه بکنیم. این آشتی سیاسی اجتماعی باید چند طرفه اتفاق بیفته. یکی از خطاها همین بود که اینها پیشاپیش، یکی از پیش فرضاشون در مورد شکل حکومت بود و خب ضربه خورده بودن از نظام پادشاهی و فکر میکردن که اسم نظام پادشاهی که بیاد یا شکل حکومت که پادشاهی بیاد یعنی غیر دموکراتیک. خب این خطا هست. ما این بحث رو بارها کردیم. نه پادشاهی نه جمهوری هیچ کدومشون تضمین دهنده دموکراسی نیستن. اینو باید حواسمون باشه. اینا شکلن. دموکراسی راهکار و سازوکاری که خودش بر اساس خودش باید تعیین بشه. حتی دموکراسی هم یک امر قدسی نیست، اون هم نیاز به لایه داره. در نتیجه بحث من سر اینه که یک آشتی از سمت اون کسانی که به یک پارچگی ایران باور دارن اما میدونن که خطاهای اتفاق افتاده. یکی از اون چیزها بازگشت دوباره به همون طرح انجمن ولایتی و ایالتیه که اتفاق نیفتاد، عملی نشد. درست طرح درستی بود اما عملی نشد. ما همچنان با بحث سیستان و بلوچستان روبرو هستیم. هر نظم سیاسی فردا روز بیاد، اولین کاری که باید بکنه تحت درمان قرار دادن این نقاط ضعفیه که در تاریخ سیاسی ایران وجود داره. هر کسی بیاد بگه که این تاریخ این نقاط ضعف وجود نداشته، داره پنهانکاری میکنه. گیلک ها، من به عنوان یک گیلک سوالم اینه دیگه، من چرا نباید زبان خودم رو داشته باشم؟ من چرا

0: خصوصا از طرف احزاب کرد که ما به دنبال تجزیه نیستیم، ما نمیخوایم سنگ اول خودمختاری رو بذاریم و بعد بریم به یه سمت دیگه، کمان که در عراق کردن و میخواستن بکنن و شکست خورد. خب بیایم در مورد مراحل بعدی حرف بزنیم، ببینیم چگونه چه امکاناتی وجود داره که تا جایی که ممکنه قدرت در مورد چیزهای نالازم غیر ضروری از دولت مرکزی گرفته بشه، به مناطق داده بشه بدون اینکه اون یک پارچگی ضربه بخوره. ما قرار نیست که استاندارد هامون 0 تا 100 شبیه هم باشه، اما یه سری جزئیات هست که این جزئیات بدون اینکه درگیر نسبیت های فرهنگی و اون بازی های اینجوری بشیم میتونیم تعیینش بکنیم، میتونن اینا با هم دیگه متفاوت باشن، امکاناتی وجود داره. کمان که همین الانش هم تو همون جمهوری اسلامی هم بازم یه سری به نسبت در واقع تفاوت ها توی قوانین حداقل توی اجرایی وجود داره. اینا رو در نظر باید بگیریم. بحث من از اساس من این چیه؟ بحث من اینه که چگونه یک آشتی میتونه اتفاق بیفته بین اقوام ایرانی. پیشاپیش هم باید فاصله بگیریم از ملت سازی و تحت لوای ملت ایران رنگارنگ، متحد، متشکل، اما با حفظ رنگ ها، با حفظ هویتشون، با دامن زدن به هویتشون. این خیلی زیباه که ما سیستان، بلوچستان، نمیدونم کردستان، گیلک ها، تو خود گیلان، اصلا میبینید تو خود گیلان ما یه جامعه داریم به نام جامعه تالش ها، اینها عملا حذف شدن تو گیلان، اینها باید بهش پاسخ داده بشه. بحث من سر اینه که با نزاع، دعوا، جنگ به راهی به جایی کشیده نمیشیم. راه بیراه است. هر کسی بخواد بهش دامن بزنه داره کمک میکنه به فروپاشی ایران، داره کمک میکنه به فردایی بدتر. ما بحثمون اینه، ما میخوایم از یه طرف جلوی جمهوری اسلامی وایسیم و بگیم که نه عزیزم، ما همچنان که از حق گیلک و فارس و اصفهانی و مشهدی دفاع میکنیم، از حق کردستان هم دفاع میکنم، از حق اون کرد و از اون حق اون ترک. من دیدم دارم میگم، من توی آذربایجان خدمت کردم، بچه های اونجا بودن که فارسی نمیتونستن حرف بزنن و ترک تحصیل میکردن. اینا بحثای جدیه، خیلی جدیه. حذف کردن و هی لاپو زیر فرش قایم کردن راه حل نیست. بشینیم دوستانه حرف بزنیم، با هم دیگه بحث بکنیم، بررسی بکنیم، به تاریخ برگردیم، اشتباهاتی که قبلا اتفاق افتاده چه از طرف اقوام چه از طرف دولت مرکزی تکرار نشه، از الان حرف بزنیم و نگاه هم بکنیم ببینیم چه کسانی یا چه کسی، کدام گروه ها به سمت این آشتی دارن میرن و این بحث آشتی رو دارن دامن میزنن. بریم به سمت آشتی، بریم به سمت دوستی و ترمیم کرد.
1: اون به چه تنویشی دوچار شد؟ این نمالی دو لالی و دبان که مرلی سهلت بیت که پهنگان تفتیرا کجا رفت؟ قرآن کجا رفت؟ حلعتا کجا رفت؟ این نمانو اتقام کمید مجهد الله لان ریدو ملکم دزا مر یوفون به نادر هی خوفون یا من کان شر هو مستفر. انما نوفقكم لمجهد الله لان ريدو منكم جزاء مر يوفون بالنادر شهادتهم ليش مقفتان عرر أبصار قلوبنا بدياء نظرها إليك حتى تخدق أبصار القلوب هجم النور فتصر إلى مهدر العدم. تشیر ارواح نمعلقه تلم قدس خدا یا من دلم بخواد تو رو ببینم.
2: شب و روزگار خوش.
3: شاهزاده خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. حقیقتش اینه که وضعیتی که توی ایران هست، ما وقتی نگاه میکنیم به فوتجا و ویدیوهایی که میاد، اکثر معترضینی که تو خیابون هستن و دارن با سرکوبگرا مبارزه میکنن به صورت عملی، بچهای دهه 70 دهه 80 هستن به قول خودشون. چه ویژگی اینا دارن به نظر شما که این همه سه نسل قبل از اینا اومدن مبارزه کردن با رژیم، ولی اینا از همه نزدیکترن به پیروزی؟ مرجعیت اینا کیه به نظر شما که تا اینجا پیش رفتن؟
1: ببینید

0: سر 40 سال تجربه مستقیم با سرکوب یک نظام که اصلا روز اولش منافع ملی رو در نظر نداشت بلکه فقط منفعت نظام و امروز به جایی رسیده که بیش از این نمیتونن تحمل بکنن، ضمن اینکه عواقبش رو در کشورمون میبینیم از هر لحاظ و نگرانی دارن که به این وضع ایران اصلا داره مصادره میشه. و البته خب وقتی یه جرقه زده میشه بر اساس یه اتفاقی که همه رو با هم یک سو همزمان میکنه، یک دینامیزم و انرژی جدیدی به وجود میاد. من فکر کنم نسل امروز نسلی است که تمام این تجربات رو عبور کرده و افق آینده خودش رو به خوبی میبینه و میدونه. سوال اصلی است که کی و چگونه میتونیم بهش برسیم و اینجاست که تمام همت ملی افراد، اشخاص، احزاب، سازمانها، شخصیتهای با نفوذ در این مرحله از کار، حفظ تداوم این حرکت هست، کمک کردن به نیروها هست، حمایت و پشتیبانی از هر کمپین اعتراضی و یا اعتصاباتی که در پیش خواهیم داشت تا برسیم به مرحله سقوط نهایی نظام.
1: این دقیقا همون سوال بعدی منم میرفت به این سمت که توی این مرحله که الان هستیم پشتیبانی یا رهبری؟ یعنی الان بچه‌ها تو خیابون هم دارن کارشون رو میکنن، به نظر من خیلی موفق بودن توی اینکه اعتراضات سریع برسونن به وسعتی که تو توی جهان داره صدا میکنه. الان شما فکر میکنین پشتیبانی نیازه یا رهبری و کجا هستش که اونجا که برمیگرده و باید حمایت و شکلش رو عوض کرد؟
0: من واقعا باور دارم که بچه‌ها که دارن توی ایران کار میکنن میدونن چیکار دارن میکنن، نیازی ندارن که کسی از فاصله دور بهشون بگه امروز این کارو بکن فردا اون حرفو بزن. چیزی که بهش نیاز دارن پشتیبانیست. چیزی که بهش نیاز دارن اضافه بر کاری که میکنن دعوت دیگر مردم هستن به پیوستن و کمک کردن به اونها. همچنان رایزنی های بین المللی که خیلی مهم هست که دولت ها و کشورها بدونن که در ایران چه داره میگذره، چه چیزایی که میتونه تاثیرگذار باشه. به طور مثال همین امروز دولت کانادا یه قدم دیگری برداشته در جهت تحریم نیروهای به اصطلاح گشت ارشاد. این جونه اکشن ها نشون میده مردم ایران که این دولت ها دارن قدم های بعدی رو برمیدارن، بیشتر جون میده، بیشتر توان میده، بیشتر امیدوار میکنه. ضمن اینکه خب نظام هم میبینه که دنیا هم دیگه داره میرسه به مرحله ای که داره همسو میشه این بار با مردم. ما داریم میرسیم به مرحله واقعا متفاوت. تا به حال شرایط ایران در این 40 سال انقلابی نبود، الان در مرحله تقریبا انقلاب هستیم در عمل.
1: شما تو این چند وقت میدونم خیلی سرتون شلوغ بود با گروهای مختلف اپوزیسیون، افراد چهرهای مختلف، گروهای سیاسی مختلف. الان اگه بخواید یه گزارش بدیم به مردم کجای کار هستیم از بابت هماهنگی که باید ایجاد بشه؟ بالاخره انتظار دارن مردم که ببینن بیرون از ایران گروهای مختلف سیاسی دارن به یه همگرایی میرسن، همونطوری که ما داریم همبستگی مردم توی کف خیابون میبینیم.
0: ببینید ما یک تقسیم کاری رو در عمل باش مواجه هستیم. علی کریمی یه کار میتونه بکنه، مسیح علی نژاد کار میتونه بکنه، مهرانزیمیز کار میتونه بکنه، رضا پهلوی کار میتونه بکنه، خانم عبادی میتونه یه کار بکنه و و و و. به عنوان چهرهایی که با نفوذن، تاثیرگذارن و میتونن کمکی باشن در جلب توجه و تشویق و حمایت. گروه‌ها و احزاب سیاسی هستن که اونها باز کم کم وارد کار بشن. مهمتر از همه وقتی که مسئله تحویل گرفتن پس از فروپاشی هست، اکثر نیروها در داخل کشورن. اکثر نیروها از مدیریت کنونی ایران خواهد بود، از چهره‌های شاخص سیاسی درون کشور خواهد بود که البته در این شرایط سرکوب در حال حاضر نمیتونن نمایان بشن، ولی به محض اینکه شرایط فراهم شد قطعا خواهند بود. چهره‌های زیادی که داریم، نسرین ستوده ها و دیگرانی که در ایران هستند، فاطمه سپهری ها، تمام اینا هستند و خواهند بود. بنابراین ما خلأ نخواهیم داشت. منتها هماهنگی البته که لازمه، سازماندهی البته که لازمه، گسترش شبکه ها البته که لازمه. از نظر تاکتیکی به خصوص و در عمل میبینیم اینه که نظام همیشه میتونه یه تعدادی رو در یه محل خاص دور بزنه و کنترل بکنه. هرچه بیشتر پخش باشن و متفرق باشن و وادار کنن نظام رو که بخواد همه جا نیروهای سرکوبش رو گسترش بده، نه آدمش رو دارن نه توانش رو دارن و این در نهایت به نفع تداوم این حرکت ها خواهد.
1: شما توی بیانیتون که چند ماه پیش منتشر کردین به صورت مشخص یه سری فهرستوار یه سری کارهایی گفتین که مردم بیرون از ایران میتونن انجام بدن، خیلی هم شروع کردن، میبینیم الانم توی اعتراضاتی که بیرون از ایران میشه خیلی از اون اتفاقا داره میفته، ولی الان داخل ایران مشخصا گروه از افراد نام بردی، ولی چهره ها جدا از چهره ها، گروه هایی که گروه های حرفه ای مثل مشاغل، نمیدونم بازاریان، ارتشی ها، این افراد چی کار میتونن بکنن مشخصا که کمک کنن، و بیرون از ایران مثلا ما میدونیم توی سیلیکون ولی این همه مدیر ایرانی هست، اونا مشخصا چه کاری میتونن بکنن که هم صدا باشن این صدایی که به صدای اعتراض برسونن به یک مرحله بعدی؟
0: البته خیلی اقدامات لازم هست که بشه. چیزی که به نظر از همه چی واجبتر و واضحتر و یعنی مهمتر به نظر من البته میتونه کمک باشه در فلج کردن هر چرخ گردانش نظام، مثلا سوختی که میخوان به پادگان ها برسونن، یا مثلا چه میدونم اگه افرادی نتونن از طریق وارد تو خیابان ها بودن باشن، میتونن ترافینگ رو بند بیارن، یا نمیدونم کامیوندارا اعتصاب بکنن، خیلی چیزها هست که البته به شکل موضعی و منطقه‌ای میشه بهش برخورد کرد و هر کدوم اینا تأثیر گذاره. سیستم رو باید مختل کرد، سیستم رو باید فلج کرد، بعضی وقتا با اعتصابه، بعضی وقتا با کمکاریه، بعضی وقتا با موندن تو خونه است.
1: مثلا این فوتبالیستایی که گفتن دیگه ما بازی نمی‌کنیم برای تیم ملی، شایعات اینجوری هستش که همه دارن به نوعی
0: ابتکار عمل مسلماً حتما خواهد بود دیگه، میدونی به روزش و ساعت به ساعتش که ما از فاصله دور نمیتونیم تشخیص بدیم، خود بچه‌ها بهتر میدونن که الان اگه این کار بکنیم موثره. درست، مثلا روزا تو خیابون باشیم، شبا سوت بزنیم، چه کنیم چه نکنیم، اینا البته دیگه چیزای تاکتیکی است که موظفند دوستانی که اونجا مدیریت این کار رو به دست دارن اونها تصمیم میگیرن. ما حمایت میکنیم هر تصمیمی که میگیرن، ما تشویق میکنیم هر سیاست درستی که اتخاذ میکنن و صداشون خواهیم بود در صحنه بین‌المللی.
1: میدونم که شما با خیلی از رسانه های غیر فارسی زبان و سیاست مدار غیر فارسی هم در حال گفتگو هستین. میخواستم به عنوان سوال آخر بپرسم ازتون، ایران بدون جمهوری اسلامی برای غرب چه معنی میده؟ برای مردم ایران چه معنی میده؟ تصویر شما چیه؟ و این تصویری که داریم به غربی ها میگیم، به غیر ایرانی ها میگین، متوجه میشن چه فرقی برای خودشون داره؟ حتی
0: یه سوال خیلی ساده میکنم از خودمون و از بقیه. علارغمی که زمانی در جنگ سرد بود دنیا، به دنیای دو قطبی، ولی قبل از انقلاب کی با ایران مشکل داشت از دید جهانی؟ اسرائیل با ایران مشکل داشت، عربستان با ایران مشکل داشت، فرانسه با ایران مشکل داشت، امریکا با ایران مشکل داشت، حتی روسیه و چین با ایران مشکل داشتن، هیچ کدوم نداشت. ثبات بود، امنیت بود، تجارت بود، ترقی بود، پیشرفت بود. جمهوری اسلامی که اومد سر کار، رفتیم توی سر قهرهای تروریسم، رادیکالیسم، فاناتیسم، نقض حقوق بشر و همه این چیزا که نه فقط مردم ایران در درجه اول بهاشو پرداختن این 40 ساله، بلکه دنیا هم گرفتارش شد. خب تمام تهدیدهای اتمی، تروریسم، نمیدونم چی اینا همش به جمهوری اسلامی ربط داره. خب طبیعی است که اگه جمهوری اسلامی برداشته بشه، در آن واحد مشکل پناهجویان، مشکل این بلکمیل اتمی، مشکل منابع انرژی، مشکل خود مردم ایران، همه چیز در آن واحد و آنن رفت میشه. حالا بازسازی و راه انداختن چرخ اقتصادی مملکت و سیاست درونی خودمون بحثی است که به خود ما ایرانی ها مربوط میشه، ولی لااقل مردم میدونن که دیگه قرارداد ترکمنچای با روسیه خبری نیست، چین نمیتونه بیاد از سوء استفاده بکنه از ضعف رژیمون، یه حکومت دلسوز ملی سر کار خواهد بود که رابطه از دست رفته که از زمانی که نظام اومده با دنیا رو دوباره برقرار میکنه با چارگوشه جهان. هر کسی هم که احترام بذاره به استقلال و منافع ملی ایران باشه، رابطه متقابل خواهیم داشت و این بساط بازگشت به نظم و ترتیب و امنیت جسمی و مادی افراد خواهد بود و حقوق انسانیشون و سیاسیشون، و نهایتاً برمیگردیم رو چرخه ملحق شدن به دنیای آزاد و پیشرفته. شرط لازمش از بین رفتن این رژیمه.
1: پاسخ همه مشکلات رفتن جمهوری اسلامی.
0: اساس جریان اینه دیگه، و مردم اینو رو فهمیدن. حتی اصلاح طلبانی که تا دیروز اصرار داشتن که وقت بدیم که نظام خودش رو اصلاح بکنه، اونا هم دیگه گذر کردن از این موضوع.
1: درسته. خیلی ممنون شاهزاده. اگه حرف آخری هست که می‌خواید بزنید به مردم، ما در خدمتتون هستیم. اگه چیزی هست که من جا انداختم.
0: حرف آخر این هستش که نه نظام بلکه مردم راه برگشت دیگه نداریم. این رو باید برسونیم به سرحد پایانش، متأ نه فقط بر مبنای احساسات بلکه بر مبنای کار عقلانی و تقسیم کار درست. و در اینجاست که واقعا باید بتونیم از تمام نیروهایی که میتونن در این رابطه کمک باشن، حالا چه کمک فکری، چه از نظر اجرایی، چه از نظر مدیریت، بسیج بشن. الان دیگه وقتشه. من فکر کنم همگی منتظر این شرایط بوده ایم تو تمام این سالها و به اصطلاح عامیانه‌مون این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. ولی به احترام تمام اونهایی که جونشون رو دادن، از ندا بگیریم تا جینا، دیگه وقتش رسیده که برسیم به مرحله رسوندن این کشتی به ساحل، نه تک تک بلکه با هم، نه جداگانه بلکه با یک صدایی. همطور که اون روز گفتم، اتحاد رمز پیروزیمون هست و در فردای ایران، در فردای آزاد ایران، هیچ کسی از قافله عقب نخواهد موند و حقوق شهروندان ایران ضامن امنیت و ثبات ایران خواهد بود که قانون اساسی آینده بایستی بر اساس قانونمندی و مردم سالاری حکومتی رو به مردم پیشنهاد بده که این راه رو برای ما برای آیندهمون باز بکنه. تمام همتمون باید در این جهت باشه و مطمئنن میدونم که خیلی ها به غیر از من دنبال این کار هستن شب و روز تا به این مهم برسیم.
1: ممنون از وقتتون.
2: با درود خدمت دوستان گرامی و سروران عزیزم، در فرصت پیش رو و وقتی که در اختیار من هست، به یکی از مسائل جاری کشورمون خواهم پرداخت از زاویه دینی آن، یعنی آنچه که ما میپنداریم ناشی از فساد دستگاه دینی یا روحانیونی است که امروزه بر سرنوشت ایران و ایرانی حاکمند، و یک نگاه تطبیقی با آنچه که آنها انجام می‌دهند و دستورالعمل‌هایی که از زمان صدر اسلام در اختیار اونها قرار گرفته. طبیعتاً ما وقتی با این حجم گسترده فساد در رژیم جمهوری اسلامی مواجه می‌شویم، می‌پنداریم قشری گدا مسلک به نام آخوند یا روحانی که در گذشته از طریق خواندن نماز بر مردگان یا روزخوانی بر جنازه حسین امرار معاش می کرده، چگونه توانسته به این حجم از فساد یا به نوعی دستاندازی در اموال عمومی و اموال مردم باز بکنه؟ شاید برای ما محل سؤال هست که آیا این رفتار آنها رفتاری الهی و دینی است؟ آیا منطبق با تعالیم اسلام هست؟ یا اینکه خیر، آنها هم نوکیسگانی بودند که بر مسند قدرت نشستند و به نوعی سرزمین ایران رو در اختیار گرفتند، مردم دین مسلکی که اسلام رو سرلوحه زندگی خودشان کرده اند رو در انقیاد گرفتند و به دنبال این هستند که از اونها به نوعی همانند یک گاو شیرده بدوشند. طبیعتاً بسیاری از مردم ما که حب دین دارند نمیخواهند واقعیت‌هایی که این روحانیون به واسطه آن دستورها یا احکام دست خود رو به اموال مردم میگشایند، دست تطاول بر سرزمین ایران میکشند رو بپذیرند. اما چه بپذیریم یا نخواهیم قبول کنیم، بسیاری از این روحانیون نقش خود رو امروزه از همان متولیان دین در صدر اسلام میگیرن. من سعی میکنم در فرصت پیش رو مصادیقی رو که البته بارها در طول این سالها از طریق تریبونهایی که در اختیار داشته ایم یا صفحاتی که در فضای مجازی در اختیار ما بوده با اسناد متقن و دست اول تاریخ اسلام، روایات و حتی آیات قرآن به دوستان عرضه بکنیم، مواردی رو در این جلسه به شکل خلاصه و تیتروار عرض کنم تا ببینیم این زالو صفتان که امروزه تا این حجم گسترده‌ای از فساد رو در درون جامعه ایران دارن از کجا تغذیه فکری می شون. طبیعی است که ما امروز با توجه به مسائل مختلف حقوقی و آن دانشی که در حوزه های اخلاق امروز کسب کرده ایم می اندیشیم همه انسان ها برابرند و هیچ کس حق نداره مال دیگران رو به یغما ببره یا به نوعی برای خود دکانی درست بکنه، قوانین و احکامی بسازه که بتواند برای خود این حق رو قائل بشه که اموال مردم رو تصاحب بکنه به لطائف الحیل و یا به نوعی با قوانین ساخته خودش. اما هرچی که به عقب برگردیم، یعنی به زمان صدر اسلام برگردیم، این چون و چرا کردنها کمتر بوده، چون مردم آن زمان که بهره های امروزین رو نداشتن از مسائل حقوقی، از مسائلی که مربوط به برابری انسان هست، برای اشخاصی حقوقی رو می شناختن و می اندیشیدن که این حق و حقوق از جانب خداوند به این قشر خاص داده شده و هر آنچه که آنها انجام می دهن به صلاح و خیر جامعه هست، حتی اگر به بندگی و بردگی کشاندن مردم، زنان، کودکان باشه. بنابراین اگر امروز ما می بینیم که بسیاری از این رفتارهای روحانیون در درون جامعه ما پذیرفتنی نیست و می اندیشیم که آنها اموال ما رو می برن، ثروت مملکت ما رو غارت می کنن، برآشفته می شویم، در حالی که این رفتارها در گذشته هم وجود داشته. اما چون نقش دین و باورهای دینی میان مردم قوی بود، به نوعی بسیاری از افراد می پذیرفتن این تسلط قشر خاصی از اعراب یا اشخاص خاصی رو بر خود. امروز هیچ کس حاضر نیست بردهی کسی بشود، اما در گذشته این عمل یک عمل قانونی و دینی محسوب می شد و به نوعی شر بر اون پای می فشد و بسیاری از شخصیت هایی که حتی برای امروز جامعه ایران به نوعی محترم هستند، مثل امامان شیعه، کار بردهداری، برده فروشی و به خدمت گرفتن این بردگان هم وجود داشته. برای همین امروز این موارد برای ما برجسته تر هست و پذیرش این مطلب برای ما سخته. اما سابقه و سابقه این امر برمیگردد به صدر اسلام و تعالیمی که توسط دین اسلام به مؤمنین و متعبدین بار شده است که من عرض خواهم کرد چند شاهد یا نمونه ای در این خصوص. مطمئنن ما میدانیم که در صدر اسلام، پیامبر اسلام، به واسطه نداشتن پدر و مرگ مادر در دورانی که او هنوز خردسال بود، تحت آموزش و سرپرستی پدر بزرگ خود و بعدها عموی خود قرار گرفت. او از نظر مالی انسان فقیری بود و این در آیات قرآن هم آمده. به واسطه ازدواج با خدیجه اندکی از آن مشکلات مالی رها شد. اما اموال خدیجه هم آرام آرام از بین رفت و زمانی که پیامبر اسلام به مدینه آمد دارای ثروتی نبود. حتی برای هجرت به مدینه ابوبکر بود که یک شتر رو به پیامبر اسلام داد، البته با این شرط که بعدها پول اون رو از پیامبر دریافت بکنه. همین محمد که طبق آیات زیادی در قرآن مدعی بود که در برابر رسالت و پیامبری و نبوت خود پاداشی از مردم نمیخواهد، آرام آرام پاداشهایی رو مطرح کرد و برای خود حق و حقوقی شناخت، از جمله دوستی خیشاوندان خود رو. و بعد از آن زمانی که آیات قتال و جهاد رو مقرر کرد، یک پنجم از غنایم رو به خود اختصاص داد، همانند آنچه که شیوخ اعراب در قبل از زمان بعثت محمد عمل می کردن. به این نفع پیامبر اسلام صاحب ثروت شد. زنان زیاد او، املاکی که او در اختیار داشت، همه اینها در تاریخ ثبت و ضبطه. او برای همسران خود هر سال چندین بار شتر خرما از اموالی که از یهودیان به غارت گرفته بود یا به نوعی به واسطه جنگ ها و ترک کردن و تبعید اونها به دست آورده بود رو میان زنان خود تقسیم میکرد. دارای غلامان متعدد بود و زمانی که فوت نمود دختر او یعنی فاطمه که همسر علی بود از خلیفه اول جهان اسلام تقاضای آن باغستان بزرگ فدک رو کرد، چیزی که مدعی بود پیامبر برای او به میراث گذاشته و به او بخشیده. این اموال رو قطعا همه مسلمانان می دانن، هرچند سعی می کنن بگوین پیامبر اسلام چیزی نداشته و در زمان مرگ از ثروت بی بهره بوده، اما شواهد تاریخی نشان می دهد که چنین نبود، کما اینکه عباس و علی بعد از مرگ پیامبر اسلام برای میراث او به نزاع برخواستن که به دنبال این بودن موالیانی که از او وجود دارد، اراضی که از او وجود دارد، شترانی که از او مانده رو به نوعی تصاحب بکنن به عنوان میراث. علی ابن ابی طالب رو اگر ما در نظر بگیریم، او هم زمانی که کودک بود به واسطه بی ثروتی پدر و بی مالی پدر توسط پیامبر اسلام به خانه آورده شد. حتی دیگر برادر او یعنی جعفر رو هم به خانه عباس دیگر عموی پیامبر فرستادن تا بتوانن بدین وسیله بار مالی که بر دوش ابو طالب مانده بود و او انسان بی چیز و نداری شده بود رو کم بکنن. همین علی ابن ابی طالب در قبل از آیات قتال و جنگ ها زمانی که به خواستگاری فاطمه می آید دارای ثروت نیست. همین مطلب رو فاطمه به پدر خود می گوید که زنان عرب معتقد هستند که علی دارای ثروتی نیست و پدر تو او رو در واقع برای تو برگزیده، در حالی که او افتخاری نداره و دارای ثروت و مقام و منزلت خاصی نیست. به هر حال همین علی ابن ابی طالب بعدها با این که در جهاد اسلامیون در زمان ابوبکر، عمر و عثمان چندان مشارکتی نداشت، دارای ثروت عظیمی شد. سهم او از بیت المال یا همان اموال غارت شده مردم ایران، مصر، یمن، شامات و جاهای دیگر به قدری بود که او توانست املاک گسترده‌ای در یمن، در ینبع و در جاهای دیگر برای خودش اختصاص بده. حتی این شیعیانی که بعضن با غلوف کردن شعرهایی هم ساختند، صحبت از نگین پادشاهی علی و تقدیم کردن او به یک گدا از روی کرم رو هم ذکر می کنن. هرچند این داستانها تا حدود زیادی برای وجاهت سازی علی هست، اما هیچ کس منکر این داستان نیست که علی دارای ثروت بسیار زیادی بوده است. دیگر صحابه پیامبر اسلام هم همین بودند. طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان، زید ابن ثابت و دیگران دارای کنیزان بیشمار، ثروت بسیار زیاد در شهرهای دیگر بودند. خراج اونها بسیار زیاد بوده، به نحوی که مسعودی و دیگر مورخین جهان اسلام هم بارها اون موارد رو آوردن. همه اینها به برکت اسلامی بود است که سعی کرده با نوعی گرایش های خاص برای این افراد وجاهتی بسازه که بتوانند از ممالکی که به ظاهر برای نشر اسلام رفته بودن به نوعی اموال مردم رو تصاحب بکنن و در اختیار خود و خانواده خود قرار بدن. ثروت حسن و حسین هم در همان زمان ترتیب دادن دیوان از سوی عمر بسیار زیاد بود، یعنی هم رده اصحاب بدر بود، در حالی که اونها در اون زمان به دنیا نیامده بودند یا به نوعی تازه به دنیا آمده بودند و جزء اصحاب بدر محسوب نمی شدن. اما عمر به واسطه دوستی پیامبر نسبت به حسنین اونها رو در صف مقدم قرار داد، بسیاری از این اموال رو به اونها بخشید، تا جایی که حسین ابن علی زمانی که با عمر ابن سعد روبرو میشه در روزهای انتهایی عمر خود در کربلا، در برابر این پرسش عمر سعد که عبیدالله ابن زیاد اموال من رو مصادره خواهد کرد، اشاره میکند که من از اموال خود در حجاز به تو خواهم داد. بدین نحو میبینیم که این دو برادر هم دارای ثروت زیاد بودند. وقتی علی ابن ابی طالب با 23 فرزند چندین زن و کنیز و به نوعی افراد مختلفی که در خدمت او بودند با موالیان متعدد، طبعا باید دارای ثروتی می بود که بتواند عهده مخارج اونها بر بیاید. اگر بسیاری از افراد ادعا می کنند که علی ابن ابی طالب با نون و نمک و خرما زندگی میکرده، طبعا آنها زیستن رو بلد نبودند، نه اینکه آنها دارای ثروت نباشند. امروز هم در درون جامعه ایران چه بسا افرادی رو داریم دارای املاک مستغلات بسیار زیادی هستند، حسابهای بانکی بسیار پرپر و پیمانی هم دارند، اما در نوع زیست خودشان سعی میکنن فقیرانه زیست بکنن. به همین دلیل است که فرزندان متعدد علی تا سالهای بسیار زیادی از آنچه علی برای آنها باقی گذاشته بود امرار معاش میکردن. دیگران هم به نوعی از دستگاه خلافت برای خود جوایزی میگرفتن، از سجاد و باقر و صادق بگیری تا دیگران که همواره از دستگاه های اموی و عباسی جوایز پاداش های متعددی رو میگرفتن. در کنار اینها روایاتی هم برای خود ساخته بودند که ما به واسطه افرادی که ذوالقربا هستیم و نزدیکی به پیامبر اسلام هستیم، شما باید خمس اموال خودتان را هر اندازه که زحمت میکشید به ما بدهید تا ما مفخران آل ابی طالب بتوانیم از آنها استفاده بکنیم. این نوع رفتارها باعث شده بود که آنها دارای ثروت بسیار بسیار زیادی باشند. برای همین از عهده مخارج فرزندهای متعدد برمی آمدند، کنیزان متعدد می خریدند و مورد استفاده قرار می دادند. زمانی هم که سن آنها می گذشت یا نیاز به جایگزین بود، بعضن برخی از اونها رو هم آزاد می کرد. این کسب ثروت و انباشت سرمایه توسط پیامبر اسلام، صحابه او و امامان شیعه برگرفته از همان آیات قرآن بود، همان چیزی که به مسلمانان این حق رو میداد که از ثروت و سرمایه اقوام دیگر، مذاهب دیگر استفاده بکنن. حتی بر اهل کتاب هم جزیه مقرر کردن، یعنی مالیاتی که باید به یک مسلمان پرداخت بشود، چرا که الله او رو برگزیده، به او اجازه تجاوز و جهاد داده و غارت اموال مردم رو هم مباح دانسته. به این نحو ما میبینیم که صحابه پیامبر اسلام طبق آیات قرآن دارای ثروت شدند. امامان شیعه هم هر از گاهی از حکومت جوایزی دریافت میکردند، هدایایی میگرفتند و حتی به آن هم قانع نبودند. با ساختن روایات و تعبیر و تفسیر آیات قرآن سعی کردند به نحوی برای خود از کسب و کار مردم هم اموالی رو کسب بکنند. به این نحو هست که ما از زمان صادقین به بعد میبینیم که یک نظام خاصی به نام نظام وکالت ایجاد میشه. افرادی رو به سرزمین‌های مختلف اسلامی میفرستادن تا اموال امامان رو به زعم خودشان که همان یک پنجم کسب و کار و تجارت مردم بود تصاحب بکنن و برای آنها در مدینه، بغداد، سامره و جاهای دیگر که حضور داشتن بفرستن. این ثروت اندوزی‌های این امامان به نحو بارزی در تاریخ اسلام و علل خصوص تاریخ فرق اسلامی آمده. حتی ثروت بیشمار مردانی که مسئول کسب اینها بودند، یعنی وکلای این امامان، سبب میشد که بعضن نزاعهای میان این وکلا در بگیره. حتی برخی از اونها زمانی که امامی فوت میکرد از تسلیم اون مال به امام بعدی خودداری میکردن، چون میاندیشیدن که میتوانن با یک سوء استفاده بسیار ساده مبنی بر غیبت آن امام و به نوعی نداشتن جواز و مجوز از سوی امام قبلی در پرداختن این اموالی که نزد اونها به امانت بوده به امام بعدی، برای خود کسب و کار داشته باشند. به همین دلیل هست که ما در میان امامان شیعه افرادی رو میبینیم که بعضن جزء وکلای امام قبلی بودند، اما توسط امام بعدی مورد طعن و لعن و نفرین قرار گرفتن. این نوع فسادهای مالی گسترده بود. بعدها وقتی امام دوازدهم به غیبت رفت، هم توسط نواب اربعه او ادامه پیدا کرد، از عثمان بن سعید بگیری تا به علی ابن محمد سیمری. همه این افراد به دنبال کسب ثروت بودند. امام ساختگی دوازدهم رو هم برکشیدند تا کماکان طبق همان نظام وکالت سرمایه های مردم رو جذب بکنند. زمانی هم که آخرین نائب امام دوازدهم امام خود رو به غیبت کبرا فرستاد و مدعی شد کسی حق دیدار او رو نداره و اگر کسی مدعی چنین امری بشود یک دروغگوست، روحانیونی هم آمدند و سعی کردند با تعبیر و تفسیرهای متعدد معتقد بشوند که ما نائبان عام این امامان هستیم و بعد از نائبان خاص که آن چهار نفر بودند حالا این ما هستیم که شما میتوانید آن سهمی که به امام تعلق میگیره رو به ما بدهید. این داستان تطاول مردم و غارت اموال مردم از روی اعتقادات دینی سبب شده که روحانیون هم از مردم برای خود اموالی رو کسب بکنن و هم در تعامل با یک نظام حاکم، چه سلطان جائر باشد چه عادل باشد، از اون سهم ببرن. در میان روحانیون هم مشکلاتی وجود داشت، افرادی که شاید بزرگترین اونها رو ما در زمان صفویه دیدیم، زمانی که شیخ ابراهیم قطیفی بر محقق کرکی ایراد گرفت و اشاره کرده بود که شما از شاه اسماعیل و شاه طهماسب برای خودت اموالی اندوختی در عراق، چون به واسطه جایگاهی که این روحانی شیعه داشت، شاه طهماسب در منطقه عراق زمین‌های متعدد و سرمایه‌های زیادی رو به او داده بود. نکته جالب این هست که همین محقق کرکی در مشروعیت عمل خود که از یک سلطان به نوعی غیر معصوم که فقه شیعه سعی میکرد اون رو بر نتابه در دستگاه اون صاحب ثروت شده بود، به روحانیونی استناد کرد و همینطور امامان شیعه که از نظامهای جائر و فاسد هم پول گرفتن. او حتی به صراحت در رساله خراجیه خود اشاره میکنه که حسنین، یعنی حسن و حسین، از معاویه پول میگرفتن. نه معاویه به نوعی همرده با سلطان طهماسب هست و نه شخص من همرده حسن و حسین هستم. بنابراین او سعی میکرد با این نوع رفتارهایی که به میراث مانده بود از امامان شیعه توجیه بکند گرفتن جوایزی رو از سوی امامان جائر یا فاسدی که به واسطه دریافت مالیات یا هر نوع رفتاری با مردم سعی میکردن این ثروت رو جمع بکنند. روحانیون همیشه سعی داشتن از نظام حاکم استفاده بکنن و در کنار اون هم از مردم به جیب خود مالی رو واریز بکنن. به همین دلیل محقق کرکی زمانی که در برابر شیخ ابراهیم قطیفی قرار میگیره، سخن از سید رضی، سید مرتضی و روحانیونی و متکلمان بزرگ جهان شیعه میکنه که در قرون سوم، چهارم و پنجم از دوران آل بویه به بعد دارای ثروت بسیار زیادی شده بودند و حتی اشاره میکنه که سید مرتضی و سید رضی بیش از 60-70 قریه و روستا و زمینهای متعدد رو تحت تصرف داشتند و سرمایه و ثروت اونها بسیار زیاد بوده و این نشان میدهد که این روحانیون تا چه اندازه سعی میکردند با نزدیکی به دربار یا به نوعی به پادشاهان مختلف جیب خود رو هم پر بکنند، در کنار تحمیق و تحمیر مردم سعی بکنند از این اموال استفاده بکنند. وقتی جایگاه امامان شیعه، روحانیون و متکلمین بزرگ جهان تشیع، محقق کرکی و دیگر روحانیون زمان حکومت صفویه رو بشناسیم، متوجه خواهیم شد که آنها از دو طرف سعی در جمع‌آوری اموال فراوان داشتند. یک سمت تحمیق مردم به واسطه اینکه خود رو برگزیدگان خدا و نائبان امامان بدانند و از طرف دیگر نزدیکی با حاکمان وقت تا بتوانند به نحوی مردم رو وجه المصالحه قرار بدهند و از پادشاهان هم کمک بگیرند. این رویه ادامه داشت در زمان شاهان دینی قاجار، این رویه ادامه داشت، بعدها هم در زمان رژیم پهلوی و رژیم شاهنشاهی ایران هم کم و بیش این موارد وجود داشت، علل خصوص در مورد دوران پادشاهی محمد رضا. به این نفع هست که وقتی ما امروز روحانیونی رو میبینیم که چندین سال قبل اگر اشتباه نکنم شخصی به نام عباس پالیزدار آمد و اشاره کرده بود به مفاسد امامان جماعت و کسانی از روحانیون که معادنی رو تحت تصرف گرفتن، کارخانه های متعدد و بزرگی رو از دولت به وام گرفتن، اینها همه به نحوی همان وجوهاتی است که از طرف پادشاهان به اونها اعطا میشد. وقتی شاه طهماسب اراضی متعددی رو در آن زمان به محقق کرکی و دیگر روحانیون داد، خب طبیعتاً در آن زمان کارخانه ها یا به نوعی صنایع تولیدی مطمح نظر نبود و همین دلیل است که در آن زمان این زمین ها داده میشد، اینها به نوعی افرادی رو استخدام میکردن که در خدمت اونها باشن، به واسطه درآمدهایی هم که داشتن که میزان اون هم بسیار زیاد بود، برای خودشان تشکیلات متعددی رو داشتن. امروزه که دستگاه های تولیدی سرمایه آور هست و میتواند ثروت اندوزی بکنه برای اونها، سعی میکنن از این طریق رشوه هایی رو به روحانیونی بدهند که سعی میکنن مردم بیچاره رو به نحوی از این دنیا ناامید بکنن و بگوین هر آنچه که هست شما باید زحمت بکشید تا در سرای دیگری به شما چیزی داده بشود. اما خودشان هم میدانند که آنچه میاندیشند آن چیزی است که برای این دنیایشان به کار میآید. به همین دلیل است که سعی میکنن مردم رو به تحمیق بکشانن، سرمایه اونها رو تصاحب بکنن و از طرفی هم با دستگاه‌های ظالم از نظر خودشان، حکومت‌های پادشاهی که سعی می‌کنن اون رو فاقد مشروعیت بدانند، هم همکاسه بشوند و از آن طریق هم برای خود کسب درآمد بکنن. اگر ما امروز این درجه از فساد رو می‌بینیم، به دلیل تغییر مبنایی مسائل است. یعنی وقتی امروز روحانی رو میبینیم صاحب مقامی میشه و بعد نگاه میکنیم میبینیم دستگاه یا هیئت حاکمه به او به نحوی با استفاده از رانت‌های متعدد سعی کرده امتیازاتی قائل بشه و او صاحب ثروتی بشود، به این دلیل است که در زمان گذشته هم چنین بذل و بخشش‌هایی از سوی حاکمان به امامان و روحانیون صورت میگیره. طبیعتاً وقتی به اونها بگویید چرا چنین میکنید، آنها همان چیزی را خواهند گفت که زمانی محقق کرکی به شیخ ابراهیم قطیفی گفت، یعنی آنچه که حسن و حسین و امامان دیگر از حاکمان اموی و عباسی می گرفتن و آنچه که روحانیون بزرگی مثل سید رضی، سید مرتضی و متکلمین قرون چهارم و پنجم و همینطور افرادی مثل محقق حلی و علامه حلی و محقق کرکی و دیگران هم از پادشاهان هم عصر خود از مغولان گرفته تا صفویان و بعدها در دوران قاجار به دست می آمد. برای همین هست که روحانیون شاید از نظر مردم ما کسانی باشند که دست به فساد بردن، به نحوی من غیر حق کارخانه ای رو تصاحب کردن، مالی رو گرفتن، معدنی رو در اختیار گرفتن، کارخانه تولیدی رو تصاحب کردن. اما واقعیت این است که آنها چنین نمی اندیشند، چون اسلاف آنها، بزرگان آنها چنین کردن، هم از مردم دوشیده اند و هم از هیئت حاکمه مواردی رو به دست گرفته و تصاحب کردن. امیدوارم ما بتوانیم این موجودات زالو صفت رو بشناسیم، کسانی که بنابر منافع خود هر گونه تأویل و توجیه و تفسیری رو می آورن و نیندیشیم که این روحانیون صرفا افرادی زودگذرن و می توان در فردای پس از عبور از رژیم جمهوری اسلامی ایرانی داشت که در پرتو قوانین دینی به صلاح بیاید. خیر، متولیان این دین همان کسانی هستند که در صدر اسلام برای خود به واسطه نزدیکی به پیامبر اسلام یک دکانی باز کرده بودند. حتی ابن تیمیه حدرانی آورده است در کتاب منهاج السنت النبویه که اشاره کرد زمانی که خداوند فیع رو به پیامبر اسلام داد، او صدا کرد بنی عبدالمطلب رو و گفت دیگر ثروتمند شدید، زیرا خداوند فیع رو در اختیار شما قرار داده و این اموال خالصه است برای پیامبر و نزدیکان او. به همین نحو است که ما می‌بینیم این شیادی ها ادامه پیدا کرده و روحانیون امروز ایران هم مردم ایران رو، حکومت ایران رو و منابع طبیعی و ثروت ایران رو به چشم اموال شخصی خود نگاه می‌کنند و هر یک سعی دارد با نزدیکی به هیئت حاکمه و به نوعی خوشخدمتی این اموال رو تصاحب و در اختیار بگیره. باید این اسلام و دین او رو شناخت، باید متولیان دین او رو شناخت، باید امامان شیعه رو شناخت تا بدانیم تا چه اندازه در ادبار و بدبختی هستیم و اگر در برابر چنین رفتارها و چنین قوانین و احکامی انقلابی صورت نگیرد، این ملت همان ملت مستضعفی خواهد بود که تا روزی که زنده هست باید بهره کشی بشود از او و همانند بردگان و بندگان زیست بکنه. امیدوارم بتوانیم راهی در جهت روشنگری دوستان، عزیزان و مردم سرزمینمون برداریم. سپاسگزار از بذل توجه شما.
3: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، آدمکشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، پف یوزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان از کوسه گرفته تا کلاهی، کلاهی ها اونجا سردار تشتکی ها رو میگم، دزدان همشون، دزدان دزدی اسلامی میکنن، دزدی با اجازه الله میکنن، دزدی که الله اجازه داده غارت کنی مال مردم رو میکنند. امروز بحث داریم راجع به این مسئله. بفهمیم اگر دلمون میخواد، اگرم نمیخواد نفهمیم که این دزدی با اجازه الله اون بالاییه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ساختتش. آقای سروش میگه، آقای اکبر گنجی میگه، میگه این حرفایی که محمد تو قرآن زده و قرآن بعد از 30-40 سال دیگه عثمان درست کرده هرچی خواسته بذاره توش، اینا مال الله نیست. محمد میگه مال اللهه، یا سروش دروغ میگه یا محمد یا گنجی. تکلیف ما رو روشن کنی. این خیلی ساده است، دو دوتا چهارتاست. محمد کتابی دستش نبود. یا آقای بر من نوشته بود که چجوری در قرآن فتح ایران و شکست ایرانیان پیشبینی شده بود. قرآن وقتی تنظیم شده بود سالها از شکست ایرانیان گذشته بود. یه وقت فکر نکنیم من میگم چیزی گذاشتن توشا، نه بابا، از توش در بردن ریختن دور، تو سرکه انداختن، آتیش دادن کلام الله رو. حتما اونا میدونستن مثل آقای سروش که این کلام الله نیست، یه مو شعره که خودشون دنبال هم کردن برای عربا، نه برای ما فارسا یا برای ترکا یا برای هر ملتی غیر عرب. این باقی مانده ها، این میوه های خاکنداز که الان بر ما حکومت می کنند، اینها دزدانی هستند از رده همون دزدان تازی که حمله می کردن که به دزدند، با اسلام کاری نداشتن. حداقل امروز چشاتون می بینه، اونایی که می خوان ببینن، بعضی ها کورن چون می دزدن، کورن نمی خوان ببینن، اشکالی هم نداره. اونا می گن ما این زندگی رو انتخاب کردیم، ما چون می گیم هر کسی آزاده هر کاری بکنه بکنه، بذار بکنه. اما یه مسئله، آزاده تا اونجایی که آزارش به دیگران نرسه. اونجا وقت الله میاد کمکش، میگه این دیگران مشرکن، باید همشون از بین برن. در ایران اگه مایی مثلا 5000 نفرم بمیرن اشکال نداره، اما تو فلسطین در جنگ 900 نفر کشته شدن، وای حسین کشته شد. ما به ایران کاری نداریم، ما اصلا ایرانی نیستیم، ما فلسطینی هستیم. الله گفته، یه الله زیرزمینی داریم که اون الله زیرزمینی رو فلسطینی ها قبول ندارن، ولی ما پول جمع میکنیم واسه اون الله زیرزمینی بفرسته واسه فلسطینی ها که قبولش ندارن. خود کلاتون رو با خودتون قاضی کنید. من روی سخنم با کسانیست که هنوز فلسطینی هم. به من مربوط نی در فلسطین چه خبره؟ چون یک کسی یه چیزی سوال کرده من امروز جوابشو میدم. الله پایینی و الله بالایی و هفت طبقه بالای آسمون هفت طبقه زیر زمین، این دوتا دستویگی کردن پدر صاحب بچه رو که من و تو باشیم در بیارن. به دست یه مشت ریشو و عمامه به سر. و ما ببعی هستیم، ما ترسوییم، ما ترسوترین ملت دنیا هستیم. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه بخش امروز من دارم باهاتون صحبت بکنم. اولیش همین مسئله فلسطینه که هی به من میگید چرا حرف نه، من حرفی راجع به فلسطین ندارم بزنم. یک عده‌ای در فلسطین اومدن از فلسطینی ها جدا شدن. یارو اسماعیل هانیه است، یه چیزیه که میاد ایران پولا رو میگیره، 50 میلیون دلار میره، موشک هم واسش میفرسن، بهش میگن این موشک ها رو بزن تو اسرائیل. هر چند وقت یه دفعه مردم تو خیابون که رد میشن یه موشک میخوره، چند نفر میمیرن. هیچ کسی هم حسین نمی کنه، مدعی هم وجود نداره، جنگ. حالا اون آدمایی که 400 تا موشک خوردن سر غیرت اومدن، مثل ماها نیستن هی بخوریم سرمونو بکنیم پایین، بلند شدن میگن ما تلافی این کار در میاریم، تا شماها خلع سلاح نشید ما ولتون نمی کنیم. جنگ توی دعوان اون حلوا خیر نمی کنن. به من و تو هم مربوطی نیست. تو اگه خیلی بهت مربوطه امریکا رو ول کن، پاشو برو فلسطین. پاسپورت امریکایی هم که حتما داری، راحت راحت میدن اونجا. برو برای فلسطینت به جنگ. چرا تو خونه نشتی خابیده پارس میکنی؟ به من چی کار داری؟ چرا منه میخوای وارد معرکه بکنی؟ اگر 1000 نفر تو اسرائیل بکشن به من مربوط نیست، اگر 1000 نفر تو فلسطین بکشن به من مربوطی نیست. به من اون چیزی مربوطه که تو مملکت خودم انجام میشه و اون تحمیق استحمار. از من پرسیدید که آیا من دشمن اسلامم؟ بله، من دشمن اسلامم. دلیل دارم که دشمن اسلامم. من آزادم، من میخوام آزاد زندگی کنم. اسلام آزادی من رو میخواد بگیره. اسلام میخواد به من بگه چی بخور چی نخور، چه جور لباسی بپوش چه جور لباسی نپوش، به کدوم طرف نیایش کن، چه جوری نیایش کن. وقتی به دنیا میاد بچت، من باید بیام اونجا بچت رو مسلمون کنم. وقتی میخوای زن بگیری من باید بیام، وقتی میمیری من باید بیام، وقتی زندگی کار میکنی باید بدی به من. من این اسلامو نمیخوام، باش دشمنم. خیالتون راحت شد؟ اما انقدر آزاد و آزادم میگم من اینجوریم، نمیگم تو اینجوری باش، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، تو هرچی اسلام ازت میخواد برو انجام بده، چون میخوای ببرنت بهش نمیدونم فلانت کنم، برو بکن. زنها رو نمیدونم اونجا چی کار میکنم، ولی مردها رو واسه شون خانوم میارن. اگرم نکنیم این زنه تو مار قاشیه یه سیخ میچپونن از تد، از دهنه در میاد رو آتیش کبابت میکنن. تو از اون میترسی؟ من نمیترسم. تو هر دینی دلت میخواد داشته باش، با من کاری نداشته باش. تو این شهری که ما هستیم سه تا تلویزیون های جمهوری اسلامیه، همه ی اروپا و امریکا هست، سلام و آیاربی یک و آیاربی دو، یه دونه ولایته که به زبون اردو حسین حسین میکنه، یه دونه افغانیه با لهجه افغانی حسین حسین میکنه، دو تا تلویزیونیست که صبح تا شب راجع به مسیحیت تبلیغ میکنه. این جمعاً میشه چند تا؟ میشه 6 تا تلویزیون. من روزی یه ساعت برنامه دارم. خفه خون بگیری من نگاه نکن، برو اونا رو نگاه کن. ما من چی کار داریم؟ اسلامو من باهاش دشمنم، برای اینکه مملکتم از بین برده. باهاش دشمنم برای اینکه 1400 ساله به هم زور گفته. باهاش دشمنم به دلیل اینکه تازیان وحشی ریختن پدران و مادران ما رو. من غیرت دارم، حداقل میگم دشمنم. اون که غیرت نداره میگه خوب کاری کردن. هر کی عرب باشه میره عتبهشو میبوسه. من نمیدونم زنا چرا انقدر عربا خوششون میاد. طرفداران زن زیاد پیدا کردن این عربا. ماجرا چیه؟ باز میخوان بچه سید درست کنن؟ زنای ایرانی رو میگرفتن ازشون بچه دار که میشتن بهشون گفتن ام ولد. به بچه های اینا میگفتن سید. میگرفتن نه اینکه برن عقد کنن، اینا میکشیدن زیر کار به زور، بعد سید درست میکردن.

黑。反正你就那，因而خیلی ساده است که آدم راجع بهش فکر بکنه. من میگم تو میخوای مسلمون باشی، به قول خودت مسلمونا حبزا، دیرت اگه میخواد، اگر با فهم و شعور فاصله نداری، برو یاد بگیر چیه. میخوای واسه حسین سینه بزنی، برو ببین حسین کیه، برو ببین واسه چی با یزید دعوا کرده، برو ببین چرا فامیلاش شمر جایی حضرت عباس بود سر حسین و برید، اینا اینقدر با هم نزدیک بودن. ام البنین مادر عباس ابن علی بود که ما بهش میگیم حضرت عباس، بعضی وقتا هم حضرت عباس ما از خدا بالاتره، چون نمیفهمیم. حسین از خدا بالاتره چون نمیفهمیم. علی از خدا بالاتره چون نمیفهمیم. تو اصلا نمیدونیم خدا کیه. یه چیزی تو گوش ما گفتن از بچگی ما همونو مثل ببایی، مثل توتی همینجوری تکرار میکنیم. به خودمون زحمت نمیدیم بریم پیدا کنیم ببینیم این حسین کیه، واسه چی کشته شد، چرا کشته شد، چرا از شهرش. یه نفر اومده بود یه جایی توی لندن از کویت یه کار اومد بکنه، ما دعوامون شد، من زدمش. بعد رفتیم پلیس. تو پلیس هرچی تونست زنجل موره کرد. یه مترجمم فوری باهاش اومد، گفتم که آقای پلیس از ایشون بپرسید کی وارد این مملکت شده. پرسیدن، گفت 2 ساعت پیش. گفتم ازش بپرسید مستقیم کجا رفته. مغازه من. برای چی اومده مغازه من، چیکار، چی میخواسته بخره. اومده بودم که به این بگم که تو فلانو به همه دانی. پلیس خندش گرفت، گفت تو از کویت بلند شدی اومدی اینجا، از فرودگاه رفتی تو مغازه این که بهش بگی که تو کار بدی میکنی. گفتم مگه من رفتم کویت دنبال این؟ مگه من رفتم تو هتلش؟

یزید گریه میکردی؟ فرقی نمیکنه برات. آخوند بگه برای چی گریه کن، برای همون گریه میکنی. یه نوشته ای برای من اومده، امیدوارم آورده باشمش. بله، اینو خوندم، حیفم اومد برای شما ها نخونم. خانم ها، آقایونی که فکر میکنید من کافرم، حق با شماست، من کافرم، من جهنمیم، من هرچی شما میگید هستم، اما حرفای منو گوش کنید با دلیل و برهان. جواب من رو چون ندارید فحش میدید. نه شما، آخوندتونم همینجور. آخوندتونم چون جوابی نداره به من بده، به من میگه تو مرتدی. جواب چون ندارن لغت عربی قاطیش میکنند. این آقا 6 سال تو حوزه عمرش رو صرف کرده و بعد فهمیده حوزه مرکز کلاهبرداری دنیاست. من چند هفته میشه که برنامه شما رو از طریق ماهواره دنبال میکنم، جدیدم اومده پیش شما. از دیدن انسانهایی که منطق و تعقل را، تعقل رو دین خود قرار دهند، تعقل را روی دین خود قرار دادن، بسیار خرسندم. باید به شما عرض کنم من 26 سال سن دارم و حدود 6 سال در حوزه های جهل و خرافه درس خواندم. اما همیشه از گذشته و عمری که در آن سالها به باد نیستی سپردم هم نادم هستم هم خرسند. پشیمان از این که بهترین سالهای زندگی خود را در دریای جهل و خرافه های اساطیر دست و پا زدم، اما خوشحالم از این که خود را به ساحل امن و آرام تعقل و منطق رساندم تا نفسی به راحتی کشیده خود را از آن فضای مسموم که چیزی جز جهل و کینه را به پیروان خود هدیه نمی دهد آزاد کردم. خود من همین گرفتاری رو داشتم. باور کنید موقعی که دوستای من سینما می رفتن دختر بازی می کردن، می رفتن به کیف می کردن، من می رفتم ببینم که هر را از کدوم مخرج باید ادا کرد. زندگیمو گذاشته بودم روی این. نوجوانیم روی این از بین رفت، اما یاد گرفتم. اینی که درد دل این آدمو خیلی خوب میفهمم. نمیدانم از کجا بگویم، نمیدانم کدام این خرافه را بازگو کنم تا شما و بینندگانتان به سخیف بودن باورهای مردم اسیر شده در این زندان نمور و تاریک دین اسلام پی ببرید. به هر سوی این وادی هولناک و مسموم می نگرم جز تاریکی نمی بینم. به قرآن نگاه کردم، چیزی جز قصه های شیرین شب نشینی های کاروان محمد ندیدم. آن هنگام که محمد جوان تاجر مشغول یادگیری قصه های شیرین یهودیان و عیسویان در دیرها و کنیسه ها میان شام و مکه بود، آری محمد قصه های گذشتگان خیالی یهود و نصارا را خوب فرا گرفت و در دوران رسالت واهی خود به دیگران همان افسانه ها را دیکته کرد. یه بانوی از کردستان برای من نامه نوشته که آقا عقیده شما راجع به آدم و حوا چیه؟ بانوی عزیز، بشین با مغزت فکر کن که یهوه یه نفر فرستاد به زمین خاک برداره
اون نتونست دوم

سومی بالاخره اسرائیل خاکا رو برداشت برد با آب بهشت گل درست کردن، این گل رو مجسمش کردن، الله یا یهوه فوت کرد تو دماغش، این شد آدم. معده واسش درست شده بوش اون تو، روده درست شد، اثناعشر درست شد، قلب درست شد، کبد درست شد، مغز درست شد، زبون درست شد، حلقوم درست شد، همه اینا با گلی بود. اگر عقل دینا قبول میکنه حوا درسته، آدم درسته، اگه قبول نمیکنه قصه است. قصه آخه قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، نه قصه 3500 سال پیش که محمد 1400 سال پیش کپیش کرد. قرن 21 قرن فضاست. همه دروغ‌های کتاب آسمانی در قرن 21 رو میشه، کتاب‌های آسمانی. به آیه های مکی که می نگرم یک انسان خوش سیرت و آکنده از عطوفت می بینم، چون زور نداشت حرف بلند می زد جا به جا می کشتنش، که گویا این پیامبر یک انسان مهربان و خوش سیرت است، ولی کمی که زحمت کنکاش در آیه های مدنی را به خود دهید یک انسان متکی به شمشیر و خشونت اطرافیان خود را به راحتی خواهید دید. خدایا اگر محمد مدینه همان محمد مکه بود، چرا کاروان مکیان را همانند دزدان سرگردنه در اطراف شهر مدینه دنبال می کند؟ آیا متاع دنیا اینقدر برای او اهمیت دارد؟ نمی دانم، شاید او نیز همانند دزدان و عیاران نیاز به زخارف دنیا داشته که این گونه به کاروان مکیان چشم طمع داشت. آیا این رسول مهربانی که میبایست در جنگ بدر آب را بر لشکر مکیان ببندد تا در کارزار نبرد فردا به راحتی بر آن لشکر بی آب فائق آید؟ آیا همین عمل مرام و مسلک یک انسان جانی نیست؟ اگر این عمل محمد نیکو بود، شیعیان حسین نباید به یزید و سپاه او خورده بگیرند، زیرا پدر بزرگ حسین محمد نیز همان بلا را بر سر لشکر ابو سفیان جد یزید آورد. آری این نبرد اقوام قریش بود، این دین نبرد اقوام قریش بود که محمد توسط عالم ماوراء و خدای خیالی توانست پیروز شود و جلال و جبروت یک شاه را با عنوان نمایندگی همین خدای نادیده به دست آورد. آقای فاضلی، نمیدانم از چه برای شما بگویم که هرگاه این خرافه ها را به یاد میارم از انسان بودن خود شرم میکنم، اما باید گفت، باید سر درون را بازگو کرد تا این مرهمی باشد بر زخم‌های سینه خود. نمی‌دانم چه بگویم. به فقه این دین که می‌نگرم چیزی جز سوال و پرسش‌های رنگارنگ نمی‌بینم. در کتاب لمعه، لمعه کتابی است که توی حوزه درس می‌دهند، این نابخردان که نگاه کنید، کتاب لمعه این نابخردان که نگاه کنید، در باب معاملات از قول محمد آمده با اهل اکراد معامله نکنید. اکراد یعنی کردها. محمد گفته با کردها معامله نکنید، زیرا اکراد طایفه ای از اجنه هستند. آی فاضلی، جن وجود داره؟ آی فاضلی، جن روح کجا داره؟ من یه نفری میستم اهل مکاشفه است. کجای کاریم ما؟ ما کجاییم و نصیحتگر بیکار کجاست؟ زیرا اکراد طایفه از اجنه هستند.
به این حدیث که رسیدم همونجا این دین و هر آنچه از این دین بود به سوی پرت کردم و خود را از این منجلاب رهانیدم. در این کتاب بابی را به نام عبد اختصاص داده اند که انسانیت و آزادی انسانها به راحتی توسط این دین و شخص شخیص محمد به سخره گرفته می شود و هزاران قاعده و احکام پیرامون یک عبد یعنی برده انسان بی هویت و آزادی صادر می شود بی آنکه محمد پیروانش از این احکام و از این استبداد خم به ابرو آورند. بابا اسلام دین صلح، اسلام یعنی سلام، سلام یعنی تسلیم. بله تسلیم، تسلیم به خدا، تسلیم به خدا که میگه سرت به زمین تحت هوا کن. بله تسلیمه. آیا بعد از هزاران سال که عبد بودن انسانها را در صفحات تاریخ میتوان یافت؟ به شما میگویم که هنوز به یاد آن دوران پیروان محمد در حوزه‌های علمیه از احکام بسیار دقیق بردهداری بحث میکنند بیان که این نابخردان بدانند این رسم شوم بربریت را باید در همان دوران محمد و پیروان راستینش بجویند که دیگر انسانی با این عنوان نمیتوان یافت تا او را اسیر این احکام ضد انسانی کرد. آقای فاضلی حرفای زیادی داشتم که به شما بگم، لطف کنید و این چند سطر رو به بینندگانتون بخونید، شاید از تعصب و لجاجت دست بردارن. به قول خود شما باید مطالعه کرد تا فهمید، اما این مردم مسحور حرفهای پوچ یک مشت آخوند شدن و از ترس لولوهای آخرت قادر نیستن حتی به کتاب خودشون قرآن و احکام ضد انسانیشون در رساله ها نگاه کنن. چه بگم که درد زیاده، در نامه های بعدی اگر عمری باشد مفصلتر با شما صحبت میکنم و سعی میکنم از مزخرفات این دین براتون بیشتر بگم. شاید با این نامه، با این نامه ها یه تشفی به دل خودم بدهم، یعنی آرامش میخواد بده به خودش. من که جرأت نمی کنم این حرفا رو با نزدیکان و دوستانم بزنم، می ترسم به جرم الحاد و مرتد بودن به چوبه دار حوالم بکنن. خیلی سخته آقای فاضلی میان کسانی باشی که جرأت نکنی حرف دلت رو بهشون بزنی. همه این حرفا رو تو دلم اسیر کردم و جرأت ندارم به کسی بگم. خیلی دوست داشتم در کنار شما بنشینم به عنوان کسی که درس دین رو چند سال خونده و به این باورهای سخیف کمی آشناست، بگم تا دیگران بدانند چیزی که میپرستند خدای ظالم و مکاریه که مردم را با عسل و شیر و احتمالاً با جهنم سوزان فریب داده. به قول خود خدا، والله خیر الماکرین. ماکر اسم فاعل مکار، اسم صیغه مبالغه است، همش از مکر میاد. مکر مال آدم های ترسو، مال آدم های بدبخت، مال آدم های بیچاره است، مال آدم های فلک زده است، مال آدم های بیزوره، مال آدم هایی که قدرت ندارن. ولی الله محمد مکر به کار میبره با همه قدرتش. این نامه رو برای این خوندم که هم درد دل این رفیقمون بشه، هم جواب اون دوستانی که سوالای بچگونه میکنن آدم حوا چیه، جن چیه، روح چیه. اینا از من نپرسید، من باور نمیکنم. میخواد شما باور کنید، برید باور کنید. ولی من به شما نمیگم چه کار بکنید. اگر بگم فرق من با آخوند از بین میره. آخوند به تو میگه نفهم و هرچه من میگم تقلید منو بکن. من به تو میگم برو ببین حسین کیه، بعد هر کاری میخوای براش بکنی بکن.
آخوند میگه حسین اونیست که باید من به تو میگم و باید همین باشه، تو باید خودتو جر بدی، باید گل بزنی به سرت، باید علامت، این علامتی که میذارن میکشن، این علامت صلیبه. اینا رو گفتم یه روز براتون، از اروپایی‌ها یاد گرفتن. همین الان هم در اسپانیا سالی یک روز این کارناوال را میفته، منهای قبض زدن و زنجیر زدنش. اون بازی ها که در میارن، این بازی ها فقط برای اینی که این بازار رو گرم نگه دارن، مغز تو رو شستشو بدن و تو پولاتو بدی به اینا. اینها همه دزدند، همه غارتگرند. این شاهد زنده بود از توی حوزه. همیشه من به شما گفتم آخوند خوب آخوندیه که اون لباس کثیف رو در میاره، مثل من و تو لباس میپوشه. از این مبحث خارج بشیم. مبحثیست که باز دوستان سوال کردن و من تا اونجا که عقلم میرسه جواب میدم. من همیشه به شما میگم بت سازی نکنید. این لغتی که میگم مصدقی با من بد میشه، چون بت مصدقی مصدقه. شاهی با من بد میشه، چون بت شاهی شاهه. مجاهد خلق با من بد میشه، چون بتش یا مسعوده یا مریمه. اکثریتی خلق بد میشه برای این که نمیدونم میگه فلان کس یا استالین یا لنین یا یکی از همردگان خودشون. اونا رو دیگه نمیخوام در حد اینا بیارم، برای این اسماشون رو نمیگم. اونا یه آدم های هستن گرفتار نون شبشونن اکثرانشون، نمیدونم حکمت و فلان اینا گرفتاری دارن. حالا همه اینا با من بد میشن، فرقی نمیکنه بشن. خب مسلمونم که با من بده، آخوندم که میخواد سر به تنم نباشه، خب من چرا این کارا رو میکنم؟ برای چی میگم؟ شعری امروز براتون آوردم از میرزاده عشقی، این وصف الحال منو میگه و این شعر رو براتون میخونم، بعد میگم که چرا اینا رو میگم. بعد ایداد از اون روزی که من اون شعر کفر رو براتون خوندم، برای من هر روز شعری در اون ردیف میاد، یه دونه اومده قشنگ بد نیست براتون میخونم. این شعر میرزاده عشقیه، عشق وطن، عشق به سرزمین مادری، عشق به جایی که تو رو پرورده. بیش از 40 سال از عمرم رو خارج از اون وطن به سر بردم اجباری. خاکم به سر، خاکم به سر ز قصه به سر، خاک اگر کنم خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ آوخ کلاه نیست وطن، تا که از سرم برداشتن فکر کلاه دیگر کنم. مزدان بود که این کلاهش بر سر است و من، ببخشید، مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار به بی کلاه آنی به سر کنم.
من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم، زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما ای چرخ، زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جرأت نداشته به خدا بگه گفته چرخ. جایی است آرزوی من، ار من به آن رسم از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه میکنی بکن ای دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک، ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسری است که از سر به در شود، مهرت نه عارضی است که جای دیگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان به در کنم. این جواب اون دوستانی که میگن خب پس تو کجایی هستی؟ این دلیلش. حالا سوال پیش میاد، پس همه این مردم وطن دوست ندارن، تو تنها دوست داری؟ من هم چیزی نگفتم. من خیلی جوان بودم رفتم لبنان، بهش میگفتن پاریس خاورمیانه، شهر بسیار قشنگی بود. این شهر بسیار قشنگ رو وقتی خواستن داغونش کنن، 7 یا 8 رقم بت درست کردن و اختلاف سلیقه. این بت ها رو بهشون اسلحه دادن، ریختن همدیگر رو بکشن. هنوز ادامه داره. فالانج، مسیحی، سنی، شیعه، دروزی، مسیحی، اینا ریختن همدیگر رو میکشن. هنوزم دعوا تموم نشده. در مملکت من و تو الان فسیل هایی هستن که میشینه اینجوری اینجوری میلرزه، حرف میزنه، راجب مصدق حرف میزنه. بهش تلفن میکنی میگی خب مصدق چی؟ مصدق بسیار آدم خوبی بود، اللهم صل علی محمد، هرچی شما ها میکنی. شاه خیلی آدم خوبی بود. مسعود رجوی خیلی آدم خوبیه. مریم رجوی خیلی آدم خوبیه. لنین خوب بود، مارکس خوب بود، ماو خوب بود، همه اینا خوبن. به درد فردای مملکت من و تو چی میخوره که اینا هر کدوم یه بت درست کنن، شاهی با مصدقی دعوا کنه، مصدقی با مشروطه دعوا کنه، مشروطه با خط دوم دعوا کنه، خط دوم با خط چهارم دعوا کنه، وارثین نمیدونم مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم یه طرفو بگیره، توده‌ای ها یه طرفو بگیرن، نمیدونم چپ اکثریت، چپ اقلیت، مجاهدین، اینا با هم دیگه، اسلحه‌ش هم از خارج میاد و اینا شروع میکنن مملکت رو داغون کردن. حرف من اینه که مصدق مرد، مسلمونی خدا بیامرزتش، بیدینی یادش گرامی، شاه مرد. قبول ندادید؟ ای بابا علی حضرت هیچوقت نمیرن. نه، حرف مزخرف میزنی، مرد. من نمیگم توده‌ای و نمیدونم شاهی و مصدقی بیان با هم ائتلاف کنن، مطلقا این حرف رو نمیزنم، برای اینکه این عمل هیچ انجام نمیشه.
من وصیت میکنم که اگر مملکتتون آزاد شد رفتین اونجا، سر این چیزا هم دیگر نکشین، بشینین با هم حرف بزنید، بشینید مجلس ائتلاف درست کنید، و الا این وضعی که تو لبنان ها الان یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن آذربایجان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن کردستان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن الاحوازی، اصلا به کل عرب شده. ببینید از اینا آدمی که پول بگیره و شماها رو به دنبال خودش بکشه، وقتی هم پول بود خوب خرج کرد، خوب تبلیغ کرد، چون ما ایرانی ها با گوشمون و با چشممون قضاوت میکنیم. درد من با طرفداران حسین ابن علی اینه، میگم گوش و چشمتو بذار کنار، با مغزت فکر کن حسین کی بوده، با مغزت فکر کن مصدق چی کار کرده، کتاب بخون محمد رضا شاه چی کار کرده، کتاب بخون رضا شاه چی کار کرده، کتاب بخون. به تبلیغات گوش نده. من همیشه به شما میگم حرفای من رو وحی منزل نیست، هر چقدرش بی خوده بریزید دور، اصلا بهش توجه نکنید، بگید مزخرف میگه. این یه ملت بیداره. وقتی من میبینم چهار نفر منطقی، یا آقای تلفن کرده بود من بدون این که ببینم، یعنی چیزشو پیامشو ببینم، بهش تلفن کردم، نمیدونم مأخوذ به حیا بود، آدم چیزی بود، فکر کرد من حالا میخوام فوشش بدم، چون من نشنیده بودم، که گفت شما پیامو ببینیم بعد به من زنگ بزنیم. پیام دیدم، دیدم میگه تو گیجی، تو عقلت نمیرسه. نگفت خودش چیه اینا، عقیدشه، انسان باید عقیدشو بگه. نه فوش داده بود نه هیچی، گفت تو پرتی، تو گیجی، تو بیسوادی، تو نمیفهمی. چه مهم اینی، من ادعای فهم نکردم، ولی انقدر این آدمی که تای اتاقش نشسته و نمیدونم در همه جا رو به خودش بسته، به خودش زحمت داده بود، یه تلفن کرده بود، گفته بود من با حرفای تو مخالفم. خوبه، وقتی فوش در کار نباشه، خب من توقع ندارم همه فکر کنن من حرفای خوب میزنم، نه، من همش توقعی اصلا از کسی ندارم، منم بشرم. من گفته های یه چیزی براتون بگم، یه کسی با نام مستعار شراره برای من ایمیل میفرسته، ایمیل های خوبی هم میفرسته. یکی از این ایمیل ها مال میرزاقا عسکر معروف به مانی، یکی از خوشقریه ترین طنز نویسان عصر ما، من خوندم و آخرش چون شراره فرستاده بود من نمیدونستم مال کیه، گفتم سپاسگزارم از این ایمیلی که برای من فرستادی. حالا یا خود آقای مانی یا بهش خبر دادن که یه کسی مدعی شده که این ایمیل، این اون میدونین مبحثی بود که آقای خامنه ای اگه واقعا فکر میکنی که شهید شدن خوب چیزیه، خودت را بیفت برو فلسطین. شاید یادتون بیاد آقای مانی ایمیل برای من فرستاده بود، شراره ادعا نکرده بود که مالونه، شراره جمع میکنه برای من میفرسته، منتها اشتباه کرده بود، زیرش ننوشته بود که این نوشته مال مانیه. من پوزش میخوام ازتون و شما رو یکی از خوشقریه ترین طنز نویسای زمان خودمون میدونم. درود بر شما. شما میکنم میام راحت میگم،
بارها اومدم به شما گفتم آقا من این حرفی که زدم اشتباه بوده، یک فرهیخته‌ای برای من ایمیل زده یا تلفن زده گفته اینجا رو اشتباه کردی. خیلی هم به من زنگ میزنن، فرض کنید مثلا روزی که من گفتم میلاد ریشه سوریانی داره، یا آقای زنگ زد گفت میلاد ایرانیه. گفتم عزیز من، ما از نظر زبانشناسی اگر بریم، اینها هر کدوم زبانهایی که از هزاران سال پیش اومده قاطی شده ریشه داره و از اونجایی که اومده اومده. من نگفتم میلاد عربیه، در حالی که هم تولد و میلاد و نمیدونم یلدا و اینا همه از یه ریش هست، به تقدیر کنی نداری. اون دوستی که از من خواستن و اصرار کردن که حتما جواب بدم، هی میپرسند چون تعداد زیادی هستن، آقا به عقیده شما خدا هست یا نیست؟ به عقیده من کار نداشته باش. اگر اونجایی که من رسیدم شما برسی، خودت اون وقت پیدا میکنی که خدا هست یا نیست، یا اصولا خدا چیه. تو هر پله ای آدم یک خدای دیگه ای داره. بارها و بارها این مثل رو براتون آوردم، وقتی پای یک کوهی شما هستید، افق دیدتون محدوده به همون اندازه‌ای که می‌بینید. هر چقدر این کوه رو بالا برید، یا اگر مثل کوههای تپه‌ای مثلا شمال تهران باشه که میرسی سر یه قله می‌بینی یه قله بالاتره، میرسی سر یه قله می‌بینی بالاتر داری، هر چقدر اینها رو بالاتر بری افق دیدت پهن‌تر میشه. یا آقای یک از این بچه هایی که تازه دوتا فرمول یاد گرفته، آخه فرمول یاد گرفتن با فهمیدن فرق میکنه. نقل قول نمیدونم انشتن کردن با اینکه بفهمه آدم که انشتن چی گفته خیلی فاصله داره. نقل قول انشتن شما میخونی، بعدم میای مثل توتی دوباره میگی. اما اگر بفهمی، چون انشتن غیر از همه چیزاش فیلسوف هم بود، فلسفی حرف میزد، حرف فلسفی رو بایستی فهمید. یا آقای ایمیل فرستاده بود که من با دوستام که صحبت میکنم، دوستانم به من همه میگن که تو این حرفایی که میزنی برخلاف همه مردمه. این یه جوان 19 ساله است دارم براتون میگم. و من وقتی که این حرف رو شنیدم بهشون گفتم درسته حرفی که من میزنم برخلاف همه مردمه، ولی قرآن گفت زمین مسطحه، مردم هم همه گفتن زمین مسطحه، مسیحی هم گفتن مسطحه، یهودی هم گفتن مسطحه. الان یه یهودی زنگ زنه نه آقا قرآن یه جاش هست تو تورات میگه کرویه، نه دروغه دروغه دروغه دروغه. همه فکر میکنن میگه فکر کردن تخت زمین، چون عقلشون بیشتر از این نمیرسید. خدا پیغمبری هم وجود نداشته، هموقت که عقل اون آدمه میرسید تو اون بیابون همونو نوشته تو هم میخونی. گفت زمانی که گالیله، گفت به اینا گفتم زمانی که گالیله اومد همه مردم چی فکر میکردن، وقتی کوپرنیک اومد همه مردم چی فکر میکردن، فکر میکردن زمین مسطحه. اما کوپرنیک یه نفر بود، گالیله یه نفر بود، اومد گفت نه زمین گرده. و بعد علم اومد ثابت کرد
که همه اونا نمیفهمیدن و گالیله میفهمید. و امروز ما کسی رو نداریم که بگه زمین مسطحه، همه میگن زمین گرده. وقتی یه پسر 19 ساله در ایران اینجوری داره خودشو توجیه میکنه، من چه گرفتاری دارم؟ من همه سعیمو کردم که بچه های ایران اینجوری فکر کنن. یه دونه دیگه اینجا دارم، این از دستم نره. با تمام ناداری من خوشبختم. من خوشبختم چرا که بعد از 40 سال اسارت در قفس تاریک و سرد موهومات، شخصی درب زندان را گشود و نگذاشت که مانند بسیاری پیش از این در آنجا جان بسپارم. من خوشبختم چرا که دیگر تراوشات ذهن بیمار کسی را پایه و اساس زندگی و رفتارم نمی گذارم و خرد و تجربه ام الگوی من است. من خوشبختم چرا که مملکتم پس از هزار و اندی گمراهی و شکنجه فقط، بله فقط، با 30 سال مرارت و زجر راه خود را می‌یابد و برای همیشه واکسن ضد خرافات به پیکرش تزریق می‌شود. من خوشبختم چرا که تمام ترس های زندگی و سوختن پس از آن را دور ریختم و دانستم که وظیفه ام خوب زیستن و لذت بردن و تقسیم آن با دیگران است. من خوشبختم چرا که مانند پدران دیگر به تنها فرزندم ارثیه‌ای از عقاید پوسیده و غلط را که شاید سالها طول بکشد تا از بند آنها خلاص شود نمی گذارم. من خوشبختم چرا که در برهی از تاریخ کشورم زیست می کنم که خرد و آزادی در حال شکوفا شدن است و من، بله من بالاخره آن را می بینم. و در آخر باز هم من خوشبختم چرا که می توانم با خواندن بارها و بارها آزادی را با گشودن درب قفس هم نوعانم به آنان هدیه کنم و مانند فاضلی در ذهن من هیچگاه از ذهن آنان پاک نشوم. راستی من، بله من چقدر خوشبختم. با درود آقای فاضلی میخواستم یادآور شوم که متن فوق را از جایی کپی نکرده، بلکه به واقع خوشبختیم را برای شما بازگو کردم و تمام آن را مدیون شما هستم. پس از این انگیزه‌ای برای زیستن ندارم به غیر از این که با بالا بردن دانایی در باز کردن قفس دیگران بکوشم. سهراب که بعد از 40 سال آزاد شدم و حالا سعی میکنم مردم دیگر رو آزاد کنم که با من آزادانه زندگی کنند. من خوشبختم که همچین بیننده هایی دارم. من هدفم اینه که تا اونجایی که میتونم انسان رو به خردگرایی راهنمایی کنم. من کوچکتر از اونم که بتونم شماها رو آموزش بدم. من راه رو نشونتون میدم که چجور آموزش بگیرید. من همه چیزم رو تو این کار و تو این راه میذارم، گذاشتم و خواهم گذاشت. تنها پاداشی که من میگیرم این ایمیلی است که دیدید. سه تا وبسایت برای شما درست کردم برای اینکه هر روز از وبسایت من برام نامه میاد که آقا اوور شدی، یعنی بیشتر از اون چه باید مصرف میکردی مصرف کردی. رضافاضلی.com که همیشه با وبمسترم گرفتاری اینه دارم که میگه که زیادی مصرف کردی و این ایمیل میاد برام.
یکی از دوستان که من نمیشناسمش، فقط با ایمیل به هم خبر داد و امتحان کردم دیدم درسته هست، رضا فاضلی دات تی کی، تی مثل تقی، کی مثل کامران، رضا فاضلی دات تی کی، که اون لینک به رضا فاضلی دات کام که شما دوباره اونجا روی سرور جدید میتونید همون رو ببینید که فشار روی یک دونه سرور نیاد. سروری هست، سایت دیگه هست به اسم رضا فاضلی دات نت. برای کسانی که میگفتن نمیتونیم ما پیاده کنیم، حتی در ایران قابل پیاده شدن هست، میتونید دانلودش کنید هر جوری دلتون بخواد، میتونید ببینید، میتونید دانلود کنید، رضا فاضلی دات نت. من همه این زحماتو میکشم، همه این مخارجو تحمل میکنم به امید این که شما که استفاده میکنید مایی $10-$20 بدید من بتونم خودم رو جمع جور کنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: من قبل از اینکه پرده آخر شروع بشه یک کلمه بگم که 6 دقیقه اول برنامه در پخش اول این برنامه امشب الان به من گفتن که پخشش انجام نشده، مختل شده. ازتون خیلی خیلی خیلی پوزش میخوام، در باز پخش کاملش پخش میشه. بریم پرده آخر.
1: 15 سال قبل محضر مقدس امام زمان مشرف شدن، در حالتی که داشتن قضا میخوردن آبوشتین رو تلید کرده بودن، داشت مخورد حضرتشی خورده و از کاسه او خوردند. بعد فهمودن که میدونی چرا هم کاسه شما شدیم؟ اما چون شما آقای خامنه ای رو تقویت میکنید.
0: شب و روزگار خوش.

0: عرض سلام و ادب. امروز در خدمتتون هستم با یک مسئله بسیار جدی که البته از همین الان باید کردیتشو بدم به یک حساب توییتری که این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، کار بسیار درستی هم کرده. من تا جایی که داشتم نگاه می‌کردم دیدم حدود 160 هزار بار در واقع دیده شده. کاری که من الان دارم انجام میدم اینه که با حفظ کردیت این حساب توییتری که طبیعتاً می‌ذاریمش توی ویدیوها، نشون داده میشه که چه کسی این کار رو انجام داده، اینه که دامن بزنم به این قضیه، گسترشش بدم و اون کسانی که تو توییتر نیستن و جاهای دیگه هستن، خصوصا یوتیوب و بالاخص بچه های ایران که ممکنه به هر حال دسترسی مستقیم به یه سری از این پلتفرم ها نداشته باشن، روی این مسئله فکر بکنن، اینو گسترشش بدن، دامن بزنن. خب طبیعتا ما با یک جایی طرف هستیم که گردش آزاد اطلاعات درش داره اتفاق نمیفته و از سمتی دیگه هم باید مراقب باشیم حرفی نزنیم بدون سند و مدرک. مدارکی که این دوست عزیز در توییتر تهیه کرده، من پیش از این هم فکر میکنم حداقل از 2-3 تا منبع دیگه من شنیده بودم که یکی 2 تا از این منابع چندان قابل اعتماد نبودن، حالا خود اون اشخاص یه مقدار به هر حال افراد متزلزلی بودن، ولی به این مسئله اشاره کرده بودن. مسئله حساسیه، اونم طبیعتاً برمیگرده به شخص علی خامنه‌ای. این حساب توییتری رفته 2-3 تا منبع جدی رو جمع‌آوری کرده، پیدا کرده و بر اساس اطلاعات این منابع و گفته‌های یکی 2 تا از این اشخاص و مقاله‌هایی که به هر حال منتشر شده، به شکلی ما رو به این سمت میبره که تئوری جاسوسی خامنه‌ای، یا بذارید یه جوری دیگه بگیم، چون هنوز دقیق نمی‌دونیم چه جوری باید بسته‌بندی بکنیم این مسئله رو، اما این بحث انگار داره تازه دوباره بالا میاد که خامنه‌ای مأموریت داشته. علی خامنه‌ای همونجوری که پیش از اینم تو برنامه‌های متعددی من به شخص حالا بهش اشاره کردم، جای دیگه هم بهش اشاره شده، آدم ضعیف النفسیه، آدم متزلزلیه، کاریزما نداشته، تلاشش بر این بوده که شبیه خمینی بشه، یا اینجوری بگیم اون سیستمی که تا الان ما فکرشو می‌کردیم پشت خامنه‌ای بوده و من حداقل فکر میکنم بیشتر توی ایران بوده، ولی الان داره مدارک اثبات میکنه که نه، خارج از ایران بوده. تلاششون بر این بوده که یک آلترناتیو، یک بدیل جدی بتونن جای خمینی بسازن که این بدیل، این آلترناتیو شکست خورد. حداقلش در بطن جامعه خامنه‌ای اون مشروعیتی رو که خمینی به هر ترتیبی، چه با کشتار، چه با حالا اون چهره کاریزماتیکی داشت، حالا حرف زدن و قیافه و اینا رو کار نداریم که بیچاره داغون بود اصلا، ولی به هر حال یه اندازه یه نمی کاریزماتیک بود که بتونه یه سری آدم رو به قول معروف جادو بکنه، مسحون خودش بکنه، درگیر خودش بکنه. این خامنه‌ای اون رو هم نداشت و نداره. اما چه چیزی و چه عواملی و چه امکاناتی کمک کرد که یک خامنه‌ای به رهبری برسه؟ طبیعتاً اون بغل اکبر رفسنجانی رو باید مد نظر داشته باشیم، اما کافی نیست برای توضیح قضیه. 2، باید دنبال دست‌های خارجی و پنهان و جدی و قوی بگردیم که این امکان رو فراهم کردن که خامنه‌ای به رهبری برسه و تا الان هم به هر ترتیبی بوده با فوش خار مادر، ولی دووم بیار و فعلا قدرت رو داشته باشه. ما می‌خوایم منابعی که این حساب توییتری با ما در میان گذاشته رو با شما در میان بذاریم. اولین چیزی که مهمه بدونیم، کاگبه، سرویس اطلاعاتی امنیتی شوروی که در سال 1953 تأسیس شد و در سال 1991 با فروپاشی شوروی در واقع عملاً از بین رفت. این یک. دوم، یک دانشگاهی به نام People's Friendship University در روسیه که در سال 1960 تأسیس شد و در سال 1991 تغییر نام داد عملاً، یعنی تبدیل به همین نامی که الان عرض کردم شد. این دانشگاه با حروف اختصاری RUON شناخته میشه. مسئله اساسی اینه که این دانشگاه رو کاگبه به وجود آورده، یعنی در عمل این دانشگاه محل پرورش جاسوس بوده. خب مسئله اینه که خب شوروی قرار بوده جاسوس درست بکنه فقط بفرسته مثلا برای آمریکا؟ نه، اولین جایی که شما باید بتونی کنترل بکنی به عنوان یک کشوری که کشور جاه طلبی، حالا اون نمادش هم خرس بود، بدری و بتونی سلطه داشته باشی، کشور مهمی مثل ایرانه. طبیعیه که یک سیستمی مثل سیستم کمونیستی شوروی اولین نگاهی که داره به یک کشور مهمی مثل ایرانه. جاسوسی اگه قرار باشه پرورش بده باید بفرسته ایران. اما مهمتر از جاسوس چه موقعیه؟ موقعی که شما یک کسی رو پرورش بدی، تربیتش بکنی، حالا به زبان خودمونی آتو هم ازش داشته باشی، پرونده هم ازش داشته باشی، و همین رو تصور بکنید، شما بکنید مثلا وزیر، وکیل، نمیدونم رئیس جمهور و در بهترین حالت رهبر یک کشور، وقتی جاسوس شما تبدیل به رهبر یک کشور میشه، دو دستی اون مملکت رو تقدیم شما میکنه. عملا کاری که علی خامنه‌ای با ایران کرد، ایران رو دو دستی تقدیم روسیه کرد. ما جداگانه، من مطمئن هستم که در یوتیوب و جای دیگه برنامه‌هایی ساخته شده در رابطه با غارتی که روسیه در رابطه با منابع و ذخایر نفتی ایران داشته. من مطمئنم که منابع جدی وجود داره. من حداقل هم در یوتیوب دیدم، خب طبیعتاً در گوگل هم میتونید سرچ بکنید که چه غارتی کرده این روسیه ذخایر نفتی ایران رو، دریای خزر رو، یا چه کاری اینها با ذخایر گازی ما انجام دادن، چه فجایعی اینا با آب و خاک و منابع طبیعی ما، جنگل ما مثلا تو شمال به وجود آوردن. همه اینا رو میشه رصد کرد و بررسی کرد و آمارشون رو بیرون آورد. حالا ما میخوایم بشینیم این منابعی که حساب توییتریه با ما در میان گذاشته رو با هم یه دور بررسی بکنیم ببینیم چی میگه. یک، حالا تصاویرش هم میبینید اینجا. اولی، سایت روسیه کومرسانت. در این سایت اعلام شده که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه روسیه. ما داریم در مورد یه دانشگاه ساده صحبت نمی کنیم که حالا مثلا بگیم علی خامنه‌ای رفته یه جایی تحصیل کرده یه سال دو سال و بعد اومده بیرون، حالا به هر دلیلی اعلام نکرده، که اونم حتی اگر تو پیام نور فلان روستا هم مثلا دانشگاه رفته بود باید اعلام میکرد. اما این دانشگاه خصوصا چرا اعلام نشده؟ این وبسایت روسی داره میگه که علی خامنه‌ای از اونجا فارغ التحصیل شده. تصویرش رو دیدید. قسمت دوم، شبکه آرته در جشن 50 سالگی دانشگاه RUON روسیه، که همین دانشگاهی که علی خامنه‌ای ازش فارغ التحصیل شده، اونجا هم اعلام میشه که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه. یعنی دو بار تا الان ما از دو جای متفاوت این رو شنیدیم. در جای دیگه مقاله‌ای در آلفونه، اونجا در سال 2013، اونجا اعلام میشه که علی خامنه‌ای در سال 1967 که میشه 1345 ما، یک سال در تهران زندگی مخفیانه داشته، چریک بوده مثلا خیلی سرش. بحث سر اینه که این زمان که علی خامنه‌ای طبق گفته‌های خود سیستم مخفیانه زندگی کرده در تهران، و این مقاله آلفونه هم در تاییدش میکنه، مقارن هست با همون سالی که احتمالاً علی خامنه‌ای در دانشگاه RUON تحصیل کرده. چه تحصیلی کرده؟ تحصیل جاسوسی. منبع چهارمی که این منابع که داریم میگیم، اینم دقت داشته باشید، بعضیاش صوتی هم میشه. یعنی یه موقعی یه نفر یه چیزی رو میدونه و یه چیز دیگه میخواد بگه، یک باره یه اشتباهی میکنه و اون مسئله ای رو که نباید بگه اعلام میکنه. البته الان این منبعی که میخوام بگم، طبیعتاً این حساب توییتری گفته، از اون داریم نقل میکنیم، بعیده که این اشتباه رو کرده باشه، اگر میدونسته از قصد گفته. و یه اتفاقی هم که افتاده، به جای خامنه‌ای گفته علی خمینی، یعنی یه لغزش زبانی هم به این شکل داشته. بن کارسون، نامزد ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، این مطلب رو در یک مصاحبه اعلام کرده که یه تیکه کوتاهش رو میبینیم با هم دیگه. اونجا اعلام کرده که علی خمینی که اشتباهی گفته علی خامنه‌ای فارغ التحصیل دانشگاه RUON بوده.
1: He has long standing relationships down there. You know, Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority and Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, were both classmates in the class of 1968 at Patrice Lumumba University in Moscow, where they became acquainted with a young Vladimir Putin. So these are deep ties. And you can see that Iran is supporting the Assad regime along with Putin.
0: منبع پنجمی که ما باش آشنا میشیم و اونجا باز هم از علی خامنه‌ای به عنوان فارغ التحصیل این دانشگاه، که دانشگاه کاگیبه سرویس اطلاعاتی امنیتی روسیه بوده، اعلام شده، شخصی به نام کلیف کینکید، امیدوارم اسمش درست باشه، درست گفته باشم، این شخص در مقاله‌ای به نام کمونیست ها و مسلمانان دست پنهان کاگیبه، اونجا اشاره کرده که علی خامنه‌ای در این دانشگاه تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده. 5 تا منبع متفاوت تا الان. این رو هم مد نظر داشته باشید که یک سیستم قوی اطلاعاتی امنیتی مثل کاگبه طبیعتاً بخش جدی از این اطلاعات رو پاک میکنه. یعنی ما با ذره هایی از مجموعی از اطلاعات روبرو هستیم که به ما تا اندازه اثبات میکنه یا ما رو به مسیری هدایت میکنه که یقین داشته باشیم یا حداقلش اینه که شک داشته باشیم کسی مثل علی خامنه ای رفتار سیاسیش، رفتار سیاسی یک رهبر، یک رئیس جمهور سالم نیست. حالا ما خودمون اصلا تمام این منابع رو میذاریم کنار. چجوریه که جامعه هوشیار و تیزهوش ایران، من بعید میدونم کسی ذره ای در مورد سیاست فکر داشته باشه، توجه و دقت داشته باشه و براش سوال نشه، حتی نه فقط با چین، با روسیه. این اندازه ارادت خامنه‌ای و این اندازه زبونی و بدبختی خامنه‌ای در مقابل روسیه و خصوصا روسیه پوتینی علتش چیه؟ بغل یه پرانتز، ما هممون میدونیم که پوتین رسما و علنا از اعضای مأمور در واقع کاگبه بوده، یعنی مردی اطلاعاتی امنیتی روسیه بوده. این خامنه‌ای جوجه رو هم همین کاگبه پرورونده، همونجا درس خونده. رفتار سیاسیش هم که نگاه میکنیم با چجوری باید نگاه بکنیم؟ شما نگاه بکنید ادوارد شوارتنادزه موقعی که اومده بود ایران و با خمینی دیدار داشت، با همه اون کسافتکاری های خمینی، اصلا حواسمون باید باشه موقعی سفیدشویی نکنیم، من فقط میخوام خامنه یه آشغال رو با یک آشغالتر مقایسه بکنم، فقط میخوام بگم که وزن این آشغاله چقدر در مقابل همون آشغال بزرگتره چقدر کمتره. اون خمینی وقتی که میاد، چون در موردش یه مسائل دیگه هم هست که رابطش با آمریکا، اما مشخصه که فاصله داره، یعنی اون اندازه نزدیک نیست به روسیه، به شوروی اون موقع. اما خامنه ای رسما زبونه در مقابل روسیه. دو تا چهار تا که میکنیم میبینیم خب یه چیزی هست بالاخره این وسط. این گونه نیست که این آدم مثلا همینجوری علکی بترسه از روسیه پوتینی. حواسو باید جمع باشه، ما با یک موجودی طرف هستیم که انگار از جایی عملا هدایت داره میشه و نه فقط هدایت داره میشه که به کار گرفته شده عملا، یعنی بر سر قدرت اومده، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1945، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1967، 1345 ایران. یعنی اینها دو سیستم اساسی، سیستم غرب که با یک شاخ در منطقه روبرو شده بود، شاخی به نام محمد رضا شاه که کشور رو عملا داشت از یک کشور به ارث رسیده از پدر که اون حالا خودش چه کار کرده بود، یک جامعه طاعونی تریاکیه نمیدونم داغون ورشکسته رو به یه نقطه ای رسونده بود، این حالا این مملکت رو گرفته، از دست حزب توده باید نجاتش بده، در مقابل شوروی باید بیسته و در مقابل کسانی که اینها عملا و علنا مأمور سیستم بودن، سیستم روسی بودن. غرب در مواجهه با شوروی کمونیست میاد کسانی مثل خمینی رو و نظم اسلامی رو علم میکنه، شوروی در مواجهه با خمینی میاد نیروهای خودش رو پرورش میده، نیروهای خودش رو تقویت میکنه. یک بخشی از این نیروها نیروهای سیاسی بودن، سیاسی کمونیستی در واقع بودن، چپها بودن، و یک بخشش از بین اسلامی ها و مسلمان ها. و بعدم یه چیزم مد نظر داشته باشید، میدونید که به هر حال یک تفاوتی هم گروه های چپ مثلا با مسلمان ها داشتن. گروه های چپ اونها سرسپرده کمونیست ها بودن، اما نیروهای مسلمان همون اندازه تعلق خاطر رو هم نسبت به چیزی نداشتن. یعنی آخوندها مرامشون اینه، تو بهشون جلوشون یه خوردریزی بریز، پولی بده، نونی بده، امکانی بده، تو بگو کمونیست، تو بگو بی خدا، هیچ پرنسیبی اینها ندارن. یعنی اون کمونیستا حداقل حاضرن مثلا فقط بگن ما با کمونیستا طرف هستیم، از اونها مثلا سرسپرده اونها میشیم. آخوند جماعت، ما اون مثالی که داریم میگه معذرت میخوام پستان مادرش رو گاز میگیره، اینها چنین موجودی هستن. به همین دلیل هم هست که در فرهنگ عامه از آخوندها به عنوان کثیف‌ترین، کریه‌ترین و بدذات‌ترین موجودات جامعه نام برده میشه. از اینها ادبیات ما رو ببینید دیگه، از ادبیات کلاسیک ما تا همین فرهنگ عامه همیشه از اینها به این عنوان نام برده شده. که اینها به هیچ پرنسیبی، به هیچ نکته‌ای و نقطه‌ای قائل نیستن و اگر لازم باشه خودشون رو که سهله همه کسشون رو میفروشن در راهی که میخوان به هر حال بهش برسن، حالا قدرت باشه، پول باشه، مسائل جنسی باشه، اینقدر اینا ضعیف و ذلیل هستن. بحث نهایی ما چه است؟ اون بخش از جامعه که نشنیده بوده و این مدارک رو ندیده بوده امروز باید ببینه و امروز همچنان که میبینه باید اینو گسترشش بده. این بحث باز باید بشه، این آدم از کجا اومده، این چجوری به رهبری رسید با کمک تیم رفسنجانی. جدای از این، اون ارزشی‌های فریب خورده، چون یک بخششون به هر حال دلداده هستن که بخش کوچکی هستن، یک بخش دیگه که این هم تفاوت با خمینی، دوره خمینی است، به خاطر خمینی میمردن اما به خاطر خامنه‌ای من بعید می‌دونم تا دم کوچه هم اینا برن، همون در حدی پولشون قطع بشه مطمئن باشید اینا دلداده نیستن. بخشی وسیع از مزدورانی که به دلیل مالی و قدرت و فلان و همه این چیزها موقعیتی چسبیدن به سیستم خامنه‌ای و فردا روز هم مثل خیار میفروشنش، اینها باید بدونن ببینید رهبرتون، آقاتون با عین، این آدم یک آدم خودفروخته است، یک آدم، یک جاسوسه، یک کسی که ریشش معلوم نیست کجاست. حالا تو میخوای چشم خودتو باز بکنی با این مدارک روبرو بشی و راهتو انتخاب بکنی، یا نه میگی نه من باور نمی کنم و میخوام همینجوری بمونم در همین نادانی و در همین ناآگاهی، یعنی نمیپذیری حقیقتو دیگه، راه با توه. بحث اینه که اگر یک نفر هم بین همین ارزشی ها ذره حقیقت جویی درشون وجود داشته باشه، رد ذره صداقت وجود داره، بالاخره شما هم به یه چیزی اعتقاد دارید دیگه، اگه اعتقاد ندید مثل خامنه‌ای که هیچی، اصلا بحثی با هم دیگه نداره. من ولی تصورم بر اینه که حتی در بین همون عناصر هم عناصری هست

وجود داره که ایشون همجنسگرا هستن، که اگر بود ما ازش دفاع میکردیم. در مورد اون چیزا من دارم حرف نمیزنم، من در مورد جاسوسی، خودفروشی و ایران فروشی دارم صحبت میکنم. نگاه بکنید، بررسی بکنید، برگردید یه سال بعد ببینیم بحث کجاست، ببینیم آیا نظرتون همچنان در مورد خامنه ای همون هست که امروز هست. من بعید میدونم. ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت باشید. تلویزیون ایران اینترنشنال یه مصاحبه جدیدن با یکی از عناصری که شغل حقوق بشری و فلان این داستانا داره، یه مصاحبه داشته و اونجا خب اسمی هم از من آوردن. طبیعتاً اون کسانی که مسائل سیاسی اینا رو دنبال میکنن میدونن که اون منشور، اون اتفاق، اون ائتلاف، هر چیزی که اسمش بود که از بیرون خیلی به هر حال مردم علاقه داشتن یه اتحادی اتفاق بیفته و اینها، بس بر سر احزاب و نمیدونم گروه های سیاسی و حتی شخصیت های سیاسی نبود. یعنی بس بر سر این بود که هر کسی تا اندازه‌ای اگر جریانی به هر حال داره، نمیدونم عده‌ای میشناسنش، ورزشکار، موزیسین، بازیگر، حالا نمیدونم فعال حقوق بشر، هر کی تو هر اندازه‌ای حضور داشته باشه و بشه یه کاری انجام داد، در واقع اون جریان رو آرام آرام منسجمش کرد و جلو بردش. حالا بعد از یک سال تلویزیون ایران اینترنشنال اومده و یه مصاحبه اینجوری کرده و تریبون داده و یه صحبتایی شده که متاسفانه به ماجرا به درستی اشاره نشده. من به عنوان کسی که خب در دل این قضیه بودم فقط به چند تا نکته کوچیک اشاره میکنم و طبیعتاً از تلویزیون ایران اینترنشنال، تلویزیون وزین سنگین ایران اینترنشنال، این انتظار دارم که خب اگر خیلی شما علاقه به شفاف سازی دارید، که من البته بعید میدونم چون تلویزیون کدریه، تلویزیون کبودیه، رسانتون میشناسیم دیگه، من از جزء به هر حال اون سنگ اولی که شما داشتید برای داستان میزدید و ما حادثه‌یون بغل بودیم و حواسمون بود. در اصل کاری نداریم، اگر اینقدر به شفاف سازی و بحث و بررسی به قول معروف هم زدن علاقه دارید اشکالی نداره، افراد حی و حاضر زنده هستن، هم من هستم، هم عناصر دیگه، اشخاص دیگه هستن، جناب آقای طاهری هست، آقای کلاشی هست، چندین نفر متفاوت هستن، همه میدونن. در من اسم میبرم مشخص، آقای فؤاد پاشایی مثلا در لس آنجلس از دوستان هستن، آقای سعید بشیرتاش، اینا همه در مورد همه چیز میدونن. یعنی ببین صحبت یه نفر نیست. از اساس تلویزیون ایران اینترنشنال باید یه سوال رو میپرسید، میگو با چه اتفاقی افتاده که 4 نفر 5 نفر دور هم جمع شدن، بعد به قول شما حتی یه آدم، یک نفر که وزن خودش رو داشت اومده به شکلی بیرون، دلایل این که چرا آمده بیرون، چه اتفاقی افتاده، چرا در مقابل استبداد بالقوه، چرا در مقابل کوتاه زادگی، کوتاه که میگم قد چیز نیست، قد سیاسی، با منش محبت بزرگواری برخورد کرد، اما خب دید نه آقا اینا مثل این که این کار نیستن، اومد کنار. چه اتفاقی افتاد که این تیم با خروج یک نفر آب شد اومد پایین، آب شد اومد پایین، تمام. چرا دوباره نمیتونید دورم جمع بشید؟ آقا یکی دو نفر نیستید که، پول که دارید، تیم که دارید، نفرات هم که بخواید به هر حال عناصر رو میتونید بخرید خیلی راحت، از توییتر بگیر تا افراد واقعی رو، نمیدونم حالا وارد ماجرا من نمیخوام بشم. چرا نمیتونید یه تیم تشکیل بدید؟ یک نفر آدم تو کارو داره، کار خوش انجام میداره، وزن خودشو داره، نیروی سیاسی اجتماعی خودشو داره از داخل تا خارج. چرا؟ سوال اساسی این میشه، چرا این افراد، این 4-5 نفر، چند نفر هستید، چرا نمیتونید دور هم بشینید و یک جریان به وجود بیارید، مردم هم بگن آخ بله چقدر ما در چشمان مثلا این آدم صداقت میبینیم، مرسی مثلا مریم خانم، ولی مریم که میگم به اون مریم رجوی اینا رفت دارم، مثلا سکینه خانم که بابات برای ما این کار کرد، پدر بزرگت برای ما این کار کرد، تو هم دمت گرم داری با همون روش ادامه میدی. سیاست فشاره دیگه، داری از حیثیت و نمیدونم زندگی و همه چیز خودت میذاری برای این داستان، و تازه با کسانی که میدونی دو حالت داره دیگه، یا شاهزاده میدونست اینها نابکار هستن، یا اینکه نابکارم که دارم میگم یعنی بدکار، کسی که عملش با اون هدفی که در نهایت داره فرق میکنه، یا میدونست یا اینکه نه بیخیالی تهی کرد، گفت که نه بذارید این اتفاق بیفته. چرا دوباره نمیتونید شما این بازی رو به وجود بیارید؟

چرا؟ چرا مردم به شما اعتماد ندارن؟ این سوال دیگه. حالا تلویزیون ایران اینترنشنال مدام میاد میگه که آقا من فلان، ما میدونید ما بی‌طرف، ما آقا اینا رو که دست 20 سال پیش بی بی سی انجام داده بود و پروندهش بسته شد. شما هم به همون ترتیب. سوال میشه دیگه. این همه دم و دستگاه کارمند بگیر ببر بیار، چرا مردم بهتون اعتماد نمیتونن بکنن؟ چرا به همین عناصری که میارید اعتماد نمیتونن بکنن؟ شوخی نیست، این صحبت چارت بسیجی جمهوری اسلامی و فلان نیست. مردم کوچه و خیابون برید ازشون بپرسید شما در این آدم چی میبینید، در اون آدم چی میبینید، مردم چی سوشن. و بعد دعوت میکنید به گفتگو، بیاین حرف بزنید، فلان میخواید داره هم بزنید، باش اشکال نداره. من به سهم خودم به عنوان کسی که به هر حال در بخشی از این جریان دخیل بودم، اونم با اکراه، به عنوان فقط یک آدمی که حالا پیشنهادی شد که آقا بیا مثلا میشه به در این زمینه کمکی کرد حضورت، گفتم با احتیاط اگه میشه بکنی بله اشکال نداره. گفتن آقا حاضری بغل اون چند نفر که اینجوری هم بشینی؟ گفتم اگر شاه میگه، اگر فکر میکنید که این اتفاق میتونه بیفته و کمک میکنه، به سهم خودم این کار رو انجام میدم. بیاید در مورد اون صحبت کنیم. دوباره میگم در مورد اون برنامه همایش همبستگی که در تورنتو اتفاق افتاد صحبت بکنیم، که هر کی رفته بود توی اتاق قائم شده بود و موقعی که شاهزاده اومد بالا، حالا اونا میگن استیج میلرزید، بله مردم اینجوری میکوبیدن رو زمین.

0: هیجان مردم اینجا بود، نشی از عشق دیگه. بله، بعد 4-5 نفر اون بغل وایسیده بودن، خیلی جالب، من بغل استیج بودم میدیدم، با حسرت اینجوری نگاه میکردن. حسرت داره، چون اون عشقو با پول نمیشه خرید، اون عشقو با رسانه نمیشه خرید. تو میتونی کیم کارداشیان بشی؟ کیم کارداشیان در مثل گنده بیزنس و انترتینینگ و نمیدونم فلان اینا، اما مردم چجوری به اون مردم، اون ذهنه، اون روحه، اون جانه، اون رابطه نمیشه. دوباره دارم میگم، تلویزیون اینترنشنال و هر کدوم از اون عناصر، اگر فکر میکنید که علاقه به شفاف سازی دارید، من آماده، من به شخصه جانی نحیف به قول سدلی، بشینیم ببینیم چند بشینیم در مورد ماجرا صحبت کنیم. ولی من یه دار سوالم ریشه‌ای تره، من دوستم در مورد ایران هم حرف بزنم. مثلا بگم که سکینه خانم، شما چجوری ایران چی کار میکردی؟ چجوری رفتی اونجا؟ با کیا رابطه داشتی؟ یا یکم در مورد هاشمی رفسنجانی و تیمشون صحبت کنیم، یکم در مورد اصلاح طلبها صحبت کنیم، بعد در مورد خروجش صحبت بکنیم و در مورد چند پروژه‌ای که اتفاق افتاد صحبت بکنیم، در مورد همکارانشون که الان دیگه باشون نیستن و در مورد اونا صحبت بکنیم، ببینیم وضعیت چجوریه، ببینیم چقدر میتونیم شفاف باشیم. شفاف بودن خیلی سخته، خصوصا وقتی که درگیر مسائل امنیتی و اقتصادی و یه سری روابط عجیب غریب بشی. ببینید این راهی که شما دارید میرید، مجاهدین خلق 30 سال رفتن، از گنده ترین سناتورهای آمریکایی بگیر تا پناهنده و فلان و نمیدونم هر کی، با پول اینا خریدن، تو همایشاشون میارن، فلان میکنن، اسلحه دارن، نمیدونم پروپاگاندایی برای خودشون دارن، نیروی هکر دارن. نشده، نمیشه. آقا چرا متوجه نمیشی؟ عشق رو نمیشه به زور خرید. شفاف نمیتونی بیای یه طرفه بگی من شفافم بعد فرار کنی. شفافی با تلویزیون ایران اینترنشنال؟ شفافی مردی بیا بشیم با هم دیگه صحبت کنیم، چه انتقال صحبت که قبلا کردیم، و ولی بیا بشیم ببینیم چه خبره. سوال زیاده. من همیشه گفتم به هیچ عنوان علاقه ندارم وارد این بازی‌های سیاسی و نمیدونم این تو سرزدن‌ها و فلان و این درگیری‌ها بشم. همیشه فقط بمب، از همون موقعی که خودم رو شناختم تلاش من این بود که همبستگی اتفاق بیفته، نمیدونم به نام ایران، برای ایران. همیشه هم گفتیم نه جمهوری خواه بودن مسئله است، نه پادشاهی خواه بودن مسئله است، نه چپ بودن مسئله است، نه راست. اگر کسی روی ایرانی بودن اعتقاد، به قول معروف اعتقاد داشته باشه و روش بمونه. اما در عرصه عملی سیاست بازی دیگه فرق میکنه، داستان فرق میکنه. به همین دلیلم تن من نمیکشه، بدن من نمیکشه و دوست ندارم واردش بشم، به خاطر همین فریب ها، به خاطر همین دروغگویی ها، دروغی ها، منفعت طلبی ها و جاه طلبی ها. چندین بار من گفتم از طرف خودم نیست، اما من اندازه و قد خودم، وزن خودم رو میدونم. من کارم، شغلم، نظرم، سیستمم مربوط به یه چیز دیگه است. من نباید خودم رو وارد سیاست عملی بکنم، وگرنه اگه بیام وارد بازی بشم و این حرفای خمینی وار بزنم، من پست نمیخوام، من فلان. پست چیه؟ تو الان پست ما رو داری میکنی؟ پست عباس آقا اگه سر ما رو نزنه ما خدا رو شکر میکنیم. چرا یه گروه سیاسی میتونه ترسناک باشه؟ چون هنوز وقتی که قدرت نداره داره آدمها رو تهدید میکنه. بعد تو فرد روز شهرداری دو قوزآباد بهت بدن که دیگه خدا رو بنده نیستی که. و جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، اون بخش خامنه‌ایش میدونه که نیروی مقابلش همینهایی که دارن به قول معروف به خاطر پول و فاند و پروژه و رابطه و فلان اینا خانواده خودشون هم میفروشن کیان. به همین دلیلم میگیم از یک جنسن، و به همین دلیلم از ابتدا میگیم من خود من بارها گفتم نیم. اگر من از دهن شاهزاده رضا پهلوی یا ذره متوجه میشدم و میشنیدم و میفهمیدم که این آدم مسئلهش قدرت و جاه طلبی و فلان این چیزاست، بازی فرق میکرد. من که اصلا از اول بارها گفتم شکاک و بدبین و نمیدونم سفت و سخ اومدم جلو، من نوعی. چرا؟ چون فهمیدم مسئلهش ایرانه، مسئلهش این نیست که دو روز دیگه بخواد به یه جاه و مقام و ثروت و فلان این داستان‌های برسه. گذشته از این قضیه، این خطر ما، وضعیت ایران در چنین خطری است. حالا چند دلیل چه میتونی یک سال گذشته چقدر ما صحبت از تجزیه و فلان اینا کردیم؟ یک سال گذشته تازه صحبت از دیگه مشخص و روشن دارن میگن که نه آقا ایران اصلا یک ملت یک دولت خطا بوده، شکست خورده. بله بیاین ایران تک تک بکنیم ببینیم چه اتفاقی میخواد باش بیفته. یکی با پول، یکی نمیدونم با پست و مقام، یکی نمیدونم برای آینده جغرافیای سیاسی خودش و حزبش. ترسناکه. به همین دلیل هم وضع ما ناامید کننده است و به همین دلیل هم باید در سیاست روی واژه امید خط بکشیم، به جاش بذاریم شفافیت، برنامه ریزی، روابط درست، سیستم درست کردن، سازمانی برخورد کردن. آقا منم میرفتم جزء حزبی میشدم دیگه. چرا؟ چون این وضع ماست. با دروغ داریم پیش میریم و روی دروغ هم داریم شنا میکنیم و بعد انتظار داریم که مردم بیان و به به چرچه بکنن. خب مردم میفهمن که تو دروغی. اینا رو من گفتم. در نهایت خلاصه کلام، خطاب مستقیم به تلویزیون ایران اینترنشنال و عناصری که باش دارن صحبت میکنن، خیلی ادعای شفافیت و فلان اینا دارید، ما هستیم. بیاید بشینیم ببینیم چند چند قضیه، ببینیم کی چقدر داره راست میگه، چطور داره دروغ میگه.
1: به نام خداوند جان و خرد، کسین برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بیریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی. فرستادگان الله از عرش کبریا، طبقه هشتم تا طبقه هفتم طبقه بندی الله، در اون قسمت روف زندگی میکنه، پنت هاوس بهش میگن در امریکا، بالای بالا روی یه تخت بزرگی نشسته. 80,000 ملائکه این تخت رو نگه داشتن که مبادا این تخت بیفته. حالا 80,000 این مقداری تخت و بزرگیشو حساب بکنید. و الله چون خود ماها رو مثل خودش ساخته، اینجوری که در تورات و در قرآن میگه، حالا حساب بکنید یه چیزی مثل ماها انقدر بزرگ که 80,000 ملائکه باید این تخت رو نگه دارن. آخوندها میرن اونجا، اجازه آدم کشی، دزدی، مال مردم خوری، خانه افاف، صادر کردن زن و اقصی نقاط دنیا، کنیز، اینا رو الله امضا میکنه، میده دستشون، میان پایین، اینا اجرا میکنند. و نمایندگان امام زمان که 1100 سال پیش در چاه تشریف بردند و هر روز صبح با آخوندها ملاقات میکنند و با آخوندها قبض و اقباض و مهر و امضا میدن که شماها برید هر غلطی دلتون میخواد به اسم من بکنید. عجب دینی داریم. کاش 5-6 تا از این دینا داشتیم، اینقدر خوبه، اینقدر منطقیه، اینقدر قابل باوره. آخونده هر روز میره تای چا میگه آقا امضا کن، آقا امضا میکن، حتی صبحونه میبره با خودش، نمیدونم یا اونجا درست میکنن، بالاخره تای چای چیزی میخورن. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، هر چی دلت میخواد باور کن و به هر گویشی دلت میخواد صحبت کن. کسی که شناسنامش ایرانیه، اول ایرانیه، بعد هر چیز دیگه. حالا از رابه در رفته است، چاره ای نداریم، ایرانیه. رفسنجانی هم شناسنامه ایرانی داره ولی صورتش مغوله. پژوهنده را راز با مادر است، فردوسی میگه. به هر تقدیر این سرنوشت کسیست که 30 سال پیش اگر میگفت به یزدان که گرم آخرت داشتیم به این روزگار بد نمیافتاد. شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد. این تعبیر شد فیلم گنج قارون. میگفت شب عید است و یار از من چغندر پخته میخواهد، خیالش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم. انار آقایی میکند و گوشت سروری، برای شب عید فقط چغندر پخته گران نشده است. این از خبرگزاری های ایران که بانک مرکزی این آمار داده. اگر مطابق اون پولایی که شما میدید نیست، این آماری است که طبق معمول هر ارگانی وابسته به حکومت دینی باشه باید دروغ بگه، چون پایه دین بر دروغه. اگر دروغ نگه اون وقت دینی نیست، اون وقت حقیقت گوه، اون وقت اعدام باید گردد. بانک مرکزی افزایش جهشوار قیمت گوشت مرغ این هفته با هفته گذشته را با 8.7% اعلام داشت. این خبرها رو رادیو تلویزیون های بزن بکوب نمی خونن برای شما. کسانی هم که خبر پخش می کنن اینا رو براتون نمی خونن. میگن خب میدونن دیگه ما چی بگیم. ما باید بگیم که آمار گرفتیم در ایران 90% با خامنه ای موافقن، در این که مرغ گرون شده. گوشت مرغ در میادین میوه و تربار شهرداری تهران 1750 تومان اگه گیری کسی میاد و در فروشگاه های سطح شهر نیز بین 2200 تا 2250 تومان به فروش میرسد. اگر بیشتر از اینه دروغگو بانک ملیه، من نیستم، دروغگو خبرگزاریه. قیمت گوشت قرمز نیز در مقایسه با هفته قبل حدود 1.7% و به نسبت ماه گذشته 4.6% افزایش یافته. گوشت قرمز اون وقتا که ما بودیم سردست ارزونتر بود، رون گرونتر بود، بیوستخون گرونتر بود. حالا نمیدونم اسلامیش چجوری شده، چون اون وقتا گوسفندا که شهید میشدن اسلامی نبودن، حالا گوسفندای اسلامی شهید میشن و شهید میشن گوشتشون جاهای مختلفش، نمیدونم چجوری. این چیزایی که من دارم میگم بانک ملیه، بانک مرکزیه. در میادین میوه و تربار شهرداری تهران هر کیلو گوشت گوسفند 7700 تومان تا 8600 تومان 1000 تومان بالا پایین داره و هر کیلو گوشت گساله نیز 6800 تومان تا 7350 تومان فروخته می شود. البته نمیشه گوساله و گاو، من نمیدونستم گوشت گوساله و گاو یه قیمته. این دروغ اسلامی از این حرفا زیاد می زنه. گوشت گوسفند در سطح شهر قیمتی حدود کیلوی 8750 تومان پیدا کرده و دوباره میگه هر کیلو گوشت گوساله و گاو 7354 تومان به فروش میرسد. یارو میگفت 200 تومانی رو که میدی یه دونه نون بگیری باقیشو کسی نمیده، اگه 1000 تومانی هم بدی باقی نداره. دروغ استخوندار اینه که میگه 7534 تومن حتما 3010 هم داشته. غیر از برنج تایلندی قیمت سایر انواع برنج افزایش یافته است. از میادین زیر نظر شهرداری تهران انار، انگور، بادمجان و کدو سبز ناپدید شده است. در عوض انار در میوه فروشی ها آقای میوه ها شده. البته همه اینا وارداتیه، به برکت اسلام ناب محمدی. برای اینی که رأی دادن که 90% مردم طرفدار علی شیره‌ای هستند. ببین این امریکایی ها، انگلیسی ها، اینا فهمیدن که هرچی به ملت ایران بگن ملت ایران به میگه. اینا میگن. میگن مرکز آمار ما رفته تو ایران آمار گرفته، گفته که 90% موافقن، 50% بمب اتم میخوان، 70% از زندگیشون بسیار راضین. اینا که بیرون میگن نمیدونم عوض کنن، مزخرف میگن. بیاین با همین علی شیره‌ای صحبت بکنین، کارش درسته. این آمارها به اینا موقعیت میده، میگن مؤسسه فلان دوله که انقدر گرفته اینا رو گفته، استناد میکنه. ورودی تاکسی به 200 تومان رسید. کرایه تاکسی رسماً گران شد. ببینید وقتی کار دیگه از همه چی میگذره، اون وقت به خبر میرسه. خبر رو کی میده؟ یا بانک مرکزی میده یا راجع به کرایه تاکسی شورای شهر تهران. شورای شهر تهران، اون دزدایی که اونجا نشستن، در یک جلسه غیر علنی سرانجام افزایش نرخ کرایه تاکسی های تهران را تصویب کردند. اونا خودشون کارشونو کرده بودن، اینا تصویب کردند. به موجب این مسببه قیمت کرایه تاکسی های خطی 12%، مثلا اگه 100 تومن میگرفتن شده 112 تومن. اینجای بابای آدم دروغ. تاکسی های گردشی 13%، تاکسی های فرودگاه دجال، خمینی و مهرآباد 15%، تاکسی های ترمینال و راه آهن 12% رسماً افزایش یافت. غیر رسمیش اینه که به ما نمیخوره. هنوز این کلام آخر در قیمت روز تاکسی ها در تهران نیست. حتی گزارش نویسان شهری خبرگزاری های داخلی می نویسند در آستانه نوروز ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. به هر صورت حتما دارید و خرج میکنید و با همین حکومتی که هست راضی هستید، چون چاره دیگه نیست. حالا بخوایم نکنیم چی کار میکنیم؟ ما که کسی رو نداریم. الان تو آب نمک دارن براتون میخوابونن، آمریکایی‌ها به خصوص. شما ها ممکنه فکر کنید که مثلا امیر عباس فخرآور یه بچه جعلبه، ممکنه اینجوری فکر کنید، ولی واسطه ای شده، خبرها رو رد و بدل میکنه، با آدم های گنده گندم داره صحبت میکنه. شما بفروش، خریدار اینجا زیاده. من به این دلیل خودم را از سیاست، از خبر، از این حرفا بیرون کشیدم که فکر کردم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. من مجبورم براتون باز تکرار کنم. دانشمند آمریکایی نشسته ببینه در زهره چجور میتونه سفینش رو پیاده کنه، چجور میتونه سفینهی درست کنه از مجموعه شمسی بره بیرون، چجور میتونه مطالعات بکنه، چجور میتونه داروی یک دردی رو پیدا بکنه. دانشمند ایرانی که یک عمامه قد یه تپه سرشه، آفتاب دستش دم خلا وایساده، میگه که با دست با پای چپ باید برم تو یا با پای راست. امام زمان تو چای مردونه است یا تو چای زنونه است؟ امام زمان 1500 سال پیش رفت زیر زمین، بعد این چاه به کجا متصل شد و الان چند سالشه؟ 30 سالشه یا 25 سالشه؟ زن بچه داره یا نداره؟ اون مشغله علمای مادر ایرانه؟ که آبو وقتی میخوای بریزی برای وضو از اینجا بریزی یا از اینجا بریزی؟ امام حسین گول خورد رفت؟ نه امام علم لدنی داره، من گول میخوره. از طرف الله بهش امر شده بود برو اونجا سرتو پخ پخ ببرن که گروهی در ایران خودشونو جرباجر بدن تو زامنشون بشی ببرشون تو بهشت. چه الله فهمیده ای داری؟ برای این که تو رو ببره تو بهشت به امام حسین گفت برو اونجا سرتو ببرن. البته من در ساحت مسیحیان نمیخوام وارد بشم. پسر خودش رو به کشتن داد این الله، این پدر آسمانی، که این پسرش بتونه شفاعت امتش رو بکنه. همه خداها یه جور فکر میکنن. میدونید چرا؟ برای اینکه همه پیروان یه جور فکر میکنن. توی این محبته یا جای عقله یا جای ایمانه. اگر ایمان داری همه چی درسته. تو ایمان بیار 3-4 تا میشه 12 میلیون. اما اگه بخوای محاسبه بکنی با عقلت 3-4 تا 12.5 هم نمیشه. اما اگه ایمان بیاری تو کتاب تورات نوشته باشه، تو کتاب انجیل نوشته باشه، معجزه 19 قرآن باشه، معجزه 27 نمیدونم اونایی که آخه این کارو یهودیان اختراع کردن، اسمش هم کبالا بود، حالی که اون یهودی زنگ میزنن به من مثل یارو شدم که سر چهار راه همه رو میگفت با من هیچکی خوب نیست. حالا ببینید با این که با من هیچکی خوب نیست خرج این برنامه رو میدن. خنده داره نه؟ شما میدونید چند تا یهودی من رو ساپورت میکنن؟ شما میدونید چند تا مسیحی من رو ساپورت میکنن؟ من هیچ دیدیو گرفتاری با هیچ دین و مذهبی ندارم. فقط میگم فکر کنید. پدر آسمانی پسرشو فرستاد زجر بکشه، کتک بخوره، به بدبختی بیفته، آخرش هم اعدامش کنن، هیچ معجزه ای نکرد، روزی که مرد غیبش کرد. چرا؟ برای اینکه در آسمان نزدیک خودش نگهش داره که توی مسیحی وقتی میمیری حضرت عیسی تشریف بیارن و شما رو مستقیم بفرستن به بهشت. عین این کارو با امام حسین ما کرد، گفت پشا از مدینه برو کوفه. و الا امام حسین با علم لدنی میدونست کوفیان دروغ میگن، حتما میدونست ابن زیاد اونجاست، ولی چرا باشون جنگید من نمیدونم. میرفت میگفت خب من اومدم شهید بشم که اینجوری بشه. حضرت علی علیه السلام، ابن ملجم وقتی وارد مسجد شدن دید ابن ملجم خوابیده اون گوشه. باور کنید اینی که دارم میگم با گوش خودم از آخوند شنیدم. با تو که پا زد به ابن ملجم، گفت مرد پاشو. گفت برای چی؟ گفت مأموریتی امروز داری، بیا پشت سر من وایسه. حالا پشت سر من وایسه رو من دارم بهش اضافه میکنم، من نمیخوام خیانت در امانت بکنم. ابن ملجم از خواب بیدار کرد، بعد رفت اون جلو وایساد که ابن ملجم با شمشیر بزنه تو فرقش. همونی که اینو میگه، همون میگه وقتی علی رو داشتن مجروحش رو میبردن بیرون، گفت اگر مردم با یک شمشیر خلاصش کنید، اگر زنده موندم خودم میدونم چی کار بکنم. حالا من اونو باور کنم که علم لدنی داشته میدونسته این برای چی میاد، اینجا علم لدنی نداشته، نمیدونسته میمیره یا زنده میمونه، چون مرگ دست خداست. ولی علم لدنی اونور خداست، اونجاییست که وقتی حضرت رسول تشریف میبرن به معراج، از اونور معراج یه دستی میاد سیب میده به حضرت رسول، دوتا نیمه سیب بوده. وقتی حضرت تشریف میارن به زمین، سیب رو که میدن به حضرت علی، حضرت علی هم نصفه دیگر در میاره. به یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. جوانان ما دنبال علی شریعتی هستند که میگه مردم ایران با آغوش باز اسلام رو قبول کردن. من نمیدونم چرا هر کسی سوربن میره یا آکسفورد میره پیغمبر از کار در میاد. چطور تمام درسای پیغمبری رو در آکسفورد و کمبریج میدن؟ من نمیدونم. شماها اگر میدونید یه فکری به حال خودتون بکنید، چون من اون پیغمبران رو قبول ندارم. در زمانی که ببینید اینا رو میگم که شما چشم به امریکا ندوزید، چشم به فرانسه ندوزید، چشم به آلمان ندوزید. من پارلمان آلمان امروز نشست گفت در ایران باید انتخابات آزاد بشه، حرف مزخرف زده، سگ میره سگتوله میاد، فرقی نمی کنه، یا آخوند میره یا آخوند دیگه میاد. این آخوند ممکنه کلا سرش باشه، ممکنه کلا سرش نباشه، خیلی خر باشه مثل انتری نجات. آخوند نیست، دست آخوند ماچ کنه. الان دوباره خاتمی حقباز هزار رنگ داره لیدر میشه، داره میگه که من بیام انتری نجات بره. رفسنجانی کوسه حقباز میگه من بیام انتری نجات بره. فرقی نمی کنه. مگه همین خاتمی نبود که گفتش که رئیس جمهور حکم آبدارچی داره، کاری ازش بر نمیاد. حالا اومده میگه اصلاح طلبان اومدن سلمونی را انداختن، میخوان اصلاح کنن مردم رو. بازم شما از من میپرسید برم رأی بدم یا ندم؟ چه سوال بی جاییه. این گروه رو کسانی نو محافظه کاران امریکایی از سال 42 شمسی ما طرحش رو ریختند. در سال 57 که در ایران عمل شد، 5 سال بود که در پاکستان و بعدش در افغانستان عمل شده بود، ولی هیچ کدوم اونا به اندازه خمینی نبودن. خمینی مخترع انفجارهای انتحاریه. اولین بار این کار رو در بیروت کرد، از که 250 تا آمریکایی رو کشت. آمریکایی‌ها به اینا میگن casual of war، ولی میدونستن، همون روز میدونستن که این کار کرده، ولی خمینی رو لازم داشتن، اسلام ناب محمدی رو لازم داشتن، برای اینکه برای اسلام ما با هم می جنگیم. از زمانی که خمینی اومده، حربه انتحاری به جز اونی که در نیویورک پیاده شد در هیچ سرزمین غرب پیاده نشده. یا در پاکستان بوده، یا در افغانستان بوده، یا در عراق بوده، یا در لبنان بوده، یا در عربستان سعودی بوده، یا در آسیای جنوب شرقی اونجاها که مسلمونن. اخیراً تمرهام دارن این کار رو میکنن، اونا که تو سریلانکا هستن. مرکز ایران صادر میکنه به همه جا. چچنها یه مدتی این کار رو میکردن، پوتین جلوشون رو گرفت. پوتین با ایران قرارداد بست که اگه این کارو بکنین من این کارو میکنم اون کارو میکنم، ایران دیگه انتحاری به چچن نفرساد، تعلیمم نداد. آدم ها رو هر جا میگیرند. یه آدمی بود توی آگاهی، من یه دو سه روزی اونجا مهمون افسر نگهبان بودم به خاطر یک مسئله ای، ما رو نفرستن زندان، توی اتاق افسر نگهبان بودیم، روزا میرفتیم با بچه های دیگه صحبت میکردیم. این یارو گرفته من میزدن، به یارو گفتم که چرا آخه میزنینش؟ گفت آخه همه دوزی ها زیر سر اینه. شنید گفت آقا فاضلی به خدا دروغ میگه، من بدشانسم، هر جا دوزی میشه اینا میان منه میگیرن، از بدشانسی من مال دوزی تو خونه من پیدا میشه، هر جا هر کسی رو میگیرن که کار خلاف میکنه یه سرش به حکومت دینی ایرانه. الان دو تا حکومت دینی در خاورمیانه هست، یکی اسرائیله یکی ایرانه، و شما میدونید دور اسرائیل همش جنگه و ایران جنگ رو داره نزج میده به اینی که من میزنم تو میکشی اون میکنه. تمام کتاب پول خونه بخونید ببینید زمان جنگ ایران و عراق اسرائیل چقدر به ایران کمک کرده، همون زمانی که فریاد مرگ بر اسرائیل بلند شد. بعد من دیدم آقای میبودی از رادیو فردا گله داره، از وایس آف آمریکا گله داره. چه گله‌ای داری برادر؟ هر کسی نون شمر رو میخوره واسه شمر سینه میزنه، هر کسی نون امام حسین میخوره واسه امام حسین سینه میزنه، گله نداره این کار. شما فکر میکنی 70 میلیون دلار 50 میلیون دلار اینا خرج وایس آف آمریکا و رادیو فردا میکنن که بیاد ایران نجات بده که چی بشه؟ غیر از این موجود چرکی که گذاشتن اونجا کی میتونست نفت و 107 دلار بکنه؟ چه اتفاقی تو دنیا افتاده که نفت 107 دلاره؟ یه دونه اولاق لنگه اینام بردن گذاشتن ونزوئلا، یارو این کلیه چاوز، من میخوام به کولومبیا حمله کنم نفت 150 دلار. اون یارو مرتی که انتری نژاد، ما نفت رو میبندیم جلوش. انتری نژاد میدونست، اونا میدونن عاملا، خودش میگفت نفت به 100 دلار میرسه، هیچ احتیاج به جنگ هم نداره، بهانه. هیچ موقع مثل الان نبوده که هم نفتی ها خوب بفروشن هم اسلحه فروش ها خوب بفروشن. این پول نفت به جیب کسی نمیره، اون کسانی که مثلا 30 دلار میگیرن بابت هر بشکه، چون اینا همه قراردادهای طویل مدت، یه مقدارشو به قیمت روز میفروشن، ولی این پول به ایران نمیره، این پول در خارج هست، در عوضش سیب زمینی میره، گوجه فرنگی میره، برنج میره، گندم میره، بعد از خوراکی اگه زیاد بیاد سیگار میره. همین یارو امریکاییه که رفته به ایران و در جزیره کیش گرفتنش، این مأمور یک سازمانی بوده که سیگار فروشی میکردن، یعنی مثلا وینستون میفروختن یا مارلبرو میفروختن. اینا میبینن مصرف زیاد میشه، چجوریه دبی این همه داره سیگار میخره؟ مگه دبی چیکار میکنه با این سیگارا؟ یارو رو فرستن تحقیق کنه ببینه چجوری این سیگار چقدر در ایران مصرف میشه گرفتنش. چربی نیستشم کردن، جاشم آخرین جایی هم که دیده شده و دیدنش و با زن بچهش صحبت کرده کیش بوده. دولت ایران میگه آب شده رفته زمین، جواب میده هان، میگه آره ما قبول داریم این اومده تو گذرنامش چیزه نشون داده که وقتی پرواز کرده اومده به کیش، اینجا وارد شده، اون هواپیمایی که اون از اون کشورهای اون طرف خلیج فارس اومده مهر خورده، ولی حالا کاری به جزئیات نداریم، به جزئیات هم وارد نمیشیم، چون یزدان که گرما خرد داشتی، این مسئله است که هر لحظه باید با خودمون تکرار بکنیم. دیروز مسئله خرد رو میگفتم، هیچ محالی رو باور نکنید، اون وقتا اینجوری بوده، حالا اینجوریه. حضرت موسی رفته دیده درخت را آتیش میگیره، حضرت عیسی رو آب را میرفته، حضرت محمد سوار قاطر شده رفته به عرش. آخه امروز روز که ما میدونیم این حرفا رو، چرا اینقدر خدا یواشکی یواشکی یواشکی با پیغمبراش؟ مگه خدا رو دربسی داره؟ مگه نمیتونه یه فریاد از آسمون بزنه همه دنیا بفهمه؟ همین قصه هایی که ما میگن، امام زمان از مکه میاد فریاد میزنه همه دنیا میفهمه. به آخونده بگی ماجرا چیه؟ میگه از تو تلویزیون صحبت میکنه. میره الجزیره، اونجا خبرنگار الجزیره میره اونجا، میگه یا امام زمان. اونا عربی نه، اونا انگلیسی بلدن. یه خبرنگار عرب باید بره، چون امام زمان این نامه هایی که میندازین همه رو میده ترجمه میکنن به عربی میخونه. پولایی هم که میندازین، طلاهایی هم که میندازین، اینا نوش جون اون کیسه که میخوره، تا ابله در جهان مفلس در نمیمانه. آقای از ایران یه ایمیل بر من فرستادن، این رو دیروز میخواستم در جواب اون دوست روشن فکرمون بگم ولی وقت نبود. چقدر قشنگ نوشته، بگه به نام شعور و خرد انسانی، با تشکر از روشنگری ها و تلاش بیدریق شما در راه رشد و شکوفایی خرد انسانی، روزی خواهد آمد که فرزندان ما در بند خرافات مذهبی ساخته دست بشر نخواهند بود. داستان دگراندیشی و آگاه شدن من به حقیقت خدای بی پدر و مادر، این فوش نیست، خدا لم یلد و لم یولد، خدا پدر و مادر نداره، به حقیقت خدای بی پدر و مادر به نوبه خودش جالب و شنیدنی است، ولی به خاطر قدر نهادن به وقت گرانبهای شما فقط این خلاصه را میگویم. سال سوم دبیرستان بودم که تهران را به قصد قم ترک کردم، به دلیل آنکه تهران را دیگر برای یک زندگی روحانی و رسیدن به کمال جای مناسبی نمیدانستم. باید به مدینه فاضله خودم میرفتم تا در کنار سایر برادران دینی خود به خدا میرسیدم. در آنجا بود که بعد از مدت زمان اندکی و با مطالعه متون حوزوی و احادیث مجاز برای آخوندها پی به ماهیت پلید دین اسلام بردم. اینا رو من نمیگم، اینا رو یه کسی که رفته دین اسلام رو بخونه میگه. ولی چند سالی یه کسی به من گفت وقتی که میخونی چه کتاب چه ایمیل، نگو اینا رو من نمیگم. بهش توضیح دادم من حرفای خودم مال خودمه، من نمیخوام کسی. ببینید، من و شما یه روابطی برقرار کردیم، شما من رو دوست دارید، شماها که با من حرف میزنید، شماها که با من ایمیل میفرستید، شماها که به من کمک میکنید، شما صداقتی در من دیدید که من رو دوست دارید. من از این صداقت نمیخوام استفاده کنم یا سوء استفاده کنم. من همه سعیم بر اینه که خود شماها متوجه بشید، همین جوری که این آقا متوجه شده. اگر خودت متوجه بشی دیگه کسی نمیتونه عوضت بکنه. ولی اگر به خاطر اینکه من رو دوست داری حرف منو گوش بدی، اینه که فردا عوض میشی. برای اینه که میگم این رو من نمیگم، خودت تحقیق کن. وقتی میگم من نمیگم، نمیگم این غلطه، نمیگم اون کتاب غلطه، چون خودم وقتی کتاب میخونم تحقیق میکنم. خودم کتاب رو سرسری نمیخونم، بارها شده یک جمله رو باور کنید 10 بار خوندم. زیر و روی کتاب رو باید پیدا کرد، چیش به درد من میخوره، چیش به من چیز یاد میده، چیش من رو ارشاد میکنه. اون وقتی که میگم من نمیگم، برای اینکه چیزی رو که من دارم میخونم شما از زبون من میشنوید، ولی من دارم نامه دوستی رو که از ایران نامه نوشته میخونم. ولی چند سالی طول کشید تا بتوانم این مطلب را در خودم حذف کنم که دین اسلام چجور دینیه. چون به خود می گفتم که حتما اینها روایات نادرست می باشند و حقیقت اسلام چیز دیگری است. ولی وقتی با مطالعه بیشتر و به کار گرفتن خرد به این باور رسیدم که همه ادیان ساخته و پرداخته ذهن بشر است، همانند پرنده‌ای که پس از سالیان دراز از قفس آزاد شده باشد، با کمی ترس به پرواز در آمدم. قابل توجه تو باران در شیراز، قابل توجه تو این حرف. با کمی ترس به پرواز در آمدم و پس از مدتی به شگفتی دیدم که در چه دنیای زیبا و قشنگی به سر میبرم و دیگر میتوانستم تنها به انسانیت انسانها عشق ببرزم. احساس کردم دوباره متولد شده ام و دیگر اون امیری نیستم که دگم و تک بعدی به همه مسائل نگاه میکرد. الان مهندس مکانیک هستم و در شرایط سخت و نابسامان مالی که اکثر هموطنان گرامی در آن هستند به سر میبرم، چون 3/4 حقوق من به صاحبخانه تعلق دارد. من الان زندگی شاد و لذت بخشی رو به همراه همسر و فرزند 8 ساله هم دارم، ولی مطمئن هستم به زودی زود این پوفیوزها به دست خودشان و آگاهی عموم مردم و باج ندادن به آنها از صفحه روزگار پاک خواهد شد. به امید آن روز امضا کرده اسمش رو و زیرش نوشته من یک مرتد هستم. مرتد کسی است که هم حافظم مرتد بود، گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. من چند تا مطلب اینجا یادداشت کرده بودم به شما بگم. یه مقداری اگر بخوام سراغ اون مطالب برم، از اصل مرحله، از اصل گفتگو پرت میشم. شروع صحبت من این بود که کشورهای غربی هم فهمیدن ما ایرانی ها آدم ساده لوحی هستیم و هرچی بگن ما باور میکنیم و هرچی فشار بیارن تحمل میکنیم، به این دلیل برامون آمارگیری میکنن. یک بابایی رو اینجا گرفتن، فامیلش بود که صالحی هم چیزی، این اسلحه به ایران صادر میکرده. میتونید در دادگاه چی گفته؟ جرم یه آدمی که این کارو بکنه 30 ساله، 30 سال زندان. در دادگاه گفته من برای رئیس جمهورای قبلی اسلحه صادر میکردم، اسم کسی رو نیورده، که اونها با این اسلحه این رئیس جمهور رو براندازی کنن. آمریکاییام چون دوست دارن خودشونو به خریت بزنن حرفشو باور کرد، ازشم نپرسن رئیس جمهورهای قبلی کیه و اونا چجوری میخوان با این اسلحه ها این رئیس جمهور رو ساقط بکنن. عوض 30 سال 3 سال بهش دادن. سفارش از بالا اومده؟ من نمیدونم. وکیل خوب داشته؟ من نمیدونم. فقط اینو میدونم که این آقا 18 ماه در زندان میمونه، برای 36 ماه، 18 ماه که اینجا موند پروبیشن بهش میدن، 18 ماه دیگه شو میره تو کاباره ها خوش میگذرونه. پس بنابراین ما نشینیم که وایس آف امریکا نجاتمون بده، رادیو فردا نجاتمون بده، بی بی سی نجاتمون بده، رادیو اسرائیل نجاتمون بده. این توقع زیادی است که از اینها ما داریم، برای اینکه اونها رو دولتشون پول خرج میکنه، به اینا بودجه میده، 50 میلیون دلار به همین وایس آف امریکا داده، 10 میلیون دلار به رادیو فردا داده، نداده که ایران آزاد بشه، نفت دوباره بشه 40 دلار. اینا دارن میبرن پول رو، پول اقامت کشتی‌های آمریکایی رو در خلیج فارس که ما گردنمون سیخ میشد توده یا به خصوص ایران ژاندارم خلیج فارس نیست، یا امریکا باید بشه یا شوروی. اون زمان چرا خلیج فارس تحت نظر ایران باشه؟ ما حال بودیم، ببخشید من خر بودم، گفتم راست میگه، راست میگه، ما چرا باید خلیج فارس مال ما باشه؟ مال امریکاست. به ما چه مربوطی که خلیج، اصلا این خلیج فارس اسمش نباید خلیج فارس باشه، باید خلیج آمریکا باشه. اگه مسلمونی خلیج اسلام باید باشه، اگه عربی خلیج عرب باید باشه، چرا باید خلیج فارس باشه؟ به یزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ این خردی که من به شما میگم برای اینه که شماها از همین امروز اگه شروع کنید، از همین امروز شروع کنید به گوش دادن به این سیدی ها. میدونید از کجا اومدید؟ اگه از امروز شروع کنید به گوش دادن به کوچکترین کتابی که من دارم، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اون وقت میدونید از کجا اومدید، میدونید ایران، اسلام، مردم، الله اکبر چه بلایی سر شما آورده. اگرم نمیخواید هیچی، این خاندان نوبختی به شما میگه که چجوری مذهب شیعه پا گرفت، درست شد و به گردن من و تو افتاد. این قرآن بهت میگه که دین چیه، اسلام چیه، الله کیه. تو این قرآن از الله و از محمد اسم برده شده، از آدمهای زمینی. یه جام وقتی که ابو لهب با حضرت رسول جنگش میشه، الله میپره وسط و جنگ رو خاتمه میده، میگه تبت یدا ابی لهب و تب. اسم کسی دیگه این تو نیست. حالا اگر دلت میخواد بخون بفهمی، از کردستان دوستی برای من تلفن کرده، آقا شما به عراق میتونید کتاب بفرستید؟ من به همه جای دنیا میتونم کتاب بفرستم. شما باید ببینید عراق اون کتاب رو به دست شما میده یا نمیده. آقا به ایران ما چجوری بریم این کتابا رو پیدا کنیم؟ از من نپرسید. من میدونم در ایران اون کسانی که میرن دنبال کتاب پیدا میکنن. نوشتن قرآن فارسی رو کجا میشه پیدا کرد؟ همه ایران پر قرآن فارسیه. ترجمهشو بخونید هر چقدر دستکاری شده، همونو بخونید با خرد ببینید به کجا میرسید. این کتاب حاج آقا روح الله خمینی گجستکه. ببینید مغز این آدم چقدر توش بوده، چه ترشحاتی از این مغز بوده. ببینید تو این مغز، تو این کله مغز بوده یا پهن بوده. حرفایی که نوشته بخونید و اون وقت بدونید که تمام مذهبیان، مذهبیون همه جا، این امامه، تمام مذهبیون عقلشون به این اندازه است. نه مذهبیونی که اعتقاد دارن برای خودشون، مذهبیونی که از راه مذهب پول در میارن، خدا میفروشن پول در میارن، امام زمان میفروشن پول در میارن، امامزاده میفروشن پول در میارن، نماز و روزه میخرن، به شما بهش پول میدی وسط نماز و روزه میره دلنگ و دلنگ میکنه، پول بهش میدی میگی برو زیارت حج میره لندن، خمس میدی بچه هاشو میفرسته امریکا. تا زمانی که میخوای این کارو بکنی بکن، کسی حق نداره جلوتو بگیره و کسی جلوتو نمیگیره. پول مال خودته، هر کاری دلت بخواد باهاش بکن. ولی من فقط میگم فکر کن، میخوای ببینی امام زمانت کیه؟ مسعود انصاری، شیعه‌گری به امام زمان، اون آقایی که از کردستان تلفن کرده بود، میگفت از شجاع الدین شفا و مسعود انصاری بر ما بگید. شجاع الدین شفا و مسعود انصاری جمعاً 20 خورده‌ای کتاب نوشتن برای روشنگری من، چون شما ها که روشن هستید. اختراع امام زمان تو این کتاب هم هست. اینا همه اختراعه، به نام خودشون هم ثبت دادن. تا 1400 سال پیش کسی میدونست اللهی وجود داره؟ الله یه بتی بود توی خانه کعبه و از بتهای دیگه بزرگتر بود. بعد یه مرتبه رفت به آسمون، یه مرتبه از آگاهی های دین زرتشتی اومد توش و اسمهای یهودیت، وزیر دست راست و دست چپ پیدا کرد، مشاور پیدا کرد. یا آقای رو پیدا کرده بود که در 23 سالی که حضرت رسول، علی دشتی کتابی داره به نام 23 سال، این خط اولش عرش و مکه کار میکرد، بعد که حضرتش بردن مدینه خط عرش و مدینه کار میکرد، میرفت و میمد، میرفت و میمد، میرفت و میمد. حضرت با ابی لهب دعواش میشد، میمد پایین تو مکه. با زنش دعواش میشد، میمد پایین تو مدینه. حضرت ماه حرام میفرستاد کاروان قارت کنن، میمد میگفت حضرت کار درستی کرده، اونایی که مسلمون نمیشن کار بد میکنن، حضرت کار درستی کرده. این خط عرش و فرش رو کار میکرد. البته دو جا داشت که یکیش موقعی که حضرت تو بیابون داشت میرفت کسی دور ورش نبود، هیچ آیه ای نازل نکرد. موقعی که حضرت باید میرفت تو غار قایم میشد، جبرئیل کاری باهاش نداشت، چون ما آیه ای راجب اونجاها نداریم. برین شرح نزول آیات رو بخونید، برید کشف الایات رو بخونید، ببینید کاری به اونجاها نداری، چون اونجاها اتفاقی نبوده، دوربرش کسی نبوده چیزی بگه، جنگی نبوده، دعوایی نبوده، غارتی نبوده، تقسیم اموالی نبوده، دعوایی با زن نبوده، دعوا با عمو نبوده. الله یه مدتی استراحت کرده. بیزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خاندان امام خمینی

از کشوری که به جز مذهب هر کسی هر کاری میخواست بکنه سانسور بود. از کشوری که وقتی که یک بچه طلبه‌ای میره به در مشهد به کلانتری میگه چندین نفر به من تجاوز کردن، افسر نگهبانی که الان در واشنگتن زندگی میکنه و جرأت نداره بیاد بگه، جرأت نداره، گزارش میده و بعد یه آیت الله میاد اونجا، یه آدم کله گنده تر آخوند، با اون آخوند رو برمیداره میبره که گندش در نیاد، برای اینکه این شخص رهبر آینده مردم ایران بود. برای اینه اصرار میکنم بخونید، ولا با خوندن شما یا نخوندنتون از من نه چیزی کم میشه نه به هم اضافه میشه. به بچه های خودتون کمک میکنید، اگر بخونید به نوادگانتون کمک میکنید، به اون کسانی که از پشت شما عمل میان و بعد بچه ها و بچه ها به من شما نمیرسه، حتی به بچه های من شما نمیرسه، زمان میخواد. 1400 سال مغزشویی شدیم، ایشالله ماشالله از دهنمون نمیفته، خدا رو شکر از دهنمون نمیفته. خدا رو شکر برای چی؟ برای اینکه خامنه ای رو رهبر ما کردی. هر کی میخواد بگه بگه. این کتاب یک کتاب جالبیه، اسمش هست زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. هیچ کسی نمیدونه که البته کار بدی نیست، تابعیت یک که کاغذه، وقتی آدم احتیاج داره باید بگیره، ولی کسی شاید تا حالا فکر نکرده بود که آقای دکتر مصدق تابعیت سوئیسی هم داره. بعد تقدیر این هم جزء کتابهاییست که من پیشنهاد میکنم بخونه. این کتاب جالبه، من اینو با اون اشتباهی گفتم. نوشته نویافته‌هایی در ارتباط با محمد مصدق. این سوال گذاشته توش. من به خاطر این تا این کتاب دستم رسید نشستم و البته مدت‌ها پیش به دستم رسید. میگه آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ چون مصدق پسر وزیر دفتر بود و همه اینو میدونن. این سوال انگیزه این کتاب بود. این کتاب رو 2 یا 3 بار من خوندم، چون من به زودی چیزی رو باور نمی کنم. نمیخوام بگم اینو باور کردم، این رو دلایلی که میاره رد کردنش خود سخته، ولی به هر تقدیر اگر محمد مصدق پسر مظفرالدین شاه هم بود، محمد مصدق در این بابت نه گناهی داره نه هیچی، به دنیا آمده فقط و تصمیم گیرنده نبوده. حالا اگر خواستید این کتابا رو به من که تلفن میزنید هی نگید اون گوشی رو بردار، من نمیفهمم وقتی شما تلفن میزنید، پیام بذارید، شماره تلفن بذارید، به جز ایران هر جای دنیا باشید تلفنتون رو بر میگردونم. علت این که تلفن ایران رو بر نمیگردونم به دلیل این که به یکی از نزدیکانم تلفن کردم، این سابقه رو دارم، و اون رفیق من رو برده بودند، ما حرفی جز سلام علیک نکردیم، فقط احوال پرسیدم حالت چطوره. اون بابا رو برده بودند در ارتباط با رضا فاضلی، به این دلیل دیگه به شماها تلفن نمی کنم، برای من تلفن نذارید. هر وقتم به من تلفن میکنید حتما با کارت تلفن بکنید، از تلفن خونتون تلفن نکنید. وزارت اطلاعاتی ها و اونایی که ما رو اونجا هستن از تلفن خونشون استفاده میکنن، همه تلفناشون هم برای من میفته، ولی اهمیتی نمیدم، پاک میکنم بره، به درد من نمیخوره، چون من هدف بالاتر و والاتری دارم که با 2 تا آدم مزدور صحبت بکنم. قصد من

0: اشاعه خرده، قصد من معنا کردن خرده، قصد من اینه که خرد رو به خونه شما بفرستم. شما دارید، تلنگر میزنم بیدارش میکنم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف باید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: جان شکرده با شما شروع میکنیم. بفرمایید که هدف اصلی طرح گفتمان ها در اندیشکده کوروش است.
2: درود خدمت همه شما عزیزان، همینطور عزیزانی که در سرتاسر جهان ما رو دنبال میکنند. ما به دنبال این هستیم که یک پایگاه نظری رو ایجاد بکنیم، به واقع وجود داشته، میخواییم رو قوت ببخشیم. این پایگاه نظری همون زمین سفتی میشه که بر اساس اون سازماندهی صورت میگیره و ما رو به اون نقطه میرسونه که بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. خیلی مهم هستش که بعد از اون چه اتفاق میفته. پیش از این در سال 57 لحاظ گفتمانی و تئوریکی شکست خوردیم، از این جهت کشورمون رو باختیم برای این 44 سال گذشته به نیروهای اهریمنی 57. بنابراین بازپسگیری ایران خیلی مهمه، ولی نکته‌ای که خیلی مهم هستش این هستش که حفظ پیروزی از کسب اون به مراتب مهمتر است. بنابراین نیاز داریم در این بخش، در بخش نظری، انقدر قوی حاضر بشیم که زمینه‌های لازم رو برای حفظ پیروزیمون کسب کنیم.
1: متشکرم از توضیحاتتون. اصلا توضیحاتتون در برگیرنده یه سری از مسائلی بودش که بیننده ها هم با ما مطرح کرده بودن که هدف از این صحبت های در واقع نظریه پردازی ها چیست. جناب آقای فرد، شما در ادبیاتتون بسیار به مسئله شهریار اشاره میکنید، واژه شهریار و سیستم شهریاری. مهمترین نقش شهریار در توسعه فرهنگ چیست؟
3: عرض ادب و احترام به همه دوستان نازنینان. آیین شهریار نشانه تمدن و فرهنگ ماست و آنچه که به یادگار در تاریخ ایران داریم دو واژه است، یکی ایران و دیگری شهریاری، و برای حفظ ایران این فرهنگ و این تمدن رو باید در نظر بگیریم، چون شهریار هم حافظ قانون هست هم حافظ عدالت، و شهریار مجری قانون هست و در آیین شهریاری و پادشاهی ایرانی هم سیاست مبتنی بر فرهنگ هست. بنابراین من مرتبا در نوشته ها و گفته هام از اون دو واژه استفاده میکنم.
1: شکرم. جناب شکرابی، مهمترین چشمنداز در نظم جدید بین پادشاهی خواهان چیست؟
2: من فکر میکنم اتفاقی که در حال افتادن هست و اول من باید تشریح بکنم. ببینید، جمهوری اسلامی با یک موزلی روبرو هست و اون هم ریزش نیروهای طرفدار اون هست، چه در بخش نظامی چه در بخش ایدئولوژیک. خودشون اصطلاحی دارن که رویش نیروهاشون بوده. سالهاست حداقل تو این چند سال اخیر رویش نیروهای اونها به صفر رسیده. بنابراین سرنگونی جمهوری اسلامی حتمی هست. ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم، مثلا فروپاشی جمهوری اسلامی حتمی است، ولی اون چیزی که ما به دنبالش هستیم سرنگونی جمهوری اسلامی است، به این جهت که بتونیم بهترین حالت ممکنه نیروهامون رو سازماندهی بکنیم، بیشترین جذب نیروها رو داشته باشیم با کمترین هزینه برای ایران، و تنها شخصی که میتونه اون نقش بسیار حیاتی رو در جذب تمام نیروها داشته باشه شخص شاهزاده رضا پهلوی است، به واسطه موازی که ایشون داشتن، به واسطه اون اهمیتی که به عنوان نماد نهاد پادشاهی دارن و اون ایده رو که ایشون نمایندگی شده دارن، اون ایده سنتی هستش که در تعادل هست با مدرنیته.
1: متشکرم. چرا تغییر رژیم به صورت علنی در جلسه پادشاهی خان مطرح میشه جناب قانیفر؟
3: سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. گفتمش این جام جهان بین کی به تو داد ای حکیم؟ گفت آن روز که گنبد مینا می کرد. شعر حافظ است. ایران برای ما همون گنبد میناست و برای نجات ایران و برای حفظ ایران هیچ راهی جز تغییر رژیم نداریم، و اگر دوست داریم که ایران در باطلاق باشه و در استبداد و سیاهی دست نزنیم. اگر اراده ملی داریم باید این تغییر رژیم رخ بده، زندگی در حقارت استبداد نعلین رو تموم بکنیم. این پیامیه که حافظ به ما قرن 8 داد و امیدوارم که نسل جدید این پیام رو بپذیره.
1: جناب شکربی، به جواب سوال بعدیم تا حدی پاسخ دارید، اما یه مقدار
2: همیشه شاگرد زرنگی بودم خانم.
1: در کنار دیگر سازمان های پادشاهی خواه، آیا شما هم حامی شاهزاده رضا پهلوی هستید؟
2: قطعا راه دیگه برای ایران وجود نداره.
1: جناب آقای نیفر، علت این که برخی جریان های سیاسی به پادشاهی خواهان راست افراطی میگن چیست؟
3: من امروز نمیخواستم خیلی محترم باشم، ولی اونا به ما میگن راست افراطی، ما هم میتونیم بهشون بگیم چپ اسقاطی. چوش کرد. دیگه انقدر تشویق نکنید، امشب کیانوری میاد تو خوابم. عرض کنم که این افراد چون چیزی برای عرضه به تمدن ایرانی ندارن، شروع میکنن یک روز با پرچم ایران مبارزه کردن، یک روز با فریاد ایران دوستی نسل جدید مبارزه کردن، یک روز به شهریار ایران اهانت کردن و دیگر روز به مادر میهن که در شرایط فعلی شهبانو فرح پهلوی است اهانت کردن. من تصور ذهنیم اینه که اینا ره به ناکجا آباد میبرن، جایگاه و پایگاهی ندارن، در حقارت خودشون غرق هستن و باورمندان به غرور ایرانی هرگز به تاریخ خودش اهانت نمیکنه. کجای جهان رو سراغ دارید که هزار و اندی سال تاریخ خودشون رو قیچی بکنن صرفا برای احترام گذاشتن به ملای وحشی؟ هیچ جای جهان سراغ نداریم. امیدوارم نسل جدید این تمدن گم شده رو دوباره به دست بیاره که هویت ماست.
1: احترام به تاریخ خودمون، ممنون از این باشه. اما این موج تحقیر پادشاهی خواهی جناب شکربی از چیز سرچشمه میگیره اصلا؟
2: نظر ما موج
1: تخریب پادشاهی خواهی؟
2: من حقیقتا تو چنین روزهایی نگران این نیستم که چه حرکتی از بیرون ما رو تهدید میکنه. واقعا گفتمان پادشاهی اینقدر قوت و قدرت پیدا کرده که قائم به ذات شده. اون چیزی که امروز من نگرانش هستم نیروهای مخربی هستن که توسط رژیم در درون پادشاهی خواهان به قول معروف نفوذ پیدا کردن و اونها بیشترین ضربه رو به ما خواهند زد. اونها میخوان گفتمان ذلیل بشه، هیچ وقت نتونه از سطحی که تا طی این 44 ساله بوده فراتر بره. در سطحی ما میخوایم بس پیدا بکنه، میخوایم قوت پیدا بکنه و بتونه اون جنبش ملی که ما دنبالش هستیم رو حمایت بکنه. بنابراین خیلی مهم هستش که در این روزها نگران افراد نفوذی باشیم که در نهاد پادشاهی هستن. قدر مسلم بزرگترین مشخصه اونها این هستش که میخوان مانع انجام کارهای عملی بشن و این وظیفه ماست که کارهای عملی رو به پیش ببریم.
1: متشکرم. جناب آقای نفر، میدونم که گفتین که مفاین محترم باشین، ولی از شما بسیار تاکید دارید روی 57 ها و ملای حاکم، چرا؟
3: من خواستم ایشون نمیخواست. عرض کنم که حقارت هویت دردیست که امروز بهش گرفتاره. افرادی که سر سوزنی دل در گروه ایران ندارن، افرادی که هم و غمشون تلاش برای حفظ فاجعه و طاعون 57 است. این افراد مخل راه آزادی هن. به چه زبانی باید گفت که این گونه افراد تمایلی به تغییر رژیم ندارن، چون هویت اونها 57 و اگه 57 رو ازشون بگیریم تمام هویتشون فروپاشی میکنه. بنابراین تمایلی به همت و توجه و حمایت از نسل جدید ندارند. سیاه بازانی تا اون صفتند که در هر تغییری، هر سیستمی اینها میان تمام تلاششون چی هست؟ بریم دعوت بکنیم. خب قربان، از کی؟ از یه تروریست؟ خب اینو چیکارش کنم؟ آزادی آقا، ائتلاف. یعنی تمام مردم رو در یک تئاتر سیاسی سرگرم کردن صرفاً به خاطر اینکه فروپاشی رخ نده، ولی نسل جدید بعد از چند ماه فهمید و باید خوشحال بود که این جنبش رستاخیز ملی طولانی شد که بسیار چهره‌های واقعی شناخته شده بشن و مردم کم کم بیاموزند که این دو استقامت هست و این مسیر سنگلاخ، یک شب و دو شب نمیشه این مسیر رو پیمود. ما مطمئنم این نسل جدید این راه رو خواهد رفت.
1: جان شکرابی، شما به نفوذ بین پادشاهی خانه اشاره کردید. اکانت های جعلی هستش در سوشال میدیا میشه دید که در حال یک سری المان های پادشاهی خانه داره، ولی به نظر میاد که اکانت های سایبری هستند. اینها یا سایبری های جمهوری اسلامی هستند؟
2: بخشی از اونها قطعا. ببینید، من قبلا راجع به این قضیه صحبت کرده بودم. جمهوری اسلامی خالی از اخلاقیات بود، همیشه خالی از اخلاقیات بود از ابتدای وجودش. گاهن پشت اهداف ایدئولوژیک، شعارهای ایدئولوژیکش پنهان میشد، گاهی پشت شعارهای مذهبیش پنهان میشد. امروز ما به جایی رسیدیم که اتفاقا نهاد پادشاهی، نهاد اخلاقی، نماد این نهاد شاهزاده رضا پهلوی بزرگترین نمونه این هستند. در چنین شرایطی خب یکی از ابزارهایی که جمهوری اسلامی استفاده کرده و سایر نیروهای وابسته 57 که حالا در مقاطع با جمهوری اسلامی ممکنه زاویه داشته باشن، این بوده که بخوان تصویری غیر اخلاقی از ما اجرای بدن به عنوان فحاش نشون دادن ما. یه بحثی هست که من نمیخوام وارد اون بشم. میگن که در سیاست اخلاق به مراتب مهمتر از ادب هست. این بخشی از قضیه است. بخش دیگه‌ش این هستش که خب این نیروهایی که امروز وظیفه اونها این بوده که گفتمان پادشاهی رو تخریب بکنن از برای یک تصویری که به بیرون منعکس میشه، امروز وظیفه‌شون این شده که اتفاقا در درون نیروهای پادشاهی خواهی رو بزنن. به اون دردی که عرض کردم، گفتمان غالب شده. ما نیروهامون رو در ایران داریم، الان در مرحله‌ای هستیم که می‌خوایم به سازماندهی برسیم. بنابراین وارد کارهای عملی شدن اون حلقه‌ای هستش که ما نداره، میسینگ هستش، و به همین جهت هستش که اینها حالا یک نیروی تخریبی شدن از درون.
1: متشکرم. جناب آقای، به نظر شما یا پادشاهی خواهان به سمت یک حزب فراگیر پیش میرن؟
3: من با تمام گروه ها و سازمان های مشروطه خواه و پادشاهی خواه رفیقم، رابطه منو بند نزنید، ولی در کل تصورم بر این هست که دو اتفاق اگر رخ بده موفقیت آمیزه. به همه شونم علنا گفتم و امروز هم چند تا از اون دوستان نازنین در اینجا حضور دارن، از جمله دو تا دوست عزیز من که یکیش جناب سرهنگ وزین هست و عرض احترام دارم براشون. ما در پادشاهی خواهی به نظرم یک حزب فراگیر با یک گفتمان فراگیر رو باید به داخل جامعه ایران تزریق کرد. اینها این حزب فراگیر رو برای خودشون هسته های متفاوت در داخل جامعه تشکیل بده. اینکه بعضی افراد از خارج از کشور به داخل به صورت ناشناس برند و رفت آمد داشته باشن چیز بدی نیست، ولی فراموش نکنید که ما با وحشتناکترین استبداد روبرو هستیم، اونم استبداد دینی است که از خلق هیچ جنایتی علیه بشریت نه میترسه نه خجالت میکشه، و از همه مهمتر دارای تفکر خمینیسم هستند که این انبانیست از رضالت ها که یکیش تروریسمه که براشون خیلی ساده است. بنابراین همت عالی میخواد و اراده ملی، و تا زمانی که مغز و ذهنیت جامعه آماده تغییر نباشه من فکر میکنم این راه طولانی تر خواهد.
1: مرسی. جناب شکرابی، آیا برای تغییر رژیم به مبارزه مسلحانه و یا حمله نظامی اعتقاد دارید؟
2: به حمله نظامی اعتقاد ندارم به چندین علت. ببینید، ما یک دیدگاه ملی‌گرایانه داریم و معتقد هستیم که این اراده ملی ما هستش که سرنوشت ما رو تعیین بکنه. مشخصا از دولت‌های خارجی می‌خوایم که حمایتشون از جمهوری اسلامی قطع بکنن. اما جدا از این دیدگاه ملی‌گرایانه، واقعیت قضیه این هستش که ببینید وقتی یک جنگی صورت می‌گیره، یک نیروهایی رها میشن که از کنترل ما خارج هستن. اون نیروها و تأثیراتی که بر روی هم میذارن و همچنین تأثیراتی که از تحولاتی که در سرتاسر جهان داره صورت میگیره بر اونها، واقعا شرایط رو تبدیل میکنن به یک موقعیت که غیر قابل کنترل هست و غیر قابل پیشبینی هست. تاریخ دو دهه اخیر خاورمیانه ما کاملا شاهد اون هستیم. در این حال ببینید، جمهوری اسلامی یک معضلاتی برای ایران به وجود آورده، از بحران آب تا محیط زیست، مسائل اقتصادی و غیر و ذالک، که اگر جمهوری اسلامی از طریق یک جنگ بخواد سرنگون بشه، هیچ کدوم از این گزینه‌ها نمیشه بلافاصله بهش رسیدگی بشه. یعنی ما شرایط بسیار بدی رو داریم که بلافاصله بدتر و بدتر خواهد شد. تبعات و تأثیرات اون واقعا میتونه ایران رو تکه تکه بکنه. بنابراین اراده ملی ما باید باعث تغییر رژیم بشه. تنها چیزی که لازم داریم این هستش که دولت‌های خارجی حمایتشون رو از جمهوری اسلامی قطع کنن.
1: متشکرم. جناب جنابانی فرده، همین هفته اخیر دو تحول مهم اتفاق افتاده، یکی سازمان مجاهدین خلق و بسته شدن کمپ اشرف بود و دیگری هم فروریختن کماله. نظرتون چیست؟
3: نظرم خیلی شیوه خوبیه که ما با هم مشکل داریم به سمت هم کلاشینکوف استفاده بکنیم، چیز بدی نیست. ولی در کل باید خوشحال بود که یک سازمان مارکسیست اسلامی که از شکم نهضت آزادی متولد شد و شوروی به فلسطین و کمپ‌های یاسر عرفات هدایتش کرد از یک سو، و از یک سو یک گروه مسلح تجزیه طلب هوادار روسیه و دارای تفکر مارکسیست لنینیستی از صحنه تئاتر سیاسی ایران رفت کنار. و در شرایط فعلی هم نوکران امام به سر مسکو در تهران فعلا از صحنه نرفتن کنار، ولی امیدوارم که همت عالی مردم باعث بشه که اینها هم به جایی که بهش تعلق دارن که قبرستان هست هدایت بشن.
1: جان شکرابی، یکی از سوالهایی که بسیار مطرح شد این روزها وقتی که از بیننده هامون خواستیم که سوالاتی رو مطرح کنن با شما این بودش که آیا در اندیشکده کوروش بزرگ برنامه عملی برای داخل ایران دارید؟
2: اول که گفتین سوالی که خیلی مطرح شده، من فکر کردم که نه یکی این پرسه اون تندیس ها رو کی ساخته. چون برنامه های عملی، ببینید بخشی هستش که من خودم روش کار کردم قبل از اینکه افتخار عضویت در اندیشکده کوروش داشته باشم، و اون در پوشش خیزش محل محور بود، مبارزات غیر متمرکز که بتونن پراکندگی جغرافیایی داشته باشن و توانایی سرکوب رژیم رو به شدت کاهش بدن. یه بحثی که 3-4 سال من روش کار کردم. بعد از وقایعی که الان شاهدش بودیم، ما نیاز داریم که آسیب شناسی بکنیم. این بار با تجربیاتی که کسب کردیم، چه در بخش مبارزاتی و چه در بخش نظری، نیاز داریم که قوی‌تر حاضر بشیم. به اعتقاد من اتفاقی که در طی این 8-9 ماه افتاد، در داخل ایران یک تفکر واحد وجود داشت برای گذار از جمهوری اسلامی، در صورتی که در خارج از کشور تلاش میشد مرتباً تصاویر متعددی منعکس بشه به داخل ایران. این باعث سردرگمی، ناامیدی میشد، به خاطر اینکه آینده مشخصی رو به ملت ایران در داخل نشون نمیدادن، و این خیلی مهمه. بنابراین اگه بخوام در بخش عملی صحبت بکنم، میتونم، مجبورم زیاد وارد یه سری قضایی نشم، ولی در بخش مبارزاتی کارهایی رو من دارم انجام میدم که به اندیشکده کوروش لزوما ارتباطی نداره. اندیشکده کوروش همونطور که عرض کردم در بخش نظری داره زمینه‌هایی رو ایفا میکنه که بعد بلافاصله بعد از این تبدیل بشه به سازماندهی، چون ما معتقد هستیم که نیروها در داخل ایران وجود دارن و آماده هستن.
1: شما نظرتون چیست جناب آقای آیا به نظرتون جنبش ها و اعتراض ها در داخل ایران دوباره به راه خواهد افتاد؟
3: از آقای فواد پاشایی اجازه میگیرم هر وقت من یه حرفی میزنم میگه عرفان اینطوری نیست، ولی الان با اجازه آقای پاشایی اینطوری هست. و اونم اینه که جنبش در ایران مسلماً پیروز خواهد شد و تغییر رژیم در ایران بی برو برگرد اتفاق میفته، اما به طور 100% نمیشه گفت، چون یک سری عوامل تاثیرگذار هستند در ایجاد این پروسه. و گرچه خارجی ها آتش بیار معرکه شده اند و نوکران اجنبی تمایلی به این داستان ندارند، چون اراده مردم ایران رو جدی نمی گیرند. مردم ما تا این لحظه 18 بار علیه استبداد ملا قیام کردند. اگر الان که با هم صحبت می کنیم، زندانیان سیاسی زیادی در داخل کشور هستند و بیش از 600 خانواده داغدار که عزیزانشون رو از دست دادن. بنابراین این راه راهیست که حتما پیروز خواهد شد، به شرطی که مردم ایران اراده تغییر داشته باشن. اگر داشته باشن، چماق سرکوب بیفایده خواهد.
1: ممنون از شما. اراده تغییر اشاره کردیم از طرف مردم ایران و اما حمایت دولت‌های خارجی های در اندیشکده کوروش به زبان‌های غیر فارسی هم تلاش می‌کنید که گفتمان پادشاهی خواهی در ایران رو گسترش بدید؟
2: گفتمان پادشاهی خواهی در ایران یا منظورتون که انعکاس شد به دولت‌های خارجی؟
1: به زبان‌های خارجی حداقل این نظریه پردازی صورت بگیره به طوری که اونها هم در جریان باشن.
2: در این بخش تقریبا فعالیت‌های اجرایی ما مالا اگه تمام نشه کاهش پیدا میکنه و تمرکز ما بر روی تهیه گزارش‌ها و غیرزالک خواهد بود. بخشی از اون تهیه گزارش‌های خواهد بودش که به نوعی یک روایت سوم رو به یک روایت چندمین رو به دولت‌های خارجی و دولت‌های منطقه ارائه بده. یک موزلی که ما باش رو به رو بودیم این بوده که خود جمهوری اسلامی هم در اشاعه اون تلاش کرده به اینکه به عنوان مثال یا باید وارد جنگ شد با جمهوری اسلامی یا باید پذیرفت و مماشات کرد با جمهوری اسلامی. قسمتی که کره هستن که خود شاهزاده رضا پهلوی انجام میدن، سفر مهم ایشون به اسرائیل خیلی مهم بودش که روایت سوم رو عنوان بکشه و مطرح بشه. ولی تک تک ما ایرانیان و به خصوص ما در اندیشکده کوروش وظیفه خودمون دونستیم که روایت سوم رو به دولت‌های خارجی ارائه بدیم و دیدگاه دیگه رو به اونها نشون بدیم که جدای از جنگ و جدای از مماشات با جمهوری اسلامی، توجه به خواسته‌های ملت ایران میتونه آینده بسیار پرثباتی رو برای ایران، برای منطقه و در نهایت برای جهان داشته باشه.
1: ممنونم از شما. جناب آقای فرد، بسیاری از کسانی که برنامه رو دنبال میکنند از ایران خصوصا میخوان بدونن که آیا میتونن امیدوار باشن به تغییر رژیم؟
3: چنان نیز نماند و چنین هم نخواهد ماند، شعر حافظ دوباره. و مطمئنن این وضع پایدار نخواهد بود، چون مردم مستمسک در دستشون هست و اونم اینه که ملاها وقتی اومدن سر کار در ادبیات خودشون گفتند طاغوت سلطنت. هیچ عقل سلیمی در قرن 21 دنبال سلطنت و سلطان نیست. در قرن 21 میشه به فرهنگ خودمون که آنچه که داریم فرهنگ پادشاهی ایرانی برگشت و ما نیازمند سلطان نیستیم. پس بنابراین مردم میتونن امیدوار باشن که این وضع پایدار نخواهد بود و ما هم میتونیم به ملاها بگیم زاغوت ملا، یعنی کوچه بنبست ملا. حالا کدومش بهتره؟ طاغوت بهتره یا زاغوت؟ و فراموش نکنید که قبل از سال 1357 حرمت به قانون، به علم، به فرهنگ و هنر در چه جایگاهی بود و امروز در چه جایگاهی است. این بهترین پاسخ برای طالبان این بود.
1: جناب شکربی، آیا پادشاهی خواهان نفوذ گفتمانی در بین نسل جدید دارند؟
2: قطعاً. ببینید سال 95 واقعا اون نقطه عطفی بودش که تغییراتی در نگرش نسل جوان به ما نشون میداد، ولی اون تبلورش بود. اتفاقی که افتاده این بودش که سطح گفتمان سیاسی در ایران به سرعت رشد کرده. تا پیش از این واژه ها باعث می شدن که گفتمان به انحراف کشیده بشه، پشت واژه دموکراسی قایم می شدن و پنهان می شدن و بعد از اون کل گفتمان رو به سوی دیگه می بردن. امروز ولی ما می بینیم که جوانان ما در رابطه با مفاهیم صحبت می کنن، در رابطه با محتوا صحبت می کنن. و همونطور که ابتدای صحبت هم عرض کردم، وقتی ما راجع به پایگاه نظری صحبت می کنیم دقیقا همین هستش که بتونیم برای پرسش هایی که به طور روزمره برای یک جنبش سیاسی داره مطرح میشه پاسخ بدیم. و جالب اینجاست که جوانان ایران در داخل ایران خودشون الان دارن مشعلدار این مسیر هستن، یعنی در انتظار این نبودن که یک سری پاسخ از خارج به اونها داده بشه، خودشون به این پاسخ ها رسیدن. و بنابراین مسائل سیاسی در سطح به مراتب بالاتر از اون چیزی که در سال 57 و 30 و اندی سال بعد از اون شاهد بودیم داره مطرح میشه.
1: ممنون از شما. جناب منفر، چرا دموکرات‌ها همراه مردم ایران نیستند؟ الان دوباره مدارکی در اومده از سال 1988، چرا؟
3: دوست عزیزم جناب بیژن کیان جان نشستن، نمیخوام جواب بدم ولی حالا جواب با اجازه ایشون جواب میدم. چون معمولا یک در سال 1938 چمبرلن نخست وزیر انگلستان رفت پیش هیتلر با یک کاغذ پاره، برگشت گفت من قرارداد دارم. الان بایدن هم کارو داره انجام میده، میره پیش ملاها و میگه من به اصطلاح برجام دو رو دارم، صرفا به خاطر اینکه در پشت بام جار بزنن که برای انتخابات ازش استفاده بکنن. اما همون بلایی که هیتلر سر چمبرلن آورد، 6 ماه بعد حمله کرد، همون بلا رو ملا سر دموکرات‌ها خواهد آورد. یک روز ساعت 11 صبح بایدن از خواب بیدار خواهد شد و میگه چه خبره؟ میگن ملا به بمب رسیده. من فکر میکنم اون اتفاق رخ میده، ولی امیدوارم ایران رو حمله نظامی نکنن، چون یک بمب در ایران منفجر بشه حاصلش میشه حمام خون، و امیدوارم مردم ما به اون درجه نرسن، خودشون اراده خودشون کار رو تموم بکنن که یک موزاییک از ایران کنن.
1: اجازه بدید پس همینجا سپاسگزاری کنم از جناب بابک شکرابی و عرفان قانعی‌فرد. ممنون از شما و سپاسگزارم از همگی شما. این برنامه به پایان رسید، اما حکایت ما ایران، معبد ما همچنان باقی است.
2: من یک بار دیگه میخوام از این فرصت استفاده بکنم از شما، از همه عزیزانی که در کنار ما بودین، همراه ما بودین، چه در این سالن چه در سرتاسر جهان، و همینطور سه دوست و همکار ما در اندیشکده کوروش که در کنار ما نیستند، آقای میلاد آقایی، آقای اردوان خوشنود و آقای آروین خوشنود. سپاسگزارم از همه شما و ممنون که با ما همراه بودین. بدون کمک و همراهی شما، بدون کمک و همراهی دوست گرامی آقای کاویانی و سایر عزیزان که من اسامیشون رو حالا نمیگم اینجا، ولی بانو شقایق رو اونجا میبینم، بانو آیدا و غیره، من رو ببخشید اگه اسامی رو فراموش کردم، ولی بدون کمک و همکاری و همراهی شما امکان ناپذیر بود. سپاسگزارم از تک تک شما. جاوید شاه.
4: Jesus.

0: توسعه همه کاری کشور شده بودند و زرتشتیان را گبر می نامیدند و زندگی را بر آنان دشوار کرده بودند. روزگار حکمرانی دودمان صفوی بر ایران به ویژه قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول تاریخ کیش زرتشت نوشته مری بویس و کتاب دوم تاریخ ایران در عصر صفوی نوشته زهرا صادقی. یکی از واژه‌های تحقیرآمیزی که برای خطاب کردن زرتشتیان پس از اسلام به کار برده شده است واژه گبر است که در نزد تازیان در دوره قاجار زرتشتیان اجازه عینک زدن نداشتند. شلوارهای آنان گشاد و کوتاه تا زانو بود. در شهرها باید پیاده می رفتند و حق استفاده از وسایل نقلیه آن روزگار را نداشتند. حق داشتن مغازه یا دکان در بازار مسلمانان را نداشتند. اگر به شهری می رفتند باید مواظب بودند که بدن آنها به مسلمانان نخورد و الا تنبیه می شدند. به نوشته فریدون آدمیت در دوره قاجار امیر کبیر به رعایت حقوق زرتشتی ها همت گمارد. او به حاکم یزد دستور داد تا مانع غارت اموال زرتشتیان شود. با این وجود مهاجرت زرتشتیان به هند در این دوره افزایش یافت. یکی از دلایل مهاجرت زرتشتیان این بود که ناتوان از پرداخت جزیه بودند. حق جمع آوری جزیه از زرتشتیان یک امتیاز دولتی بود که آن را تیول می گفتند. تیولداری جزیه زرتشتیان پس از معتمدالدوله به میرزا سعید خان انصاری وزیر خارجه واگذار شد. به دلیل اینکه زرتشتیان ناتوان از پرداخت جزیه بودند، گاهی انجمن زرتشتیان هندی به کمک آنها می آمد و آن را پرداخت می کرد. قبل از ادامه بحث در مورد سابقه آزار و اذیت زرتشتیان در ایران، لازم است توضیح دهیم که هدف از مرور این گونه لکه‌های تاریک و ننگین در تاریخ کشورمان بیشتر به این منظور است که دریابیم تخم تمام بی‌عدالتی‌ها و خشونت‌ها در ایران را کجندیشی افراد متعصب کاشتند. محمد باقر مجلسی، مجتهد معروف دوره صفویه، 50 مورد محدودیت علیه زرتشتیان ایرانی را از آیات و روایات اسلامی استخراج کرد و آنها را به صورت دستورالعمل حکومتی در سراسر ایران ابلاغ کرد و سالها این دستورات اجرا می شد تا زمان انقلاب مشروطیت. اگر ریشه های ناهنجاری های فرهنگی خود را نشناسیم، در فردای ایران ممکن است دوباره به همان چرخه خشونت مبتلا شویم. و اما برگردیم به ادامه مطلب که درباره ظلم و تبعیض‌های مسلمانان علیه زرتشتیان انجام می‌شد. در قدیم در مناطق کویری و کم آب و خشک مثل یزد و کرمان و اطراف آن آب آشامیدنی را در آب انبارها ذخیره می‌کردند، اما غیر مسلمانان حق استفاده از آب انبارها را نداشتند، چون باور داشتند آنها باعث نجس شدن آب انبار می شوند. نکته تأسف آور این بود که ماموران دولتی نیز در ممانعت زرتشتیان از دسترسی به آب انبارها با مسلمین همکاری می کردند و با زرتشتیان متخلف برخورد می کردند. بر اساس فقه مسلمانان، زرتشتی ها و ارامنه شهروندان درجه دو بودند که موظف به پرداخت جزیه به حاکم اسلامی بودند. در محاکم و دادگاه ها شهادت یک زرتشتی قبول نبود. اگر مسلمانی یک زرتشتی را می کشت از قصاص معاف بود، ولی باید خونبها را پرداخت می کرد. دیه زرتشتی همچون دیه زنان نصف دیه مرد مسلمان بود. اگر در خانواده زرتشتی فردی مسلمان می شد، ارث پدر فقط به او می رسید. زرتشتیان حق نداشتند که در خیابان یا بازار مسلمانان دکان داشته باشند. زرتشتیان حق حمل اسلحه نداشتند. چون زرتشتیان نجس بودند، در روزهای بارانی حق بیرون آمدن از خانه را نداشتند. پوشش زرتشتی ها باید متفاوت از مسلمانان باشد. چادر زنان زرتشتی باید دو رنگ باشد. مرد زرتشتی حق پوشیدن عبا را نداشت. ریش او نباید شبیه ریش مسلمانان باشد. به جای بستن شال دور کمر باید از طناب استفاده می کردند. حق گذاشتن عمامه نداشتند. بر لباس خود باید پارچه کوچک قرمز رنگی را می دوختند تا مسلمانان بدانند طرف زرتشتی است. زرتشتی حق سوار شدن بر اسب را نداشت، بلکه باید از الاغ استفاده می کرد. با این وجود گاهی در بین زرتشتیان طبیبی حاذق پیدا می شد و محل مراجعه مسلمانان می شد. مسلمان ها وقتی مریض می شدند، طبیب زرتشتی را به بالین بیمار می بردند و به خاطر اینکه فرش های آنها نجس نشود، در مسیر راه پارچه ای پهن می کردند که طبیب زرتشتی پای مرطوبش را روی فرش نگذارد. در سال 1304 خورشیدی، یک زرتشتی به نام خدابخش مهربان که ساکن هند بود، برای ملاقات پدر و مادر خود همراه زن و فرزندش به یزد می رود. شبانه عده‌ای غم‌کش به سرپرستی قصابی به نام عباس به منزل خدابخش هجوم بردند و دختر او را به همراه مقداری از اموال می دزدند. خدابخش بینوا به هر جا شکایت می کند با در بسته مواجه می شود، چون سارقان شایع کرده بودند که دختر زرتشتی مسلمان شده و الان در عقد یک مرد مسلمان است. خلاصه شکایت خانواده زرتشتی در یزد به جایی نمی رسد. انجمن زرتشتیان در نامه‌ای به نماینده زرتشتیان در مجلس ارباب کیخسرو چنین می نویسد: نیمه شب 14 فروردین 1304 قصاب محل به همراه 3 نفر دیگر از اهالی فیروزآباد به منزل یک زرتشتی به نام خدابخش می ریزند و زن و فرزندانش را در اتاقی محبوس می کنند و دختر او را که صاحب شوهر و فرزند بوده را با خود می برند تا او را مسلمان کنند. ماجرا به دادگاهی در تهران ارجاع می یابد و سرانجام هم اعلام می کنند که دختر به میل خود به قصاب شوهر کرده و چون زرتشتی بوده طلاق از شوهر اول او لازم نیست. هنگامی که رضا شاه به شاهی رسید، روند مهاجرت پارسیان هند به ایران آغاز گشت. پارسیان هند و زرتشتیان ایران تلگراف هایی برای شادباش سلطنت رضا شاه فرستادند. به رضا شاه در پاسخ به مهر بهدینان قول حمایت کامل از آنان را داد. روانشاد جهانگیر اوشیدری در کتاب تاریخ پهلوی و زرتشتیان می نویسد: از آن پس رضا شاه به حال زرتشتیان، نگاه دارنده دین نیاکان و فرزندان اصیل ایران، عطف توجه نمود و آنها را به مهر شاهانه خیش سرشار و بر زخمهای فرسودهشان مرهم نهاد و دلهای پژمرده ایشان را با نوازشهای پدرانه شاداب فرمود. محرومیتها را از سر آنها برداشت، تساوی حقوق را اعلام فرمود و رفع ظلم از ایشان نمود و مورد توجه خاص خیش قرار داد. آنها در ارتش و کشور به خدمت داخل گشته و در ادارات دولتی راه یافتند و به تدریج به مشاغل مهم دست یافتند. پارسیان هند که پس از قرنها به خاک پدری بازگشته بودند، موفق به سرمایه گذاری و گسترش مراکز آموزشی و بهداشتی در ایران شدند و از این طریق در اجرای سیاست‌های فرهنگی شاهنشاهی یاری رساندند. در دوران شاهنشاه آریامهر این کار تکمیل شد و پارسیان بیشتری به ایران آمدند و حتی در سطح مدیر در شرکت‌ها و کارخانجات کشور به کار مشغول شدند. اما با وقوع انقلاب 57 اوضاع دوباره برای زرتشتیان سخت شد و علارغم شعار برابری و برادری انقلابیون، دوباره قوانین دوره صفویه و قاجار برای زرتشتیان به اجرا گذاشته شد. هزاران نفر از ایرانیان طی 40 سال گذشته از ایران مهاجرت کردند تا جایی که از بیش از 60 هزار نفر زرتشتی بعد از انقلاب 57 اکنون تنها 20,000 نفر در ایران هستند و این واقعاً زجر دهنده است که به دلیل بیکاری و محدودیت‌های قانونی زرتشتی‌ها که زادگاه پیامبرشان هم ایران است ایران را ترک می‌کنند. کوروش نیکنام موبد، نویسنده، پژوهشگر و نماینده شهروندان زرتشتی در مجلس هفتم با بیان این که در ایران خیلی ها الان به اندیشه زرتشت علاقمند هستند و به سمت ما می آیند، به تعداد کسانی که تغییر دین می دهند و به دین زرتشت می پیوندند زیاد است، اما چون تغییر دین از اسلام به زرتشت مجاز نیست و بر اساس قانون جرم هم تلقی می شود، آمار را اعلام نمی کنند و آمار رسمی از زرتشتی ها وجود ندارد. 40 سال پیش تقریبا 60,000 زرتشتی که زرتشتی زاده هستند در ایران داشتیم که الان نزدیک 20,000 نفر شدند. تعدادی مهاجرت کردند، تعدادی هم به دلیل قانون ازدواج که میگوید که اگر با فرد مسلمان ازدواج کنند باید مسلمان شوند، ناچار تغییر دین میدهند و این هم یکی از مشکلاتی است که ما داریم. حتما دیده اید و شنیده اید که اسلام گرایان ادعا می کنند که ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفته و آن را به عنوان دین و آیین جدید به خانه هایشان راه دادند و همانطور که همه می دانیم ما ایرانی ها اهل مطالعه و تحقیق نیستیم و کلن با توهم خود باهوش پنداری دست و پنجه نرم می کنیم، عاشق داستان های قلوف آمیز و ماوراء الطبیعه هستیم و علاقه خاصی به دانستن واقعی نداریم. از این رو برای دانستن بیشتر حتی در مورد تاریخ و سرگذشت میهنمان تابع شنیده ها و داستان هایی هستیم که نقل قول این و آن است تا تحقیق خودمان. در این ویدیو خلاصه ای از تاریخ مبارزه ایرانیان با هجوم توحش‌آمیز اعراب نوکیش به میهنمان و اجبار ایرانیان به نوشتن و خواندن و تکلم به زبان عربی و حتی گذاشتن اسم عربی بر روی کودکانمان می باشیم. گرچه در اکثر منابع تاریخی از شعوبیه به عنوان نهضت یاد نمی کنند، اما محتوای شعوبیه و نیروهای سیاسی آنها دلالت بر نهضت بودن آن دارد. نخستین حزب در تاریخ ایران بعد از اسلام شعوبیه بود. حزب شعوبیه متشکل بود از اشراف، فئودالها، نخبگان و خردمندان ایرانی که همچون نیروی ملی در رأس دیگر نهضت‌ها با تسلط سیاسی اعراب و دیگر بیگانگان متجاوز بعدی مبارزه می‌کرد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نهضت شعوبیه، جنبش ملی ایرانیان در برابر خلافت اموی و عباسی، نوشته حسین علی ممتحن. کتاب دوم تاریخ طبرستان به تصحیح عباس اقبال آشتیانی. کتاب سوم 2 قرن سکوت، نوشته عبدالحسین زرینکوب. و کتاب چهارم تاریخ ادبیات در ایران، نوشته ذبیح الله صفا. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. از جمله مواردی که باعث پیدایش حزب شعوبیه گردید می توان به موارد زیر اشاره کرد. 1. غرور و خود برترانگاری، قتل و غارت سرداران عرب، مالیات سنگین و جزیه از غیر مسلمانان، موالی شمردن ملل دیگر که به معنی اسیران و بردگان آزاد شده بود و تصرف نیمی از دستمزد آنان، کنیز شمردن خواهران و مادران موالی و غیره می باشد. ابوالفرج اصفهانی می نویسد وقتی زنی عرب با مردی از ایرانیان ازدواج کرد، حاکم مدینه ماموری فرستاد و آن زن را مجبور کرد تا از شوهرش طلاق بگیرد. سپس دستور داد به آن مرد 200 تازیانه زدند تا بمرد. شاید بتوان از قتل عمر به دست پیروز نهاوندی به عنوان نخستین توطئه سیاسی این حزب نام برد، گرچه پس از قتل عمر چند تن از سرداران معروف ایرانی مثل هرمزان به تقاص خون خلیفه کشته شدند. به همین علت سازمان اولیه شعوبیه به تلافی کشته شدن هرمزان و ایرانیان دیگر و یورش اعراب به ایران، تخم کینه عمر را در دل ایرانیان در طی قرنها پروراندند. دو، از دیگر دلایل میتوان اشاره کرد به این روایت دروغین که حسین ابن علی و نوه پیامبر از دخترش فاطمه با شاهدخت ساسانی ایرانی به نام شهربانو ازدواج کرده است. این شخصیت به کلی افسانه‌ای که پسری برای حسین به دنیا آورد که چهارمین امام شیعیان است. به نظر میرسد نهضت شعوبیه پس از بر سر کار آمدن بنی امیه اولین تشکل خود را سازماندهی کرده بود، به طوری که از تاریخ برمی آید نخستین جامعه‌ای که با نظرات معترضانه به عنوان مخالفان بنی امیه سر برداشتند اهل تسویه نام داشتند، که این نماد دلالتی بر حزب مخفی شعوبیه دارد. شعوبیان به منظور براندازی بنی امیه از اعرابی که ناراضی بودند نیز حمایت می کردند و همچنین شیعیان بنی هاشم را نیز مورد حمایت قرار می دادند. پس این ایرانیان ناراضی بودند که شیعیان بنی هاشم را مورد حمایت قرار دادند، زیرا اشخاصی که به نام ائمه شیعه از آنها یاد می شود هیچگاه در برابر ظلم امویان دست به مبارزه این نزدند و در زیر سایه حکام اموی روزگار را به خوشی می گذراندند. قیام ملی ایرانیان به سرداری ابو مسلم و شکست اعراب و انقراض بنی امیه را باید نتیجه همین نهضت دانست. اگر بزرگان ایران برای براندازی بنی امیه از بنی هاشم و سپس برای براندازی بنی عباس از علویان حمایت می کردند، به این دلیل بود که خود را علاقمند به دین و پیامبر نشان دهند تا بتوانند در لفای آن و فارغ از سلطه عرب حکومت کنند و در اصل نه علاقه ای به این داشتند و نه هیچ رغبتی با همنشینی با بیابانگردهای وحشی. از مهمترین نشانه های پیشرفت شعوبیه از بین رفتن تعصب خلفای عباسی نسبت به ایرانیان بود که دیگر خود را برتر از ایرانیان نمی پنداشتند و صاحب مقامان و بلند پایگان ایرانی خلفا را تحت نفوذ خود گرفته و کشور را به رأی خود اداره می کردند. در سال 198 هجری سپاهیان مأمون که همگی ایرانی بودند به سرداری طاهر به بغداد حمله کردند و آنجا را گشودند و امین برادر مأمون را کشته و سرش را به خراسان برای مأمون فرستادند و این پیروزی در حقیقت غلبه ایرانیان بر اعراب بود. شعوبیه به دو دسته تقسیم می گردد، اول ملی ها که از طبقه ممتاز یا وابسته به آن بودند و با احساسات وطن پرستی با نفوذ سیاسی خلافت مبارزه می کردند و به نفوذ در دستگاه های خلافت و بیرون آوردن آن از دست اعراب معتقد بودند، دوم گروه تحصیل کرده ها و خردگرایان طبقه متوسط که به واسطه اظهار عقاید فلسفی زندیق خوانده می شدند و در مبارزات شدت عمل نشان می دادند. شعوبیان دسته اول که محافظ کار بودند هر نهضت ضد عرب و ملی را تایید می کردند و مردم و شیعیان را با ذکر فجایع بنی امیه و کشته شدن حسین ابن علی و زید ابن علی و ذکر قتل ناجوان مردانه حسین و ابو مسلم مردم را بر ضد خلافت و اعراب تهیج می کردند. شعوبیان دسته دوم با آنکه با اسلام موافق نبودند و یا دست کم با آنان مخالفتی نداشتند، ولی به خاطر مصالح ملی و برانداختن بنی امیه و بنی عباس و بازگرداندن ایران به عظمت خود از لحاظ دینی با مردم اشتراک داشتند. حزب شعوبیه در مراحل ابتدایی تبلیغات خود را بر اساس اسلام پیش می برد و اعضای آن دم از مساوات می زدند. هنگامی که طرفداران زیادی پیدا کردند و تا حد امکان زمام دولت عباسی را به دست گرفتند، بنای سخن از شناخت و مخالفت با اسلام را گذاشتند. مبارزات فرهنگی شعوبیه، اعضای حزب شعوبیه که دریافته بودند شکست یک ملت به ساقط شدن دولت و از هم پاشیدن نیروی نظامی آن نیست، بلکه نابود شدن ارزش‌های فرهنگی است. ابتدا شروع به ترویج آثار تاریخی و پدیده‌های فکری و آداب و منش‌های ملی و یادگارهای سنتی و آیین‌های ایرانی کردند. در آن زمان‌ها که نوشتن به پارسی گناه شمرد میشد و نویسنده تحت پیگرد قانونی قرار می گرفت، شعوبیان پدیده‌های فکری و فرهنگی ایران و آثار قبل از اسلام را به عربی می نوشتند. شعوبیان نه تنها از ملت خود که از تمام ملت‌ها در برابر تازیان دفاع می کردند و فلسفه و دانش‌های بشری را که اعراب چیزی از آنها نمی فهمیدند به رخشان می کشیدند. شعوبیان می گفتند عربستان سرزمینی خشک و بایر است و مردم چادرنشین داشته. اینها کجا و شکوه و عظمت ایرانی کجا؟ در مورد اسلام می گفتند اسلام دین خداست که خدا برای معجزه نمایی در بین پست‌ترین مردم نازل کرده است و به عرب اختصاص ندارد و اگر پیامبر در میان این مردم بر نمی خواست، اینها هیچگاه رستگار نمی شدند. از جمله کتب مشهور شعوبیه آیین نامه، خدایی نامه، کتاب تاج، کتاب کاروند، عهد اردشیر، جاودان، ویس ورامین و غیره هستند. از مبارزات دیگر شعوبیان به منظور خراب کردن اساس دین اسلام جعل صدها هزار حدیث ضد و نقیض بود که به سود ایرانیان و به ضرر اعراب و وارد کردن آنها در کتابها و اسناد معتبر بود.
1: بسیاری از مطالبی که راجع به 20 سال گذشته وقوع یافته است هم نخست وزیر توضیح داد و همچنین اشاراتی و در بعضی مواقع تصریحاتی راجع به برنامه 20 ساله آینده ذکر شد و به خصوص مدیر عامل سازمان برنامه توضیح داد که البته روشن کننده و منعکس کننده کلی هدفها و آرمانهای ما می باشد، ولی باید شاید در بعضی نقاط کنجکاوی بیشتر و تصریح بیشتری بنماییم تا مطالب واضح‌تر و بیشتر حلاجی شود. البته می‌دانید که در هر موقعی به خصوص پس از هر جنگی، جنگ‌های بزرگ دنیایی خصوصیاتی دارند که پس از خاتمه آن تحولاتی هم در فکر و هم در اجتماع مردم این دنیا به وجود می‌آورد که یا عکس العمل سختی های جنگ است یا عکس العمل پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی است که در حین جنگ پیدا می شود و پس از آن تکمیل می شود. مملکت ایران که قبل از شهریور 1320 به نسبت آن روز و به نسبت گذشته خودش در میان ملل این منطقه و حتی در اذهان عمومی دنیا مشهور شده بود که مملکتی است در راه ترقی، مملکتی است در راه استقرار، مملکتی است امن، و این مطالب آن کسانی که یادشون هست به خاطر دارند و جوانترها به تدریج شنیدند. این مملکت به خاطر احتیاجات جنگ و موقعیت سوق الجیشی خودش بی‌رحمانه پایمال شد و تا مدتی با ظاهر استقلال، با داشتن همین رژیم مشروطیتی که ما الان داریم، با داشتن پادشاه و دولت و مجلسین، معهازا در مدت اشغال در واقع بازیچه دست سیاست هایی بود که این مملکت را اشغال کرده بودند. و علت اشغال ایران ضعف نظامی ایران بود که قادر نبود یا از خودش به طوری دفاع بکند که برای متجاوز گران تمام بشود و حتی آمادگی و فکر آماده بودن برای دفاع خودش را نداشت که سیاست تخریب و آتش زدن و خراب کردن مملکت خود را برای محروم کردن اجنبی بتواند انجام بدهد. مثلا اگر ما یک همچین سیاست دفاعی داشتیم، البته به این مطالب من در گذشتم اشاره کردم، و اگر این مملکت میبایستی به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار بگیرد، میبایستی پلهای این مملکت، تونلهای این مملکت و هر گره‌های مواصلاتی این مملکت مینگذاری میشد و به موقعش تخریب. نفت این مملکت که مورد احتیاج بود، میبایستی که با همین نوع پیشبینی ها استفاده آن به یک متجاوز و متعرض قدغن میشد و هاکذا. این میرساند که مملکت ایران که قبل از شهریور در حال پیشرفت و ترقی بود و این امری نیست که کسی در آن تردیدی بکند، به علت ضعف قوای نظامی دچار چنان پریشانی شد که نماینده مملکت اجنبی میرفت پیش رئیس دولت و لیست وکلایی که میبایست انتخاب بشود به او تسلیم میکرد. ستونهای پنجمی که در این مملکت ایجاد شد به عناوین مختلف و اسامی مختلف صرفاً برای ایجاد تفرقه و ضعف حکومت مرکزی عمل می کردن، چون که قدرت حکومت مرکزی برخلاف منافع اشغالگران و کسانی که قصد استفاده و استثمار این مملکت را داشتند می بود. یعنی باید در این مملکت اصول فئودالیته برقرار می بود، یعنی در این مملکت می بایستی ارتجاع سیاه نه فقط نزدیک بین ولی کور و دور از جریانات دنیا قدرت می داشت، می بایستی که بساط خانخانی و

ناراضی. البته میتوانم این امثال به تمام سطوح مختلف طبقات این مملکت توسعه بدهم و برای هر کدوم یک مثالی بزنم که چطور سعی میشد محیط ناسالمی در این مملکت برقرار بشه. و اما جنگ و اثرات آن، مسلماً جنگ و به خصوص این جنگ بین المللی دوم یه اثرات عمیقی در روحیه افراد به خصوص ممالکی که حس کمبود و حس تسلط اجنبی و حس استثمار شدن به وسیله اجنبی داشتند، در اونها عکس العمل شدید و در واقع یک تب حادی را ایجاد کرد. مملکت ما از این موضوع محروم نبود. خوشبختانه تبی که در مملکت ما ایجاد شده بود تب یک ناسیونالیسم مفرطی بود. این عقده این که مملکت ایران ظالمانه بدون دلیل بدون جهت اشغال شد و اون صدمات دید، به وسیله یک عکس العمل ملی به هر صورتی که بود میخواست ظاهر بشود. این را اجنبی هم فهمید و بهترین راهی که اجنبی فهمید این بود که این احساسات پاک ملت ایران را به وسیله افراد برگزیده خود و آن هم در نشان دادن عکس العمل نسبت به استثمار نفت این مملکت به وسیله خارجی ظاهر شد. و مجریان اون دستور طوری نه فقط ناشیانه ولی حتما به طور عمد رفتار کردند که مفتضح‌ترین شکست اقتصادی را در اون برنامه خوردند، برای اینکه این روح ناسیونالیسم ایران احیانا لطمه و صدمه ببیند. کسانی که اون ادعاها رو می‌کردند آخر سر مجبور شدند که در چاه‌ها را ببندند و چون پول نداشتند، فکر می‌کنم اگر حافظم صحیح باشد سالی 300 میلیون تومان به پول آن روز اسکناس بدون پشتوانه چاپ بکنند که فقط حقوق افرادی که در صنعت نفت مانده بودند و کار نمی‌کردند بپردازند، همان کسانی که سال‌های تمام موقعی که دولت‌ها می‌خواستند به مقدار طلا و ذخایری که در بانک داشتند مقدار اسکناس رایج را زیاد بکنند با اون مخالفت می‌کردند و مانع پیشرفت صنعتی و اقتصادی و مالی این مملکت می‌شدند. تمام زمان معروف و مشهور بود که یک اتحادی بین به اصطلاح معروف به توده نفتی ایجاد شده بود و این درست نماینده اشتراک منافع دو قطب مختلف برای منظور معین در این مملکت بود. و ما این اتحاد مضحک را چندین دفعه بعد تجربه کردیم. در مرحله بعد در انقلاب بزرگ ایران در 41 اتحادی است که من بر آن اسم اتحاد نامقدس سرخ و سیاه گذاشتم که همتون در این هفته اخیر باز هم مظاهر مفتضح و شکست خورده و البته با هدف خطرناک آن را شنیدید و یا روی پرده تلویزیون دیدید. در مقابل این گذشته برای ما ایرانی ها چه چاره‌ای باقی میموند؟ آن که اجتماع ایران را از تمام نقاط ضعفی که میتوانست به توسط دشمن ایران مورد بهره برداری قرار بگیرد ما خلاص بکنیم و پاک بکنیم. با شماست که به مواد اول ششگانه انقلاب ایران که به معرض تصویب

ملت ایران گذاشته شد و خاطرتون هست که با چه شور و شوقی و با چه هیجانی مردمی که در اون روز حق رأی داشتند، چون هنوز زنها در اون روز این حق را نداشتند، در این امر شرکت کردند و بعد این شش ماده طور به وسیله شش ماده دیگر تکمیل شد. مملکتی که در 1341 در معرض خطر اون اتحاد نامقدس بود، یک مرتبه در عرض این چند سال ببینید که از کجا به کجا رسید. ارقام شاید بهتر از هر چیزی گویا باشند و به این ارقام مراجعه کنید. میگویند که در برنامه سیوم رشد ایران به قیمت ثابت 8% بود و در برنامه چهارم در این 3 سال اول رشد ایران باز به قیمت ثابت 10%. مقایسه میکنن این رشد با رشد یک مملکت دیگری که آن هم رشدش به اعتراف همه حیرت آور است و البته باعث خوشبختی ما. منتها بعضی اوقات شاید این مطالب ذکر نمیشود که این رشد ما با وجود تخصیص اعتبارات، البته نمیگم کافی، با اون چیزی که در حدود مقدورات ما بود برای تقویت قوای تأمینی مملکت انجام گرفت و شاید مخارج ایران در قسمت قوای تأمینیش در حدود بین 5-7% تولیدات ملی خودش بوده است، در صورتی که اون مملکت دیگری را که با ایران تا حدودی مقایسه می کنید تا سال گذشته مخارج دفاعیش به 0.7-8% تولیدات ملیش بیشتر نبوده است. رشد ما با وجود نداشتن کارگران فنی به اندازه کافی بخصوص در قسمت کشاورزی به دست آمده است. رشد ما در مملکتی انجام شده است که متاسفانه از لحاظ بارندگی در مضیقه است و چند سال پیش که اصلا ما یک دوره طولانی غیر قابل تصور خوشسالی داشتیم و متاسفانه در 2 سال پیش که بارندگی زیاد شد دچار سیل و خسارت‌های دیگر، و با وجود این ما به این رشد رسیدیم. و یک مطلب دیگر که باید اضافه بکنم این است که در اون ممالکی که اینطور زبانزد عام هست که به رشد فوق‌العاده رسیدند، لازم می‌دانم که اینه پیدا بکنید و رقمش هم منتشر بکنید که در اون ممالک سرمایه گذاری خارجی به چه حدی رسیده است. میلیاردها دلار چه در اون مملکت آسیایی و چه در اون ممالک دیگر اروپایی که خوب رشد و ترقی کردند سرمایه گذاری شده است. اونها مهندسین و متخصصین و کارگران فنی خودشون را در عرض این 2-3 سال تربیت نکردند. موجود بود. اضافه بر اون سرمایه گذاری بی حد و حصر خارجی شد. اضافه بر اون از یک عدالت اجتماعی خوب قابل تحسینی برخوردار بودند و در مورد یکی به خصوص مخارج دفاعی همونطور که گفتم به 0.7% تولیدات ملی نمی رسید. چه چیز باعث این رشد عجیب و چشمگیر ایران شده است؟ میخوام بگویم که این فقط در اثر اجرای مواد 12 گانه انقلاب اصیل ایران بوده است که هر کسی در هر طبقه‌ای مشوق غیر عادی و فوق‌العاده‌ای برای کار و پیشرفت پیدا کرده بود. در این مدت شاید زیاده روی بکنم، برای اینکه چند روزی در چند سال پیش در کارخانجات اصفهان
کار متوقف شده بود برای اینکه کارخانه قدیمی ورشکسته‌ای نمیتوانست حقوق کارگرش را بپردازد. ولی در این چند سال شاید یک ساعت کارگر ایرانی دست از کار نکشید. چرا؟ برای اینکه اون حس استثماری که قبلا میکرد به وسیله شریک شدن تا 20% منافع کارخانه به او حس یک نوع شرکت در حفظ کارخانه، در پیشبرد هدفهای کارخانه و در پیشبرد تولیدات کارخانه پیدا کرد. زارع بیشتر کار کرد برای اینکه دیگر برای خودش کار میکرد. حالا اون اصطلاح معروف زارعی که در مراغه به من گفت مثل این است که من از نو به دنیا آمده باشم، این را هم نخواهیم دائم تکرار بکنیم، ولی چیز واضح و مبرهن این است که زارع ایرانی از اون وضع فئودالی و ارباب رعیتی تبدیل شده بود به یک فرد آزاد، به یک فردی که میدونست ما حاصل رنجش مال خودش است. و البته در این بین به وسیله مروجین کشاورزی، شرکت‌های تعاونی و تازگی‌ها، سهام زراعی، وسیله پیشرفت کارش هم به وسیله دستگاه دولتی کمک می‌شد. البته طبقات دیگر از پیشرفت کارگر و زارع و قدرت خرید اضافه او ثمر می‌بردند، فروششون بیشتر می‌شد، کسبشون بیشتر می‌شد. سرمایه‌دارهای ایرانی که شاید قبل از اون مورد طعن و سرزنش قرار می گرفتند به عنوان اینکه پولهاشون در بانکهای خارج پنهان می کردند، اینها اینطوری که شنیدم نه فقط پولهای داخلی خودشونه روی اصل اعتماد به استحکام ایران به راه انداختند، ولی پولهایی هم که در خارج داشتند آوردن به ایران، چون مسلماً منفعتی که در اینجا می توانستن ببرن بیش از منافعی بود که در یک مملکت خارجی ممکن بود آیدشون بشود. مملکت خارجی دیگه مسئولیت 5 ساله مالیاتی نداشتن، می بایستی هر منفعتی که می بردن مالیاتی بپردازن، ولی اینجا 5 سال که مسلماً از پرداخت مالیات آزاد بودن و سایر کمک هایی که دولت برای حفظ و حراست صنایع جوان ایران انجام میداد. سایر مظاهر انقلاب ما که همش در اصول عدالت اجتماعی است، چنان استحکامی به جامعه ما داده بود که ایران در تمام دنیا به عنوان جزیره ثبات و یا دریای آرامش و هر کسی به سلیقه خودش اسمی که معرف استحکام وضع ما می بود، این عنوان به ما می دادند و مملکت ما به این پیشرفت ها نائل شد. البته حسودها، کسانی که می دیدند 12 ماده انقلاب ایران در داخل ما چه اثری داشته است و احیانا من از شهرت این پیشرفت ها به جاهای دیگر برسد، و خب مردم اگر چششون باز باشد می توانند مقایسه بکنن و می توانن بالاخره برای خودشون نتیجه گیری بکنن، و کسانی که فقط دنبال مرام می گردند، نه مثل ما که ما دنبال مرام نمی گردیم، ما دنبال طریقی می گردیم که بیشتر و بهتر بتواند به مملکت ایران، به ملت ایران خدمت بکند و مفید باشد. و در این دنبال روی یا گشتن اغلب اوقات تتبع و اختراعی که شده فکر خود ما بود. در قسمت‌های فنی و تکنولوژی البته ما از سایرین اقتباس کردیم و شرط عقلم همین است، کاری که سایرین سالها مطالعه کردند، مبلغ ذکر نمی کنم ولی مبالغ هنگفت و متناهان بهی خرج کردن برای پیدا کردن جوابهای تکنولوژیک برای مسائل فنی، این طبیعی است که ما بدون زحمت، بدون خرج، شاید با پرداخت
اون قیمت لیسانسی که اونها به طور کلی روی قیمت هاشون میکشند و سالهای سال طول میکشد تا مسلط بشود، این تجربه شده و امتحان شده اقتباس بکنیم. ولی اون چیزی که مربوط به اجتماع ایران هست که منطبق بر روحیه ایرانی و تاریخ ایران و وضعیت جغرافیایی ایران هست، ما اینه از کسی اقتباس نکرد و این قدرت ایران است. برای اینکه اقتباس کردن این چیزها یک نوع اسارتی است در مقابل اون کشور یا اون ایدئولوژی که ما این را از اون اقتباس میکنیم. باید همیشه دنبال رو دیگران باشیم. در صورتی که میبینیم تکنولوژی و ترقیات فنی و صنعتی امروز اسمهای قدیمی را به کلی تحت شعاع قرار داده. قدرت انقلاب ایران این است که خودمم پیشنهاد کننده این انقلاب به شما میگویم چه بسا بعضی از این 12 ماده در سالهای آینده باید یه تغییراتی پیدا بکنه. البته فلسفه کلی ما بعقیده من تغییر نخواهد کرد، برای اینکه دنیا به قهقرا بر نمیگردد. یعنی اگر ما جنگل ها رو ملی کردیم، در آینده این جنگل ها دو مرتبه بین افراد و که سرمایه دارها دو مرتبه تقسیم نخواهد شد. یا زمین هایی که به دهقان ها تقسیم شده است، این دو مرتبه به عنوان مالکیت فردی بزرگ تبدیل نخواهد شد. حد اکثر یا در تعاونی ها جمع می شود یا در شرکت های سهامی زراعی. آبهای این مملکت را که ما ملی کردیم بعد دو مرتبه به هر فردی تقسیم نمی کنن که این حوض مال تو، اون چاه مال تو، این رودخانه مال این و هاکذا. همچنین راجع به مراتع و فلسفه کلی که صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره بشود. یعنی در آینده صنایع نفت ایران تقسیم به یک عده سهامدار نخواهد شد و همچنین ذوب آهن صنعت ملی ایران به دست افراد بخش خصوصی سپرده نخواهد شد. ولی خیلی چیزهای دیگری هست که امروز مورد عمل ما هست و فردا لازم است به وسیله چون تکنولوژی مدرن تغییرات شگرفی در این شون وارد کرده است، باید اونها هم خود را با این ترقیات تطبیق بدن. برای اینکه زیاد در این مباحث وقت صرف نکنیم، مطالب به این قسمت خلاصه میکنم که برنامه ریزی همیشه برای یک هدف و یک مقصود است. برنامه ریزی ما در برنامه 5 ساله پنجم چه هدفی میتواند داشته باشد؟ البته ذکر شد اینجا دادن خدمات بیشتر به مردم، یعنی مدارس بیشتر، بیمارستان های بیشتر، درمانگاه های بیشتر. این یک نوع خدماتی است. خدمات دیگری هست که ظاهر بهش نمیرسه ولی اون هم به همین اندازه مهمه و اون کتابخانه است، نشان دادن فیلم های خبری و آموزشی، برنامه های تلویزیونی که مردم را روشن بکند، خودش خدمت بزرگه. موضوع ساختمان مسکنه، موضوع موزه های مختلف است، یعنی ارائه فرهنگ ملی ایران به مردم، این خودش یک نوع خدماتی است که نباید فراموش بکنیم. و وسایل تفریحات سالم، اردوگاه ها یا در لب دریا یا در کوهستان. طبقات مختلف این مملکت باید وسیله آن را داشته باشند که تعطیلات خودشان را در این مملکت با راحتی، با آسایش بگذرانند. و برنامه های ما این باید باشد که تشکیلات مملکتی به طور مرتب و منظم افراد داوطلب استفاده از اردوگاه ها را وسیله این کار براشون فراهم بکنن و مردم
غیر سازمانی، کسانی که در دولت نیستند، حس میکنیم و میبینیم که روز به روز آنها هم به این موضوع بیشتر پی میبرند و اغلب آخر هفته شاید به گردش میروند و در تابستان به اولین فرصت خودشون را به یا نقاط کوهستانی یا به لبه دریا میرسند. ولی برای دادن این خدمات از هر نوع و هر قبیل که هم بخش دولتی بتوانه این وظایف انجام بده و هم بخش خصوصی رأساً بتوانه به این نتایج برسد، اصل این است که درآمد به اندازه کافی در مملکت ایجاد بشه. البته ممکن است گفت که برای ایجاد درآمد پس باید شما بیشتر پول و سرمایه گذاری در قسمت‌های تولیدی بکنید، تا تولید نباشد که درآمد نیست، و به عکس اگر پولی که در قسمت تولیدی باید صرف بکنید این صرف موزه و نمیدونم نمایشگاه و این کارها بکنید نقض غرضه. باید ما اینجا اون متوسط دو کار پیدا بکنیم، برای اینکه جامعه ما از لحاظ مادی به اندازه ترقی کرده است که باید توجه به قسمت روحی و معنویش کرد، ولی سعی دائمی ما این باید باشد که ما به هر وسیله که شده پول بیشتری در زیربنای اقتصادی مملکت به خصوص از حالا به بعد در امر کشاورزی خرج بکنیم. بعید نیست که همون پولهای کلانی که بعضی ممالک دیگر دنیا را که رشد اقتصادی فوق‌العاده‌ای داشتن، بعید نیست که یک بازار به این محکمی و به این خوبی را تشخیص بدهد و کم کم به این مملکت هم سرازیر بشود. ولی سرمایه گذاری فقط تنها کافی است. افراد ایرانی باید هر کسی در هر کاری که انجام می‌دهد یک تبحر و یک تخصصی داشته باشد. پس موضوع آموزش حرفه‌ای در قسمت‌های صنعتی و آموزش دیگر در سطح دبیرستان و دانشگاهی باید مورد توجه باشد. و کاری که این اواخر ما شروع کردیم و فکر نمی کنم که مردم به اندازه کافی از این اطلاع داشته باشند، اون رسیدگی و امتحانی است که ما به طور خیلی دقیق و موشکافانه اول البته در قسمت‌های نظامی خودمون شروع کردیم به عنوان بازرسی‌های فوق العاده دقیق و فوق العاده مؤثر. استاندارد ارتش شاهنشاهی ایران، چون از لحاظ اعداد ما محدود هستیم و به هر صورت اسلحه ما هم اولا که اتمیک نیست و نخواهد بود و در این صدد نیستیم، هر چقدر هم اسلحه ما خوب باشه بالاخره بیشتر و برتر از بهترین اسلحه های دنیا که نیست. پس رفتیم روی این فکر که سطح استاندارد معلومات و وظیفه شناسی در نظام ما باید به حدود ممتاز، که ممتاز از 100 نمره هر کسی که 96 نمره بیاره ممتاز می شود و عالی که از 90 به پایین نیست، باید به این برسیم و کم کم حتی خیلی خوب و خوب برای ما قابل قبول دیگر نخواهد. ممکنه سال اول دوم یه ارفاقی بشود، ولی بالاخره هدف این است که سطح نظام ما به یک همچین استاندارد فوق‌العاده‌ای برسد. این نوع امتحانات و بازرسی ها در وزارتخانه های سیویل هم شروع شده است و فکر میکنم ادامه این کار چنان تحولی در دستگاه های اداری ما به عمل بیاورد که قسمت عمده اون اصل انقلاب اداری ما خود به خود به همین وسیله انجام بگیرد. چون چکلیست هایی که ما میگیریم هم معلومات افراد رو معین میکنه هم طرز انجام وظیفه، و ما در انقلاب اداری خودمون چی میخواستیم در واقع همین است.
وقتی که بیان به ما گزارش بدن که فلانی اصلا معلوماتش نسبت به اون کار تخصصی خودش پایینه، یا بیان بگن که یه آدمی است که مرتب سر کارش نمیاد، یا سنگینه، یا با مردم با بی‌حوصلگی رفتار میکند، این فورا نمرش برای ما روشن میشه. این است که کار سرمایه گذاری خود در قسمت صنعتی و در قسمت به خصوص کشاورزی توأم با انقلاب اداری و تخصص پیدا کردن روزافزون افراد ما در کار خودشون و احیانا سرمایه گذاری های خارجی در این مملکت به ما اجازه خواهد داد که برنامه 5 ساله پنجم خودمون را با عرضه کردن می شود گفت غیر قابل مقایسه با گذشته خدمات اجتماعی توأم بکنیم، هم صنعت ایران پیشرفت بکنه، هم کشاورزی ایران پیشرفت بکنه، و هم مدرسه بیشتر، بیمارستان بیشتر، درمانگاه بیشتر، موزه بیشتر، کتابخانه بیشتر و تمام عواملی که فرهنگ مملکت را بالا ببرد بیشتر بتوانیم انجام ده. موضوعی که لازم است خاطر نشان بکنم، گویی این که در کتاب انقلاب سفید و در بعضی نطقهای دیگر به کرات راجع به اون مطلب توضیح دادم، اون اهمیت بیمه های گوناگون اجتماعی است. اصطلاحی که به کار بردم این بود که یک موقعی که به دنیا می آید تا موقعی که از این دنیا می رود، در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه ها بهره‌مند باشد. این اگر به موقع پیش بینی بکنن، اولیای مثلا یک طفلی که به دنیا می آید و با پیش بینی لازم و پرداخت یه وجوه کاملا قابل تحملی مثلا مخارج تحصیلی این فرد بیمه بکنن و همچنین بیمه های مقابل مرض، کسی که مریض میشه به وسیله بیمه های اجتماعی در بیمارستان های مربوطه مداوا بشه و به خواست خدا بهبودی پیدا بکنن، همچنین بیمه های عمر، بیمه پیری، بیمه از دست دادن عضو و سایر بیمه هایی که هست و خیلی هم عمل میکنن. ولی فکر میکنم که اگر ما بخواهیم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی بکنیم و در سر تا سر مملکت توسعه پیدا بکند، باید جزو سیاست عمومی ما باشد و راهاشو باید پیدا بکنیم که چگونه دولت کارمندان خودش بیمه بکنه، چگونه کارفرما کارگران خودش بیمه بکنه، چگونه شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی، سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیت داره به طور عمومی خودشونه بیمه بکنن. همونطور که گفتم در تحت هر رژیمی فکر میکنم که آینده بشریت و ترقی مجامع و جوامع بین المللی برگردد روی اصول و اساس شرکت های تعاونی و بیمه های گوناگون اجتماعی که زندگی یک فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم می‌کند. در قسمت صنعتی واحدهای ایران باید به یک سطح تولیدی از لحاظ مقدار و به یک سطح فنی از لحاظ اتوماسیون و باز هم به سطح فنی از لحاظ داشتن مهندسین و کارگران متبحر و متخصصی برسد که تولید کارخانجات ایران، یعنی قیمت فراورده های ایران با قیمت های ممالک صنعتی رقابت بکند که ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با سایر ملل جهان بکنیم. این فقط موقعی ممکن خواهد بود که واحد تولیدی ما به همون سطح برسد، یعنی از این چیزی که الان هست واحد تولیدی ما خیلی بالاتر باشد و متخصصین
که پشت ماشین ایستادن در کارشون تخصص داشته باشن و ماشین هم ماشین آخرین سیستم باشه. و اضافه بر این دو چیز دیگر را ما باید درست یاد بگیریم. یکی مدیریت که هر چقدر به اون اهمیت بذاریم کافی نخواهد بود. خوشبختم که شنیدم صاحبان صنایع ما و شاید دیگران در صدد تأسیس یک مدرسه خیلی عالی مدیریت در سطح بین‌المللی در اینجا هستند که کار خوبی است. و موضوع بازاریابی و به اون اضافه میکنم موضوع بسته‌بندی، موضوع ارائه، موضوع نشان دادن و معرفی کردن محصولات خودشون، نه فقط با دروغ‌های تبلیغاتی ولی با جنس خوب که بالاخره شناخته میشود و مردم میشناسند. والله خب بعضی اوقات ما میبینیم اول تولیداتش یک کارخانه محصول خیلی خوبی میداد به سطح بین‌المللی، کم کم چون از یه حمایت دولت برخوردار بود یا از اینکه رقیب کافی نداشته است یا از اینکه تقاضا بیش از تولید هست، میبینیم که این جنسش روز به روز تنزل میکنه. پس از راه در واقع کمتر مصرف کردن پول برای تولید میخواهد منفعت بیشتری ببره. خب این کم کم شناخته میشه، معرفی میشه و این یه صنعت شکست خورده است و به هر صورت محکوم به شکست. در صورتی که کار ما باید به عکس باشه، واحد بزرگتر، تربیت کارگر ماهرتر، ارائه اجناس بهتر و چون روی مقیاس بزرگتر تولید میشه حتی المقدور ارزانتر. حمایت دولت از صنایع داخلی تا حدودی لازم و باری بود برای اینکه این راه بیفته، اما حمایت از یک صنعت مریض که جنسش گران میفروشه و احیانا تقلب میکنه، این به کلی نقض قرض است. به این مناسبت این دستگاه جدید ما برقرار کردیم. این دستگاه یا صنایع جدیدی را میندازه از طریق دولت. تمام قسمت هایی که باید دولتی بماند، مثل خب در حدود فلسفه نفت و صنایع ذوب آهن، ما بغیره وقتی که ایجاد کرد باید به معرض فروش بگذارد. مدیر عامل اشاره کرد که در این مملکت باید صرف جویی و در واقع کنار گذاشتن پول در بانک ها که بعد احیانا تبدیل به خرید اسهام باشد تشویق بشود. درسته، ولی از طرف دیگر ما میبینیم که در این مدت بورس ایران به یه حالت خیلی ضعیفی همینطور به اصطلاح کرکر میکنه، به اصطلاح معروف. چرا؟ این یه فنومنی است که ما باید بفهمیم چرا اینطوره. آیا هنوز این معرف این است که مردم ایران به تشکیلات شرکتی اطمینان ندارند، یا اینکه این شرکت ها خودشون درست معرفی نکردند، یا اینکه همونطور که قبلا گفتم هنوز اعتماد کافی ایجاد نشده و بیلان هایی که داده میشه، بیلان کارخانجات، شاید سود حقیقی خودشون نمیگویند، برای اینکه مردم فکر میکنن با این پولشون اگر سهم کارخانه نخرند که ظاهرا فلان درصد بیشتر منفعت نمیده، در جای دیگه بیشتر منفعت میکنه. و متاسفانه این یک موضوعی است که در اذهان هست که کارخانجات ما خیلی بیش از اون چیزی که اظهار میکنن منفعت میکنه. به هر جهت من به وزیر کار دستور اکید دارم که به هر وسیله‌ای که شده باید بفهمد که سود کارخانجات ایران چقدر است، که اون اصل، یکی از اصول اصیل انقلاب ایران که شرکت کارگرا تا 20% منافع کارخانجات باشد، بتواند به طور اطمینان بخشی هم از طریق خود من و هم از طریق خود کارگر قابل اعتماد و اطمینان باشد. خب در اون صورت ممکنه که مردم بیشتر سرمایه گذاری بکنن، سهام کارخانجات بیشتر خرید و فروش بشه، برای اینکه چیزی که مسلمه، مملکتی که مثل ایران در حال ترقی است، فکر نمی کنم که جنسی در آخر سال، اگر جنس خیلی خراب و مفتضحی نباشد، روی دست کسی باقی بمونه.
اون که سیمانتونه، اون که قندتونه و اون روغن نباتیتونه که شاید کمبود هم داشته باشیم. سیمان کمبود داریم، قند هنوز وارد میکنیم گونه که تقریبا به مرحله اشباع رسیده، روغن نباتی که خیلی کم داریم. در صورت تمام مصنوعات ایران را به قول معروف سر دست میبرن و بعضی هاشون هم راه خارج پیدا کرده و صادر میشه. اما سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی، هیچ مملکتی موقعیت استثنایی و عالی ایران را از لحاظ سرمایه گذاری دولت در امر کشاورزی نداره. چرا؟ برای اینکه اراضی بایری که زارع نداشته میتواند به وسیله شرکت‌های بزرگ یا خود دولت شرکت‌های بزرگی کشت صنعت ایجاد بکنه یا افراد خصوصی. اونجا دیگه زارعی نبوده که بگم استثمار می‌شود. اونجا ماشین است و کارگری که پشت ماشین می‌شیند و همون مزایای کارگری که در کارخانه کار می‌کند خواهد داشت، بلکه اصولاً حقوق بیشتری خواهد داشت. برای اینکه در ایران امروز آنی که بال تراکتور یا بولدوزر یا کمباین می‌شینن حقوق‌های خیلی بالا در روز می‌گیرن. اون‌ها را می‌شود به هر وسیله‌ای بیمه کرد و مزایای خوبی براشون قرار داد که زندگی خیلی مرفهی داشته باشه. ولی دولت اضافه بر سرمایه گذاری های بزرگی که برای امور کشت صنعت روی مقیاس وسیع میتواند انجام بدهد، با بودن تعاونی ها و به خصوص شرکت های زراعی میتواند سرمایه گذاری که بکند به شکل ساختن شبکه های آبیاری تا حدود شبکه درجه 4 انجام بدهد. در ممالک دیگر شبکه درجه 4 ساختن بعضی وقت اصلا غیر ممکنه، روی اصول مالکیت غیر ممکنه. ما اینجا وقتی شرکت سهامی زراعی داریم و یک مالکیت شرکت، این روی مقیاس زمین های شرکت هیچ گونه اشکالی ما برای شبکه سازی آبیاری نداریم. تعاونی های ما هم اگر بتوانند خودشونه در این امر آبیاری اقلا طوری مقرراتی وضع بکنن که برای دولت امکان ساختن شبکه های 3 و 4 پیدا بشود، یه کار خیلی عظیمی کردن. من دارم وزیر اصلاحات ارضی ما با وزیر آب و برق ما در این موضوع مطالعه بکنن که آیا در شرکت های تعاونی هم امکانی که در شرکت های سهامی هست ممکن است ایجاد شود یا خیر. و اما اینم به شما تذکر میدم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختید و آماده نکردن شبکه آبیاریش، این یک نوع فانتزی است که برای کسانی که اول کارشون هست شاد خوبه، ولی دیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست. سدی که شما نقشش امروز میکشید، شاید کشیدن نقشه سد تقریبا به اندازه ساختمان یک سدی طول میکشد، باید توأم باشد با تهیه نقشه شبکه آبیاری. و همون موقعی که شما یه سدی رو شروع میکنید شبکه آبیاریش هم شروع بکنید و در همون زمان هم آبریز این سد را شما از لحاظ فرسایش زمین تأمین بکنید. بوتس، درخت، پاشیدن مرچ، هر سیستم جدیدی که امروز برای جلوگیری از فرسایش زمین در تمام آبریز یک سدی لازم هست، باید هم قدم با شروع ساختمان سد پیشرفت. والا چی شده؟ ما سدی ساختیم به اسم خود من در رودخانه دز. چند سال از عمر این سد میگذره؟ فکر نمی کنم بیشتر از 7-8 سال باشه. 300 میلیون تن گل و لای به وسیله سیل یا باران امروز در این سد جمع شده. به همین مقیاس اگر بخواد این ادامه پیدا بکنه 20 سال 30 سال دیگه این سد پر میشه. چه سدی؟ صدی که روز اول 3,300,000,000 متر مکعب ظرفیت ذخیره آبش بود. شاید هفتمین بلند صد دنیا. شاید یکی از اکونومیک ترین صدهای دنیا.
برای اینکه با یک حجم خیلی خیلی محدود بتن‌ریزی به ارتفاع 203 متر 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب شما آب میتوانستید ذخیره بکنید، 520 هزار کیلووات برق تولید بکنید و در حدود 140 هزار هکتار زمین در زیرش آبیاری. چه زمینی؟ زمینی در خوزستان که هر محصولی که شما اونجا بکارید رکورد دنیاست. نیشکر بکارید مطابق گزارشی که من میدهم شاید 125 تن نیشکر در هکتار محصولتون باشه. اقلن 10% شهد و شیرینی داره این نیشکر، یعنی 12.5 تن حد اقل شکریست که در هکتار شما اونجا برمیدارید. این رکورد دنیاست. چغندر کاشتن برای امتحان. سابق فکر میکردن در خوزستان چغندر نمیشه کاشت. حد متوسط برداشت 70 تنه، در خیلی نقاط 100 تن برداشت چغندر. مارچوبه تازه کاشتن در اونجا. سوالی که کردم گفتن فعلا 4.5 تن، ولی مطمئنن میگن که ما به 5 تن و احیانا 6 تن مارچوبه در هکتار میرسیم که باز رکورد بین‌المللی است. هرچی که بکارید در این زمین و با این آبهای تمیزی که از کوههای نزدیک میرسد و به خصوص با تشعشع آفتابی که ما در خوزستان داریم همین نتیجه رو خواهید گرفت. خب این سد چی بود؟ ما جلوی فرسایش زمین نگرفتیم. 300 میلیون تن گل و لای رفته تو این سد. ما از روز اول شبکه آبیاری این سد با ساختمان سد توأم نکردیم. الان 8 سال از اختتام سد یا بیشتر میگذره و هنوز شاید نصف اراضی این سد، ناخه کمتر، هنوز اصلا آبیاری نمیشه. سفیدرود همینطور سایر سدهای ما به نسبت بزرگی و وسعتش همینطور به این درد مبتلاست، برای اینکه شبکه های آبیاری همزمان ساختمان سد شروع نشد. اما از این به بعد این کار دیگه نخواهد شد، مگر در جایی که بگویید ساختمان این سد برای آب آشامیدنی اهالی اون منطقه حیاتی است و هیچ راه دیگری نیست، یا اینکه بگید نه، اگر این سد ما نسازیم سید ممکنه که یه قسمت بزرگی از مملکت از بین ببره، یا اینکه بگویید این سد از لحاظ تولید الکتریسیته طوری در یک موقعیت مناسبی قرار گرفته است که حتی از فروش برقش ما میتوانیم این از لحاظ اکونومیک وجیه بود. ولی من تعجب خواهم کرد که یک سد دیره فقط از لحاظ برق در مملکتی که این همه نفت و گاز داره شما بتوانید از لحاظ اقتصادی توجیه بکنید که این برای ما فایده داره، در صورتی که تبدیل این همه گازی که خداوند به این مملکت داده است به برق تقریبا هم قیمت تولید برق از آب میشه، به خصوص که سرمایه گذاری اولیه برای برقی که از آب گرفته میشه سنگین ترین سرمایه گذاری هاست. پس در قسمت کشاورزی گفتیم که هیچ شاید مملکتی این موقعیت نداره که به این آسونی، یعنی مملکتی که مالکیت خصوصی هم توش باشه، که شبکه های آبیاری رو تا حدود درجه 4 که آخرین مرحله توسعه شبکه است برسانه و میل دارم تعاونی ها مطالعه بشود که در اونجا چه شکلی می شود شبکه 4 پیاده کرد، شرکت های سهامی زراعی که جای خود دارد. سرمایه گذاری دیگه که در کشاورزی ایران می شود ایجاد مراکز پژوهشی عالی با شهرت بین‌المللی است. هر منطقه این مملکت که دارای آب و هوای بخصوصی باشد حتما باید یک از این مراکز لابراتواری و تجسس کشاورزی داشته باشد. خوزستان یا آب و هوای بخصوصی است، خراسان همینطور، آذربایجان همینطور و سواحل دریای خزر غرب و شرقش با هم جداست. در غربش در حدود 2 متر بارون میاد در سال، در شرقش بین 700 800 900 میلی متر در سالهای خوب بارون نمیاد. فولاد مرکزی هم که البته یه وضع بخصوصی داره. سرمایه گذاری ما در شناختن جنس خاک ایرانه، در تجزیه آبهای ایرانه، املاحی که دارن و غیره و غیره، و تطبیق جنس آب و خاک
با مدهای میایی که باید در اونجا استعمال بشن و همچنین دانستن این که کدوم بذری بهتر به این آب و هوا و به این خاک و به این منطقه میخورد و این بذر فقط بذرهای بومی خودمون نیست، همه جای دنیا رو باید بگردید تا اون بهترین بذر پیدا بود. خاطرم هست 2 سال 3 سال 4 سال من به بعضی از مسئولین امور خودمون میگفتم که آقا میگوین یه بذر خارجی هست که خوبه، برید پیدا بکنید. مردم ما معمولاً این کسانی که در ادارات ما هستن، اینا که اینقدر عاشق مسافرت هستن و برای هیچ و اولین بهانه بار سفر میبندن برای گردش، در این قسمت نمیدونم چرا اون تمایل دائمی که به سفر کردن دارن در این قسمت نداشتن. کسی نمیرفت برای پیدا کردن این بذر. میگفتم درخت اوکالیپتوس، میگن 200-250 نوع مختلف درخت اوکالیپتوس هست در دنیا، برید اینه بیارید، برای اینکه من میدونم، خوندم گزارششه که درخت اوکالیپتوس در هر آب هوایی رشد میکنه، در باتلاق رشد میکنه، در جایی که اصلا بارون نمیاد رشد میکنه، در زمین شورزار رشد میکنه. به هر صورت درخت اوکالیپتوسی هست که در باتلاق درست مثل پمپ آب رفتار میکنه. دیدن اشخاصی که دیدن، عکسش هم هست، کله درخت آب در واقع پاشیده میشه، یعنی این درخت مثل پمپ آب از زمین میکشه، اون وقت از اون بالا اجبارا پخش میشه، برای اینکه خب تمام درخت پر میشه. خیلی از زمین‌های شورزار به وسیله درخت‌های اوکالیپتوس میتوانن کنترل بکنن و شوریش کم بکنن. هر چی که گفتم 3 سال 4 سال یک دونه نمونهش برای من نیاوردن نشون بدن، و این همون سنگینی است که بهش اشاره کردید. و حالا ما با اون چک لیست ها و با بازرسی ها خواهیم دید که افراد ما سبکن یا سنگین. هر چقدر در کشتی ما طالب سنگین وزن هستیم و در هالتر همینطور، در دارات ما باید سبک و چابک باشیم، از لحاظ رفتار البته، از لحاظ قطر شکم نمیگه. تولیدات کشاورزی ایران باید به چند برابر تولیدات فعلی برسه، برای اینکه فعلا هنوز ما در کنترل جمعیت، با وجودی که خب خیلی اقدام میکنیم، هنوز کنترل جمعیت ما به نحو مطلوب پیشرفت نکرده. هدف ما این است که برای اینکه مملکت پیشرفته‌ای باشیم که درآمد سرانه ما مطابقت بکنه با ممالک پیشرفته دنیا، باید کم کم رشد جمعیت ایران به حدود 1% در سال برسه. ولی خوشبختم که بگویم از این موضوع استقبال میشه، و طبقاتی که شاید از اونها کمتر انتظار استقبال این موضوع رو داشتیم، اتفاقا اونها درک کردن که این موضوع تا چه حدی مهمه و این کار می کنه. تولید کشاورزی ایران باید به اندازه‌ای باشد که جمعیت ایرانی با پرداخت قیمت عادلانه، یعنی چیزی که از بین المللی بیشتر نباشه، به اندازه کافی بخوره و در بدن ایرانی اون کالری که لازم هست برود، و احیانا امکانش اگه برای ما باشه به کمبود مواد کشاورزی دنیا ایران کمک بکنه با تولید اضافه مصرف خود. پس اشاره‌ای کردیم به موضوع کشاورزی، اشاره‌ای کردیم به موضوع صنعتی در حدود فلسفه انقلاب، یعنی چیزایی که در دست دولت باید باقی بماند اون به جای خود و بخش خصوصی هم به جای خود. ولی مواظب باشید که در اون قسمتی که در دست دولت هست، هر سرمایه گذاری که لازم هست ما باید بکنیم، از اون غافل نباشیم. یعنی شرکت نفت ایران که بارها گفتم بزرگترین شرکت نفت دنیا خواهد بود، برای اینکه در مملکت خود ما تولیداتش هست. تمام شرکت بزرگ دنیا رو ببینید، کسانی هستن که در ممالک دیگر کار میکنن و از اونجا منفعت میبرن. ممکنه یه روزی اصلا قطع بشه، ممکنه یه روزی اینا رو بیرون بکنن، ممکنه یه روزی اینا از اون منابع ثروت محروم بشن، ولی شرکت ملی نفت ایران با نفت خودش سر کار داره. شرکت نفت ملی ایران نه فقط باید بزرگترین شرکت نفتی جهان باشه، ولی بزرگترین منبع درآمد داخلی ماست، برای اینکه نفتی که میفروشه اگر زیاد ما قیمت‌ها رو پایین‌تر از حقیقت نگه نداریم منفعت داره، گازی که میفروشه منفعت داره،
و اگر شرکت نفت ایران مقام خودش رو باید حفظ بکنه، میتوانه بزرگترین شرکت پتروشیمی دنیا باشه، برای اینکه تمام مواد اولیه‌اش در داخل خود مملکته. سرمایه گذاری که در اونجا لازم است بشود، باید بشود. لوله کشی که باید سر تا سر این مملکت بپوشونه، لوله کشی نفت و گاز باید بشود. پالایشگاه هایی که باید ساخته بشود در این مملکت باید بشود. پس در قسمت صنعتی برای بخش دولتی مقام اول حتما در شرکت ملی نفته و بعد در اون شرکت توسعه صنعتی، که از این دو غافل نمیتوانیم باشیم. و همچنین توسعه ذوب آهن به حد اکثر امکان برای بهره برداری از اون زیربنایی که ما الان در نزدیک اصفهان ساختیم. اگر در برنامه 5 ساله پنجم ظرفیت فقط به 2 میلیون تن باید برسه، 2 میلیون تن، ولی اگر به 4 میلیون تن باید برسد، باید بروید دنبال این کار، برای اینکه این اقتصادی خواهد بود. پس فراموش کردن بخش صنایع دولتی برای ما امکان پذیر نیست، برای اینکه اولا هیچ چیزی از این پرمنفعت‌تر نیست، ثانیا بعضی چیزها جنبه حیاتی و استقلال داره برای ایران، کما اینکه ذوب آهن ما رو 20 سال یعنی 20 سال که بیشتر، برای اینکه از زمان پدر من شروع شد این فکر ذوب آهن، بالاخره یه 30 سالی تقریبا یا بیشتر ما معطل شدیم تا اینکه علی رغم خیلی چیزها تصمیم گرفتیم که این کار بشه. و حالا نه فقط جنبه ارضا کننده روح استقلال ما رو داره، ولی مطابق حسابهایی که می شود کرد، این حتی از لحاظ مالی هم برای ایران منفعت خواهد داشت. قیمتی که به دست خواهد آمد با قیمتهای بین‌المللی رقابت خواهد کرد. موضوع شرکت ملی نفت شد و اینها به 2-3 مطلبی است که باید تذکر داد. ملاحظه بکنید در قسمت نفت ما خیلی موفقیت ها به دست آورده ایم، شاید هم با زحمت به دست آورده ایم. و اون چیزی که مستقلن ما میتوانستیم انجام بدهیم، مطمئن باشید که به اون سرحد امکان ما انجام دادیم. ولی اصولا موضوع نفت در دنیا یک مطلبی است که شاید یکی از نمونه های ظلم ممالک پیشرفته باشد نسبت به ممالک تولید کننده مواد اولیه. این مطالب ما در کنفرانس ژنو، در کنفرانس اونکتاد چندین دفعه عنوان کردیم که این قابل تحمل نیست که ممالک در حال توسعه، حالا ایران خوشبختانه از این مرز گذشته، ممالک در حال توسعه که مواد اولیه میفروشند، خاطر چون ممالک عقب افتاده هستند، رشد جمعیتشون زیاده، کما اینکه رشد بعضی از این ممالک 3%، 3.5% میرسد، در صورت که رشد اقتصادیشون یا صفره یا پایین صفره. چرا؟ برای اینکه مواد اولیه‌ای که به دنیا میفروشن سال به سال به میل ممالک مصرف کننده میاد پایین، برای اینکه اونی که مصرف میکنه در واقع خریدار دیگه، او میتوانه قیمت خودش تعمیر بکنه و بعد فراورده های خودش سال به سال گرونتر میفروشه. پس ممالک عقب افتاده یا در حال رشد سال به سال فقیرتر میشن، هم جمعیتشون بالا میره، هم قیمت های مواد اولیهشون پایین، و هم چیزی که احتیاج دارن و میخرن گرانتر. و این قابل دوام نیست، یه روزی منفجر خواهد شد و ممکنه که دنیایی رو به آتش بکشه. پس این حرفایی که ما میزنیم از طرف اونها روی یک عقده خود ما نیست، برای اینکه خوشبختانه ما این وضع نداریم، وضع ما جور دیگری است. ولی موضوع نفت هم قابل تذکره. ملاحظه بکنید در این چند سال اخیر، فرض بکنید 10 سال اخیر، 12 سال اخیر، در مورد صنعت نفت در دنیا چه پیش آمدی کرده؟ اون چیزی که من یادمه، پوستد پرایس نفت در خلیج فارس در چند سال پیش آمد پایین، یعنی نفت ایران یا تمام منطقه را از سابق ارزانتر پوستد پرایس کردن، در صورتی که در همین مدت و کمتر در نصف این مدت ارزش اون پولی که به ما میدن، حالا دلار یا لیره یا هر چیزی، در حدود شاید 27%
ارزش اون پول کمتر شده، برای اینکه هزینه زندگی در اون ممالک در حدود 37% بالا رفته. پس هم قیمت کمتری به ما میدن و هم جنسایی که ما باید با همین پول بخریم در حدود 37% گرانتر باید بخریم در همین مدت کوچک. آیا این عادلانه است؟ بعد این مقایسه بکنید. ما صحبت خودمون رو میکنیم، به کسان دیگه کاری نداریم. منفعتی که مملکت ایران از فروش نفتش میکنه مقایسه بکنید با منفعتی که شرکت های عامل میکنن از اونجا، و مقایسه بکنید باز با مالیاتی که ممالک پیشرفته از همون نفت به دستشون میاد. این ستا رو مقایسه بکنید، شاید مالیاتی که ممالک دیگر نفت میبندند بالاتر از منفعتی باشد که مملکت تولید کننده داشته باشه و یا شرکت عامل. حالا خواهیم دید در چند روز دیگر. فکر میکنم که بالاخره ممالکی که عضو اوپک هستن این دفعه از هر دفعه بیشتر عزمشون جزم کردن که به این موضوع رسیدگی بکنند و تا جایی که ممکن است حقوق طبیعی و حقه خودشون را به دست بیارن. ایران که در این قسمت آماده است، ایران خوشبختانه تحت هیچ نوع نفوذی نیست، هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنه. البته ما از اون سیاست‌های دونکیشوتی نداریم که بدون مطالعه، بدون عقل، دیوانوار یک شمشیر چوبی رو سرمون تکون بدیم و را بیفتیم بدون اینکه فکر بکنیم نتیجه کار چی میشه. نه، ولی از طرف دیگه هیچ نفوذ غیر ایرانی نخواهد توانست ما را در اتخاذ سیاست ملی و معقولی که برای حفظ منافع ایران در موضوع نفت لازم هست بگیریم. امیدوارم همین عزم در همه جا باشه که ممالک اوپک هم از یک طرفی معقولانه با حساب با کتاب و از طرف دیگر به طور غیر متزلزلی تصمیماتی که در کنفرانس اوپک اتخاذ میشه به مرحله عمل بگذارن و شاید موقعش رسیده است که اصولا قیمت‌های مواد اولیه در دنیا به تناسب بالا رفتن مواد تولید شده ممالک صنعتی و همون تناسب فرق بکنه. میگه از این درخواست ساده تر کردن که نمیشود. شما جنس از ما ارزونتر میخرید، جنس خودتون گرونتر میفروشید، ما هر روز لاغرتر میشیم، شما هر روز چاقتر. خب یه روز شما خواهید ترکید، هیچ تردیدی نیست. خب این سیاست های خیلی علنی و واضح ایران البته یه دشمنی ها را ایجاد میکنه. ما میبینیم که به چه طریق حقیقتا مضحکی افرادی که اصلا هیچ شباهتی و چه تشبیه به هم ندارن ولی در یک چیز با هم شریکن و اون در ضدیت با پیشرفت ایران. در گوشه و کنار دنیا ما میبینیم اینا با هم جمع میشن، اشخاص بیوطنی که حالا اگر ضد این سیستم رژیم بودن میگفتن که این رژیم ما خوشمون نمیاد، خب این باز قابل فهمه. یه کسی از قیافه پادشاه خوشش نمیاد، خیلی خوب، اینه نمیشود درش زیاد ایراد گرفت، نمیاد چه میشه که. اما عمل کردن در این که مملکتی که این پیشرفت مادیش بوده از لحاظ رشد 10%، اون پیشرفت معنویش بوده از لحاظ آزاد شدن دهقانش، از لحاظ آزاد شدن کارگرش و سایر چیزها، زن ایرانی به این مقامی که رسیده، سپاهای انقلاب ایران که پسر و دختر ایران میرن در دور افتاده ترین نقاط این مملکت کار میکنن، اینا بیان با سیاستی که در این مملکت هست مخالفت بکنن و با انقلاب ایران مخالفت بکنن و بخوان این مملکت تحویل اجنبی بشه و تازه تحویل اجنبی بشه که چه کار بکنن، اون کار اینجا انجام بشه که خود اون اجنبی به زبون اومده و گفته که من اصلا به کلی در سیاستم شکست خوردم. خب
خب این البته از یه طرف جای تبسمه، از یه طرف جای تأثر که چرا اصلا حتی اگر تعدادشون 200 نفر، 300 نفر، 400 نفر، 1000 نفر هم بیشتر نباشه

کار بزرگ، ولی بعد در 12 سال دیگه من اسم اون تمدن بزرگ میذارم بر اساس فلسفه انقلاب ایران و پیشرفتایی که ما در تمام زمینه‌ها خواهیم کرد. البته صحبت از آموزش شد، خیلی مختصر اون موقع صحبتش کردیم، ولی حالا باید بیشتر به این موضوع اشاره بکنم. ایران در آینده نزدیکی، حالا شاید در این برنامه 5 سال 5 کامل نشه، ولی حتما در 10 سال دیگه این خواهد بود که بتوانه از لحاظ آموزشی اولا بی سواد نداشته باشه که هیچ، ثانیاً دبیرستان‌های عادی و حرفه‌ایش به اندازه‌ای باشه که احتیاجات مملکت تأمین بکنه، و همچنین از لحاظ دانشگاهی وسیله انقدر باشه که هیچ کس به علت این که در ایران جا نیست مجبور به رفتن به خارج نباشه. یعنی تمام اون کادر دانشگاهی که مملکت ایران برای پیشرفت کارش لازم هست، اون جاهای آزاد در دانشگاه‌های ایران به اندازه کافی باشد که هم ایرانی رو بپذیره و هم فکر می‌کنم هزارها نفر از ممالک دور و نزدیک در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل باشد. کمون شروع شده و یه دی میآید. برای کارهای خیلی تخصصی البته که ما باید به بیرون بفرستیم، حتی برای تخصصی هم نباشه، باید افراد ما، فارغ التحصیلان ما از دانشگاه‌های ما وقتی خارج شدن، برای دیدن دنیا، برای تطبیق کارها، برای اینکه محیط دیگری را هم ببینن، حتما باید برن و یا استاجی بدن یا فقط ببینن و بیان و از این تماس‌هاشون ما بهره مند بشن. پس در این برنامه 5 ساله ما در قسمت آموزشی و چه پایین‌ترین سطح آموزشی چه عالی‌ترین سطح آموزشی باید به اندازه کافی توجه بکنیم. قسمت دفاع مملکت که خب البته تا اون نباشه این کار اصلا عملی نیست، و تا موقعی که در دنیا خلع سلاح نباشه البته در رأس تمام افکار و اعمال ما هست و تمام این آرزوها، تمام این فلسفه های عالی انسانی انقلابی ما موقعی عملی هست که این مملکت استقلال داشته باشه و مرز بومش محفوظ باشه، ولا اون فلان کس خواهد گفت که من پرچم تو رو از اون کشتی به زور میکشم پایین. دیگه حقیقتا اگه کار اینجا برسه انتحار دست جمعی بهتره، یا اینکه اگر زمامدارانی یا ملتی انقدر بیفکر باشن که پیشبینی این روزها رو نکنن، اون ملت اصلا شاید دیگه حق حیات نداره، اصلا اجازه زندگی نداره. با وجود این ما برای قوای مسلح خودمون از لحاظ تعداد و از لحاظ تشکیلات تا جایی که ممکنه صرفه‌جویی خواهیم کرد. یه تصمیماتی در چند روز آینده من خواهم گرفت که نمودار همین موضوع است، صرفه‌جویی در سازمان، ولی داشتن اون حد اقلی خصوص در اون نیروهایی که لازم هست که این مملکت برای دفاع خودش هیچ وقت احتیاج به درخواست فرستادن یک تلگراف به نزدیکترین دوستش که خواهش میکنم به کمک ما بیایید نداشته باشه. برای که ما دیدیم این نوع درخواست ها از طریق اون ممالکی که خودش نه عزمشه داره نه امکانشه داره که از خودش دفاع بکنه به چه فجایع بین المللی منتهی میشه. اسم نمیارم، ولی مسئلهش همین امروز در دنیا در 2-3 نقطه میبینید، هر روز میبینید. ولی چون از یک طرف یک قوای تأمینیه قوی بدون اقتصاد سالم نمیتوانه دوام داشته باشه، ما قوایی که این مملکت لازم داره به اون حد اقل میرسونیم، برای اینکه سعی میکنیم اولا نفراتی رو تربیت بکنیم که از هیچکی کمتر نباشه در تبحر و در تخصص و در روحیه و در اراده، و ضمناً سلاح‌های غیر اتمیکی که به تشخیص خودمون بهتر و موفق‌تر باشه اختیار اونها بذاریم. ولی باز گفتم به اون حد

اقل مقداری که مملکت ما رو به خطر نندازه. و امیدوار هستم که تخصص افراد ما، روحیه افراد ما، جبران کمبود کمیت قوای ما را بکند. کما اینکه مجبورم در این حال تذکر بدم که این سیاستی که من الان میگویم تطبیق میکند با وضع فعلی. اما اگر خدای نخواسته وضعیت اطراف ایران و به اصطلاح جغرافیایی نزدیک ایران تغییر بکنه و به طریقی تغییر بکنه که خطرات متوجه این مملکت اضافه بشه، به همون تناسب البته ما ناچار مجبور هستیم که بر بیداری و بر قدرت خودمون اضافه بکنیم. با توسعه دموکراسی که روز به روز در مملکت ما بیشتر می شود و امیدوارم اون صحبتی که کردم که اساس دموکراسی جامعه ایران نمی تواند بر یک شالوده غیر دموکراتیک اقتصادی باشد و به عکس یک شالوده اقتصاد دموکراتیک بدون دموکراسی سیاسی ما نمی شود. در هر دو زمینه ما پیشرفت داریم. در دموکراسی سیاسی ما از پایین ترین سطوح که انجمن ده باشه، یعنی در خود انجمن ده چندین چیز مکمل دموکراسی ما داریم که یکی شرکت های تعاونی است، یکی شرکت های سهامی زراعی است، یکی خانه های انصافه و حالا در آتیه خانه های فرهنگ هم کمک به دموکراسی خواهد کرد دیگه. وقتی که ما به اینها در اونجا تلویزیون بذاریم، رادیو بذاریم، افرادی برن به اونها تمدن ایران توضیح بدن و فرهنگ ایران توضیح بدن، کتابخانه داشته باشن و تصاویر مختلف، این البته به دموکراسی کمک میکنه. هر چقدر فکر اینها بازتر بشه و فهمشون بیشتر بشه، بیشتر دموکراسی رو درک میکنن. از اونجا میایم به انجمنهای شهر و بعد شهرستان و استان و بالاخره مجلسین سنا و شورای ملی. تمام اینا هر کدوم یک مرحله و یک پله است که برای تعمیم دموکراسی ایران ایجاد شده. و این وقتی هم بشه ریشه‌کن شدن بیسوادی و توسعه وسایل آموزشی در همه سطوح و این تطبیق بکنه بر اقتصاد دموکراتیک، یعنی اقتصادی که قسمت‌هایی که تعیین کننده قیمت هستند، حالا هر چی باشه، نفت، آهن، موضوع حمل و نقل، موضوع پست تلگراف و گاز فرآورده‌های پتروشیمی که البته اون زیاد مهم نیست، میتوانیم مردم تا یه حدی در اون قسمت‌هاش شریک بکنیم، یعنی تا یه حد حتی زیادی، برای اینکه اون تعیین کننده قیمت نیست. این صنایعی که تعیین کننده قیمت هست در دست جامعه هست که به وسیله دولت که نماینده جامعه هست اداره می شود و همچنین شرکت کارگرها در سود کارخانجات که باز باعث تعمیم این اقتصاد دموکراتیک می شود و کارهای دیگری که در قسمت روستایی می کنیم، برای اینکه زراعت ایران کم کم داره زراعت در واقع صنعتی میشه، اسمش اصلا کشت و صنعته. پس این دو کار توامن با هم پیشرفت خواهد کرد و رژیم دموکراتیک ما با اقتصاد دموکراتیک ایران به یک پیشرفتای بسیار چشمگیری نائل خواهد شد. پس خلاصه میکنم در چند کلمه هدفهایی که ما برای برنامه 5 ساله پنجم داریم. از لحاظ کشاورزی گفتم مطالب را، اهمیت خیلی زیاد به کشاورزی. از لحاظ صنعت در قسمت بخش دولتی تکمیل کارهایی که کردیم به حد اکثر، به خصوص در قسمت شرکت نفت و صنایع ذوب آهن. و چیز جدیدی که شاید باید اشاره به آن بکنم و شاید هنوز به اندازه کافی اهمیتش
ما توضیح ندادیم موضوع کشف معادن مس در این مملکت، توسعه شبکه برق این مملکت، اگر به همین آهنگ ما بخوایم جلو بریم نمیدونم فوق‌العاده است اصلا بتوانیم یا نه، یه رشد 37% گمان میکنم در دنیا بی سابقه باشه، ولی اگر احتیاج باشه سعی میکنیم که این رشد حفظ بکنیم. موضوع آموزش هم که گفتم، موضوع خدمات گفتم، در خدمات با چیزی که زودتر از همه تأثیر خواهد کرد در زندگی مردم موضوع ساختمان مسکنی، چه در شهرها و چه کم کم در روستاها. اگر ما چند چیزی بتوانیم به اختیار مردم به قیمتهای تقریبا ثابت بگذاریم، بزرگترین کار انجام دادیم. و خیلی مهمتر از این است که ما سال به سال به حقوق مردم اضافه بکنیم و اون مواد مصرفی است و موضوع مسکنی. اگر ما بتوانیم در اختیار مردم مسکنی بذاریم که بگیم برای بعضی ها که بیشتر توجه میکنیم و لازم هست برای اینکه جزو وظیفه و کارشه، مثلا یک افسر ارتش و یک درجه دار ارتش، ما اگر به اون مسکن بدیم این جزو وظیفه شه، برای اینکه در یه نقطه هست و زندگی میکنه کسی هیچی نیست، حتی شهر نیست، آباده نیست، پس مسکن برای او جزو و انجام وظیفه شه. این مسکن نباید از فلان مقدار حقوق او در ماه بیشتر کرایه برداره، حد اکثر 10%، در خیلی قسمت ها 5%. ولی برای سایر کارمندان دولت هم همینطور. این خیلی مهمتره که با این مسکن ارزان قیمت به نسبت چیز فعلی که خیلی ارزان قیمت در اختیار او بذاریم تا اینکه حقوقش اضافه بکنیم، برای اینکه اگر حقوق بره بالا و ضمناً قیمت مسکن و قیمت تمام احتیاجات زندگی بره بالا، این در واقع نقض غرضه. نمیگم حقوق بالا نره، باید بره بالا، ولی کی؟ موقعی که بالا رفتن حقوق برای بهتر زندگی کردن باشه، نه فقط برای جبران گران شدن هزینه زندگی. چون ما میخواییم بهتر زندگی بکنیم، موقعی که حقوق میره بالا یعنی قدرت خرید این فرد یا این خانواده بیشتر میشه، یعنی بهتر زندگی میکنه. ولی اگر زندگی شما 10% رفت بالا، شما 10% به حقوق اضافه کردید، این در همون صورت میمونه، بهتر که زندگی نمیکنه. در صورتی که من میگم سعی کنید چیزای مهمه قیمت چه ثابت بکنید، یا اگر احیانا بعضی اوقات مثلا قیمت میره بالا برای همه دنیا میره بالا و غیر از این هم ممکن نیست، اگر مثلا 2% قیمت رفت بالا، البته اگر امکان پولیش داشتی، شما 3% به حقوق اضافه بکنید که این همیشه یه قضیه بهتر از سابق زندگی بکنه. اما اگر شما مسکن ارزان‌تر به اختیار او بذارید که شاید الان 20-25% حقوق ها به کسانی که خانه ندارن میره برای پرداخت کرایه، شما بتوانید به حدود حتی 12 یا 15% حقوقش برسونید، این 10% مثل این که به حقوق اضافه کردید دیگه، بدون این که اضافه ای بهش بدید و بدون این که تولید تورم بکنید در مملکت. ولی برای اکثر کارمندان دولت ما اصولا باید این سیاست داشته باشیم که خانه سازی بکنیم. برای اونا که کردیم غیر مستقیم، چون عرضه زیاد هست قیمت کرایه ها به هر صورت در سطح مملکت پایین میاد و رفاه بیشتری برای مردم ایجاد میشه. پس اینم باید در جزو اون خدماتی که ما حساب میکردیم موضوع خانه سازی رو حساب بکنیم. حتی داخلی خارجی اگر بیان به اقساط خانه بسازن و پولشونه به تدریج بگیرن، فکر میکنم که این یک سیاست صحیحی باشه. و همون نظری که تو صنایع در مملکت مهم هست، این توسعه خانه سازی هم صحیح هست. مثل میزنم، ما در تبریز و در عراق مراکز مهم صنعتی ایجاد کردیم. اگر ما در این دو نقطه خانه به اندازه کافی برای کارگرانی که در اونجا مشغول کار خواهند شد نسازیم، چه خواهد شد؟ یعنی کرایه خانه اونجا به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی رو به اون کارگر بدید که زندگی نمیتونه بکنه.
مگر اینکه دو برابر سه برابر حقوق کارگره اون منطقه رو ببرید بالا برای اینکه بتونه زندگی عادی یک کارگر دیگر ایرانی در یک نقطه دیگر بکنه. البته تهیه برنامه‌تون فکر می‌کنم روی همین خطوط باشه، مگر اینکه از حالا تا دو سال دیگه پیشامدهایی بکنه که از حدود کنترل ما یا از حدود پیشبینی ما خارج باشه. و در اون موقع هنوز وقت دارید و تقدم‌ها رو البته بعد معین میکنیم و اون به نسبت اوضاع بین‌المللی و احتیاجات داخلی مملکت ایران خواهد بود. امیدوارم این برنامه فعلی با موفقیتی که تا به حال داشته که بیش از پیشبینی بوده خاتمه پیدا بکنه و برنامه پنجم را هم بتوانیم با همین موفقیت خدا کنه بلکه بیشتر انجام بدهیم. فکر میکنم که ما در پروژه هامون اگر دقت بکنیم شاید بتوانیم یا سریعتر کار بکنیم یا در مخارجش نظارت دقیق بکنیم، شاید ارزونتر، هم سریعتر و هم ارزونتر تمام بکنیم، که جمع این دوتا خیلی تفاوت میکنه. یه پروژه‌ای که این باشه در عرض سه سال تمام بشه با فلان مقدار سرمایه گذاری، چون ما این سه ساله رو معمولا در عرض هفت سال هشت سال تمام میکنیم، اون تفاوت هزینه زندگی و گرانی بین این سه سال و هشت سال اضافه این که پروژه رو اصولا گرانتر از اون چیزی که هست ما خرج میکنیم، اون ادامه و تطویل کار به قیمت پروژه اضافه میکنه و پروژه رو آخر سر غیر اکونومیک میکنه. این چیزها رو دقت بکنیم و اصولا اینکه اغلب کارهای مملکتی را ما بتوانیم به وسیله ماشین حساب انجام بدهیم و مکانیزاسیون کامل بکنیم در این قسمت، امیدوارم که نتایجی که از برنامه پنج ساله پنجم خواهیم گرفت از این برنامه ها هم حتی درخشانتر باشیم.

0: علا حضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی. ایشون گفته هر کس هر آنگونه که میخواهد مرا صدا کند من پاسخ میدم. این انتخابی است، اما این واقعیت تاریخی قطعا انتخابی نیست که او تنها کسی است که در طول 34 سال گذشته همواره و همواره در صحنه بوده. این واقعیت تاریخی غیر قابل انکار است که او فرزند محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه به یاد ماندنی تاریخ ایران. اعلیحضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی، درود بر شما.
1: درود بر شما.
0: ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. شاهزاده اجازه بدید که از مقطعی شروع کنم که به عنوان یک نوجوان شما با یک حادثه تلخ در ایران روبرو شدید، سقوط سلطنت پدرتون. از کی متوجه این تغییر اوضاع شدید شما در ایران؟
1: اولا اجازه بدید اینطور بهتون بگم که مسئله تلخ بودن سقوط سلطنت نیست، مسئله سقوط مملکته.
0: دقیقا.
1: برای اینکه من همیشه اعتقاد داشتم که یک نهاد بایستی در خدمت مردم باشه، نه که مردم در خدمت یک نهاد باشه.
0: دقیقا.
1: برای این نهاد تا زمانی ارزش داره که مردم ارزشش رو بپسندن یا نیازمندش باشن. این ازش که من به هیچ عنوان مسئله رو از دید تأسف به حال نهاد نیست که میبینم، تأسف میکنم به مملکتی که میتونست امروز ژاپن منطقه باشه. فرصتی است که جوانای امروز مملکت برمیگردن نگاه میکنن که این چه وضعی بود که توش افتاده.
0: خب شما از کی با این واقعیت روبرو شدید؟ تو چه سنی بودید؟ کجا بودید؟
1: خب اتفاقات زمانی رخ داد که من درست تابستون اون سال، یعنی 6 ماه قبل از اینکه پدر و مادرم برای آخرین بار از ایران به اصطلاح خارج بشن، 6 ماه قبلش از مملکت خارج شده بودم، درست روز بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان که دیپلم دبیرستانیمو گرفته بودم و برنامه این بود که حدود یک سال بیام و در پایگاه شکاری در تکساس دوره خلبانی رو طی بکنم قبل از مراجعتم به ایران. یعنی در واقع درست حوالی فکر کنم
0: مرداد یا شهریور،
1: بله حدودای اون زمان بود.
0: ما تجدید شده بودیم.
1: نه خیر،
0: چون شهریور اگر فارغ التحصیل شده باشیم پس ما تجدید بودیم.
1: نه نه صحبت بود، تموم شده بود دیپلم،
0: تموم شده بود و شهریور خارج شدیم. بله
1: همون
0: شجاعت خوبی بود. شجاعت
1: چه قاطی باشه وقت میدید من جوابمو بدم. همون دو خوبم یادم میاد، برای که موقع امتحان نهایی که بود همزمان بازی های جام جهانی فوتبال
0: درسته.
1: بود
0: درسته.
1: اون موقع هم خب ساعت پخشش مثلا میافتاد نزدیکای یکی بعد از نصف شب وسط درس خوندن امتحان نهایی هم مثلا ایران و هلند رو تماشا میکردیم. خاطره خیلی مشخص دارم از اون تاریخ بود که من در واقع مملکت رو ترک کردم.
0: خب تا اون لحظه هیچ متوجه تغییر و روزا نشده،
1: زمان هنوز جو اون جوی نشده بود که صداهای الله اکبر و مرگ بر شاه و از پشت دیوار کاخ نیاوران صدا میرسید که برادر خواهرم میشنیدن.
0: پس شده بود دو سال بعد اتفاق.
1: من اون موقع در میدان نبودم.
0: صحیح.
1: ولی اون موقع که اون جو دیگه شروع شد خیلی هیجانی شدن، بیشتر اینا رو من از دور دنبال میکردم. یعنی اون موقع من تکساس بودم دیگه، از طریق همین مطبوعات زمان که خب خبرها هر شب
0: در تماس با خانواده هیچ راجع به این اوضاع و احوال حرفی به شما نمیزدن؟
1: کمتر، برای اینکه اتفاقا به روایت خود مادرم که تو کتابشون هم این رو تو خاطراتشون نوشتن، نمیخواستن که من حواسم زیادی از حد پرت بشه از آن کاری که برای منظور اومده بودم در خارج. برای دولت
0: نامه‌ای هم من دیدم که پادشاه فقید به شما نوشته بودن که تو دفترتون قاب کردید گذاشتید. اون هم من دیدم که خیلی هوشمندانه از این موضوع کنار این موضوع گذاشتن. عدم برگزاری مراسم 9 و 4 آبان رو در رابطه با زلزله تبس عنوان کردن و باز اظهار امیدواری کردن شما در کاری که به عهده گرفتید موفق باشید و جد به کار ببرید. درسته؟
1: فکر میکنم بله، در همون قالب بود. تاریخ نامه رو باز برم دوباره دقت کنم که دقیقاً تو چه تاریخی نوشته شد. من دقت
0: بله نه هم
1: اتفاقا اون رو روی تارنمام گذاشته بودم چند وقت پیش.
0: بله ما از همونجا دیدیم.
1: خلاصه به اینجا میخواستم برسم که در همون تاریخی که پدر مادرم از ایران خارج شده بودن، دیگه اون موقع خب طبیعتاً وضع بحرانی همه جا مشخص بود و من در یک مرخصی کوتاهی که در یک پریود واسطه در حوالی آخر سال میلادی که خب تعطیلات به اصطلاح آخر سال بود، برای بار اول بعد از خروج پدر مادرم در مراکش بهشون ملحق شدم.
0: صحیح.
1: که اون موقع دیگه از اون موقع تقریبا این وضعیت به اصطلاح تبعید و سفر خارج از مملکت و هنوز بختیار سقوط نکرده بود دولتش و خمینی همچنان در فرانسه بود و
0: این مذاکره هم اتفاق افتاد بین شما و پدر تو این رابطه ها.
1: ببینید در اون لحظات که انقدر هر روز اتفاقات مختلف می افتاد، فرصت یک برخورده از دور نگاه کردن به کل داستان کمتر در اون لحظات بود. اینا یه ذره دیرتر چند ماه بعدش پیش اومد راست رو بخواید، که تازه اون موقع وضع مزاجی پدرم انقدر بد شده بود که اصلا نمیشد واقعا حرف زد. واقعا
0: شما از کی با بیماری پدر؟
1: ما برای اولین بار عمق مریضی ایشون رو به مفهوم سرطان که نمیدونستیم هیچ کدوم رو، برای بار اول موقعی که اومدن به بیمارستان نیویورک برای عمل جراحی اون موقع ما تازه فهمیده بودیم. خیلی کم بودن تعداد افرادی که
0: خبر داشتن
1: میدونستن موضوع رو. فقط سر این خیلی بحث بود تو فامیل که اگر، البته با اگر که نمیشه به عقب برگشت، خب خیلی اگرها همیشه پیش میاد در یک مرور تاریخی، ولی یکی از اگرهایی که لااقل بین خودمون مطرح بود نستش که آیا اگه مردم مملکت میدونستن که پادشاهشون مریضه و سرطان داره و ممکنه از بین بره، ممکن بود یه برخورد جوری دیگه شاید میداشتن. حالا چقدر عدم بیان این حرف از یک دید سوء استفاده این مسئله از دید قدرت‌های بین‌المللی بود که نمیخواستن این مسئله خارج بشه، که این رو به عنوان یک ضعف یه چیزی در نظر بگیره تا اینکه خود مردم بدونن حقیقت چیه، این یکی از معماهاییه که برای من
0: همچنان نقطه مقابلش هم هست. اون اینه که شما میدونید در برخورد با سرطان روحیه بیمار خیلی مهمه. یه بیمار سرطانی که میاد در نیویورک و در پایین بیمارستان یه دیر وایسادن و مرگ رو طلب میکنن، بعد به اون صورت از راهروهایی که شهربانو اینو در کتابشون هم نوشتن عبور میکنن، به اون صورت میان و بعد در فرودگاه در یه پایگاه نظامی اونجور معطل میشن. آیا فکر نمیکنید این حوادث خیلی باعث شد که سرعت ببخشه به مرگ شاه؟
1: قاعدتا هر دکتری اینو بهتون خواهد گفت که روحیه یک انسانی که مبتلا هستش به سرطان به مقدار زیادی بستگی داره به اینکه این مریض چقدر از نظر روحی خودشو میتونه نگه داره. خب طبیعتا تمام این اتفاقاتی که افتاد واقعا یک مسئله بسیار کوبنده بود، ولی من خارج از حالت وضعیت ازدواجی خود پدرم بیشتر به فکر برخوردی داشتم که شاید مردم مملکت اگه واقعا بهشون این مسئله بیان میشد، نه که فقط این مسئله، فکر کنم خیلی چیزا واسه مردم ایران میدونستن که نمیدونستن و نمیگم از یک دید تبلیغات الکی، واقعیت ها رو بدونن، کارهایی که تو مملکت شده، خیلی چیزایی که واقعا مردم اگه اون موقع میدونستن و قیاس میکردن
0: که حالا میدونن اگه اون موقع میدونستن شاید میشدن.
1: اینم رضام این درسته
0: برای بفهمید که پدر چه فرقی کرده بودن اون پدری که شما توی دربار دیده بودید با پدری که حالا روی تخت بیمارستان میدیدید، از نظر کاراکتر، از نظر چیز چه فرقی کرده بودن؟
1: باز میگم به اون حالت مزاجی که داشتن مشکله. منم اون موقع در سنی بودم که خب هنوز خیلی جوان‌تر بودم دیگه، بالاخره در سن 18 19 سالگی آدم یه برداشت متفاوتی داره تا در سن 30 سالگی یا حتی 50 سالگی. ولی کلا این رو میتونم بهتون بگم که یک احساس می‌کردم که یک فردی است که احساس کرد که بعد از سال‌ها زحمت، بعد از سال‌ها تلاش، گفت اگه واقعا اینجوری قراره که ارزش یابی بشه در جهت کاری که کردم دیگه هرچی باد آباد، و اگه تصمیم جامعه این هستش که برن در جهت این انقلاب با وجودی که گفتم من صدای انقلاب رو شنیدم، مسئله رو حل بکنیم، بحران سیاسی رو حل بکنیم و افرادی که انقدر داد از ملیت و ملی بودن میزدن پشت سر بختیار وای میستادن تا اینکه برن نخست وزیر آقای خمینی بشن در یک حکومت اسلامی، یک سری تشخیص های سیاسی بود که الیت سیاسی به نظر من درست انجام نداد. یه عده مخالفین بودن که خب دیگه زده بودن به سیم آخر و اصلا حاضر به هیچ نوع به قول معروف کامپرومایز نبودن و صدمش رو کی خوردیم واسه؟
0: ملتهیم.
1: اگه قرار بود که مسئله شخصی باشه و پدرم کسی بود که گفت من به هر قیمتی سر قدرت میمونم، خب وضعیت روز دیگه میشد. خیلی هم هنوز هی ایراد میگن که پادشاه ضعیف بود و چرا منطقه گذاشت.
0: شما جایشون بودین چیکار میکردین؟
1: حالا بهش میرسیم. من میخوام اینو بگم که برای کسانی که ایراد به پدرم گرفتن که چایشون وای نستاد و نکشت و اینا، مگه الان فکر کنید که تاریخ چه قضاوتی راجع به صدام حسین میکنه؟ تاریخ امروز چه قضاوتی راجع به قذافی میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی الان راجع به بشار اسد داره میکنه؟ تاریخ چه قضاوتی در ارتباط با چاوشسکو میکنه؟ خیلی گفتنش آسونه، ولی وقتی شما در موقعیت مسئولیت هستید و یه مردمی رو از خرابی و تراخم و مالاریا میرسونید به یه حدی که پاسپورتش که به دنیا نشون میده از هر ملت دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، ترجیح میدن عکس یک آخوندی رو تو ماه ببینن و انقلاب بکنن بیا تو سرشون بزنی، میگه اگه واقعا این چیزی که میخوان که من چیکارش کنم؟ حالا انتظار دارین یک همچین بشری که 37 سال عمرش رو برای خدمت به مملکت گذاشته چی بگه؟ با حالت مریضی و پایین خیابون به قول خودتون دارن میگن مرگ بر تو. میخوام خب زندگی اینه دیگه.
0: شما چی میگفتید اون لحظه؟
1: اصلا سبک کار فهم ببینید، من و هم نسلان من که تازه یکی دو نسل با نسل امروز مملکت فاصله داریم، به هر حال بایستی در زمان خودمون به مسائل بررسی کنیم. عهدی که پدر من درش زندگی میکرد شاید یکی از حال جالبترین و در آن واحد یکی از مشکلترین دوران قرن بیستم بود، چون درست یک پریودی هست بین پایان جنگ جهانی دوم با بودن یک جو جنگ سرد که دوتا ابرقدرت استعمارگر میخوان دنیا رو کنترل بکنن، یک کشوری که روی ذخیره مهم نفتی نشسته و آلت دست این تناقشی شده و یه جوری این وسط باز خودشو نگه داره. در اون جو با اون ایدالیزم های زمان و از این ور جنگ چپ ها با کاپیتالیسم و از این ور جنگ آزادیخواه با اهل کمونیسم و این حرفا و تمام ایزم ها، شما ببینید که یه جامعه ای که همچنان در جهت ترقی و پیشرفت هستش از نظر آموزش پرورش و سطح سواد و دانش و تجربه سیاسی و دموکراسی و غیرزاله کجا بودیم، در چه وضعیتی بودیم؟ در صورتی که دنیایی که امروز ما توش هستیم، دنیایی که نسل امروزی کشور، من دارم صحبت از جوانای 15 16 18 17 ساله مملکت می کنم، جوانای واقعا که دارن در مرحله دیگه تحصیلاتشون هستن، یعنی جوانترین نسلی که در اون حد و بررسی و عقل رسیده که زنی دور بر خودشو نگاه بکنه، خیلی فرق داره وضعیت امروزش.
0: حالا اگر اون شما بودید چه میکردید نظر شما؟
1: ببینید اصلا من نمیذاشتم کار به اون مرحله بحران برسه. الان گفتنش ساده است، همه میگن خب بله هنر کردی الان که همه چیزو دیدی میگی اون موقع باعث میدیدی، ولی اتفاقا ببینید یکی از مهمترین فلسفه های یک نظام پادشاهی پارلمانی، اگه به مفهوم اساس کلمش بگیم، یعنی یک شخصیتی که در واقع نماد کشوره نه نماد یک دولت، مدافع حقوق مردم
0: ملت.
1: حتی در مقابل دولت، ولی عملا تبدیل بشه به عامل حکومت و نماینده دولت در مقابل مردم، این یه مقدار تضاد با اون واقعیت نداره. من نمیدونم چه دلایلی بود که کار به اونجا کشید، چقدرش شاید تشخیص درست یا غلط خود پدرم بود، چقدر اون ذهنیت رو در اون موقع یده ایجاد کردن، کی بود که این ایده تشکیل حزب رستاخیز تک رو در اون مملکت داد، در صورتی که از برخلاف تمام اصول پلورالیسم هستش و این نمیتونه فقط تقصیر نفر باشه، یک جنبه یک دستگاهی
0: جریان
1: بود که وضعیت رو ایجاد کرد که بحران سیاسی تو مملکت پیش اومد. این رو دیگه نمیشه گفت تقصیر مردمه، به هر حال تقصیر مسئولین زمانی که پدرم جزء اون مسئولین بود. ولی چرا باز خودش رو میکرد سپر بلا؟ چرا خودش رو باز آسیب پذیر میکرد؟ چون مسئله فرد نیست، یک نهادی است که ارزشش برای جامعه، یک عاملی است که ثبات میده به اون جامعه، یک شخصیتی است بی‌طرف که بالای همه چیز نشسته، کاری به کار اداری نداره، مسئولیت به دست مسئولین دولت و حکومت باز باشه و پادشاه واقعا به مفهوم اخص کلمه پادشاهی میکنه نه حکومت. بحث اصلی و ایراد اصلی بود که اون زمان لیبرالای مملکت به پادشاه میگفتن من حالا کاری به اون عده که اصلا اساس سیستم رو میخواستن بزنن، چون اونا که جنگ چریکی میکردن مثل فدایان خلق یا توده‌ای ها یا کمونیست‌ها ندارن که در قول معروف مقداری بازی مسکو رو میکردن، مثلا مثلا ایران نبود، از اون که بگذریم از نظر یک آزادی واقعی بیان و این حرفا، که از اون ور دیگه قوز بالا قوز سازمان امنیت میومد به جای که واقعا امنیت ملی رو تامین کنه، بی خودی میافتادن به یه عده از مردم اذیت و آزار میدادن که بیشتر اتفاقا تحریک بشن در اون جهت، نیاز به هیچ کدوم از این کارا واقعا نبود. ولی میگم این گفتمان نبود. ببینید تو اون کشور سازندگی مگه نشد؟ چرا شد؟ کسی نیست که امروز زیر سوال ببره که دوران پهلوی در تاریخ ایران یکی از مهمترین دوران بود از نظر ترقی و
0: پیشرفت. یکی به نظر میاد که مهمترین دورانه.
1: ولی
0: بعد از حضور
1: ولی ببینید چندین اتفاق دیگری افتاد که شما، یعنی اون به هر حال اون جدی که در اون زمان مسئولیت داشت، درست نمیاد بیان کنید. در جایی که بایستی حافظ باشه تا خودش بشه نوک حمله، خب خیلی ساده است. شما فرض کنید یکی از مخالفین سیاست دولت زمان بود، خب ایراد رو یا بایستی به آقای هویدای نوعی میگرفتید یا هر کی نخست وزیر اون زمان بود. ولی وقتی که نهایتاً خود پادشاه رو نهایتاً مسئول تصمیمات میبینه، خب شما اگه بخوای ایراد بگیری مجبوری با خود پادشاه بگیری.
0: به این اتفاق افتاد.
1: خب یعنی شما آسیب پذیر کردید نه تنها نهاد رو، مملکت رو. ببینید وقتی که یک کشور یک سیستم داشته باشه، نظام داشته باشه، حالا چه از یک دید درونی چه از دید بین‌المللی، نمی‌تونید با یه تلنگر کل سیستم رو به هم بریزید. مگه کندی رو تو امریکا ترور نکردن؟ مملکت که اصلا نپاشید. آقای جانسون اومد پشت سر شد رئیس جمهور. سیستم داشت.
0: بله.
1: من اینو دارم میگم و اینو الان میگم، نمیخوام که به عقب برگردیم که بخوایم گذشته رو درست کنیم. گذشته گذشته، خوب یا بدش باز درس بگیریم. حرف من همیشه به جامعه ما امروز و برای آینده اینه که به خصوص که متاسفانه من احساس میکنم که باز داریم وارد یک دوره یک جنگ سرد جدید میشیم. همون بازی‌های زمان قدیم استعمار قرن 20 ممکنه دوباره تکرار بشه. حالا این وسط کشور ایران، من کاری به جمهوری اسلامی ندارم، فرض کنیم جمهوری اسلامی نیست، یه سیستمی در آینده کشور هست. مهمترین مسئله برای کشور ما چی میتونه باشه؟ وقتی می‌بینیم چین بازی خودشو خواهد کرد، روسیه بازی خودشو خواهد کرد، امریکا بازی خودشو خواهد کرد، اروپا بازی خودشو خواهد کرد، عربا بازی خودشونو دارن، چه چیزی بیشتر از همه برای ما تقویت کننده است؟ حالا شکل نظام جمهوری باشه، پادشاهی باشه، مثلا وارد شکل نظام
0: یک سیستم قدرتمند متکی به مردم باشیم.
1: همون که آقای پوتین نوعی، آقای اوباما نوعی فردا نیاد بگه که من ایران رو روش فشار
0: میارم یا آزاد میفرستم اونجا که هر کار خاص بکنه.
1: این اولین درسی است که میگیریم. پس اگه میپرسی شما بودی چیکار میکردی، گفتم اولا سیستم رو به این شکل آسیب پذیر نمیکردم که همه چیز دور یه نفر بچرخه. این به ضرر نه تنها خود نهاد و اون آدم هست، به ضرر کل مردم هست. این یک. دو، باید مسائل رو به مردم گفت. اگر تمام اساس بحث یک نظامی است که مستحکم به مردم هست، مردم باید یه مقدار مسئولیت پذیر بشن. این یک نظام فرهنگی داره. شما در مقابل یک شهروند که ادعای این رو به حق داری که من باید از حق رأی خودم و انتخاب خودم در تعیین مسئولینی که بهشون این حق و پروانه رو میدم که برای من تصمیم گیر باشن، این حق رو باید به من بدین به عنوان یک شهروند. مفهوم دموکراسی اینه. اما در مقابل این تصمیم و این رأی هم بایستی اون شهروند مسئولیت پذیر باشه. ما از اون فرهنگ سنتی که بشیم کنار ببینیم کیش برای ما چی خواهد کرد، در همون ذهنیت باقی بمونیم، هرگز مسئله نه دموکراسی نه پیشرفت مملکتمون حل خواهد شد. دقت میکنید؟ اینه که از اون ابتدا و اینجاش که من تعجب میکنم، چون یه دب میگه خب شاه نمیدونم شده بوده دیکتاتور، شاه شده بوده. اولا دیکتاتوری خیلی فرق
0: داره. شما خیلی جلو رفتین، اجازه اینا قدم به قدم بریم جلو.
1: بعد گفتین بخواد چون پرسین چه جوری عوض میکردم، اینو دارم ببینید. با خیلی هستن که هنوز فکر نمیکنن که انگیزه واقعی پدرمو درست درک کرده باشن. یک انسانی که میاد به جامعه آموزش پرورده، سوار، بهترین تحصیلات ممکن رو در اختیار میذاره، فکر میکنی به عقلش نمیرسه که یه روزی این آدم توقعاتش بالاتر میره، انتظاراتش بیشتر میشه. خب اگه نمیخواست این جامعه متوقع بشه، مثل جمهوری اسلامی عمل میکرد، سطح مطالبات مردم رو که همینچنین شده حد اقل میرسون و میگم همینه که هست، هرچی هم غیر از این بگی محاربه است. حالا ولی یک کسی که میاد به اون مملکت تحصیلات میده، سواد میده، حتی کسانی که بهش سوء قصد میکنن نه تنها میبخشه و بهشون امکان
0: میده.
1: انگیزه این آدم چی میتونه باشه؟ آیا تقویت خودشه یا تقویت مملکت؟ این سوال خیلی ساده است. حالا بعضیا میگن که در روش اشتباه کرد، در نیت. یکی بیاد جلو بیاد بگه که نیت پادشاه نیت بدی بود. اگر میخواستی آدمی باشه که سر کار بمونه، خب میومد یه معامله با غربیا میکرد، یه قرارداد آبکی هم میبست و مثل همین جمهوری اسلامی
0: نمیگفت نفت تمدید نمیکنم.
1: سر همون هم خورد.
0: من
1: سر همون هم خورد. این دیگه تشخیصی است که تاریخ نویسان باعث بدن. ولی مسئله متدولوژیه. من فکر کنم انگیزه ها درست بود، نیت پدرم واقعا سالم بود، واقعا دلسوز مملکت بود، ولی در برنامه ریزی و در اجرا ما کمبود داشتیم. ضمن این که یکی از خاصیت های اون زمان این بود که خب ما در جهت این ترقی و برنامه ریزی و درآمد نفت که باعث شد که کشور بیفته تو قلتک سازندگی و ترقی و پیشرفت، خب همه جور آدم تو مملکت از نظر کارشناس، مهندس، متخصص تربیت شد، تکنوکرات هم به حد وفور داشتیم. اما یک خلأ بزرگی از نظر شخصیت‌های سیاسی داشتیم تو مملکت که اصلا بیان جا بندازن این کانسپت رو واقعا نداشتیم. الان هم شما نگاه بکنید چند نفر میتونید اسم بیارید که چنین تأثیری داشته باشن که تو جو موجود کشورمون چه از دید فلسفی چه از دید سیاسی شخصیت‌های بزرگ باشن، چه زن چه مرد، که بتونن به اون مملکت یک هدایت فکری بدن. با اون همه تحصیلات، با اون همه امکانات، یک چنین فضایی تو مملکت نبود که امکان بده که واقعا اون چهره بیاد. حالا باز نمیگم این فقط مسئولیتش به یه نفر بستگی داره، اینو باز خود جامعه به خودش برسه. من از حالا دارم این رو میگم
0: من
1: که اگر این زمینه ها رو بهتر آدم دقت بکنه که همیشه
0: اون شرایط پیش نمیاد،
1: شرایط اصلا اون بحران ها ممکنه به اون طرفی که پیش اومد پیش نمیاد.
0: خب شما بفهمید که اولا بعد از این تغییراتی که در ایران به وجود اومد، اون پایگاهی که شما درش تحصیل میکردید خلبانی، رفتار اون آدم ها با شما تغییر میکرد؟ چون اینام شبا بالاخره تو خبران میدیدن چه ایران چه اتفاقی و میدونستن قطعا شما کی هستید. رفتار معلمین اطرافیان با شما چه بیدید؟
1: نه خیلی اتفاقا خیلی هم غیرتی شده بودن تکساسی ها، همچنان که خب اون زمان یه در از این به صلاح فعالین انقلابی در اون منطقه بودن، یه داد مجاهدین بودن، یه داد گروه های مختلف که مثلا میخواستن بیان دروبر اون منزلی که خارج از پایگاه داشتن تظاهرات بکنن، اصلا مردم اون محله جمع شده بودن که آقا اینا بیان جلو ما شاتگانمون رو در میاریم و خلاصه محافظت میکنیم. یعنی حالت چیزی به وجود اومده بود. حالا معلم اینا که جا خودشون، مسئله این بود که وقتی که دولت بختیار سقوط کرد، یعنی درست اون آخرها شدن میگن، و به هر حال حکومت انقلابی در مملکت پای ریزی شد، خمینی هم به ایران برگشت، یکی از اولین کارهایی که میخواستن انجام بشه به قول معروف قطع تمام دوره های
0: آموزشی و فرازم
1: که شامل حال خلبان ها خب من هم میشد.
0: یعنی شما نه به عنوان ولیعهد، به عنوان یک دانشجو،
1: به عنوان یکی از کسانی که داره دوره رو میبینه، چون خب هزینه رو خب دولت ایران
0: پرداخت
1: از نظر بودجه نظامی کشور. بگذاریم، خب اون موقع چون میدونستن که من به حال از نظر پرواز که نیازمند انقدر دوره دیدن نیستم، چون میدونستن که من خلبانی رو قبل از که حتی بیام امریکا انجام میدادم.
0: آره دیپلم
1: بعدی که من موقعی که با هواپیمای F5 در ایران پرواز میکردم،
0: چند سالتون بود؟
1: 16 سالم بود اون موقع که سولو شدم در پایگاه وحدتی اهواز.
0: چیزی دیگه بود تو دنیا که اصلا 16 سالگی با F5 بپره؟
1: فکر نکنم اون موقع نه.
0: بله.
1: به هر حال وقتی اومده بودم امریکا بیشتر برای آشناتر شدن به نه تنها خود امریکا بود، بلکه خب تمام دورایی که خلبانای ایرانی میدیدن، چون بیشتر هواپیمایی که اون زمان داشتیم خب هواپیمای امریکایی بود دیگه، برای بیشتر دوره‌ها در اونجا بود. چون میدونستن که این چیز پیش میاد، ترتیب دادن که من 3 ماه زودتر از موعود بتونم درجه فارغ التحصیلی از اون پایگاه رو بگیرم، که در واقع این وینگ های پرواز خلبانی امریکا رو، چون اگه میخواست تا ماه جون سال بعدی بکشه تا موقع شد قطع میشه، اینه که اون رو تسریعش کردم. خلاصه در ماه اتفاقا همین حدودای فروردین همین الان بود که وقتی تموم شد دور خلبانیم، برگشتم به مراکش که همچنان اون زمان پدر مادرم در مراکش.
0: لحظه مرگ پدر کجا بودی؟
1: تو بیمارستان بودیم، تو بیمارستان معدی قاهره بود و دیگه اون آخرین ساعتشون تو بیمارستان بودیم.
0: آخرین جمله هاشون یادتونه شما؟ آخرین
1: دیگه صحبت نمی کردن دیگه.
0: چند وقت صحبت نمی کردن؟
1: یه هفته می شد دیگه، چون تمام لوله و دماغ و فلان و سرم و در حال رو تخت خوابیده و اینا. یعنی دیگه
0: منتظر، یعنی گفته بودن که شرایط
1: دیگه امروز فرداست دیگه.
0: خواهراتون چند سالشون بودن؟
1: اون موقع سال میشه 80، بنابراین خواهرم لیلا 10 سالش بود، فرهناز اون موقع میشد 80، میشد چند سالش؟ 16 خورده ای فکر کنم، 16 یا 17 هم تا
0: ولیزا
1: ارزم 6 سال از من کمتر، بنابراین اون موقع میشد 14.
0: صحنه غم انگیز بود تو مارستان.
1: 14 نه 12 سال شدم.
0: صحنه غم انگیز بود تو مارستان.
1: خب بعد دیگه
0: کیا بودین تو مارستان غیر از شما؟
1: مادرم بودن، عمم بودن، فکر کنم فرانوز و علیرضا بودن دو تایشون. یکی دو سه نفر از کسانی که نزدیکان بودن، دکتر خصوصی و این حرفا، یعنی تقریبا 7 8 10 نفر تو اتاق بودن اون لحظه که آخرین نفسشون کشیدن.
0: بله. خب علی عزیز چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه این زندگی تمام شد؟ زندگی
1: چه دیگه چشاشون رو مادرم بستن و دیگه خب خارج شدیم تا اون
0: گریم بر... کردی شما؟
1: ناراحت بودیم دیگه هممون. بله، یعنی یه بغضی هممون داشتیم چون واقعا یه حالت خیلی چیزی بود، میدونی اون حالت مریضی و با اون وضعیت و اینا. خب با وجودی که انتظارشو میبردیم شوک نبود، ولی خب کیه که احساساتی نشد اون لحظه.
0: تو اون چند وقتی که صحبت میکردن شما هیچ گله کردیدشون گله کنن از مردم ایران؟ نمیدونم که آقا من یه زحمت کشیدم اینا.
1: اصلا.
0: چطور؟
1: اصلا خیلی به قول معروف میگن زن بودن در این موضوع. زن، زن به مفهوم زن ژاپنی.
0: بله. از دوستانی که بهشون خیانت کرده بودن چی؟
1: چی بگم؟ چیزی نمیگفتن. چی بگم؟ یعنی تو کتابشون اشاره شاد کرده باشن اون زمان، ولی فکر کنم دیگه مسئله تقریبا یه حالت فاتالیست میشه دیگه نهایتا. خب دیگه به کار به اینجا رسیده دیگه، میخواین چیکارش بکنه؟ یعنی شاید من نمیدونم واقعا، آیا به من که چیزی زیاد نگفتن در این موارد، حالا به مادرم چی گفته باشن یا نگفته باشن.
0: توصیه‌ای به خود شما کردن؟ هر پدری بالاخره
1: توصیه نه. ببینید ما اصلا فرصت اون
0: نه، غیر از اون در طول سالهای زندگی پند پدرانه‌ای داشتن مثلا نصیحتی کرده بودن این شخص شما رو؟
1: نه واقعا به اون شکل، چون هنوز فرصتی نداشتیم که به عنوان در یک سنی باشم که بتونم اون رو گفتگو رو با پدرم داشته باشم. خب خیلی فکر می‌کنم که مثلا پدر میشه ساعت ها با من حرف بزنه، همچین چیزی نیست. با اون موقع کارمون مدرسه رفتن بود. بچه ها میومدن و میرفتن مدرسه، مثل دخترم فرح الان. خب روزا میره مدرسه، بعض وقت خودم میبرمش، میاد یه ذره با هم تکلیف شب انجام میدیم و بعدم میره فیلمشو میبینه، بعد شامشو میخوره، بعد میگیره میخوابه.
0: این فرصت از پدر شما نبود که با شما مدرسه رو تکلیف انجام بده؟
1: نه به اون شکل. بعضی وقتا صبح قبل از که برم مدرسه سر راه میرفتم، مثلا خیلی کوتاه میزدم موقع صبحونه قبل از که ایشون برن برای دفتر کارشون، بعد میرفتم.
0: در خودشون چجوری شما بود؟
1: کوچیک که صبح
0: عجیبی میکردین دفتر رو به هم بریدید؟
1: چرا، بعضی وقتا شوخی هم میکردیم. و به هر حال میخوام بگم در یه حالت خیلی عادی روتین روزانه.
0: خاطره مشخصی از اون روزا نداریم؟
1: روزایی که در موقع مدرسه بود کمتر، بیشتر اون دورانی بود که یک بحث زمان تعطیلات بود، حالا یا تعطیلات عید بود
0: یا تابستون
1: زمستونی بود، که خب تو اون محیطا بیشتر فرصت یک حالت فامیلی بود، چون روز عادی خب ایشون روزا کارشون رو داشتن، ما هم که جوان بودیم شب که دیر نمیخوابیدیم دیگه. ما معمولا من دیگه ساعت 9 شب 10 شب دیگه میرفتم میخوابیدم.
0: بله.
1: 12 13 14 سالم که بود. شب هم خب اگه برنامه‌ای داشتن پدرم یا مادرم جای باز میرفتن، مهمونی بود و چیزی بود، خب روتین خودشون رو داشتن به قول معروف. بنابراین بیشتر اون زمانی که فرصت بود بیشتر به شکل خانوادگی با هم باشیم، بیشتر دوران تعطیلات بود که مثلا چه می‌دونم
0: شما
1: مثلا به خصوص می‌خوام مثلا
0: یه حداکثر مثلا تفریحات خاندان سلطنتی ایران این بود که می‌رفت مثلا ویلای
1: در روشن می‌رفتیم یا کیش دیگه
0: بعد وقت جا می‌کردیم،
1: بعد وقت می‌رفتیم دیزین یا شمشک.
0: چه اتفاق عجیب غریبی اونجا می‌افتاد؟
1: و عجیب غریب نبود که تعطیلات بود دیگه،
0: می‌رفتیم دریا مثلا،
1: اسکی می‌کردن یا شنا می‌کردن یا یه کنار دریا روی به اصطلاح ساحل بودیم، شبا فیلم تماشا می‌کردیم.
0: نه به عنوان فرزند محمد رضا شاه پهلوی، به عنوان یک شهروندی که گاهی اوقات شما اسم میارید، نگاه کنید به زندگی یک پادشاه، قضاوت کنید راجع به زندگی محمد رضا شاه پهلوی. چگونه زندگی کرد؟
1: زندگیش واقعا معطوف به مملکت بود، یعنی واقعا دوره به اون شاید فراغت نداشت که بگه آجا میدین چیه، من ساعت 8 شب به بعد با هیچ کی حرف نمیزنم، وقت خودم رو دارم. شبم که وقتی میرین سر کار بالاخره از یه وقت که میشه مگه ول میکردن؟ 11 شبم بود وسط سینما، تلفن خیلی فوری که میشد باز فیلمو قطع میکردن، حالشون 10 دقیقه پای تلفن حرف میزدن که جواب فلان نمیدونم سوالی که مثلا خیلی مهم بود از کار مملکتی صبح و شب نداشتنشون واقعا. بنابراین میخوام بگم که اصلا زندگی خصوصی که مثلا زندگی خصوصی نبود، اونم تو اون فرهنگ اون زمان که تو مملکت ما بود. شما امروز الان میگی به یه جوان همسن ما اون موقع که آقا جان در محیط کار که هستی وضعیت چیه، وقتی محیط خصوصی تو داری، وقت خودت رو داری چیکار میکنی، میگه آقا جان وقت خودم به خودم مربوطه و یک فاصله یه حدی هست. نه پدرم نه مادرم وقت خصوصی نداشتن هرگز به اون شکل، یعنی مسئله مملکت بود. حالا اگر تصمیم میگرفتن بعضی وقتا یه بریکی بگیرن به قول معروف، یا چند تا از دوستاشون دعوت کنن که بالاخره خب
0: در همین حد بود،
1: خبر نبود. اگرم برنامه بود بیشتر ضیافت هایی بود که مربوط میشد به شخصیت های بین المللی که میومدن از ایران،
0: چون بخش از کار بود دیگه.
1: بعضی وقتا یا بازدید خصوصی تر بود، سفر رسمی نبود، سفر رسمی بود که خب دیگه همون تشکیلات.
0: خب شما یک جوان 17-18 ساله، پدر از دست رفته، سه تا یک برادر و دو خواهر کوچکتر از خودتون، شرایط امنیتی سخت که جان کل خانواده در خطره و مسئولیتی که شما حتما حس کردید، چه حالی داشتید اون روزا؟
1: اون زمان
0: 18 سالگی که بعد از فوت پدر،
1: ها درست بعدش خود تو قاهره که بودیم.
0: بله.
1: خب اولا که یادمون باشه که صدام حسین خیلی زود تصمیم گرفت به وارد جنگ شدن با ایران.
0: درسته.
1: و هنوز دو ماه از فوت پدرم نگذشته بود که صدام حمله کرد.
0: بله.
1: یعنی جنگ ایران و عراق در فکر کنم سپتامبر میشه
0: 4-5 ماه بعد،
1: نزدیکای مهر بود دیگه. هنوز مهر ماه مهر شده بود یا نه؟ نه اواخر شهریور بود که جنگ.
0: بله دیگه شهریور تقریبا 6 ماه 7 ماه بعد از انقلاب
1: یه همچین چیزی شروع شد. بنابراین اصلا ذهن ما رفت تو باب جنگ ایران و عراق و اصلا مسئله اون موقع اون بود دیگه. حالا خمینی به
0: دلیل پیامی که انقلاب به جا فرستادی،
1: چون وقتی که واقعا چون ببینید از اون فاصله زمانی که خمینی به ایران رسید تا زمانی که جنگ شروع شد، خب خیلی این وسط جمهوری اسلامی اعدام کرد دیگه. یه سری از ارتشیامون بود، یه سری از وزرای قدیم بود، یه عده زیادی پا به فرار گذاشتن، مجبور شدن از مملکت خارج بشن.
0: امنیت خود خانواده شما چی؟
1: خب اون موقع تو مصر که بودیم خب امنیت رو تامین کرده بود دیگه دولت اون زمان مصر برای ما. خب سادات اون موقع
0: بعد که رفت بود به مکزیک و
1: خب در مصر که بودیم و در مراکش که بودیم که این
0: خیلی خوب بودیم
1: داده بودن. از موقعی که رسیدیم به کشورهای مثل باهاماس و مکزیک دیگه به ناچار باستی سکیوریتی به خصوص محافظین به صلاح
0: خصوصی استخدام
1: بشن
0: و تهدیدهایی که میشد از ایران.
1: خب بله تهدید که بود دیگه، به حال جمهوری اسلامی تهدیدش رو شروع کرده بود و خب همطوری که یادتون باشه بسیاری از فعالین مخالف با رژیم انقلابی که در خارج از کشور ترور شدن تو همون یه سال اول تعداد زیادیشون ترور شدن.
0: خب اینا تو خانواده اثر نمیذاشت، بچه‌ها نمیفهمیدن.
1: خب اصلا میگم یک واقعا اون یکی دو سال اول بعد از به اصطلاح تغییر رژیم انقدر جو بحرانی بود و انقدر یه حالت تقریبا میخوام بگم یک هیستری جمعی بود واقعا. یک
0: شما هم دقیقا یه خانده روشی داشتید دیگه، یعنی جای مستقر
1: میرم روش. حالا این بس جز مشکل بعد دیگه وقتی
0: که شما اینو متوجه می‌شدید، حالا
1: خب جزء واقعیت فضای اون لحظاتی بود که درش بودید.
0: کوچیک‌ترا چی؟ بچه‌ها کوچیک‌تر چی؟
1: اونم خب براشون مشکل‌تر بود دیگه، چون برای درکش در اون سن جوان
0: مثلا مدرسه نمیتونستن یه جای ثابتی برن.
1: همون دیگه حالا مسئله امنیتیشون چی میشه، شناخته میشن، هر روز تو خبرها صحبت از ایران و این حرفاست و به هر حال می‌دونید چیز آسونی نبود برای اعضای خانواده.
0: چه فکر کردید که به منزل مقصود رسیدید، به یه ثباتی رسیدید، شرایط یه خود بهتر شد؟
1: یعنی بهتون بگم که یعنی هیچ وقت عادی نشد. برایش کنم عادی نیست، ما مهاجر که نیستیم که، ما تبعیدی هستیم.
0: بله.
1: یه شرایط ناخواسته ایست که به ما تحمیل شده، بنابراین شرایط عادی نیست. اون روزی عادی خواهد بود که آدم بتونه تو مملکت خودش به عنوان شهروند زندگی آزاد خودش رو داشته باشه. برای من اون شرایط عادی.
0: شما که زندگی پدر رو دیدید، از نزدیک هم دیدید، آدمی که همه زندگیش رو وقف به خدمت به مردم کرد بود و چیزی هم از زندگی، یعنی دستاوردی هم داغت، شما بهتر از دیگران میدونید که چه برداشتی داشته از شرایط زندگیش. چطور بعد از مرگ پدر تصمیم گرفتید که در همون راه قدم بگذارید و همونجا باشید.
1: ببینید، مسئله ربطی به پدرم یا مسئله پادشاهی یا سلطنت اصلا نداره. حالا هر کی
0: اصلا سلطنت کار ندیم به طور کلی.
1: من بهتون بگم انگیزه من قبل از هر چیزی به عنوان یک ایرانی است که حیف میدونم که این کشور که واقعا یکی از بسترهای مهم تمدن جهانی است و تنها کشوری است که سازمان ملل
0: اونجا کی به این واقعیت
1: هم 3 سال پیش 35 سال پیش همون موقع از اول ببینید وقتی این پرچم جمهوری اسلامی جلو سازمان ملل در اهتزاز هست و افرادی که اصلا ایران رو زیر سوال بردن، اصلا به ایران از روز اول اعتقاد نداشتن، یه صحبت از امت بود، اصلا صحبت از ملت و ایران نبود از روز اول، اصلا دارن تاریخ ایران رو حذف میکنن تو کتابای درسی، اصلا نیتشون ایران نیست، نیتشون چیز دیگه است و اینها نمایندگان کشور ما هستن. در جایی که تو همون سازمان ملل که وقتی احمدی نژادش میومد یه سوم جمعیتی که حاضر بودن ترک میکردن سالن رو به اعتراض، که واقعا این یه توهین به یک مملکت، به خاطر نه مردم، به خاطر حکومتی که الان تو کشور ما سر کار هست. تو همون تالار سازمان ملل شعر سعدی و لوحه کوروش هستش. از این همه تمدن، از این همه فلاسفه جهان، از این همه مخترعین که میتونستن در اونجا داشته باشن، گاندی که نذاشتن، دوگل که نذاشتن، سعدی و کوروش رو گذاشتن. این عظمت کشورمون. شما به عنوان ایرانی نشسته بودی میگفتی بیخیال؟ میگفتی نه، این مملکت هم
0: شما فارغ از پس اون نسبت های خانوادگی و اون شرط تصمیم گرفتی به عنوان یک ایرانی احساس وظیفه کردی؟
1: یه عده یه طبقاتی از من دارن به عنوان کسانی که اعتقاد دارن به نظام پادشاهی و اعتقاد دارن که من باید باشم پادشاه مملکت، خب اونی انتظارات نهادی از من دارن، بسیار خوب، اونم حقشونه. ولی انگیزه من هیچ ربطی به یک احساس اجباری که چون پدرم پادشاه بود و بنده یه زمانی ولیعهد بودم حتما باشون بشه اصلا نیست. اون انتخاب مردمه. من قبل از همه میگم به عنوان یک ایرانی حق من هست و وظیفه من هست از حق دیگر ایرانیان دفاع کنم که ما آینده خودمون رو به دست خودمون بسازیم، نه به دست حکومت که اصلا نه به ایران و ایرانی کار داره، نه رأی ما رو به احترام میذاره، نه که بخوام به امید خارجی‌ها بشینیم که برای ما تصمیم بگیرن.
0: به ترتیب پدر فوت کردن، شما وقتی شرایط دیدید تصمیم گرفتید به عنوان یک آدمی که احساس وظیفه میکنه در صحنه حضور داشته باشید و تحصیل رو هم میکردید، یعنی رفتین ادامه تحصیل هم دادید دیگه؟
1: بله، البته خب تحصیلاتش رو داشتم انجام میدادم قبل از فوت پدرم.
0: من
1: بعد
0: از اینکه
1: یک سال، من نزدیک یک سال در دانشگاه ویلیامز در ماساچوست اولین سال دانشگاهی رو طی کردم، ولی خب برخورد کرد اون تابستون به فوت پدرم. بعد یه تو قاهره که موندم برای حدود یکی دو سال نتونستم ادامه تحصیل بدم. بعد که رسیدم به مراکش ترتیبی دادم که گفتم اگه الان تمام نکنم هرگز نمیتونم دیپلمم بگیرم. یه جوری خلاصه درسامو تکمیل کردم که بتونم به اصطلاح فارغ التحصیل بشم از دانشگاه یو اس سی که مدرک دیپلم به اصطلاح
0: لیسانس
1: به اصطلاح پولیتیکال ساینس یا به اصطلاح علوم سیاسی رو گرفتم، که خب این برمیگرده به سال 1985.
0: کی ازدواج کردین؟
1: سال 86، یعنی
0: یک سال بعد از فارغ التحصیل.
1: حدودا بله
0: بله
1: 84 بود 85 دو سال شد.
0: حدود 26 7 سالتون بود؟
1: بله 25 سالم.
0: اجازه نگفتن زوده؟
1: نه آخه ببینید من چه حالا چرا
0: مادرای ایرانی آزاد دارن نمیگن؟
1: اتفاقا من ببینید مسئله این بود که
0: انتخاب شما یا انتخاب اولیازاد؟
1: نه انتخاب خودم.
0: انتخاب
1: مسئله این بود که ببینید من اون موقعی که در اون سن بودم، خب دور و برم چی بود؟ یه سری افرادی بودن که خب یا فعال سیاسی بودن و یه سری آقایونی که به هر حال نقش خودشون داشتن، میگم کار سیاسی انجام داشت میشد. اونا که هنوز یادشونه، یادشون میاد اون دوران چقدر میرفتم پاریس میومدم. اون زمان خیلی از فعالین سیاسی اون دوران خب فعالیت میکردن، بختیار بود، امینی بود، خیلی دیگه بود. خب دائم رفت آمدم بین مراکش و رباط و پاریس و لندن و این چیزا بود دیگه اون زمان. رب بخش ایرونیایی که تازه رسیده بودن به امریکا، جمعیت ایرونیای مقیم منطقه واشنگتن و منطقه لس آنجلس رو همطور بیشتر و بیشتر گسترش پیدا میکرد. اون سالهای اول خب خیلی فهم رو با و بنابراین خیلی بیشتر میرم، ولی خب زندگی خصوصی نداشتم. دیروزم که بهتون تو راه که میگفتم میگفتم که من
0: برای
1: حفظ این حرمت این مقام دیگه اون آزادی رو نداشتم که مثلا برای خودم دوست دختر بگیرم و هی برم این ور رو خوشگذرونی کنم و کلاب برم و دیسکوتک برم و فلان این حرفا. یعنی واقعا اگرم میخواستم
2: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از سردار سپاه گرفته تا رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، سه تا طویله اسلامی دزد، خبرگان، تشخیص و شورا، اکبر و رهبر دزد، آیت الله دزد، سردار سپاه دزد، بچه طلبه دزد، سه قوه مقننه مجریه قضاییه دزد، و این دزدان دزدان اسلامی هستند و برای اینکه به کار دزدیشون ادامه بدند بایستی اجرای اسلام نیاب محمدی رو در ایران برپا کنند و درست انجام بدند، چون اگر اسلام ناب نباشه راه دزدی اینا بسته میشه. اینها با اجازه الله دزدی میکنند، اینها با اجازه الله خانه های عفاف باز میکنند. سابقا توی عهد طاغوت به این خانه ها میگفتن شهر نو، اما اسلامیش میشه خانه عفاف. در زمان های گذشته ماهی خاویار حرام بود. خمینی آمد، دید استفاده داره، گفت الله کار بیخجای کرده، حرامش کرده، حلاله، اسلامیه.

حساب صد درست کردن و جیب مردم رو خالی کردن حلاله، اسلامیه. به این دلیل اینها بایستی بیزه اسلام نو محمدی رو نگه دارند که اسلام از بین نره. این اسلام یه الله داره بالاها، یه الله داره زیر زمین. الله زیر زمینی که قدرتش از الله آسمونی بیشتره اسمش امام زمانه. الله آسمونی 1200 سال پیش از خلیفه متعز ترسید، این الله زیرزمینی رو کردش توی سرداب بغل خیک روغن، جای خنک که کپک نزنه، همون زیر نگرش داشت. بعد از اون زیر با قاشق چا زد، از کرمانشا سر در آورد، از مازندران سر در آورد، بعد از قم سر در آورد. نتیجتاً چاهی در قم هست به نام چاه جمکران. این چاه جمکران یکیش مال زناست، یکیش مال مردا. پس بنابراین امام زمون محل زندگیش ته چاهه. آخوندام صبح به صبح میرن ته چاه، هرچی گیرشون میاد میخورن، میان بیرون میگن از امام زمون نامه آوردیم. ملت چی کار میکنه؟ با درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یک ایمیل دارم و یک نامه که فکس شده برام، ایمیل رو براتون میخونم و بعد میریم سر بحثی که دیروز به شما وعده شده دادم. اسم یعنی تیتر این ایمیل هست دین چه میکند. درود بر عمورزای عزیزم، آرزو دارم در پناه خرد و اراده روز به روز سلامتتر و نیرومندتر در ادامه راه روشنگری های فرهنگی پایدار باشید. هر روز که می گذرد بیش از پیش با دقت بیشتر به ریشه اصلی مشکلات و عقب افتادگی ملت در خواب خفته ایران فکر می کنم. ملتی مغرور که خیش را میراثدار کوروش و داریوش و فردوسی و بابک خرم‌الدین ها می داند، ولی هرگز نمی اندیشد که امروز در کجای دنیا ایستاده و هیچ قدرت و جماعتی در دنیا مردم این کشور چند هزار ساله را با مفاخر تاریخیش نمی شناسد، بلکه خمینی ها و احمدی نژاد ها و تروریست پروری ها هستند که نمایانگر مردم کشوری هستند که با سکوت حقارت بار و لعنت برانگیزش مهر تأیید بر همه جنایات و بی‌آبرویی های حکومت دین مدار و آدم خار حاکمش می زند. به راستی که تحمیق باورمندانش، به راستی که منشأ همه واپسگرایی ها و حماقت های فردی و اجتماعی ملت تفکری است که ریشه در خون آلوده به دین آنان دارد. دینی که یک سو با خراف پردازی و تحمیق باورمندانش می کوشد ریشه های خرد و اندیشه را در اذهان فریب خورده بخشکاند و دامنه تعقل را در محدوده قوانین روزمره فقهی نگه دارد و از سوی دیگر با ساختن بت‌هایی از قبیل پیامبران و ائمه و معصومین به الگوسازی‌های به رنگ سیاه خود بپردازد. دینی که با مظلوم نمایی و مظلوم سازی مانند حسین

این تشنه لب و ابوالفضل بیدست و علی اصغر نوزاد و فاطمه پهلو شکافته احساسات فریب خوردگان و ناآگاهان را به بازی می‌گیرد و برای وجود منحوس خیش وجاهت و آبرو می‌تراشد. خوب که می‌نگرید در می‌یابید که صاحبان و سازندگان دین از آغاز تا به امروز برای هر فضیلتی که خیرش متوجه مردم است معادل ساختند. راست میگه، آخوندا شبیه سازی رو خیلی خوب بلدند. مثلا بر مظلومیت حسین بر سینه بکوبید، اما بر دار رفتگان خود را فراموش کنید، چون خون حسین و خانواده اش رنگین تر است. به جای دستگیری از گرسنگان اطرافتان، پولش را به والیان دینی بسپارید که الله شما را اجر بیشتر بخشد. برای هر حرکتی نمونه ارائه می کنند که حق ستانی را از امام عصر بیاموزید که چه جنایت ها و نامردمی ها می بیند و سکوت اختیار می کند. گذشت را از امام سجاد بیاموزید که چگونه با قاتل پدر خانوادهش، پدر و خانوادهش یزید، رفاقت مثال زدنی می کند. پولشو می گرفته. خانواده دوستی را از امام حسن بیاموزید که چگونه حکومت را به معاویه بخشید، حکومت که نداشت البته، و پولی از برای همسران دلبندش و کنیزکان عزیزتر از جانش دریافت کرد و گوشهایش حتی صدای لعن پدر مرحومش را در بالای منبرها نشنید. ذکاوت و پیشدستی را از پیامبر بیاموزید که چگونه قوم بیچاره بنی قنیزه را که هنوز حتی فکر خیانت هم به سرشان نزده بود تارمار فرمودند. بالاخره سیاست را از علی بیاموزید که چگونه در تمام دوران حکومتش حتی لحظه ای شمشیر مبارک را غلاف نکرد و به شیوه کاملا دیپلماتیک با مخالفین به گفتگو پرداخت. آری عمو جان، این است دیانتی که ما را به این روز نشانده و تا زمانی که از این کشور دور ریخته نشود حکایت ما همین است. زیاده گویی کردم، عذر می‌خواهم. رویتان را می‌بوسم و درود می‌فرستم. جوانی است از ایران، بیدار شده، چشماش باز شده، میبینه، خودشو به خواب نزده. در عربستان 1400 سال پیش گروهی زندگی میکردند که اینها شغلشون راهزنی بود. اینا شغلشون این بود که به هم دیگه حمله می کردند. یه دیم بودن که کاروان پا بودن، یعنی وقتی که از خاور دور کشتی ها می اومدن به یمن، بارشون رو خالی می کردن، اینها رو باید از این صحرا رد می کردن از کناره دریا و می رسوندن به شام. یک گروهی از این کاروان زنها می رفتن استخدام می شدن، با اون کاروان حرکت می کردن که اگر کاروان زنهای دیگه حمله کردن اینها با اونا به جنگن. شغلشون از این راه می گذشت. خودشون تو خودشون یک قوانینی گذاشته بودن که سالی 4 ماه اینا به همدیگه حمله نکنند. ماهای حرام اسمش بود. تو این ماهای حرام اینا حرکت میکردن، میمدن به شهری که نامش بود مکه. در مکه یه چارخونهی بود، یه جایی بود چارگوش، و اینجا
از نظر تاریخی توسط ستاره پرستان ساخته شده، از طریق قصه های دینی مثل قصه های اسطوره‌ای میمونه، هیچ کدوم محل نداره. یعنی فقط شما وقت میگین فریدون، نمیدونین کجا حکومت میکرده، میگین ایران، میگین رستم، نمیدونید چجوری اینا چیزای وقت. ابراهیم هم این همینه. حالا یهودی ها بعدشون میاد، هیچ اشکالی نداره. نوح هم این همینه، خود یعقوب هم این همینه. اینا رو بعدها درست کردن. بعد شجرنامه براشون درست کردن. این جایی رو که درست کرده بودن، مردم عربستان به سنگ خیلی احترام میذاشتن. هر جا کاروانشون وای میساد 4 تا سنگ پیدا میکردن، 3 تاشو دیگه شونو میذاشتن روش که غذاشونو درست کنن، یکیشونم بتشون بود که به طرف اون نیایش میکردند. همیشه از موهومات میترسیدن، همیشه قصه های موهوم میگفتن. به همین دلیل پیغمبرا از اون حدود همشون پیدا شدن. نمیدونم چند نفرتون تو بیابون تو صحرا تنها موندید، یا وسط آب توی مثلا یه دریا تنها موندید که هیچ جا رو نمیبینید، یا وسط بیابون جایی رو نمیبینید. اونجا زود آدم پیغمبر میشه، زود دنبال یک چیزایی میره. اگرم به خصوص اسکیزوفرنی داشته باشه، اون وقت یه چیزها رو حس میکنه. حالا ما کاری به پیغمبر ایناش نداریم. اینها هر کدومشون، هر کدوم از قبایل یه بتی داشتند که توی این خانه کعبه میذاشتن. اگر میخواید بدونید که این خانه کعبه از کجا اومده، پدران محمد کیا بودن، قریش کی اومد، کتابی هست به نام محمد، شرح احوال و زندگانی محمد، من دارم. از 300 سال پیش از تولد محمد تا آخر پیامبریش، این کتاب به شما میگه اصلا محمد کیه، از کجا آمده، اصلا هاشم کیه، عبدالمطلب کیه، و میره بالاتر جایی که خانه کعبه رو وقتی میخوان قریش بخره، یه بابای رو مس میکنن، با یه مشک شراب عوض میکنه خانه کعبه رو. نا تاریخه، خودتون بخونید، دلتون خواست باور کنید، دلتون هم نخواست باور نکنید. در اینجا خانواده قریش اومده بودن، کاری کرده بودن که اختیار سرویس دادن به مشتریان دست اونا باشه و پرستاری از بت‌ها. کسانی هم که می اومدن بتشون رو، اینجا دیدین که مثلا تلویزیون سلام وقتی که تلتان میذاره، همه مردم پول میدن چون فکر میکنن میره جیب الله. مشهد مردم همه پول میدن چون فکر میکنن میره تو جیب امام رضا. اون وقت هم مردم وقتی میمدن دنبال بتشون پول میدادن و متولیان خانه کعبه وضع مالیشون خوب بود. از جایی که هاشم و امیه سبا میشن، اینا پسر اموهای اینور، یواش یواش وضع مالیشون عقب میفته. عبدالمطلب آخر عمرش، اول عمرش خیلی آدم مبتکری بوده، چاه زمزم رو درست میکنه و کارهای ابداعی میکنه. حالا تازه با ماجرای زادن عبدالمطلب مادرش کی بوده، یا ماجرای زادن محمد که مادرش کی، اینا همه توی اون کتاب شرح احوال و زندگانی محمد هست. در بین عرب رسم بوده که وقتی می رفتن مسافرت،
زن اجاره می کردن و گاهی اوقات یه بچه اونجا جا می زشتن و می رفتن. به هر تقدیر میدونی وارد جزئیات نمیخوام بشم، محمد با یکی از طایفه قریش به نام خدیجه که زن متمولی بوده ازدواج میکنه، چون قبل از اون وضع مالی خوبی نداشته. بعد از مردن مادرش، جدش پرستاریش قبول میکنه و جدش وقتی از دنیا میره، ابی طالب پدر علی که وضع اونچنان خوبی هم نداشته، مسافرت میکرده، محمد هم با خودش میبرده، او پشتیبانش بوده تا وقتی که ازدواج میکنه و ثروت خدیجه میاد به پشتیبانی محمد که میتونه کاراشو انجام بده. یکی از چیزهایی که محمد، این مرد باهوش، این مرد نابغه، به فکرش بوده که اون قریش منم قریشم، سهم من از خانه کعبه چی میشه؟ خانه کعبه درآمد داشته، محمد زندگیش رو قبل از اینکه با خدیجه ازدواج بکنه با کاروانهای خدیجه مسافرت میکرده، میرفته میمده و مزد میگرفته. بعد که ازدواج میکنه شوهر یه مقداری، میدونید در تمام مدت عمرش، محمد 25 ساله با خدیجه 40 ساله زندگی میکنه تا خدیجه 70 خورده سالش میشه، 65 سالش میشه، مثل این که موقع هجرت خدیجه تازه 65 ساله بوده. بعد موقعی که ابو طالب از نظر قدرت خاندان بنی هاشم رئیس اینا بوده و خدیجه به عنوان زوجه محمد که رقمی بوده اونجا از دنیا میره، اون قسمت قریش سعی میکنن که محمد رو بکشن و محمد میره به مکه، به مدینه. در اونجا داستانهای زیادی میگذره و به زور شمشیر عربستان رو، یعنی روزی که محمد از دنیا رفت، سلطان بی‌رقیب عربستان بود. تمام آدمهایی که سرشون به تنشون میارزید چیزی داشتند، اومده بودن، اسلام آورده بودن و دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه بجنگن. در بستر مرگ محمد ابوبکر رو برای پیشنمازی به مسجد فرستاد و همین باعث شد که ابوبکر بعد خلیفه محمد شد. در زمان ابوبکر عده زیادی گفتن بیعت ما با محمد تموم شد و دیگه ما اسلام و کاری باهاش نداریم. خالد ابن ولید معروف به سیف الله رو فرستاد و انقدر از اینا کشت تا توبه کردن و همشون اومدند. این زمان کوتاه خلافت ابوبکر تموم شد و ابوبکر عمر رو به جانشینی خودش منصوب کرد. عمر مرد بسیار مدبر، بسیار شجاع و کسی بود که با مغزش بیشتر کار میکرد تا با بازوش. وارث یک گروه آدمی شده بود که دیگه کسی نبود اینا با هم دیگه بجنگن. آخر زمان محمد، محمد سعی کرد یک عده‌ای رو بفرسته به طرف شمال که اون به شهرهای امپراتوری بیزانس دستبرد بزنن و چون محمد از دنیا رفت برگشتن و ابوبکر این کار رو تکرار کرد. عمر این آدم‌های بیکار رو به جنگ بیرون از عربستان فرستاد.
و با اتفاقاتی که افتاد یه گروه از اینا رو هم به طرف ایران فرستاد. تمام کشورگشایی اسلام زمان محمد شروع شد، زمان عمر شروع شد و به پیروزی رسیدند، هم در شام، هم در، یعنی هم در بیزانس، هم در ایران. عثمان آدم جنگنده‌ای نبود، تاجری بود. پول عثمان خیلی به اسلام کمک کرده بود. عثمان هر وقت جنگی بود به جای حضور خودش در اون جنگ، عمر شرکت میکرد ولی عثمان شرکت نمیکرد، پول میداد، 100 تا شطور میداد. آدم ثروتمندی بود. مطابق وصیت عمر 6 نفر نشستند و بین این 6 نفر رأی گیری شد و قرار بود اگر اینا به توافق نرسن هر 6 نفر گردن بزنن. اینا فرهنگ عربه. بالاخره همه اینا من جمله علی جزو اونا بود، عثمان رو انتخاب کردند برای خلافت. زمانی که عثمان خلیفه شد، ابو سفیان گفت ببینید سفره خوبی پهنه، نه وحی بوده، نه جبرئیلی بوده، نه اللهی. اون خانه ای که قرار بود به ما یه آب باریکه بده، الان وضعمون طوری شده که پول زیادی گیرمون میاد. از نزدیکان عثمان هم بود. عثمان اقوامش رو به جاهای مختلف فرستاد و گفت خب پول باد آورده یه راحت بخورین و خرج کنین. من جمله معاویه رو فرستاد به شام. عباس عموی پیغمبر مدعی بود و بیشتر به علی فشار می آورد، می گفت حق توه. وقتی که عثمان رو کشتند، اومدن به علی بیعت کردند و کسانی که اطرافش بودن گفتند که شما اول بیا مدارا کن با همه تا قدرت بگیری، وقتی قدرت گرفتی هر کاری خواستی بکنی بکن. علی این کارو نکرد. علی سیاست نداشت، علی شمشیر زن بود، علی با بازوش فکر میکرد نه با مغزش، و قبول نکرد. یه نفر فرستاد که جای معاویه فرماندار شام بشه، نمیدونم حاکم شام بشه. معاویه یارو رو رد کرد و اصلا گفتش که ببین علی، تو عثمان رو کشتی، تو نباید خلیفه بشی. علی هم کاری جز جنگ بلد نبود، حرکت کرد برای جنگ. در تمام مدت خلافتش جنگید. اولین باری بود که مسلمون با مسلمون می جنگید. قبل از اون همیشه مسلمون با کفار می جنگید، با مشرک می جنگید، یا اسم ایرانی ها و بیزانسی ها رو می زشتن چیز کافر، با اینا می جنگیدن. مسلمون با مسلمون نمی جنگید. علی با عایشه جنگید، با طلحه و زبیر از یاران خیلی نزدیکش جنگید، با معاویه جنگید و معاویه داشت شکست میخورد. معاویه آدم باهوشی بود، با مغزش کار میکرد. یک همدستی هم داشت به نام امرواس. امرواس هم آدم باهوشی بود. اینا اومدن قرآن سر نیزه کردن که مسلمون با مسلمون نباید بجنگه. بیاین کار رو به حکمیت بذاریم. در حکمیت ابو موسی اشعری از طرف علی، امرواس از طرف معاویه اومدن، نشستن با هم صحبت کردن. امرواس گفت هر دوتا اینا رو باید خلعشون کنیم، یه خلیفه جدید باید بریم بیعت کنیم بیاریم. ابو موسی اشعری قبول کرد. اومدن اعلان کنن، امرواس گفت تو بزرگتر از منی، تو اول برو.
ابو موسی که از طرف علی منصوب شده بود به حکمیت، اومد علی رو خلعش کرد از خلافت. امرؤاس اومد معاویه رو به خلافت منصوب کرد و معاویه شد خلیفه پنجم، چهارم، حالا هر چی شما میخواید بگید، شد خلیفه و علی از خلافت افتاد مطابق حکمی که خودش قبول کرده بود. تعداد زیادی از افراد سپاهش گفتن تو کار اشتباهی کردی، حکم و حکم کار الله، کار تو نیست، الحکم لله. از علی فاصله گرفتن. علی دید خب چیکار باید بکنه، علی با بازوش فکر میکرد، با شمشیر افتاد دنبال اینا، 12,000 نفر کشت، اسمشون گوش خوارج، چون حرف حسابی میزدن. از اینجا بین بنی امیه و عباسیان، هنوز بنی عباس نشده بودن، فرزندان عباس و علویان فرزندان علی، اینا با همدیگه شروع کردن زندگی کردن و علیه بنی امیه سمپاشی کردن. اونا کاری به این کارا نداشتن، حتی پسر عمر بود یه بار بلند شد و گفت خلیفه منم، حجاج بن یوسف رفت دنبالش تا توی خانه کعبه متحسن شد، خانه کعبه رو داغون کرد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد، کسی هم سنگ نشد، خانه کعبه خیلی داغون شده. یکی از پادشاهان یمن اومد سنگ حجرالاسود با گرز دو تیکه کرد، یکی دیگه شون اومد اصلا سنگو برد، بعد خلفای عباسی خریدن سنگو دوباره، چندین میلیون دادن سنگو خریدن دوباره بردن گذاشتن اونجا. این اللهی که شما میرین پس فردا حاجی میشین، این داستانهایی داره، چون برای شماها الله همون سنگ سیاست. این سه قوم که همشون قریش بودند، همشون اگر رو اینا راهشون برمیگردوندی به یه دونه آدم، به یه پدر و مادر میرسید. تا زمان منصور دوانقی، نه قبل از اون بود، فکر کنم صفاح بود، وقتی ابو مسلم با تحریک بیشتر عباسیان حرکت کرد و رفت بنی امیه رو سرنگون کرد و ابو مسلم یه عربی دیگر رو نشون سر جاش، من نمیدونم چرا، هرچی من زندگی ابو مسلم رو میخونم میبینم همه جا عاقلانه عمل کرده به جز اونجایی که مذهب بدمذهب اومده، یهو خر میشه، همه جا رو گرفته، صاحب همه چیزه، میتونه سلطان بشه، میتونه همه جا رو بگیره، میتونه بزنه تو سر عرب، میاد میره خلیفه عباسی رو درست میکنه که بعد با نامردی خودشو میکشن. همینجوری که هرچی به خمینی خدمت کرد با نامردی کشتنش، این رسم در اسلام بوده از اول.

من نمیدونم ساعت اینقدر تون میگذره یا من تون حرف میزنم. ببخشید، من داشتم اینا رو میگفتم که بعد نتیجه گیری امروز رو بکنم. یه عده هجوم آوردن، کشور ایران رو گرفتند. این عده سر پول دعواشون شده. اینی که اونی یه عده اصلاح طلب شدن، یه عده ناطق نوری شدن، یه عده آمدن سپاهی شدن، اینا همش جنگ پوله. همونی که از اول بود، جنگ غنیمته، جنگ دزدیه. آقایی که میگی من فحش میدم، من صفت اینا رو میگم، اینا دزدند. اگر شما جزو این دزدها هستی، باید حرف من بهت بر بخوره، قلقلکت میاد. اگر نیستی، یه نفر اگه دزده، دزد بیاد خونه شما، چی بهش میگی؟ غیر از اینکه داد میزنی آی دزد؟ خب من هم میگم آی دزد. به هر تقدیر من امروز قول داده بودم بهتون کتاب ظهور، حکایت من و امام زمان رو بخونم. این کتاب آقای هوشنگ معین‌زاده همه داستانهایی که نوشته، خیام با اون دروغ دلاویز، یا آدمی است که رو تخت بیمارستان میمیره، میره تو بهشت و خیام شروع میکنه بهشت رو به این نشون دادن، توی قصه کارشو میاره. آن سوی سراب قصه است، کمدی خدایان قصه است، آیا خدا مرده است قصه است، بشارت خدا به زادگاهش برمیگردد قصه است. این قصه ها رو می‌نویسه، ولی توی قصه ها حرفای بسیار فلسفی با زبون ساده میزنه، تلنگرهای قشنگی میزنه به مغز آدم. تو این کتاب میگه توی پاریس شب داشتم میرفتم خونه، دیدم یه آقایی با اسم منو صدا کرد. اول دقت نکردم، دوباره صدا کرد، گفت با شما. برگشتم دیدم یه آدمی با این شال و کلاه عربی مثل تروریستا اونجا داره با من حرف میزنه به زبون فارسی با لهجه عربی. گفتم جنابالی، گفت اگه جایی باشه بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم. گفتم من که شما رو نمیتونم با این شکل شمایل ببرم توی یکی از این کافه ها و بشینیم حرف بزنیم. شما کی هستی؟ گفت من امام زمانم. در قصه میگه من خندم گرفت، گفت نخند، من محمد ابن الحسن العسکری هستم. پس اینجا تو پاریس چی کار میکنی؟ میگه میخوام بشینم همینا رو بهت بگم. و بعد اینو میبره خونه، غذایی براش درست میکنه و چایی براش درست میکنه و میان میشینن داستان امام زمان رو که قرار ظهور کنه به صورت قصه قشنگ برای شما نقل میکنه. به شما میگه امام زمان وقتی پیش الله رفت چه حرفای زد، بعد جبرئیل چیکار کرد و چه اتفاقاتی بین امام زمان و جبرئیل افتاد، و بعد کار به جایی میرسه که جبرئیل هم میاد خونه این آقای هوشنگ معین‌زاده، میشینن با هم حرف میزنن، طرح میریزن که الله به این راهنمایی کرده که تو اگر میخوای ظهور کنی الان
اگر بری توی عربستان تو مکه بخوای ظهور کنی، شرطه های ابن سعود یه دقیقه میگیرنت و تو و شمشیر و 313 نفر هیچ کاری ازتون بر نمیاد. اینی که بهتره بری امام بری ایران ظهور کنی، نه بری از این هوشنگ معین‌زاده بپرسی که چیکار کنم. خیلی قصه قشنگه، یعنی اینایی که من دارم میگم دارم قصه رو خراب میکنم. قصه خیلی تداوم داره پشت سر همه.